תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, שמה, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שבע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: רין 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין דף פי זין. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח במשנה, משנתנו מפרשת מי החייב במצוות כיסוי הדם, וכיצד היא ההלכה אם נתגלה הכיסוי. אומרת המשנה, שחט חיה או עוף ולא כיסה את הדם, וראה הוא אחר את הדם מגולה, חייב הרואה לחסות את הדם. כיסה הוא השוחט או הרואה ונתגלה הדם, פטור מלחסות שוב. אבל אם כיסה הוא הרוח ונתגלה הכיסוי, חייב השוחט או הרואה לחסות שנית את הדם. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. הגמרא מביאה ברייתא, המבארת, מניין שמצוות כיסוי הדם מוטלת על השוחט. תנו רבנן, נאמר בתורה במצוות כיסוי הדם בחומש ויקרא, פרק י"ז פסוק י"ג, ושפך את דמו וכיסהו באפר, כמו שנאמר, ושפך וכיסה. יש ללמוד שמי ששפך את הדם, כלומר השוחט, הוא יחסה. שחט ולא כיסה וראהו אחר מגולה, מניין שחייב לחסות, שנאמר בפרשת כיסוי הדם, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו. עזרה לכל בני ישראל שלא יאכלו מן הדם ושיחסו, ולא רק לשוחט. הגמרא

מביאה הברייתא המבארת את אופן הכיסוי. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, אמר הכתוב בחומש ויקרא, פרק י' ז' פסוק י' ג', ושפך וכיסה, ויש ללמוד במה ששפך בו יחסה. ביד ששפך בה את הדם, ששחט את החיה, בה יחסה את הדם. וכלומר, שלא יחסנו את הדם ברגל. והטעם שצוותה התורה כך, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. שאם הוא מכסה את הדם ברגלו, מתבזה המצווה בעיניו. הגמרא מביאה ברייתא נוספת בעניין על מי מוטלת מצוות הכיסוי. תניא אידך אמר הכתוב, ושפך וכיסה. מכאן יש ללמוד, מי ששפך הוא יחסנו. הוא מעשה באחד ששחט ולא הספיק לחסות את הדם, וקדם לו חברו וכיסה הוא את הדם. וחיבו רבן גמליאל ייתן לו לשוחט 10 זהובים מפני שהפסידו שכר מן השמיים. הגמרא מבררת מפני מה חיבו רבן גמליאל 10 זהובים. כן, איבר לו 10 זהובים אלו שחיבו רבן גמליאל הם שכר מצווה שהפסיד את השוחט ממצוות כיסוי אדם, או שכר ברכה ברכת כיסוי אדם. שואלת הגמרא, למי נפקמינה? משיבה הגמרא לברכת המזון. למי שהיה ראוי לזמן לברך ברכת המזון בפני המסובים, וחטף ממנו חברו את הברכה. כן, כגון שרק הוא כהן, או שהוא היה גדול שבהם, וחטף ממנו חברו את הברכה. היא אמרה שכר מצווה ברכת המזון, מצווה אחת היא, וחייב להיתן 10 זהובים. והיא אמרת 10 זהובים שכר ברכה אביאן הם, אם כן חייב לשלם לו 40 זהובים, שהרי בברכת המזון יש 4 ברכות, ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת בוני ירושלים וברכת הטוב המיטיב. שאלת הגמרא, מהי ההלכה בזה? משיבה הגמרא, תשמע, מעשה שהיה דאמר ליהו מינה לרבי, מי שיצר את הערים לא ברא את הרוח, ומי שברא את הרוח לא יצר את הערים. נכתיב בעמוס פרק ד' פסוק י' ג', כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. הרי שיש אחד הנקרא יוצר, שהוא עושה את הערים, ואחד הנקרא בורא, שהוא עושה את הרוח. אמר לי רבי לא תומין, שותה, שפי לספר דקרא, אשפל עיניך לסופו של המקרא, שהפסוק מסיים, השם אלוקי צבקות שמו, וכלומר אותו אחד שיוצר את הערים, הוא שבורא את הרוח, ושמו הוא השם אלוקי צבקות. אמר לי תומין לרבי, נקות לי זימנה תלת היומי, תן לי זמן 3 ימים, ומעדרן הלך תיובתה, ואשיב לך פרחה על דבריך. יתיב רבי תלת תעניתה, ישב רבי 3 ימים בתענית, כדי שמן השמיים ירחמו, שאם סבורים יהיו שאינו מנצחם כעוגן, יהיה חילול התורה, כך מסביר הריטב"א. כן, ומה קרה בהמשך? בהמשך כתוב, כי הווה אחרי שהוא ישב 3 ימים, לאחר 3 ימים, כי אבא קבי מברק שרצה להבריא עצמו מתעניתו ולסעוד, אמרו לבני ביתו, מינה קאי אבבה, המין שקבעת לו זמן עומד בפתח. אמר רבי, על כגון זה יש לקרוא את הכתוב בתהילים פרק סמכתת פסוק כף ב', ויתנו בברותי ראש. כלומר, בסעודתי נותנים דבר מר. כן? מה פירוש? מה הכוון? מה הוא רוצה להגיד בזה? המערשה מסביר שהמינות נקראת ראש. כמו שנאמר, לחומש שברים, פרק כ"ט פסוק ז', פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוקינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה, ראש ולענה. אז ככה הוא אמר על אותו מין שהוא ראש. אבל לבסוף נמצא שאותו שהיה בפתח לא היה אותו מין שהתווכח עם רבי, אלא מין אחר. אמר לאותו מין, מבשר טובות אני לך, לא מצא תשובה אויבך,
ועלה לגג ונפל מן הגג ומת. אמר לו רבי לאותו מבשר, רצונך שתסעוד, האם תאות לסעוד אצלי? אמר לו המבשר לרבי, הן. לאחר שאכלו ושתו, אמר לו רבי למבשר, היות שלא רצה שאמין יצטרף עמו לבקת המזון, אז הוא אמר לו, כוס של ברכה אתה שותה, או 40 זהובים אתה נוטל. האם תצטרף עמי לבקת המזון ותענה אמן על ברכותיי? או תלך ותיטול 40 זהובים שהם שכר עניית אמן על 4 ברכות. כוס של ברכה היא, הוא כינוי לכוס שמברכים על בקת המזון. ואחר ששותה אותו המזמן, נותן ממנו לשאר מסובים. וכשאמר לו רצונך שתשתה כוס של ברכה, היינו כי אומר לו רצונך לברך עמי בקת המזון ותשתה מן הכוס. אמר לו המבשר לרבי, כוס של ברכה אני שותה, אצטרף ממך לבקת המזון, ולא יטול 40 זהובים. יצתה בת קול ואמרה, לאחר שהוא אמר את זה, כוס של ברכה שווה 40 זהובים. וזה המקור לכך שעשרה זהובים הם שכר הברכה. מסיימת הגמרא, אמר רבי יצחק, עדיין ישנה לאותה משפחה של המבשר, והיא בן גדולי רומי, מהמשפחות החשובות של רומי, וקוראין אותה משפחת בר לו ינוס. שאלינו במשנה, כי שרו ונתגלה פטור מלחסות. הגמרא מבררת תמת של ההלכה הזאת. אמר לרב אחא ברי דרבה לרב אשי, מה ישנה ההלכה הזאת בכיסוי אדם מהשבת אבדה? ואמר, מה רבה אמרה תורה בדין השבת אבדה, חומש דברים, פרק כ"ב, פסוק א', השב תשיבם לאחיך, ויש לדרוש ממה שנאמר השב, שישיב לחברו עבדתו, אפילו אם כבר השיבה לו 100 פעמים. וכן כאן, בכיסוי אדם, נאמר לשון וכיסה, ומשמע אפילו הרבה פעמים, ומה הטעם שאם כיסה פעם אחת, שוב אינו חייב לחסות, לחזור ולחסות אם נתגלה. משיבה הגמרא, אמר לרב אשי, לרב אחא, ברד רבה, הטעם בדין השבת אבדה, לא כתיב מיעוטה, שהחזיר רק פעם אחת. אבל אחא, במצוות כיסוי אדם, כתיב מיעוטה, בלשון וכיסהו, ללמד שאינו חייב לחסות, אלא פעם אחת. אם היה כתוב וכיסה, היה משמע שאדם צריך להיות מכוסה כל הזמן. ואם נתגלה, חייב לחזור ולחסותו, ואפילו 100 פעמים. אבל לאחר שכתוב וכיסהו, משמע שצריך לחסות אדם כיסוי זה, ויותר מכך אינו חייב אף אם נתגלה. כך מסביר רש"י. שנים במשנה, כיסהו הרוח חייב לחסות. הגמרא מבארת באיזה אופן מדובר. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו במשנתנו שחייב לחסות אף אחר שכיסתה הרוח את אדם, אלא שחזר אדם ונתגלה. אבל אם לא חזר אדם ונתגלה, ונשאר הכיסוי שנתכסה על ידי הרוח, פטור מלחסות שהרי הוא מכוסה ועומד. שואלת הגמרא, וכי חזר ונתגלה, מה הווי? מה בכך? ומדוע חייב לחסות? והיתחלה מצוות הכיסוי בשעה שכיסתה אותו הרוח? כן, כאילו, מה בכך? והיתחלה מצוות הכיסוי בשעה שכיסתה אותו הרוח, כבר הוא קוימה המצווה מאליה. משיבה הגמרא, אמר רב פאפה, זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות, שמצווה שנדחה קיומה אינה בטלה לגמרי, ואם יכול לקיימה אחר זמן, מחויב לקיימה. ולכן, אף שכיסתה הרוח את אדם פטור מלחסות, כיוון שאינו יכול לחסות, מכל מקום לא נדחה המצווה לגמרי, וכשחזר אדם ונתגלה, ויכול לקיים מצוות כיסוי, מחויב לחסות, שלא נאמר ההלכה של דיחוי במצוות, אלא גבי קורבנות. ההלכה הזאת של דיחוי בקורבנות, הוא שאם נפסל הקורבן שעה אחת מלהיקרב על גבי המזבח, נדחה מהכשרו, ואפילו חוזר והוכשר לא יקריב, אבל זה רק אצל קורבנות. של הגמרא, ומה ישנה ההלכה של דם שנתכסה באפר על ידי הרוח, ולא נתגלה שפטור מלחסות, מהדתניה השוחט ונבלה דם בקרקע חייב לחסות, אף שלא חזר ונתגלה. כן? למדנו בברייתא, השוחט ונבלה דם בקרקע,
חייב לחסות אפילו שלא חזר ונתגלה. אז למה שם כאן חייב כן חייב לחזור ולחסות? שיבה הגמרא, הטעם באדם שנבלה בקרקע, מדובר שכשרישומו ניכר, כשמראה האדם ניכר בקרקע, ולכן שכן בו עדיין מצוות כיסוי. אבל כיסה הוא הרוח שפטור מלחסות, מדובר כשנתכסה אדם ואין ניכר עוד מקומו, ובזה אין שייכת מצוות כיסוי. מכאן נעבור למשנה. משנתנו עוסקת בהלכה של דם שחיטת חיה או עוף שנתערב בדם אחר עם חייו בכיסוי, וכן אם כשמכסה את הדם צריך לחסות את כולו או די במקצתו. אומרת המשנה, דם שחיטת חיה או עוף שנתערב במים, אם יש בו במשקה המעורב ממים ודם מרעיד דם, חייב לחסות. ואם אין בו מרעיד דם, פטור מלחסות. נתערב אדם ביין אדום, ומשום כך אין מראה אדם ניכר, רואים מחשבים את אותו היין כאילו הוא מים. ואם נפל דם ביין בשיעור כזה, שאם היה נופל במים באותה כמות כמו היין, היה אדם ניכר, חייב לחסותו. אבל אם לא היה ניכר, פטור מלחסותו. נתערב דם החייב בכיסוי בדם שחיטת הבהמה, שאינו חייב בכיסוי. כאן אנחנו עוברים לדף פי זין עמוד ב', או בדם החיה, בדם היקז של חיה ועוף שהוקז בחיותם לפני שנשחטו, שאף הוא אינו חייב בכיסוי, רואים אותו את דם הבהמה או החיה שאינו חייב בכיסוי כאילו הוא מים. ואם נפל בדם שאינו חייב בכיסוי דם החייב בכיסוי, בשיעור כזה שאם היה נופל הדם החייב בכיסוי במים, היה הדם ניכר, חייב לחסותו, אבל אם לא היה ניכר, פטור מלחסותו. רב יהודה חולק ואומר, אין דם מבטל דם. אין אדם הפטור מכיסוי מבטל את דם השחיטה החייב בכיסוי. אין דם מבטל דם, אין אדם הפטור מכיסוי, מבטל את דם השחיטה החייב בכיסוי. ואפילו אם נפל בדם שאינו חייב בכיסוי, רק מעט דם החייב בכיסוי, בשיעור שאם היה נופל במים לא היה ניכר, כל מקום מאחר שנפל לתוך דם, אינו מתבטל וחייב בכיסוי. דם הניתז למרחוק, חוץ לגומה שעושה לקבל את הדם, וכן הדם שעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, אם מתי חייב לחסות את הדם הניתז או שעל הסכין? בזמן שאין שם דם אחר, אלא הוא. אבל אם יש שם דם, אם יש שם בשחיטה זו דם אחר שלא לא הוא, מלבד הדם הניתז ושעל הסכין, פטור מלחסות את הדם הניתז ושעל הסכין, אלא מכסה את הדם האחר בלבד. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. הגמרא מביאה משנה בהלכות דם קורבן כאין משנתנו ביורה. תנה לטעם, שנינו במשנה, במסכת סברים, דף ע"ז עמוד ב', דם קורבן שנתערב במים, אם יש בו במשקיע מעורב ממים ודם, מראי דם, הרי זה קשר לזריקה על גבי המזבח. ואם יתערב אדם ביין אדום, שאין מראה אדם ניכר בו, רואים אותו את היין כאילו הוא מים, ואם יש במשקיע הוא המעורב ממים בשיעור היין ומדם הקורבן, מראית דם, הרי דם זה המעורב ביין כשר. ואם נתערב, כן, הרי זה דם המעורב ביין כשר. זאת אומרת ששוב, נחזור על זה שוב, דם קורבן שנתערב במים, אם יש בו במשקה המעורב ממים ודם מראית דם, הרי זה קשר לזריקה על גבי המזבח. ואם מתערב אדם ביין אדום שאין מראה אדם ניכר בו, רואים אותו את היין כאילו הוא מים, ואם יש במשקה ההוא המעורב במים בשיעור היין ומדם הקורבן מראית דם, הרי האדם הזה מעורב ביין וקשר. אם נתערב דם הקורבן בדם בהמה של חולין או בדם החיה שאינה ראויה לכלל המזבח, רואים אותו את הדם הפסול למזבח
כאילו הוא מים. ואם יש במשקה ההוא המעורב ממים בשיעור הדם הפסול ומדם הקורבן, מראית דם, הרי דם זה המעורב בדם הפסול כשר. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם, משום שמין במינו לא בטל. אפילו טיפת דם קורבן שנפלה לתוך כלי גדול של דם חולין, כאשר דם התערובת לזריקה. מבארת הגמרא, אמר רבי חייא, בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו במשנה שדם קורבן שנתערב במים, אם יש בו מראית דם כשר, אלא כשנפלו מים לתוך דם. ולפיכך מעט מעט שנפל לתוך הדם, בטל בדם. בכל זמן שעדיין ניכר מראה הדם כשר לזריקה, אבל נפל דם לתוך מים, ראשון ראשון בטל, מעט מן הדם שנפל לתוך המים, מתבטל במים, שהרי לא ניכר מראיתו, המראית שלו, וכן המעט שנפל אחריו, ואף שלבסוף שנפל הרבה לתוך המים כבר ניכר מראהו, אין אומרים שהמעט שנפל בתחילה חוזר וניעור, אלא כיוון שנדחה מן המצווה, נדחה עולמית ואינו חוזר להכשרו. הגמרא מחלקת בין דם קורבן לכיסוי הדם. מרב פאפא, ולעניין מצוות כיסוי הדם אינו כן, אין אומרים שנפל אדם בתוך המים ראשון ראשון בטל ונדחה במצוות כיסוי, אלא אין תורת דיחוי אצל מצוות. ולכן אפילו אם נפל דם מעט מעט לתוך מים ולא ניכר מראהו, אף שהמעט מעט נפל שנפל התבטל ונדחה במצוות כיסוי הדם, בכל זאת כיוון שהלך ונתרבה עד שניכר מראה הדם, חזר הדם שהתבטל וניאור, ונחשב דם וחייב בכיסוי. ואין אומרים, הועיל ונדחה איתכם מן המצווה, לפי שאין תורה דיחוי אצל מצוות, אלא בקודשים, פה שמענו כבר מקודם. הגמרא מביאה הלכה נוספת בדין דם המעורב במים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, דם שנתערב בו מים, כל זמן שיש בדם מראה אדמומית, מחפרין בזריקתו על המזבח, אם הוא דם קורבן. ומכשירים בו את הפירות לקבל טומאה, וחייבים בו במצוות כיסוי הדם. בקשה הגמרא, מהי כמה שמלן, וכי מה מחדש שמואל בדבריו? הרי מה שאמר שהם מחפרין, תנינה כבר שנינו כך במשנה בזבחים, שדם קורבן שנתערב במים, אם יש בו מראית דם, כשר לזריקה ומחפר על בעל הקורבן. וכן מה שאמר חייבים בכיסוי, תנינה, גם זה שנינו כאן במשנתנו, שדם שנתערב במים, אם ניכר מראהו, חייב בכיסוי. מתרץ לגמרא, אלא מכשירין נצטריך עלי. לא צריכו דבריו, אלא למה שאמר, שדם שנתערב במים, מכשיר לקבל טומאה. שהייתי סבור, הועיל ונתערב הדם במים, עד שאינו ניכר בהם, אין אדם חשוב בתוכם להכשיר לטומאה. לכן אמר שמואל שכל זמן שיש מראה אדמומית, הרי זה דם המכשיר לקבל טומאה. בקשה הגמרא, המכשירים נמי גם דבריו אלו שמים שנתערב בהם דם מכשירים לקבל טומאה, אין לנו צריכים לחידושו, שראי דם הוא אכשורי מכשר. אם מהיה אכשורי מכשר, אם נאמר שהמשקן עכשיו דם, הרי הוא מכשיר לטומאה. ואם נאמר שהמשקן עכשיו מים, הרי הוא מכשיר לטומאה, שהרי גם הדם וגם המים הם שבעה משקים המכשירים לקבלת הטומאה. בתרץ לגמרא, לא צריכו דברי שמואל לדם שנתערב במים סתם, אלא שתמדו שירב את הדם במי גשמים, ולא יחשיבם לירד על הפירות, והואיל ומשום המים עצמם, אין המשקה מכשיר לטומאה, שהרי מי גשמים שלא יחשיבם לרד על הפירות אינם מכשירים לטומאה. הייתי סבור שהדם שמעורב בהם בטל ולא נחשב דם להכשיר, לכן משמענו שמואל שכל שניכר מראה הדם במים, הרי זה דם והוא משקה המכשיר לקבלת הטומאה. כן. בקשה הגמרא, מי גשמים נעמי, גם אם מדובר במי גשמים, הרי כיוון דשקיל ורמי, כיוון שנטלם בכלי ושפחם לתוך הדם, החשבינו, החשיבם לדבר הזה, ואם כן, הם מכשירים לקבל טומאה.
כן. אז חשיבה מדבר זה, וכן הם מכשירים לקבל טומאה, ואפילו אין עיקר מראה אדם, יכשירו המים עצמם. מתרץ לגמרא, לא צריכה, לא צריכו דברי שמואל, שדם שנתערב בו מי גשמים, מכשיר לטומאה אם ניכר מראהו, אלא לאופן שנתמדו, שנתערבו לו מי גשמים בדם מעליהם, שלא מרצונו ולא יחשיבם לכך. לכן המים עצמם אינם מכשירים, אלא רק הדם. הגמרא מביאה תירוץ נוסף לבאר את חידושו של שמואל, שהדם מכשיר לטומאה. רבי אסא מן הרביל, שם מקום, אומר, בצללתא דדמא, במשקה הצלול מן הדם, עצמו דיבר שמואל, שכשאדם נקרש, סביבו נותר משקה הצלול כמים. והייתי סבור שאין אותו משקה נחשב דם, אבל כך אמר שמואל, שאם יש בו מראה הדמומית, הרי הוא דם ומכשיר לטומאה, אבל אם אין בו מראה דם, אינו מכשיר לטומאה. הגמרא מביאה הלכות נוספות בעניין צללתא דדמא. רבי ירמיה מדפתי אמר, האוכל צללתא דדמא אנוש קרת. כן, הוא אנוש קרת. האוכל, צריך לדעת שהאוכל דם אנושו קרת, שנאמר, כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו היא קרת. כן, זה מה שכתוב שם. אז זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן, זה כתוב את זה בחומש ויקרא פרק י"ז פסוק י"ד, ומה ולענייננו, כן, לענייננו אנחנו מדברים עכשיו, ולכן אנחנו רוצים להגיד שגם אם זה לא ממש נראה כמו דם, רק יש מראה דם, אז אותו דבר, על אותו עיקרון, ממש על אותו עיקרון, ש רק שיש, אפילו שיש באדם שיעור רביעית, שרביעית מן המת הוא השיעור טומאה, רק שיש, אפילו שיש רק מראה, זה לא ממש כמו דם רגיל, אלא זה רק מראה, עדיין אנוש קרת מי שאוכל כזה דם. שוב, נגיד את זה שוב, נגיד את הגמרא הזאת שוב, רבי אסי מן הארביל אומר, בצללתא דדמא, במשקה הצלול מן הדם עצמו, דיבר שמואל שכשאדם נקרש, סביבו נותר משקה הצלול כמים, והייתי סבור שאין אותו משקה נחשב דם, ועל כך אמר שמואל שאם יש בו מראה הדמומית, הרי הוא דם ומכשיר לטומאה, אבל אם אין בו מראה דם, אינו מכשיר לטומאה. אגב, מה שכתוב רבי אסי מן הארביל, מה זה מן הארביל? מן הארביל, הכוונה זה שם של מקום. ואז אמרנו את מה שאמרנו מקודם, שרבי ירמיה מדפתי אמר, האוכל צללתא דדמא אנוש קרת. אז זה אמרנו שזה צללתא דדמא. מה זה צללתא דדמא, אומרת הגמרא? מה שאמר רבי ירמיה, שהאוכל אנוש קרת, הוא רק מדעיקה כזית, שיש בו שיעור של כזית. מוסיפה הגמרא, במתנית התנא, בברייתא שנינו, מטמאים באוהל, הנכנס באוהל שיש בו צללתא דדמא מן המת, כל זמן שיש בו מרעיד דם, הרי הוא טמא, כמו שמת נמצא שם. ואומרת הגמרא, הוא דעיקא רביעית, והלכה זו היא רק שיש בדם שיעור רביעית. שרביעית מן המת הוא השיעור לטומאה באוהל המת. המת מטמא את האוהל, את כל הנמצא עמו תחת האוהל אחד, שנאמר בחומש במדבר פרק י"ט פסוק י"ד, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. ולא רק גוף המת מטמא באוהל, אלא אף דם המת, שנקרא נפש, כמו שכתוב, שנאמר, על נפש מת לא יבוא, ונפש היא רביעית לוג דם, שבה הנשמה תלויה, שבפחות מכן אינו יכול להתקיים. אז גם אם הוא בא למקום שיש בה רביעית דם, אז גם הוא נהיה טמא. כן, תנן התם, שאני בברייתא בדין טומאת המת, כל משקה היוצא מגופו של המת, כגון דמעת עינו וחלב האישה, תאורין, חוץ מדמו, חוץ מדם המת, שהוא טמא. כל מראה הדמומית שבו, והמים הצלולים מדם המת, כל זמן שניכר בהם מראה הדמומית, מתאמין בטומאת אוהל, את הנמצא עמם באוהל אחד. הגמרא מביאה משנה ומבררת האם דבריה בדברי הברייתא דילאל סותרים אלו את אלו. מקשה הגמרא, ומשקה המת טהורין, וכי כל משקה המת
חוץ מדמו טהורין, ומינוהו וקשה ששנינו במשנה, זה במסכת דבול יום, פרק ב' משנה א', משקה דבול יום, משקין היוצאים מגופו של דבול יום, כגון דמעת עינו וחלב האישה, דינם כמשקין שנוגע בהן הדבול יום. כן? קודם כל, בוא נסביר לרגע מה זה דבול יום. דבול יום הוא תמה שטבל ועדיין לא יריב שמשו, שהוא בדרגה של שני לטומאה. אז מה הלכה לגביו? הוא טהור הוא לחולין, הוא למעשר שני, אבל פוסל את התרומה, שאם נגע בה קודם ששקע השמש, עושה אותה שלישי לטומאה. המשנה במסכת כלים פרק א', משנה ה', והרמב״ם באבות הטומאה פרק י', הלכה ג', אומרים או פוסקים כך, וכך אמר הכתוב בחומש ויקרא פרק ב', פסוק ו' וז', נפש אשר תיגע בו, באלו הטמאים הכתובים בפסוקים שקודם לזה, וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים, ובא השמש ותאר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. ושוב, אנחנו נחזור לגמרא, אחרי שהבנו מה זה טבול יום, הגמרא אומרת, הגמרא שואלת שאלה, הוא משקיע המת טהורין, וכי כל משקיע המת חוץ מדמו טהורין, ורומינוהו, וכאשר ששנינו במשנה, המשקה טבול יום, משקין היוצאים מכבופו של טבול יום, כגון דמעת עינו וחלב האישה, דינם כמשקין שנוגע בהן לדבול יום, כאן אנחנו עוברים דף פרחת עמוד א', ואלו ואלו, בין משקים היוצאים ממנו, ובין משקים שנוגע בהם, אין מתמעין מדבול יום, שלא גזרו בהם חכמים טומאה, ושאר כל הטמאים מלבד דבול יום, בין קלין, שטומאתם קלה, בין חמורין, שטומאתם חמורה, משקין היוצאים מהם מגופם, דינם כמשקה הנוגע בהן, באלו הטמאים, ואלו ואלו המשקין היוצאים משאר הטמאים, והמשקין שנגעו בשאר הטמאים, טמאים תחילה ראשון לטומאה, שנוגע בהם נעשה שני לטומאה, ונוגע בו נעשה שלישי לטומאה, חוץ מן המשקה שהוא בדרגת אב הטומאה, וכגון זובו ורוקו ומימי רגליו של הזב, וכן שכבת זרע של כל אדם. זב הוא אדם שיוצא ריר מעמתו, מהעמה שלו, ואמרה תורה חומש ויקרא פרק דבב פסוק ב', איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמהו, וזויה נקראת זיבה, והיא אב הטומאה, ומתמת במגע ובמסע. ומה שאמר הכתוב, אמר הכתוב שם בחומש ויקרא פרק דבב פסוק ג', וזאת תהיה טומאתו בזובו, דרשו חכמים במסכת נידה דף נ"ה עמוד ב', שאף מימי רגליו טמאים, וכן רוקו של הזב טמא, שנאמר שם, וכי ירוק הזב בטהור. וכן שרבת זרע של כל אדם טמא, שנלמד דבר זה מרוקו של הזב. מה רוק שהוא מתאסף יחד ואחר כך יוצא, וכשאינו יוצא הרי הוא חוזר ונבלע, אף כל שהוא מתאסף ויוצא, אבל שאר משקין היוצאים מהזב, והן דמעת עינו, דם מכה וחלב האישה, אינם אב הטומאה, שאינם מתאספים ויוצאים כרוק, אלא טמאים מדרבנן. כן. הגמרא מברר דברי המשנה ומסיים את הקושייה. אז שוב, הגמרא שאלה, כן, ואלו, הגמרא שאלה, כבר התחילה את הקושייה בדף מחת עמוד א', הגמרא שאלה, הוא משקה המת טהורין, וכי כל משקה המת חוץ מדמו טהורין, ורמינו וקשה ששנינו במשנה, משקה טבול יום, משקין היוצאים מגופו של טבול יום, כגון דמעת עינו וחלב האישה, דינם כמשקין שנוגע בהן לטבול יום, ואלו ואלו בין המשקים היוצאים ממנו ובין המשקים שנוגע בהם, אין מתמעין מהטבול יום, שלא גזרו בהם חכמים טומאה, ושאר כל הטמאים מלבד טבול יום, בין קלין שטומאתם קלה, בין חמורים שטומאתם חמורה, משקין היוצאים מהם מגופן, דינם כמשקה הנוגע בהן באלו הטמאים, ואלו ואלו המשקים היוצאים משאר הטמאים, והמשקין שנגעו בשאר הטמאים, טמאים תחילה ראשון לטומאה, שהנוגע בהם נעשה שני לטומאה, והנוגע בו נעשה שלישי לטומאה, חוץ מן המשקה שהוא בדרגת אב הטומאה, כגון זובו ורוקו ממי רגליו של הזוב, של הזב, וכן שכבת זרע של כל אדם. אז עכשיו, הגמרא מברר את דברי המשנה ומסיים את הקושייה, עדיין לא סיימנו את הקושייה, מהי קלין ומהי חמורין, מה הם טמאים קלין וחמורים שנשנו במשנה, שהמשקים היוצאים מהם טמאים, מה אליו, האם אין לפירוש קלין הם שרץ, וזב וחמורין הוא מת, הרי שמשקה המת
טמאים, וקשה שדברי המשנה שמשקיע מת טמאים, ודברי הברייתא שמשקיע מת טהורים, סותרים אלו את אלו, זאת סוף הקושייה. תרצה גמרא, לא. אין הפירוש שקלין הוא ששרץ וזב וחמורין הוא מת, אלא קלין הוא שרץ וחמורין הוא זב, אבל משקיע מת אכן טהורים. שואלת הגמרא, מה ישנה זב דגזרו ברבנן, ומה ישנה מת דלא גזרו ברבנן במה, שונה הזב מן המת, שעל הזב גזרו חמים שיהיה משקיע יוצא מן הטמא, ועל המת לא גזרו חמים שיהיה משקיע יוצא מן הטמא. שבעה הגמרא, זב דלא בדיל אינשי מיני, זב כיוון שהוא אדם חי, וגם כיוון שהוא שאין ניכרת בו טומאתו, אין אנשים מתרחקים ממנו. לכן, כדי לגדור ולהרחיק מטומאת זב, גזרו ברבנן טומאה על המשקים היוצאים ממנו. אבל מת, דבדילי אינשי מיני, שאנשים מתרחקים ממנו וגם ניכרת טומאתו, לא גזרו ברבנן על המשקים היוצאים ממנו. עד כאן הדף היומי להיום, דף פי זין במסכת חולין. אנחנו עכשיו נפתח בשעה טובה, נעבור לפרק היומי ברמב״ם, לפי הסדר של פרק אחד ליום והיום, בעזרת השם פותחים, תלכות שקלים, פרק ראשון מלכות שקלים. אומר הרמב״ם, מצוות עשה אחת יש בה מלכות שקלים, והיא ליתן לכל איש מחצית שקל בכל שנה ושנה, בזמן שבית המקדש קיים, וביאור מצווה זו בפרקים אלו. הלכה א', מצוות עשה מן התורה ליתן שייתן כל איש מישראל מחצית השקל, חצי שקל כסף תרומה להשם, ולנתינה זו תהא פעם אחת בכל שנה ושנה. אפילו אני המתפרנס המקבל את צרכיו מן הצדקה, חייב בנתינה זו, למרות שאין לו ממון לתת, ושואל מאחרים, מבקש מאחרים שיתנו לו ממון, או מוכר כסות של כתפו, את הבגד המכסה את גופו, מקבל תמורתו ממון, ונותן בממון הזה מחצית השקל כסף שחייב בו, שנאמר בחומש שמות פרק למד פסוק תת ואב, יעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. מחצית השקל. השקל. כן, ומהפסוק זה למדים, כי גם אני שאין לו ממון משל עצמו, חייב לתת מחצית השקל. ואינו נותנו את מחצית השקל בפעמים רבות, בנתינות קטנות, היינו שנותן היום מעט ולמחר מעט, עד שמצטרף לכדי מחצית השקל, אלא נותנו את מחצית השקל כולו כאחת פעם, בפעם אחת, כאחת פעם בפעם אחת. הלכה ב', מניין הכסף, הסכום הקצוב של כסף, האמור בתורה להלכות התשלומים באונס, ובמפתה, ובמוציא שם רע, והורג עבד, ובאדם ששורו ימית עבד כנעני, שבכל אלו אמרה תורה שדינם לשלם כנס במניין מסוים של מטבע כסף, כגון 50 כסף באונס ובמפתה. הכסף הוא שקל, שקל הקודש, הנאמר בכל מקום בתורה לעניין חיובי ממון שונים, ומשקלו של שקל זה הוא כסף כמשקל 320 שעורה, גרגירי שעורה בינוניים. וכבר הוסיף רוחמים עליו, הגדילו את שיעורו של השקל, היינו שבכל מקום שאדם חייב לתת שקלים, הוא חייב מן התורה לתת את השקלים הגדולים שקבעו חכמים, ועשו משקלו כמשקל המטבע הנקרא סלע, בזמן בית שני, שמשקלו של השקל יהיה כמשקל מטבע המכונה סלע, שהייתה מצויה בזמן בית שני. וכמה הוא משקל הסלע? 384 שעורה בינוניות. כסף במשקל 384 גרגירי שעורה בינוניים, ונמצא כי הוסיפו עליו משקל של 64 גרגירי שעורה, שהם חמישית ממשקלו הקודם. כן, הלכה ג', המטבע הנקרא סלע היה שווה בזמן חכמינו ארבעה מטבעות הנקראים דינרין, והדינר היה שווה שש מטבעות הנקראים מעיין, מעות, ומאז זו היא הנקראת בימי משה רבנו גרה, ומאז זו הייתה שווה שני מטבעות הנקראים פונדיון, ופונדיון היה שווה שני מטבעות הנקראים איסרים, ופרוטת המטבע המכונה, ופרוטה, המטבע המכונה פרוטה, שווה אחת משמונה באיסר,
שמינית ממטבע האיסר. לפי יחס זה, ולפי המבואר בהלכה הקודמת, כי משקל הסלע הוא 384 גרגירי סעורים, נמצא משקל המאה שהוא 1 חלקי 24 מסלע, והיא המטבע הנקרא גירה, הוא 16 גרגירי סעורות. ומשקל האיסר 4 גרגירי סעורות, ומשקי הפרוטה חצי גרגיר סעורה. הלכה ד' ועוד מטבע אחר היה שם בזמן חכמנו, שהמשקלו של מטבע זה שווה למשקל שתי סלעים של כסף, והוא היה המטבע נקרא דרכון. ואלו המטבעות כולן שאמרנו ובארנו את משקל כל אחד ואחד בהלכה הקודמת ובהלכה זו, הן המטבעות שמשארים בהן בכל מקום, בהם רגילים לשער את התשלומין בדיני התורה, וכבר בארנום כאן כדי שלא יהיה צריך לפרש משקלם בכל מקום שאזכיר אותם. כן, הלכה ה', מחצית השקל, זו שחייב כל איש מישראל לתת בכל שנה, כמבואר בהלכות הקודמות, מצוותה שייתן מחצית מטבע של אותו הזמן, מטבע עשוי כסף ששוויו מחצית משוויו, משווי המטבע העיקרי שמשתמשים בו באותה תקופה, כי הוא נקרא שקל. ומחציתו היא מחצית השקל. אפילו אם היה אותו מטבע שרגילים להשתמש בו באותה תקופה גדול יותר משקל הקודש, והמטבע נקרא בתורה שקל הקודש, ומחציתו של אותו מטבע גדולה יותר ממחציתו של שקל הקודש, נותן מחצית גדולה זו, ולעולם אינו שוקל לתת למחצית השקל פחות מחצי השקל שהיה בימי משה רבנו, שהיה משקלו כמשקל 160 גרגירי סעורה, ואפילו הייתה מחצית המטבע העיקרי של אותה תקופה פחותה מכך במשקלה, לא ייתן פחות מהשיעור הזה. הלכה וב, בזמן שהיה המטבע העיקרי של אותו, של אותו הזמן דרכונות, המטבע המכונה דרכון, היה כל אחד ואחד מישראל נותן בקיום חובת מחצית השקל שלו את המטבע המכונה סלע, שהוא מחצית הדרכון. ובזמן שהיה המטבע העיקרי סלעים, המטבע המכונה סלע היה כל איש מישראל נותן בקיום חובת מחצית השקל שלו מטבע חצי הסלע, שהוא שווה שני דינרים. והטעם הוא משום שיש לתת מחצית מהמטבע העיקרי של אותו הזמן כמבואר בהלכה הקודמת. ובזמן שהיה המטבע העיקרי חצי הסלע, בכל זאת היה כל אחד ואחד מישראל נותן בקיום חובת מחצית השקל שלו את אותו חצי הסלע המשמש כמטבע עיקרי, ומעולם לא שקלו ישראל בקיום חובת מחצית השקל שלהם פחות מחצי שקל של תורה, הנזכר בתורה שהוא חצי הסלע. כמבואר בהלכה הקודמת שאין לפחות משיעור זה. לפיכך בזמן שהיה המטבע העיקרי חצי סלע, נתנו מחצית משקל את המטבע של חצי סלע ולא מחצית ממטבע זה. הלכה זין, הכל, כל בני ישראל חייבים ליתן מחצית השקל בכל שנה תרומה להשם, כהנים, לוויים וישראלים וגרים, גויים שנתגיירו, ועבדים משוחררים, עבדים כנעניים שנשתחררו ונעשו ישראלים, אבל לא נשים ולא עבדים כנעניים שאינם משוחררים, ולא קטנים שאינם בני 13 שנים, שכל אלו פטורים מנתינה זו. ואם נתנו נשים או עבדים או קטנים מחצית השקל, מקבלים הגזברים מהן את נתינתם. אבל הגויים שנתנו מחצית השקל, אין הגזברים מקבלים מהן את נתינתם. קטן שהתחיל אביו ליתן עליו מחצית השקל, שאביו נתן בשבילו מחצית השקל שנה אחת, שוב אינו פוסק מלתת בשבילו בשנים הבאות, אלא נותן עליו בכל שנה ושנה מחצית השקל, אף שעדיין קטן הוא, עד שיגדיל הבן ויהיה מן 13 שנה וייתן על עצמו ככל איש מישראל. הלכה ח', השקלים אינן נוגעים אלא בפני הבית. מצווה נתינת מחצית השקל נוהגת רק בזמן בית המקדש. ובזמן שבית המקדש קיים, נותנים את השקלים בין בארץ ישראל בין בחוץ לארץ. גם היושבים חוץ לארץ, חוץ לארץ ישראל, חייבים לתת מחצית השקל. ובזמן שהוא בית המקדש חרב, אפילו בארץ ישראל אינם נוהגים, גם היושבים בארץ ישראל אינם נותנים מחצית השקל.
לחטט באחד באדר, ביום הראשון של חודש אדר, משמין על השקלים, שלוחי בית דין מחזירים, מכריזים בכל ערי ישראל שבני ישראל יביאו את שקליהם, כדי שיכין כל אחד ואחד מישראל את מחצית השקל שלו, ויהיה עתיד מוכן ומזומן להיתן אותו בהמשך החודש. ב-15 בו בתתוו באדר ישבו השולחנים, חלפני מאות הממונים לאסוף את השקלים בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר מערי ארץ ישראל, ותובעין את בני העיר בנחת שיתנו את שקליהם, היינו שכל מי שניתן להם את שקלו יקבל ממנו, ומי שלא נתן, למרות שטבעו ממנו לתת, אין כופין אותו בכוח ליתן. ב-25 בו בקפאי באדר ישבו במקדש, היו הגובים יושבים בירושלים לגבות השקלים, ומכאן ואילך כופין את מי שלא נתן, מקים אותו עד שייתן. כל מי שלא ייתן עדיין לחצית השקל בכפייה זו, ומשכנין אותו, נותנים ממנו את ממונו, ולוקחים ממנו את אבותו, משכונו, אפילו בעל כוחו, ואפילו את כסותו, הבגד המחסל גופו, ניתן לקחת ממנו לצורך מחצית השקל. והלכה האחרונה להיום, הלכה י', כל מי שאינו חייב בשקלים בנתינת מחצית השקל, אף על פי שדרכו להיתן מחצית השקל, או שהוא עתיד להיתן, כגון שאמר לנו שהוא שייתן, אין משכנין אותו, לא נותנים ממנו ממון בכוח לצורך מחצית השקל, ואין משכנין את הכהנים לעולם. אין נותנים מן הכהנים ממון בכוח למחצית השקל, למרות שהם חייבים להיתן, מפני דרכי שלום, כדי להרבות את השלום ולהימנע ממחלוקת, שהואיל ועבודת הקורבנות על הכהנים ראוי לכבדם, ונטילת ממון מהם בכוח מזלזלת בכבודם ועלולה להביא לידי מחלוקת. אלא כשיתנו הכהנים את שקליהם, מקבלים אותם מהן ותובעים אותן. אם הכהנים לא נתנו, תובעים אותם שוב ושוב עד שיתנו, אבל אין ממשכנים אותם. זהו, אנחנו בסייעת השמיים סיימנו את הפרק היומי ברמב״ם, וכעת נגיד כמה דברי אגדה. כן, בעזרת השם, חכמנו אמרו שלב האדם, לב האדם נמשך אחרי אגדה כמו שאדם נמשך אחר היין. וככה אלה דברי חז"ל. אנחנו נגיד דברי אגדה על פרשת עקב. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר השם אלוקיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. מצווה לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאדם אוכל ושותה ונהנה בעולם הזה. משום שהברכות שאדם מברך באות להמשיך חיים ממקור החיים. וכן כל הנאה שאדם נהנה ממנו יתברך, אם מברך עליה בכוונה, הקדוש ברוך הוא מענה את האדם. שכן על ידי הברכות יורד שפע לעולם, וצריך האדם לשום רצונו בסוד הברכות. זאת בשביל שיתברכו האבות והבנים. ומי שמברך לקדוש ברוך הוא, שהוא אב הרחמן לעמו ישראל, מתברך ונוטל חלקו מברכות אלו. עשרה דברים צריך אדם לעשות בסעודה. א', נטילת ידיים, ב', לערוך שתי חלות לשבת קודש, ג', לאכול שלוש סעודות בשבת ולהוסיף מחול על הקודש, ד', להאיר נר על השולחן. ובשבת, לכל דרכיו צריך להוסיף מחול על הקודש, בין במאכלו ובשתייתו, ובין בלבושו ובהסבתו. צריך להתקין לו מקום נאה בקרים וקסתות, מרוקמים, בכל מה שיש בביתו, כמו שמתקינים חופה לקלה. כי שבת היא מלכה, והיא קלה. משום כך, בעלי המשנה היו יוצאים בערב שבת ומקדימים לקראתה. בדרך, והיו אומרים, בואי קלה, בואי קלה. וצריכים לעורר על השולחן שירה וזמרה ושמחה אליה. ולא עוד, אלא גם צריכים לקבל את השבת כמו שצריכים לקבל גבירה. שידליק כמה נרות בשבת ויתענג וילבש מלבושים נעים לכבוד שבת מלכתה. וביתו יהיה ערוך בכלים נעים ובהסבה לכל אחד ואחד מבני ביתו. כי שמחה ותיקון זה גורמים לקליפה להישאר בחושך, ברעב, בהספד ובבחייה, בלבוש שחור כאלמנה. כי כשמלאה זו חרבה זו. שאין הקליפה מתמלאת אלא מחורבן הקדושה, וכן הקדושה מתמלאת מחורבן הקליפה. כך, כמו כן תקנו חכמים שלפני כל מצווה שמקיימים יש לברך ולהודות להשם יתברך על כל נס שנעשה לו, כגון שהיה חולה שהיה בבית האסורים או בים וניצול.
מעשה באדם אחד שהיה מתנהג בחסידות וביראת השם ועושה צדקה וחסד כפי כוחו. אך היה לו צער גדול שלא זכה לגדל את בניו, כי כולם היו מתים בקטנותם, לא עלינו. לא הניח רפואה וסגולות או קמאות שלא השתמש בהם כדי להצילם ולשב. והיא היום ישב האיש לפני רב העיר, הסתכל בו הרב וראהו שר וזעף. שאל אותו, למה זה פניך זועפות? ענה האיש, אדוני, מה את עונן ואומר גודל, כך הוא אמר, על גודל הצרה שלו ורוע המזל שלו, שבכל הבנים שילדה לי אשתי לא העריכו ימים משמונה ימים ומתו בר מינן. איני יודע מה לעשות. הדבר חזר ונשנה כמה פעמים. באתי אל כבודו שיחלה את פניו בפני השם יתברך והתפלל עליי ויתן לי איזו תרופה או עצה טובה כדי שבניי יחיו ויסיר דאגה נוראה זו מליבי. שאל אותו הרב, אמור לי, מה מעשיך והנהגותיך בעולם הזה? סיפר לו איש כל מעשיו וענייניו והנהגתו ביהדותו ומצוותיו. ראה הרב איך דרכיו מתוקנים ביראת השם ונבעל במחשבתו לדעת מה גרם לאיש עונש כבד שכזה. ישב הרב דומם ותוהה, ואותו אדם יושב ומצפה לתשובתו. חזר הרב ושאל אותו, אגד נא לי, כיצד אתה נוהג בשעת אכילתך ובשעת ברכת המזון? ענה האיש ואמר לו, אדוני, דע שפעמים רבות בקיץ אני נכנס לבית עייף ויגיע. מרוב חמימות אני פושט את בגדיי העליונים להתקרר מעט עד שעת האוכל. אם זה ביום או בלילה, ובשעת האכילה אני יושב לאכול בבגדיי התחתונים. כשאני גומר את סעודתי אני מברך ברכת המזון ונח. אמר לו הרב, אכן נודע הדבר, זו סיבת מיטת בניך. אם תשמע לעצתי ותקבל עליך שמהיום הזה ואילך לא תוסיף עוד לעשות כדבר הזה, אלא תישאר לבוש בבגדיך ותאכל ותברך ברכת המזון כהלכה באימה וביראה. אני ערב לך שאם תעשה זאת, שתזכה שבניך הנולדים לך בברכה יחיו ותגיל ותשמח בהם. והאיש קיבל עליו לעשות כאשר ציווה הוא הרב, וזיקה הוא הקל מבנים זכרים לחיים טובים ולשלום. אמורה ממעשה הזה, כמה חמור הוא אבון המברך שהוא מורטל מבגדיו, כמו יושב לשחק בקובייה, הוא מברך בקראת המזון ולא כוונה כמצוות אנשים מלומדה, מתוך הרגל, בלי שיבחין מה שמוצאים מפיו. אוי לא תבושה, מה יענה לפני שוכן מרומים, שבעת אוכלו יושב כלבי לטרוף טרף, למלא בטנו, ואינו נותן ליבו למי שאמר והיה עולם, הזן ומפרנס לכל ונותן לו לחם חוקו, שלמלא שפעו הטוב, אין ביד האדם להרוויח אפילו כחוט השערה, ולא עוד אלא יענש אותו אדם, הן בנפשו הוא, שבאים על האדם לא עלינו חולאים רעים ורבים, או מיטת בניו, או עניות בר מינן, ומטיל הכל על המקרה שיתחזר אליו או על מזלו הרע. וראינו באיש הזה שהיה שלם ביראת השם, שלא נמצא בו עוולה ועשה מה שעשה שלא במתכוון, ונענש במיטת בניו. וכשתיקן טעותו, השם ריחם עליו ומילא את רצונו, וזכה לבנים ולחיים טובים ולשלום. כן יזכנו הקל לראה אותו תמיד, אמן כן יהי רצון. מעשה ברבי חייא ורבי יוסי שהיו באכסניה וקמו בחצי הלילה לעסוק בתורה. וביתו של בעל הבית קמה והדליקה להם את הנר, וישבה לאחריהם בפינה לשמוע דברי תורה. הביט בה רבי יוסי וראה אותה יושבת שם בשקט, פתח ואמר פסוק במשלי פרק ו' כי נר מצווה, זה נר שבת, הנשים זוכות בהכנת הנרות לשבת, והאנשים עוסקים בתורה לאור הנר הזה. שמע ביתו של בעל הבית ובכתה, קם אביה וראה את ביתו בוכה. שאל אותה על זה וסיפרה לו דרשת רבי יוסי בעניין הנר לנשים, והתחיל גם הוא לבכות. אמר לו רבי יוסי, שמא חתנך זה לא זכה בתורה ולכן אתם בוכים? אמר לו, כן, ודאי, אז זה אנו שנינו בוכים תמיד. כי יום אחד ראיתי את חתני קופץ מהגג כדי לשמוע קדיש בציבור, ועלה בדעתי ליתן לו את ביתי לאישה. עשיתי כך וחשבתי בדעתי, כי בדילוג זה לשמוע קדיש, אדם גדול יהיה בתורה, אפילו שהוא עדיין נער. לא הכרתיו קודם לכן, אבל עכשיו נודע לי שאפילו ברכת המזון אינו יודע לברך. אמר לו רבי יוסי, תחליפו באחר, שיגרש את ביתך ותשיא אותה לאיש חכם, או שיוליד בן חכם שיחיה על התורה. בינתיים קם הנער, בעל האישה המאורסת, ישב לפניהם. הסתכל בו רבי יוסי ואמר, אני רואה במצחו שאור התורה יוצא לעולם ממנו או מבנו הנולד בו. שחק אותו נער ואמר, רבותיי, ברשותכם, אומר לפניכם דבר אחד.
משום שעודני נער, עלה ברצוני שלא לדבר עוד שני חודשים. היום הזה נגמרו שני החודשים שקיבלתי על עצמי שלא לדבר. הוסיף ואמר, רבותיי, אני מבבל ובנו של רב ספרא אני, ולא זכיתי לראות ולהכיר את אבי מורי. לכן קיבלתי על עצמי שלא לומר דברי תורה לפני אנשים. אשרי חלקכם שנזדמנתם לכאן היום. הרים רבי יוסי קולו ובכה, ועוד כולם עמדו ונשקו על ראשו, אמרו, אשרי חלקנו שזכינו בעזרת השם יתברך בדרך זו לשמוע דברי תורה ודברי השם, הוא עתיק יומין, מפיך אתה הנער. וישבו כולם בשמחה רבה. אמר להם הנער, רבותיי, נשר ראיתי הצער של חמי וביתו וצערם עד נפש, וחושבם שאני יודע ברכת המזון, אמרתי להם שעד אותו היום שידע ברכת המזון לא ידבק באשתי כדרך כל הארץ, אפילו שאני יכול לשמש עמה. בכל זאת לא חפצתי לעבור על דעתם הם, הואיל ולא יכולתי לדבר דבר עד שני חודשים. סמכו כולם אמרו לו, בבקשה ממך, תאיר את עינינו היום בדברי תורה. פתח הנער ודרש בעניין ברכת המזון, אמר, כשאדם יושב אל שולחנו לאכול ומברך נטילה והמוצי, אז שכינה באה לפניו, דכתיב ואכלת לפני השם אלוקיך. צריך שידבר בדברי תורה על השולחן שלו. כך הוא צריך לעשות תמיד, כיוון שהקדוש ברוך הוא עומד לפניו. ומה שאמר הכתוב ושמחת לפני השם, זהו בקוס של ברכת המזון. כשמברך האדם בקוס של ברכה, הוא צריך לשמוח מאוד ולהראות שמחתו, ולברך על הקוס במושב שלושה אנשים. בינתיים העיר היום, ועשו לנער חופה עם כל אנשי העיר, ושבע ברכות בחדר לחוד, ושמחו ועשו אותו ראש עליהם. כשבאו חכמים האלו אצל רבי שמעון בר יוחאי, וסיפרו לו זאת תרם שידברו, אמר להם רבי שמעון, ראיתי היום כי הייתם שני ימים ולילה אחד אצל אותו הנער, ולמדתם ממנו סודות תורה עליונים, אשריכם בניי. אז סידרו כל הדברים לפניו במעשה. אמר להם, זוכרני שיום אחד הלך עמי בדרך רב ספרא אביו, כשנפרד ממני ברכתי אותו שיהיה לו בן ארי בתורה, אבל לא ברכתי שהוא יזכה בו לגדלו, לכן קמה ברכתי בו וזכה לבן גדול בתורה, אבל לא זכה לגדלו. חבל על דאבדין, זכותו יגן עלינו, אמן. אשריכם אתם בניי, עליכם כתוב הפסוק בישעיהו פרק נ"ד, בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אומר הכתוב בזוהר הקדוש, אחר שחטאו ישראל ונחרב בית המקדש, נאמר בשכינה, באימא הקדושה, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. הייתה כאלמנה, לכן מכבים בליל תשעה באב, מכבים את האורות והנרות, עושים הספד ויושבים כאבלים להשתתף בצער השכינה, משום שהם בהבנותיהם גרמו לה כל השבר ההוא. דבר חמישי שאדם צריך לעשות בשבת הוא קידוש על כוס יין, ויומר ויחולו שדברי תורה יהיו על שולחנו תמיד, להאריך על שולחנו כדי שיבואו עניים לסעודה, נטילת ידיים במים אחרונים, ברכת המזון, כוס של ברכת המזון. עד כאן דברי האגדה בשיעורנו, ואנחנו נסיים בדבר מאוד יפה וייחודי, שלי באופן אישי מאוד מאוד חשוב. אנחנו נגיד כמה דברי תורה מהספר החשוב, ספר התניא קדישא, ספר התניא של האדמו"ר הזקן, רבי שמעון שניאור זלמן מלאדי. רבנו שניאור זלמן, שאומרים למה קוראים לו שניאור, שניאור זה שני אור. הוא גם כתב את השולחן ערוך הרב, כמו שכולם יודעים, והוא גם כתב את ספר התניא. אז אנחנו היום נגיד את הפרק, בגלל שבהשגחה פרטית אנחנו נמצאים ביום החודש, שזה כעת י"ב לחודש, אז נגיד את פרק י"ב בספר התניא, ובזה נסיים את השיעור של היום, בעזרת השם ובלי נדר. כן, אז אומר האדמו"ר הזקן בעל התניא בפרק י"ב, והבינוני, בעצם כל הספר שלו נקרא ספר בינוניים. אז כך הוא אומר, והבינוני הוא, מי זה הבינוני? הוא אחד כזה, הבינוני הוא מי שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר הקטנה, כלומר להתלבש בגוף ולהחתיאו, דהיינו ששלושה לבושי נפש הבהמית שמחשבה, דיבור ומעשה אסורים, שמצד הקליפה אין גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש ולפעול בגוף, במוח
במחשבה אסורה ובפה בדיבור אסור ובשאר רמח איברים במעשה אסור להחטיאם ולטמאם חס ושלום. רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים ופועלים בגוף, שמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. כלומר, לפי מצבו הנפשי של הבינוני בהווה מופרך לעבור עבירה כלשהי בעבר, בהווה ובעתיד.

0: לה, שעת התגדלות עליונה בעולמות העליונים, וגם למטה בעולם הזה שעת התפילה היא שעת הכושר לכל אדם להתעלות יותר, שאז מקשרת החוכמה בינה דעת שלו להשם, להעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, להתעמק בגדלות השם שבליבו, בגדלות השם, ולעורר את האהבה להשם כרשפי אש בחלל הימיני שבליבו, ואהבה זו מביאה את האדם לדווקא בו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה. שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, שהוא מצווה מהתורה וברכותיה שלפניה ולאחריה שהם מדרבנן, שהם תקנת חכמים, הן הכנה לקיום הקריאת שמע כמו שהתבהר במקום אחר. ואז בשעת התפילה הרע שבחלל השמאלי שבלב כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימיני שבלב, בחוכמה בינה דעת שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. אבל אחר התפילה בהסתלקות המוחין לגדלות אינסוף ברוך הוא, ההתגלות המיוחדת שבתפילה אינה מהירה עוד, הרי הרע חוזר וניעור בחלל השמאלי ומתאווה תאווה לתאוות העולם הזה ותענוגיו. רק מפני שלא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, כיוון שלא רק ליצר הרע יש שליטה בגוף, לכן אינו יכול להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להתלבש בעברי הגוף ומעשה דיבור ומחשבה ממש, להעמיק מחשבתו בתענוגי עולם הזה, איך למלא תאוות ליבו. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, רק נסכם מה שלמדנו, שבינוני הוא מצב של ביניים. מצד אחד יש לו שליטה עצמית מלאה על ההתנהגות, ואינו עובר שום עבירה במעשה דיבור ואפילו מחשבה. מצד שני, אין לו שליטה על הרגשות עצמם. הוא לא מצליח לעקור את עצם התאווה והאהבה לתענוגות העולם הזה, מלבד ברגעים של התעלות כמו בתפילה. מה המסקנה מכך? יש ללמד את עצמנו לשלוט בהתנהגות. גם בשעת סערת רגשות עדיין התגובות וההתנהגות שלנו נשלטות לחלוטין ויש להתאפק. עד כאן דברנו להיום, שמי רבי דוב ובר, שמחתי להיות אתכם, אנחנו אם ירצה השם נשתמע בפעם הבאה. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום שלישי, כאן אלי ציפורי, לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולופן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק זר. תראו תראו, המכללה האקדמית רמת גן הודיעה אתמול על מינויו של אביחי מנדלבליט, היועמ"ש לשעבר, לדיקן הפקולטה למשפטים החדשה של המכללה. ובכן, יש לי כמה המלצות למספר קורסים, קורסי השערה מרתקים תחת אחריותו וניהולו הישיר של מר מנדלבליט. למשל, איך לתפור תיקים לראש הממשלה באמצעות מערכת אכיפת החוק. וגם איך לקשור קשר להפיכה שלטונית. ואיך לקיים יחסי השחתה עם עיתונאים כדי לבצע את ההפיכה השלטונית. עורכים בקורס יהיו גליקמן, גיא פלג, ברוך קרא, רביב דרוקר, גידי וייץ, אמנון אברמוביץ' ועוד ועוד. ועוד המלצות לקורסים. איך להגיש כתב אישום בלי שום ראיות. איך להמציא ראיות ופטנטים משפטיים חדשניים כדי להפיל את השלטון. איך לסחוט עדים ולשבור את רוחם. איך לבצע תרגילי חקירה עברייניים. איך להסתיר מסמכים מנחקרים, מסינגורים וגם מבתי משפט. איך להשתמש ברוגלות באופן לא חוקי. איך לרמוס זכויות אדם ברגל גסה כדי לשבור אנשים. איך למנות שופטי מעצרים כדי לקבוע את הוצאה מראש, כלומר להמשיך את המעצרים השרירותיים של אזרחים כדי להפוך אותם לידי מדינה. בקיצור, מנדלבליט, איך לרסק את הדמוקרטיה באמצעות הכוח להשחית שיש בידי משפטנים? רק כי ראש הממשלה מסוים לא בא לכם טוב בעיניים. ועוד באותו הקשר, היועמ"שית המושחתת, גברת גלי בהרב מיארה, הוציאה כצפוי אתמול חוות דעת שמבקשת להוציא צו ביניים לחוק מחש החדש שמפריד את מחש, את המחלקה לחקירת שוטרים מהפרקליטות. חוק שעבר אחרי המלצות של ועדות בנושא הזה שהמליצו להפריד, לנתק את מחש מהפרקליטות. ותראו מה היא למעשה אומרת. היא אומרת שזה פוליטיזציה של המשפט הפלילי. סליחה גברת, מחש הישנה לא הייתה פוליטית, לא צופפה שורות עם כל עברייני הפרקליטות והמשטרה בתיקי נתניהו למשל? כיצד קרה שקרן בר מנחם, ראשת מחש לשעבר, תאיחה תלונה בזמן אמת על עבריינות בתיקי נתניהו? אולי תסבירי את זה לציבור, זה לא פוליטי? אתם הרי, אפשר להגיד הרבה דברים, נקיים אתם לא, פוליטיים על מלא. את משמשת כיורית האופוזיציה, וכל הציבור, הציבור צריך להבין, אני חושב שהוא מבין, הבקשה הזאת להוצאת צו ביניים, היא מפחד. פחד, הם רועדים מפחד. הם יודעים שמחש החדשה במתכונת החדשה שלה, עם יצחק עמית, כבודו, כן, יאפשר לה לעבוד, תוכל לחקור את כל הפשעים שלכם, כולל שלך, גברת בערב מיירה. אז את עושה פוליטיקה מחוקים, לא ההפך. את רוצה למנוע את החקירה ואת העמדה לדין שכל הפושעים, לא רק בתיקי נתניהו, לא רק בתיקי נתניהו, יש עוד הרבה מאוד תיקים. אמנם זה תיק גדול, זה תיק שהציבור ער למה שקורה שם, יש הרבה תיקים שלא באים לידיעת הציבור, וגם שם מתרחשים פשעים לא מעטים. אתם פושעים, ואתם כרגע מפחדים, ואתם מנצלים את חוות הדעת הטיפשיות האלה, כדי לסכל חקירה אמיתית. זה מה שאתם רוצים. אני מקווה, הפעם שהחוק הזה, בכל זאת יעבור, למרות שעם יצחק עמית אי אפשר לדעת, הם למעשה מעוטטים לו, יש קמפיין אדיר, תוציא, תוציא, תוציא, צו ביניים. וכנראה שהוא עלול להישמע להם, זה מה שעלול לקרות, אבל אני מקווה, בגלל שהחוק עבר, עבר בצורה מסודרת, גם אחרי המלצות של ועדות, הרי השליטה של, של הפרקליטות במחש לאורך שנים, כולל המינויים הפוליטיים של הפרקליטות, ובכלל, כדאי מאוד שגברת גלי בערב מיירה לא תדבר על מינויים פוליטיים. כל המינויים בפרקליטות הם מינויים פוליטיים. איך אני רואה את זה ואיך כולם רואים את זה? זה מינויים שממנים את האנשים שלהם באותו ראש, באותו ראש פוליטי. שמתם לב שיש שם חשיבה עדרית, מונוליטית בפרקליטות? זה תמיד כתוצאה ממכרזים תפורים, מכרזים פוליטיים תפורים. אין שם מקום לאף דעה, בטח לא דעה ימנית. רק אנשים פוליטיים, כמו שי ניצן, כמו עמית אייסמן, כמו גלי בערב מיירה שמונתה על ידי גדעון סער, טעות איומה, וכמו כל המינויים האחרים בפרקליטות. אלו מינויים פוליטיים, הם לא מינויים מקצועיים, זה לא שומרי סף, זה פושעים. טוב, הכותרות מטבע הדברים עם הפגישה הצפויה היום בשעה 6 בערב, שעון ישראל, פגישת נתניהו טראמפ בוושינגטון, פגישה כמובן חשובה, משמעותית, אפשר להגיד מכרעת. הכותרת בידיעות אחרונות, היעד בגדול איראן, עד עתה הניבו הפגישות בין ראש הממשלה, הנשיא האמריקני, תוצאות טובות עבור ישראל, אופס, מה קרה? מחמאה של ידיעות אחרונות לפגישות הללו. אולם הפעם הגיע נתניהו לוושינגטון, הנה, הגיע, חשבתי שנימנע היום מחמיצות, אבל הנה היא מגיעה. אולם הפעם מגיע נתניהו לוושינגטון כאישיות הרבה פחות פופולרית, בין היתר בקרב רוב מקורבי הנשיא. מי זה רוב מקורבי הנשיא? ואנס? עם נתוני הפתיחה אלה הוא ינסה לשכנע את טראמפ שיש עוד משימות להשלים במלחמה מול טהרן, מבלי להצטרייר כמחרחר מלחמה. מחרחר מלחמה. טוב. בסדר. הם לא יכולים, עד שהם זורקים מילה טובה, הם לא יכולים, חזק מהם החבורה הזאת. גם במעריב הכותרת היא כמובן ראש הממשלה, טס לוושינגטון, המטרה איראן, כמעט אותה כותרת כמו ידיעות אחרונות. נתניהו שנסע להשתתף בהלווייתו של סנטור לינדזי גראהם, צפוי להיפגש היום עם הנשיא טראמפ. השניים ידעו בסוגיה האיראנית ובאפשרות להרחבת הסכמי אברהם. נשיא ארצות הברית על המגעים מול טהרן, אם השיחות ייכשלו, נחזור לפעולה צבאית עצימה. ראיתי אתמול ששמעתי את טראמפ, הוא אמר ש יש חילוקי דעות, אבל הוא סך הכל, הוא ונתניהו די קרובים בנושא איראן. הנה עוד כותרת שהחמוצים לא יאהבו. אז זהו, מחכים כמובן לפגישה הזאת חשובה, משמעותית. אני די משוכנע שהיא תניב תוצאות חיוביות, כפי שהניבו הפגישות הקודמות לישראל. בוקר טוב לרני שי, חבר פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי, לשעבר שגריר ישראל בקזחסטן, אחת המדינות שאמורות לשלוח כוחות לחבל עזה. כן.
3: בוקר טוב לך ולכולם.
2: אז הקבינט אישר את כניסת מועצת השלום לעזה, אחת המדינות המרכזיות שישלחו לשם חיילים מקזחסטן. אנחנו לא מכירים את המדינה הזאת בישראל. אולי אתה מאמין בקודם כל בעניין הזה של שליחת חיילים וכדומה, או שזה בינתיים רק הסכמים? נתחיל מזה.
3: בוא נגיד ככה, אני חושב, וכך חשבתי גם אז, וכמובן אני לא יכול לדעת יותר מכולם, ואני חושב שלי הוא טוב כמו של כולם, ואני רק מתבסס על מה שהיה, ואני מנסה להסיק מזה. אני חושב שלא תמיד מה שאנחנו רואים זה מה שקורה בפועל, ובטח לא בכך מה שיקרה. אני זוכר כשחתמו על ההסכם הזה לפני שנה, היינו די בדיכאון, כמו שהיינו בדיכאון, אני מדבר על חלקנו כפחות, כן? כמו שהיינו כשהופסק מבצע עם כלבי, שנראה שממש הופסק באמצעו, או אפילו בראשיתו, חשבנו שזה סוף העולם וסוף העניין, וכמה חודשים אחר כך התברר שזה לא בדיוק ככה, ולא רק שלא הופסק, אלא אפילו חזר ביתר סעט במבצע שהגעת הארי. לכן אני אומר, גם אם ייכנסו כוחות, וכנראה ייכנסו כוחות, יש איזשהו עניין לקדם שם משהו, צריך לזכור קודם כל שהם נכנסים לאזור יחסית מצומצם של חבל עזה, ואנחנו נמצאים ברוב השטח, ואני חושב שזה שלב מסוים, שייתכן שהוא שלב הכרחי מסיבות מסוימות, שלא כולן תלויות בנו, אבל הוא לא בהכרח סוף הסיפור. אני אשמח מאוד לראות את הלחימה נפסקת, אני מניח כמו כולנו, כמובן אחרי שנשיג מטרות. לכן, זה שהם נכנסים לשם ויכנסו כמה מאות חיילים מכמה מדינות, ואני רוצה להזכיר שמאוד מאוד מאוד חשוב שנכנסות מדינות כמו קזחסטן, אלבניה, קוסובו, מרוקו, ולא נכנסות טורקיה וקטר כמו שחשבו שיכנסו ומאוד מאוד רצו להיכנס, זה צעד שהוא בעיניי המשמעותי ביותר. המשמעותי ביותר, לצד זה שתלוי מה ואיך ישמר חופש הפעולה שלנו, ולמיטב ידיעתי והבנתי חופש הפעולה שלנו נשמר. זה מאוד משמעותי. כן. העניינים שם לא נגמרו בעזה. הם לא נגמרו, חמאס עשה בחירות עכשיו, מדובר על איזושהי ברית בין חמאס לדחלן, שכנראה תהיינה לה משמעויות והשפעות. אבל שוב, צריך לקחת לדעתי את הכל בפרופורציה. לא בהכרח מה שאנחנו רואים עכשיו ומקשה עלינו, הוא בהכרח מה שיקרה בפועל בהמשך.
2: כן, זה תמיד נכון לכל דבר. לפעמים האינסטינקט הוא, אתה יודע, לשפוט דברים בנקודה מסוימת ולא לראות את ה... אתה יודע, לא לצפות
3: נכון,
2: את ה...
3: כן.
2: לא לנסות לצפות את
3: ה... נכון. ולנו כישראלים יש נטייה כזאת גם כן, לראות את המיידי, וזה מאוד, זה גם מאוד טוב, יש לזה יתרונות, כן? אבל צריך להכיר בזה, ולפעמים לקחת את זה ברבב מוגבל.
2: אז בוא ספר לנו קצת על קזחסטן. מדינה שיש לישראל קשרים עסקיים איתה, ענפים, נכון?
3: קשרים עסקיים ענפים, קשרים, הייתי אומר אפילו, לא יודע אם תרבותיים, אבל קשרים גם היסטוריים, לא מעטים אגב, לא עם קזחסטן כמדינה, אלא עם העם הקזחי. קזחסטן הייתה אחת הרפובליקות הסובייטיות שקלטו הרבה יהודים במלחמת העולם השנייה, ובניגוד ללא מעט מקומות אחרים קלטה אותם יפה. העם הקזחי, מסורת של עם נווד, של עם נודד, יש לו מסורת מאוד חזקה של הכנסת אורחים, והמצב שם היה מאוד מאוד קשה. הם עברו, לא יודע אם לקרוא לזה רצח עם, הם עברו רעב שהפיל המון חללים אצלם, בסך הכל עשור או שניים קודם לכן, ועדיין קיבלו את היהודים, 100,000 יהודים שהגיעו מהמערב, בצורה, מהמערב ברית המועצות כמובן, וממזרח אירופה, בצורה מאוד יפה. היחסים הטובים האלה, זה עניין תרבותי, זה עניין של מסורת, הם נמשכים. לנו הייתה תקופה מאוד טובה שם, כמי שהיו צריכים, יכולים להתעסק בדברים הנכונים והטובים שדיפלומטיה אמורה להתעסק איתם, ולא כמו במקומות אחרים באירופה ובחלק מהעולם, שאתה צריך להתעסק כל הזמן לרדוף אחרי מה שמספרים עליך וכמה שאתה לא בסדר. בקזחסטן הדבר הזה הוא כמעט, ואפילו בכלל, בתקופתי לא היה קיים.
2: כן. מה אתה יכול לספר על הקשרים העסקיים ואחרים שיש לישראל עם המדינה?
3: כן, מאוד מאוד מעריכים את ישראל שם. קודם כל, זה גם טבעי, כמו רוב הרפובליקות בברית המועצות, בסך הכל בישראל יש המון דוברי רוסית, והקשרים שם נבנים ומושתתים גם על הדבר הזה. כמובן המון משפחות יהודיות שם, יש להם משפחות בארץ, הדברים האלה נבנו כמעט מעצמם. חוץ מזה, אני שמעתי שם לא פעם ולא פעמיים, בשנים שהייתי שם, אמרו לי, אתם הלכתם בדרך שאנחנו הולכים לפני, אז זה היה 50-60 שנה, אתם הלכתם לפני 60 שנה בדרך שאנחנו הולכים היום. אתם הצלחתם והגעתם למקומות מסוימים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, תסבירו לנו מה לעשות, וככה הם התייחסו. אז המון שטאפ בתחומים טכנולוגיים, המון סיוע ושטאפ רפואי. הנשיא שם, כשהוא הקים את בית החולים החדש באסטנה, עיר הבירה שהייתה הפנינה שלו החדשה, היום היא כבר בת כמה עשרות שנים, אמר, סיפר בשידור לאומה, אמר, שלחתי את הרופאים שלי, את הרופאים שלנו, שלחתי ללמוד בשני המקומות הכי טובים בעולם לרפואה, זה ישראל וגרמניה, והוא אמר את זה בסדר הזה. אז זו דוגמה, כן, בהחלט, חקלאות, תחומים נוספים, כמובן אנחנו נעזרים במאגר האנרגטי הבלתי נדלה שיש להם שם מאגרים טבעיים, הם נעזרים בנו בתחומים נוספים, היחסים הם מאוד טובים, אני הגעתי לשם אחרי מלחמת לבנון, השגריר שהחלפתי אותו, לבנון השנייה, השגריר שהחלפתי אותו, אמר לי, תשמע, אם לא הייתי ישראלי שמקבל דיווחים מהארץ, רק בהסתמך על מה שקורה בקזחסטן, מה שמדווח, לא הייתי יודע שיש מלחמה בין ישראל ללבנון. עד כדי כך.
2: וואו. כמה זמן היית בשירות הציבורי, רן?
3: בשירות הציבורי הייתי כמעט 25 שנה.
2: וואו. וכל הזמן במשרד החוץ.
3: לא, בערך שני שליש מזה במשרד החוץ, והיתר במשרד ראש הממשלה.
2: משרד ראש הממשלה. אני אכניס אותך אולי לנושא שאתה לא, לא, אולי לא תרצה לדבר עליו, בכל זאת אני אכבד כל דעה. תראה, כמי שכיין, כיין בשירות הציבורי 25 שנה, אני שומע הרבה דעות, אני גם כן די ותיק בחיכוך כעיתונאי עם השירות הציבורי, ואני שמעתי גם את הדברים של דוקטור יפעת בן חי סגב. היא אומרת, שירות ציבורי זה למעשה ניהול של משפטנים. אתה מסכים איתה?
3: בגדול, לצערי, כן.
2: כן. ותפרט.
3: תראה, אני לא נכנס לשיפוט, כי כל אחד ישפוט אם זה טוב או רע, דעתי בעניין, היה מי שנהג להגיד, דעתי בעניין ידוע.
2: כן.
3: בכל אופן, תראה, אני אתיישב כסמנכ״ל או למנהל או כמנכ״ל בוועדת מכרזים, ויושבים איתי חשב ויועץ משפטי, נציג הלשכה המשפטית ונציג החשבות או החשב בעצמו, ואני הייתי יושב ראש הוועדה כמובן, ואני הייתי החבר הכי פחות חשוב בוועדה. זה קודם כל, זה מובנה. זאת אומרת, הייתה לי זכות להגיד לא, הייתה לי זכות וטו, שהייתי אומר, הנושא הזה יורד מסדר היום, זהו. לקדם דברים, לא הייתי יכול לעולם, בלי שהחבר'ה האלה יהיו איתי בנקודה הזאת. ואתה יכול להגיד שיש בזה, תראה, זה עניין עקרוני, אפשר להגיד בו, מה רע בזה שחשב אומר לך אם אתה יכול או לא יכול לעשות משהו, כספית, יש לך כסף, אין לך כסף, לעשות את הדברים האלה, זה דבר חשוב, אני מסכים עם זה אגב. מה רע בזה שיועץ משפטי אומר לך, תשמע, זה נכון או לא נכון משפטית לעשות את... הדברים האלה עקרונית הם נכונים, אבל העניין הוא שהתפיסה, ואני לא מדבר ספציפית על היועצים המשפטיים או החשבים שעבדו איתי, כי לי גם היה מזל ועבדו איתי אנשים, באמת אנשים מצוינים והגונים, אבל התפיסה העקרונית היא שמה שהמשרד מביא, הוא קודם כל כנראה לא בסדר. עכשיו נבדוק אם אפשר לעשות את זה. זה לא הפוך שהחזקה, מה שנקרא פעם, אני קורא לזה זיכרונה לברכה, יש חזקת התקינות, זיכרונה לברכה. מה שאתה עושה כעובד ציבור הוא קודם כל בסדר, ואנחנו רק מוודאים שזה בסדר. אני לא בטוח שהדבר הזה קיים, הוא בטח לא קיים, בוודאי לא קיים בעיניי, ממה שאני רואה, אני משתדל, מאז שהתרחקתי קצת להיות מנותק מהדברים האלה, כי לא סתם סבלתי, אני צוחק ב-20 וכמה שנים האלה, אבל רואים את זה היום, כל מה שאתה עושה הוא קודם כל חשוד, הוא קודם כל לא בסדר. ועכשיו נבדוק אם זה נכון או לא. ובעיניי זה לא בסדר, זה לא מדיניות, כך לא מנהלים, כך אי אפשר לנהל, אתה לא יכול לנהל תחנות מקולת שלך בצורה כזאת, אז אתה רוצה לנהל מדינה.
2: אתה יודע, אני רן, אני כל כך מזדהה איתך, כי זה מה ששמעתי לאורך, הייתי הרבה שנים בגלוב, זה מה ששמעתי כל הזמן. הכאב הזה... שאם אתה מביא משהו, הוא מסומן מראש כאולי, אני לא, אתה יודע מה אני אשתמש בביטוי הזה, אתה אומר משהו לא בסדר, משהו מושחת, התפיסה המעוותת הזאת, ההתחלתית, השורשית, היא מה שמשבשת פה את הכל, כלומר, אם יוצאים מנקודת הנחה, שכל ה, גם הפוליטיקאים וגם הפקידים הממונים על ידיהם, הם, איך אתה אומר את זה, עושים משהו לא בסדר. זו התחושה.
3: לחלוטין ככה. עכשיו, אמרה לי יועצת משפטית אחת, דווקא יועצת משפטית, אמרה לי דבר נכון בזמנו, העניין הוא שהם לא תמיד מקיימים את זה. היא אמרה לי, תשמע, כמו שאסור לנו לעשות מה שאסור, אסור לנו למנוע את מה שמותר ואפשר. וזה דבר שבעיני...
2: כן, משפט יפה.
3: משפט מאוד יפה, משפט מאוד נכון. אגב, הוא נכון גם בתפילות של יום כיפור, כשעושים וידוי, אז אומרים, אחד הדברים שאומרים בוידוי זה, התרתי את מה שאסרת, ואסרתי את מה שהתרת. זאת אומרת, גם לאסור מה שמותר, זה אסור. אבל זה לא כל כך קורה בפועל, וזה תלוי מאוד על מי אתה נופל. באמת תלוי, יש חבר'ה משפטנים שמבינים את העניין הזה, הם בעצמם באים מתוך תחושה של שירות ציבור, ולא של שירות מי ששלח אותם מאיזושהי לשכה משפטית או ייעוץ משפטי, ששלח אותם להיות, הם קוראים לעצמם שומרי סף, או כלבי שמירה, או אלוהים יודע מה.
2: כן.
3: לא, אני לא מבין את זה. מה זה שומר סף? למה? יש גנבים שאתה צריך להיות שומר סף? אני לא מבין את הביטוי הזה בכלל.
2: צודק,
3: כן, וזה, הדברים האלה, אני מבין שמאז שפרסתי אפילו החמירו, אני, שוב, מהמעט שאני רואה בה, במה שאני עוקב, אז אפשר נקל להתרשם כך. ואגב, אני מאמין שזה יתוקן, אני מאמין שזה יתוקן, כי בסוף חוכמת ההמונים קובעת, אבל הדרך לשם היא ארוכה, היא זרועה ושזורה בכישלונות וקשיים בגלל הסיטואציה הזאת, בגלל המצב הזה שנוצר. וזה סתם, אנחנו, זה סתם מיותר. פריים קישון הגדיר פעם שאנחנו, שהציבור בישראל, העם בישראל, המדינת ישראל, יד אחת קושרת לעצמה מאחורי הגב, וביד השנייה מרביצה לעצמה. היא שורדת והיא משגשגת, אבל אפשר גם יותר טוב מזה.
2: כן, אין ספק, כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר. שומרי סף זה ביטוי לא מוצלח, לא מוצלח. זה כאילו, אנחנו שומרים עליכם שלא תעשו דברים ככה... מושחתים.
3: כן, היה לי בייביסיטר כשהייתי בין 2-3, אני בסדר עכשיו.
2: אירן אישי, חבר פורום הבכירים, יוצא השירות הציבורי ולשעבר שגריר ישראל וקזחסטן. תודה על השיחה המרתקת הזאת. בוקר טוב ובשורות טובות.
3: תודה רבה, בשורות טובות בעזר השם, לך ולכולנו ולכולם. כל טוב.
2: בוקר טוב לאורנה ישר, פודקאסט זווית ישרה מאתר מידה.
4: בוקר אורלי, מה שומך?
2: בסדר אורנה, אז צפית בנאומים של הדמוקרטים, או כאלה שקוראים לעצמם דמוקרטים, במוצא...
4: הרבה מרחאות.
2: כן, ונחרדת. כמו הרבים אחרים כמובן, אבל בואי תשתפי אותנו בחוויה המטלטלת הזאת, אפשר להגדיר אותה ככה.
4: זה היה רק חלק, הנאומים הם רק חלק, אחר כך כשבודקים את ההיסטוריה ואת ההווה וגם את האמירות לעתיד שלהם, אז הם ממשיכים, זה מחריד, זה מחריד, כי זה מחריד אפילו יותר ממפלגות ערביות, הצלחתי להבין על עצמי שעד כמה, כי מיהודים אני לא מצפה לאמירות האלה, ואני גם לא מצליחה להבין מה האינטרס, עומד, קודם כל אפשר לספק כבר באמירות של יאיר גולן בנאום שלו, כשהם מציגים את הרשימה המפחידה, הוא אומר בעצמו, כן כן, יש להם סיבה לפחד למכונת הרעל, כך הוא כן. אומר על הצד השני, ובאמת יש לנו סיבה לפחד, כי הוא שוטח את הדברים, את הרצון האנטי-דמוקרטי להשתיק כאן ערוץ כמו ערוץ 14, כי הוא בכלל ערוץ תעמולה כמובן, הם אפילו לא נתנו להם לסקר את הפריימריז. נזכיר כמובן, אי אפשר לשכוח את זיהו התהליכים, את הרצון לחנך מחדש את בני הציונות הדתית, את הרצון להפסיק תקציבים לבני דוד בעלי, אבל גם צריך לזכור שזמן קצר לפני הטבח, הוא עמד ואמר, המלחמה האמיתית היא נגד הממשלה, היא לא נגד חמאס ולא נגד חיזבאללה, ואז קיבלנו מלחמה. קיבלנו טבח וקיבלנו מלחמה נגד חמאס ונגד חיזבאללה, אבל הוא עדיין מאמין שמול אויבים הפתרון הוא הסכמים ארוכי טווח, כמובן זה מרגיע אותנו מאוד. הוא גם אומר שאין ניצחון מוחלט ולא יהיה כזה, זה ככה לזקיפות הקומה הלאומית. הוא מדבר על שותפות יהודית ערבית אמיתית, שזה אני מניחה בתרגום חופשי ממשלה עם רעם. הוא מעוניין לתקן את חוק הלאום, הייתי רוצה לדעת מה לא תקין בחוק הלאום, לאן עוד אפשר לקחת אותו ולתקן אותו יותר ממה שתקין כרגע, אז זה מעורר חשד, כי אין שום בעיה איתו. מדינה פלסטינית, הוא קורא להיפרדות, לעצור את הסיפוח, האמונה שלו בכלל בהסכמים מול אויבים שלא הוכיחו את עצמם עד עכשיו, ובמתנחלים כמובן צריך להילחם, בטרור היהודי צריך להילחם, באלימות המתנחלים, ויש פה קמפיין שלם לדעתי שמכשיר, גם בשיתוף פעולה הרבה מאוד עם התקשורת, את הגירוש כנראה מיהודה ושומרון, ככה זה נראה.
2: כן.
4: שלשם זה הולך, יש אמירות שמדברות על זה, התגובות שלהם מאוד אחידות של חברי הדמוקרטים לפיגוע הנורא שהיה ביום שישי.
2: זאת אומרת, מה את מרגישה שזה הנחיה של דף מסרים מגולן? אני שמתי לב לזה, זה פשוט תגובות די אחידות.
4: יש אחידות בתגובות שלהם. אני הייתי מחכה רגע לפני שהם כבר... אני לא רוצה להגיד האשימו, הם מאוד כעסו שהם אמרו האשימו. אבל אפשר להבין למה חלק מהאנשים טענו ככה, אבל הייתה חד גוניות מאוד ברורה, המילים שנבחרו, לא נאמר רצח, לא נאמר פיגוע, נאמר חיכוך, אימותים, לאט לאט הם התחילו להגיד, עמדה הגברת לסקי בכיכר וצעקה, אין טיולים תמימים. כלומר, כשאנחנו הסרוגים, אורזים את החפצים שלנו, לוקחים את הילדים, הילדים שואלים נראה קלניות, אנחנו אומרים להם לא, אנחנו נראה פלסטינים ונשמח מאוד לראות בהם כמובן, זה הטיול, זו מטרתו, זה מה שאנחנו עושים, אין טיולים תמימים, זה מחריד להגיד.
2: כן.
4: כי מה זה אומר בעצם? שאנשים הולכים במטרה לקומם עליהם פלסטינים, ובכלל כן. מה, רואים שם את רדמן שהוא פותר בכלל את העניין, לא צריך בכלל להיות שם, לא צריך לטייל שם, לא צריך להתיישב שם, אני לא זוכרת את המינוח המדויק, כן, אין שום היגיון מבצעי להקים יישובים במרחב הזה, שכולו יישובים וכפרים ערביים, ובטח לא לצאת שם לטיולים. את הטיולים הוא שם במרכאות. וזה מתחבר עם האין טיולים תמימים, כי אף אחד לא הולך באמת לתומו לנשום אוויר צח. כן. יש רעיון מאחורי זה. ואני רואה את התקשורת, ואני רואה איך זה מתחבר. אני רואה, למשל, ג'וש בריינר, כתב הפלילים והמשטרה של הארץ, מחבלים יהודים, מתפרים בכפרים פלסטינים, כלומר, יש מין נרטיב כזה שממש מתחיל להיראות כמו הכנה מאוד ברורה ושילוב ידיים לקראת הפתרון. הפתרון זה יהודה ושומרון, כי זו הזירה שמפריעה כל כך. רואים גם אצל נמרות שפר, מספר 11, אוזלת היד של מערכת הביטחון, בטיפול בטרור היהודי. כלומר, כל מה שיצא מהפיגוע הנורא הזה, אנחנו עוד, אני ניסיתי למצוא את השמות, כשלא ידעתי עוד שנרצחו, וחשבתי שרק נפצעו כדי לפרסם, כמו שאני עושה הרבה, כדי שיתפללו תהילים לרפואתם. תוך כדי כבר נודע על רצח של אחד ואחר היה פצוע וזה מצמיד הכאב שבתוך זה, והם כבר כל כך מהרו למקומות האלה להפסיק לשתף פעולה עם הפנטזיות המשיחיות. גם המילה הזאת משיחי חייבת פעם אחת לקבל הסבר הגיוני במדיה. זה פשוט השימוש שהפך להיות במילה שהיא בסיס מתוך עקרונות האמונה היהודית. כל אדם חובש כיפה או מאמין או מתפלל הוא משיחי, מכיוון שבברכת המזון אנחנו מדברים על משיח, בתפילה אנחנו מדברים על משיח, זה שגור, זה הפך להיות איזה גנאי, איזה טרלול, הוא משיחי. אתם נורמליים, אבל לא, אין פה שום דבר של... זה הולך למקומות לא נכונים, ובאמת עברתי על הסירייה הראשונה, אני באמת לא יודעת לאן להוליך את החרדה.
2: אורנה, אני רוצה באמת, הרי המפלגה הזאת הוקמה למעשה על תשתית של בנט, המפלגת העבודה, כמובן מרץ. הסחף המיליטנטי הזה באמת של ה... של דוברי המפלגה.
4: הם אנשי השלום מתפארים, כל הזמן הם מצייצים את הדרגות הצבאיות שלהם.
2: כן, כן. זה מגוחך, כאילו איזה דרגות בצבא איזשהו הרבה. אבל הסחף המיליטנטי הזה של המפלגה הזו, זה מה? זה נובע מהדמותו של יאיר גולן, שהוא טיפוס בוטה, אפשר להגיד גם מילים אחרות, מאוד מיליטנטי, מאוד קיצוני, אז הוא קיבץ סביבו אנשים שדי דומים לו.
4: אני חשבתי, אחרי אותו נאום זיהוי תהליכים, אני באמת חשבתי שהוא לא רק מסיים את דרכו הצבאית, הוא גם לא הופך להיות שום דבר ציבורי. אני לא חשבתי שלאדם שאומר דברים כאלה, יש מקום בציבוריות הישראלית לייצג ציבור. אני מופתעת מהתמיכה, מהאנשים שהולכים אחריו, כן. מכמות המתפקדים הלא מבוטלת שהשתתפה בפריימריז. ואתה מדבר על מיליטנטיות, בוא ניקח את הבאה בתור, האישה והדציבלים, נעמה לזימי.
2: כן.
4: היא בעיקר צועקת, היא כן, בעיקר כן, נשמעת, ממש. היא בעיקר נראית. בכל מחאה היא דאגה, כתבתי, היא גילתה שהרבה יותר זול לשרוף את הילון ולחסום, מאשר לתלות בשלטי חוצות שעולים אלפים או מאות אלפים או עשרות אלפים. וכן, ורואים את זה גם בוועדות, הרבה פעמים היא השתתפה בוועדות, והיא בעיקר דאגה שהמצלמה תראה אותה.
2: כן,
4: שירו
2: כן,
4: שישה, אנחנו רואים את... שירושישה, מצעקה, ואחר כך שלא תמיד תרמה לדיון. יש בה משהו, כן, מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד צעקני. זה כנראה משרת אותם, כי הנה היא התברגה למקום השני. אבל גם אחר כך, גילת קריב, לא בדציבלים שלה, אבל במילים שלפעמים צועקות לא פחות.
2: כן.
4: הוא בחר להתחיל את המסע שלו ביום הפריימריז בכיכר החטופים, ואמר כמה שהמקום עוצמתי וחזק, ומה זה אומר על הדרך, ואני חשבתי, איזה מקום קנוע ורופס, זה היה מקום שהרי היה מוכן להגיד, בכל מחיר, תנו את הכל, נפסיק להילחם, רק תביאו את החטופים, העלה את קרנו של חמאס למעשה, העלה את המחיר שנדרשנו לשלם. אז אפרופו זה שהם אומרים, אנחנו לא מאבטים כמו מכונת הרל, אתם כל כך מאבטים. ניקח את מספר 4, הבאה בתור, אפרת רייטן, גם עורכת דין כן. במקצוע שתפיצה בעבר, היועמשית היא החוק. מה נשאר להגיד אחרי משפט כזה? כן, יש לה ציוב כזה.
2: אורנה, אנחנו מתקבלים לסיום, משפט אחרון רק.
4: הם מדאיגים, הם מדאיגים מאוד, היה יפים שיתרים לחווארה ולא ראיתי שדעה כל כך.
2: אבל הוא במחנה הנכון, חקירת משטרה לא תהיה שם על מה שהדברים האלה, זה מדהים אותי תמיד הצויות.
4: האנשים שאומרי רונן, שדיבר אז על אי התנדבות, כן, הפסקת ההתנדבות שזה מילה מכובדת לסרבנות, ואומר עדיין, יושב באולפנים ואומר, גם היום אני מוכן לעשות הכל, ושואלים אותו במפורש, והוא לא נרתע מהמילה הזאת.
2: כן.
4: זה משהו שהוא עדיין מוכן. אז כן, מטריד מאוד, ועוד ועוד, מיכל רוזין חזרה מעבר, והיא חביבה ונחמדה, אבל הסכימה שלא ימכרו תוצרת של יהודה ושומרון, יש אין סוף, וגם הגברת בשיר שהשוותה בין הלחימה בעזה לבין הנאצים במלחמת העולם השנייה, רשימה קיצונית, אני חושבת
2: שהאבות
4: המייצדים של מפלגת העבודה וגם אלה של מרץ מתהפכים בציבורה לראות לאן זה הגיע.
2: אורנה ישר, אתר מידה, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
4: תודה רבה אלי, להתראות.
2: בוקר טוב לצוריאל שרון, מייסד ובעלים דיירקט פולס, סוקר של ה-24 ניוז.
5: בוקר טוב אלי, בוקר טוב לכל המאזינים.
2: צוריאל, בשיחה הקודמת שלנו, אתה הצבעת על איזשהו מגמה, לפחות בנוגע לאיזנקוט, אתה אמרת, עד כמה שאני זוכר, הוא קרוב למיצוי. ובסקר האחרון שלך אתמול, זה אכן קורה. אפילו נחלש קצת ל-21 מנדטים.
5: נכון, דיברנו על זה, אתמול באמת איזנקוט יורד במנדט אחד, לא אירוע, צריך להגיד, דרמטי במיוחד, כן? אבל התחושה היא שלפחות לעת עתה, אם לא יהיה איזה חיבור נוסף כזה או אחר אייזנקוט די נמצא איפשהו במיצוי שלו, אולי אפילו אנחנו נתחיל לראות גם באמת נסיגה קלה, אולי אפילו קצת יותר ממה שאנחנו ראינו גם אתמול, וזה גם תלוי בהמון המון התפתחויות בזירה, גם באזור חיוג המרכז, עם הקרב שניתה שם בין כמה וכמה מפלגות כרגע שלא מצליחות לעבור את אחוז החסימה, וכנראה הולכת להצטרף עוד איזו מפלגה לתוך הקרב הזה, וגם התפתחויות של אחת גם יקרו בימין, שיכולות גם להשליך על הדבר הזה. במקביל, אגב, אנחנו גם רואים שגם בנט, איפשהו נעצר כרגע, הדימום כרגע, אתה יודע, נעצר על 9, כבר סקר שני ברציפות, אם אני לא טועה, שהוא נעצר על המספר הזה, ומצד שני גם לא מתדרדר מדי, אז פחות או יותר העסק לפחות לגביהם די טיפה מתחיל ככה להתייצב, אבל שוב, זה כמובן לא סוף פסוק מבחינת שניהם.
2: המפלגות שמשייטות שם מתחת לאחוז החסימה, במי הן פוגעות יותר בסופו של דבר? מגוש השמאל או מגוש הימין?
5: תראה, יש כרגע התפתחות שקורית, אני שם שנייה כרגע בצד גם את הכלכלית של זליקה, שאגב, לא מעט מהמצביעים שלה, אני לא רוצה להגיד אפילו אולי גם רובם, כן מזוהים יותר עם, עם, עם, עם מחנה הימין, אבל זליקה יש לו את הקהל שלו שנמצא שם, והאירוע הזה אני לא יודע לאיפה הולך להתכנס, אם בוודאי זליקה...
2: קהל של כמה בערך?
5: אתה יודע, זה בסקרים, זה תמיד בין האחוז לאחוז ל-1.2, פחות או יותר, אבל אתה יודע, אנחנו, מה שנקרא, עוד לא בישורת האחרונה, אני חושב שהמספרים האלה ילכו והצטמצבו, ושוב, אלא אם כן נראית גם את זה להיקה, מתאחד עם איזה גורם כזה או אחר, כרגע לא שידוע שהולך לקרות דבר כזה. אבל הסיפור המרכזי יותר הוא על הקרב שניטש, ממש במרכז המפה הפוליטית, קרב על לא יותר משבעה או שמונה מנדטים, רובם מזוהים עם גוש המרכז שמאל, אוקיי? אבל, זאת אומרת, כאנשים שהצביעו למפלגות המרכז שמאל בבחירות הקודמות, זה פחות מצביע קואליציה של בחירות 2022. ושם אנחנו רואים גם את כחול לבן כמובן, שהיא בעצם מה שנקרא אולי היא מבטאת יותר מהכל את, את הסגמנט הזה. לזה, לתוך הדבר הזה הצטרפו חילי טרופר ויועז הנדל, אוקיי, עם החיבור שלהם, וקרוב להניח שאנחנו גם נתחיל לראות את ברגע הליך שזה יקרה, כן, אבל לפי כל הדיבורים, גלעד ארדן, אולי יחד עם יולי אלדשטיין, אולי כן, אולי לא.
2: מתחמם הרבה מתחברים. זמן על הקווים, אני רואה, גלעד ארדן.
5: כן, לגמרי. יש כבר כאלה שהתחילו לזכור אותו גם באופן רשמי, ולפחות גם את דברים שמתפרסמים בערוצים אחרים, אבל נתייחס כמובן רק לסקרים שלנו. אז בסופו של דבר, קרב לא קטן בין שלוש, לפחות כרגע, שלוש מפלגות די, הייתי אומר, בולטות לפחות, או עם מועמדים יחסית, עם פרופיל יחסית בולט, גם גן סמכי, גם הנדל טרופר, וכנראה ארדן ואדלשטיין, על מאגר מאוד מאוד מצומצם של קולות, בניגוד למה שחלקים חושבים שמדובר במאגר גדול יותר, אז אחד לא, ושתיים גם, הרבה פעמים אנשים לא קוראים מכון את המפה מהקולות שהם הולכים להביא, ובסופו של דבר שלושת המפלגות האלה ככל הנראה פונות כמעט לאותו חתך. ובסיפור הזה, שלושתן כרגע, בהינתן ורצות במקביל, אף אחת מהן לא תוכל לעבור בקצב הזה את אחוז החסימה, ושם באמת יידרשו, וגם מה שכתבנו אתמול גם בפרשנות, יידרשו החלטות קשות, בעיקר הרבה הרבה ירידה מהמון עצים של חלק מהשחקנים. צריך ממש להבין את זה ולדייק את הדבר הזה.
2: למה אתה מתכוון, צוריאל? מה בהחלטות קשות?
5: תראה, בסופו של דבר יצטרכו להתבצע פה חיבורים.
2: כן.
5: אין ספק בכלל, אוקיי? אין מקום להכניס עוד זה בכלל באופן כללי, גוש המרכז שמאל מסודר ומבוזר כבר. אגב, כמעט הייתי אומר גם באופן די זה, יפה יחסית, כן? גם הדמוקרטים, גם ישראל ביתנו, גם כמובן בנט לפיד וגם אייזנקוט. ברור לכולם שאי אפשר להכניס, או אפשר להכניס, מה שנקרא מקסימום, עוד מפלגה אחת לתוך כל הנישה הזאת, מה שנקרא הגוש השלישי, גוש הביטול החרמות וכל הדבר הזה, אין מקום ליותר מפלגה אחת בנישה הספציפית הזאת, שרוב המצביעים שלה הם מצביעי גוש השינוי מבחירות 2022, הם לא מצביעי קואליציה. זה נכון שחלקם בונים גם על קולות של מצביעי קואליציה מוכזבים, או כאלה שהצביעו לילד שקד, הבחירות הקודמות, אבל מדובר במספרים של אחתי ומספרים מאוד מאוד קטנים בנישה הזאת. ולכן הקרב הזה, לאחתי, חלק מהשחקנים שם, חלק, אני חושב שחלק מבינים את האירוע קצת יותר טוב, אבל חלק מהשחקנים שם, לאחתי, לא עומדים נכון ולא באמת מעריכים נכונה את המאגר שנמצא שם. חלקם לדעתי חושבים שמדובר במאגר הרבה הרבה יותר גדול, מה שלא קיים. ואני מעריך שהסימונים התחילו ליפול, אני מעריך בחודש הקרוב, הולך להיות אוגוסט מעניין. זה ייקח את הזמן, אבל לקראת ספטמבר אנחנו נתחיל לראות לאחתי הרבה חבירות והתכנסויות, נקרא לזה ככה.
2: צוראל, בוא נדבר קצת על הפער בסקרים. כשאני מזקק את הפערים בסקרים, זה די מתמקד למספר המנדטים של הליכוד. בעוד אצלך ואצל שותפך לשעבר פילבר זה פחות או יותר 30 פלוס מינוס, אצל אחרים זה 20 וקצת. ממה נובע הפער הזה?
5: אני, תראה, אני מעולם לא התייחסתי, משתדל גם לא להתייחס, לאף סקר של גורמים אחרים. לא זה ולא זה. אני יודע שחלקים מתייחסים אליי בצורה כזו או אחרת, לפעמים ככה במוסתר או ברמז, אבל בסדר, אני ככה מה שנקרא רואה ועוקב אחרי הדברים, אבל לא חלילה נכנס לבדוק בציציות של כל אחד איך הדברים מתבצעים. בסופו של דבר יש פה הנחות יסוד, אתה יודע, אם נדבר ככה ברמת המקרו, יש פה הנחות יסוד שהן שונות, חלקן ממש שונות בתכלית, מול חלק מהסוקרים אחרים, שבעיקר כמו שציינת, נובעות ומדברות בעיקר, על שלושת המפלגות, אם אני מסתכל, זה הפערים שאנחנו רואים גם בליכוד, גם לגבי אייזנקוט, אולי פחות לגבי אייזנקוט, אבל בעיקר בין הליכוד לגבי, בעיקר יחד של בנט, אני מציע לכולם בסוף להסתכל ברמת המגמות, אוקיי? ברמת המקרו. ברמת המקרו, דיירקט די מקדימה ודי, ששמעבר איזה קטר, שמזהה את המגמות מוקדם יותר. כשנדבר מגמות, אוקיי, אז מה שחשוב שהמאזינים יבינו, זה בסופו של דבר פחות מעניין אותי, אוקיי, מה כמות המנדטים שגורמים כאלה ואחרים נותנים לבנט, כמו שלצורך העניין, בנט ידרדר או ירד מתחת לאייזנקוט, אוקיי? שבעצם נוצר כבר מהפך ביניהם. אוקיי, דבר שאנחנו כבר דיברנו עליו שני חודשיים, אולי אפילו יותר, ואתה יודע, בחלק מהמקומות אחרים, זו הפכה להיות כותרת רק לפני חודש, אוקיי? עכשיו, הפרופורציות משתנות, אוקיי? אז כולם עכשיו כרגע מסכימים שאייזנקוט עובר את בנט, גם במדד ההתאמה לרשות הממשלה, אבל גם בסוף במספר המנדטים, כרגע המחלוקת האם בנט נמצא על 9 כמו שאני נותן לו, או שאצלם מה שנקרא על דו ספרתי. אבל המגמה עצמה לא השתנתה, אוקיי? במגמה עצמה מתחילה להיות איזה קורלציה מסוימת, אני חושב שעל זה צריך בעיקר לבוא ולהסתכל. אני מעריך שתתחיל להיות התכנסות של המספרים, לקראת החודש האחרון אנחנו נתחיל להחתי לראות את זה. והמשחק באמיתי, זאת אומרת 92 יום או 91 יום לבחירות, לא באמת התחיל. אוקיי? כן. אנחנו צפויים לראות לא מעט שינויים, ולכן אני אומר לאנשים לעקוב, אבל בסופו של דבר המערכת מתכנסת ומקבלת החלטות המון פעמים, ואני רואה את זה לפי הסקרים של דיירקט. אני רואה את זה גם ביחס לליכוד, אני רואה את זה גם ביחס למלאכים שעשה בזמן בנט כשחזר ללפיד. אנחנו רואים את הדברים, ואני אומר שאנחנו גם נראה אותם ביתר סט ביחס למספרים שדיירקט נותנת. זה בסופו של דבר להחתיב כן. בנוגע מה שקובע את המהלכים של הפוליטיקאים, ומה שנקרא, מול הסוכרים האחרים, דברים כבר, אני מעריך שהתחילו להתכנס לכיווננו.
2: אוקיי, עכשיו בואו נדבר, דיברנו בשיחות הקודמות שלנו על איזשהו סוג של אנשים שיושבים על הגדר, לפחות בנוגע לליכוד, ומחכים לאיזשהו מתיחת פנים, אז פריימריז התקיימו בערך עוד שלושה שבועות, נתניהו אישר לו אתמול, אושרו לו אתמול 8 שריונים, עד כמה זה עשוי לחזק את הליכוד?
5: תראה, צריך להסתכל בסוף, אושרו אתמול 8, זה ממש ראיתי על חודם של כמה קולות וחלק מהדברים. אושרו באמת 8 השריונים של נתניהו, צריך להסתכל בסוף, זה 8 שריונים ברוטו, אוקיי? אנחנו מדברים על 8 שאמורים להסדיר גם את השריון, אם אני לא טועה, גם של גדעון סער, אולי גם של זאב אלקין. עוד שריונים שקשורים להבטחת מקומות כאלה ואחרים שיכולים לסדר את הגוש, חיבורים כאלה ואפשריים, גם סמוטריץ' וגם בנגביר. בסופו של דבר, להערכתי, אם אני מבין נכון, לא מדובר פה עכשיו על מסה של 8 שריונים באופן מלא, אלא על משהו שכנראה יישאר לנו בין אזור השלושה או ארבעה שריונים חדשים, שבאמת השלושה ארבעה אלה יצטרכו באמת, נתניהו צריך להביא פה באמת כוכבים יוצא דופן בכל אחד מהדבר הזה. כמה הדבר הזה ישפיע, זה מאוד תלוי בשריונים שנתניהו צריך להביא. אנחנו יודעים שיש קושי, זה כבר לא סוד, להביא את השריונים שהוא רצה, לפחות חלקים עם האנשים שהוא רצה, ראינו את זה גם עם חיים ביבס, אני מעריך שאנחנו נראה את זה עם דמויות נוספות. בעניין הזה נתניהו לא נמצא במצב פשוט, גם מחיר ארבעת השנים האחרונות, השותפות עם החרדים, גם בעצם הליכוד עצמו, ולפחות איך שהליכוד מצטער כיום בעיני השחקנים, חלק מהשחקנים שנמצאים בחוץ, וכנראה גם שיכולות להיות גם חלופות שאולי קורצות לחלקים מהשחקנים האלה בימין, שיכולות לעבוד פלטפורמות יותר רלוונטיות ונוחות מבחינתם להיכנס משם. ככה שאני לא צופה שזה הולך להיות אירוע דרמטי, בסדר? הסיפור הזה של השריונים של נקרא לזה באמת רשימת הליכוד או המיצוב מחדש של כל האירוע הקוסמטי הזה, שוב אני אומר, אני מאוד מאוד זהיר בעניין הזה, ולאחתי אנחנו נראה כניסה של דמויות חדשות ודם חדש בימין. אני בספק אם רב המסה הזאת תיכנס דרך הליכוד ולא דרך מפלגת ימין אחרת. Okay. שלאחתי תצטרך ככה, מה שנקרא כבר בשלב מסוים כבר להתייצב פה באופן חזק על המפה שם.
2: שלושה חודשים זה נצח במונחים של בחירות, ואנחנו כמובן נחכה ונראה. צוריאל שרון, מייסד ובעלים דיירקט פלוס, הסוקר של ה-24 ניוז. תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב ובשורות טובות.
5: בוקר טוב אלי, תודה רבה לך.
2: בוקר טוב לפרופסור זקי שלום, מכון משגב לביטחון לאומי. פרופסור שלום? אנחנו ננסה להשיג שוב את פרופסור זקי שלום כדי לשוחח איתו על הפגישה הצפויה היום בין נתניהו לטראמפ.
6: טוב.
2: בוקר טוב לפרופסור זקי שלום, מכון משגב לביטחון לאומי.
6: נכון.
2: בוקר טוב פרופסור שלום. אז נתניהו צפוי להיפגש הערב, שעון ישראל, 18:00 עם טראמפ. אני חושב שמה שקצת בנאום, לא בדברים, שנסע נתניהו, זה, הוא לא דיבר רק על איראן, הוא דיבר על הרחבת מעגלי השלום. זה חשוב, נכון?
6: ודאי שזה חשוב, אבל קודם כל צריך להבטיח את הקיום, והקיום מאוים על ידי איראן.
2: כן.
6: בלי קיום אז אין שלום. ולכן אני חושב שהנושא המרכזי יהיה איראן בגדול. אני חושב שגם תהיה שיחה לא קלה עם הנשיא. אני לא חושב שזה הולך להיות איזשהו שיחה מנוחה ועם הסכמות.
2: כן.
6: אני חושב ש נתניהו הולך להבהיר שהמשחק הזה של תקיפה חזרה למסע ומתן, תקיפה חזרה מתן, שלא יצא מזה כלום, אי אפשר לצפות להמשיך בזה ולקוות לתוצאות חדשות. פשוט אי אפשר.
2: כן.
6: וזה הולך וגורע גם מכוח ההרתעה של ארצות הברית וגם מהדימוי ההרתעתי של ישראל.
2: כן, אבל מה, הוא לא מבין את זה, טראמפ? אני חושב שהוא מבין את זה. יש לו אבל מגבלות אחרות, בחירות, כלכלה.
6: נכון, אז פה יש מצב שהמטרות, היעדים והמגבלות שיש לטראמפ הם לא בדיוק המטרות והיעדים והמגבלות של מדינת ישראל. אנחנו חיים באיום קיומי. הוא חי באיום בעייתי, אבל לא קיומי. יש לו כמובן את המחלוקות בתוך הממשל, יש לו את הבחירות, גם לנו יש בחירות. אבל אנחנו נמצאים באיום קיומי, ותראה, אני חושב שהנושא של השיגור של הטיל לעבר עקבה לא קיבל את התעודה המתאימה במדינת ישראל. זו קריאת תיגר על מדינת ישראל. ברור שהאיראנים לקחו בחשבון סטייה ופגיעה באילת. הם לקחו את זה בחשבון, זאת אומרת, הם מעבירים מסר, אנחנו לא חוששים מכם. וזה מעמיד את ישראל באיזושהי צורה של צמצום הממד ההרתעתי שלה, ואני חושב שמתבקשת פה גישה חדשה, מדיניות חדשה, ולא חזרה על המדיניות הקודמת, ואני חושב שזה מה שהולך לתנאו להעביר לטראמפ, האם הוא יקבל את זה, לדעתי לא בקלות.
2: הבנתי. עד כמה, אבל אתה יודע, טראמפ, נתניהו, עם כל הגישה הזאת היא הצודקת, כמובן, יכול לשכנע את טראמפ במצב הפוליטי הקיים בארצות הברית.
6: הוא ינסה לשכנע, אבל לדעתי הוא גם יבהיר לו שבסופו של דבר, ארצות הברית יכולה לנקוט במדיניות שלה, מכיוון שמוצב על ישראל איום קיומי, לא איום רגיל, לא איום ביטחון שוטף, אלא איום קיומי, בסופו של דבר ישראל תצטרך לחלקל את צעדיה על פי האינטרסים הביטחוניים שלה. אני חושב שהיא תעשה את זה, ואני חושב שטראמפ יבין את הדבר הזה. האם זה ישנה אצלו את הכיוון? אני חושב

0: נתניהו דיבר על זה, זה משהו...
1: הם מדברים על זה, סעודיה לא תלך על הרחבת הסכמי השלום בלי איזשהו מהלך ישראלי שייתן לסעודיה לפחות מראית עין של התקדמות בנושא הפלסטיני. ונתניהו לא יכול לתת דבר כזה, גם אם הוא היה רוצה לחזור נגיד לנאום בר אילן, הוא לא יעשה את זה לפני הבחירות. אז כך שבכל מקרה אנחנו לא עושים למשהו לדעתי בצווח הזמן הקרוב. אם זה יקרה, זה יקרה אחרי הבחירות, כמובן תלוי גם בתוצאות שלנו ובאיזה מידה הציבור הישראלי ייתן יד חופשית, ייתן גיבוי לנתניהו על המדיניות שלו. ולכן אני לא חושב שזה מדובר מהיום למחר, שאיפות יפות, מתנהל בכל מקרה דו שיח ושיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק בין ישראל לבין המפרציות, כולל סעודיה, הכל מתחת השולחן, בסדר. אם רוצים להגביע את זה ולהוציא את זה בפומבי, אז לסעודים יש את הדרישות שלהם, שדעתי כרגע נתניהו לא יכול לתת להם, ולכן העניין הזה בינתיים ייכנס לאיזושהי הקפאה.
0: הקפאה, אתה אומר?
1: הקפאה, כן. אני חושב שזה בכל מקרה, איש לא יכול ללכת לכיוון של מהלכים מכריעים. בטח נתניהו לא יכול היום אחרי השביעי באוקטובר לחזור על נאום בר אילן. ברור שלא. אם הוא הולך לקראת בחירות, אם הוא רוצה את תמיכת הימין. אולי הוא יכול לעשות את זה אם הוא יקבל מהציבור איזושהי תמיכה גורפת, שהציבור ייתן לו, יעביר מסר שהוא סומך עליו במדיניות שלו, אז יהיה לו מרחב ציבור מאוד רחב. אין לו את זה היום, וברור שהשותפות בעיקר מן הימין יאתגרו אותו על הנושא הזה ויבדו בממשיכה שלו לעבר הבס הימני.
0: כן. עכשיו, עד כמה ההשפעה של קטר, אנחנו רואים שיש לה השפעה, אין ספק, והשפעה גם של טורקיה, איכשהו משפיעות על טראמפ?
1: אין ספק שיש להם כוח השפעה, זה שלוש מדינות, אפילו ארבע מדינות, מצרים, קטר, טורקיה ופקיסטן, שמשלבות ידיים באיזושהי צורה, זה נעלם מהעין שלנו, אני מקווה שהמועדין יודע פרטים יותר מדויקים בנושא הזה, אבל יש להם כוח לחץ גדול מאוד על ארצות הברית, זה לא דבר שניתן לזלזל בו, אבל בסופו של דבר אני חושב שהם לא מצליחות להביא את האיראנים לשנות דיסקט. איראן לא משנה דיסקט, איראן ממשיכה בכיוון שלה. תשים לב, תראה, היא הולכת בנושא שיקום הגרעין. היא הולכת אפילו על מגמות של פגיעה במנהיגות גם של ישראל וגם של ארצות הברית. זאת אומרת, לא רק שהיא לא משנה דיסקט, לא רק שהיא לא הופכת לזה, אלא היא ממשיכה בכיוון התקפי. ולכן אני לא חושב שהם יכולים לתת ארצות הברית איזשהו דבר מהאיראנים, הבעיה לא אצלם, הבעיה היא שמבחינת שאיראן נחושה בדעתה להמשיך במדיניות שלה, ולכן היא לא נותנת איזשהו מרחב לטראמפ לסגת מהמדיניות שהוא יחד בה בשנה האחרונה.
0: כן, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על המצב הפנימי באיראן. אתה אומר שיש פה, יש שם כל הזמן סחף מיליטנטי, אתה צודק, הם מאיימים לחסל גם את נתניהו וגם את טראמפ, אבל בסופו של דבר המטרה היא להפיל את המשטר. אומרים, לא אומרים את זה, זה לא משנה, זה מה שיעשה את השינוי הגדול. אבל אנחנו רואים שמבחינה פנימית כל הערכות על איזושהי תסיסה פנימית בעקבות המצב הכלכלי הקשה לא מתממשות. אז איך עושים את זה?
1: ממש אתה צודק. אתה צודק. הערכות שהתממשו, הציבור לא יוצר, העם האיראני האמיץ, כן, אמיץ, נשים את זה במערכות כפולות ומכופלות, לא יוצר הרחובות. אנחנו לא מזהים מתחים פנימיים, ודאי שישנם, אבל לא מזהים מתחים פנימיים בתוך הממשל שמביאים לאיזשהו סוג של מערכות אלימות. זה ממש, ממש לא קורה. הכלכלה הבעייתית, אבל הציבור ממשיך את החיים שלו כרגיל, והוא לא מביא אותו לסף של איזשהו מרד, חוסר יכולת לתפקד. לא, הממשל ממשיך לתפקד, ולכן אנחנו צריכים להבין שמה שעשינו עד עכשיו היה דבר גדול, השגנו הישגים גדולים, אבל הם לא מגיעים לרף שמביא לשינוי, ולכן צריך פשוט ליקוד בהשפעה ממש.

0: אמר יצחק בן אהרון, עוז לתמורה בטרם פורענות. צריך לקחת, לעשות משהו שיביא לשינוי. אתה לא יכול להמשיך במדינות הקיימת ולצפות שהיא תביא לך תוצאות אחרות. היא לא תביא תוצאות אחרות. ואני חושב שהפגישה הזאת היא מכרעת מבחינה הזאת שהיא מחייבת להביא את, את הממשל האמריקאי לתפיסה שהמדיניות הזאת שאנחנו בה היא השיגה הישגים אדירים, אבל לא מספיקים כדי להביא לשינוי מהותי שאנחנו מצפים לו, ובגלל הרבה גם האמריקאים מצפים לו. זה המבחן של נתניהו, מקווים שיצליח בזה.
1: כן, כולנו מקווים שיצליח. פרופסור זקי שלום, מכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב ובשורות טובות.
0: תודה.
1: יום טוב.
0: אמן,
1: תודה. עד כאן, לקום על צד ימין, אנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בתל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו אבי רצון, נדמה לי שמחליף אותו ארז תדמור, שיהיה לכולנו יום טוב ובשורות טובות.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק. מבצע

0: סלקום.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: גלי ישראל, החדשות.
6: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7, יום יום שלישי, י"ד באב, תשפ"ו, 28 ביולי 2026, באולפן תל אליהו עם החדשות. חיל האוויר ירד הבוקר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה את הגבול, נמסר כי נבדק מקור השיגור וכי לא הופעלו התראות. התראות על ירי רקטות התקבלו הבוקר באזור כיסופים שבעוטף עזה. דובר צהל טוען כי מדובר בזיהוי שווא. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת הלווייתו של ידיד ישראל הסנטור האמריקני לינדזי גראם. ראש הממשלה ייפגש הערב בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. צהל הודיע כי בהתאם להערכת מצב, פועלים פלסטינים ישובו הבוקר לעבודה ביישובי יהודה ושומרון. מצהל נמסר כי כניסת הפועלים תתאפשר בהתאם לנוהלי אבטחה המקובלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר כי החלטת צהל היא טעות שעלולה לעלות בדם. שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה על הגבלה זמנית של תנועת דיפלומטים אמריקנים באזור יהודה ושומרון בשל פיגועי הטרור האחרונים. ההגבלה חלה גם על נסיעות פרטיות של עובדי השגרירות ובני משפחותיהם. מרכז הליכוד אישר הלילה את תוצאות משאל המתפקדים על השיטה של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. דרישת ראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימת המפלגה התקבלה. הצעתו של השר חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד בבחירות המקדימות על משבצת המחוזות התקבלה ברוב דחוק. הנה הודעה: בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים של גלי ישראל בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM, 89.3 FM, באתר האינטרנט, באפליקציה ובפייסבוק. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. ביום חמישי תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
10: גלי ישראל,
0: בכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, אז עכשיו אני אגיד לכם בוקר טוב. אני לא אבי רצון, ואני גם לא ארז תדמור שמחליף את אבי רצון. לי קוראים שמעון אלקבץ. תודה רבה שאתם איתנו. בשעה הקרובה ננסה להיות איתכם גם עם כותרות, גם עם תובנות, גם עם מרואיינים, שינסו לנתח לנו קצת מה קורה בוושינגטון לקראת המפגש הערב בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה שלנו נתניהו, שכבר מתארגן לקראת הפגישה. מושיקו כחלון הוא העורך והמפיק, הטכנאי משה אורחמקין, ואיציק זר על הדיגיטל. אז אבי רצון וארז תדמור לא נמצאים, אני המחליף השלישי שלהם. אז תודה שאתם איתנו. תראו, הבוקר התבשרנו על כך שעוד פעם חוזרים הפועלים הפלסטינים ליהודה ושומרון. היה פשוט לא יאמן הסיפור הזה שאנחנו חוזרים לימים של השישה באוקטובר, באופן הכי בוטה והכי זועק לשמיים. למה אני אומר את זה? תראו, נרצחו 95 יהודים ביהודה ושומרון בשלוש השנים האחרונות. למה אני אומר שלוש שנים האחרונות? כי אני רוצה לקחת נקודת זמן מאז השואה של השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר שהיא בעיניי הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. אז 95 יהודים נרצחו ביהודה ושומרון. מאז שנת 2023, 41 יהודים נרצחו ב-2023, שנת הטבח, כמו שאמרתי, 34 נרצחו בשנת 2024, 20 נרצחו ב-2025, ויש מי שככה מתגאה או מנופף בזה שבשנת 2026 נרצחו רק בודדים. אז זהו, בבקשה אל תעשו לנו ספירה של גופות, אל תעשו ספירת מלאי, אל תספרו את מתנו, הנה הן מוטלות בשורה ארוכה ארוכה, תמונים באדמת הקודש, במולדת שלנו, בבית שלנו, מאז חזון הנביאים, מאז ההבטחה התנכית, מאז הקמת מדינת ישראל, מדינת היהודים, מדינה יהודית ודמוקרטית. ואנחנו פה, ואנחנו לא הולכים לשום מקום. העניין הוא, וזה עניין גדול, שגם הפלסטינים, שבחלקם, גם שם יש רוצחים צמאי דם, גם הרוצחים שלנו לא הולכים לשום מקום. ואני חשבתי שאחרי רצח צהלה גז, השם יקום דמה, הריון רביעי, בדרך לחדר לידה, פשוט רוצחים אותה בעיריות רובה, בדם קר, אני חשבתי שישנו קצת את הקונספט. ושביקשתי גם מהרמטכ"ל וגם שר הביטחון וגם מאבי בלוט וגם זה, תעשו משהו אחר, תרכזו, הכפר שממנו יצאו הרוצחים, תרכזו אותו, את כל יושביו, במרכז הכפר, מזוודות, סכים, יאללה, ללכת לבקר את קרובי המשפחה שלכם לכמה ימים. לא קורה שום דבר, זה לא גירוש, זה לא סילוק, זה לא כלום. זה אנחנו מבקשים מהם ללכת להתארח בבתים של המשפחות שלהם בכפר אחר. למה? כדי לאפשר ללוחמים שלנו, ללוחמי דובדבן וללוחמי 26 גדודים, ברובם סדיר עכשיו שמסתובבים ברחבי יהודה ושומרון, לעבור בית בית ולסרוק בצורה בטוחה. ולמה בטוחה? כי אנחנו רואים מה קורה. הם משליחים אבנים והם משליחים בלוקים, ואני מזכיר, אבנים הורגות ובלוקים הורגים. תשאלו את המשפחה של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, לוחם סיירת גולני. תשאלו את המשפחה של סמל ראשון רונן לוברסקי, לוחם דובדבן. לוחמים שלנו, אמיצים, ושפשוט נהרגו, כי השליחו עליהם פלטות של שיש ואבנים ובלוקים. אז אני לא מבין למה חושבים ופועלים עדיין כמו שהיינו לפני השבעה באוקטובר. זה משהו שקשה לי להבין, אני פשוט לא מבין למה זה קורה. מה עוד צריך לקרות במדינת ישראל כדי שיהיה מותר לנו לחשוב שמה שצריך לעשות, אתם יודעים, אם זה היה בצבא ארצות הברית, אם זה היה בצבא הרוסי, אפילו בצבא של אוקראינה, הם היו עושים פלט, הם היו משטחים. אז אני לא אומר שצריך שטח. אני אומר שמה שצריך לעשות, זה פשוט שגם בצד השני יבינו, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, שזהו, נגמר. הסיפור הזה של האדמה, שכל הזמן מצקציקים, זה סיפור הקרב האמיתי. הסיפור על הבית שלנו זה סיפור על אדמה. הם אומרים יום האדמה ויום הנקבה ועץ הזית והנקסה אחרי ששת הימים. הם מקדשים את הדבר, גם אנחנו מקדשים. אנחנו מקדשים כי אנחנו אומרים. עד התלם האחרון, ושבמקום שהמחרשה נמצאת, אז שם יהיה הגבול. וכן, המאה החוות האלה של המתיישבים שלנו, מאה החוות האלה, זה ייבוש הביצות של פעם. זה ייבוש הביצות של פעם. החוות שנמצאות היום ביהודה ושומרון, מזה הם הכי פוחדים, הפלסטינים. מהסיפור הזה של הרועי צאן היהודים, של החוות שנמצאות שם, מזה הם הכי פוחדים. כי הם מבינים שבסוף הוא הסיפור על האדמה ועל הבית שלנו. אז כנראה שאצלנו לא כל כך מבינים, ואנחנו עדיין חושבים במושגים של 6 באוקטובר, עדיין עוצרים ועדיין עושים מעצרים ליליים, ואני מקדש את החיילים שלנו, הם עושים עבודת קודש. אבל אסור שהמנהיגות הצבאית והמנהיגות הפוליטית שלנו יחשבו במושגים של 6 באוקטובר. די גברים על תום בתים, ובעוד איזה חצי שנה, שנה, להרוס אותה, את הבית של המחבל, שהמחבל כבר, המשפחה שלו כבר שכחה, למה הורסים לו את הבית. למה? כי הם הספיקו כבר לרצוח בנו עוד ועוד יהודים. אז מה נגיד? נגיד שאולי אחרי 7 באוקטובר, בוא נעשה משהו אחר. ונתחיל עם זה שכשיוצא רוצח מכפר מסוים, בוא נפנה אותו מיושביו ליומיים שלושה, נעשה סריקות, נחזיר, נעשה את זה פעמיים, 3-4, לא יודע, יעזור, לא יודע, כן יעזור, מושלם, יעזור בקצת, עוד יותר טוב, וכל אלה שיגידו, כן, אבל תראה שימון, מה בגץ, מי יאפשר לך היום, ודי עם ההתבחיינות, אנחנו מגדירים צורך ביטחוני, כמו הקש בגג, וכמו שהיינו חודרים לבתים דרך הקירות שעוברים, זה צורך ביטחוני, למה? מביאים את כל הדוגמאות של הלוחמים שלנו שנהרגו מאבנים ומבלוקים שהשליחו עליהם, וממטעני הנפץ והצד. אנחנו במלחמה על הבית. מי שלא מבין אחרי 7 באוקטובר שאנחנו על סיפו של חורבן בית שלישי, אז כנראה לא מבין שזה, שאנחנו באמת במלחמה על הבית. טוב, אלה הדברים, ואני רוצה עכשיו לדבר עם דוקטור אלי דוד. בוקר טוב, דוקטור אלי דוד. סליחה שהמתנת, כי אני... אתה יודע, אמרתי שאני חייב להגיד את הדברים האלה, כי זה בדמי, ומי שכאילו... אלי, בוקר טוב, אלי היקר. גם, תקשיב, שאנחנו היינו בממד, ספונים, שעות על גבי שעות על גבי שעות, ושאלנו, איפה הצבא, איפה הצבא, איפה הצבא? בגידה באמון, בגידה בכל מה שגדלנו עליו, ובשבעה באוקטובר לא הייתה מדינה ולא היה צבא. היו לוחמים עזי נפש שהגיעו, בלי פקודה, בלי כלום. אתה יודע, נהרגו בכפר עזה למעלה מ-20 לוחמים, מהיחידות הכי מובחרות, ושוטרים שהגיעו, ואזרחים שהגיעו. אבל צבא כצבא, איפה? המנהיגות הצבאית נרדמה על האף. אלי, מה אתה אומר? אנחנו עדיין בטראומת השבעה באוקטובר, אבל איתך נדבר קצת על המפגש של נשיא ארצות הברית עם ראש הממשלה שלנו. המפגש השמיני, יש לומר, תקשיב, תקופה איזה, 8 פגישות, 8 מפגשים נשיאותיים גדולים מאוד, שהולידו גם את הסיפור באיראן, את שני המבצעים ההירואיים ואת המלחמה. מה אתה חושב יגיד ראש הממשלה לנשיא האמריקאי ממש בדקות הראשונות אחרי החיבוק?
1: בהמשך לדברים המאוד משמעותיים שלך על השביל אוקטובר, זה לב העניין. גם כשמדברים על איראן, ולערכתי איראן תהיה כמעט כל נושא השיחה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, שביל אוקטובר זה במרכז. ראש הממשלה נתניהו יסביר, כמו שהוא מסביר בכל השיחות וכל הפגישות שלו ב3 שנים האחרונות, שמדינת ישראל לא יכולה להמתין לסיכון להתפתח ואז להגיב, כי זה יהיה מאוחר מדי. כשיש ידיעות ודיווחים על זה שאיראן חידשה את חלק מהפעילות הגרעינית שלה, העבירה חלק מהציוד למתקנים ממוגנים יותר שחסינים להתקפה, למתקפה אווירית, ישראל לא יכולה להמתין ולחכות לראות מה איראן מתכוונת לעשות עם זה. זה מה שנתניהו יציג. ובנושא איראן, הוא וטראמפ מסכימים לגמרי על האסטרטגיה. יש אולי חילוקי דעות מאוד קטנים על הטקטיקה, האם לתת עוד צ'אנס להידברות, ואם לתקוף, איך לתקוף, מתי לתקוף, אבל בגדול שני המנהיגים האלה רואים עין בעין את המטרה, אסור לתת לאיראן להתקדם, אפילו בקצת בשאיפות הגרעיניות שלה. שאני לא מתגעגע אליהם אפילו לרגע.
0: אתה, נכון, אתה יודע, אנחנו מופיעים לא מעט ביחד בפאנלים, אני מגדיר והגדרתי את החיבור בין נתניהו לטראמפ כתאומים סיאמיים. עד כמה ההגדרה הזו עדיין בימים האלה היא מדויקת, או שקרה שם משהו שאנחנו ככה, אתה יודע, יש את העיתונאים שלא משנה מה יהיה, תמיד הם יכתבו ויגידו שיש משבר, ושהוא לא רואה אותנו, ושזה, אבל מה, איך אתה רואה את הדברים, כי אתה מכיר את הדברים מקרוב?
1: אני מדמיין את הכותרות שהעיתונאים אלה היו עושים במהלך מלחמת עולם השנייה. רוזוולט זרק את צ'רצ'יל מתחת לגלגלים, התהפך עליו ב-180 מעלות. אני מאוד אוהב את האנלוגיה של נתניהו טראמפ לרוזוולט וצ'רצ'יל, כי אני חושב שזה מאוד מדויק. כמו אז, גם היום, שני מנהיגים האלה הם הבעלי ברית הקרובים ביותר, שנלחמים בדיוק את אותה המלחמה עם אותה המטרות, אבל יש חילוקי דעות. לא צריך להסתיר את זה או להגיד שאין. לפעמים אנחנו חושבים שצריך לפעול אחרת ובקצב אחר, והנשיא טראמפ מסתכל אחרת. אינטרסים הישראלים והאמריקאים הם 99%, אפילו יותר מזה, זהים, דומים. אבל דומים זה לא אומר זהים. ואגב, לאותם האנשים שחושבים שהנשיא טראמפ צריך ב-100% מהמקרים לעשות בדיוק מה שהאינטרס שלנו מכתיב, הם בעצם משחקים לידיים של טאקר קרסונים, שאומרים שישראל מכתיבה את מדיניות האמריקאית. לא, לאמריקה יש מדיניות שונה, עם מטרות מאוד דומות לנו, ומי שמתנהג כאן מאוד מאוד בחוכמה, זה ראש הממשלה נתניהו. שמבין את הדברים האסטרטגיים, וגם כשלדוגמה הנשיא טראמפ חותם על ההסכם ההבנות האלה, שהיה לנו הרבה ביקורת עליו, ראש הממשלה ברוגע נותן את המרחב לטראמפ, כי ראש הממשלה נתניהו לא רק סומך על טראמפ, הוא גם סומך על האיראנים. הוא מבין ששום דבר לא השתנה במטרות שלהם. הם יכולים יום אחד אולי לחייך יותר או פחות, מטרה שלהם זה להשמיד את ישראל וארצות הברית, כפי שהם אומרים כל הזמן, וגם נתניהו בטוח שאם טראמפ רוצה לתת צ'אנס להידברות, שידברו כמה שבועות וגם הנשיא טראמפ יראה את הכוונות האיראניות. וזה מה שקורה.
0: תגיד, אלי, יש סיכוי שמה שאנחנו נראה, כי אני מדבר עכשיו על סמך מה שהיה גם בעבר, שלפנינו עוד איזה מבצע הונאה ככה, או שאתה אומר שטראמפ אומר ומתכוון באמת לזה שהוא רוצה מסע ומתן, בסוף הוא רוצה להביא את האיראנים לשולחן המסע ומתן?
1: כמובן שאני לא יודע מה המטרות, מה התוכניות הטקטיות, אבל אם נסתכל על זה במבט על, האיראנים לא קיבלו שום דבר מזכר הבנות, ממש כלום. דולר אחד הם לא קיבלו, רק מילים יפות. כל הסיפורים האלה של כך וכך כספים, עשרות מיליארדים, מאות מיליארדים, הם רק אם איראנים יעמדו בהתחייבויות הגרעיניות ויוותרו מה שהם סיכוי שיקרה. הדבר היחיד שהם קיבלו זה הקלה בסנקציות נפט, ואף מדינה חדשה לא קנתה מהם נפט, והנשיא טראמפ החזיר את הסנקציה. אז איראן לא יכולה סתם לחכות לנובמבר, שהנשיא טראמפ יעבור את הבחירות האמצע שלו, ואז הוא יכול לבוא ולעשות להם מה שבא להם. ככה הם רואים את זה. אז אם יש להם מנוף כלשהו על טראמפ, זה עכשיו, עד נובמבר. וטראמפ יודע שאיראנים ינסו לגרום לעליית מחירי הנפט, לעוד יותר בלגן לקראת סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, כדי שהוא יפסיד את בחירות האמצע בגלל מחיר הנפט הגבוה. ולכן, כיוון שכולם יודעים את העובדות האלה, הנשיא ינסה, אם הוא חייב להתעמת עם האיום הזה, ושקט הוא לא יקבל, הוא ינסה לפתור אותו כמה שיותר מהר. עדיף מבחינתו עימות צבאי עצים באוגוסט, ולא בסוף אוקטובר שמסכן לו את הבחירות. ולכן אני חושב שאם פנינו לעימות, וככה זה נראה, זה יהיה מוקדם יותר מאשר בסוף ספטמבר-אוקטובר.
0: תגיד, שאלה אחרונה, דוקטור אלי דוד, מפתיע אותך שנתניהו מצרף לשיחות את מי שמוגדר הקרוב ביותר לראש הממשלה שנמצא איתו בוושינגטון וצפוי להשתתף בפגישות רון דרמר? מאז מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, נתניהו מחזיר את דרמר לתפקיד כמעט מרכזי, למרות שהוא שום דבר לא באופן רשמי.
1: רון דרמר, שאני מכיר אותו היטב, איש מאוד מוכשר ואיש שמבין, הוא איש אולי השני הכי טוב בישראל, אחרי ראש הממשלה, שמבין אמריקאית, לא אנגלית, אלא אמריקאית, משהו שונה לחלוטין. הוא יודע את הקשרים, יודע להסתכל על גם על המחלוקות מנקודת מבט אמריקאית, מתוך להבין את האינטרס האמריקאי ולהבין איך אנחנו יכולים לכבד אותו ועדיין לנסות לדחוף את המטרות שלנו. זה שהוא נמצא יחד עם ראש הממשלה בשיחות החשובות האלה, אלה חדשות נפלאות עבורנו.
0: יופי. תודה רבה, דוקטור אלי דוד. תמיד כיף להחכים ממך ולשמוע ממך בצורה הכי ברורה ונהירה את הדברים. תודה רבה, דוקטור אלי דוד, על הדברים.
1: תודה ועכשיו, רבה.
0: ועכשיו אני רוצה לדבר עם גיבור ישראל, תת-אלוף במילואים אורן סולומון. בוקר טוב, אורן היקר.
2: בוקר טוב, שמעון היקר, גם לך ולמאזינים.
0: אני תמיד פותח בכל פעם שאני מדבר איתך, וזה לא משנה, גם אם זה בתוכנית הבוקר ברדיו דרום, וגם אם זה בפאנל כזה ב-I24, לא משנה. אתה מבחינתי, אני פותח ואומר, אתה גיבור ישראל. למה? כי כשהיה עיוורון גדול בשבעה באוקטובר, אתה ביחד עם הבן, עם הנשקים, נלחמת, הצלת, הגנת, כמו הרבה אחרים, אבל לפחות עשית את זה. ותמיד אנחנו זוכרים את זה ואומרים את זה, בפתח כל הדברים. איך אתה רואה את, את הסיפור, אורן, דיברת עכשיו עם דוקטור אלי דוד, אז יותר על מה שנקרא מרכיב החליפה, זה הסיפור של המנהיגות, ברמה הצבאית. תן לנו איזושהי נקודת מבט שלך לגבי הסיפור האיראני, אם אתה יכול בקצרה, ואחר כך אני רוצה לגעת איתך בלבנון ובעזה.
2: כן, מן הסתם, אז אכן הכותרת שאני לפחות הייתי נותן, זה אנחנו על סף פיצוץ רב זירתי באיראן, ואני חושב אגב זה מתאים לכל הזירות. אנחנו בעצם כולנו משחקים על זמן, כל אחד בזווית שלו, ואני אסביר. הסיפור באיראן הולך למקום הזה. אחד, הנשיא טראמפ הבין עם עצמו שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. שאר הנושאים, הטילים, השלוחים וכל מה שקשור לבריונות האיראנית, בטח בהקשרי הומוז ועוד, זו סוגיה שעוד הוא מתלבט עם עצמו, אנחנו רואים את זה דה פקטו, האם ללכת למערכה צבאית או למהלך דיפלומטי. שוב, הדבר המושך המוביל אצלו זה הסיפור של בחירות האמצע, ואני חושב שהמשימה, אם אנחנו רגע שואלים את זה בהקשר, כי כולנו שואלים, טוב, יש נסיעה, יש ביקור של ראש ממשלת ישראל, בפגישה עם הנשיא טראמפ, אני חושב שהתכלית שלה היא משולשת בהקשרים איראן, לבנון ועזה, והכל קשור בהכל. איראן, משימה של ראש ממשלת ישראל היא מעבר להבנה הזאת של הנשק הגרעיני, לוודא אותה, הכי טוב לנו זה מתקפה, אבל אחרת. ויש פה גם התפתחויות והזדמנויות טובות, שאם ארצות הברית תשכיל, וגם אנחנו, אבל הם הכינור הראשון בעניין הזה, לנצל אותם, זה יהיה חשוב. יש פה את הסיפור האירופי. האירופים מבינים שהמשבר הזה נוגע בהם מהר מכפי שהם חשבו וישיר. אם הוא יוכל לרתום אותם, ולו אפילו להגנה ולליווי באורמוז, זה כבר התפתחות חיובית. אוקראינה. אוקראינה שתקפה, ותראה איך איראן מאיימת אגב גם על אוקראינה וגם על מדינות אירופיות בירי מצוין, לפעמים הקדוש ברוך הוא עוזר לנו והערבים עושים את העבודה במקומנו. ולכן אוקראינה שילוב שלה, שוב, לפחות במרחב, כי הרי מה הסיפור של אוקראינה? איראן מחמשת, מעבירה לרוסיה טילים, כתבאמים וטכנולוגיות וכמובן אמצעים שתוקפים בסוף את אוקראינה. כן, ולכן אם משלבים אותם ולו אפילו בתקיפות במרחב של הים הקספי, כבר דבר חשוב. הדבר השלישי זה המפרציות. מפרציות מתבססות ומתבשלות במיץ של עצמם מתחילת בעצם שהגעת האריק. איראן הרי תקפה אותם ללא רחם, גם שם זה לא מקשה אחת, כל אחד זה כל מדינה והמאפיינים שלה, ורק לעשות את זה פשוט, יש פה הזדמנות אסטרטגית לרתום אותם, בשיח שאומר את הדבר הבא, אני נשיא ארצות הברית מזהה ואומר את זה, אני לא, כנראה לא אצליח למשוך את המצב כפי שהוא עד נובמבר, זה הבנה ראשונה. ברור לנו למה, הם מושכים עם זה. ולכן, אם אני הולך למערכה מכריעה, מה זה מכריעה? הולך על המתקנים האסטרטגיים, תשתיות הנפט והאנרגיה ועוד ועוד, חזק, מהר, עם ישראל, עם המפרציות, גם הם ישולבו. במהלכי תקיפות, הנה שאלת היבטים צבאיים, אני אומר לך שזה חשוב, אני אתן לך דוגמה, שימון. באיראן יש, וחשוב שגם מאזינים יגידו, הם יגידו מה, תגידו מה הכוח של זה, קודם כל סעודיה, לאמירויות, למפרציות, כל אחד עם הכוח האווירי שלו והפצצות, כן, צריכים גם פצצות תוקפות, וחשוב לשמר אש באופן רציף על איראן. הרי הטילים שאנחנו מכירים, ישראל וארצות הברית תקפו את פתחי המנהרות שם, התת קרקעיות. אתה יודע מה קרה במלחמה? בכל תקיפה כזאת היה סבב, אבל המטוסים שלה חוזרים לישראל, לתדלק, להתחמש וכו'. מה האיראנים עושים? מוציאים מיד אמצעי צמא, דחפורים, פותחים את הפתחים ושוב ירי. כאשר יש עכשיו סבב ישראלי של תקיפות האמריקאי, ויש מיד אחריו שמירת שמיים על ידי כלים של צבאות המפרציות, זה יכול להקטין את הירי טילים, את היכולת שלהם לשקם מהר את הפתחים הללו. זה דוגמה, יש הרבה דוגמאות.
0: לא מבין את הסיפור הזה של המפרציות, אורן, הסיפור הזה.
2: כן, גם הם לא מבינים, כולנו.
0: עכשיו תראה, יכול להיות מה, תראה, לפני השבעה באוקטובר הייתם אומרים, תראה, יש דברים שלא יודעים, לא מספרים כל דבר, הנה הסעודים עכשיו פורסם שהם תוקפים תחותים, וחלק מהמפרציות זה, ולא חוץ.
2: בדיוק,
0: גם לא תתוקפות. אבל אני לא, היום אני כבר לא מאמין. לא מה, זה, אני היום כבר לא, אני היום סקפטי, היום אני שואל שאלות, מטיל ספק, כל הדברים של ההלכה היהודית שאנחנו אומרים, השאלת השאלות והטלת הספק ששכחנו ובסוף אכלנו אותה.
2: אני אמרתי שזו הזדמנות, לא אמרתי שאנחנו יודעים להביא אותם בוודאות, הם בעצמם לא מגינים אל עצמם, אבל אתה יודע למה זה קורה? כי כשהם מבינים שארצות הברית לא הולכת עד לסוף, הם תמיד חושבים על האנד גיים, על היום שאחרי.
0: אז בוא דווקא בקטע הזה, אז בואו דווקא בקטע הזה, תת-אלוף אורן סלומון, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול בקצרה, איך אתה רואה את מה שקורה בלבנון? כי תראה, האזרחים בלבנון איבדו את מחסום הפחד. דיברתי הרבה מאוד פעמים על זה שאנחנו במדינת ישראל איבדנו, אחד הדברים, הלקחים הגדולים של השבעה באוקטובר, שאיבדנו את מחסום הפחד, ואנחנו עושים היום דברים שלא עשינו. ובלבנון קורה תהליך שבו היום גם ברשתות וגם ברחובות וגם מדברים היום בגלוי, הם כבר לא פוחדים מהחיזבאללה, שהם אגב חלק מהם זה גם אחים שלהם, שהם ישנים, זה מה שגם יותר מורכב, אבל הסרטן הנאצי הזה, החיזבאללה, הוא כבר הפסיק להפחיד אותם, והם מדברים בקולות מאוד ברורים, גלויים, בתקשורת והכל. אני רק רוצה להזכיר דבר אחד לכולנו, שהסיפור הזה של הפחד שהם עכשיו כבר התגברו עליו, זה בזכות הדם של הלוחמים שלנו. הלוחמים שלנו שאיבדו ונלחמו להגן על היישובים בצפון ועל מדינת ישראל בכלל, על האזרחים שלנו שנרצחו מטילי, רק עכשיו, אתמול חנכנו אנדרטה במג'דל שמס עם 12 הילדות והילדים שנרצחו מטיל של החיזבאללה. אז שם הם עכשיו איבדו את מרכיב הפחד בזכותנו, והשאלה, א', אם אתה רואה את זה בדיוק כמו שאני רואה, והדבר השני, האם אתה חושב שבאמת הסיפור של הפיילוט, או כפי שדוקטור אבשלום קור מקפיד להגיד, הניסוי הזה יימשך למחוזות נוספים, והאם אתה רואה בסוף איזה סוג של נורמליזציה, כי זה לפחות מה שהמנהיגים גם בלבנון אומרים, שלום אפילו, לא יודע.
2: אז אני אתחיל מהסוף, הלוואי, הלוואי ויהיה שלום, הלוואי ונוכל בקלישה הידועה לנגב חומוס בבירות, והם יבואו אלינו, הלוואי, הוא בא שלום על ישראל. אני לא מאמין בדבר הזה, אני גם אסביר מדוע.
0: לא, גם אני לא מאמין, שלא תיתן. אני גם לא מאמין.
2: זה לא היה פסימי, זה ראייה ריאלית, אמיתית, ואני גם אסביר אותה קונקרטית. הדבר, תראה, נגעת לבנון ועזה קשורות אחד בשני, וזה אם אתה שואל אותי יותר חשוב בשיחה של ראש ממשלת ישראל מאשר מול נשיא ארצות הברית מאשר
0: יאללה.
2: איראן.
0: אז כן, במשפט אחד בעיקר. אחרת מושיקו ואורית אומרים לי שכבר...
2: כן,
0: זה,
2: אני,
0: במשפט
2: אני
0: אחד, תעשה לנו, תחבור את לבנון ותחבר לנו את לבנון ועזה ביחד.
2: השאלה היא מה אם לא, בשניהם. מה אם זה לא מצליח? אותו פיילוט, שזה מילה אגב נכנסה חדשה ללקסיקון הישראלי אחרי שביעי באוקטובר, פיילוט וקו צהוב. בוא נעשה פיילוט בלבנון, בוא נעשה פיילוט בעזה. הרי מה הסיפור בעזה? בוא, טוב, לא נשקם את כל הרצועה, נשקם רק אזור מסוים. זה בדיוק הסכנה, אנחנו בדינמיקה שלילית. תראו, המציאות היא שיש אולי מחתום פחד שהשתנה בלבנון, אבל עדיין הם לא נמצאים במקום הזה שבו הם באים ואומרים, אנחנו באמת רוצים שלום, כי חשוב לנו לעשות אתכם. הבנו מי הצד הטוב ומי הצד הרע. אנחנו תשמעו מה אויבינו אומרים, מה ראש ממשלת לבנון אומר, מה שר ההסברה שלהם אומר, מה רמטכ"ל שלהם אומר, ומה נשיא לבנון שרוצה לפגוש את ראש ממשלת ישראל אומר. כל אלה סימנים מעידים, דיברנו על סימנים מעידים, נכון? כולנו מכירים היום את המונח הזה, שמעבבים, זרקורים. הם אומרים, אנחנו רוצים שישראל תיסוג מהשטחים, אנחנו רוצים להחזיר את הריבונות שלנו, אנחנו רוצים להחזיר את העקורים שלנו. הם לא אומרים אנחנו רוצים שלום כי הבנו שמדינת ישראל היא החלק הטוב באזור המזרח התיכון שאנחנו רוצים להתחבר אליו. זה מה שהם אומרים. ועכשיו תראה, יש פיילוט. מדינת ישראל יצאה משני אזורים, אזור הזאוטרים, מי נכנס לשם? החיזבאללה? איך? אתה אומר איך? מה? איך יכול להיות? התשובה היא שארגון הבריאות של חיזבאללה בהצהרה, זה הארגון בריאות שלו, זה אזרוע הבריאות שלו, נכנסה לשם. בגלוי, עם כולם. הרי הם יותר מתוחכמים ממה שאנחנו חושבים. מה אתם חושבים? שמאחורת הפיילוט חיזבאללה עם הצבא שלו יצעד לשם? הוא עושה את זה חכם. כמו שתמיד הוא עשה את זה. הוא מכניס את ארגון הבריאות, ואחר כך...
0: אז עכשיו אחרי השבעה באוקטובר, אורן...
2: הם הפעילים. ולכן התשובה היא מה אם לא. מה אם זה לא מצליח? אני לא רואה. אנחנו תמיד מנסים... טוב, ממשלת ישראל החליטה, אני שם, אני לא בא לתקוף את מה שהיה. אני אומר, בוא ניתן. אם זה ילך לשלום, ברכה, תודה רבה. אם זה לא ילך, מחזירים את הכל לאחור. לבנון...
0: ונשארים בינתיים. ונשארים בינתיים במקומות שהם בהם אנחנו נמצאים.
2: לא, לא, לא. אנחנו הולכים עד הליטני, אנחנו תוקפים את חיזבאללה בכל לבנון, אנחנו דורשים פיצויים. לפני שמתחילים לדון בכל הסכם מחודש עם לבנון, כי זה פעם שלישית, גלידה, שיהיה כנל בעזה.
0: תת אלוף במילואים.
2: לא הולכים לשום דבר לפני שיפצו אותנו, לא הולכים לשום שיקום בעזה, לא הולכים לשום מהלך לפני שחמאס מפרק את נשקו. חייבים לעמוד על שלנו, ראש ממשלת ישראל, על ביטחון ישראל.
0: כל מילה בסלע, תת אלוף במילואים אורן סלומון, גיבור ישראל. טובות. תודה רבה לך, אורן.
2: תודה לראש ממשלת ישראל, תודה לך.
0: אמן, הצלחתו, הצלחתנו. עכשיו, פרסומות, ואחרי הפרסומות נדבר עם איריס חיים, היקרה והמופלאה, אמא של יותם חיים, שנהרג בשוגג מאש חיילי צהל, עם דביר לוגר, יוצר ותוכן איש תקשורת, על השקרים שהופצו, על המתיישבים בגוש קטיף בתקופת ההתנתקות, ועם עידן דרדיק, אחיו של טל ינון דרדיק, ועם חבר כנסת אביחי בוארון, על המעצר של האח, על שביתת הרעב, ומה עושים כדי שהוא סוף סוף יצא הביתה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שורש, כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: שרון גל.
10: אתם צפון קוריאה, אתם ביניכם יש קאט, יש מנהיג עליון, מה שהוא אומר נגמר הסיפור.
11: שים לי את ההמנון של צפון קוריאה, איצקו.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן החלו שידורנו, אנחנו כולנו נעמוד לקבלת גלי בערב מיארה. יאללה גליקמן, נהיה בקשר, תבוא יותר, בסדר?
13: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
20: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
22: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
23: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
24: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
25: מבצע קיץ

0: סלקום.
1: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: טוב, אז אנחנו, אני לא אבי רצון, שאתם רגילים לשמוע, וגם לא ארז תדמור שמחליף לפעמים את אבי, אלי קוראים שמעון אלקבץ. תודה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ושלום. תמיד מרגש אותי לדבר עם איריס חיים, אמא של יותם חיים, זיכרונו לברכה, שנחטף לעזה. הוא הצליח להימלט עם שני החטופים הנוספים. שלושתם נהרגו בשוגג מידי מירי של כוחות צהל. שלום איריס, בוקר טוב.
1: היי שמעון, בוקר טוב. גם אני תמיד שמחה לדבר איתך.
0: כן, מה שנקרא הבית אותו, הבית אותו הבית, הכפר, אנחנו שנינו מאותו הכפר, הילדים שלנו נכון. מאותו הכפר, כפר עזה.
1: נכון.
0: את מפרסמת פוסט בישראל היום, שבו בעצם איריס חיים, תגידי את, הקודמת, הישנה, לפני, עם החיים החדשים, כותבת לאיריס חיים החדשה, ואת אומרת שאיריס אהובה, כואב לי לכתוב את הדברים האלה מהמרחק הזה, עברו כמעט 3 שנים, התפקחת, נראה לי שכן, איך אפשר שלא, אחרי שהאנשים שהאמנת כל חייך, שאפשר לחיות איתם, נכנסו באופן מקוון, מתוכנן, מחבלים חמושים, יחד עם ערב רב, אספסוף עזתי, מוסלמי קנאי, תוקפני ורצחני, לבית של הבן שלך, חטפו אותו, קלעו אותו וגרמו למותו, יחד עם עוד אלפים מבני עמך. התפקחת וטוב שכך. מה אומרת איריס?
1: אתה יודע, אתמול ישבתי, לא אתמול, ישבתי, כתבתי את הטור הזה שלשום, ומהדקה שהתחלתי לכתוב, ועד שסיימתי, רק בכיתי. ועכשיו שאתה מקריא לי את זה, אני בוכה. אני בוכה, אני לא יודעת להסביר למה אני כל כך, כל כך כאילו עמוק משהו שם בפנים אצלי, אבל אתה חושבת שלא סתם בוכים, כאילו לא סתם אתה קורא משהו, או כותב משהו, ואתה בוכה בגלל שאתה כותב אותו. אז לפני הכל, זאת איריס הגדולה, זאת איריס הקטנה, לא, זאת איריס הגדולה שכותבת לאיריס הקטנה. זאת אומרת, זאת איריס של היום כותבת לאיריס של פעם. על הילדות, ועל איך שגדלתי, ועל מה שממורמי היום, מה בעצם אני מסתכלת אחורה ומסתכלת עליי, כמי שבאמת גדלה במעוז השומר הצעיר ובחיפה האדומה, זה מתחיל בסיפור האישי שלי עם סבא שלי, שווה ללכת ולקרוא את הטור, אני חושבת שהוא מאוד, מאוד חזק, יש שם, לפני הסיפור שאני מגיעה לסוף, אני מספרת שם משהו מאוד אישי על עצמי, אני מספרת על סבא שלי, סבא שלי היה נוצר בצבא הבריטי, הוא היה בהגנה כמובן, אלה שעבדו עם הבריטים, ו... אחד הסיפורים שאני זוכרת מאוד כזה במעופל, זה שאימא שלי מספרת שסבא שלי, באחד מן הימים שהייתה ילדה קטנה, דופקים להם בדלת, וסבא וסבתא שלי עלו מרומניה בשנות ה-30, כל המשפחות שלהם נשרפו באושוויץ, ובעצם הוא פותח את הדלת והוא חוטף נבוט על הראש, והנבוט הזה, זה משאיר עליו צלקת, ושוב מהסיפור המאוד קטן והלא ברור, כי אין כבר את מי לשאול שם, זה, היא מספרת שהייתה שם איזושהי טעות בזיהוי, ורצו, כנראה או שחשבו שהוא באצל, או שמהאצל באו להקות אותו, כי הוא שיתף פעולה עם, עם הבריטים. כן. לא יודעת את האמת, מה זה, וזה גם לא משנה. ואני כותבת שם שאותה צלקת שנשארה על סבא שלי, על הראש, סבא שלי הייתה לו קרחת, ומאז הוא מתמיד זוכרת אותו עם קרחת, אותה צלקת זאת אותה צלקת שנשארה בלב שלי. היום, אחרי שאני מסתכלת על התקופה של ההתנתקות, של איך אני כאדם שדגל בשלום ובאמת האמנתי שאלה שיושבים שם, שגרים שם, הפלסטינאים בעזה, העזתים, הם אלה שאנחנו מפריעים להם, ושטוב שיצאו מגוש כתיף, כי למה? למה סתם להפריע? למה סתם לעורר מלחמה? והייתי מאוד כאילו חדה בזה, כן, צריך לעזוב שם, צריך ללכת משם, זה מה שיביא לנו את השלום, גם כתבת על הסכמי השלום, כמה קיוויתי, ואני מתפקחת מזה, ואני מתפקחת בזה, מזה בשביל אוקטובר,
0: ששם היינו בעיוורון, שם היינו בעיוורון גדול, ענתי תמיד מדברת על העיוורון ועל הפיקחון, שאלה שתי מילים שחטפנו ככה, גם אנחנו ברמה האישית, אבל המדינה עצמה כולה. את יודעת, בפתח הדברים סיפרתי על זה שנרצחו בשלוש השנים האחרונות, שנת שואת החמאס בשבעה באוקטובר, נרצחו 95 יהודים ביהודה ושומרון. 95 יהודים, 95 משפחות שקולות. עכשיו, יש כאלה שאומרים, תראה, עכשיו השנה יש מספר בודד של נרצחים, כאילו רב סרן יובל עזרא ורסר במילואים בנייה ומלד, השם יקום דמם, וצאלה גז, ו... אנחנו לא סופרים גופות, אנחנו, הגופות שלנו מוטלות שורה ארוכה ארוכה, אנחנו חייבים להבין דבר אחד, ומי שמעיף עפיפונים ושולח פרחים, זה בסדר, אני לא יכול להתמודד מול זה, אני רק מצטער בשבילם, אני לא משמיץ ולא אומר שהם הזויים, ולא אומר ש... אני אומר שהם פשוט עיוורים, הם עדיין באותו עיוורון שהם היו בו בשישה באוקטובר, אנחנו חטפנו את השבעה באוקטובר, ואולי אנחנו בפיקחון והתעוררנו, ואני חושב שאנחנו חושבים אחרת, בגלל זה מספיק שאני מסתכל לך בעיניים, ואנחנו מבינים, וזה ככה כל המשפחות השקולות. אגב, איריס, את יודעת, תוך כדי הדברים מגיבים לי גם, דיבר איתי בחור בשם אליצור, כותב לי, שימון, תדע לך, אני, מערכת הביטחון לא למדה כלום, אני נפצעתי מאוד קשה, ורק השיטות השתכללו, הם רוצחים אותנו באופן יותר משוכלל, ואנחנו צריכים להבין דבר אחד, אם אנחנו לא נבין אותו, אז זה סיפור של אדמה, וסיפור של שחיטת יהודים, שוחטים אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים, ולמה אני משתמש תמיד במילה שחיטה? כי זה מה שהם עשו לנו בשבעה באוקטובר, זה מה שהם עשו לנו בשואה, זה מה שהם עשו לנו בפרהוד, זה מה שהם עשו לנו בקישינב, זה מה שהם עשו לנו בטריפולי ובבגדד ובאפרהוד בבגדד, זה מה שהם עושים כל הזמן, אנחנו כל הזמן מספרים לעצמנו סיפורים, אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב, מה אנחנו לא בסדר, איפה לא היינו בסדר? ואני אומר, אנחנו ממש בסדר, כי גם כשהילדים והילדות והדורות שלנו...
1: שמעון, אני בעצם, אני רוצה לעצור אותך כי לשנייה, כי בעצם את הטור הזה, אני בקשתי לכתוב לישראל, אחרי שכתבתי פוסט ביום שישי, שמתכתב בעצם עם הפיגוע הנוראי שהיה
0: בחוות גלעד.
1: בשומרון, ליד חוות גלעד, וגם שם קיבלתי הרבה תגובות, אנחנו בגלי ישראל, המאזינים שלנו, המאזינים ששומרים אותי עכשיו, הם סתם מאוד מסכימים איתך, אתה משכנע את המשוכנעים, אני לא חושבת שיש מישהו ששומע בגלי ישראל, וחושב שעכשיו צריך לתת לפלסטינאים לחזור לעבוד כאן, או דברים. אנחנו נמצאים בתקופה של לקראת בחירות, ודווקא אני שכן מדברת על לדבר, אתה יודע, לעשות, לחבר, וגם אתה מדבר על זה, אני רוצה רגע להגיד ש... שאני מאוד פוחדת, אני לא סתם כתבתי את הפוסט הזה, ואני לא סתם כתבתי את הטור הזה. אני כל השנים, כל חיי, עד הבחירות האחרונות, הצבעתי לשמאל, ואחר כך שמאל מרכז. ואני התפקחתי, הפיקחון הזה, אני רוצה לחדד את זה. הפיקחון הזה זה משהו שצריך להתבטא גם בהצבעות שלנו לממשלה הבאה. כי לדבר ולהכניס עוד פעם אנשים שיעבדו פה 150 אלף איש שהולכים להיכנס לעבוד, אני מזדעזעת מזה. זה שאני לא מאמינה יותר בשלום, אני לא יכולה להאמין בשלום איתם, זה עצוב לי מאוד כמובן, כי הייתי רוצה שלום, כולנו רוצים. אבל איך אנחנו בעצם גורמים לזה שבאמת אנשים יבינו? אתה ואני מבינים, וכל המאזינים של גלי ישראל מבינים כנראה. מה קורה עם המאזינים שלא מאזינים לגלי ישראל?
0: מאוד פשוט, איריס. מאוד פשוט. לא, אני אגיד לך, מאוד פשוט. זה לא פשוט, אבל מאוד ברור. לעשות את מה שאנחנו עושים, אנחנו שליחים בסיפור הזה, גם את וגם אני וגם רבים כמונו, להופיע בכל הערוצים, לדבר, להשמיע את הכל, כי אנחנו שליחים של עם ישראל, ואני רוצה עכשיו להפנות, הפוסט של איריס חיים הופיע, תקראו אותו במלואו, אנחנו גם נדאג להעביר אותו לאתר שלנו פה בגלי ישראל, כדי שכולם יוכלו גם לקרוא וגם להעביר. איריס חיים על העיוורון ועל הפיקחון, תודה רבה רבה, תמיד מרגש לדבר
1: תודה.
0: איתך, תודה. תודה,
1: תודה. איריס. יום טוב, ביי ביי.
0: אמן, אמן. עכשיו נגיד בוקר טוב ושלום לחבר הכנסת אביחי בוארון. שלום, אביחי.
2: שלום, שמעון, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. טלי נון דרדיק פונה לבית החולים בשל דופק נמוך, העצור המנהלי, ככה מגדירים אותו, מוחזק במגרש הרוסים, פונה לבית חולים אחרי שהוא כבר, לדעתי, כמה, 22 ימים? כמה הוא בשביתת רעב? כמה? זה יותר מ-20 ימים. ואתה שיגרת מכתב לשר הביטחון עם קריאה מאוד ברורה לשחרר אותו מיידית, אם אתה יכול ככה להרחיב בסיפור.
2: תראה, אני חושב שהסיפור של טל אילון הוא סיפור עצוב, בגלל שהוא בסופו של דבר מדובר באדם נורמטיבי, ללא רקע פלילי ככל שידוע לי. אדם שיוצא להקים חווה באישור, כך נאמר לי, כמו כל, רוב ככל החוות ביהודה ושמרון. ובסופו של דבר מוצא את עצמו עצור בטענות כאלה ואחרות שלא התבררו, צריך לציין, זה לא התבררו, לא עבר הליך פלילי סדור. ואומרת המשפחה ואומר טל אילון, אם יש ראיות נגדי, נא העמידו אותי לדין, העבירו אותי הליך פלילי שגרתי של חקירה, הגשת כתב אישום. אתם יכולים לבקש לעצור אותי עד תום ההליכים, אבל אל תשאירו אותי, וזו טענה שלנו, אל תשאירו את הבחור הזה במעצר מנהלי. צריך לומר מילה טובה לשר הביטחון, שבאופן כללי הוריד כמעט למינימום, את לאפס כמעט, את השימוש בצווים המנהליים, אבל לאלוף הפיקוד נותרה איזושהי פרצה שבה הוא עושה שימוש, ויש אילו עצורים מנהליים שעדיין לא עוברים הליך פלילי. וגם את הבחורים האלה, את הצעירים האלה, שרובם ככולם תושבי חוות, תושבי נקודות התיישבות בודדות רחוקות בקצה, את הצעירים האלה צריך להעביר הליך פלילי. אם יש רעיון נגדם, יתקבל המערכת ותעמיד אותם לדין, תגיש תחנות לבית משפט, תגיש כתבי אישום לבית משפט, תבקש את מעצרם עד תום ההליכים, אם הם מסוכנים לציבור, אם יש חשש שהם ישבשו הליכי משפט. אלו שתי העילות המרכזיות מכוחן ניתן לעצור עצור עד תום ההליכים. אם יש דברים בגו, יעצרו עד תום ההליכים. אין דברים בגו, אל תעצרו את האנשים האלה עד תום ההליכים. אנחנו משתמשים במעצר מנהלי, אני מזכיר לך שמעון, כדי למנוע ממפגע לפגע, כדי למנוע פיגוע פוטנציאלי. זה לא המקרה. אין חשש שטל אילון דרטיק או עצורים מנהליים אחרים שבקצה ככה נעצרו, אין חשש שהחברים האלה יבצעו פיגועים פיגועים
0: לא, ברור שלא, אבל אתה יודע, דוקטור חנה קטן דיברה עם ברכה דרדיקה, אימא, והאימא סיפרה, קודם כל, שהילד הקדיש את כל השנים האחרונות לנושא ההתיישבות, הקים 4 חוות בגבעות בבנימין, וכל הסיפור הזה של ילד שהוא עם אהבת הארץ ותורה, וכל הזמן, עכשיו הוא מרוסק, זה אירוע קשה, 22 ימים הוא נמצא בשביתת רעב. אז כמו שאתה אומר, חבר הכנסת אביחי, אנחנו כמובן נגד אלימות, ואנחנו גם בעד לבדוק ולחקור כל דבר, אבל בהינתן זה שהוא נמצא במעצר בית, במעצר, סליחה, במעצר מנהלי, הסיפור הזה של השימוש בצווים האלה, זה משהו שכאילו לא, לא, לא, לא, הלוואי שהיינו עושים את זה גם.

0: שוטר ימים ארוכים, יושב ימים ארוכים בתא המעצר, ישבות רעב, יגיע למצב שמפונה לבית החולים, כיוון שחלופת מעצר ראויה לא נמצאה לו, הרי עכשיו מדובר על חלופת מעצר ראויה. אומר האיש, אני לא מוכן לייצר חלופת מעצר שאינה ראויה לי, אם זה אצל חמותו בתנאים שהם לא רלוונטיים או בתנאים אחרים שהם לא רלוונטיים. ופה המערכת צריכה להבין שאין ערך למעצר הזה, כיוון שהאיש לא מהווה שום, כמו שאמרתי, לא מהווה סיכון, וצריך למצוא פה את הדרך הנכונה.
1: אגב, חבר הכנסת אביחי בוארון, קיבלת תשובה מהשר כץ, משר הביטחון?
0: תראה, אנחנו בשיח שוטף, אני בשיח שוטף עם השר ישראל כץ, לזכותו יאמר שהוא בא לבית המעצר לבדוק את מצבו של טל ינון, אבל עדיין, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, אנחנו לא יכולים להגיע למצב שבחור צעיר, שהוא אסיר אידיאולוגי, נקרא לזה ככה, מגיע לבית החולים, זה לא תקין, אסור שדבר כזה יקרה.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: למצוא פתרון לדבר הזה.
1: תודה רבה על הדברים החשובים שאמרת. תודה רבה, חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: שלום, שלום.
1: נזכיר רק שהתכלית של הצווים האלה, שצווי המעצר המנהלי, זה בכלל מלחמה בטרור הערבי. אז אולי הגיע באמת הזמן לעצור את הרדיפה נגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. לחקור אפשר, אבל לא לעשות את זה בהגזמה. תודה רבה. למושיקו כחלון, העורך והמפיק, לטכנאי משה רחמקין. איציק זר על הדיגיטל, תודה שהייתם איתנו, גלי ישראל, אני שמעון אלקבץ, המחליף של המחליף של המחליף. ארז, שתהיה חופשה נעימה וטובה, ושתחליט אם תרץ לפריימריז או לא, שתחליט החלטות טובות, כל מה שתחליט למען עם ישראל, זה טוב. תודה רבה שהייתם איתנו.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שורש, כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: שומעים שזה ישראלי,
8: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
9: שכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
10: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
16: חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים עם

0: במגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
9: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב בשעה 6 שעון ישראל בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו יציג לטראמפ מידע מודיעיני על התעצמות איראן ועל חידוש הפעילות הגרעינית. מסמך שנוסח בלשכת נשיא טורקיה ארדואן חושף תוכניות מפורטות לגבי עתיד עזה, יהודה ושומרון וירושלים. בתוכנית השפעה על החברה הערבית בישראל והשתלטות על מוקדי כוח. חיל האוויר ירה את הבוקר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה את הגבול, נמסר כי נבדק מקור השיגור וכי לא הופעלו התראות. צהל הודיע כי בהתאם להערכת מצב, פועלים פלסטינים ישבים הבוקר לעבודה ביישובי יהודה ושומרון. כניסת הפועלים מתאפשרת בהתאם לנוהלי הבטחה מקובלים. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אמר בתגובה כי החלטת צהל היא טעות שעלולה לעלות בדם. שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה על הגבלה זמנית של תנועת דיפלומטים אמריקנים באזור יהודה ושומרון בשל פיגועי הטרור האחרונים. ההגבלה חלה גם על נסיעות פרטיות של עובדי השגרירות ובני משפחותיהם. מרכז הליכוד אישר הלילה את תוצאות משאל המתפקדים על השיטה של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. דרישת ראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימת המפלגה התקבלה. תחזית מזג האוויר מיד אחרי חסות.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ ואבי לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
13: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
16: בחסות אור משכנתאות.
17: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
18: אור משכנתאות.
19: שרון גל.
20: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיב, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה. ראש הממשלה בארצות הברית, בוא ניקח קודם כל קצת פרטים בקשר למה שקורה שם, לוז, ציפיות. שירית אביטן כהן, אריאל סנדר איתנו. שירית, בוקר טוב, אריאל, מה נשמע?
21: ברוך השם, פעמיים כי טוב אפילו.
20: יישר כוח. מה קורה שירית? לוז קצת? מה כבר יודעים? נתניהו נחת לפני כמה שעות, כן?
22: נכון, הוא נחת במהלך הלילה, באזור אחת לפנות בוקר שעון ישראל. הוא אמור לקיים את הפגישה שלו, זו שלשמה הוא נסע עם הנשיא דונלד טראמפ בשעה 11 בבוקר שעון וושינגטון, כלומר בשעה 6 בערב אצלנו. ולאחר מכן יכול להיות שהתקיימו פגישות נוספות בבית הלבן, יכול להיות שהפגישות האלה ידחו גם ליום רביעי, ומאוחר יותר במהלך היום בצהריים בשעון ארצות הברית הוא הולך להשתתף בהלוויית הסנטור לינדי גרם. אבל הפגישה שאנחנו מחכים לראות מה יצא ממנה, מה יתנהל בתוכה, שאנחנו יודעים שטראמפ נוטה להיות קצת לא צפוי בתוך החדר, זו תתרחש בעוד מספר שעות, 6 בערב כאמור אצלנו.
20: עם תקשורת?
22: אנחנו עדיין לא יודעים, בדרך כלל טראמפ מאוד אוהב תקשורת, אז יכול להיות שזה יקרה בפתח הפגישה כמו שקורה בדרך כלל, יכול להיות שהוא יישב עם ראש הממשלה ולאחר מכן יזמין את התקשורת. אנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה הפעם, מה יהיה אופי הפגישה, יכול להיות שהשניים יעדיפו שלא לקיים את זה עם תקשורת. נגיד גם שמדובר בפגישה שמינית בין השניים, נתניהו מנהיג זר שנפגש יותר מכל עם הנשיא טראמפ.
20: הופה.
22: נושא על הפרק שכולנו מדברים עליו ולא מדברים עליו זה כמובן הנושא האיראני, אבל יכולות להיות שם עוד הפתעות בנושא הישארות ישראל בגבולות בגזרות השונות כאן מסביבנו.
20: ברור. סנדר, קצת לקראת הפגישה, ציפיות, מה אתה חושב, איך מגיעים לרגע הזה?
21: ראשית, נדייק, אין אצל הנשיא טראמפ פגישה ללא תקשורת, זה לא שווה שום דבר. הוא אוהב את זה, והוא לא יכול כנראה בלי זה, אז בהחלט התקשורת תהיה לפני, אחרי, זה כבר החלטה שלהם. הנושאים, כמו ששירית דיווחה ואמרה, איראן בראש סדר הנושאים, כששני הג'נטלמנים הללו יצטרכו לדבר גם אסטרטגיה וגם על מציאות וטקטיקה ואיך הדברים מתחברים ביניהם. דיברנו על זה ביום ראשון, שרון, יש הבדל בין האסטרטגיה של הנשיא טראמפ, שהיה מאוד שמח לשמור על המערכה שבין המערכות בצורה הזאת, שמצרי הורמוז סגורים, כסף לא נכנס, והם מתקדשים פעם בכמה זמן אחד עם השני, כדי לייצר לעצמו את המגרש הפוליטי בצורה הטובה ביותר לקראת נובמבר, אבל אין מה לעשות, זה מתנגש מאוד עם המציאות, והם יצטרכו לדבר על העניין הזה. כן ידברו על הנושא הסורי, כן ידברו על הנושא הלבנוני, וגם ידברו על הנושא של ה-Board of Peace, מועצת השלום המפורסמת בעזה. אלה דברים שידונו, וכמו שאנחנו מכירים, ואם יהיו עיתונאים, אז גם ישאלו אותם על הסכמי אברהם ועל סעודיה, שזה נושא שהנשיא התייחס אליו, וגם על הנושא של טורקיה ו-F-15, שזה גם נושא שבטח התייחסו אליו בשיחות הללו. יש הרבה נושאים, יש הרבה דברים שצריכים להיאמר, להידיין, אבל כמו שהנשיא אומר, זה שיש מעט מחלוקות בין ארצות הברית לבין ישראל, בינו לבין נתניהו, רוב הדברים די מסוכמים בעקרונות, באסטרטגיה, ובטקטיקה צריך לבנות כל פעם מחדש ביחס למציאות מה עושים ואיך עושים.
20: השאלה אם בקשר לאיראן לפי דעתכם זו פגישת תאום או פגישת שכנוע?
21: אם יורשה לי להתחיל, אני חושב שאין שום שינוי מבחינתו של הנשיא בעניין של מה צריך להשתכנע. אם נתניהו יביא עוד מודיעין לגבי הר המקוש שיש שם גרעין, הרי זה כבר, כמו שאתם מבינים, זה דברים שעוברים בשטף בין מערכת הביטחון הישראלית לאמריקאית, וכבר הראו את זה לנשיא. הוא לא צריך להשתכנע, הוא צריך לקחת לגלם את העניין הזה בתוך סך ההחלטות שלו, כדי לדבר על הטקטיקה בתוך האסטרטגיה הגדולה. בעקרונות שניהם מסכימים, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
20: כן, גם טראמפ אמר אתמול שהם מאוד מאוד קרובים ברוב הנושאים. מה את אומרת, שירית?
22: נכון, אבל זה לא רק הנושא של הנשק גרעיני, אני מזכיר.
20: קשה הקו ככה בדיבורית. לא, קשה לנו לשמוע אותך, בקושי הדיבורית קצת מתעללת בנו הבוקר.
22: מנסה שוב.
20: אוקיי.
22: שומע?
20: כן.
22: אוקיי, אז אני אומרת שאנחנו שמענו מה אמרו בישראל כבר אחרי שהגעת הערי, כשעשו את המבצע הזה, המצב ללכת וליצור את התנאים לנפילת השלטון, כלומר, זה לא רק הנשק הגרעיני, זה העובדה שהוא נשאר בידיים, או לא נשאר, הוא משאיר בשלטון את אותן ידיים של משטר האייתולות, שיכול לחדש פעם אחר פעם את המאמצים שלו, בעצם למחיקת ישראל מהמפה. האירוע הזה, הוא לא השתנה מבחינת מדינת ישראל, כלומר המטרה, מטרת העל, ליצור את התנאים לנפילת השלטון, יכול להיות שטראמפ בנושא הזה לא רואה עם ישראל עין בעין, ושם נתניהו כן נדרש למאמצי שכנוע, ולהגיד אסטרטגית גם מבחינת אורך הנשימה של המשטר, מה רואים כאן מבחינה מודיעינית. כלומר, okay. האם זה עניין של חודשים, של שנה? האירוע הזה אני חושב כן יצטרך להתברר.
20: טוב, משפט אחרון, נגל איתנו.
21: אני חושב קצת אחרת, אני חושב שנתניהו מבין שהעניין של התנאים להפלת השלטון זה משהו שהוא כבר נעשה בין שני האנשים האלה לפני פברואר 28, ולכן אני חושב שמה שידון היום זה נושא הגרעין פיור לצורך המטרה ולא עניין הפלת השלטון.
20: אוקיי, ריאל סנדר ושירית אביטן כהן, תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות, ביי, תודה. בוקר טוב יעקב נגל, מה נשמע?
1: בוקר טוב, ברוך השם.
20: תובנה שלך לקראת הפגישה?
1: תובנה שלי, קודם כל זה פגישה, ראיתי פרסל שאומר את המשפט הנכון. זה פגישה חשובה מאוד, אבל לא קריטית או היסטורית או היסטרית, כמו שהרבה מדגישים. אני מזכיר ראש הממשלה נסע להלוויה של לינדזי גרם, אבל כמובן שכשהוא נוסע, כמו מנהיג שמקורב מאוד לטראמפ, הוא נפגש איתו, ולכן אני לא הייתי שם על הפגישה הזאת את כל משקל עתיד ישראל, העולם ויחסי ארצות הברית וישראל. זה ממש לא.
20: למרות שזה רגע קריטי כשטראמפ מתלבט מה לעשות עם איראן אחרי סדרה של תקיפות והעצירה של ארבע יממות, ועכשיו דילמה.
1: יש הרבה רגעים קריטיים, היו בעבר הרבה רגעים קריטיים ויהיו גם בעתיד. כן, טראמפ בינתיים מתעקש שמשהו ירצה יקרה באיראן. האיראנים מתעקשים שמה שיקרה זה מה שהם רוצים. כמו שדיברנו בפעם הקודמת, האפשרות הכי לא טובה לישראל זה חזרה לשולחן המסע ומתן, כי שולחן המסע ומתן עם איראן מעולם ולעולם לא יניב תוצאה שהיא נכונה לישראל ולעולם. טראמפ מתחיל להבין את זה, אבל הוא נכנע זמנית, אני אקרא לזה, למפלגה בתוך הבית הלבן בראשות ונס, סגן הנשיא, שאומרת בוא ניתן עוד צ'אנס למסע ומתן. תראה את ההצהרות הלוחמניות שיוצאות משני הצדדים באותם ארבעה ימים עכשיו של הפוגה. האיראנים הם בכירים מאוד, גם קליבאף וגם הדובר שלהם וגם הדובר הפרלמנט, אומרים איראן תשלוט במצרי הורמוז, איראן תחליט מה עובר, איראן תגבה בעתיד מס, כל הדברים שטראמפ אמר לא יעלה בבית ספרנו. ולכן טראמפ מצד אחד נתן הפוגה, מצד שני הוא מכין, ממשיך להכין את הכוחות, הדבר הזה דורש בישראל להישאר בכוננות מרבית, דורש מהאמריקאים לעבות כוחות באזור, ולהחליט על אופי המשך התקיפות כשהוא יהיה, למיטב הערכתי הוא יקרה. כי אני לא רואה מצב שבו האיראנים מוותרים על דרישות הסף שלהם כדי להיכנס למסע ומתן, ואני לא רואה את האמריקאים מקבלים ומסכימים לדבר כזה. עכשיו הדבר הזה קשור לכל האזור, הוא קשור גם לחיזבאללה, הוא קשור גם לחמאס, הוא קשור גם לעיראק, הוא קשור לחותים, הוא קשור לבאבל מנדב, הוא קשור לסעודיה, הוא קשור למיליציות הפרו-איראניות בעיראק. כל הדברים האלה ביחד מעורבבים, וכולם מסתכלים על מה שקורה כרגע, גם באין שיחות מצד אחד, כי מה שיחות שמתקיימות הן לא בדיוק ברמת, נקרא לזה עומק, או
20: אז איך מביאים אותו לחצות את הגשר בשלב הזה של הדילמה? מה דינמיקה של פגישה כזאת? מציגים מפות, מציגים מידע מודיעיני?
1: אני לא משוכנע שמטרתו המוצהרת צריכה להיות אני מביא את טראמפ לחצות את הסף.
20: לא, זה לא יהיה מוצר, כמובן. זה לא יתרום שום דבר אם זה יהיה מוצר. ברור שזה צריך להיות הרבה יותר מתוחכם.
1: מי שנמצא בארצות הברית או שומע, ישראל גוררת את ארצות הברית למלחמה. ישראל לא גוררת. מה שיעשה ראש הממשלה נתניהו בפגישה, מהבנתי גם בפגישות קודמות, שבחלקם הייתי, הוא יציג לו נתונים. הוא יציג לו מודיעין מאוד מדויק. הוא בדרך כלל לוקח איתו המון המון חומר, גם אנשים שנוסעים איתו, גם המזכיר הצבאי, גם ראש המלל, וגם אנשים נוספים שבאים, מבינים טוב מאוד מה קורה כרגע באיראן, מה איראן עושה, גם בתחום ההתחמשות מחדש בטילים בליסטיים, גם מה שהיא מנסה לעשות בתחום הגרעין, אותם מנהרות שהיא חופרת עמוק בקרקע, גם באזור נתנס וגם במקומות אחרים, היא מתכוונת ומתכוננת לעתיד, ולכן אומר, יגיד ראש הממשלה למיטב הערכתי, לא יודע, לא ישבתי איתו כמובן, הוא יגיד לו, תראה, אלה הנתונים, גם בגרעין, גם בבליסטים, גם בתמיכה בטרור, גם בניסיונות לרצוח בכירים בארצות הברית, כולל את טראמפ ואת אשתו, כולל את נתניהו ובכירים ישראלים, כל הדברים האלה קורים ברקע, ואת כל הדברים האלה מובילים האיראנים. אם אלה אתה רוצה לעשות מסע ומתן, תחליט אתה מה שצריך לעשות. אני לא אומר חלך למלחמה. אני דרך אגב, אם הייתי ראש הממשלה, הייתי אומר לו, הדרך הכי טובה היא להמשיך במצור הכבד כמה שיותר, תוך כדי זה לתקוף, לא חייבים בעצימות שמלאה, אפשר גם מתחת לרדאר, לתקוף נכסים אסטרטגיים של איראן, ארצות הברית ואולי גם ישראל בעתיד, וכל הדברים האלה ביחד, שמעתי ברקע בסוף הדברים שדיברו הדוברים שלפניי, בסוף יכול להיות שיווצרו התנאים, לכך שהעם שסובל, אין לו מים, אין לו חשמל, אין לו כסף, הכלכלה מדרדרת, יכול להיות שזה יביא את העם לצאת לרחובות ואולי להוביל למיטוט המשטר. שוב, זה לא מטרה.
20: כן, אבל זה בינתיים לא עוצר את הדהירה האיראנית או את המוטיבציה של מוג'תבא, אם בכלל הוא חי, להתקדם בגרעין שם ולעשות את מה שהם עושים בהר המקוש.
1: חד וחלק, מה שיוצג לו זה בדיוק המוטיבציות האלה, כולל הרמזים שיוצאים לתקשורת. אני לא יודע אם נכונים או לא, אני לא יודע עד כמה מוג'תבא יכול לקבוע היום דברים או לא, כולנו לא יודעים, אבל הדברים האלה שאומרים שאיראן בהחלט היום מבינה, בדרך כלל אם אני הייתי איראן, הייתי מבין שהשאיפה שלי לגרעין צריכה להיות יותר חזקה, כי הם רואים מה עשו להם במלחמה, והם מבינים, אם הם היו, אם הם הגיוניים, בנושא הזה הם הגיוניים, הם מבינים שאם הם יהיה להם גרעין, יהיה בלתי אפשרי לתקוף אותם.
20: ולכן
1: ארצות הברית וישראל חייבים למנוע מהם את הגרעין, והם עצמם לא מתכוונים לוותר על השאיפה שלהם לגרעין, במיוחד מה שהם רואים את השיחות בין ארצות הברית לסעודיה.
20: ברור. טוב, זה גם מסוג הפגישות שדנים.
1: לנו עדיין מה שנשאר זה מה שנקרא להסתכל, להמתין, להיות מוכנים לכל התפתחות שתהיה, והמחויבות שלנו, וזה בדיוק מה שראש הממשלה וצוותו עושים כרגע, זה להציג לאמריקאים את המצב לאשורו. זה המצב, זה מה שהאיראנים רוצים, זה מה שהם שואפים, לשם הם רוצים להגיע. עכשיו תחליט אם איתם אתה רוצה לעשות מסע ומתן.
20: תגיד, זה מסוג הפגישות שגם דנים בדרכי פעולה לפתור כל מיני בעיות שחפורות עמוק מתחת לאדמה?
1: עוד פעם, לא רוצה להיכנס לדברים האלה, בפגישות האלה דנים בכל דבר ובכל עניין, בחלק מהפגישות האלה דנים על דברים שלטעתי ולשמחתי, במאה השנה, שנים הקרובות הם לא יצאו לאוויר העולם, אלה שיחות מאוד עמוקות, מאוד נקרא לזה מפורטות, אנחנו לא צריכים לספר לאמריקאים מה לעשות, הם יודעים לבד מה לעשות.
20: יפה, פרופסור נגל, תודה.
1: תודה רבה, והמשך שבוע שקט, נעים, והמשך מעקב על מה שקורה, תודה.
20: 100%, ביי, כל טוב, פרופסור נגל, לשעבר ראש המל"ל. שלום איתמר יער, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שנעשה טוב, אז יהיה טוב.
20: איך נקרא ארגון שלכם?
2: מפקדים למען ביטחון ישראל.
20: נשמע שם ביטחוני, למרות שאתם רובכם סוג של פוליטיקאים, ראיתי לפי נוסח המכתב לטראמפ, ולא רק אגב.
2: אני לא אכנס לעניין של הבנת הנקרא, אבל הארגון שלנו כולל מאות אנשים שהיו בתפקידים בכירים גם מערכות החוץ וגם מערכות הביטחון, אבל מה שחשוב זה לא התפקיד.
20: בסדר, אבל אתם כותבים פוליטיקה כשאתם כותבים לנשיא כשהביקור המדיני עומד לקרות לפני כניסת ראש הממשלה לפגישה, שאתם כותבים לו טרור המתנחלים הרסנים, אינה אסון, אתם כותבים לו מכתב לטראמפ, אחרי פיגוע רצחני שבו נרצחו יהודים. מעבר לזה שמוצאים את הדברים החוצה, ופתאום מותר לפנות לארצות הברית כדי לבקש סעד, בקשר לדברים שקורים כאן, כי לפני דקה אמרו שזה לא בסדר לבקש סנקציות על גורמים משפטיים פה שלקחו את החוק לידיים. יש פה איזו סתירה פנימית, לא?
2: אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני אדבר איתך על מה אנחנו עושים, ואני אדבר איתך כמו שאתה רוצה גם על המכתב, אני מניח.
20: אז אני שואל, לא כתבתם לטראמפ מכתב? בוא נתמקד בזה רגע.
2: כתבנו, זה מה שאני רוצה להתמקד. אנחנו כתבנו מכתב שמצביע על הקשר בין כל הזירות, ומה שבשורה התחתונה באנו ואמרנו, ומיד נדבר למה כתבנו לטראמפ, כי זאת שאלה מתבקשת כמובן.
20: זאת השאלה, אז אתה יכול לתת לי תשובה לגבי זה?
2: רגע, שנייה.
20: אחרי רצח יהודים, אחרי פיגוע.
2: אתה שואל שתי שאלות, אתה רוצה להסביר לי או אתה רוצה לשמוע מה אני אומר?
20: אני רוצה תשובה.
2: יפה. המכתב מצביע על הקשר בין הזירות. המכתב מצביע על כך שפיצוץ ביהודה ושומרון והחמרה במציאות ביהודה ושומרון שהיא מביאה להתלקחות שאת חלקה אנחנו כבר רואים, משפיע על המאבק באיראן, ראי הרעיון שעשית עם נגל לפני שתי דקות, מאחר, והוא עושה כמה נזקים. נזק אחד זה פגיעה בביטחון, מדוע? כי זה מעודד את הקיצונים בתוך הזירה הפלסטינית לפעול נגדנו. זה נובע
20: הם לא צריכים סיבה לפעול נגדנו, הם רוצחים מילדה.
2: רגע, דקה, דקה.
20: ראינו
2: דקה.
20: את ה... לא, לא דקה. דקה, אני מנהל שיחה, זה לא נאום. זה לא הרצאה.
2: אתה לא מנהל
20: אני...
2: שיחה, אתה מסביר לי את התשובות שלי.
20: לא, אתה שתונה ארוך. לא? אני שואל אותך שאלה עקרונית. אני... נראה לך לגיטימי לפנות שורה. לנשיא ארצות הברית כשראש הממשלה מגיע לביקור מדיני כל כך חשוב כדי לבקש שיפעיל לחץ מבחוץ?
2: בדיוק בגלל שזה נאום ביקור מאוד חשוב ופגישה מאוד חשובה, בדיוק לכן אנחנו רוצים שיהיה ברור ואנחנו טוענים את הטענה.
20: אתם מבקשים מטראמפ להפעיל לחץ על ראש הממשלה בקשר ליהודה ושומרון?
2: אנחנו רוצים
20: להבהיר... כלומר, אתם פונים לגורם חוץ שיתערב במה שקורה פה, נכון? באופן עקרוני.
2: ראש ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל, פונה לגורמי חוץ ועובד אצל גורמי חוץ באופן קבוע.
20: אני שואל אותך עכשיו, עזוב טיעונים של ראש ממשלת ישראל, הוא ראש הממשלה, אתה לא. אני שואל אותך אם לגיטימי לפנות לנשיא ארצות הברית.
2: כן, התשובה היא כן, ואני מנסה להצליח למה.
20: אז גם לגיטימי, לא רגע לפני ההסבר, אז גם לגיטימי לפנות לגורמים בארצות הברית כדי שיתערבו בהשתוללות המשפטית פה של הקסטה המשפטית שלקחה את החוק לידיים, להפעיל סנקציות נגיד על גלי בהרב מיארה, כי הייתה זעקה גדולה שהייתה פה פנייה. מותר גם?
2: על מה אתה רוצה שנדבר?
20: אני שואל אותך שאלה. לא, זה אתה. מותר?
2: אני עונה לך על השאלה ששאלת. למה פנינו לנשיא ארצות הברית?
20: לא, זאת לא השאלה, הבנתי, פניתם, הבנתי, הסברת. עכשיו אני שואל אותך, אם מותר לפנות לנשיא ארצות הברית שיפעיל לחץ, כשראש ממשלת ישראל מגיע לביקור מדיני כל כך חשוב, כן? בקשר ליהודה ושומרון, אחרי פיגוע רצחני שבו נרצחו, כמו שראית בתמונות, בדם קר יהודים.
2: עוד לא ראיתי, ומה שאמרת עכשיו, מה שאמרת עכשיו לא מבוסס. התחקיר עדיין לא פורסם, ואני כבר אומר לך שמה שכן כבר יודעים זה שמה שאתה אמרת עכשיו הוא, ונגיד בעדינות, הוא לא מבוסס.
20: מה זאת אומרת? לא היה פיגוע? שנייה רגע, לא היה פיגוע?
2: האירוע ביהודה ושומרון היה אירוע שהתפתח, לא התחיל.
20: היה פיגוע, היה פיגוע רצחני. אני טועה?
2: אתה רוצה שנדבר על הפיגוע?
20: אז אתה כמו מפלגת הדמוקרטים, אתה מאשים את הקורבן? זו נקודת המוצא?
2: אני לא מאשים את הקורבן, הקורבן הוא קורבן, יש פה שני קורבנות.
20: אז היה פיגוע.
2: ועוד
20: זה לא מסגם על זה, הם לא קורבנות, הם מחבלים, מחבלים שניסו לחטוף נשק. לא, אני רוצה לדבר, קודם כל בוא נרגע, אני רוצה, אל תצעק, אני רוצה לדבר על העיקרון. קודם כל של העיקרון הוא שהייתה כאן זעקה שלא פונים החוצה כדי לבקש עזרה בעניינים פנימיים.
2: אוקיי, אז על זה אני מנסה לדבר איתך.
20: אז זה כן מותר?
2: על זה אני מנסה לדבר איתך. אנחנו חושבים שמותר ואפילו צריך לשתף את כל מי שרק אפשר כדי שיבינו את הקשר ואת הפגיעה בביטחון המדינה מההחמרה שקורית ביהודה ושומרון, והיא משפיעה על הביטחון של כל אזרח במדינת ישראל, היא משפיעה על המאבק באיראן, היא מחלישה את צה"ל, ויותר מזה, היא גם משפיעה על האינטרסים האמריקאים.
20: אבל מה לכם ולביטחון המדינה? אתם פוליטיקאים. אתה היית זה שאתר כדי לעצור את הפיתורים של רונן בר, ראש השב"כ הכושל בתולדות המדינה, שבמשמרת שלא קרה, האסון הגדול ביותר.
2: אני לא הבנתי.
20: היית נגד הכניסה, שנייה רגע, אבל תקשיב גם לשאלות. תקשיב לשאלות. תקשיב לשאלות, אני לא מסית שום דבר. אני שואל שאלות, לא נתת... לא, אני עוד לא סיימתי, אני רק רוצה ש... אני רוצה תשובה בסוף, אני רק רוצה שהמאזינים יבינו שאתם לא תנועה ביטחונית, אתם תנועה פוליטית, אתם בעד מדינה פלסטינית, מדינת טרור אחרי השבעה באוקטובר. שנייה, היית בעד רונן בר, עתרת נגד הפיתורים שלו, היית נגד עמקת התמרון בלבנון, לפי דעתי גם היית נגד הפעולות בסוריה. מה לכם ולביטחון? אחרי השבעה באוקטובר לך, בעצם אני שואל, אתם עשו תנועה פוליטית, תרוצו לו לכנסת, במקום לכתוב מכתבים לנשיא ארצות הברית.
2: מי שרוצה לרוץ לכנסת, שירוץ לכנסת. אנחנו תנועה שמנסה להשפיע על קבלת
20: פוליטית.
2: החלטות במדינת ישראל, בנושאים
20: פוליטית
2: של ביטחון.
20: אבל, מי, פוליטית.
2: כל הדברים, כל הדברים שאמרת עכשיו, כולם, אנחנו מתעסקים בהם רק מהזווית של הביטחון.
20: פוליטית.
2: עכשיו בוא אני אגיד לך,
20: אתם פוליטים. אתם פוליטים. בכל מובן אתם פוליטים.
2: אתה יודע מה הפירוש של מילה פוליטי? אתה יודע, נכון? פוליטי זה עיסוק בענייני המדינה.
20: לא,
2: אנחנו
20: פה
2: לא תנועה מפלגתית.
20: אז אל תקראו, אל תקראו לעצמכם.
2: אנחנו לא תומכים לא במפלגה.
20: תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. כי כשאתה רוצה מדינת טרור בלב הארץ, אתה לא תורם לביטחון מדינת ישראל. אתה מזמין עלינו את הטבח הבא. את הכיליון. כשאתה רוצה שלא נפעל בלבנון, אז אתה לא דואג לביטחון שלנו.
2: אני דואג לביטחון יותר מכל מה שאמרת עד רגע זה.
20: בסדר, אבל השקפת העולם שלך היא השקפת העולם של קונספציה כמו לפני 7 באוקטובר, ואור הקטר, רוב האנשים שנמצאים בארגון הזה.
2: אני לא יודע באיזה קונספציה אתה היית. אני הייתי זה ששנים אמר שכשמשתמשים במושג גדר וחושבים שגדר עוצרת, זו טעות, כי מה שצריך להגיד שזה מכשול, והדבר הכי חשוב במכשול זה מספיק כוחות שיגנו עליהם, ולא הגדר, מה שהוכח כנכון. אבל כדי שיהיו מספיק כוחות, צריך לדאוג שיהיו כוחות. זאת חלק מהבעיה כרגע.
20: צריך להפעיל אותם קודם, צריך להפעיל נכון אותם מאוד, כשרואים סכנה. וכשלא מפעילים ולא מודיעים לראש הממשלה, ובסוף מתפרץ טבח, אז איך יכול להיות שמגינים אחרי זה על ראש הבא כל כך כושל? תגיד, איך יכול להיות שאתרתם לעצירת? כי הכל פוליטי, ואתם אנטי ביבי, רק בוא נשים את זה על השולחן. מראיינים אותך בכל מיני ערוצים כעל טיקט ביטחוניסט. בסוף אתה רלביסט, עם עמדות פוליטיות, וזה מותר אגב, אבל לפחות בוא נשים את זה על השולחן. ועכשיו אתם כותבים לטראמפ, לפני שנתניהו מגיע, אחרי פיגוע רצחני ביהודה ושומרון של פורעים רוצחים, אין שום הבדל בינם לבין מה שיש בעזה, כן? וזה לפני ביקור מדיני כל כך חשוב בקשר לאיראן. אז אתם פוליטיקאים. בוא נשים את זה רק על השולחן, זה הכל. זה כל הדיון.
2: שמת על השולחן.
20: 100%.
2: שמת את דעתך על השולחן, לגיטימי.
20: 100%.
2: שמת את דעתך על השולחן, אני לא מסכים עם 3/4 מה שאמרת, עם רבע כן, אבל בסדר, שמת את דעתך.
20: מה הרבע שאתה מסכים?
2: אני מסכים לכך שהמציאות ביהודה ושומרון היא מציאות רעה מאוד לביטחון מדינת ישראל. והיא משפיעה על כל הזירות, בין היתר, כי צהל צריך להסיט כוחות. פחות או יותר יש היום ביהודה ושומרון 40 גדודים. אין לזה באמת צורך ביטחוני. חלק מהגדודים האלה, במיוחד אלה שהוסטו עכשיו, הם שם בגלל שבמקום שחלקים, ואני מדגיש, חלקים, מהיהודים שחיים ביהודה ושומרון, במקום שהם יעזרו לצה"ל להילחם בטרור, הם מחייבים את צה"ל להתעסק איתם. זה פגיעה בביטחון, אבל אני אגיד יותר מזה. זה פגיעה גם במאבק מול איראן. מדוע? כי אם אנחנו גורמים לכך שמדינות האזור תתקשנה לשתף פעולה עם ארצות הברית ועם ישראל בגלל הדבר הזה, אנחנו גם פוגעים במאבק שלנו ושל האמריקאים באיראן. זאת הסוגיה, וזה הכל מעניין הביטחוני. עכשיו, לגבי השקפת עולם,
20: לא, זהו, זהו.
2: כל אחד יכולה להיות להשקפת עולם משל עצמו.
20: זה נכון, זה נכון. אגב, הפתרון ליהודה ושומרון זה פשוט למוטט את רשות הטרור וכל גרורות אוסלו.
2: הנה, אמרת את דעתך, בעברית אחרת, אם אני אתרגם את מה שאמרת,
20: פשוט לבטל את זה,
2: ולהמשיך לחזק את הקיצונים,
20: ולגמור את הטרור, אין דרך אחרת, אחרת נחטוף עוד פעם, אין, מול הטרור, צריך למגר, ומוטב שנתעורר לפני שנופתע שוב, אוקיי? ונמשיך בהזדמנות אחרת. אני שמח שהצלחנו לדבר.
2: מבחינה ביטחונית אתה טועה בגדול. הדבר הכי חשוב, זה אולי אחד הלקחים הכי חשובים
20: לסגת.
2: מה שהוביל לשביעי באוקטובר זה שאנחנו צריכים לחזק את המתונים יותר ולהחליש את הקיצונים. הפעילות ביהודה ושומרון
20: טוב, איתמר, מצינו. היה דיון מעניין, היה מכבד, אחד דיבר, השני דיבר, הבנו אחד את השני, הגענו גם להסכמות חלק מהדברים. תודה רבה, נעמוד בקשר איתה מריה, תודה.
2: שכל אחד יעשה הכי טוב שהוא יכול בגזרה שלו.
20: כל טוב, תודה. פרסומות, מיד נשוב.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
5: אור משכנתאות.
3: מיד נשוב לשרון גל.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל,
6: כל יום בין 2 ל-4
7: דיבורים כמו
8: ככה, רפי רשף,
9: כן. שים לב, כן. כמה הוא מאוחזב ממשפט נתניהו, שים לב.
24: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
25: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
24: הצליח, נהיה את האיש של אנדרסטייטמנט.
9: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
8: ניסינו וזה לא הצליח.
9: לא הלך, לא הלך.
6: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. כל יום ב-12.
7: שלום צילנית.
26: היי, בונצל, מה נשמע?
7: בסדר, איך את?
26: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
6: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12.
27: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
27: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
30: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
31: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
32: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
33: שלום.
34: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
33: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
34: זכית ב-125,000 שקלים.
33: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
32: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חוגגים ט"ו באב ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סמסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
35: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
36: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
30: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
29: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.

0: אתם מאזינים לשרון גל
1: בחסות אור משכנתאות.
2: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
4: חבר הכנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בוקר טוב, מה נשמע?
5: בוקר טוב, ושעון יקר.
4: איך אתה מרגיש, הכל טוב?
5: ברוך השם, אני נושם לרווחה. יופי. אני ממשיך עם הרעיון שלך הקודם לפניי. איזה מזל שזה לשעברים. בוא נאמר, אני האחרון שלך, צריך זמן להתאושש מהשטויות.
4: השם יעזור. תגיד.
5: משהו כזה.
4: תובנה לקראת פגישת נתניהו טראמפ, אתה מכיר היטב את... את טראמפ, כן? היית הרבה שנים בארצות הברית. מה אתה חושב שהולך להיות שם?
5: זה פגישה בין ידיד גדול, גדול, גדול שמעת ישראל, זה הנשיא דונלד טראמפ, שנלחם יחד איתך בחזית האיראני, דבר שנשיאים רבים לפניו לא היו מוכנים לעשות, כולל הוא עצמו בקדנציה הקודמת, ומנהיג, מנהיג שיודע את העבודה, שמכיר היטב את איראן, ויודע בדיוק מה צריך לעשות ושאת המלאכה צריך לסיים. זה המפגש הזה היום.
4: מה אתה חושב שהבחירות בנובמבר מייצרות אצלו סוג של מוקש, או דווקא רצון להזדרז כדי לגמור את זה, נגיד עד ספטמבר, שיהיו חודשיים בלי מלחמה?
5: תראה, דווקא פה לא הייתי הולך לטראמפ עצמו, הייתי הולך לדעת קהל עולמית, הייתי הולך להלוך רוח של העולם שבו אנחנו חיים היום, לא שנה, שנתיים האחרונות, כי הם כבר כמה עשורים. זה הלוך, אני אספר אנקדוטה קטנה, אני זוכר שהייתי סטודנט בסורבון, קיבלתי פעם, משהו שזה היה לראשונה ופעם האחרונה בחיי, ציון לא טוב, כי כתבתי על מלחמות, והמרצה, זה היה בסורבון בצרפת, אמר לי, איך אתה כותב על מלחמות? מלחמות ביצור מהאופנה. וזה הלוך רוח באירופה, שגם כן התפשט קצת ל... מה זה קצת? קצת הרבה לארצות הברית. ולמה אני אומר את זה? כי למרות כל זה, למרות כל זאת, טראמפ יצא למלחמה באיראן, וטראמפ מבין היטב שאיראן לא יכולה להיות גרעינית. הוא גם אומר את זה, עם כל הטובות, הוא גם אומר את זה. לכן, הוא צריך לשלב בין השניים. הייתי אומר שמה שאנחנו חווים כעת, זה הייתי קורא לזה פעם, דיברנו תמיד על המערכה בין מערכות, המב"ם, היום זה הבא ממהי, אגב, לא עם עין, זה הפוגה בין מערכות, והשאלה היא לא אם, השאלה היא מתי, כי את המלאכה צריך לסיים.
4: כן, אתה חושב שהשאלה היא מתי?
5: כן, אין לי צל של ספק.
4: אתה חושב שזה קרוב?
5: זה שהאיראנים משקרים. האיראנים משקרים כל הדרך לפצצה, כל הזמן. האיראנים גם יש עוד דבר שראש הממשלה יבהיר היטב לטראמפ, שאני חושב שכבר הבין את זה היטב. זה לא קשור לקיומה של מדינת ישראל. העניין הזה של איראן אל מול או נגד ארצות הברית, זה עניין תרבותי, זה עניין של מהפכה. איראן זה משטר מהפכני, שעבורו כל מה שמערב מסמל צריך להשמיד, יותר מזה גם המערכה בין שיעים לסונים. לכן זה בכלל לא קשור לישראל לצורך העניין, ולכן כאשר ישראל נלחמת באיראן, היא גם עושה את זה עבור ארצות הברית. זה לא ארצות הברית שנלחמת נגד איראן, עבור ישראל זה הדדי. ולכן המערכה הזאת תימשך, והמשטר הזה ייפול. השאלה היא רק מתי, ולכן גם הגרעין באיראן יוסר. שוב, השאלה היא רק מתי.
4: אוקיי, אתמול דיון בנושא תואר הבחירות, אתה סוג של נוזף שם, מלין על מינויים שנעשו בוועדת הבחירות, מה, שים את האצבע בדקה שתיים שנותרו לנו, מה החשש המרכזי, מה אתה רואה שם שמדאיג אותך, כי השופט סולברג אומר שהכל בסדר והמינויים מוכיחים את עצמם.
5: אז קודם כל, טוב, הוא אומר, אבל זה לא אני אומר את זה, תקרא תקשורת, תקרא עוד פעם את הציבור עצמו, כמה אפשר להיות מנותק מהציבור הישראלי, הרי עם כל הכבוד, תואר הבחירות וכולנו רוצים, אנחנו רוצים פה שהבוחר הוא מעל הכל, וכאשר הוא לא פקיד יקבע את הבחירות הקרובות, אלא הבוחר הישראלי עצמו.
4: עכשיו, אז איפה הבעיה? שים את האצבע למי שלא עוקב, כי כולנו בנושאים ביטחוניים, בדקה וחצי.
5: קודם כל ברשותך אני אשאר עם איראן, כי מה שאיראן הבינה היטב, שמה שהיא לא תציג בשדה הקרב, הרי היא לא תכריע את ישראל, אין לה כל סיכוי, ויאמן לי שהיא הוקטה קשות. ולכן, האם תהיה התערבות, או רצון, או ניסיון של התערבות איראנית בבחירות שלנו? ברור. עכשיו, בדיון עצמו, זה היה דיון סגור, דיון כמובן סגור, ולכן אני לא יכול לספר לך מה היה שם בפנים, אבל אני יכול להגיד לך שבין האורחים שהיו שם, וזה כאלה אנשי מקצוע שיודעים מה זה יודעים, הם חיים את זה, הם נלחמים בזה, וקיבלתי אישוש רציני לדברים שאני חושש מהם ואמרתי, וזה דבר שצריך להיות ברור. עכשיו מעבר לזה, יש עוד דבר שנקרא אמון הציבור. אמון הציבור הוא כל כך חשוב, ולכן ועדת בחירות, כאשר יש את המינוי של אנשים לוועדת הבחירות, לצידו של יושב ראש ועדת הבחירות, אלה חייבים להיות מינויים אמינים ביותר, ושזוכים לאמון הציבור. כשזה לא המקרה, אמן לי, זה בעייתי מאוד, בטח כשמדובר ביום הכי חשוב, לדמוקרטיה הישראלית, ושים לב בסוף איש ליכוד, איש ימין, הוא זה שכעת נלחם למען הדמוקרטיה הישראלית, וברשתות הדמוקרטים כיווה יכול, דמוקרטים במחאות, כמובן הם אלה שתוקפים ותוקפים, אם הם תוקפים כנראה שעשינו משהו טוב.
4: כי היושב ראש הוא אחד שהתראיין ב... לפי דעתי כאן 11 ואמר שהוא חושש שהליכוד ינסה או נתניהו משהו בקשר
5: ל... הוא אפילו דיבר על... אני זוכר, ראיתי שם, הייתי בארצות הברית, אני זוכר, הייתי עיתונאי פעם, והייתי, במקרה או לא במקרה, טראמפ היה אמור לנאום שם בוושינגטון, טסתי מיד מג'ורג'ה, אני זוכר, והגעתי בדיוק כאשר יש את העלייה הזו, הפלישה לגבעת הקפיטולים. אתה זוכר, אני הייתי שם באותו יום, 6 בינואר, כמדומני, עם זיכרוני אינו בוגד, אני כבר לא כזה צעיר. ואז אני חושב שהמנכ"ל אמר, הוא דיבר על חשש לקפיטול כאן בישראל. עד כמה שאני זוכר בשנים האחרונות, וזה כבר שנים ארוכות, מי שמתפרים בכבישים זה לא אנשי ימין.
4: אז רק בכן או לא, הוא ממנה את אנשי שלמה, אני לא כל כך מבין מה קורה שם, לא ירדתי לרזולוציות האלה.
5: זה מינויים, אני, עוד פעם, בוא בגדול, מה זה ועדת חוץ וביטחון? זה לא ועדת יסמן, היא ועדה שבה כאשר מגיעים לשם צריכים לתת תשובות, אני שואל שאלות, האם קיבלתי תשובות לספקות, התשובה היא לא, אבל תפקידי היה לשאול שאלות לגבי, אתה יודע, אנחנו מדברים על תואר בחירות, אני רוצה שהציבור, יהיה לציבור אמון במי שמשליח או מי שאחראי על תואר הבחירות. האם כאשר אני רואה את הרשימה, אני חושב או אני
4: אשקט?
5: לא, התשובה היא לא.
4: טוב, נעמוד בקשר. חבר כנסת ביסמוט, תודה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
5: אגב, רק הערה אחרונה לסיום, אתה יודע, גם אפשר גם למנות מפעם לפעם אנשים עם אוריינטציה ימנית, לא יקרה
4: גם זה נכון.
5: גם
4: זה נכון. תודה.
5: יום טוב.
4: ביי ביי, יום טוב. פטר, בוקר טוב, עורך דין דוד פטר, מה נשמע?
6: בוקר טוב, מצוין.
4: טוב, גם בתחום הזה של... חוק מחה שהיועמ"שית כמה מפתיע מנסה להתערב, היא טוענת שהמטרה זה להקים תביעה פוליטית שתטיל מורה לשוטרים, חוקרים, טובים ועיתונאים. תגובתך?
6: טוב, כדי להבין את האירוע הזה, אנחנו חייבים לעשות זום אאוט. אנחנו צריכים להבין את העלילה ואת הפריים כולו. אז אני ברשותך חוזר לשנת 2020. שנת 2020, שר המשפטים היה אמיר אוחנה, והוא חשב שיש בעיות בתפקוד של מחש. זכותו, שר המשפטים, ראינו את זה אחר כך כמובן בפרשת אהוביה סנדק, ראינו את זה בסלומון טקה, ראינו את זה בהרבה מאוד אירועים, ראינו את זה אחר כך בתיקי נתניהו נחשף כיצד עבירות פליליות חמורות של הפרקליטות, של הפרקליטות הובאו לידיעת מחש וניתנה הוראה לא לחקור את הדברים הללו. אנחנו רואים את הדברים נחשפים בזה אחר זה. לכן אנחנו יודעים היום בדיעבד שאמיר אוחנה צדק כשהוא רצה להקים ועדת בדיקה למחש. מה עשה היועץ המשפטי לממשלה מנדלביט? הוא סיכל את הקמת הוועדה, ובגץ הוציא כמובן צו שמנע את פעילות הוועדה הזו. לכן, היות שאנחנו נמצאים בתוך פריזמה שבה קשרו את הידיים של הממשלה מלבדוק האם ישנם כשלים בגוף ממשלתי, אני מזכיר, מדובר בגוף ממשלתי, המחוקק התכנס ואמר, אוקיי, אז אנחנו נעשה סדר, נוציא את מחש שאמורה לבדוק חוקרי משטרה, גם פרקליטים מלווים שמלווים חקירות, הפרקליטות והמשטרה הרי עובדים ביחד, ואנחנו נעשה סדר כמו בכל מדינה דמוקרטית, הגוף שחוקר את המשטרה ואת הפרקליטות במקרים מהסוג הזה, הוא לא יכול להיות תחת כנפי התביעה הכללית. זה כך בכל מדינות המערב, בוא. כל ילד מבין את ההיגיון בדבר הזה. ולכן המחוקק התכנס, סידר את העניין, יצר את חוק מחש החדש, אישר אותנו, הוציא אותנו מהנבדל אל עבר הקו של מדינות דמוקרטיות מתוקנות, קבע ועדה שתבחר את מנהל מחש החדש וכולי, עשו סדר. המחוקק התכנס שוב ושוב, הרבה מאוד ישיבות ועדה, הרבה מאוד דיונים. כעת, לאחר שהחוק הזה עבר קריאה שנייה שלישית, והיום אנחנו קרובים יותר לסטנדרט הדמוקרטי, היועצת המשפטית לממשלה באה ואומרת את הדבר הבא, זה לא יאמן, שהחוק הזה מבקש להקים יחידת תביעה פוליטית לרדיפת שוטרים ופרקליטים. עכשיו, אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט, אולי היועצת המשפטית שכחה, אבל התכלית של מחש זה לחקור שוטרים ופרקליטים שסרחו.
4: נכון.
6: זו המטרה. זה בהגדרה. לכן לבוא ולהגיד, יש פה משטרה שרודפת שוטרים. סליחה, בואו נחזור רגע לבסיס. כולנו בשר ודם, כולנו יכולים לטעות, חלקנו גם לעתים פושעים. זה ככה זה בכל חברה אנושית. זה יכול לקרות אפילו לשוטרים, אפילו לפרקליטים, אפילו לשופטים.
4: זאת התכלית של המחלקה לחקירות שוטרים. אבל יש משהו בטענה שלה שהיא אומרת שזה יוצא ממשרד המשפטים, שזה לגמרי אגב, אני חושב שזה מוסכם על 99% מהציבור. מי מפקח עכשיו? כלומר, לאיזה יד זה עובד? מי מחליט מתי או איך לפתור בחקירה?
6: אז מה שקורה היום, שזה לא יאמן, כן? אבל למעשה מחש נמצאת תחת שליטה אפקטיבית של הייעוץ המשפטי לממשלה. כן. כלומר, ביד אחת הם מפעילים את המשטרה כפרקליטים מלווים, ביד שנייה הם מסכלים חקירה של עבירות על החוק שהם עצמם מבצעים במסגרת החקירות. ולכן אין כתבי אישום כנגד פרקליטים במדינת ישראל, ואין כתבי אישום כנגד שוטרים, אלא אם כן הם מפעילים כלי שיטור ופיזור הפגנות, אל מול קבוצה פוליטית מאוד מאוד מסוימת. וכאשר יש סוגיות שהן לא נעימות כל כך, כמו פרשת הרוגלות, כמו פרשת אהוביה סנדק, כמו פרשת תיקי נתניהו, שכולנו מבינים... הפצרית, כמובן, כשיש סוגיות מהסוג הזה, אין חקירות אפקטיביות, כולנו רואים את התוצאה, אבל גם בלי להבין את התוצאה, יש ועדה מקצועית שהתכנסה במשרד המשפטים, שדנה בשאלה באמת מאוד מורכבת, האם הגיוני שמי שחוקר יהיה תחת פיקוד החוקרים עצמם והפרקליטים. הוועדה הגיעה למסקנה שאליה הגיע כל העולם הדמוקרטי, שצריך להפריד בין החוקר לנחקר, כן, את זה הבינו כל שיטות המשפט של הציביליזציה האנושית מאז חוקי חמורבי. אבל פה אנשים לא מבינים את זה. אנשים שהכוח שלהם תלוי בזה לא מבינים את זה, שהמעמד שלהם תלוי בזה הם לא מבינים את זה, אבל הציבור הישראלי מבין את זה היטב, ואני חושב שהרבה מאוד תלוי בעצם, כמה שזה נראה לא קשור, בבחירות הקרובות, אנחנו באיזושהי נקודת היפוך, באיזושהי נקודת ציר, הציבור צריך להגיד בהקשר הזה עד כאן, צריך לעשות ניקוי עורבות.
4: ברור לך ממה הם חוששים, כן? שכל מה שהזכרת כאן עכשיו, הכל יחסה ויחקר בצורה אמיתית ורצינית, ולא הישראבלוף והטיוח שראינו כאן כל כך הרבה חודשים ושנים. זאת הנקודה. אבל אם אתם אומרים לי עד 47 וחצי, אז אל תגידו לי ב-47 לסיים, יש לי שעון, יש לך חצי דקה לתשובה. כן.
6: תשובה מאוד מאוד פשוטה. מנסים לספר לציבור איזשהו סיפור שיש כאן אנשים שהם בעד שלטון חוק ואנשים שנגד, בדיוק להפך. מה שאני מנסה לשכנע פה את המאזינים ואותך, זה שכולם כפופים לחוק, גם אנשי החוק עצמם.
4: ברור, אותי שכנעת. רודין פטר, תודה, יום טוב, בשורות טובות, נהיה בקשר.
6: תודה, יום טוב.
4: ביי ביי, עכשיו פרסומות.
7: דיווח התנועה בחסות
8: צח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שורש, כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
7: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: מיד נשוב לשרון גל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרייה LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: מבצע

0: תוכנית סלקו.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
5: מאמי, יש נזילה.
6: איפה?
5: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

0: מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לשרון גל.
7: כן, סיימנו, תודה לכם על ההזנה, תודה לאבי איצקוביץ' שעורך, אבי טרכטנברג המפיק. מה אתה אומר, אולי נביא את מגד לשיחת השלמה, כלומר נשלים את השיחה של אתמול, כי אורית האוזנייה לקראת הסוף. יש סיכוי שהוא בא לאולפן הערב מגד? כן? משה רחם קינו, רנש תפקר קובי פירל טכנאי, מציג זר על הדיגיטל, ישועת השם כערב פיין, שיהיו בשורות טובות. אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ואתם מוזמנים ליוטיוב בסלון של שרון לראות את הפרק האחרון עם אורי גלר. תודה לכם על ההזנה, ביי ביי.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שורש, כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב התשעה באוגוסט באולמות ובאתר כוכבית 8586 כפוף לתקנון באתר
3: הולך להיות קיץ לא רגיל בקטע טוב פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים עם הופעות חיות של מיטב האומנים פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני 4-20 באוגוסט הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל כרטיסים ומידע נוסף חפשו יאללה גליל ברשת מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם! בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם!
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם צי...

0: חדשנות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי
9: ישראל. רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב בשעה 6 שעון ישראל בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו הציג לטראמפ מידע מודיעיני על התעצמות של איראן ועל חידוש הפעילות הגרעינית. ראש הממשלה נחת הלילה בוושינגטון לקראת הלווייתו של ידיד ישראל הסנאטור האמריקני לינדזי גראם. מסמך שנוסח בלשכת נשיא טורקיה ארדואן והגיע לידי חוקרים ישראלים חושף תוכנית שלבים מפורטת להעמקת האחיזה וההשפעה הטורקית במזרח התיכון עם התמקדות עיקרית בירושלים, רצועת עזה ויהודה ושומרון. במסמך שאיפה מוצהרת להחזיר את ההשפעה הטורקית לאזור תוך ניצול הסכסוך הישראלי ערבי ותמיכה בחמאס. מבחינה מדינית חושף המסמך פעילות של מנגנונים פוליטיים ודיפלומטיים בשיתוף עם קטר להעמקת הנוכחות בשטח ובניית תוכניות פעולה. חיל האוויר ירה את הבוקר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה את הגבול. נמסר כי נבדק מקור השיגור וכי לא הופעלו התראות. צהל הודיע כי בהתאם להערכת מצב, פועלים ערבים שבו הבוקר לעבודה ביישובי יהודה ושומרון. כניסת הפועלים התאפשרה בהתאם לנוהלי הבטחה מקובלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר כי החלטת צהל היא טעות שעלולה לעלות בדם. שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה על הגבלה זמנית של תנועת דיפלומטים אמריקנים באזור יהודה ושומרון בשל פיגועי הטרור האחרונים. ההגבלה חלה גם על נסיעות פרטיות של עובדי השגרירות ובני משפחותיהם. מרכז הליכוד אישר הלילה את תוצאות משאל המתפקדים על השיטה של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת. דרישת ראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין 8 מועמדים מטעמו ברשימת המפלגה התקבלה. הצעתו של השר חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד בבחירות המקדימות על משבצת המחוזות התקבלה ברוב דחוק. בשוקי המסחר במזרח אסיה ירידות שערים חדות. מדד קוספי בדרום קוריאה יורד ב10%, מדד ניקי ביפן יורד ב4%. בולטות בירידות מניות של חברות עוסקות במחקר וייצור שבבים אלקטרוניים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. ביום חמישי תחול התחממות ותרוגש הכבדה בעומס החום.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
16: כן.
17: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
16: טוב, שלום שלום לכם. 900 עם ארז תדמור.
18: ושי גולדשטיין.
16: בסדר, אתה יודע. מה העניינים, ארז?
18: בסדר גמור.
16: טוב. חברים, בואו נעצור לכל, כי המצב הוא כזה. היום ארז תדמור, חברנו היקר, אמור לקבל החלטה שתשפיע על כולנו.
18: כמו לברון ג'יימס עם ההחלטה שלו.
16: שקט רגע על הברון ג'יימס הזה. זהו. אז ההחלטה שלו תשפיע על כולנו, לטובה, גם קצת לרעה. האם ארז...
18: איזה דרמה, איזה דרמה.
16: סתם אני יוצר דרמה, זו. לא, אבל זה דרמה, בשבילי זה דרמה, כי כולנו יודעים שאם אתה מחליט ללכת למעלה, לירושלים, אתה משאיר אותי פה. אתה מבין?
18: אני יכול לשים עמדת שידור בלשכה בכנסת.
16: אסור,
18: ואם הלשכה המשפטית ומועצת הרשות השנייה ומועצת הלול יסכימו,
16: וגלי בערב, שלא בטוח שתאשר את זה, בכל זאת, אתה צריך...
18: המטרה שלי, אם אני אלך לשם, המטרה שלי תהיה להדיח את גלי בערב.
16: אבל לפני שאתה תדיח אותה...
18: להביא ייעוץ משפטי, אחד בגודלו הטבעי ושתיים נורמלי, מאפשר.
16: טוב, מה, קיבלת את ההחלטה אם אתה רץ בפריימריז או לא? זה בעצם ההחלטה שאמורה להתקבל היום, זהו, נסגר. אין לך עוד...
18: א', לא בטוח שזה יסגר היום, כי כל הזמן יש הערכות ועתירות משפטיות וזה, אבל עד עכשיו, הסיבה שלא יכולתי להחליט, זה שלא היה ברור מה משחקים.
16: אוקיי.
18: שטורף, סנוקר, לא היה ברור הקווים, איפה מצויר המגרש, מה זה. היום אני אשב, תיעץ קצת, תדבר.
16: אז עוד אין לנו החלטה, ואני כזה פתחתי בדרמה, בטחה. טוב, עד מחר בטוח נדע.
18: או שכן או שלא, אבל איך תדע עם כל העתירות המשפטיות. אבל כן, אני כאילו כנראה היום מקבל החלטה, כן. אני נוטה לרוץ, כן, לא זה, בואו נשים את הדברים על השולחן, נדבר ב... זה כמו שאני נוטה לרוץ, אבל זה לא סופי, צריך להסתכל, לראות שאתה קופץ ראש, לא שיש מים בבריכה ולא...
16: בסדר, אתה יודע, מה ה-worst case scenario, אתה יודע.
18: נכון, גם זה נכון, גם זה שיקול.
16: אנחנו פה, אתה יודע. מפה לשם, לשם לפה. אנחנו צריכים אנשים כמוך בפוליטיקה, אנחנו גם צריכים אנשים כמוך ברדיו, זה איפה שתהיה.
18: יאללה.
16: נתמוך בך איפה שתהיה, כידוע לך.
18: צריך לעשות ניתוח להגדלת אגו, כדי להיכנס לפוליטיקה.
16: זה כל כך נכון, זה כל כך נכון.
18: תראה, כל אלה שרוצים להקים מפלגות, ולא מצליחים להתאחד, כי הם לא מצליחים לסגור מי יהיה מספר אחד, ואף אחד לא מוכן לוותר על המספר אחד, תגידו כאילו, כל אחד בטוח שהוא, תשבו ביחד בחדר, תתכנסו, אם צריך, במקרה הכי הכי גרוע, תעשו הגרלה כזאת עם המקלות, מקלות קצרים, מקלות ארוכים, כאילו תמצאו דרך ליישב את האירוע הזה.
16: תבינו לבד.
18: כל אחד מרכז ההופעה, כל אחד מסי.
16: תבינו לבד, כן, בדיוק. מי מביניכם יש לו הכי הרבה סיכוי להצליח? זהו, וזה מה שצריך בסוף, לא האגו.
18: אירוע מופרע, אירוע מופרע. זה הפוליטיקה בנויה ככה, הרי תראה, למה לדוגמה אני לא הולך להקים מפלגה חדשה? כן, מוצא כמה אנשים שאני מסכים איתם, ויש להם מעמד ציבורי וכו. למה, ושוב, גם במחשבה הזו עברה לנו בראש, כי צריך מפלגת ימין חדשה כדי שהגוש יהיה לו סיכוי לנצח.
16: אוקיי.
18: אני לא אסלח לעצמי אם אני אשרוף 2.5-3 מנדטים, ובגלל זה תעלה ממשלת שמאל, כי מבחינתי ממשלת שמאל זה סכנה לעתיד העם היהודי ומדינת ישראל.
16: כי אתה לא באגו שם. אתה לא בא, כי אתה רוצה להיות חק. לא בגלל זה.
18: בדיוק, עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, אז האחריות אומרת לך, אם אני לא יודע בוודאות שאני אעבור ואביא את הניצחון, אני לא אוכל לחיות, לסלוח לעצמי אם אני אגרום לכזו קטסטרופה. מה התוצאה של הדבר הזה? התוצאה של הדבר הזה שכל מיני אנשים, כל האנשים שיכולים לעשות את זה ויש להם אחריות על הכתפיים ונמצאים שם מהסיבות הנכונות או רוצים להגיע לשם מהסיבות הנכונות, לא מקימים מפלגות ולא נכנסים לפוליטיקה. ומי כן יכול להקים מפלגה, והולך עד הסוף ולא רואה בעיניים.
16: מי שלא ממש אכפת לו מה יהיה
18: מגוש. מי שמה אכפת לנפתלי בנט שהוא שרף כמעט 4 מנדטים ב-2019. מה אכפת לו?
16: נכון.
18: זה לא, ליברמן, ירוץ, יעבור, לא יעבור, ייכנס, מה אכפת לו? האירוע זה שהוא ייכנס. אם במקרה הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ויגרם נזק אדיר לגוש הימין ותקום ממשלת שמאל, אתה רואה, הוא הולך בעצמו להקים ממשלת שמאל. אז המשחק שבוי בידי כוחות,
16: אבל ליברמן,
18: שלא מעניין אותם עם ישראל ומדינת ישראל, הם שם בשביל לדאוג לעצמם על הדרך אולי
16: ליברמן
18: גם,
16: היום נמצא, כמו שאני רואה את ליברמן היום, הבן אדם אחוז נקמה נגד נתניהו, זה מה שמניע אותו.
18: אני
16: ככה
18: חושב,
16: אני רואה את ליברמן,
18: אני
16: אחוז
18: חושב,
16: נקמה נגד נתניהו,
18: אני חושב שזה סיפור כיסוי,
16: איש ימין במהותו, הוא היה אמור להיות לגמרי בצד של הימין, הוא היה אמור לגמרי בעד התיישבות, לגמרי, ופתאום הבן אדם, בגלל שיש לו איזה עניין עם נתניהו, וזה כזה שקוף, הערך הראשון, האידיאל הראשון, זה לדפוק את נתניהו. ככה עושים
18: הוא,
16: פוליטיקה?
18: הוא אפילו לא בא ואומר שיש משהו אחר. הוא בא ואומר לך על השולחן, אני בכל מחיר אפיל את נתניהו.
16: זה מה שמעניין אותו, זה פוליטיקה?
18: עכשיו תראה, אני אגיד לך.
16: זה הנהגה?
18: אם זה נכון, אם זה אכן מה שמניע אותו, זה מטורף.
16: זה מה שמניע אותו.
18: לא מעניין אותו מדינת ישראל, לא מעניין אותו פה ימין או שמאל או אחים המוסלמים. אתה איש ימין, אתה גר בהתנחלויות, פה קרוב אליי בגוש עציון בנוקדים.
16: אני לא יודע על מה, אבל אני יודע
18: שזה
16: שם.
18: הוא כאילו אומר לך בשולחן, העניין האישי שלי עם נתניהו, זה הדבר היחיד שאני רואה בעיניים, לא מעניין אותי שום דבר חוץ מזה. אם זה נכון, זה אומר שהוא לא ראוי להיות איש ציבור. הוא שם את העניינים האישיים שלו 100 קילומטר לפני טובת המדינה.
16: המטרה שלו, וזה, אתה יודע, לפעמים הוא מזכיר לי את העיתונאים, עיתונאי השמאל, כאילו יש להם מטרה אחת בחיים. אני אהיה זה שיקח חלק בהפלת נתניהו. זה מה שמעניין אותי. אני, מה שמעניין אותי להיות,
18: הוא הסכים לתת לנפתלי בנט,
16: בהיסטוריה שאני אוכל להגיד, אני הייתי מאלה שהפילו את נתניהו, שנתניהו ידע שאני הייתי מאלה שהפילו אותו. נקמה אישית.
18: תקשיב, הוא הסכים לתת לנפתלי בנט, שהיה לו פחות מנדטים ממנו אז.
16: נו.
18: והוא מסתכל על נפתלי בנט מגובה 100 קילומטר, ואני מסכים, אני חושב שהכישורים של ליברמן עולים על כישוריו של נפתלי בנט באיזה 100 טון.
16: סליחה, גם הכישורים של העובדת במזנון עולים על הכישורים של נפתלי בנט.
18: הוא הסכים לתת לבנט להיות ראש ממשלה, באמת, זה כמו שאתה תיתן לאיזה מישהו פה, אתה יודע, בוא תגיש במקומי ברד, תמצא את הבן אדם הכי עילג.
16: כן, בוא אתה.
18: העיקר שארז לא יגיש.
16: העיקר נפיל את ארז.
18: כן, עכשיו זה, אני אומר, אם זה נכון, זה אומר לך מי הבן אדם, מה הוא חושב על הפוליטיקה ואיך הוא מתייחס לפוליטיקה, לא בחרדת קודש, אלא קודם כל נגשים את הסנאות האישיות שלי וכו'. אבל אני חושד, ואני אגיד פה חושד, ואין לי הוכחה לזה וכו' וכו' וכו', אבל אני חושד שהסיפור הזה, כאילו כל מה שמניע את ליברמן זה סינת נתניהו, זה סיפור כיסוי.
16: אז מה הסיפור
18: האמיתי? זה מה שמניע את ליברמן, זה מה שהניע פה הרבה מאוד אנשים אחרים, ששמו להם איום מפורש, אמרו להם, או שאתה עושה מה שאומרים לך, או שאתה גומר במקום לא טוב, מצאו עליו משהו.
16: רגע.
18: אין לי הוכחה לזה, אבל יש לי התנהגות לא סבירה של אדם, לא סבירה, זה לא סביר, אדם שהיה 20-30 שנה בימין, פתאום חותך למרץ ולרם, זה לא סביר. ויש לי מסביב מלא מלא אנשים שאנחנו יודעים שסחטו אותם.
16: כן.
18: אז אין לי הוכחה, אבל יש לי חשד.
16: הבנתי אותך, הבנתי אותך. הבנתי. בסדר, חשוד מותר כל עוד לא מציגים את זה כזה, ואתה לא. בסדר, בוא, אתה רוצה לשמע רגע, אבל תראה, יש דמויות חדשות מאוד מאוד מעניינות בפוליטיקה הישראלית. יש איזה, אתה יודע, אנחנו בעידן, לא משנה, אנחנו בעידן הטמטום.
18: בעידן האיוולת והשטחיות והפובה. האיוולת
16: והטמטום. כאילו כל מי שיותר מטומטם חושב שיש לו יותר סיכוי. אני לא, זה דבר מטורף. באמת, יחסים אנשים ברמה, הנה, איך קוראים לו? טל של... לא טל, איך קוראים לו?
18: יונתן,
16: יונתן שלו.
18: בחור חביב. בחור חביב, בפני עצמו.
16: שילך לשחק. בחור חביב. בוליבול בחוף הים.
18: נכון, נכון.
16: אין לי בעיה. אבל אז הוא נכנס לפוליטיקה ומתחיל עם הקשקושים האלה. בוא תשמע את הקטע הבא שאמרנו שנשמיע אותו.
18: מה, זה במחשבה מדינית, אסטרטגיה צבאית? על מה, על מה...
16: שנינו שמנו לב ל...
18: מקרו-כלכלה?
16: בוא תשמע, בבקשה, הנה הוא, בבקשה, יונתן שלו. תקשיבו לחוכמה הגדולה שהאיש הזה מביא איתו, בבקשה.
19: למה שחקן כדורסל הכי גדול בעולם עבר לקבוצה שמשלמת לו שכר מינימום? בסוף שבוע האחרון לברון עשה מהלך שאף אחד לא ציפה לו. הוא נכנס לחוזה מינימום ועבר לפילי. למה שהוא עושה דבר כזה? הוא רוצה לקחת אליפות. ובמקום לעבור לקבוצה שמציעה לו את הדיל הכי מפתח, הוא בוחר בקבוצה עם הנבחרת והנהלה הכי טובה. זה מראה לנו שקצת כמו בספורט, גם בחיים וגם בפוליטיקה, הדבר הכי חשוב זה הנבחרת. כדי לתקן באמת או לקחת אליפות, צריך קבוצה אמיצה של פייטרים שיעשו הכל כדי להשיג את המטרה. ועל זה חייב להעריך את לברון, ותכלס תכלס, צו פה דומה, ומנהיג אחד הכי מקצוען שיש, שיודע להוביל, וקצת כמו בפילים, יש להם את ג'ואל אמביד, לנו יש את טיבון.
18: אני לא יודע מאיפה להתחיל, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל.
16: מהאמצע, תתחיל מהאמצע.
18: אתה כאילו...
16: איזה רמות טיפטו.
18: אני עומד חסר עונים מול הדבר הזה. מי פה על תקן לברון? נפתלי בנט?
16: אני לא הצלחתי להבין, כנראה נפתלי בנט, אני לא יודע.
18: הנבחרת, הניהול, לברון הוא מנהל, אני כאילו...
16: זה גיבוב של דברים שלא מתחברים לכדי אמירה קוהרנטית, זה סתם גיבוב, לברון ג'יימס, הקבוצה חשובה, המנהיג הוא חשוב, אם לא המנהיג, אז איך הקבוצה? קישקוש, טמטום.
18: אני לא...
16: איפה אתה משחק? על איזה מגרש הבן אדם הזה משחק בכלל? תגיד לי, אתה מדבר למי? הוא חושב שהוא מדבר כאילו לצעירים. אז הוא אומר לברון ג'יימס, והוא חושב שזה ימשוך את הצעירים.
18: לברון קיבל החלטה ללכת בשכר מינימום. עכשיו שנייה, אני רק רוצה דבר אחד,
16: זה עסק קצת יותר רציני מהטמטום הזה.
18: הנה מצאתי את הנקודה היחידה שאני אתפוס. אוקיי, לברון שם את עצמו בצד לכאורה לשיטת המשוואה הזו.
16: אוקיי,
18: בחר לחתום על חוזה מינימום ולהצטרף לקבוצה עם הרבה כוכבים אחרים כדי שיהיה לו סיכוי לקחת אליפות אחרונה לפני הפרישה בגיל 200.
16: טוב,
18: אחלה, אחלה, סבבה.
16: נו,
18: נפתלי בנט, שהוא הקפטן של הקבוצה שלו, הכוכב של הקבוצה של שלב, שהוא יצטרף נפתלי בנט. נפתלי בנט הוא הסמל לאדם ששם את עצמו בצד לטובת הקבוצה. אחי, ההשוואה שלך לא יכולה להיות יותר כאילו...
16: הפוכה, הפוכה.
18: עם פאקינג 6 מנדטים, הנובדי הזה שחט את ראשות הממשלה, הוא חושב שהוא... אני כאילו...
16: שם את עצמו בצד, כן.
18: כן, נפתלי בנט, הקריב את עצמו, הוא נשכב על הגדר, הוא קפץ על הרימון.
16: הוא שיחק קבוצתית.
18: למען עם ישראל, הוא קפץ על הרימון והסכים להיות ראש ממשלה. המשוואה האמיתית, במקרה הזה נניח, זה שחקן שקולע נקודה וחצי למשחק, והצליח ברמאות ובעוקץ לעקוץ מהקבוצה חוזה של 700 מיליון דולר לעונה, ואז קלה סלים עצמיים לטובת הקבוצה השנייה. אני לא, אני כאילו נסה לחשוב מה המקבילה.
16: קשה להשיג פה מקבילה, באמת קשה מאוד להשיג מקבילה. אולי שחקן לא מספיק טוב.
18: באמצע המשחק, הכוכב של הקבוצה, לא הכוכב, שחקן מחליף גופייה. הרי עובר צד. באמצע המשחק, הוא עולה לשחק בחמישייה של פילדלפיה לברון, פתאום באמצע המשחק מחליף, שם חזרת הגופייה של הלייקרס, מתחיל לשחק איתם 6-4. זה נפתלי בנט. איזה חבורת...
16: גם זה אני לא מתחבר. לא, כאילו אני לא... כל ההשוואה הזאת לא הולכת לשום מקום בעיניי. זה לא...
18: כי אין לו מה להציע. כי הנקודה היא שמדובר בילד חביב, שהשתחרר לפני 20 דקות מצהל, ובטוח שהוא יכול להיכנס לפוליטיקה, כי מה זה הפוליטיקה?
16: אני אגיד לך מה.
18: זה כלום בפיתה, נעשה עם הכוונות הטובות שלנו, נבוא ונשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם, נפתלי ואני.
16: זה ילד שחושב שהעולם זה משחק. ושהפוליטיקה זה משחק, זה הוא לוקח את זה לאסוציאציות שלו עם מעולם המשחקי כדורסל וכאלה, הוא חושב שזה משחק, הוא עכשיו השתכלל, הוא לא מבין כלום בחיים שלו, יאללה, משחק, זה לא משחק, אנשים כמוך, אנחנו לא, טוב, אוקיי, עזוב, יעקב ברדוגו, בוא, קר טוב.
18: בוקר טוב, ברדוגו.
20: בוקר טוב לכם.
16: טוב, זהו, היום הפגישה, מה אתה אומר?
20: מה אני אומר? שקודם כל עצם קיום הפגישה הוא דבר חשוב. תקנו אותי אם אני טועה. כולם אומרים שיש 8 פגישות, לא יודע, אני בזיכרוני חושב שיש 9 פגישות עם הנשיא טראמפ.
16: אמרו שזאת השביעית.
20: כולם שוכחים. אני חושב שזאת, אומרים שזאת השמינית, ואני כל הזמן זוכר שהייתה עוד פגישה אחת גם בארץ, ואם הפגישה בארץ נוספת, אז יש 9 פגישות.
16: נורא חשוב להם לספור.
18: הם אמרו שהלכו היחסים.
16: איך הם סופרים? זה דבר זה.
20: לא, כי הם אומרים שאין מערכת יחסים. כי הם אומרים שהוא בעצם, אתה לא יורד לסוף תעתם, עיתון הארץ מביא כותרת עכשיו, נתניהו מגיע בודד, מבודד, עלוב, לוושינגטון. האיש מגיע לוושינגטון, נפגש עם הנשיא 9 פעמים, בשנה ו8 חודשים, אני לא יודע כמה, יצא איתו כנף אל כנף למבצע צבאי, מה שלא היה מאז מלחמת העולם השנייה, עם שום מדינה באופן הזה. שולט, ישראל שולטת על 70% משטח עזה. גם אם היום הוא ידבר איתו על עזה, בסוף טראמפ יבקש מהחמאס להתפרק ונשקו, אין אפס. גם אם טראמפ ידבר איתנו על לבנון, אז הוא יודע שאי אפשר לצאת מלבנון בלי לתת פתרון, לא בשבילנו רק, אלא גם בשביל הלבנונים עם החיזבאללה. ובסוריה יש כבר מה שנקרא כאלה ששורחים יונות דואר עם פתקים, רוצים שלום ורוצים זה. אנחנו ראינו את השאר המדבר השבוע, לא שאני מאמין למחבל בחליפה הזו, אבל
16: יש לו אינטרס עכשיו.
20: אבל הוא מבודד, הוא מבודד פה והוא מבודד שם.
16: מה זה מבודד?
20: כי אנחנו צריכים להתייחס לממדני. אני עדיין אומר לנתניהו, תמשיך את השהות שלך בארצות הברית, תיסע לניו יורק, תבקש לעשות מסיבת עיתונאים אפילו במדיסון סקוויר גארדן, באמצע שמה, תפרק לו את הטענות שלו אחת לאחת לממדני הזה. אתה לא רק ראש מדינת ישראל, ראש ממשלת ישראל, אתה גם ראש העם היהודי, ובתור ראש העם היהודי יש בעיה ליהודי ארצות הברית, וצריך לרחוז את השור בקרניו, וכן, זה חשוב מאוד שטראמפ הוא הנשיא כרגע, לא יהיה מעולם נשיא אוהד ליהודים בארצות הברית כמו הנשיא טראמפ. אתה יודע, אפשר להגיד הרבה על קושניר ועל ויטקוף, בסופו של דבר הם ניו יורקים והם מבינים טוב מאוד, הם מבינים את הקהל, האנשים היהודים בניו יורק, אני יודע את זה בידיעה מוחלטת, מעבירים את המסרים לבית הלבן בטופים ובמרעומים ובשקט ובכל הצורות שבעולם, בכל הנתיבים שרק הם יכולים, הם מעלים את מה שקורה בניו יורק, וקושניר וויטקוף הם ניו יורקים, וגם טראמפ, כל הקהילה שלו היא קהילה ניו יורקית, הוא גדל שם בניו יורק, הוא עשה את ההון
16: מגדלי
20: שלו.
16: טאור, מגדלי טראמפ וכל זה שם.
20: לא כן. רק מגדלי טאור, העסקים שלו, המשפחה כן, כן. שלו, אתה יודע, פעם אמר לי יהודי...
18: הוא מהקווינס, הוא מהקווינס.
16: כן.
20: כן, אמר לי יהודי ניו יורקי שהוא פגש את טראמפ לפני שנים, בין הכהונות, או לפני הכהונה שלו, באיזה שבעה. אז כשטראמפ יצא מהשבעה, יהודי מאוד מאוד חשוב בניו יורק, אמר לי, אז טראמפ אמר להם את המשפט בעברית, המקום מנחם אתכם בשער אבלי ציון, וואלה. אמר איזה משפט כזה, אז הוא אמר לו, מאיפה אתה מכיר את הלכות האלה של היהודים? הוא אמר לו, איש צעיר, אני הייתי ביותר שבעו, ביותר אירועי שבעה, מאשר היית כל חייך. אז הוא מחובר, וצריך לדעת את זה. יש בעיה כרגע בארצות הברית עם הקבוצות של הווקים האלה, והקבוצות...
18: מה זה יש בעיה? יש מי שיוצר את הבעיה. ברדוגו, ראית את ה-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון, שהולכים ושולחים לטראמפ מכתב, שאלימות המתנחלים, טרור המתנחלים, יש לה פוטנציאל יותר מסוכן מזוועות השבעה באוקטובר. אחרי זה אתה רואה את האנשי שמאל, ראיתי רן ארנבו מהדהד בטוויטר, תראו איזה קטסטרופה המצב של ישראל, הממשלה הביא אותנו למצב בדעת הקהל בארצות הברית, יד אחת של השמאל הולכת ומפיצה עלילות דם על אלימות מתנחלים כביכול, כאילו המתנחלים יותר גרועים מהחמאסניקים שביצעו את זוועות 7 באוקטובר, והיד השנייה באה ואומר, תראו לאיזה שפל הביאה אותנו הממשלה במצב שלנו בדעת הקהל. לא הממשלה הביאה. העלילות הדם של עיתון הארץ ובצלם ושוברים שתיקה ואחים לנשק. זה מה שהביא אותנו לשם.
20: הסיפור הזה של אותו מכתב פנסיונרים שחיים על בור השומן של הפנסיות התקציביות באדיבותם של הרמטכ"לים, גנץ, אייזנקוט, כוכבי, הרצי הלוי ושר האוצר לשעבר משה כחלון עם אותו תרש גדעון שהוא עשה עם אייזנקוט, צריך מתישהו להיות באיזשהו מקום גם מה שנקרא מסודר. אי אפשר ביד אחת ליהנות ממנמי השלטון, לאחז ברוממות הדמוקרטיה. לא כל דבר בדמוקרטיה הוא דבר נכון. אם אתה פוגע במדינה שלך, אז מישהו צריך לבדוק את זה, אבל אנחנו נמצאים במצב שמי יבדוק את זה? מי יבדוק שאותו מכתב קצינים חוזר על עצמו פעם אחר פעם? להזכירכם את אותם מכתבים שיצאו בכל תקופת ביידן בלינקן, כשהיו לנו בקבינט שני שרים, בקבינט המלחמה, שני שרים, אחד מהם באופן ברור שהיה מדבר אמריקאית, ביידנית, בלינקנית, היה מדבר בדיוק בשפה הזו, גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט.
16: אגב,
20: היה
16: אותם, מדבר. זה אותם אנשים שחתמו על המכתב נגד פיטורי רונן בר.
20: כן.
18: אבל לא, זה פי מיליון יותר גרוע.
16: זה אנשים שהולכים, זה אותם אנשים שנייה שצועקים בלי הפסקה שישראל הפכה להיות מדינת חסות של ארצות הברית, אבל אז הם שולחים מכתב אותם אנשים לנשיא ארצות הברית שיבוא ויתערב במה שקורה פה. זה אנשים צבועים ומטומטמים.
18: לא, אבל זה, תקשיב, הם הולכים פעם אחרי פעם, ברדוגו, הם הולכים פעם אחרי פעם מבאישים את ריחה של ישראל בעולם. איך אתה יכול לבוא ולהגן על כל הקמפיינים שמציגים את ישראל כמדינה רוצחת וכו, כש600 בכירים במערכת הביטחון, לא חמאסניקים, לא שמאל קיצוני ממומן ממדני ודומה וכל הדברים האלה, 600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון אומרים שהאלימות של המתנחלים מסוכנת יותר ורצחנית יותר ממה שראינו בשבעה באוקטובר. איך אתה יכול להתגונן בפני איזה בור והמארץ שיושב ורואה CNN או Sky? אתה לא יכול להתגונן מול הדבר הזה. הם מכפישים אותנו, מנצלים את המעמד שלהם כבחירים לשעבר מערכת הביטחון, כדי להציג אותנו כהתגלמות הרוע עלי אדמות.
20: תראה, אין לנו, אין ברירה. החברה הישראלית היא כזו כרגע שכל כולה פועלת כדי להנציח את הטלטון של הדיפ סטייט הזה. יש להם אפילו מפלגה. המפלגה של אייזנקוט, מפלגת ישר, היא מפלגת הדיפ סטייט, היא המפלגה שכל כולה רוצה להמשיך ולשלוט בעתימים של החברה הישראלית, ומשם מה שנקרא להמשיך ליצור, לכן הכל מותר להם, ואנחנו נראה החרפות יותר ויותר. דרך אגב, זה מזכיר את אותם אנשי בנקים שאמרו שבעצם אנחנו, הכסף יצא מישראל בתקופת הרפורמה, הרפורמה המשפטית, והנה אנחנו רואים שהכלכלה הישראלית פי כמה וכמה, כל אלה שהזהירו אותנו מבריחת הכסף מישראל, פתאום אנחנו רואים שהכסף רק בא לישראל. זה אותם אנשים שכל הזמן מזהירים. אז יש לנו את פורום הכלכלנים ויש לנו את פורום הבכירים, זה אנשים שהפנסיות נותנות להם את היכולת, ודרך אגב כולם התעשרו בשנים האחרונות פי כמה וכמה. אני מוכן לקחת אחד ואחד, כל אחד מהם, ולהראות לך שבשנים האחרונות יכולותם הכלכליות השתפכו ברמות אדירות, והנה אנחנו רואים אותם הולכים, מחרפים ומגדפים. ופה אני כן אומר שנתניהו, הוא צריך לעשות את זה בניו יורק, אתה יודע מה? גם להשיב להם, ולקחת ולפרק את השמות האלה ולייצר מהם מה שנקרא חוכה והתלולה,
16: לא
20: כמה
16: אני...
20: הם בעצם טעו, כמה בעצם הם טעו, וכמה בעצם אנחנו צריכים להאמין בניסים שאנשים האלה היו שם, והתוצאה היא שמדינת ישראל כמו שהיא.
16: יעקב ברדוגו, תודה רבה.
20: רק עוד משפט אחד על מטיחת הפנים שאתמול נתניהו העביר בליכוד. מערכת הבחירות מתחילה היום, גם בפריימריז זה ליכודי, ואני אגיד עוד פעם, אני אזהיר את מה שאמרתי לכם אתמול, שברי המפלגות מימין, הם הסכנה הגדולה כרגע, לאובדן השלטון. צריך את זה לחזור ולהגיד.
18: יש מלא מלא משיחים, ברדוגו. כל אחד הוא המאיר המשיח, הוא לא יזו בציד על המשיח השני.
20: אני בעקבות השיחות האלה, אני אתמול הלכתי לעוד שני סוכרים, לקחתי מהם חומר גולמי, מבלי לבקש את הנתונים למעלה, רק את הנתונים למטה, והתמונה שלי יותר מדאיגה. במשחק למעלה יש הרבה אינדוס תודעה, בלמטה אין כמעט שקרים, והימין הולך לשלם לפי דעתי במצב הנוכחי, בין שלושה, אולי אפילו בועה שמונה מנדטים.
16: גרוע מאוד מה שאתה אומר עכשיו.
20: של הדברים האלה.
16: טוב.
20: כן, זה צריך להסכים על השולחן.
16: צודק. טוב מאוד שאתה שם את זה. יעקב ברדוגו, תודה.
18: תודה, ברדוגו.
16: יורם אטינגר, מומחה לארצות הברית. בוקר טוב, שלום.
1: בוקר אור.
16: תגיד, איזה נשיא פוגש היום נתניהו? נשיא נחוש, נשיא מבולבל, נשיא שלא בטוח מה הוא רוצה? איזה נשיא הוא פוגש היום?
1: נשיא מתלבט, נשיא מתלבט שעבר כברת דרך מאז הכהונה הראשונה שלו, כאשר הוא לא הסכים לנהל אפילו דיון על מערכה צבאית נגד משטר האייתולה, ודאי שלא לדבר על שינוי משטר, ובכהונה השנייה הוא הוכיח שיש לו ראש פתוח גם לדעות אחרות, והוא הוכיח את זה במלחמה ב-2025, במלחמה בשנה הזאת, אבל בעיקר לצד ההתבטאויות המזגזגות שלו, יש התנהלות מאוד עקבית, וההתנהלות הזאת היא משמעותה כוח חסר תקדים, כוח צבאי חסר תקדים באוקיינוס ההודי, בים התיכון, במפרץ הפרסי, רחבי המזרח התיכון, אבל הוא מתלבט משום שהמהלכים האלה הם במידה מסוימת בניגוד לתפיסת העולם שלו, שהיא תפיסת עולם עסקית, שבשגגה אפילו קריטית, מעריכה שכל סכסוך במזרח התיכון הוא דומה לסכסוכים או למשאי ומתנים עסקיים, והוא שומע את הדברים האלה מחתנו, הוא שומע את הדברים האלה ממקורבים שביניהם תורמים גדולים מאוד של מאות מיליוני דולרים למערכות בחירות של רפובליקנים, הוא ודאי שומע מהבדלנים במפלגתו, ביניהם גם כן אחד מבניו, שאלה לארצות הברית לפעול צבאית מחוץ ליבשת האמריקאית, והדבר אולי החשוב מאוד מאוד הוא שרוב הסובבים אותו ורוב האוכלוסייה האמריקאית עדיין לא מבינה שזו מלחמתה של ארצות הברית, והרוב עדיין משוכנע שזו מלחמה של בעלות בריתה של ארצות הברית, אבל לא של ארצות הברית עצמה. כן. הם עדיין לא מבינים, לא מודעים לתופעה של משטר האייתולה, שמאז שעלה לשלטון ב-99 חרט על דגלו את הכרעת השטן האמריקאי הגדול, ומבטא את זה לא רק בחוקה שלו, בתוכניות הלימודים שלו, אלא גם כן בהתבססות ההולכת וגוברת שלו בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, על גבול ארצות הברית מקסיקו, וגם על אדמת ארצות הברית.
16: תגיד, אני כשאני שומע את טראמפ מדבר, יש לי איזו תחושה שהוא קצת מופתע. מופתע מהעמידה, צריך להגיד, האיתנה של האיראנים. אני חושב
18: הוא חושב כאדם הערבי שחוי, הוא נתקל בקאט של מופרעים.
16: הוא ציפה לקנייה תוך זמן לא מאוד ארוך, הוא ראה תסריט מאוד מאוד מסוים, הם נכנעים, הציבור יוצא החוצה, והנה מתחלף השלטון. הוא לא הבין בדיוק את התרבות, הוא לא הבין בדיוק את תפיסת העולם. הם לא יקנו לעולם, היום הוא מבין את זה, והוא די תקוע.
1: כן, אבל זו לא בעיה רק של הנשיא טראמפ. מה לנו כנבין על טראמפ?
16: לא, בסדר, אנחנו פשוט מדברים על טראמפ כרגע.
1: אנשים שמופתעים מכך שמשטר האייתולה מוכיח את עצמו כמשטר אפוקליפטי. ועבור משטר אפוקליפטי, ככל ששפיכות הדמים, ככל שההקרבה גבוהה יותר, כן קרובה הגעתו של האימם ה-12 שנעלם במאה העשירית, הוא אמור להופיע, להביא גאולה בדמות השתלטות השיעה על העולם כולו, והפיכת השיעה לדת הלגיטימית היחידה בעולם. זו אמונתם, וזה לא מהפה לחוץ.
16: לא, זו תוכנית ברורה. כן, כן, לגמרי.
1: הם באמת מאמינים, אבל שוב, זה ביטוי לניתוק המאפיין מזה עשרות אם לא מאות שנים את הממסד הביטחוני, ממסד מדיניות החוץ האמריקאי, בכל הקשור למזרח התיכון. קיים פער מאוד מאוד מהותי בין המובילים את המדינות האמריקאית לבין הכוחות הפועלים במזרח התיכון, ואני משוכנע, שראש הממשלה בפגישתו עם הנשיא טראמפ, אני גם מקווה בפגישות שאולי יהיו לו, אני מקווה שיהיו לו עם מנהיגים ואנשים בולטים בבית הנבחרים ובסנאט, יבהיר להם מהי המציאות המזרח תיכונית ומדוע מדובר פה על איום ברור מיידי על ארצות הברית,
16: שמה,
1: על ביטחון הפנים.
16: יורם מטינגר, הוא לא מצליח כבר שנתיים להסביר להם שזו האינטרס של אמריקה. אין מה לעשות, באמריקה הרוב הגדול עדיין חושב שמה שטראמפ עושה הוא התערבות שלו, למה החיילים שלהם צריכים להיות, לסכן את עצמם שם במזרח התיכון על החוק הזה, איפה שהערבים הורגים אחד את השני. הוא לא מצליח להבהיר להם.
1: השאלה איך מעבירים והשאלה באיזה אינטנסיביות מעבירים, והאם ישנה הבנה שעם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד ליכולות של ראש הממשלה, כאשר ראש הממשלה חוזר לארץ, חייבת לבוא מערכה אינטנסיבית שעוד לא התקיימה, אינטנסיבית, שהיא מדשנת את הזרעים שראש הממשלה זרה, שהיא משקה אותם, שהיא שומרת עליהם מפני כל מיני חרקים מזיקים. אם אין אחרי ביקור ראש הממשלה מערכה אינטנסיבית, כן. שוב, שלא הייתה עדיין, הרי שאותה זריעת זרעים שנעשית אין ספק בכישרון רב מאוד, היא כמעט לריק, אבל יש גם נושא אחר לדעתי שאני לא שומע אותו מהדד, כן. בתקשורת בישראל,
16: כן.
1: יש את העניין של השכם, מה שנקרא בטעות סיוע חוץ עם ארצות הברית, שעומד לפוג ב-2028, ועומדים לחדש או להציג הסכם ל10 שנים נוספות או ל20 שנים נוספות. הדבר שחייב להמריץ את המסע ומתן על ההסכם הזה היא העובדה שבבחירות אמצע כהונה בנובמבר הקרוב בארצות הברית ישנה סכנה שישתנה הרוב בבית הנבחרים ובסנאט מהרוב הרפובליקני המאוד מאוד מאוד אוהד את ישראל,
16: כן.
1: לרוב דמוקרטי שהוא ביקורתי ולעיתים גם עוין את ישראל. הדבר הזה חשוב משום שממש לא משנה, ממש לא משנה מה ראש הממשלה והנשיא יסכמו ביניהם על הסדר חדש לעוד 10 שנים, ההחלטה היא בידי הקונגרס. בשיטה האמריקאית, הקונגרס ולא הנשיא, הוא בעל הבית על כל נושא תקציבי. ופה לדעתי, האתגר של ראש הממשלה, להעביר גם לנשיא, אבל גם למחוקקים ולציבור האמריקאי, שלא מדובר פה על סיוע חוץ לישראל, שמתפס בעיני האמריקאים כאיזה מין נדבה לגורם חיצוני על חשבון, כן. אתגרים פנימיים, אלא מדובר פה על ההשקעה המניבה ביותר שהייתה אי פעם לאמריקאים, ובמונחים דולרים בגלל ישראל.
16: תגיד.
1: מיליארדי דולר, כן, בבקשה.
16: לא, אני פשוט רוצה להספיק איתך ממש בקצרה, עוד נושא, רציתי לדבר איתך קצת על... באמת בקצרה על ממדני ועל ניו יורק, והשאלה שאני, שעולה בי, זה האם היהודים בניו יורק, בארצות ובכלל, אבל כרגע בעיקר בניו יורק, שרואים את העלייה של המוסלמי האנטישמי הזה, אולי הגיע הזמן להתחיל לחשוב, אתה יודע, לבוא הביתה, כי בסופו של עניין, הניו יורקים בחרו אנטישמי לרשות העיר שלהם, איך היהודים יכולים להתעלם מהאירוע הזה?
1: תראה, הנושא של יהודי ארצות הברית הוא לא בעייתי מהיום, אלא גם ערב הקמת המדינה. נערך סקר דעת קהל על ידי אחד מיועציו אז של הנשיא טרומן, קלארק קליפורד, והסקר הזה התקיים בקרב יהודי ארצות הברית כדי לחוש מה עמדתם כלפי העמדה האמריקאית בנושא כן או לא מדינה יהודית במזרח התיכון. 26% בלבד מיהודי ארצות הברית ראו בכך את הנושא המוביל. רובם המכריע הראה בנושאים פנימיים את הנושאים המובילים. דבר ראשון, טוב. נושא ההגירה, דבר שני, נושא חינוך, כן, מינוי כן. שופטים עליונים לבית המשפט העליון וכו'. כן.
16: אני לצערי אנחנו חייבים לסיים, אבל הנושא הזה נורא מעניין, אני רוצה שנקבע שיחת המשך ובא נדבר על היהדות בארצות הברית ובניו יורק.
1: אני אשמח מאוד.
16: אוקיי, אז אנחנו נתאם את זה. תודה רבה לך יורם מטינגר, מומחה לארצות
1: הברית. וגם לכם, גם לכם, שבוע טוב.
16: שבוע טוב. תמיד ארז, אני לא כך מבין איך היהודים שם יושבים עם עיניים פקוחות ורואים עלייה של באמת אנטישמי, הרי הניו יורקים בחרו בו בסופו של דבר.
18: תראה, חלק מהיהודים, בעיקר הצעירים המופקרים המטומטמים, בחרו בו, כמו המטורפים שפה ראו ערבי רוצח יהודי, והגיעו להצדיק את הערבי.
16: אכן.
18: כלומר, יש אלמנטים מסוימים בעם היהודי שהם פשוט מטורפים ואכולי שנאה עצמית ולא מבינים את המציאות.
16: צודק.
18: אבל הרבה, תדע לך, הרבה בורחים מניו יורק ועוברים לפלורידה.
16: טוב, עכשיו, תכף נמשיך לדבר על זה, נמשיך לעניין אחר. מכירים את זה שתקבים בבוקר 100% טעינה, בצהריים כבר אתם על 30% ויורדים ל-20, ובערב אתם על 2% ואין איך לטעון. זה באופן אישי, כבן אדם, איך אפשר לעבור את היום גם אחרת ולשמור על רמת אנרגיה גבוהה, פריצה דרך מדעית, מביאה אלינו דוויניה. תוסף תזונה ישראלי שמכיל את שלל היתרונות של העין האדום ללא סוכר ואלכוהול, נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה. היי איתי.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
16: מצוין. אמרנו ככה, בצחוק, סוללה 2% וזה, אבל זה מושג שאנשים משתמשים בו בשעות הערב, אני על 2% סוללה. איך כמוסה אחת קטנה של ויניה עוזרת לנו להשאיר את הטעינה שלנו לאורך זמן ארוך יותר, לאורך היום?
0: ויניה בעצם זה תוסף תזונה שמביא את היתרונות של יין וענבים אדומים בלי סוכר ואלכוהול, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה, חומר הפעיל בה, זה כמו בקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים, זאת אומרת שהריכוז מאוד גבוה. מה שראינו שויניה עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז אספקת החמצן משתפרת, שזה בעצם מה שחשוב. ברגע שאספקת החמצן יותר טובה, המון אנשים מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. מה גם שהחומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, זאת אומרת שזה מלווה אותנו במהלך היום, ואז גם כשאנחנו מגיעים לערב, אנחנו עדיין טעונים ועדיין יש לנו אנרגיה, כי זה איתנו, ויניה מלווה אותנו במהלך היום.
16: יפה, איתי, תוך כמה זמן, בדרך כלל, מתחילים להרגיש את ההשפעה, מהרגע שאתה מתחיל לקחת את ויניה באופן קבוע?
0: אם אנחנו מתייחסים למדע, למחקרים שעשינו, אז ראינו שנתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים, 90 יום, בדקו אותם, על פי כל הכללים כמובן, של מחקרים קליניים, וראו את השיפור בנושא של זרימת דם, אספקת חמצן.
16: תוך 3 חודשים, שיפור.
0: נכון, אבל אנחנו כן רואים ושומעים כבר 9 שנים פה בישראל, וגם 5 שנים בארצות הברית, המון אנשים כבר מדווחים לנו שכבר כמה שבועות, שבועיים, 3 חודש, הם מרגישים כבר את השיפור הזה בנושא של החיוניות, של החדות, של הערנות הזאת, הם כבר מתחילים להרגיש את זה, כמובן שזה אינדיבידואלי, כמובן שיש כאלה גם שלוקח להם, אתה יודע, זה מושפע מהמון גורמים נוספים.
16: אנחנו מדברים על הממוצע.
0: כן, הממוצע הסטטיסטי זה סביב 3 חודשים, למרות שיש המון המון אנשים שגם מדווחים הם כבר הרבה לפני שהם מרגישים את זה, ואז הם כבר מתחילים לתת לילדים, להורים, אתה יודע, כל אחד, וכי הם רואים שזה עובד, וזה מדהים.
16: תגיד, אתם אמרת 9 שנים, זאת אומרת, אתם כבר די יודעים, קיבלתם פתח לא מעט תגובות מאנשים שמשתמשים, בטוח, אתה יודע כבר להגיד לנו איך באיזה אופן אנחנו נרגיש בחיי היום-יום את ההשפעה של ויניה?
0: אני אספר לך סיפור, אתמול הלכתי לצלם לקוחה שלנו שלוקחת ויניה כבר שנתיים, ב-65, הלכתי לצלם אותה, נפגשתי איתה, שמעתי מה היא מספרת. היא אומרת שמאז שהתחילה לקחת ויניה, קודם כל היא הייתה מתעוררת מאוד מוקדם בבוקר, או קמה באמצע הלילה, היא אומרת לי, בגיל השלישי מתעוררים באמצע הלילה. ואז, כן, ככה היא אומרת לי. היא אומרת שמאז שהתחילה לקחת ויניה, היא מרגישה כאילו היא ישנה 7-8 שעות כל לילה. היא פעילה, היא מתאמנת ועושה פילאטיס, הולכת לטייל עם חברות, והיא מרגישה את האנרגיה הזאת במהלך היום, היא מספרת, היא קלסטרופובית, היא לא עולה במעלית. היא עולה כל יום 4-5 קומות, עם תקניות, עם דברים, היא אומרת לי, אני כבר לא מתנשפת, אספקת הקמצן שלי יותר טובה.
16: זה מדהים.
0: כן. זה מדהים. זה מדהים לשמוע, וזה בדיוק המקומות האלה, בפעולות היומיומיות שלנו, שויניה מלווה אותנו ונשארת איתנו, והיא משפרת את איכות החיים, בסוף אתה יודע, כולנו רוצים לשפר את איכות החיים, וזה בדיוק מה שויניה.
16: את חיי היום-יום, את הדברים הפשוטים שאנחנו עושים כל יום, זה שם חשוב לחזק. תגיד, אוקיי, בסדר, איך המאזינים והמאזינות שלנו יכולים להגיע לויניה, תן לנו ככה את הפרטים, ותן איזה, אתה יודע, ככה בשביל המאזינים שהתקשרו עכשיו, איזה מבצע, איזה ניסיון.
0: מתקשרים אלינו לכוכבית, 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים מגיע עד הבית, וגם להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שדיברנו על זה גם בהתחלה, ומכל סיבה שהיא לא שבע רצון, אפשר לקבל החזר כספי.
16: מדהים.
0: שבאמת אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת עובד ומשנה להמון אנשים את החיים.
16: יפה. כוכבית 8360, אל תישארו על ניוטרל, שווה, אפשר לנסות, כדאי אפילו לנסות. איתי, תודה רבה, ויניה, כוכבית 8360. ביי, הפסקת פרסומות.
0: ביי.
3: בחסות רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים, לפרטים כוכבית 5030.
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני
24: חשמל. כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב, יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס, ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
25: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
26: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
27: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
28: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
29: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
30: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
28: גם?
29: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
28: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
29: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
28: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: מבצע קיץ.

0: סלקום.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מלות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: טוב, שלום, תת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים.
6: ארז,
5: מה נשמע? מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: יופי, תגיד רגע, אני רוצה לדבר איתך על המכתב, מכתב הבכירים, או הלשעברים, או איך שאתה רוצה לקרוא להם, בצהל, במוסד, בשבק, פונים לנשיא ארצות הברית, ואומרים לו שטרור המתנחלים ארסני, מסוכן, מנעסום, ורוצים שהוא יבוא להתערב פה, וזה אותם אנשים שתמיד צועקים, מה, ישראל הפכה למדינת חסות?
6: תראה, קודם כל נגיד בסוגריים לחברנו פרופסור משה כהן אליה, שבזמנו היה את הוויכוח הגדול אם כן או לא.
5: כן.
6: זה מה שאמרנו שיקרה. זה מה שאמרנו שיקרה, שאתה פותח את הדלת והדבר הכי שקורה זה בסוף נכנס אליה. כן. לא סתם הוא אמר שהוא קצומה, כי הוא בא מהשמאל והשמאל יודע איך לעבוד. השמאל יודע איך לעבוד. על השעברים האלה צריך להגיד גם ביושר. מאחר שאני היום יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, 60,000 חברים בתנועה, המפקדים הבכירים בתנועה הם אנשים רלוונטיים, חלק לא מבוטל מהם נמצא במילואים, כולל בימים אלו. ואותם לשעברים, צריך להגיד, עם כל הכבוד בעיקר לעברם, אבל באמת, שנקרא, עברם בעברם, הם אינם רלוונטיים בעליל. למי שמסוגל להוציא מידה לשפתיו, אז זו מכתב לטרח. שמה שקרה ביהודה ושומרון הוא יותר חמור ממה שקרה בשבעה באוקטובר. אני בתור עונש חינוכי הייתי מושיב אותו בחדר, נותן לו לראות את 40 דקות הסרטון נעימים של השבעה באוקטובר. כן. שירון הדיפלומטיים וכל מיני אנשים זרים.
5: לא שזה יעזור, זה בסוף זה הפוליטיקה, זה כל העניין. הרי הם לא באים כי הם באמת חושבים את זה, הם באים כי הם רוצים לתת את היד,
7: הם רוצים
5: את התמיכה בלפגוע בנתניהו.
7: הם רוצים לפגוע בימין, וכדי לפגוע בימין אין להם שום בעיה לפגוע במדינת ישראל. זה אחד. או שהם כל כך מטומטמים, כי מדובר, לא נעים להגיד, ארז, רוב הקולגות שלך, רוב האנשים שהגיעו לדרגות תת אלוף ואלוף, ראשי אגפים בשב"כ ובמוסד, רובם התגלו לאורך השנים, ארז, כמטומטמים ובורים.
5: אני לא...
7: חלילה, יש אנשים שמוכיחים את ההפך, גם כמוך.
5: זה לא קשור.
7: אבל רובם התגלו ככל כך מטומטמים שהם לא מבינים שכשהם פוגעים בימין בארץ,
5: ירס,
7: הם חופרים הנחה. לנו בור מטורף טוב. בדעת הקהל
5: אתה
7: העולמי.
5: אתה עושה להם הנחה כשאתה אומר שהם מטומטמים.
6: בוא נגיד ש... עזוב שנייה את המילה מטומטמים,
5: כן.
6: אבל לגבי העניין של בורות מקצועית, בוא אני חייב להסכים, קראתי שני ספרים מצוינים, אחד ברד הגנרלים ואחד פרחים בקנה,
5: כן.
6: שני מצוינים בעריכות על התרבות ה... מקצועית או חוסר התרבות המקצועית הצהלית, ואני לצערי חייב להסכים, אנשים שהפוליטיקה מנצחת אצלם אג'נדה מקצועית, זה בעיקר בדרך כלל שאין להם אג'נדה מקצועית ויש להם הרבה פוליטיקה, ושם אנחנו נמצאים. עכשיו תראה, אני לא רק בעד כיתורים ומרמורים אלא בעד פעולה, ולכן תנועת הביטחוניסטים מוציאה היום גם מכתב.
5: יופי, מכתב נגדי?
6: גם מכתב נגדי, לא כי אנחנו רוצים לכתוב לטראמפ, אלא כי אסור להשאיר את המזיון שלהם.
5: לא, לגמרי, זה טוב מאוד מה שאתם עושים, זה אי אפשר לתת להם לשחק מול מגרש ריק.
6: הדבר הנוסף שאנחנו עושים, מאחר שכמו שאמרתי, מדובר באמת בגוף, אמנם ממומן מאוד, אבל לא רלוונטי בעליל בתחום הביטחוני. אנחנו, כמו שאמרתי, תנועה של 60,000 חברים, הרבה מאוד...

0: בהקדם. איפה שיש הפרות חוק וסדר, ברור. צריך לטפל בהם. נכון. צריך לטפל במידה ושומרון, בדרום תל אביב, בנגב, בגליל.
1: יש בכל מקום אלימות. אין מקום בעולם, נקודה בעולם שאין בה אלימות.
0: צריך לטפל וצריך לטפל ביד קשה, ואנחנו בעד, כמו שאנחנו בעד משמעת בצבא ולא בעד מלחמה בפץ משיח, אנחנו בעד טיפול בחוק ובסדר בכל מקום, ואנחנו מבדילים הבדל משמעותי בין מה שנקרא טרור לבין אירועי שיעה או אירועי חוק וסדר, והדבר הנוסף, אנחנו יודעים מי הוא באמת הטרוריסט, הטרוריסט ביהודה ושומרון, והטרור ביהודה ושומרון הוא תמיד בא מצד, מהצד הערבי נגד הצד היהודי, וכמו שאמר מי שאמר ביום שישי, כל עוד הנשק היה בידי היהודים, לא קרה כלום לערבים. כשהנשק הגיע לידיים של הערבי, אז היהודים מתו. זה הסיפור
1: נכון, נכון.
0: סיכום במשפט אחד. והדבר הנוסף והחשוב הוא הפרויקט המפואר והאדיר והמדהים של
2: החברות
0: והתשבות. זה הפתרון הביטחוני, הציוני, האמיתי לכל הבעיות שאנחנו מדברים עליהן.
1: התיישבות, התיישבות, התיישבות. התיישבות, התיישבות, התיישבות, ולא התיישבות קטנה של חוות, עם כל הכבוד, ויש לי המון כבוד לכל החוות האלה, אני קורא להם חלוצי היוש, כן?
3: החוות עושות השטח.
1: אני מדבר על להקים ערים שלמות עם בניינים גבוהים ולהביא לשם מיליוני יהודים.
0: אז פה תקשיב לארז.
1: לסיום.
0: אמר לי הבוקר רם שמואלי, טייס גיבור ואמיץ ואיש השומר החדש, אמר לי הבוקר רם שמואלי שהוא היה טס מעל יהודה ושומרון ורואה את היישובים.
1: משפט אחרון, חייבים לסגור. כן.
0: החוות הם אלה שתופסות את השטח, הם אלה שמקרינות ביטחון,
1: נכון.
0: והם אלה שמקרינות את הציונות סביב.
1: טוב, סליחה, חייבים לסיים, תת אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה, תודה רבה שהזנתם על העריכה אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג מפיק, איציק זר בדיגיטל, ומשה לחמקין נמצא איתנו על הטכנאות, נהיה פה מחר, יאללה ביי, אני אהיה פה בשתיים גם, יאללה להתראות, ביי ארז.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
9: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
13: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה.

0: Joe Delek. Mostly to be Ryan Mimush. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
2: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
1: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
2: ברור.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: מאמי, יש נזילה.
6: איפה?
5: בחשבון הבנק.
7: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
8: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
9: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: גלי ישראל החדשות.
12: שלום רב, השעה 10 באולפן תלליהו עם החדשות. בגץ דן כעת בעתירות נגד החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים בהרכב מורחב של 9 שופטים. הממשלה החליטה שלא לשלוח נציג מטעמה להגן על החוק שהעבירה. נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת טען בדיון כי בשל פגמים בהליך החקיקה אין מנוס מלבטל את החוק. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כלי טייס של חיל האוויר תקף מטרת טרור של חיזבאללה. על פי דיווחים התמקדה התקיפה באזור העיירה השיעית נבטיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב בשעה 6 שעון ישראל בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו יציג לטראמפ מידע מודיעיני על התעצמות איראן ועל חידוש הפעילות הגרעינית. מסמך שנוסח בלשכת נשיא טורקיה ארדואן והגיע לידי חוקרים ישראלים חושף תוכנית שלבים מפורטת להעמקת האחיזה וההשפעה הטורקית במזרח התיכון עם התמקדות עיקרית בירושלים, רצועת עזה ויהודה ושומרון. במסמך שאיפה מוצהרת להחזיר את ההשפעה הטורקית לאזור תוך ניצול הסכסוך הישראלי-ערבי ותמיכה בחמאס. מבחינה מדינית חושף המסמך פעילות של מנגנונים פוליטיים ודיפלומטיים בשיתוף עם קטר להעמקת הנוכחות הטורקית בשטח ובניית תוכניות פעולה. חיל האוויר ירד הבוקר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה את הגבול, נמסר כי נבדק מקור השיגור וכי לא הופעלו התראות. צהל הודיע כי בהתאם להערכת מצב, פועלים ערבים שבו הבוקר לעבודה ביישובי יהודה ושומרון. כניסת הפועלים מתאפשרת בהתאם לנוהלי הבטחה מקובלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר כי החלטת צהל היא טעות שעלולה לעלות בדם. שגרירות ארצות הברית בירושלים הודיעה על הגבלה זמנית של תנועת דיפלומטים אמריקנים באזור יהודה ושומרון בשל פיגועי הטרור האחרונים. ההגבלה חלה גם על נסיעות פרטיות של עובדי השגרירות ובני משפחותיהם. המסחר בבורסה בתל אביב נפתח הבוקר בירידות שערים, מדד תל אביב 35 יורד ב0.6%, מדד תל אביב 125 נחלש ב0.5%. בשוקי המסחר במזרח אסיה ננעל המסחר בירידות שערים חדות, מדד קוספי בדרום קוריאה ירד ב10%, מדד ניקי ביפן ירד ב4%. בלטו בירידות מניות של חברות העוסקות במחקר וייצור שבבים אלקטרוניים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. ביום חמישי תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב.
1: הוא לא 10 חודשים איתנו בחיים. ניב איתנו 10 חודשים?
0: איזה איש מצחיק אתה. אתה לא יודע לעשות רדיו?
1: אני יודע לעשות רדיו פי 100. פי 100!
0: רגע, לייב שלישי.
1: שותף את הלייב.
0: בלי פוטו.
1: ככה פתחי עושה דברים בטכנולוגיה. הוא נכנס לאפליקציה. שכותב,
0: אני אכתוב לו את הכתובת www.
1: איך אני שולח?
0: שיתוף או שכמוך?
1: אני צריך לעשות דעתי, מה?
0: למה זה לא נותן לי? אוקיי, זמרי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, פעמיים כי טוב.
0: ואפרופו פעמיים כי טוב, צריך לדבר על מי שפעמיים עברו פוטושופ.
1: עברו פוטושופ, עברו טבח.
0: טבח הפוטושופ.
1: טבח הפוטושופ הגדול.
0: על שם שקמה ברסלר.
1: על שם שקמה ברסלר. בספטמבר לא יהיה לכם פוטושופ.
0: על מה אנחנו מדברים?
1: מה בעצם העניין?
0: מה כל המשחק המקדים הזה שאנחנו עושים פה? ככה, אתמול התבשרנו. שאחרי עשור זה לקח עשור, תשמע, לתוכניות אחרות זה לקח הרבה פחות.
1: נכון.
0: אבל אחרי עשור, אנחנו, אני וזמרי, הגענו לרבע מיליון מאזינים ביום. אנחנו משדרים...
1: כל עשור ביחד?
0: לא, לא, לא, ביום. בקיצור, ביום אנחנו בערך מאזינים לנו כרבע מיליון איש, שזה המון, באמת המון. אמנם...
1: מתוכם 50 אלף אנשים שנתקעה להם התחנה ברדיו.
0: נכון. כן. 250 אלף מכוניות מלאות בילדים ביהודה ושומרון, לכן שזה נספר הרבה יותר זה. לא משנה, בקיצור, חבר'ה, זה הישג יפה. אני זוכר, אני אגיד לך את זה במלוא הצניעות שלי הידוע.
1: במלוא הצניעות!
0: אני זוכר את הפוסטרים האלה, את השלטי חוצות האלה של תוכניות ענקיות באמת, טל ואביעד, ושי ודרור, 300 אלף מאזינים, 250 אלף מאזינים וזה. ולא האמנתי שאני אגיע עם בנוני שכמוך, למספרים שכאלה, אבל כן הגענו, וזה הרבה בזכותכם, זה לא בזכותכם, פעם אחת צריך להגיד, זה לא בזכות...
1: בדיוק, זה בזכותנו.
0: בדיוק.
1: אתם אנחנו... כאילו שמים את הרדיו כן. בעלינו, מה?
0: ברור.
1: זה לא שאני עכשיו הולך שומע את קובי.
0: בדיוק,
1: מבין?
0: בדיוק.
1: אם אני הייתי הולך שומע עכשיו את קובי, מבדואל, אז כאילו זה היה בזכותו.
0: נכון.
1: אבל בואו, קצת לפעמים צריך את האמת.
0: נכון.
1: לפעמים צריך להגיד לכם את האמת בפנים, מאזינים. שאתם עושים סבבה, אנחנו אוהבים אתכם.
0: אבל זה בזכותנו.
1: אבל זה לא בזכותכם, זה בזכותנו.
0: עבדנו קשה.
1: בדיוק, מה, אנחנו עובדים 10 שנים, באים לפה כל בוקר. עכשיו אתה בזכותה, בזכותה, כי עכשיו יש להם חופש.
0: עכשיו, תחשבו שמה שאני סובל מבלתי פה בבוקר, פתחי בבלתי, תחשבו מה קורה לפני התוכנית, שהוא לא צריך להיות ככה תחת העניין של אני ברדיו.
1: אני לא אומר, החלוקה פה מאוד הוגנת, אתה מביא סבלנות, אני מביא מאזינים, וכל אחד, כל אחד...
0: אני שנייה מלהגיש...
1: הוא נפגע,
0: שנייה מלהגיש תלונה על התאמרות בעבודה.
1: יסלטים אולי.
0: למשרד העבודה, התאמרות. אבל רגע, אז נגיד.
1: לא, מה שקרה אתמול זה שפתחי, כי פתחי הוא כמובן מתעניין יתר, ויוסה יתר, ומנג'ס יתר, אז הוא החליט שהוא עושה לנו מודעת יתר, אוקיי? מודעה שהיא עם תמונה של שנינו, והמספר, פתחי וזמרי בעם, 250 אלף, מה זה? רבע מיליון. עכשיו הוא שלח לי את המודעה הראשונה, שלא נחשפה לציבור, במודעה הראשונה רואים אדם חתיך, חטוב, מדהים, שזה פתחי, ולידו... גרסה שלי,
0: שהיא
1: בין אלאור עזריה לגדי אייזנקוט, בלוק. אם תרצו נעלה את זה בהמשך לעמוד שלנו, שתראו מה הוא רצה לעלות. אז אמרתי לו, פתחי, תקשיב,
0: לא, בתקופת הקרחת של זמרי, אתם זוכרים את הקרחת, הקרחת, הגלח הזה.
1: קרחת ועוד מה, לא משנה.
0: כן.
1: ואז אמרתי, תשמע, לא נעים לי, וזה כאילו, כי הוא נראה שם דוגמן של, לא יודע משהו, דיור.
0: אני כן, אני נראיתי מעולה לאורך כל המודעות.
1: ואז,
0: לאורך כל הסקיטות.
1: עשו עוד גרסה. שבה אני נראה כמלאך בשמי ברלין, באמת איזה עיצוב.
0: משהו ג'ורג' קלוני.
1: וואו. כאילו, זה כמו תפזורת שאתה צריך למצוא מילים, יש רמזים של יותם בדמות ההיא.
0: כן, בג'ורג' קלוני הזה.
1: אבל תקשיב, קבל פתאום טלפונים מהאנשים, מי זה ליד פתחי?
0: מדוגמניות
1: ב-LA. מה זה הדבר הזה? כן. וגם אתה פתחי, הצלח לי, אני ראיתי את התמונה.
0: לא, גם אני.
1: מה זה קו הלסת הזה? בוא נגיד ככה.
0: אני אגיד לכם מה היה, אני אגיד לכם, אתה הרי לא, אתה יש לך אגו, אבל לי אין אגו.
1: לא.
0: המודעה הראשונה התחילה עם 3 סנטרים, זאת האמת.
1: מה פתאום, גם שם אתה נראה חטוב.
0: לא, המודעה הראשונה התחילו עם 3 סנטרים, ואז אמרתי, חבר'ה, אני ירדתי ל2 סנטרים בעקבות הפאדל והאימונים. אז אם אפשר להוריד גם את שניהם, ולתת משהו שהוא טיפה, פעם אחת אני אצא בתמונה טובה. דפקו לי תמונה, אני נראה כמו ברוס וויליס.
1: כשכל התפקיד המקורי של קו הלסת שלך הוא לייצר מצב שבו לא רואים את קו הלסת.
0: נכון, לדעתי נתנו לי את הקו לסת שלך בפוטושופ.
1: יכול להיות.
0: נכון, יש מצב כאילו בזה.
1: בקיצור,
0: יצאנו,
1: נכון,
0: אז רוב התגובות הם
1: אחלה, אבל מי אלה?
0: אחלה של הישג, אבל בוא, אני התקשרו אליי חברים מכיתה א', בוא נרזית ככה, לא יכול להיות. אז אמרתי להם, לא, יש לנו פשוט, כשאתה משלם טוב, אתה מקבל תוצאות.
1: כשאתה עושה מנוי ל-AI.
0: נכון, זה יותר טוב ממנוי לחדר כושר.
1: אתה מקבל.
0: נכון. אז בקיצור, אל תתייחסו לפרצופים, תתייחסו לנתונים, 250,000 מאזינים ביום, זה באמת הישג מטורף. יותם לא יודע לחגוג את זה ולא רוצה לחגוג את זה, כי הוא בן אדם סגפן וממורמר ובלתי.
1: לא ממורמר, אני פשוט לא ניג'.
0: אוקיי, אז למה לא באת עם חתיכת עוגה? עם חתיכת מוזלי? עם איזה משהו לפתוח פה, איזה שמפיינג', איזה ארוחת בוקר קונטיננטלית?
1: שמפיין, גם אם נפתח משהו, התוכנית הזאת היא תוכנית של למבדה. אולי.
0: כן, משהו.
1: אולי נפתח בקבוק למבדה.
0: לא, אבל עכשיו
1: אתה זוכר בקבוק למבדה פעם?
0: כן, אני זוכר.
1: שהיה אירוע בבית כזה?
0: אחי, אני מלך האיטיז, כל דבר, כל רפרנס.
1: פנטזיה, גלידה, הוגד, אתה זוכר?
0: פנטזיה, המשקאות האלה של השחור והלבן, אתה מכיר את זה שמרבקים ביחד?
1: איך קוראים
0: לזה? שהיה בכל ארון?
1: נו, עם השוקולד. לא, היה בלק ווייט, אבל היה איזה עוד שם.
0: משהו עם ציור של כלבים, אני זוכר משהו.
1: נו, איך קראו למשקה הזה שהוא חצי?
0: אייריש קרים? לא.
1: לכם כן, מה, שמעת אלכוהול?
0: מה שאתה עושה בבלק ווייט ראשן.
1: נכון, בלק ווייט, אבל יש לזה עוד שם.
0: כן, שחור לבן.
1: שרידן? שרידן?
0: שרידן? לא יודע.
1: שרידן?
0: שרידן, שרידן. טוב, בקיצור.
1: מה זה שרטרז, אגב? יש בשיר של עומר אדם בקבוק שרטרז.
0: כנראה זה משהו שאתה לא יכול להרשות לעצמך, $10,000 במטוס פרטי. אוקיי, בוא נדבר, אפרופו מטוסים פרטיים,
1: כן.
0: ראש הממשלה שלנו, שלכם, של כולנו,
1: זה לא מטוס פרטי, כנפסי.
0: טס לארצות הברית, בידיעות אחרונות כתוב,
1: תן את זה.
0: אני אקריא לכם את זה, כי אתם תשפשפו את האוזניים, אוקיי?
1: זה מוזר.
0: היעד איראן, ראש הממשלה, ורואים את כנף ציון, וכל הדבר הזה, ודונלד טראמפ, ותקשיבו למילים, כי זה לא בכל יום תקבלו את זה מידיעות אחרונות. עד עתה הניבו הפגישות בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי תוצאות טובות עבור ישראל.
1: מה?
0: עורך יפותר היום בידיעות אחרונות.
1: מישהו יחתך.
0: אולם הפעם, נמשיך רק את הפסקה, אולם הפעם הגיע נתניהו לוושינגטון כאישיות הרבה פחות פופולרית, בין היתר בקרב רוב מקורבי הנשיא, נתעלם מזה, אנחנו לא...
1: בוא נשאל אותו. הוא סוג של מקורב לנשיא. עורך הדין מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב רבותיי.
1: האם נתניהו מגיע כדמות הרבה פחות אהודה בקרב מקורבי הנשיא?
2: לא נכון. שום דבר לא השתנה. היחסים בין ישראל וארצות הברית הם טובים, חזקים, והיחסים אישיים בין השני מנהיגים הם גם טובים. אז שום דבר לא ישתנה. המצב בשטח משתנה כל יום, כל רגע.
1: כן.
2: אבל הם מתואמים, כן.
0: יפה, אז איך אנחנו רואים רק עכשיו בתקשורת הישראלית כאלה מחמאות? תקשיב, אני לא מאמין, אני... עד הניבו הפגישות בין ראש הממשלה לנשיא אמריקאי, תוצאות טובות עבור ישראל.
1: כאלה מחמאות, בוא.
0: לא, תוצאות טובות, שהפגישות מניבות, זה פחות או יותר מה שאנחנו אומרים.
2: אני שמח לשמוע את זה. אני קראתי משהו בארץ שהם אומרים שאין לנו, שמגיעים לוושינגטון בלי בני ברית, בלי מבודדים בעולם וכולי, זה שטויות. אבל אני מסכים איתכם, המצב טוב, וברוך השם, מהתקשורת כאן כבר פתחת עיניים.
1: אבל רגע, אני מנסה להבין, ברוב הפגישות ידענו מראש סוג של מה נתניהו רוצה להשיג. זאת אומרת, תמיכה פה, עזרה פה, נשק. מה הוא רוצה להשיג פה? הוא רוצה שיחזרו למלחמה? הרי גם אנחנו לא רוצים שוב שאני אתפס ככאלה שגררו את ארצות הברית.
2: שנייה. קודם כל, כמו שאני אמרתי כל הזמן, ואני צדקתי עד כאן ב-100%. האסטרטגיה של הנשיא טראמפ זה לנצח בבחירות באמצע בנובמבר. זה הדבר הכי חשוב בשבילו, כי אם הוא יפסיד את, הוא יאבד את השליטה בבית הנבחרים, זה יהיה אסון בשביל אמריקאים במיוחד, ובשבילנו והעולם. אז לכן הוא רוצה, כמו שהוא יכול להרגיע את המצב כאן במזרח התיכון עד הבחירות, וזה כבר משתלם. אתה ראית מה שקרה למחיר הנפט.
1: ראיתי, אבל ראיתי גם את ה-AI, את מתקפת ה-AI שהוא עשה לפני יומיים עם ציוצים שהוא זורק איראני מהסיפון של המשחטת.
0: כן, מה זה היה הלילה הזה של כל כך הרבה מודעות, איומים, יש שיגידו טיפה ילדותיות, מה זה היה? איך אתה רואה את הלילה הזה?
2: לא, קודם כל, יש הטיעון של הנשיא טראמפ, זה לפי דעתי גאונית. מה שהוא עושה זה כבצד אחד, הוא רוצה כל הזמן להגיע לאיזושהי הבנה עם איראן. הוא יודע ב-100% אם יש לו עסק, אז הם לא עובדים עליו. אבל הוא צריך, הציבור בארצות הברית פשוט עייף, הם לא רוצים מלחמות, הם רוצים כסף, הם רוצים כלכלה, הם רוצים יציבות, זה מה שהם רוצים. והנשיא טראמפ מבין גם את המצב הפוליטי שם, כי הדמוקרטים הם הפכו להיות קיצונים לגמרי, וזה נותן לרפובליקנים. אני חזרתי עכשיו מוושינגטון, שמעתי לפעם ראשונה להרבה זמן אופטימיות מקרב המפלגה הרפובליקנית לגמרי התקוות בקשר לנובמבר. לכן אני
1: ונשיא
2: טראמפ עושה את זה. מה?
1: גם האיראנים יודעים שמה שחשוב לטראמפ זה נובמבר, אז אני רק שואל, אז למה כל הציוצי מלחמה האלה? הרי אם ברור שלדונלד טראמפ אין אינטרס עכשיו לצאת למלחמה, ולאיראנים ברור שהוא לא יצא למלחמה כי הוא צריך את הבחירות, אז לפחות שנרגיל יגיע...
2: סליחה, אוקיי, אז בצד אחד, אבל אתם רואים מה שהאיראנים, הם פשוט לא מבינים אותו, תמיד מפספסים, ומה שהם עושים, ברגע שהוא אומר, אוקיי, אני מוכן לשבת בשולחן, הם תוקפים אותו, עוד איזשהו סתירת לחי שהם נותנים לו, אז אוקיי, ומה הוא עושה? מה הוא עושה לאחרונה? 12 לילות של התקפה, זה לא תקדים. אוקיי, וזה, בצד שני גם, שברגע שהם מאיימים על המשפחה שלו, על אב אישי, על גורמים אחרים בארצות הברית, הוא גם מגיב בצורה כזאת.
0: אז מרק, תגיד לי אם אני צודק. אז תגיד לי מה אני צודק. אני אנסה להגיד מה יהיה היום בשיחה של דונלד טראמפ.
2: אתה תמיד צודק.
0: ברור.
2: אתה לא מסכים איתי, כן.
0: ברור, כולם יודעים, אבל לא משנה. אני אנסה רגע להחיות את השיחה ביניהם. אז מה שדונלד טראמפ ובנימין נתניהו, מה שדונלד טראמפ יגיד לביבי, זה ביבי, תבין, אני שומר את זה עד נובמבר, בעצימות נמוכה של התקפות והשיות, ולוקחים איזה שבוע חופש, ועד שבוע נותנים להם בראש, באמצע, כל הזמן ציוצים ילדותיים של כיבוש, חרג' וכל הדבר הזה, אבל זה משרת אותי ואותך ביחד, הם לא מתרוממים, המחיר של הנפט לא מתרומם, תן לי לעבור את הבחירות, אחר כך ניתן להם בראש.
2: אני אומר לך, תשמע, קודם כל הציוצים של דונלד טראמפ לא ילדותיים, אני לא מקבל את זה, וראש הממשלה נתניהו, יחד עם רון דרמר, שאני מבין שהוא גם שם, אז הם מבין היטב מה שקורה בוושינגטון, ומצב פוליטי פנימי בארצות הברית. אבל מה שהם עושים, וזה בהמשך גם תיאומים והתייציות שקיימו במהלך השבועיים האחרונים, הייתי שם בוושינגטון, אנחנו מתואמים איתם, אנחנו לא רק באיראן, וגם בלבנון, וגם בסוריה, וגם בתימן, וגם בקשר לאוקראינה. זה לא במקרה שיש פגישה היום, קודם כל עם זלנסקי, הנשיא אוקראינה.
1: כן, מה קורה שם? מרק, תסביר לנו את הנושא הזה. יש סיפור בין איראן שמאיימת על אוקראינה, כי היא עושה דברים שישראל רוצה. מה הסיפור?
2: הסיפור מאוד ברור. אז האוקראינים עכשיו תוקפים את שרשרת ההספקה של
0: המחסנים של רוסיה,
2: קטבים מאיראן לאוקראינה, לרוסיה. אוקיי, והאיראנים הופתעו בזה שהאוקראינים הצליחו לתקוף את זה בתוך הים הכספי. זה דבר ענק, וזה גם מתואם עם האסטרטגיה האמריקאית, גם באוקראינה וגם באזור שלנו. האמריקאים לא עושים שקט, הם ממשיכים להפגין עוצמה, גם באזור שלנו, גם באירופה, גם באמריקה הלטינית, גם מול סין. זה משהו מדהים מה שהוא עשה.
1: כן, רגע, אז מרק, אם הכל מתואם...
2: ועל זה גם הייתי את יציאות עם...
1: אם הכל מתואם, אם הכל מתואם, והכל טוב, ואנחנו באותו עמוד, והכל טוב, למה בעצם זה לא חגיגה יותר? כי אנחנו יודעים שה...
2: חגיגה...
1: רגע, רגע, שנייה. למה הפגישה היא... שנייה, שמה. הפגישה היא בלי עיתונאים, בלי הצהרות, בלי... אתה יודע, בדרך כלל הם עשו חגיגות מהפגישות האלה, אתה זוכר? טראמפ ונתניהו, והיו עומדים ומדברים, למה זה לא ככה עכשיו?
2: יותם, אני...
1: אני שואל.
2: זימר, אני רוצה להגיד לך, זה לא הזמן לחגיגות, אוקיי? במיוחד לפני הבחירות בארצות הברית, וגם לפני הבחירות פה, לפי דעתי, אנחנו צריכים לעבוד יחד עם האמריקאים בחוכמה, ולעשות את התיאום ואת האסטרטגיה כמו שצריך.
1: אבל גם בפגישות הקודמות היינו צריכים.
2: מה?
1: אבל גם בפגישות הקודמות היינו צריכים אותו דבר. אני סתם מנסה להבין למה זה יותר כזה פגישה, מה שנקרא, נראית יותר פגישה בחבא.
2: אנחנו במצב מאוד רגיש כרגע, לפני הבחירות בשתי מדינות, אוקיי? אז כולם צריכים לעשות את זה. כל הפוליטיקאים, הדמוקרטים בארצות הברית והאופוזיציה כאן בארץ, הם יעשו חגיגה שלהם על מה שקורה בוושינגטון ובאזור. אני מאוד שמח שהמנהיגים, גם טראמפ וגם נתניהו, יודעים איך לנהל את העניינים בשקט, בחוכמה ובכוח. וכך הם עושים, וזה דבר מדהים. אני שמעתי דברים שהייתי בוושינגטון שמאוד מאוד הרשימו אותי.
1: תן לי משהו אחד.
2: אני חושב שזה... מה?
1: תן לי משהו אחד ששמעת שמאוד הרשימו אותך.
2: נו.
1: תן לי משהו אחד.
3: תן לו דוגמה.
1: דוגמה.
2: לא, אוקיי, אני אגיד לך ש... אני לא יכול לפרט דברים ברדיו.
3: אז תמציא לנו איזה משהו.
2: זה לא חכם, וזה לא אחראי. אני שמעתי, אני גם מעורב אישי בצד, בכמה זירות האלה. ואני יכול להגיד לך שדברים ממש מתפתחים בצורה נכונה ואחראית ועם הצלחה.
3: וואלה יופי, אז עכשיו עד נובמבר אתם תגידו לנו הכל מתקדם יפה, אבל אתם לא אמורים לדעת. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
2: לא, רגע, שנייה. זה העבודה שלכם, לעשות את השיעורי בית ולדעת.
3: אין לנו מורה, איך נעשה שיעורי בית? לא לימדו אותנו כלום.
2: אני אומר לכם, שהציבור כאן ידע מה שהיא צריך לדעת, ואתם בתקשורת, אתם צריכים לעשות את העבודה שלכם.
3: מה זה, כמו 1984, ספר. תגיד רגע, מרק, can I ask you a question?
1: Yes.
2: 1984, זה מה שאתה אמרת?
3: לא, כן, כי כאילו האזרחים, האח הגדול יעקב אחרינו, יודיעו לנו מה שאנחנו רוצים.
1: לא חייבים לדעת הכל.
3: לא, בסדר, אוקיי, מרק, עזוב אותך, אני בדיוק ראיתי דוקו.
2: לא ידע מה זה האינטרנט ומה זה הסושל
3: מידיה. לא, סתם, עזוב אותך, עזוב, ליב.
2: דבר ברצינות.
3: לא, אני פשוט אתמול ראיתי דוקו על ג'ורג' אורוול. תגיד רגע, מרק, can I ask you a question?
2: כן.
3: So,
2: בבקשה.
3: So, while all the Israelis on Friday and Saturday were in a very big tense waiting for this big strike. Hold it. Let me practice my English.
1: Three units English.
2: אתה מדבר באנגלית והציבור לא מבין אותך.
3: מבין.
1: לא, זה אנגלית שהציבור מבין. זה דוג בננה.
2: אתה שאני אבין. אוקיי, תודה רבה.
3: While all of us were waiting for this big strike of epic fury on the Friday or Saturday.
1: On the Makosh, אני לא יודע איך אומרים Makosh.
3: The Makoshian mountain. You, Mark Zell, were easy going, you know stuff, you know there's not going to be strike.
1: שדו מר.
2: אני אמרתי את זה גם בגלי ישראל, גם אמרתי את זה.
3: שלא יהיה, תתורנות.
2: 14 במקומות אחרים, כי אני ידעתי מה שקורה, מה שאמר לך כל הזמן, שהאסטרטגיה של הנשיא טראמפ, זה תמיד להגיע את
3: אז לא תהיה תקיפה עד נובמבר?
1: עד נובמבר,
3: אין לי. עד נובמבר, there's no strikings?
2: אבל לא להיות, הוא לא רוצה להיות פרייר, אוקיי? אז לכן הוא תוקף, והתקפה מוגבלת, האחרונה זה לא היה כל כך מוגבלת, אבל זה היה והוא הצליח לעשות הרבה נזק לאיראנים, ואחריהם הם העיזו להרוג חיילים אמריקאים. זה מה שהוא עשה, והאמריקאים קיבלו את זה, והוא ימשיך, אבל חזרה לשולחן, ועוד פעם מסע המתן, ועוד פעם ההתקפה האיראנית על הספינות בהומוז, או
3: כן, אבל מרק, let me walk you in my direction.
2: ואמרתי לכם שזה מה שיהיה, וזה מה שהיה.
3: מרק, שנייה, hold it.
2: כן.
3: במוצאי שבת, on the exit of Saturday, במוצאי שבת, אנחנו קמנו לדיווחים כלל תקשורתיים, שהייתה אמורה להיות התקפה, כולם חיכו להתקפה, אבל ישראל לא מעודכנת וכולי. אתה אומר לי, עד נובמבר לא תהיה התקפה שמשולבת ישראל וכולם מדברים על הבערת כל תשתיות הנפט והאנרגיות. אז עד נובמבר די לרדת מהעניין הזה? די לוותר על החלום הזה? תגיד לי כן או לא.
2: אני אומר לך, עד נובמבר, לא, לפי דעתי, הכל יכול להשתנה, אבל עד נובמבר לא תהיה התקפה פול גז. אוקיי?
3: אוקיי, הבנתי.
2: אמרתי את זה, אבל זה לא אומר שישראל אין מה לעשות שם, כי אם האיראנים יעיזו, כמו שהם עשו אתמול, נכון? אמש. הם שלחו מאיראק, כתבים לכיוון שלנו, ואנחנו הצלחנו להוריד אותם בתוך ירדן. אז זה כבר, הם כבר מתחילים
1: להתקרב
2: יותר מדי.
1: אבל דיברת על הבחירות.
2: ויש לנו את כל האפשרות להגיב.
1: דיברת על הבחירות.
2: אני מצפה שאנחנו נגיב.
1: די, כבר אם שואל לשמוע, התקפו או לא התקפו. דיברת על הבחירות. טראמפ לדעתך יצא במשהו שהוא סוג של תמיכה פומבית בנתניהו לקראת הבחירות בישראל?
2: מה עכשיו?
1: מתישהו לקראת הבחירות? האם טראמפ באיזשהו שלב... לא, אבל משהו יותר מובהק. משהו יותר, מה שנקרא... בחירותי.
3: לקפוץ לביקור אולי?
2: לא, רגע. אני גם אומר לך, תוכל לקחת את זה לבנק, אוקיי? אני אומר שאני לא מצפה שהנשיא טראמפ יעשה חיבוק דוב לישראל או נתניהו בעקבות המפגש עכשיו. אני חושב שהוא יביע את התמיכה לישראל וכו', אבל צריך להבין, הציבור צריכים להבין מה שקורה בעכשיו, ארצות הברית.
1: מה קורה?
2: יש מועמדים, לא, אתה שמעתם על
1: ממדני.
2: נובל הזה.
3: ממדני.
2: ממדני בניו יורק. אז אתה מבין מה שקורה, בכל אחרי ארצות הברית עכשיו יש מועמדים שכאלה, כולל בסנאט במישיגן. אוקיי.
1: התחרפנתם
2: קצת. והיה במיין עוד דבר, והוא היה צריך להתפטר בגלל...
1: מה, אז טראמפ מפחד מממדני?
2: לא, הוא לא מפחד מממדני. הוא צריך להתמודד מול התופעה של הקיצונות הזה, של השילוב בין האסלאם, האסלאמיסטים והשמאלנים.
3: שזה אומר שהוא לא ייתן חיבוק, שזה אומר שהוא לא יכול להפגין חיבוק לנתניהו.
2: הוא צריך להתנהג חכם, כך הוא עושה. וגם יש לו את ג'יידי ונס, שהוא גם נותן את הצד יותר פחות בעד ישראל, אוקיי? אבל אני גם...
1: אתה הראשון שאומר את זה, אגב.
2: עם היועץ של ג'יידי ונס.
1: מרק, אתה הראשון שאומר את זה, רגע, שוונס פחות בעד ישראל.
2: כן, פחות, כן. אבל הוא בעד ישראל, אבל לא...
1: אבל פחות. כואב, אבל פחות.
2: הוא לא מתלהב, אוקיי?
1: רגע, יש לי שאלה אחרונה. תגיד, מרק, יש איזה 400, אני לא יודע איך לקרוא להם...
2: 500 אלף.
1: לא, 400, יוצא בחירי צבא לשעבר, יש לי שמות יותר קשים עליהם, שכתבו מכתב לטראמפ, שקוראים לו לטפל באלימות המתנחלים, כי היא תהיה יותר גרועה מהשבעה באוקטובר. א', האם דברים כאלה עובדים על דונלד טראמפ? ב', האם צריך לארגן מכתב נגד?
2: טוב, טוב, אני לא כל כך מכיר את המכתב הזה, אבל אתה תשאל אותי את השאלה יותר מדויק.
1: לא משנה, אז עזוב, אני לא אכניס אותך. על יוצאי צבא, יוצאי צבא למיניהם, שפונים לדונלד טראמפ, תציל אותנו מהימין, תציל אותנו מהמתנחלים.
2: אוקיי. טוב, אני לדונלד טראמפ יש לו מספיק קבלות לגבי העניין של יהודה ושומרון.
1: נכון.
2: ואני אין לי שום ספק שהוא עדיין תומך בזכויות שלנו, וזה ביהודה ושומרון. יש לנו את השגריר הקבי, יש לנו את היו"ר בית הנבחרים מייק ג'אנסון, ויש טד קרוז וטום קאונטן, סנאט ארצות הברית, תומכים בזכויות של עם ישראל להיות ביהודה ושומרון. אבל אני לא חושב, אני לא הייתי ממליץ להם להתבטא יותר מדי חזק על הנושא הזה לפני הבחירות בארצות הברית. אז הציבור שם לא רוצה לשמוע את זה. אוקיי? וזה לא אומר שהוא שינה דעתו וכולי. זה לא ככה.
3: צריך להרגיע.
2: הוא צריך להיות חכם. מה זה? הוא פוליטיקאי. הוא צריך להיות חכם.
3: כי זה דלק לכל הממדנים וכל הנציגים והאלה בכל הזמן. תודה רבה. אתה תדבר איתי, יש לך פרטנר.
2: אני עכשיו פעיל לתמוך במועמדים רפובליקנים בניו יורק, אוקיי? שזה מחוז דמוקרטי. זאת אומרת, בדרך כלל אין לנו שום סיכויים שם.
1: עכשיו יש?
2: בגלל מנדני, בגלל 11 לספטמבר, כל הסערה לגבי זה, אני באמת תוחף את העניין שהדמוקרטים, יהודים ואחרים בתוך ניו יורק, צריכים הפעם להצביע רפובליקני כדי למחות נגד המנדני הזה, שבאמת הורס את העיר. אני יחד עם אחרים באמת דוחרים את הרעיון הזה במקום, בנוסף לכל מיני הפגנות ופניות למשרד המשפטים וכולי, גם זה בקלפי להצביע, להביע שזה יכול לעשות צונמי של תגובות לתגוע בדמוקרטים, שיהיה להם את המסר לחזור לשכל.
1: עורך הדין,
2: ולעזוב את הקיצונות.
1: עורך הדין מרצה, יורם מפלגה הרפוליגנט בישראל, אנחנו מסיימים פה רעיונות. תודה רבה לך. תודה.
2: תמיד חוויה אצלכם.
1: תודה רבה.
2: בשורות טובות.
1: בשורות טובות. בשורות טובות.
3: חייבים לעבוד על הפרדות איתו. זה לא...
1: כן, זה
3: היה כבר. מתמשך. לא, אבל כן. טוב, אנחנו נצא מהר מהר. בהמשך נדבר גם על מה שהיה אתמול בהצבעות הליכוד, נכון?
1: אם אישהי ממש ייגמר לנו.
3: אתה צריך כאילו לסתור אותי בכל מחיר?
1: לא, כי זה קצת משעמם
3: אותך. אז משעמם אותך. אוקיי, בסדר. אז אנחנו נעניין אותם בדברים אחרים.
1: נתניהו קיבל שריונים במחוזות, והמחוזות התמודדו בהם עם חברי כנסת.
3: בסדר, אתה יכול לייצר חדשות משלך.
1: אני יכול לייצר חדשות משלך, אתה רוצה?
3: דני מזרחי. דני מזרחי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: מבצע

0: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
1: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
1: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: יש לייפסטייל?
2: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כמה דברים. אחד, אני דיברתי על שרידנס, זה המשקיע הזה, הלבן שחור, שכולנו היינו גונבים מהארון של ההורים. אתה היית גונב יינות מהארון של ההורים?
1: הייתי גונב מחנויות, למה אני צריך לקנות? באמת? לא אלכוהול, אבל...
0: וואו. ועכשיו הסיכוי שלך להיות ראש ממשלה, זה ועוד כמה דברים. אתמול יושב...
1: מה עכשיו עם בכיר בשבק?
0: כן, על הגניבה שלך. יושב בועז ביסמוט, גם מטיח בסולברג על עניין המינויים בוועדה, אבל גם יושב שם זיני, שהוא יושב שם ואומר, ואומר ברצינות, ואני מאמין לו, הוא לא איזה, מה שנקרא, תבעלן. הוא אומר, זה המקום השני שלנו אחרי טרור, ההתעסקות שלנו בהתערבות זרה בבחירות. עכשיו, גם הוא אומר...
1: האיראנים.
0: לא רק, גם סינו אומר, אני רוצה לדעת מה זה ההתערבות הזאת, איך מתערבים בבחירות, אני מעניין אותי, יש פתק בסוף, מה זה להתערב בבחירות?
1: לא, זה בכל הלפני, כל הפריגי.
0: אני מרים לך היום.
1: טוב, צודק.
0: שלום בן חנן, בכיר בשבק לשעבר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום.
2: בוקר טוב לכם, מי זה שגנב מחנויות?
1: אני.
0: פתחי.
2: אני יודע לסגור איתו את החשבון. פתחי, טוב.
1: בתור ילד.
0: למה, שבק יושב על כאלה דברים?
2: לא.
0: לא, חבל.
1: לזכותי יאמר שפעם אחת גם החזרתי, הלכתי לבעל החנות וביקשתי
2: למסיף.
1: כי תפסו אותי, אבל רק אמא שלי תפסה אותי.
0: מה, גנבת יין? מה, אתה אומלס?
1: לא יין, אמרתי.
0: חשבתי יין.
1: ילד קטן, גנב בקיף שלו.
0: שלום, סתם כשזה לסגור את הנושא, אתה גנבת מחנויות פעם? שלום בן חנן?
1: מי לא גנב?
2: האמת שלא, אתה יודע, אני קצת מתבייש מזה עכשיו, אני נשמע כמו חנון בטח.
1: אני אתמול כמעט גנבתי בסנטר, נכנסתי לאיזה חנות שיש שם מלא פיצ'פקס קטנים, אני אספר על זה בהמשך התוכנית. בוא נה, הייתי ככה מלגנוב שם איזה...
0: שער איתנו, שלום, להמשך התוכנית.
2: אולי גויבות מהשכנים.
0: סילקת אבטיח, כמו בני ילד רע. טוב, שלום, תגיד...
2: מחנויות לא.
0: תגיד לי רגע, תגיד, זה לא אגדה אורבנית? בוא תיישר אותי. כל המדינות זרות רוצות להתערב בו בבחירות. איך אפשר להתערב בו ובאיזה אופנים? תתן לנו דוגמאות.
2: הנה, תראה, זימרי, נפלת על סקופ, כאילו, לא רק זיני אמר את זה, אלא אני הייתי אחראי על הנושא הזה במשך שנים רבות.
0: מדהים, מדהים.
2: ואני חושב שאת הדבר הזה אנחנו מזהים, אני חושב, כמעט מ-2016-2017. זה כמובן מתחיל ממערכות אחרות בעולם, נניח המערכה המפורסמת של הסיפור של ההשפעה הרוסית על מערכת הבחירות בארצות הברית, נכון או לא נכון, לא ניכנס לזה
0: כרגע. שלא הייתה, אומרים, שהייתה רק שוב, אגדה אורבנית.
2: אז יש דעות חלוקות, אני לא חושב שהייתה אגדה אורבנית, ובוא נשאיר את זה כאן.
0: אוקיי. Okay.
2: אוקיי? Okay? אבל בכל מקרה, כמובן, שגם אנחנו התעוררנו לאיום הזה, שבמשך שנים, צריך להגיד, לא ממש טיפלנו בו, והחלטנו לטפל בו, ובסריה של מערכת הבחירות, הבלתי נגמרת של 5 סיבובים, או בשניים או בשלושה סיבובים הראשונים, אני כבר לא זוכר, okay. אבל בשניים לפחות, אני הייתי אחראי על הנושא הזה, כי השפעה זרה נכללת בתחום אחריותו של אגף לסיכול ריגול.
0: תן לי דוגמה, להשפעה זרה שאפשר לדבר עליה.
1: רק שנייה, שאלה קטנה. אנחנו יודעים שיש את חוות הבוטים המטורפות האלה, שגם פוליטיקאים לפעמים חלק מהעוקבים שלהם, או של מפלגות כאלה ואחרות.
0: מבנגלדש.
1: כן, יש כל מיני חוות בוטים במזרח וזה שהם...
2: נכון.
1: אז גם זה שבק יכול לבוא ולהגיד, היום העמוד הזה הוא לא לגיטימי, כי...
2: חד משמעית,
1: וואו,
2: חד משמעית.
1: זה סיפור.
2: אני בתקופתי סגרנו מאות אלפי בוטים, תקשיבו טוב. אני לא יודע אם אתם זוכרים, תלכו לנאום הפרישה של כבוד השופט חנן מלצר, כשהוא סיים להיות יושב ראש ועדת הרי הזה, הוא הודע לשבק, הוא הודע לו בדיוק על הדברים האלה. אנחנו סגרנו מאות אלפי בוטים מסוגים שונים, כמובן ברובם איראנים, את זה אפשר לומר, שניסו להתערב בו בתהליך הבחירות ולהשפיע על קהלים מסוימים, או לפעמים אפילו סתם לזרוע כאוס. זה גם כן איזשהו עניין, יש אידיאולוגיות כאלה, מה שנקרא.
0: הזכרת את חנן מלצר, בוא.
2: לפעמים המטרה היא להשפיע על צד מסוים, ולפעמים המטרה היא לזרוע כאוס, אבל זה קורה וקורה כל הזמן.
0: רגע, לא, חנן מלצר, אני רק מזכיר שהוא גם היה יו"ר ועדת החוקה של מפלגת העבודה, אחרי זה נהיה שופט בעליון, ואחרי זה יהיה יו"ר ועדת הבחירות. זה לדעתי גם התערבות זרה, שנותנים למי שהיה יו"ר ועדת החוקה של מפלגת העבודה, להיות יו"ר ועדת הבחירות. אבל בוא נתקדם.
2: זימרי, אתה מכיר אותי, אל תיקח אותי לשם. אני מתייחס לתפקידו כיושב ראש ועדת הבחירות, ולשיתוף הפעולה שהיה בינינו, לצורך העניין, לגבי השפעות זרות.
1: מה השפעה? רק נגיד שסבב בחירות אחד, הוא באמת כמעט לקח לנו לבחירות.
0: לא כמעט, לקח מנדט.
1: וראש הממשלה התעורר בזמן, ואז כולם נסו לספירה של הקולות.
0: על מה אתה מדבר? חנן מלצר לקח מנדט לימין, נתן אותו אחרי שתוצאות הבחירות. זה לא שכמעט.
1: נכון, טוב, זו דעתנו, אתה לא צריך להיכנס לזה.
0: טוב, שלום.
1: רגע, אני יכול לשאול שאלה, תגיד שלום. יש, כן. אני יכול כן לשאול אותך אם סביר להניח שהאיראנים וההשפעה של... מה, איפה אתה? בקאנטרי? איפה אתה?
0: אתה בג'ימבורי?
1: אתה בקטנת אגד?
2: לא, בחוץ אבל.
1: הבנתי. תגיד, יש אבל כן, אפשר להניח שהאיראנים רוצים להתערב לטובת מועמד שהוא לא בנימין נתניהו בבחירות האלה? זאת אומרת, נוח להם יותר אולי אייזנקוט, שמאל, בנט, יאיר גולן וכל הדבר הזה, הם מכירים את המפה הפוליטית, ולכן הדבר הזה הוא בעיקר עבודה שלא לקדם פה מועמדים מהשמאל?
2: תשמע, באמת, ולא כדי להיות אובייקטיבי באופן מלאכותי, mm-hmm. אוקיי? ראינו גם את זה וגם את זה, ומה זה גם את זה? מה זה גם את זה? הרי לא בו בטען שהאיראנים התערבו לתמיכה בבנימין נתניהו, בסדר? לא התערב. אבל היו מקרים שניסינו לנתח את הכוונה של הצד השני שלא הצלחנו להבין אותה. באירועים מסוימים שלצערי אני באמת לא יכול לפרטן כי הם קשורים לאישים מאוד מאוד ספציפיים. שבהם לא הבנו מה האינטרס של האיראנים, ואז יש חלק מהאנשים שהלכו עד תיאוריות קונספירציה, שאולי זה ששלטון ימין נשאר בשלטון, לאיראנים, שממילא יש להם קו מאוד מאוד רדיקלי, יש אינטרס בעניין הזה, אני לא יודע אם זה נכון. אני אומר לכם,
1: לא,
2: אני לא יודע
1: שלום,
2: אם זה נכון.
1: לא, שלום, אנחנו מכירים את רק שנייה, אנחנו מכירים את פוסטר כן. החיסול המפורסם, של מי שהם היו רוצים להיות מחוסלים, זה יש שם טראמפ צד ימין, ביבי צד... זאת אומרת, ומתחתם כל הממשלה שלו, מה זאת אומרת?
2: תראה, לגבי זה אין ספק את מי הם היו רוצים לחסל, ונגד מי הם, ומה הם חושבים. אני אומר שלפעמים יש שיקולים, כל מיני שיקולים מפותלים, לפעמים איזשהו תחום יתר שאני לא תמיד הבנתי אותו, שלפעמים אתה אומר לעצמך, מה הטעם שלהם לפרסם עכשיו, חומרים למשל, והנה אני אתן לכם דוגמה, איך אפשר להתערב במערכת בחירות.
0: בני גנץ.
2: חומרים מסוימים נניח נגד פוליטיקאי מסוים. עכשיו, אם הפוליטיקאי הזה נמצא במחנה שמנוגד למחנה של ראש הממשלה, אתה שואל את עצמך מה הרעיון, ראש הממשלה ירוויח מזה, או עשוי להרוויח מזה. ולכן אתה לא תמיד יורד לסוף דעתם, אני מודה, כי ראינו גם מהלכים כאלה.
1: זמרי, זרי, הזכיר פה מה, את הטלפון של בני גנץ אתה מדבר?
0: כן.
2: טוב, אני לא ציינתי שמות, אני דיברתי ברמה העקרונית, ואני לא ראינו כמה מקרים.
0: אבל הייתה לך איזה נגיעה לאירוע שם שלום, נכון? במניין של בני גנץ.
2: הייתה לי נגיעה לאירוע, נכון.
0: אתה יכול להזכיר רק מה? לא לחשוף.
2: ונסתפק בזה.
0: נסתפק בזה? משהו, רק
2: תזכיר. חברים, זה פורסם. פורסם שהאיראנים תקפו את הפלאפון של בני גנץ. אני מכיר תיאוריות אחרות, אני יכול להגיד לכם שהן לא נכונות. שזה לא בוצע על ידי האיראנים, אני אומר לכם שזה בוצע על ידי האיראנים, וזהו.
0: כי רמזו שמי שפרץ אישית זה סוג של נתניהו, נכנס כהאקר.
2: אז אני מעז לומר שזה לא נכון.
1: אז אני אשאל אותך, תראה,
2: קטגורית, חד-ערכית.
1: רגע, שלום, לא נדבר על מה נמצא בטלפון הזה, כי זה באמת צנעת הפרט, אבל האם היה ניסיון...
0: זה כבר לא הפרט.
1: לא, אבל האם היה ניסיון או אפשרות לסחיטה, בוא נגיד לא על רקע מקצועי, של פוליטיקאי ברמה של בני גנץ, שהוא היה מועמד לראשות ממשלה.
0: אתה רומז הכי טוב בעסק, פתחי.
1: כן, אני לא יכול להגיד, אבל תשמע.
2: אני לא ראיתי דבר כזה. אוקיי. אני מכיר את הנושא מקרוב, לא ראיתי דבר כזה. אתה יכול לדמיין דבר כזה אולי בתור תרחיש, אבל אני לא ראיתי את הדבר.
0: אני עדיין לא מבין, שנייה, סליחה שאני אומר. בסוף בבחירות פה במדינת ישראל, אתה הולך, אתה שם פתק, בטבע, בקלפי, וסופרים אותה אחר כך. אני קצת מרגיש לי שזה איזשהו אירוע שכאילו נורא אוהבים לדבר עליו, כי הוא נשמע גדול ומשחקי ריגול וג'ון לקרב ואני לא יודע מה. בסוף, איך אפשר להתערב פה בבחירות מלבד העניין של הבוטים, ההשפעה ברשתות, אבל זה קורה גם לא בבחירות. על מה זיני מדבר שהוא אומר אנחנו מזהים ניסיונות להתערבות?
2: אז אם תתנו לי להסביר, יש כל כך הרבה אפשרויות שאפשר להשפיע. אז אמרי, יכול להיות שאתה מדבר בתור בן אדם שיש לו דעה מוצקה, שכנראה לא תשתנה. קודם כל, יש אוכלוסיות שהן לא כך, ואתה רואה לפעמים מעברים שאתה, בן אדם עם דם מוצקה אפילו לא מסוגל להבין אותם. זה דבר אחד. יש אוכלוסיות שיש עניינים שבשביליהם הם יהרג ובל יעבור, למשל. ואז אם אתה מצליח לשכנע שבעניין הזה יש איזושהי בעיה, פומצת, לא אמיתית, מנופחת, כל מה שאתה לא רוצה, אתה יכול לדחוף את הבן אדם.
0: יש דוגמה שאתה יכול לתת לי שהיא לא סודית?
2: לא, אבל בוא ננסה רגע דוגמאות תיאורטיות.
0: תן תיאורטיות.
2: מעשיות מאוד מאוד מהחיים. בוא נלך אפילו, לא להשפעה, אלא בוא נלך אפילו למימון. הרי אתה באמת יודע שהכסף שמושקע במערכת הבחירות, אם הוא יושקע במקומות מסוימים, הוא יכול להשפיע על הצבעה כזו או אחרת, הרי בשביל זה יש קמפייני נכון, בחירות, אחרי אתה היית יכול לטעון שלא צריך קמפיין.
0: נכון.
2: עכשיו נניח שאני גורם ערבי כלשהו, שרוצה מאוד מאוד להשפיע בצורה מסוימת על מערכת הבחירות, ומעביר כסף להסעות של מגזר מסוים לקלפיות. זה משפיע או לא משפיע?
1: בטח זה משפיע.
2: אני שומע היום למשל בקרב המפלגות, שיש מפלגות שאומרות ויש אישים שאומרים, שבבחירות הקרובות הסיפור של הגעת מצביעים לקלפיות הוא יותר חשוב מאשר קמפיינים של השפעה. אתה יודע מה? אני מסכים איתם. ולכן תחשוב על זה, שמישהו מקבל עכשיו איזשהו תקציב לעניין הזה. הוא אפילו לא יודע ממי הוא מקבל אותו, או שהוא לא רוצה לדעת, או שהוא מתעמם, הכל יכול להיות.
0: נתת דוגמה מדהימה. רגע, נתת דוגמה מדהימה. אני ראיתי עכשיו אירוע. יש אירוע שבו קוראים, כן, אני אגיד, במחנה מסוים, לאנשים להגיע מחול להצביע. חלקם אפילו המציאו כנסים, פתחו באותו, כאילו ב-28 באוקטובר, פתאום נוצרו עשרות כנסים אקדמיים בארץ,
1: כדי שזה יהיה הוצאה מוכרת,
0: שיוכלו להגיע. עכשיו השבק, שאלה שלי, השבק, דבר כזה, הוא בודק מי הקים את הכנסים, מי מממן נניח כרטיסים מכל מיני מקומות בעולם, מארצות הברית, מאירופה, לאנשים להגיע לארץ, זה עניינו?
2: אני מן הסתם לא יודע אם השבק עושה את הדבר הזה, אני חושב שהוא צריך לעשות. אני חושב שצריך לבדוק האם יש כספים שמגיעים, אנחנו בכלל בסיפור של צירי כספים, במצב לא טוב במדינת ישראל לאורך שנים, אני אומר לכם את זה מהיכרות אישית, תאמינו לי. אבל האם ארגונים, ארגוני ביטחון, צריכים לבדוק מאין מגיעים כספים כדי לסמן אולי דברים שיכולים להשפיע על מערכת הבחירות על ידי גורמים חיצוניים? בוודאי שהם צריכים לעסוק בזה. מה השאלה?
1: על מה אנחנו מדברים? אתה יודע, עמותת V15 כזאת בזמנו, שיש עמותות כאלה שמחכות עכשיו.
0: זה שאני שואל.
1: כן, לא.
0: אבל V15 פעלה.
1: אבל לא, זה באופן רשמי. הם אומרים גם, אתה יודע, תראו את התקציבים שלנו, תראו את הפעילות שלנו, זה עמותה אמיתית.
0: אתה יודע איפה הכל מתחיל אבל שלום, בסוף, בסיפור, וזה אתה צריך להגיד, אולי גם השבק צריך להגיד. וזה כן עניין פוליטיקה רגע. כרגע כל ראשי גוש האנטי-ביבי, אני רואה את זה אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן, גם יאיר לפיד, בכל רעיון כמעט אומרים, יש חשש שהוא ינסה לשבש את יום הבחירות, יש חשש שהם ינסו לגנוב את תוצאות הבחירות. בסוף הם יוצרים את תחושת זה אפשרי, בקלות, הוא יכול לעשות את זה תוך רגע.
1: אבל הליכוד לא אומר את זה?
0: לא, ממש לא, אני אומר את זה בפטריוטים, אם אתם אומרים את זה אני אגיד את זה. אבל אולי השבא גם צריך להגיד, חבר'ה, תרגיעו אתם, אז דיבר רונן בר על השיח כשהיה בממשלת השינוי, אולי גם השבא צריך להגיד בדבר הזה, חבר'ה, אל תדברו כאלה שטויות, כי זה לא
2: יכול בהחלט להיות. אני אומר לך את זה כמי שלא נמצא עכשיו בשבק, שיכול באמת להיות ששבק צריך לבוא ולומר שאנשים שאומרים דברים על חיותם האישית שאין להם הוכחות מוצקות לעניין הזה, כי בעיניי זאת השערה. אני לא מכיר בכל השנים שאני כאן, לא מכיר עבירה על החוק בענייני בחירות של המועמד שהם תוקפים. לא מכיר כזה דבר, אוקיי? לא מכיר גם שלהם, זה בסדר, אבל מכיוון שבצד השני לא שמעתי טענות אחרות, אני לא יכול להתייחס לזה. ולכן יכול להיות שכאן צריך גם לצאת באיזושהי אזהרה, שיכול להיות שהיא קצת כללית, אולי קצת מאופלת, שבאה ואומרת שצריך לגלות קצת יותר אחריות. אני יכול להרגיע אתכם, זה לא יעזור. זה לא יעזור. בואו נהיה, אנחנו לא ילדים, בסדר? זה לא יעזור, השיח הפוליטי, אנחנו רואים לאן הוא הולך, כל אחד יחשוב באיזה צד יותר ובאיזה צד פחות, אני לא נכנס לזה.
0: לא, אבל בלי סימטריה, שאלה, אתה איש הוגן, בלי סימטריה, כי בסוף יש פה צד אחד שאומר על הצד השני, הוא הולך לגנוב את הבחירות, לשבש את הבחירות, להרוס את הבחירות, והצד השני לא אומר את זה.
2: זמרי, דידי, אם מה שאמרתי עד עכשיו בעיניך היה סימטרי, אז אני לא יודע.
0: רגע,
2: אני
0: לא, רק על זה, רק על זה.
2: אני חושב שהייתי מאוד ברור.
1: היית 100% וגם...
2: אני סבור, לא יודע 100%, זה פחות חשוב, אבל
1: לא, מבחינת זה שאתה מסביר את זה, אבל...
2: אני חושב שהקריאות האלה על גורם מסוים, במקרה הזה ראש הממשלה, שהוא לא יכבד את תוצאות הבחירות, אני לא מכיר עדות לדבר הזה מעולם, שהוא ישפיע על הבחירות בצורה לא חוקית, אני לא מכיר דבר כזה מעולם. אני חושב שהן קצת קריאות לא אחראיות. זה, אני אומר, בצורה הכי ברורה והכי פשוטה.
1: זה חלק מקמפיין הנגטיב, להוציא אותו עבריין, תמיד נוכל וכו'. שלום, אני רוצה רק...
2: בסדר. יש דברים שהם לגיטימיים בקמפיינים, ויש דברים שכבר מזמן לדעתי חצו קו אדום.
1: אנחנו רוצים רגע גם להחמיא לך לסיום על ההופעה שלך בחדשות 12 אחרי הפיגוע, ליד חוות גלעד, ששם באמת ניסה שם אוהד חמו לבוא להגיד שהדבר הזה

0: ואין פה, לא
1: הוא, הוא, הוא יעמוד בו, בזה, הוא יעמוד בזה, זה בסדר.
0: אל תקטעו אותי, אל תקטעו אותי, חבר'ה. אל תקטעו אותי בדבר הזה, זה חשוב לי. תנו לי רגע, החמאתם, תנו במה, אוקיי? אני, קודם כל, הרבה אנשים אמרו את זה גם חוץ מיועד, כמו אמירות מזעזעות, בסדר? שמעתי אתמול את אלון בן דוד, שמעתי אחרים, שמעתי כמו שזימרי אמר, אנשים עם דרגות על הכתפיים לשעבר שאומרים את הדברים האלה, חמור מאוד, זה חמור מאוד מאוד בעיניי. למה הדבר משול? למאות פיגועים שאני מכיר שבהם נרצחו יהודים, ואת כולם היום אפשר לסווג תחת הכותרת פרובוקציה. כי מה לעשות, היהודי בעצם זה שהוא נושם, זו פרובוקציה. זו פרובוקציה, בעיני הצד השני זה נכון, זה לא אומר שאני צריך להסכים עם הצד השני, זה מטורף הדבר הזה, אוקיי? Okay. עכשיו הם עברו על הוראות ביטחון, הם לא קיבלו אישור מצהל, הם אנשים שחיים שם כי המדינה שלחה אותם, ו-99.9% מהם הם מתיישבים על פי חוק, ואם ממשלה נבחרת בעתיד תרצה לשנות את זה, זה בידיים של ממשלה נבחרת, והם זכאים לקבל הגנה ולקבל את התנאים שמקבלים כל אזרחי מדינת ישראל המיטביים. הם עשו טעות בזה שהם לא תאמו את הסיור, זה לא אומר שצריך לקרוא לזה פרובוקציה, וזה לא אומר שמגיע להם להירצח. ואם היו נכנסים, ובזה אני מסיים רבותיי, כי אני מרגיש שאתם לחוצים, אם שלושה פלסטינים היו נכנסים עכשיו להתנחלות עם דגל חמאס, והיו נרצחים, אף אחד מאיתנו לא היה מצדיק את הדבר הזה, ולא קורא לדבר.
2: לא, עם דגל חמאס, אם היו נכנסים להתנחלות, אני חושב שמה שאתה תיארת היה סוג של...
1: רק מהפחד זה
2: צריך. לא, זה הגנה עצמית, סליחה שאני אומר. גם לניר עוז נכנסו עם דגל חמאס, ולא...
0: לניר עוז נכנסו עם דגל חמאס וקלצ'ניקוב.
2: לא רק, גם נכנסו אנשים עם טוריות וסכין וסתם הרגו עם בימבות.
0: נכון, אז זה נשק, זה משהו אחר. זה משהו אחר, חבר'ה, אוקיי? טוב. אם נכנס בן אדם שהוא לא חמוש ליישוב יהודי והוא ירצח, אני בטוח שכולנו נגנה את
2: לא, זה. אם הוא נכנס לא. עם דגל לא. טרור, ארגון טרור רצחני, אני לא בטוח שאני אגנה את זה.
1: אני יודע מה יש עליו, אני יודע מה זה.
0: זאת עמדתך, אני מכבד אותה, כמו שאני מכבד את עמדתו של אוהד, אבל אני חושב שירדנו מהפסים בעניין הזה. להאשים את הקורבנות, זה כבר צעד אחד רחוק מדי. אני רואה שזה נעשה כבר בצורה מאורגנת, שאנשים כבר מוציאים, כל מיני מכתבים וכל מיני עניינים. אני נגד הדבר הזה, וזה מה שרציתי להביע, ולא לפגוע חלילה בהורד עצמו, בכל אחד אחר.
2: שלום בן חנן, מחיר לשבק לשעבר, תודה רבה לך, ולגבי הגנבות של פתחי, דבר איתי אחרי זה, נטפל.
0: בסדר? אז דבר איתי באמת.
1: אולי אני אחזיר אפילו.
2: סגור, ביי, תודה.
1: זה ממתקים שלא קיימים.
2: תודה, שלום, ביי.
0: יום טוב לכם.
2: וואי, בא לי לבקש מאנשים לשלוח לנו דברים שהם זוכרים שהם שתו או אכלו בילדות, אבל זה משעמם, נכון? כל השרידן האלה, כל המשקעות.
1: הוא צריך לעשות משחק מה פתחי גנב מ...
2: לא. טוב, אנחנו נצא להפסקה. בינתיים אני מברר מה זה שרטרז, כי אני רוצה בקבוק שרטרז, ואני יודע מה זה, זה הירוק הזה, נכון? זה כמו אבסנט. אני רוצה כזה. תשיג לי ניף, תשיג לי לרעיון.
1: מהשיר של עומר?
2: כן.
1: עומר, חבר שלי, ביי.
2: עומר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
2: היי, בונצל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
2: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב התשעה באוגוסט באולמות ובאתר כוכבית

0: 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: גלי ישראל
13: רק שתבינו את רמות ההפקה של התוכנית, שאלתי מקודם מה זה שרטרז, אז המפיק והעורך שלנו ניב כתב לי פה, זה משקה ירוק כזה, לא כזה זול. ככה גם רואיינים
14: זה. זה אומר לך את זה אבל בזמן אמת.
13: ככה אבל גם רואיינים זה רמת התחקיר
14: ניב. לא כזה יקר, לא כזה יקר.
13: לא כזה יקר.
14: טוב, יותם, בוא תחזור עיניים על הכדור. דיברנו עם מרק צל, והוא צייר לנו תמונה ורודה לגבי נתניהו וטראמפ והנסיעה שלו וכו'.
13: צייר לי כפסה.
14: מי שאומר, נתניהו צריך להציג איזשהו ויתור ושחרור אוויר מהוונטיל, ושחרור אוויר מהוונטיל בפגישה הזאת עם טראמפ, הוא אריאל כהן, הפרשן המדיני של ישראל היום. בוקר טוב, אריאל.
15: בוקר אור, זה לא אני אומר, זה משלם, זה ממש ציטוט שלו.
13: מה הוא אמר?
15: הוא אמר שצריך לשחרר אוויר מהוונטיל, לשחרר לחץ מהוונטיל, כדימוי לכך...
13: ביבי אמר וונטיל?
14: ונטייל.
15: תשובה, לפחות, אני לא הייתי בישיבת הקבינט, אבל לפי אנשים שהיו בה, זה בדיוק היה...
13: זה לא מילה שאתה מדמיין את ביבי אומר, נכון? וונטיל.
15: למה?
13: לא יודע, זה...
14: אתה לא, לא שומעים אותך טוב, אריאל.
13: הוונטיל שלך לא בקליטה.
15: למה לא שומעים אותי טוב? אני לא יודע. אחד שתיים.
14: אז רגע, השחרור אוויר מהוונטיל זה הכוח הבינלאומי בעזה שיכנס לעשות שם הומניטרי ברפיח?
13: For peace.
14: World.
15: כן, כן, בתשובה היא כן. אתה אפשר להיכנס אליהם אם רוצים לרזולוציה של ההחלטה, אבל דווקא הרקע שלה יותר חשוב לדעתי. כשהוא אומר לשחרר אוויר מהוונטיל, הכוונה היא ש... טראמפ, או לפחות סביבת טראמפ, רוצה שישראל תיסור גם מלבנון וגם מסוריה. הרי אתם יודעים, טראמפ חושב שבכלל...
13: מה זה סביבת טראמפ? זה נורא כללי. נניח רוביו הוא גם סביבת טראמפ.
15: כן, נגיד תום ברקס, בסדר? השגריר בטורקיה...
13: הבאת לי את הערבי, סליחה שאני אומר ככה בזה.
15: כן, אבל תראה, תשים שלא נתנו לי. זה לא, שוב אני אומר, מי שתאר, נלך את זה, נתניהו לא היה נותן את הוויתור הזה, אלמלא הוא היה מרגיש, כן, הוא לא מנדה ויתורים, זה אנחנו יודעים. אז זאת אומרת שלוחצים אותו לעשות ויתור. ולכן הוא בחר מכל הגזרות לבוא עם משהו, והמשהו הזה זה עזה. אבל הציפייה, שוב, טראמפ עצמו, אבל לדעתי אמר גם באיזושהי הזדמנות שאנחנו צריכים לסגת, אני לא זוכר כבר את כל האמירות שלו, כי הוא מדבר לא מעט, כמו שאנחנו יודעים, ומלבנון בוודאי שגם כן הייתה אמירה כזאת. אז כשנתניהו מתמרן פה בין כל הלחצים, הוא בסוף נתן את סיפור עזה, שזה גם מינורי, אבל הוא נתן.
13: נשמע מוזר, אבל סליחה פתחי. מציגים את זה כסביבת טראמפ רוצה שישראל תיסוג גם מלבנון, גם מסוריה וגם זה, ואז בסוף כדי לחבות את הדרישה, שהיא דרישה ענקית, כן? לסגת משל... נותנים את ה-Board of Peace, שזה כבר חלק מההסכם. זה נשמע קצת משהו שהוא... סליחה שאני אומר לך, הוא כאילו נשמע לא רציני. אתה מבין מה אני אומר?
15: לא, האמת שאני לא מבין מה אתה אומר. מה אתה מנסה לומר?
13: אני אומר, לא, אתה מציג את זה כאילו...
15: שאני מנפח משהו לא
13: קטן. לא אתה, לא. אני לא מדבר עליך. אני אומר, כל המסע, כאילו ה... המסחר הזה בין טראמפ לנתניהו, מה אתה אומר לי? תקשיב מה טראמפ דורש. נסיגה מלבנון, נסיגה מסוריה, ומה השלישי? לא, מעזה גם?
0: זמרי לא קונה את הדרישות הנחרצות האלה.
13: ובסוף כדי לעצור את הלחץ האדיר הזה, כל מה שצריך לתת זה לבורד אוף פיס להיכנס לרפיח.
0: אני חושב...
13: נשמע עסקה מוזרה, כמו תיק 4,000.
0: אני חושב שזה too good to be true, המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע מול הממשל האמריקאי. ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת שאלה ראשונה...
15: שנייה פטרי, אני רק אגיב לזה. אני, תראה, אני לא אמרתי אם לחץ אדיר לא אדיר. יש ציפייה, ושוב, מה שנתניהו אמר זה, בואו ניתן משהו, והתשובה יהיה משהו. עכשיו, גם אל תראה, זה כן משמעותי, האישור הזה של הקבינט להכניס את הבורד אוף פיס לעזה, מפני שזה משהו ש... אני מזכיר לכם שתוכנית טראמפ, הממשלה עוד לא אישרה, הקבינט לא אישר אותה. Okay. מי שאישר אותה בשעתו זה נתניהו לבד. ולכן אתמול הקבינט שלשום אישר אותה עם כל מיני שלייקס וכל מיני סייגים, אבל בסוף שלשום הקבינט כן אישר את ההכנסה של הבורד אוף פיס, ולכן יש פה ויתור ויש פה מהלך ישראל.
0: בסדר גמור. אני אסכם ואומר שנתניהו לא נוסע לחוץ לארצות הברית, בתחושה שלי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד, אם לינדזי גראהם לא נפטר, ראש הממשלה נוסע לביקור עם טראמפ, או שזה...
13: חושב שלא אומרים נפטר הלא יהודי.
0: נכון, סליחה, אם הוא לא מת במפתיע. ראש הממשלה היה נוסע בעיתוי הזה לנשיא טראמפ, או שזה לא... שזה על הדרך כזה סוג של...
15: האיש הזה, לינדזי גראהם, האיש כל כך טוב, שאני חושב שאפשר להגיד עליו נפטר, אפילו שהוא לא יהודי.
13: אז זורם איתך באובר הזה.
15: תודה. סוף סוף אנחנו לא מתווכחים על משהו. למיטב זיכרוני, לינדזי נפטר לפני שטראמפ ונתניהו קבעו להיפגש, אם אינני טועה. אז לכן אני אומר שהפגישה הייתה קורית ממילא. תראו, בסוף יש אתגר שקוראים לו איראן, כן? וצריך לראות מה עושים עם האתגר הזה. אז אני מניח שזה הדבר העיקרי שמדברים עליו. אבל נתניהו גם השתתף בהשכבה ללינדזי גראהם.
0: אוקיי, ואם אפשר לסיום, זמרי, אני לא יודע כמה שאלות יש לך, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, בדרך כלל אנחנו מסבכים אותך עם העיתון ועם המולים שלך, אבל עכשיו אני רוצה להקריא לך, כן, את הכותרת בידיעות אחרונות, ואתה תגיד לי, אריאל כהנה, באיזה עולם תקשורתי אני חי. אומרים בידיעות אחרונות בשער הראשי, זאת הכותרת, מתחילה ב-עד עתה הניבו הפגישות בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי, תוצאות טובות עבור ישראל. אחרי זה מורים, אולם הפער מגיע נתניהו כאישיות הרבה פחות פופולרית. אבל אם התוצאות הן טובות עבור ישראל, עד עכשיו, ללא סייגים, משפט פותח של העמוד הראשי בידיעות אחרונות, אז למה מערבבים לי ומזבלים לי את השכל שהתוצאות לא טובות ושהניתוקים לא זה ולא השגנו כלום, לא השגנו כלום באיראן ולמה המלחמה המיותרת הזאת ואז רונן ברגמן וזה. תסביר לי רגע באיזה עולם אני חי, אריאל כהנה.
15: טוב, אתה תמיד פתחי לוקח אותי לביקורת התקשורת ואני לא כך אוהב את הז'אנר הזה. אני אגיד לכם דבר כזה. בוא נלך לפגישה האחרונה, למה צריך ללכת רחוק? נלך לפגישה האחרונה בין השניים, בסדר? היא הייתה בפברואר, היא הייתה סגורה לחלוטין לתקשורת, לא היה אפילו צילום, ודאי שלא היה מסיבת עיתונאים או תדרוך, הכניסו את נתניהו מהדלת האחורית. בדיעבד אנחנו יודעים שהייתה פגישה היסטורית, כי הם החליטו בה ביחד לצאת למלחמה נגד איראן. ועכשיו באופן כללי, בואו, אנחנו בדרך כלל לא יודעים על מה באמת קורה בפגישות האלה, ואני אגיד לכם יותר מזה, גם אם נתניהו אחרי פגישה מתדרך את העיתונאים בבלראוס, והוא הרבה פעמים עושה את זה, והוא מספר כאילו על מה שהיה בפגישה, גם התדרוכים האלה הם במקרה הטוב חלקיים, אוקיי?
14: אבל אם כתוב לי שהתוצאות הן טובות לישראל, למה אני חודשים מאז הפגישה עם טראמפ בהרגשה שהפגישות האלה...
16: אבל אתה לא בהרגשה!
14: לא, שנייה.
16: די, נו, ידיעות אחרונות כתבו איזה שטות, יאללה.
14: זה מה, תירגע רגע. אריאל, למה... טוב, שתוק נהיה. בקיצור, אריאל, תגיד לי למה מאכילים פה את האנשים... את הלחץ, המתח, החרטות והלכלוכים שהם לא צריכים לקבל בזה. זה מה שאני שואל.
15: אני אגיד לך למה. כי אם אתה כותב חדשות חיוביות, אנשים לא מקליקים.
14: הבנתי.
15: היום נורא קל למדוד את זה. אנשים מקליקים כשהחדשות שליליות. אז החדשות שליליות, אוקיי. אם אנשים לא הקליקו על חדשות, זהו. זאת תמצית חיינו התקשורתיים, אגב, לא רק בישראל.
14: תשובה יפה מאוד, תשובה יפה מאוד. זימן, יש לך עוד מה לשאול אולי?
15: אני מודה לכבודו.
13: נרדמתי.
14: נרדמת. יאללה, אז אנחנו...
16: רגע, ותגיד, אריאל, ידיעות, למה הם כותבים בעצם שהפגישות עד עכשיו היו טובות?
15: פתחי יענה לך על השאלה הזאת.
16: טוב, יאללה, ביי.
15: יאללה, חבר'ה, לא מצליחו
14: להתראות. אתה איש מטופש.
16: ארבע מרואיינים שאלנו על ידיעות, תגיד, הם כותבים שככה, הם כותבים שטוב,
14: כי פעם אחת זה מגיע כי פעם אחת זה מגיע ממרקצל, פעם אחת זה מגיע מעיתון היפה.
16: בסדר, זימי,
14: אתה לא נתקע שום דבר.
16: יאללה, שלזיגר פה?
14: לא, הוא לא פה, מה פתאום. איתנו? לא, אין לנו זמן לזה.
16: אם אתה שואל אותו גם על הידיעות האחרונות, אז עדיף לא לעלות אותו.
14: בסדר, התחלת בקמפיין מטופש, נו, באמת, זאת כותרת חריגה בידיעות האחרונות.
16: מה חריג?
14: חריג, בזה שהם מחמיאים, לזה שהכל
16: התוצאות טובות. תסביר לי למה ידיעות אומרים ככה.
14: לא, זה שתעשה חיקוי עלוב, זה לא יעזור, אבל זה שהם כותבים את זה פעם ראשונה, אתה לא עוקב אחרי זה, אני קורא כל יום את העיתון. טוב, יותם, אתה יכול לעשות תוכנית עם בחירת הנושאים שלך. טוב,
16: המסכן שלי.
14: לא, אף אחד לא מסכן, כבר לא מתייחסים להערות האלה שלך, כל 100,000 הערות על כל דבר. זאת שאלה מצוינת.
16: אמרו לך שזו שאלה לא טובה, אתה יכול להגיד לי על שאלות זה לא טובות.
14: לא אמרו.
16: אפשר להירגע. ביקורת.
14: לא, נראה לי אנחנו צריכים לצאת לברייק, אבל אין לנו כוח. אתה יודע מה, תעלה אותו.
16: תעלה אותו, נשאל אותו על ידיעות.
14: תעלה אותו,
16: נשאל אותו על ידיעות.
14: עוד קמפיין של הקטנה והכפשה מעט. לא, אתה מדבר שטויות, אחי. אתה באמת מדבר שטויות. לפעמים אתה יכול להוציא תשובה מבן אדם, שאתה תבין שבאמת כל הפגישות היו טובות. כן, זו עבודה חשובה לעשות, אבל אתה
16: מזלזל.
14: לא, אתה. אתה יודע לסמן דברים, גם לא היה לך כבר מה לשאול, אז כאילו...
16: לא, זה לא היה לי.
14: נו, אז מה אתה רוצה? זה, מה? מה אתה עושה לנו? לצאת?
16: יאללה, צא.
14: טוב, לצאת, יאללה, בוא נצא ונחזור.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו
3: כפרה פירשף.
4: כן. שים לב, כן. כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו.
5: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
6: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
5: יותר מזה, איש של אנדרסטייטמנט.
4: לפחות אתם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
3: ניסינו וזה לא הצליח.
4: לא הלך, לא הלך.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הלכה על כל החנות ועד הפריט האחרון. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
1: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: מה קורה אראלה? לא מאמין.
12: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
13: יואו! מה עשית לי בגוף? איזה כיף.
12: איזה חמוד.
13: איזה כיף, תודה רבה.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף, 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: טוב, אתמול נערכה הצבעה במרכז הליכוד, נתניהו השיג מה שהוא רוצה, אמנם כאילו בדוחק, אבל מי שאומר שהשפעת הדילים נחלשה ומשקלם של המתפקדים העצמאיים גדל מעכשיו, זה יהודה שלזינגר, והוא יפרשן לנו את מה שקרה אתמול. יהודה שלזינגר, בוקר טוב.
1: שלום חברים, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: מה שלומכם?
0: וואלה, ברוך השם.
2: כמה הצביעו אתמול?
1: בסדר?
0: כן.

0: מאוד כוכבים נפלו מתוך המחוזות אמנם, כמו שטייניץ, יריב לוין, לא זוכר עכשיו מי עוד, אבל הרבה פעמים המשבצות האלה מביאות אנשים לרגע והם קורפים. עכשיו בגדול, הסעיף הזה, מה שהוא אומר, הוא כאילו היה שולח, כולל סוגיית השריונים, פחות או יותר פוגע בשרים ובחקים. למה? יש בסוף 40 מקומות, המחוזות נדחקים, ראש הממשלה מקבל 9 שריונים, בסוף השרים והח"כים נדחקים למקומות מאוד מאוד לא ריאליים. ולמרות שהם נדחקים למקומות לא ריאליים, עדיין נתניהו מנצח את ההצבעה הזאת על כל שלושת הסעיפים.
1: כן.
0: זאת אומרת, אני לא רוצה להשתמש בדוגמה החבוטה של תרנגולות שמצביעות בעד הקנטקי פרייד צ'יקן, כן? אבל כאילו בגדול, זה בגדול מה שקרה. אתה אומר לעצמך, תקשיבו, אם בהצבעה שפוגעת בחקים ובשרים בצורה כל כך משמעותית, גם בזה נתניהו מנצח, כולל בסעיף השני, אז מאוד מאוד מאוד ברור שנתניהו ניצח באירוע הזה, על אף מה שאומרים היום, הנה זה רק 5 קולות, שמו לו את חמישה קולות,
1: אבל הוא מאפשר לחקים להתמודד במחוזות, שזה מקומות יחסית יותר קלים, כי זה מול מתמודדים פחות ידועים, ואז הם יכולים להיכנס.
0: כן, אבל השטח רוצה להיכנס דרך המחוזות. השטח הזה, ה-4500 שבדרך כלל הם נורא ונורא מקורבים ונורא, הם רוצים להיכנס דרך המחוזות האלה, ולמרות זאת הם נותנים לשרים ולח"כים לתפוס את מקומם, ולמרות זאת גם בסעיף הזה הוא מנצח.
1: אולי כי בסוף אכפת להם לנצח את הבחירות יותר משאכפת להם להיכנס.
0: כן, כן, לכן אני אומר, בסוף ההסכמה עם נתניהו והאמונה בדרך שלו והאמונה של, אני מגנה בכל תוקף נגעל וסולד מהעדר, כבשים וכל מיני דברים כאלה, יש פה הליכה אחרי מנהיג מפוקח מאוד, שמצליח לעשות דברים שבאף מפלגה אחרת אי אפשר, והוא מקבל את מלוא הערכה של הדבר הזה, כולל להכניס 8 שריונים, וחברי המרכז מצביעים על הדבר הזה.
2: לא, רק שהפעם, אריאל, רק שהפעם היה גם את נושא... סליחה, יש לנו פשוט את השם של אריאל.
0: זה המוראיין הקודם?
2: כן, כן. לא, רק שהפעם היה גם את עניין האיום שלכאורה, כן, שהשימו בו, ובגלל זה הם גם הלכו וצילמו סרטונים שהם כאילו בעד הדבר הזה. אז כמה אתה יודע מבחינת inside information שלא היה איום על הלשכות, על השרים, על הבכירים בליכוד, לצאת ולתמוך בדבר הזה שבאמת פוגע בהם?
0: אני לא יודע אם האיום זה דבר נכון להגיד,
2: אווירת
0: נורא מפיוזי. כן, היה, במי שעובד בזה, בתוך הליכוד, היה חשוב לו שראש הממשלה ינצח בהצבעה הזאת. אני לא יודע למה תמיד שמתארים את זה בליכוד, תמיד מתארים את זה כמו איזשהו מפיוזי. לשקל לחצה. למה? כשיאיר גולן לא רצה שנאור נרחיץ בחר, מישהו אמר פה, זה מפיוזי.
2: אני אגיד לך מה ההבדל, שלזינגר, אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שמדובר בשרים ובכירים בליכוד, שעוברים דרך, עושים תפקידים, בתוך מלחמה, אחרי השביעי באוקטובר וכו'. ואז הם מגיעים לאיזושהי נקודה, שאומרים להם, לא, לא, בואו תפקיעו בעצמכם, וגם תגידו שזה לא כואב לכם, ושזה לא... יש בזה טיפה משהו אחר, כשאתה רואה שרים בכירים...
0: מה שזמרי אמר, והוא צודק, ב-100%, זה שבסוף אתה מחפש את מה שיעזור לתנועה, וברור לך שאם אתה מביא 8 שריונים, אז ברור לך שזה, ואתה סומך על, ואתה איש ליכוד, ואתה סומך על נתניהו, שיביא 8 שריונים, שישנה את פני הרשימה, אז כנראה שאתה מעדיף להצביע בעד הדבר הזה.
3: כולם יכולים להיות בכירים מאוד באופוזיציה, בוא נגיד את זה ככה.
2: לא, סבבה.
3: כולם יכולים, אם הם לא מסכימים להצעה של נתניהו, אחרי הבחירות, להיות באמת בעלי תפקידים בכירים באופוזיציה, או, כמו שאמר ביסמוט כמה פעמים, חבר'ה, מה יותר חשוב? הפריימרי שלנו או הבחירות של המדינה, וזה הסיפור.
2: לא, אין בעיה, נכון, אני גם לא אומר את דעתי, אני רק רוצה לדעת, כי לך יש הרבה ממשק מול הלשכות, וזה רציתי לדעת איך זה יקנה.
0: רגע, וגם פתחי, יש עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. האם זה נכון שראש הממשלה, כשהוא נמצא אצל נשיא טראמפ ברגעים מאוד מאוד משמעותיים למדינת ישראל, האם נכון שבתוך הבית שלו יגידו, היו הכותרות נתניהו הפסיד או נתניהו זה, ודרך אגב, הפיתוי היה מאוד מאוד גדול היום. תשימו לב בכל הפרשנות, אתם שומעים, זה היה על הקסקס, היה על הקסקס, כל החמישה קולות, כל מיני זה, וזיופים, וכל מיני, היה מאוד קל ללכת למקום הזה, אבל בואו, צריך לומר את האמת, באמת, למרות הדבר הזה,
3: שלזינגר, אני גם מוציא רגעים מרגשים, צריך להגיד, תקשיב, לראות את ברק סרי, באמת, מתעניין בגורלם של חברי הליכוד, זה קטע אותנטי, זה קטע אמיתי, שאתה מאמין שבאמת אכפת לו מגורלו של ניסים וטורי, אתה באמת קונה את זה.
2: אז למה

0: אני רואה בידיעות אחרונות את הכותרת, עד עתה הניבו הפגישות בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי תוצאות טובות. לא הבנת את זה, זה בכלל פנימי.
1: הוא הבין לדעתי, הוא הבין.
2: לא, אבל... רגע, יש עוד מסקנה מאוד מאוד חשובה, זה ברמת הרוחב של תוך הליכוד, וזה לקראת מה שאנחנו צועדים, וזה סיפור...
0: רוחב זה פחות אנחנו.
2: אוקיי.
0: מה, לא, לא, לא.
1: מי יש שריונים, אפשר לדעת?
2: דילים ו... מדבר על דילים ו... דילים ומול קולות חופשיים.
1: לא, אני לא מוכן שחיים קץ ייכנס פה לרעיון. די, אין לי כוח לחיים קץ ולעתיה.
0: לא, דילים נחלשו.
2: אז אני אפשר לדעת יותר פשוט. אני יכול לעשות לכם את זה יותר פשוט. לא, הוא צודק זימרי, שאתה אומר דילים
0: וחופשיים. הוא צודק, הוא צודק, אז תעשה איתו תכנית. הוא כל הזמן צודק.
2: לא, אתה מרחיק אנשים, הוא לא צודק, אבל במקרה, באופן חד פעמי, הוא אמר דברי טעם, שאתה אומר דילים וחופשיים, אנשים סוגרים את מקלטי הרדיו כמובן.
0: אוקיי.
2: ומהבחינה הזאת צריך לפשט את זה קצת יותר, להגיד מי החקים, להשתמש קצת בניים דרופינג, מי החקים שיהנו למשל מזה שהקולות החופשיים מאוד מאוד חזקים, להגיד שמות כמו טלי גוטליב, אמיר אוחנה, ביסמוט.
1: גם בפריימריז הקודם היו אותם כותרות על זה שהדילים נחלשו והחופשיים התחזקו, וראינו שהדילים כבר לא עובדים, זה היה בפריימריז הקודם. אז די, בוא, זה חדשות, יש שמות של שריונים רק לסיום.
0: אני רוצה לסליחה לקחת
2: מפרט
0: רגע, לא, תגיד רגע, אתמול שאל אותי חבר בסנטר, שאלה, אולי תגיד לי, למה וינטר זה לא סביר שהוא ייכנס בליכוד, שהוא ישוריין בליכוד?
2: כי הוא לא רוצה.
0: כי הוא לא רוצה ליכוד בוודאות, וינטר?
2: לא, הוא לא רוצה, הוא חושב כרגע שמה שנכון לו זה להקים מפלגה.
1: אני אגיד לך עוד משהו, שלזיגר, גם נתניהו לא רוצה, איך אני איתך? אני חושב שנתניהו מבין, במובן של וינטר, ועוד מעט לדעתי יצא, שוינטר יהיה לו יותר טוב לימין ולסיכוי שלו לנצח, אם תקום איזושהי קונסטלציה של ימין מחוץ לליכוד, והוא יכול לשאוב את האנשים האלה הרבה יותר מחוץ לליכוד, מבתוך הליכוד.
0: מה, זה שם שהוא לא היה רוצה, וינטר?
2: זה שם שהוא כן היה רוצה, זה שם שהוא רגע, זימרי טועה, זה שם שהוא כן היה רוצה לראות בליכוד, זה שם שהוא אפילו נבדק בליכוד כמה מנדטים הוא יכול להביא. דרך אגב, מכל השמות שנבדקו, כולל גלעד ארדן שהביא כלום, כלום, שום דבר, וינטר הביא שני מנדטים. ולכן
1: וינטר יביא את ניצחון הימין,
2: אבל וינטר לא רוצה.
1: וינטר יכול להביא את ניצחון הימין הרבה יותר מחוץ לליכוד מאשר מבתוך הליכוד, וזה הזמן יגיד.
2: בקונסטלציה מסוימת שבו,
1: אל תגיד קונסטלציה סתם, כי זה כאילו מילה טובה. לא
2: בקונסטלציה, מה, הולך מבחוץ, לוקח ציונות דתית,
1: הולך מבחוץ עם קונסטלציה אחרת, סמוטריץ' יעבור, כי בסוף ביבי ייקח אותו.
2: אל תגיד קונסטלציה,
1: אבל אתה התחלת, ייקח אותו לבריכה, את סמוטריץ' ואת בן גביר לבריכה עם הצופים, ויגיד להם אתם רצים ביחד, ווינטר ילך עם אנשים אחרים ויביאו את האנשים שאפשר להביא הרבה מתוך האופוזיציה, אגב, לתוך הימין.
0: תגיד רגע, אז איפה הכי סביר שהוא ילך, וינטר?
2: בפעם האחרונה שהיה לי איזשהו מידע יותר מוצק, לפני חודש, חודש וחצי, אז זה לא כל כך אומר הרבה, היה נעול בדעתו ללכת לבד.
0: בסדר, אבל
2: עוד פעם, הדברים האלה...
0: הוא לא ילך לבד, הוא לא ילך לבד.
1: הסלוגן וינטר is coming הוא שלי, רק אומר, אוקיי? וחכו לזה.
0: וינטר is coming to the city.
1: יהודה שלזינגר, פשן פוליטי, וואלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה, חברים,
0: אותו
1: פעד. נצא להפסקה, אני רוצה שנדבר עם מתן וילנאי, אולי יש לנו את מתן וילנאי, אחד מחותמי המכתב.
0: צריך הרבה זמן שם.
1: אימני ושיג אותו, והמבט שלו אומר, פחות, אבל אנחנו נראה.
0: הוא לא השיג?
1: הוא השיג את אמא של השחקן כדורגל, שהיא תדבר איתנו על המכתב של החיילים שחקו.
0: לא, בסוף לא.
1: לא, זה שקר.
0: מה יש לך?
1: אני משקר, מה אכפת לך?
0: לא, כי זה מבלבל את כל המערכת. אתה רוצה לדבר על הכותרת בידיעות?
1: אין לנו זמן, הוא צריך לצאת.
0: תקשיב טוב, עד אתה הפרישות. אוקיי, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
2: היי, בון סל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
2: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12. מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
7: יש לייפסטייל? כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: אוקיי.
1: הוא עוד לא על הקו, אבל אני אקריא לכם את המכתב.
0: הוא על הקו, הוא על הקו.
1: על הקו, אז אני אציג לפני זה, מפקדים למען ביטחון ישראל, כותבים מכתב לכבוד הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, בית הלבן, וושינגטון די-סי. הסלמת האלימות ביהודה ושומרון מסכנת את ביטחון ישראל ואת האינטרסים של ארצות הברית ואת היציבות האזורית. והמשפט שתפס אותי עם הגידול בפעולות הטרור היהודי ומדיניות הממשלה לחלוק את הרשות הפלסטינית, יימשכו, ההשלכות עלולות להתברר כהרסניות אף יותר ממעשי הזוועה של חמאס בשבעה באוקטובר ומתוצאותיהם הרב זירתיות. בוקר טוב לאלוף במילואים מתן וילאי, סגן הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפקדים למען ביטחון ישראל. בוקר טוב מתן.
0: בוקר טוב.
2: בוקר.
1: יותר הרסניות ממעשי חמאס בשבעה באוקטובר? מה שנניח אתם אומרים שקורה עכשיו ביהודה ושומרון?
2: לא, זה יכול להביא, לא מסרן שם, מה שזה יכול לגרום,
1: כן.
2: מה זה יכול להביא.
1: מה זה יכול להביא?
2: זה יכול לעשות. הסכנה שתפרוץ עם תפרד, אפשר לקרוא לסוג'יק, אני כבר לא מתאבו מספרים.
1: קצת לא שומעים אותך מתן, רק שנייה, רק ננסה לשפר אולי איתה על אוזנייה, או על רמקול, אז קצת לא שומעים אותך טוב.
2: עכשיו יותר טוב?
1: ננסה, כן.
2: מה שאנחנו אומרים, הרי ראש הממשלה נוסע לנוציא טראם, כדי לדון בעניין האיראני.
1: Okay.
2: שוב לספק הוא דבר ראוי ונכון, ואויב אמיתי, כמו שנים ארוכות, וצריך לפגוע בהם קשות, כפי שעשינו, וצריך להמשיך, והשיתוף פעולה הישראל האמריקאי מאוד חשוב.
1: כן,
2: okay. כן. Okay. לא שם חשובים לאמריקאים, כמו שהם חשובים לנו, אבל זה בסדר גמור.
1: כן.
2: Okay. רצינו רק להעיר לנשיא, כי ראש הממשלה לא ידבר על זה, שיש בעיה נוספת.
1: כן. Okay.
2: לא פחות אקוטית, הרבה יותר קרובה מכיוון שהיא פה, מאיראן,
1: כן.
2: מכיוון שהיא פה, וזה התפרצות ביהודה ושומרון, שיכולה להביא למה שאנחנו נוהגים לקרוא אינתיפאדה.
0: אבל שהיא נגרמת, רגע, אבל לטענתכם במכתב היא נגרמת בגלל מדיניות הממשלה, וזה שהיא חונקת את... זאת אומרת, היהודים אשמים והימין אשם ונתניהו אשם.
1: באינתיפאדה שתבוא.
0: אם אני קורא נכון מכתבים, אני לא בטוח, אבל...
2: הממשלה
1: כן.
2: מובילה את זה, שרים בממשלה מובילים את זה, זה חלק מהמדיניות שלהם,
1: כן.
2: הם לא מסתירים את זה,
1: כן.
2: כולנו שמענו חמאס נכס, רשות פלסטינית נטל,
1: כן.
2: זה המצאה של ממשלה.
1: לא, גם יאיר גולן אמר את זה, אני רק מזכיר לך, גם יאיר גולן אמר את זה.
2: אני לא עושה בפוליטיקה, אני רק אומר לך את הממשלה.
1: אמרת הממשלה, אז אני רוצה להבין.
2: אז אני מדבר על הממשלה, אני לא יודע מי, לא יודע מה היה, זה לא פתאום קשור לעניין.
1: לא, תסביר לי את חמאס בשבעה באוקטובר, מה אתה אומר לי? נרצחו 1,200 איש, נטבחו, נשרפו בבתים שלהם. אתה אומר לי בעצם, שביהודה ושומרון יכול לקרות אירוע כזה, שירצחו אלפי ישראלים, והיהודים יהיו אשמים.
2: לא. אני מתכוון להגיד, לזה התכוונו, שיהיו ביהודה ושומרון מאומות רחבות וכיף.
1: שמה יקרה בהם?
2: של פלסטינים וישראלים. ואפשר למנוע את זה, אפשר למנוע את זה, למרות שהבעיה תמיד קיימת, והממשלה כרגע מובילה לכיוון הזה.
1: אבל המשפט...
2: מתחת תפיסה שאמרתי קודם.
1: ההשלכות עלולות להתברר כהרסניות אף יותר ממעשה הזוועה של חמאס בשבעה באוקטובר. אתם לא קצת מזלזלים במה שחמאס עשה בשבעה באוקטובר? ואני אשאל אותך עוד שאלה, רגע, אשאל אותך עוד שאלה. תן לי עוד שאלה לשאול אותך. לא היה טרור יהודי בעזה. אתה מסכים איתי לפני השבעה באוקטובר? לא היו כל מיני אנשים, כמו שאתם קוראים להם, טרור יהודי, שהציתו מסגד או אוטו. למה זה קרה בשבעה באוקטובר בעזה, נניח? מה הסבר שם?
2: מכיוון שחמאס חשב כרגיל, שצריך לרצוח יהודים, וזה הזמן לעשות את זה כי הוא חשש מהחיבור בינינו לבין הסעודים, שלא קרה בסופו של דבר, אולי גם בגללם, אבל גם בגלל גורמים אחרים, ואנחנו אומרים שיכולים לקרוא מאורעות בהיקף עצום, כפי שקרה בשביל אוקטובר.
1: וזה לא יהיה באשמת מי?
2: שאנחנו עושים את זה. אני מניח שהם יעשו את זה, זה חלק מהעניין.
1: זה לא עולה מהמכתב, מהמכתב הרוח שלו אומרת בעצם, טראמפ, אם אתה לא תעצור את היהודים, יקרה פה עוד 7 באוקטובר, והמנגינה היא גם היהודים יהיו אשמים, כי תראה, הממשלה עושה את זה.
0: כי התרעתם והמכתב שלכם מתריע.
2: אנחנו מכירים בדיוק כל מה שאמרת. על זה אנחנו מכירים. ועושים את זה מכיוון שאנחנו מניחים שראש הממשלה לא מתכוון לדבר על זה.
1: תגיד, נניח פיגוע, פיגוע כמו שהיה בתל, הוא בעיניך האירוע שבו היהודים אשמים?
2: הפיגוע בתל, אנחנו לא יודעים את האמת. זה ברור לי גם.
1: אנחנו יודעים ששני יהודים נרצחו. בשקט,
2: נרצחו שני יהודים, גם יש ספק מי רצח אותם. זה טרגדיה המורלת.
1: מה זאת אומרת, יש ספק מי רצח אותם?
0: נכתב שם נשק מי...
2: אם הירי ישראלי, ירי פלסטיני.
1: לא, יש אחד בוודאות נורא על ידי הפלסטיני, והשני ייתכן ונפגע מאש כוחותינו, אבל לא זכור לי שאנחנו עושים את ההפרדה הזאת בדרך כלל, כשיש פיגוע, אם מישהו נפגע מאש כוחותינו, הוא עדיין קורבן של הפיגוע, של המחבל הערבי.
2: לא, לא, אין ספק בזה בכלל. אין ספק בזה בכלל. אני רק אומר שכל האירוע של תל, של טיול לפנות בוקר בכפר פלסטיני, זניח למדי, אם תעשה לי להגיד, אני זוכר את המיקום שלו, טיול לפנות בוקר שם, לא בונים בדיוק מה קרה.
1: זה טיול כל שבוע.
0: רק שנייה, אני רוצה לשאול שאלה, אלוף, אני מאוד
2: חבר. זה שטח בי דרך אגב.
1: לא, שטח בי, רגע, לא נכון, שטח בי.
0: שטח בי זה היה. אלוף במילואים, אני מאוד מכבד אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תגיד, אם אתם במפקדים למען ביטחון ישראל מוציאים כזה מכתב, שהוא מכתב שאומר הסכנה עורבת היא כבר פה, אז שבק לא צריך להוציא מכתב כזה, שלא נהיה טרום השביעי באוקטובר, שאומרים התרענו והזהרנו ויצאו, או שאתם מתבהלים על סטרואידים, אני אקרא לזה, כי אתה יודע איזה מחיר תשלמו. בסך הכל שלחתם מכתב, פגעתם או לא יודע מה, בפגישת ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ, כשכל גופי הביטחון אומרים, מה? על מה אתם מדברים? אנחנו אפילו לא, אפילו אחרי שביעי באוקטובר, אנחנו לא מתחילים להטריע מדבר כזה שיכול לקרות איזה.
2: אני שמעתי קצינים בכירים בצבא שמדברים קצת אחרת.
0: מה?
2: אני שמעתי את ראש פיקוד המרכז שחושב שיש בעיה ביהודה.
0: לא, יש בעיה, תראה, רק שנייה, סליחה.
2: כפי שאתה כרגע מצוין.
0: אבל אדוני האלוף, האלוף המכובד, אבל מתן.
2: אני פעם בשבועיים.
0: אדון וילנאי, אדון וילנאי, אבל אתה יודע, עצם זה שאתה אחזת בכאלה תפקידים, אומר שיש לך שיקול דעת, באמת, שיודע להבחין בפרופורציות של דברים וכו'. אז בסדר, יש בעיה ביהודה ושומרון, הוא יכול להגיד את דעתו וכו', יש תסיסה, יש אחמה וכו'. אבל להוציא מכתב כזה, שאומר, הממשלה מובילה לשביעי באוקטובר, זה לא מה שאלוף בלוט אומר. ולכן אני אומר, איפה שבק? איפה מוסד?
1: לא, יש הרבה אנשים שאומרים שיש 7 באוקטובר, אבל היהודים אומרים את זה, זה העניין. פה מתן וינאי אומר, ואם אני מבין נכון, ואתם אף פעם לא, לא הוצאת את המכתב הזה לפני הפיגוע בתל, נכון? אתם אף פעם לא מוצאים, נניח, רק טראמפ טפל בערבים. זה תמיד חייב להיות עם איזושהי סימטריה של גם היהודים אשמים וגם הערבים אשמים, אם אני מבין נכון.
2: אני לא עוסק בכל הנושאים האלה, אני עוסק בביטחון. אני רואה מה קורה בביטחון ביהודה ושומרון. אני נמצא שם פעם בשניים, שלושה.
1: מה קורה?
2: מסתובב ורואה את הדברים נראים. והדברים נראים, אבל במקרה של השומרון היטב.
1: כן.
2: והייתי שם שנים ארוכות שרחתי שם.
1: ולא טיפלתם שם כמו שצריך.
2: ומדאיג אותי שהאנשים בארץ לא קולטים במה מדובר. ויש שרים בממשלה שבצורה צילית, מובילים לכיוון של פיצוץ בשטח, כי הם חוזרים שישרת אותם.
1: מה למשל? נניח החוות בעיניך.
0: מה?
1: החוות בעיניך, תורמות לביטחון ביהודה ושומרון או פוגעות בביטחון?
2: מה?
1: החוות.
0: החוות.
2: החוות לא תורמות לביטחון.
1: או, הבנתי.
2: לפי תפיסת
1: העולם. הבנתי, לפי תפיסת העולם שלך זה לא. נניח...
0: אז מה, הטיולים האלה, הטיולים המשפחתיים יביאו לשביעי באוקטובר כזה? ההתגרות, מה שאתם קוראים לו?
1: הטיולים שהיו בתל, הם הגורמים?
2: הגורמים, זה גורמים ישראלים.
1: ישראלים.
2: שמתגרים שם ועושים שם
1: עומת. רגע, הגענו לנקודה, הגענו לנקודה. בעצם מה שאתה אומר, אתה אומר את זה מפורשות. הגורמים הם גורמים ישראלים שמתגרים. בעצם אתה אומר, סוג של, סליחה על הדוגמה השחוקה, אנחנו מתלבשים חשוף מדי, וזה יכול לגרום לפלסטינים לאנוס אותנו.
2: לא, ממש לא.
1: זה מה שאתה אומר?
2: ממש לא, אנחנו עושים דברים הרבה יותר גורים.
1: יותר גורים. מה אנחנו עושים?
2: עושים.
1: מה אנחנו עושים?
2: עושים פרעות בכפרים ארבעה, אתה לא קורא עיתון.
1: הבנתי, זאת אומרת, אתה יור מפקדים למען ביטחון ישראל, בעצם מצדיק את האינטיפאדה שתבוא בפרעות שהיהודים עכשיו עושים, והם הגורם היחיד הטרור.
2: לא מצדיק שום אינטיפאדה, כל חיי לחלתי באינטיפאדה.
1: לא, אבל גם כל חייך התרכזת אולי באויב הלא נכון. כי גם בהתנתקות, גם בהתנתקות אתם תמכתם בגירוש 8,000 יהודים מעזה, וראינו איך זה באמת הביא ביטחון ושלום ושגשוג לרצועת עזה.
2: אתה רוצה לדון עכשיו על ההתנתקות?
1: אני יכול לדון, לא חייב לדון בזה, חייב לדון תמיד בזה שהאצבע שלכם מכוונת ליהודי. איך הוא גרם לזה שרצחו אותו?
2: אנחנו אומרים דבר פשוט. יהודה ושומרון עומדות בפני פיצוץ. אפשר למנוע אותו. את הפיצוץ יביא הפלסטינים. אין דיון על זה בכלל. זה ברור לגמרי. אפשר למנוע אותו.
0: תגיד.
2: ממשלת ישראל, במקום לנסות למנוע אותו, נוקטת בדרכים אחרות.
0: אני חושב שלמכתב הזה יש גם מה שנקרא קריצה פוליטית בעת הזאת, במיוחד עם נשיאת ראש הממשלה. זאת אומרת, אם אני מכנס עכשיו את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ וראשי מערכת הביטחון, הם אומרים לי, יהודה ושומרון עומדים לפני פיצוץ, סטייל השביעי באוקטובר, פשיטות על יישובים, בכמויות האלה, ולא הפיגועים הרגילים שלצערנו ערבים שלידינו עושים. אתה אומר, האזור עומד לפני פיצוץ, כי בן גביר וסמוטריץ', נכון? אז אני טוען שזה לא קיים ולא מתקיים.
1: אז אני לא חושב שזה לא קיים, כי יש שם ערבים.
0: זמרי, שנייה, אנחנו חיים באקלים שבו התקשורת הישראלית תחפש את הדברים האלה. זה לא קיים.
1: רגע, אני רוצה שאת מתן בינים בגלל תשובה שאמרת. אין בעיה.
2: להגיד שזה לא קיים.
1: לא, זה קיים כי יש שם ערבים, ואיפה שיש ערבים ליד יהודים, יהודים נרצחים. אבל שאלה, אמרת שהחוות לא תורמות לביטחון ביהודה ושומרון. התיישבות יהודית ביהודה ושומרון חיונית לביטחון של מדינת ישראל, או שבהשקפה שלך, אם היינו מוציאים את היהודים מיהודה ושומרון ושמים את הערבים ביהודה ושומרון ואותנו בתוך הקו הירוק, המצב היה טוב יותר?
2: ההשקפה שלי שהחוות לא תורמות לביטחון ביהודה ושומרון. ההתיישבות זה סיפור יותר מורכב.
1: מה ההשקפה שלך?
2: צריך לתת מענה פוליטי, מדיני, לבעיה פלסטינית, אם לא, היא תמשיך לבדוק...
1: אבל השאלה אם ההתיישבות תורמת לביטחון מדינת ישראל או פוגעת?
2: ההתיישבות לא תורמת לביטחון, כפי שאתם מנסים לעשות את
1: זה. הבנתי, זה בדיוק העניין בסוף, מתן. בסוף אתה עדיין בגישת ההתנתקות. אם רק נוציא את היהודי מהמקום שהוא גר בו וניתן לערבי לחיות שם לבד, יגיע אלינו השלום המיוחל והסגסוג. לא למדתם כלום במפקדים למען ביטחון ישראל, לצערי.
2: בסדר, כל זה אתה אמרת.
1: כן.
2: לא למדתי כלום, אפשר לדון בזה.
1: אפשר.
2: הממשלה של ימין על מלא מלא הביאה לנו את השמירי באוקטובר. הנה. אתה נושא להתחמק.
1: חשבתי שאתה לא נכנס לפוליטיקה, מתן. מתן, חשבתי שאתה לא נכנס לפוליטיקה.
2: אז לא, אני רק דבר אותך על עובדות.
1: זה עובדות, הבנתי. זאת אומרת, נניח להתנתקות בעיניך, להתנתקות לא היה שום קשר לשבעה באוקטובר?
2: למה אני קשור להתנתקות? מה אנחנו בהתנתקות? אני קשור לנסת
1: את זה. לא, אני שואל אותך, אם להתנתקות נניח... נכון, אני גמין מדהים. להתנתקות היה קשר לשבעה באוקטובר?
2: אני חושב שלא, אבל אפשר לדון בזה. אני חושב שלממשלה נוח מאוד... כרגע להשתמש בהתנתקות, כדי להשתף את
1: הפלמה. העיקר שאתה לא נכנס לפוליטיקה, אבל...
0: אני מאוד אוהב את השינוי שהממשלה הזאת עשתה בתפיסת הביטחון, וגם את השינויים ביהודה ושומרון, ופריחת החוות וההשתלטות על אזורים שבהם יהודים היו מוקפים בכל מיני מבנים לא חוקיים ערבים וניסיון השתלטות של הרשות הפלסטינית. ברוך השם, הפכנו את הקערה.
1: אבל נודה לך שעלית אלינו, מתן, וננהל את הדיון הזה, ננהל אותו במכתב הבא.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, אלוף במילואים, מתן וילנאי.
2: תודה רבה, תודה.
0: כן, לנפח, וזה לא שאני רוצה להיות עוד פעם שבוי בקונצרט, נכון, שני קווים.
1: אתה הולך על העניין של הניפוח.
0: נכון, ברור.
1: כי יש אנשי צבא שאומרים את זה, ואגב, יש יהודים מתנחלים שאומרים את זה, שיהודה ושומרון לפני השבעה באוקטובר, כי לא עושים מספיק, זה אבל העניין של הגישה. העניין הוא, אני רוצה פעם אחת לראות מכתב של מפקדים למען ביטחון ישראל, שיש בו רק על ערבים.
0: לא,
1: פעם
0: זה,
1: אחת!
0: שנייה,
1: פעם
0: זה,
1: אחת!
0: זה אתה צודק, אבל אתה יודע, כל אלה שמדברים על לפני השביעי באוקטובר, אין לי בעיה רק. אני רוצה לראות איפה מערכת הביטחון של אחרי השביעי באוקטובר, מקיימת היום דיונים קדחניים, כן? עם שר הביטחון, ראש הממשלה, על זה שבאמת השטח...
1: חבל מאוד אם לא מקיימים.
0: לא, אבל כי זה לא... כי... זמרי, אני בסוף חושב, שאין אירוע כזה.
1: לא הבנתי את הקו, אבל זה שלך.
0: לא, אני חושב שאין אירוע של טרום השביעי באוקטובר, של אלפי מחבלים חמושים, ובהוראה שאף
1: אין,
0: אחד לא...
1: אין, כי יש כיבוש, ברוך השם.
0: בדיוק, בסדר.
1: אבל עדיין בסדר. הסכנה קיימת, והם מתאמנים, ויש להם משוריינים, ויש להם המון נשקים. טוב שהנהלו את הדיון. העניין הוא היה פה על מפקדים למען ביטחון ישראל, כי... טוב, בסדר.
0: אבל יש גם המון המון המון שליטה מודיעינית באירוע, זה לא עזה, וברוך השם, לדעתי, זה גם על סטרואידים עכשיו מבחינת הכיסוי. אבל טוב, ככה אני חושב. אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: כל יום בין 2 ל-4
5: דיבורים כמו
6: ככה רפי רשף,
7: כן.
6: שים לב,
7: כן.
6: כמה הוא מאוחזב ממשפט נתניהו, שים לב.
8: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
9: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
8: יותר מזה, אתה איש של אנדרסטייטמנט.
6: אתם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
10: ניסינו וזה לא הצליח.
6: לא הלך, לא הלך.
4: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
11: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
13: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
16: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: שלום.
19: ברוכה.
18: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
19: בסדר.
18: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
19: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
22: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
23: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
22: גם!
24: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
22: גם!
23: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
23: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: סלקום.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: שמע, אתמול יצא לי לבלות 5 שעות בסנטר, משהו כזה, ב5 שעות אני
3: מסתובב. בכוונה או הלכת לאיבוד?
2: לא, הלכתי, עשיתי יום כיף לבת של אחותי.
3: מה יש לעשות 5 שעות בסנטר?
2: תשמע, אתה לא יכול לצאת החוצה כי חום אימים. סרט לא היה באופציה, נכנסנו לשם, תקשיב, יש שם, אבל באמת, מי שבאמת בא בכיף, מוצא שם דברים מטורפים, יש שם עולמות ואנשים שאתה לא מכיר, חנויות של קלפים כאלה, של עולמות ה-D&D כאלה, אתה יודע, Dragons and Dungeons and כל הדברים.
3: כן, בפינות.
2: ואנשים שחיים ביקומים אחר, אני כבר לא מדבר על ילדי וילדות הסנטר, שהם בכלל כאילו מין כאילו קבוצה כזאת, זה... תשמע, יש שם קטע, נכנסנו גם לחנות שנקראת יער הקסמים, יער הפיות,
3: אתה מכיר... כן, אני מכיר את הדבר הזה. מאוד מוזר.
2: סנית גם את זה?
3: לא, סנטר בעיניי מקום מדהים, אבל...
2: מדהים, יש שם... אם אתה רוצה את הדברים הכי מיוחדים, וגולת הכותרת זה...
3: גולת.
2: תקליטים, ודברים... לא משנה, בקיצור, היה בסוף כיף, בסוף כל הדבר, המבוך הדבר הזה... אתה יוצא ממנו אחר לגמרי למציאות, אתה יוצא לא כמו שנכנסת, אם אתה מספיק, אם אתה, זה כמו הוטל קליפורניה.
3: כן.
2: You can never live. בקיצור, יצאתי עם 3 פעמים.

0: טמקין, ולאורן שטיבקר, ואיש הדיגיטל שלנו איציק זר, לזמר הליווי יותם זימרי.
1: אנחנו נפתחי לזימרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עושים את זה פחות טוב.
0: תודה.
1: איך פתחי תמיד אומר?
0: נפגש מחר, ביי.
1: עכשיו היית צריך להגיד, למה ידיעות אחרונות
0: עוד נוצר? כן, כן.
1: יאללה, ביי.
0: יאללה, ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: הולך להיות קיץ לא רגיל בקטע טוב פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
12: מאמי, יש נזילה.
13: איפה?
12: בחשבון הבנק.
14: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
15: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר החיים שלהם רק מתחילים ארגון

0: יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
1: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
2: גלי ישראל.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: גלי ישראל, החדשות.
5: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. בוושינגטון ייפגשו הערב בשעה 6 שעון ישראל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו יציג לטראמפ בפגישה בבית הלבן מידע מודיעיני על הפרות של מזכר ההבנות מצד איראן, התעצמותה וחידוש הפעילות הגרעינית. אומן הציע לאיראן להקים מנגנון אזורי משותף לניהול מעבר כלי שיט במצרי הורמוז, שיכלול תשלום עמלות מרצון. על פי ההצעה, איראן לא תפעיל שליטה בלעדית על המצרים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כלי טייס של חיל האוויר תקף מטרת טרור של חיזבאללה. על פי הדיווחים, התמקדה התקיפה באזור העיירה השיעית נבטיה. מסמך שנוסח בלשכת נשיא טורקיה ארדואן והגיע לידי חוקרים ישראלים חושף תוכנית מפורטת להעמקת האחיזה וההשפעה הטורקית במזרח התיכון עם התמקדות עיקרית בירושלים, רצועת עזה ויהודה ושומרון. במסמך שאיפה מוצהרת בשלבים להחזיר את ההשפעה הטורקית לאזור תוך ניצול הסכסוך הישראלי ערבי ותמיכה בחמאס ופעילות דיפלומטית בשיתוף עם קטר. בגץ דן בעתירות נגד החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים בהרכב מורחב של 9 שופטים. הממשלה החליטה שלא לשלוח נציג מטעמה להגן על החוק שהעבירה. נציג היועצת המשפטית לממשלה טען בדיון כי בשל פגמים בהליך החקיקה אין מנוס מלבטל את החוק. המשטרה עצרה קצינה בשירות בתי הסוהר בחשד לעבירות של הפרת אמונים ושיבוש חקירה בפרשת הרצח של בנייהו רזי. בתום חקירה סמויה על החשד כי הקצינה ניהלה קשר אישי עם אחיו של החשוד המרכזי ברצח, שמרצה עונש מאסר במתקן הכליאה שבו היא משרתת. על פי החשד, היא פעלה לצידו של האח לשיבוש החקירה. במחוז קיושו בדרום יפן הראה רעידת אדמה בעוצמה של 7.1. מוקד הרעש בעומק של 10 קילומטרים מתחת לפני הים ופורסמה אזהרה צונאמי. ממשלת יפן גם פרסמה אזהרה מפני רעידה נוספת בשעות הקרובות במספר מחוזות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ ואבי לאורך החוף. ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. ביום חמישי תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום.
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: לישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים, עד השעה אחת שוב אנחנו איתכם, רוצים לשמוע ממכם כל מה שיש לכם להגיד. זו הכתובת, שילחו לנו הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594 050-94-594-594. איתי באולפן הטכנאים משה רחמקין והדס צורפתי. מי עוד? איתנו על ההפקה, כן, מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. ואנחנו כבר עם המאזינה הראשונה להיום. שלום לשולה מחיפה.
2: שלום, צהריים טובים.
1: שלום שולה, מה שלומך?
2: שלום לך, בסדר, תודה רבה. אני מבקשת מאוד לדבר על הנושא של מה שעומד בפנינו, הבחירות שהן כל כך חשובות, ושהפוליטיקה היא כל כך חשובה בחיינו. ואני מבקשת מעם ישראל, מהמחנה הלאומי, מי שמחשיב את עצמו ימני במיוחד, ואם אפשר גם מאחרים, אם הם מקשיבים, אם אפשר, כי זכותם להביע את דעתם שלהם כפי שהיא, להסתכל על הדברים הטובים שקרו לנו אחרי הטבח הנורא ואחרי השואה הנוראה לעת החדשה, ואחרי החורבן של היהודים וגירושה מגוש קטיף, להסתכל מהשעזב, דווקא אני מדגישה, גנץ ואיזנקוט, הגנרלים שלנו השמאלנים, איך הניצחונות שלנו רק עלו ועלו. לא רק נתניהו, צהל, החיילים, הבן שלך ואחרים, כולם נלחמו קשה.
1: תגידי, שולה, למה אנחנו צריכים לעלות פעם אחר פעם ולשכנע את האנשים בדבר הכי ברור שיש? הרי לא רק אני ואת היינו בישראל בשבעה באוקטובר, באותו בוקר נוראי, ולא רק אני ואת ראינו את כל מה שקרה פה בשנתיים וחצי האחרונות. מה, למה צריך פעם, רק שנייה, למה צריך פעם אחר פעם להגיד לאנשים, אתם חייבים לצאת להצביע, למה צריך להזכיר פעם אחר פעם מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, לפניו גם כן, ורק רגע, שולה, שנייה.
2: אני יודע שזמן קצר.
1: לא, אבל אני אתן לך, כי אני רוצה לחדד את הדברים, את יודעת, גם קצת בציניות ובכאב, שאנחנו עולים פה מאזינים, ואני שמח שמאזינים אומרים את זה, אבל אני כל הזמן חושב בראש, ואני אומר, למה אני צריך לשכנע אנשים? מה, רק אני הייתי פה לבד? למה? לא. בואי נדבר על זה, למה?
2: אז אני אגיד לך, תראה, האנשים בדרך כלל, הם, לצערי הרב, לא כולם. יש אנשים שדבקים בעמדתם ויודעים איפה הטוב ואיפה הרע. יש אנשים שמשתכנעים. אני גיליתי אנשים שאני מכירה שמשתכנעים, אולי ככה, אולי ככה, אולי זה. לא, תסתכלו על הניצחונות הגדולים, קודם כל. כל החיסולים של כל ראשי הטרור, הרצח, המחבלים, האויבים שלנו. לצערי הרב, מתוך המדינה שלי, יש יהודים שהם דורשים. עכשיו, לגבי המדינה הפלסטינית,
1: לא, שולה, שנייה, שולה, לא, תקשיבי, את לא ענית לי. אני רוצה לקבל תשובה, אולי את לא יכולה לתת את התשובה, זה גם בסדר. שאלתי, ואני שואל עוד הפעם אתכם, מאזינים יקרים שלי, למה בכל תוכנית אנחנו צריכים לחדד את החובה לצאת ולבחור? למה בכל תוכנית, שולה, אנחנו צריכים להזכיר מה קרה פה בשביעי באוקטובר? למה בכל תוכנית אנחנו צריכים להגיד לאנשים, אם לא תצאו להצביע, תקבלו פה איזנקוט וערבים? למה? זו השאלה, תישארי איתי בשאלה הזאת, זה מה שחשוב לי.
2: אני נשארת איתך, אני פשוט רואה מין שטיפות מוח, שכפי שעשו לחיילנו בעת החורבן והגירוש, אני יודעת כי אני מכירה אנשים שהיו בגירוש, חיילים וחיילות, ושסיפרו לי מה שהם עברו. אז אותו דבר, זה שטיפות מוח חוזרות, ואז הבן אדם אומר, רגע, אולי, אז אנחנו פשוט רק מזכירים להם שיסתכלו על הניצחונות. באמת, עם כל המצב הגרוע, המדינה שלנו הכי יפה, הכי פורחת, הכי מסגשגת, עם כל המצב הקשה, עם זה שאנחנו לא יכולים לשמוע שירים, גם עצובים שאתה שם ביום שישי בבוקר, קשה לי לשמוע בגלל המצב, כן. מה שקרה לנו במדינה. אנחנו חטפנו מכה חזקה בגלל הזלזול של כל ראשי קפלניסטים והגנרלים מטעם קרן וקסנר וכו'. לגבי המדינה הפלסטינאית, גם היא מיותרת. אין צורך לדבר, אין מדינה פלסטינית. כל המדינה שלי, כל ארץ ישראל מלאה ערבים, על הרסי או על העין, אין לי בעיות איתם.
1: אוקיי, שולה.
2: אבל לא מדינה במקומנו.
1: אוקיי, שולה.
2: ירדן היא המדינה הפלסטינית, ירדן.
1: תודה על הדברים, אל תכעסי עליי, אבל לא שכנעת אותי, לא ענית לי, ואני לא... בדיוק, זה העניין, זה העניין, זה מה שאני שואל, בזה אני אעסוק כל הזמן. רבק, מה, אתם לא מבינים, לא מבינים, אנחנו צריכים לשבת פה יום יום, להזכיר לכם, אם אתם תצאו מהבית, אם אנשים יצאו מהבית, אנחנו לוקחים את הבחירות האלה עם 70 מנדטים לגוש הימני, מה קשה? לא צריך להטיס אף אחד מחול, לא צריך להביא אף אחד עם הרכב שלו, כל אדם בסביבתו, כל אדם שאוהב את מדינת ישראל, ראה מה קרה פה, גם את מה שקרה ב-7 באוקטובר, וגם את הניצחונות אחר כך, צריך לעשות הכל שהוא ובני ביתו, ישקיעו בדיוק 10 דקות להגיע לקלפי, להצביע, ואחר כך לכו לים, תעשו על האש, תטיילו עם המשפחה, לא פחות חשוב, אבל בבוקר למחרת, אם אנחנו נפסיד בבחירות, בואו, אנחנו לא בדיוק נהיה אלו שהולכים לעשות על האש ביום העצמאות אחרי הבא שיבוא עלינו, אז תתעוררו. טוב, תודה רבה, תודה.
2: אני יכולה להגיד משפט אחד.
1: משפט ונסיים, כן.
2: אני מכירה יהודים שחיים בארצות הנחר בעולם כולו, בכל הגלובוס, הם באים איתם עצמם על חשבונם לבחירות, לפעמים הם באים ונשארים יותר, יש כאלה שבאים ובוחרים וחוזרים צ'יק צ'יק למקום.
1: קודם כל, כל הכבוד להם, אבל אין השפעה גדולה, גם אם יטיסו השמאל אנשים, אין לזה השפעה גדולה, 70% נמצא פה, שולה, תודה רבה.
2: בוא נתפלל שבעזרת השם,
1: בעזרת השם,
2: האלוהים יכניס שכל לאנשים ויראו, איפה
1: לא יודע למה גם אלוהים צריך להכניס שכל לאנשים אחרי מה שהם ראו בעיניים, אבל בסדר, אנחנו לא נגיד אחרת. הכל מנהל את הדברים בורא עולם. שולה, תודה רבה, ואנחנו עוברים מיד ליעקב מפתח תקווה. שלום יעקב.
3: שלום איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: אני צפיתי עכשיו, תקעתי על הדיון של בגץ לגבי חוק המעצרים, ואתה אומר לעצמך, תשמע, זה הכל עבוד. לא רק שזה עבוד, זה עבוד לגמרי. אתה רואה את השופטים, למי נוטים לדבר? לשופטים הדתיים, למינץ ולסולברג. ומה המינץ אומר לזה בן אדם? אומר לו, שמה, הוא אומר לו, שמה, אני מאמין בכוח התורה, וזה אומר לו, שמה, תגידי, איזה טיעון זה? אחר כך בא לו, בסוף רצו להעלות איזה אחד, שהוא בא מפקד מחשמונאים, שהוא בא להגיד שהמעצרים פוגעים במשפחות, לפעמים יש משפחות מעורבות, וזה פוגע בגיוס. אז אולי נעשה חוק, אולי נעשה איזה משהו, אולי נחכה עוד כמה חודשים עד שיגיע החוק, לא משנה אם איזה צד החוק, אבל נחכה קצת. איך הוא דחה אותו, אומר לו, אני לא רוצה לשמוע אותך.
1: כן.
3: אתה כבר מבין.
1: אבל יעקב, אם יגיע עורך דין מאיזה עמותה פלסטינית, שיבוא לדון בבית, לא יודע איך קוראים למקום הזה, קוראים לו בגץ, אבל אני לא רואה אותו כבגץ, אבל יבוא לבקש לטעון על התפריט של הנוחבות, או על נגד, בעד ביקור של הצלב האדום בתאים של הנוחבות, אז הדלת פתוחה, כמו שאמר אותו אחד שמינה את עצמו לנשיא בית המשפט. אנחנו פה בשבילכם. תשמע, אני הגשתי הרבה מאוד עתירות בשנים האחרונות לבגץ, כן? לא ממקום שהאמנתי שאני אקבל משם איזושהי סיוע או החלטה, אלא באמת כדי בדיוק ההפך להציף את העוולות שעושה בגץ נגד יהודים. כן, נגד יהודים. ואנחנו צריכים להתבייש שיש לנו מוסד כזה.
3: מה זה בושה? אני אומר לך, האנשים האלה כבר אני אומר לך, בנתניהו סתם נוסע לחול. נוסע בשביל איראן שזה דבר חשוב, אבל אין לנו מדינה.
1: מה הקשר? מה הוא עולה לבגץ
3: ומפזר? העניין של איראן הוא הדבר הכי חשוב הקיומי.
1: לא, יש עוד דברים חשובים, אז אני לא מבין מה הקשר.
3: איבדנו לגמרי את הדרך עם בגץ, הם כבר משתוללים בצורה שאין דבר ומשהו, אין דבר שלא נכנסים בו. זה מה שפעם הם היו עוד מתביישים.
1: יעקב, אתה יודע.
3: לא תפקידנו, הם אומרים פעם. לזה אנחנו לא נכנסים. היום אין כבר בושה.
1: יעקב.
3: חוק יסוד. לא חוק יסוד.
1: יעקב, אתה יודע, לכל שופט שמסיים את תפקידו, יש לו חלום אחד, שיהיה פסק דין שהוא כתב, שילמדו אותו באקדמיה. זה חלום של שופט. תשאל שופט, מה אתה רוצה שיזכרו ממך? הוא יגיד לך, אני רוצה את הפסק דין הכי מוביל שהיום הוא הפך להלכה. אתה יודע מה החלטת הביניים שילמדו במוסדות האקדמיה על החלטת ביניים של יצחק עמית. אתה יודע, זה יש החלטת ביניים אחת שמאוד מאוד מובילה ותיחרט על שמו כל ימי חייו וגם אחרי 120 שלו, כן? אותה החלטת ביניים שהוא מורה למשמר בתי המשפט להוציא משפחות שקולות על הרצפה, לגרור הורים שקולים על רצפת בית המשפט, האולם שאותו הוא סבור שהוא מנהל, ובכל פעם שהוא נכנס והוא רואה את העם שפרץ לו למבצר, כן, התחיל להגיע לדיונים.
3: לסיום, אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: רגע, אבל תן לי לסיים. שנייה, אל תוריד אותי מהשידור. ולכן, ההחלטת ביניים הזו, שבה רואים הורים שקולים, אמהות שקולות, נגררות על רצפת אולמו של אותו אחד שמינה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון, תיחרט לדורי דורות כהחלטת הביניים הכי מבישה שנפסקה בתולדות המשפט הישראלי. אלה התמונות שלעולם, לעולם עם ישראל לא ישכח לו. התמונות האלו של אמהות שנגררות מתוך האולם על הרצפה על ידי מאבטחי בית המשפט, אלו תמונות מזעזעות שיזכרו לדיראון עולם, ויהיו אות קין ליצחק עמית בעולם המשפט או בדרכו המשפטית. זה מה שנזכור מהאיש הזה. ואני אדאג שזה מה שנזכור מהאיש הזה.
3: לסיום אני רוצה להגיד משפט אחד. עד שלחרדים לא יהיה לפחות שתי שופטים בעליון שמייצגים אותם, עד שלא יהיה להם כאלה, אני לא יאמין בחיים.
1: אני נגד מה שאתה אומר. אני נגד זה.
3: אני נגד זה. אני אגיד לך למה.
1: אני לא רוצה שופטים. אני לא, הנה בדיוק זה העניין. אני לא רוצה שופטים. אני לא רוצה שופטים בעליון שנבחרו כי הם חרדים. אני לא רוצה שופטים בעליון כי נבחרו כי הם ערבים. תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. ואני לא רוצה שופטים שנבחרו כי שם המשפחה שלהם הוא שם משפחה מזרחי. אני רוצה שופטים שנבחרו, שהם, או טרם שהם נבחרו, נלמד את הפסיקות שלהם, את המאמרים שלהם, שנדע את מי אנחנו שולחים. הנה סולברג ומינץ, כיפות סרוגות, הם רחוקים, רחוקים מהימין, רחוקים מהפסיקה, רחוקים ממה שציפו מהם. אז אנא ממכם, אתה יודע, אחד העבודות היחידות במדינת ישראל, ובזה נסיים, שבה לא מקיימים רעיון לזה שיתקבל לעבודה, זה בבית המשפט העליון. אף שופט, שימו לב, אף שופט בבית משפט העליון לא עובר רעיון עבודה. כשאנחנו מקבלים רעיון עבודה מלצרית, או כל תפקיד שהוא, אנחנו מעבירים אותם רעיון עבודה וסדנאות ומבחנים, ומבחנים של חברות השמה, שופט עליון לא עובר שום מבחן, שום רעיון, הוועדה מחליטה באיזושהי קומבינה, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו אוכלים אותם. לכן אני לא רוצה שימונו במדינת ישראל שופטים כי הם חרדים, כי הם כיפה סרוגה, אני רוצה שימנו אותם כמו בארצות הברית, שהם יבואו לוועדה פומבית של הקונגרס, ששם ישאלו אותם את השאלות הקשות, שילמדו את אותם מאמרים ואותה כתיבה ואותם פסקי דין, אם הוא בכלל היה שופט לפני שהוא הופך להיות שופט עליון, ואז יחליטו מי יהיה שופט עליון, ולא כמו שזה מתנהל היום. יעקב, תודה רבה. אנחנו עוברים לחיים יבנה. שלום חיים.
4: שלום רב איציק, תודה רבה. רציתי לשוחח על המכתב, לא יודע לקרוא לזה מכתב, על הדבר ההזוי הזה ששוב פעם הבכירים, הלשעברים למיניהם, מרשים לעצמם לרשום דברים שלא נראה לי אפילו אפשר לתאר אותם ברדיו. כנגד המדינה וכנגד המתיישבים ביהודה ושומרון, ששלחו לנשיא טראמפ.
1: כן.
4: זה פשוט הזיה. אני לא יודע אם אתה ראית ונחשפת.
1: כן, כן, לה... כן, ראיתי, נחשפתי, שמעתי גם את מתן וילנאי.
4: מה שקרה שם זה יותר גרוע משבילו. אני באמת לא מצליח להבין מה גורם לאנשים שישבו בדרגים כאלה בכירים.
1: אני אענה לך. אני אענה לך, אם תסתכל...
4: אני אשמח, אולי יש תובנה.
1: כן,
4: לא,
1: כן, כן, לה, כן, אולי כן, כן.
4: אולי הפרישה המוקדמת משפש...
1: לא, אותה, לא, לא, לא, יש שם שורה, לא יש שם חיים, יש שם שורה בסוף שהיא ככה שקופה, מטושטשת כזאת, כן? ורק חדי עין יוכלו לקרוא אותה. על החתום שונאי נתניהו ואלו שעושים הכל להלפיל את השלטון בישראל. שם, השורה התחתונה, אחרי כל מה שהם כתבו, אם תסתכל טוב בין האותיות של אותו מכתב, אני ראיתי אותו, הם חתומים, אותם אנשים שלא מעניין אותם טובת הארץ הזו, הם משתמשים בתפקידים, כן? שבו הם היו אלופי פיקוד, קצינים בכירים, וגם היא אומר, אתה יודע, יש פה איזה פרה קדושה, שמשהו שצריך כבר להסיר מסדר היום, מי אומר שבגלל שהיית אלוף, היית אלוף טוב, עשית את תפקידך כראוי, מי אומר שהצלחת, מי יודע כמה כשלים היו, אתה יודע, יש פה איזה מנהג במדינת ישראל, שהמפעל הכי כושל במדינת ישראל, הוא מפעל יצור הגנרלים והרמטכ"לים. איפה אנחנו טעינו בזה, שמי שהיה רמטכ"ל, יש לו זכות מיד לבוא ולהציג את עצמו, להיות ראש ממשלה. הרי לא הגיוני בכלל, כשאתה אלוף, הפקודות שלך יורדות מטה, ואף אחד לא יכול להרהר עליהם. זה לא חוכמה לנהל ארגון שהפקודות שלך... לא, לא דיקטטורה, בסדר, הצבא עובד על פקודות, לא, לא, לא, זה לא נכון. לא, לא, זה לא נכון, אלוף...
5: זה לא במובן השלילי של המילה.
1: ככה זה צריך להיות.
5: זה לא פתוח לדיון.
1: נכון, ככה זה צריך להיות, אבל זה לא עובד באזרחות. אתה לא יושב בלשכת הרמטכ"ל בקומה 14 במשרד הביטחון, מוריד פקודות לאלופי המטכ"ל, והם חייבים לבצע, ולכן אני לא מבין איך לקלענו לאירוע הזה פעם אחר פעם. זוכרת מצנע? האלוף מצנע היה אלוף פיקוד מרכז, הכל, אז הוא רץ גם כמשיח תורן, כן, אתם זוכרים? עמרה מצנע היה משיח תורן של מפלגת העבודה, הוא זכה שם בפריימריז, והוא, במדגמים שהיו, הוא קיבל 30 מנדטים וגמר בפחות מ-4. כן, איפה נקלענו לאירוע הזה שאנחנו פעם אחר פעם מקבלים את העובדה שמי שהיה רמטכ"ל, ואם אתה הולך לכל שרשרת היצור, שרשרת היצור הזו של מפעל הרמטכ"לים הכושל, ואתה עובר אחד אחד, אתה תופס את הראש ואתה אומר איך נקלענו לאירוע הזה, איך גנץ הגיע למצב הזה, איך אייזנקוט עומד היום עם 30-20 מנדטים והופך להיות המשיח של השמאל. כי הם מטושטשים, הם מבולבלים, הם כבר לא יודעים.
5: הם עוברים, איציק, אני יכול להגיד לך, אני עד השביל אוקטובר ראיתי אדם שלא, לא היה ימין, אני בחרתי גנץ, שנים שלא בחרתי, ראיתי רק 12. השביל אוקטובר גרם לי לא להיות רק 14, אתה יודע, לא קיצון, אבל אני עוקב היום אחרי הכל. אני רואה שמאל, אני רואה ימין, ואני רואה את מה שעושים. זה פשוט שטיפת מוח.
1: אבל תשמע, אנחנו מדברים על עם אינטליגנטי. אבל חיים, אני מדבר עם המאזינים, אני מדבר עם אנשים ברחוב, אני מכיר אנשים שחושבים אחרת ממני. בוא, אנחנו עם אינטליגנט, אנחנו לא טמבלים. איפה אנחנו נופלים כל פעם עם האידיוטים האלה שהיו רמטכ"לים? אדם שקיצץ את הצבא לחצי, אדם שמורשתו הייתה, אל תארגו מחבל מיד, תהססו. תזכרו פה כל פעם. כן, תזכרו כל פעם. ההוראות פתיחה באש היום בצהל היא, כשאתם עם אצבע על ההדק, תזכרו איך תקעתי את אלאור עזריה שנתיים בכלא. זה המורשת של האיש הזה. נכון מאוד, נכון מאוד.
5: אתה רואה חיילים מפוחדים להרוג.
1: נורא והיום.
5: אתה רואה חד משמעית, זה הפך להיות שחייל בסיטואציה שבעולם, בכל מדינה נורמלית, לא משתי מטר, מ-20 מטר כבר היה יורד לרגליים, או לא אומר להרוג בלי הכרה. אבל עדיין, החיילים מפוחדים, אף אחד לא רוצה לסיים כמו אופיר סער, ולא טירן גלמודי, זה פשוט טירוף. יש פה מערכת שלמה שרודפת אחרי המערכת, אחרי החיילים. זה פשוט פסיכי.
1: אני אומר, הנה חיים, אני אומר מעל גלי היתר פעם אחר פעם, רבותיי, זה גם מופנה לאזרחים. אתם נושאים נשק, ביקשתם להחזיק בנשק ברגע שיש עליכם איום, לא אחרי שיורים בכם או דוקרים בכם בצוואר, עוד הרבה לפני, שהוא מניף את הסכין רק, זיהיתם אותו עם הסכין, תראו בו בין העיניים, בבקשה מכם. תבינו, אם אתם מעססים, אתם מתים. זה לא אני אומר את זה, זו התוצאה. תראו מה קרה ביום שישי, חיים. אתה רואה את הסרטון, אני סופר, תקשיב, ספרתי...
5: החבר של הילדה שלי... החבר של הילדה שלי התגייס עכשיו, לוחמה. הדבר שאמרתי לו, מעבר, אתה יודע, תשמור, אז אמרתי לו, תקשיב טוב. חס וחלילה, קורה סיטואציה, עדיף לבקר אותך בכלא ולא בבית גברות.
1: בדיוק, שפו שנתיים בכלא, וההורים שלכם לא היו משפחה שכולה.
5: על פני החיים
1: בדיוק,
5: של הטרוריסטים.
1: וחוץ האלה. מזה, המסר למחבלים, אתם תמותו אם תצאו מהבית, רק אם תחזיקו, שים לב למסר, אם תחזיקו ביד אבן, אפילו לא תזרקו אותה, תחטפו כדור בראש. אתה יודע, עקומת הטרור תרד באופן הכי משמעותי, הרי הם יודעים, הם יודעים שאם הם יעצרו אותם, הם ישתחררו באיזושהי עסקה, והמשפחה שלהם בינתיים תקבל שכר מאוד גבוה מהרשות הפלסטינית. ולכן אני אומר לך, רבותיי,
5: בית משפט בנצרת, תסתכל עם השופטת מעיינת נתנה 9 חודשי מאסר, בדיחה לבן אדם שקרא למה? לבצע בנו שחיטה?
1: כן. רבותיי, תבינו, אם אתם מעססים, אתם מתים. ואם אין לכם אומץ, תחזירו את הנשק. חיים, תודה רבה על ה...
5: רק לסיום, איציק, לעם ישראל, קומו ותצביעו. מי שאין לו כוח, שיקח את הנכד, שיביא אותו, שיזיז אותו. ללכת לקלפי, נקודה. בלי תירוצים. אחר כך לא יהיה אפשר לפקוד.
1: חיים, תודה רבה על המסר. אנחנו עוברים כבר לאיריס מקיבוץ רבדים. שלום, איריס.
6: אהלן, מה העניינים?
1: משתדלים שיהיה טוב, מקווים שהעם ישראל יקבל את המסרים, מקווים שכל מי שמחזיק בנשק וירגיש מאוים, יירה כדור בראש, בין העיניים שם, כן? זה לא קשה למצוא את בין העיניים, ולא יאסס, עדיף רבותיי לשבת בכלא שנה שנתיים, ולהישאר נכון. בחיים, לחזור הביתה שלמים ובריאים.
6: דרך אגב, את זה אני אמרתי לבן שלי שהוא משרת, אני לא אגיד איפה, ולאור המקרה, וזה למה... עליתי א' לשיחה, כי אני
1: רגע, רגע, עם הבן, אמרת לבן את הנושא, מה הוא ענה לך, הבן? מה הוא ענה לך?
6: אז זהו, אז אני אמרתי לו, תקשיב, אם יש ספק, אין ספק, כמו שהקודם אמר, אז אתה לא רוצה להרוג טירה לרגליים. אז הוא אומר לי, אבל אמא, אמרתי לו, אין אבל, אני מעדיפה, בדיוק כמו שאמרתם, אנחנו נטפל בערכאות משפחתיות והמשפטיות,
1: בדיוק.
6: אבל אני רוצה אותך חי, ושאלוהים ישמור, ושאלוהים נעשה אותו בניסיונות קשים,
1: בדיוק. ואני אומר לכם, הנה שאת מעלה את זה, איריס, הנה אני אומר לכם, תקשיבו טוב, אם אחד ממכם ייקלה למצב שבו מאשימים אותו, שהוא הרג מחבל, כן, ומי שמחזיק ביד אבן, הוא כבר מחבל, מי שמחזיק ביד סכין, הוא מחבל וצריך להרוג אותו. אם תיקלו להליכים משפטיים, אנחנו נעמוד מאחוריכם. אנחנו נסייע לכם משפטית, אנחנו נעזור לכם, יש מספיק עמותות. אני לא רוצה... נכון, אבל הנה, אני יש לי... איריס, לי יש את הזכות לזעוק, שאנשים יבינו, אני לא רוצה שתהיו במצב שלי. אני לא רוצה שמה שישאר לכם זה קבר בהר הרצל, חס ושלום. לא רוצה, תשמעו את הזעקה שלי. עדיף ילד בכלא מאשר ילד בקבר. תגידו לילדים, תגידו לעצמכם, תראו להם בראש, לא רגליים, לא ידיים, לא באוויר, בראש. אתם תראו איך הם יתחילו להבין, ועקומת הטרור נגד יהודים תרד ותצנח עד למטה, שהם יבינו שהם לא חוזרים הביתה. אנחנו נשלח אותם מתים, נשלח אותם גופות למשפחות שלהם, ואנחנו נראה את הילדים שלנו פה עומדים על על הרגליים.
6: אמן ואמן. מה שאני אבל התקשרתי זה בעקבות הרצח של המתיישבים שהיה בסמוך לחוות גלעד. גם אצלי ביישוב וגם בכלל עם אנשים שאני מדברת, הנרמול הזה שכאילו עוד אחד נרצח, עוד אחד מת, זה היכה בי הפעם, כאילו, אתה יודע, המדינה הייתה צריכה לרעוש וצריכה, לא יודע מה, להרעיד את אמות הסיפון על שני הנרצחים האלו, כאילו באלן אלן במיוחד, אחרי שאני ראיתי את הסרט, אתה רואה את הסרטון שמופץ,
1: כן.
6: על הרצח האכזרי הזה, על הטבח, ואני הייתי מזועזעת, קודם כל הופתעתי לראות את זה, כי באותו רגע אפילו צעקתי, כי בבן שלי אומר מה קרה, אמרתי, אני לא מאמינה מה אני רואה.
1: כן, את יודעת, אני שראיתי את הסרטון.
6: האם נרמדנו את השביעי לעשירי, כי אנחנו מקבלים עכשיו מוות או רצח של כל בן אדם, כאילו?
1: אני ראיתי את הסרטון אחרי כמה, ראיתי אותו כמה וכמה פעמים, כן, לא האמנתי למראה כן. עיניי, אבל הגיע הרגע שהוא, באיזשהו שלב, שהתחלתי לספור את השניות מהרגע, שאותו קצין ירה על אותו שייך, אחד כזה של לבוש כמו שייך, עברתי את ה-10 שניות עד התגובה הראשונה, התגובה הזאת הגיעה אחרי,
6: שהוא
1: את רואים אותו שולף את האקדח, מנסה לטעון אותו כשהוא כבר ירוי, הוא כבר ירוי, ואז ההיסוס הזה, והחזקתי את הראש, לא להאמין, לא להאמין איך משנתו של אייזנקוט חלחלה לתוך החיילים האמיצים שלנו. תשמעי, החיילים שלנו לא פחדנים.
6: אז אני מצפה מהרמטכ"ל, תחזב אותי. חשבתי שהוא יהיה יותר טוב, אבל כנראה שזה בית הייצור של וקסנר, שהולך שם מבוגי יעלון עד היום, לצערי. ולצערי שוב פעם לא בוחרים רמטכ"ל נכון. הייתי רוצה שהמילה, כמו שאתה יודע, ניצחון, זה לא תהיה מילה בושה, זאת אומרת מילה של מביישת, או שאסור לומר אותה. שאני מדברת פה עם אנשים, לא, לא ניצחון, מה ניצחון? אז את זה לקחו לנו מהלקסיקון, וזה אוי לנו, כי הצבא צריך לנצח. כן. וגם העם צריך לנצח, לא להכיל כל הזמן. אכלנו 30 שנה וקיבלנו טבח. אכלנו עוד 3 שנים אחרי.
1: אבל באותה נשימה, באותה נשימה, איריס, צריך להגיד, כדי להרים את המורל, כן? בכל זאת, ב-7 לאוקטובר, שעות הבוקר, הבנים והבנות שלנו הסתערו חדורי מטרה.
6: נכון.
1: עם כל הבלגן שהיה שם, חיסלו מאות מחבלים, ובמשך חודשים רבים, ועד עצם היום הזה, עד הרגע הזה, הם עושים עבודה נהדרת בסוריה, בלבנון. חשוב להגיד את זה, חשוב להגיד שרוח העם לא תרד, יש לנו גיבורים עצומים. גיבורים עצומים זה לא רק אלה שלא חזרו ונהרגו. גיבורים עצומים זה אלה שחזרו לשלום, אלו שעושים מילואים. תמיד אני אומר באותה נשימה, גיבורים עצומים זה גם אותם נשות המילואימניקים שעד היום נושאות בנטל האדיר הזה, סבים וסבתות שעכשיו בקיץ מוסרים את נפשם ואת זמנם ואת הכל לטפל בנכדים כאבא במילואים. אלה הגיבורים של המלחמה הזאת. והעם שלנו הוא עם מנצח, הוא עם של גיבורים, וגם אנחנו...
6: שהתקשורת, ולא רק ערוץ 14 וה-24, כי אנחנו בתקופה של מלחמה, שירימו לעם, שירימו לחיילים.
1: וגלי ישראל.
6: אני בטוחה שהיה אור אחר, וגלי ישראל כמובן, אבל אני מצפה, אתם עושים את זה כאובייס. אוקיי?
1: לא, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא עושים את זה כאובייס, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים, מבינים. נכון, אנחנו רואים את הגבורה.
6: זאת הפוליטיקה בצד, הבנים שלנו, שמאל, ימין, מרכז, ערבים, יהודים, דרוזים, לא משנה, כולם נלחמים כתף לכתף. אז התקשורת, ערוץ 11, 12, 13, הייתי מצפה שירימו. תשאיר אותם
1: מחלוקות. טוב, אני לא מצפה מערוץ י' י' ב' י' ג' ללכת בכיוון הזה, ולכן התקשורת באמת, מרבית העם ימין, מרבית העם רואה את הערוץ...
6: אבל דמיין לך שזה היה ככה, מה רוח העם הייתה?
1: נכון, נכון.
6: אתה מבין?
1: נכון,
6: אני מסכים איתך. איזה אור היה לנו במדינה, וכלפי, לא רק כלפי הגויים, כלפי אחד עם השני. אתה מבין?
1: כן,
6: אז זה,
1: כן, ואני אני מבין ומשתתף בכל מה שאת אומרת ומסכים. איריס, תודה רבה שעלית.
6: תודה רבה,
1: וישר כוח. תודה רבה, ואנחנו עוברים למקבץ פרסומות קצר, ומיד חוזרים אחרי הפרסומות. 050-94-94-594.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
9: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה.

0: בסלקו.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
6: נכון.
5: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
6: לא, לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
5: תודה רבה לך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
8: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף, 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: כן, חזרנו. נגיד שלום לחיים מחדרה.
1: יופי. שלום רב.
0: כן, חיים.
1: רציתי לדבר על מוסי רז. לפני יומיים שמעתי אותו מתראיין בין 9-10, מלא ארץ אדמור, ומה? שאלו אותו על זה שהוא לא נבחר בפריימריז, אם הוא קיצוני מדי או פחות קיצוני, לא משנה. תוך כדי השיחה, שאלו אותו מה שהערבים עשו פוגרום ליהודים, זה בסדר? אז הוא נתן דוגמה, והדוגמה הזו היא כל כך מקוממת, שחשבתי ששווה לעלות לשידור.
0: כן, רק נעשה, לפני, לפני שאתה מספר על התגובה, רק נעשה סדר למאזינים. מוסי רז היה חבר כנסת מטעם מפלגת מרץ, ועכשיו הוא ניסה להתמודד במפלגת הדמוקרטים, כאשר במפלגת הדמוקרטים הייתה הסכמה שישמרו שני מקומות לחברי כנסת ממרץ, והוא לדעתי אפילו לא התמודד, הוא פרש לפני ההתמודדות. כן, זה האיש מוסי רז, תמשיך בבקשה חיים.
1: נכון, אז הוא אמר שמה ככה, הוא אומר תראה, נגיד שהערבים היו באים במונעים עם נשקים, באים למתנחלים ומכוונים נשקים בכדי להרוג שם, אז המתנחלים לא היו מנסים להוריד את הנשקים מהם, זאת אומרת לשדוד את הנשקים ולהרוג אותם? זאת אומרת שהיהודים באו לפוגרום, באו עם נשקים מלא, ולא בחלט, פשוט מאוד עם מלווה אחד, שהוא למעשה האיש המאבטח. כך שהוא לא הצליח הרבה לעשות.
0: כן, אבל חיים, חיים, חיים, למה אתה מזדעזע מאדם שהוא חבר כנסת שהוביל פה ביחד עם מרץ כל מיני החלטות וכל מיני, הוא עשה דברים מנוראים ביחד עם מרץ, למה בכלל לקרוא מההתחלה או לשמוע מה אומר חבר כנסת ממרץ מהדמוקרטים שמראש אתה לא תסכים איתו ומראש אתה יודע שהוא אומר דברים נגד עם ישראל מהיום הראשון שהוא נבחר להיות חבר כנסת? למה להשחית זמן יקר על אנשים כאלה? תסביר לי את זה, אני לא מבין. אני לא מקשיב לאנשים כאלה בכלל, ממשיך הלאה לגלול.
1: כן, אבל המראיינים היו צריכים להעמיד אותו על הטעות שלו, על מה שכל, מה שהוא אמר, וזה לא קרה. כן. הם שמעו את מה ששמעו ולא הגיבו.
0: כן.
1: וזה קומם אותי מאוד מאוד, וכמוני כל האנשי הימין.
0: אני מסכים איתך, אתה יודע, יש איזושהי מנגינה, לצערי הרב, רעה מאוד לגבי הפיגוע ביום שישי האחרון, שמתחילים כבר להאשים את היהודים האמיצים שהיו שם, למה הם טיילו שם, למה יש שם בכלל צבא, למה עושים שם טיולים ומפריעים, אוי אוי אוי, מפריעים לערבים שחיים שם את חייהם הטובים. כאילו יש כאלו שאפילו מאשימים אותנו במה שקרה ביום שישי, זה בלתי נתפס.
1: זה כל כך מקומם, זה כל כך מקומם. קודם כל להם מותר לבוא אלינו, לעשות כן. מה שבא להם בראש. כן. הם בטוחים בעצמם אפילו יותר מאצלהם, ולנו אסור אפילו להתקרב לשם.
0: כן, כולנו נתקלים מדי פעם במשפחות של ערבים שיושבים אצלנו בבתי הקפה ומסתובבים בקניון. אני לא אגיד על זה כלום, אבל תמיד עוברת המחשבה בראש. אני קרא לי לא פעם שאני אומר לאשתי, תגידי, היינו יכולים לשבת כמוהם בבית קפה בשכם, ברמלה, לעשות קניות בקניונים הזולים שלהם, לשבת בכזה נינוחות, לשבת בכזאת נינוחות בתוך הערים שלנו, הם מטיילים, הם עושים פה קניות, מה רע להם? בונים ללא רישיון, שם אין משכנתאות, מישהו מתחתן, הוא בונה קומה, עוד קומה מעל האבא והאימא שלו, בוא נשמע, חיים פה, חיים גן עדן הערבים פה.
1: זה מה שהיה אומר זכרונו לברכה, מאיר כהנה, הליגה להגנה יהודית, שאומר, יש להם זכויות, אין להם חובות.
0: כן. העיקר פה מכפישים את האחינו החרדים ושוכחים כל הזמן לדבר על אותם ערבים שחיים פה חיי גן עדן, ואף אחד לא מדבר על זה שהם צריכים לעשות שירות לאומי אזרחי לפני שהם מתחילים ללמוד פה מקצועות רפואה ומקצועות אחרים, וחיים פה על חשבוננו. טוב, בעזרת השם שיבוא יום ונוכל לתקן. כן, משפט אחרון חיים בבקשה.
1: כן, כמה שאתה אומר זה נכון, אבל אני הייתי מעדיף את החרדים מאשר את הצד השני.
0: ברור, ברור, איזה שאלה, זה מה שחידדתי.
1: בכל מקום, בקופת חולים, בקופות החולים, בכל מוסדות החינוך, איפה שאתה לא רוצה.
0: עכשיו אני רק אתקן אותך, כי צורם לי שאומרים אני מעדיף חרדים. קודם כל אני לא יכול להשוות בכלל בין החי היהודים החרדים לאותם מחבלים, לאותם ערבים, לא יודע איך להגדיר אותם. וגם אני, מה זה שאני מעדיף? מה, אני בעל הבית פה ואני מחליט את מי אני מעדיף? לא, אחינו החרדים הם בעלי הבית פה בדיוק כמוני, למרות שאני חובש כיפה סרוגה, ובעזרת השם, גם לסוגיית המחלוקת על הגיוס, אנחנו גם נתגבר עליה כיהודים טובים ומאמינים, שמבינים שאנחנו צריכים לשמור אחד על השני פה. חיים, תודה רבה, בשורות טובות. כן, ואנחנו עוברים לשיווק. לאחרונה פורסם נתון מדאיג שלפי וכיף המשכנתאות שנמצאות בפיגור חצה את רף 4 מיליארד השקלים. נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל לעמוד בהחזר החודשי. שימו לב, זה מאוד חשוב להקשיב לדברים הבאים, זה יעזור לכל אחד ואחד מכם, תגבירו את הווליום ברדיו. אז מה עושים כשהמשכנתה וההלוואות מתחילות לחנוק, והאם יש דרכים להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר את השקט הכלכלי למשפחה? איתנו על הקו איתי ניסימי, מנכ״ל אינסוף פתרונות משכנתה, שיסביר אילו פתרונות עומדים לרשות מי שמתקשה לעמוד בהחזרים, ומתי כדאי לפנות לייעוץ לפני שהקושי הופך למשבר. שימו לב, כדאי לפנות לייעוץ לפני שזה הופך למשבר, ואיתי איתנו על הקו. שלום איתי.
2: שלום איציק, מה שלומך?
0: בסדר, כן, אני קורא את הדברים שאותם אני אומר, ובהחלט סוגיה מאוד מאוד מאוד חשובה, לא פחות מכל ידיעה חדשותית כזו או אחרת שמעסיקה אותנו ביום יום, וזה הפרנסה וההלוואות ונטל המשכנתה. איתי, תגיד, בתקופה האחרונה, הרבה משפחות מרגישות שההחזר החודשי כבר מכביד עליהם, אבל הרבה אנשים לא יודעים שאפשר לשנות את תנאי המשכנתה גם שנים אחרי שלקחו אותה. אז באילו מקרים כדאי לבדוק מחזור משכנתה?
2: תראה, קודם כל חשוב להבין שמשכנתה היא לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו. היא צריכה להתאים למצב הכלכלי של המשפחה כיום. יש מקרים שבהם באמת הריבית השתנתה, הכנסות השתנו, משפחה שצברה הלוואות נוספות, קיבלו נכס בירושה, דברים משתנים, ואז המשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים כבר לא מתאימה להיום. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה נכון להיום. אגב, בהרבה מקרים ניתן על אותו החזר חודשי בעצם לקצר שנים ולחסוך מאות אלפי שקלים בעלות המשכנתה, או לחילופין להוריד את ההחזר החודשי באופן משמעותי שישאיר בכיס הרבה כסף כל חודש.
0: כן, ומה שאיתי אומר לנו, אל תרדמו על זה שלקחתם משכנתה לפני הרבה שנים, תבואו לבדוק אצלם, תבואו לבדוק מה יכול להיות, ונשמע עוד דברים מאיתי שיכולים פשוט לעזור לנו. תראה, יש אנשים שמשלמים כל חודש גם משכנתה וגם הלוואות במקביל. האם אפשר לאחד את כל ההתחייבויות להחזר חודשי אחד, ומה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לבצע מהלך כזה?
2: תראה, בהרבה מקרים כן, אבל זה לא מתאים לכל אחד. לפני שמאחדים הלוואות צריך לבדוק את שווי הנכס, אחוז מימון לפי הוראות בנק ישראל, רגולציה, יכולת ההחזר של המשפחה ואת כל מבנה ההתחייבויות. המטרה היא לא רק לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד, אלא בעיקר להחליף הלוואות יקרות בריביות נמוכות יותר, לשפר את תנאי המימון ולבנות תיק בצורה נכונה שתתאים למשפחה. אני תמיד אומר שמשכנתה היא רק חלק מהתמונה. כשבוחנים את כל ההתחייבויות יחד, אפשר למצוא פתרונות שרוב האנשים בכלל לא יודעים שקיים.
0: אז הנה, אתם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות ובייחוד הלוואות. אני מבקש אם תוכל לתת לנו דוגמה או שתיים מהשטח, כמובן בלי לחשוף פרטים מזהים, למקרים שבהם הצלחתם להפחית משמעותית את ההחזר החודשי.
2: כן, בוודאי, הגיעה אלינו משפחה שהכניסה נטו 25 אלף שקלים בחודש, הם שילמו כ-20 אלף שקלים על משכנתה והלוואות, כמעט כל המשכורת שלהם הלך על התחייבויות, והם כבר היו על סף הליכים משפטיים, כמעט איבדו את הנכס, הגיעו אלינו, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתה בתנאים טובים יותר, ובסופו של התהליך ההחזר החודשי שלהם ירד לכ-8,400 שח בלבד.
0: עוד הפעם, שנייה, עצור, זה חשוב, שנייה. שנייה, 20 אלף שקל, זה היה ההחזר לפני שהגיעו אליכם. אחרי שבדקתם את התיקים שלהם ועשיתם עבודה מצוינת, זה ירד ל-8,000 שקל. רבותיי, תקשיבו, 12 אלף שקל שחזרו לקופה המשפחתית, תחשבו מה זה עושה לבית, ש-12 אלף שקל חוזרים ואתם יכולים פתאום להשתמש בעוד 12,000 שקל מ-20 ל-8,000 שקל. אז איתי, זה פשוט מדהים.
2: משפחת שיטת החיים מחדש.
0: חד משמעי, חד משמעי. תחשבו שאתם מרוויחים עכשיו עוד 12,000 שקל לטובת המשפחה, קיץ, הוצאות, רוצים להשתפר, לעשות עוד דברים, לחיות, לטייל. אז בוא תגיד לנו, למאזינים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים לפנות אליכם, האם בדיקת הכדאיות כרוכה באיזשהו תשלום?
2: לא, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. גם אם מחליטים לצאת לדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם.
0: מה יותר הוגן מזה?
2: כן, מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 5970, לקבל בדיקה בחינם, ללא עלות וללא התחייבות. מציע לכולם לבדוק את המשכנתא תמיד.
0: כן, אז אם גם אתם רוצים לבדוק האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לשפר את תנאי המשכנתא או לאחד הלוואות, באין סוף פתרונות משכנתא מציעים בדיקת כדאיות, שימו לב, ללא עלות וללא התחייבות. אם אין חיסכון, לא משלמים. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 5970, אני חוזר, כוכבית 5970. איתי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה איתי.
0: להתראות, כן. ואנחנו עוברים לישראלה מנתניה. שלום ישראלה.
3: שלום לך, איש יקר, באמת. אני עולה לשידור רק כי באמת אתה שאלת שאלה מכל הלב, הייתה כמו איזה צעקה, ואז החלטתי לעלות לשידור. והשאלה שלך הייתה, למה אתה צריך כל הזמן לחזור ולקרוא לימין לצאת החוצה ולהצביע? לא מובן לנו, לא ברור לנו, אחרי השביעי באוקטובר, ועל השאלה הזו שלך, שבא מכל הלב, אני רוצה לענות כמה תשובות.
0: בבקשה.
3: קודם כל, אתה חייב. אתה יודע מה אומר מרדכי היהודי, להבדיל, לאסתר, אם לא לעת הזאת הגעת. אתה הגעת ברצונך ונבחרת, ועושה את זה באמת מכל הלב, והמיקרופון בידיך. זה מחייב אותך, סליחה שאני אומרת, לי אין מיקרופון, אני יכולה לעשות בדרכים אחרות, אבל תמשיך ותעשה.
0: ישראלה, תודה רבה, תודה רבה, אני ממשיך ועושה, אבל אני מחפש את התשובה,
3: אני
0: מצפה ממך את התשובה, בבקשה.
3: עכשיו אני אתן
0: לך. לא קשור אליי, למה צריכים לתזכר את כולם?
3: נכון. אז אני רוצה לספר לך גם סיפור אישי כואב, כן. שבבחירות הקודמות, וגם לפני הקודמות, אני בקבוצות הוואטסאפ שלי, וכולם ימנים, אני גם הייתי בהתנחלות, לא משנה פרטים אישיים, ואני קראתי לצאת לבחירות, כי אני מכירה את החבר'ה המתרווחים על הכיסאות, אני לא נמצאת כרגע בהתנחלות, ולא יוצאים, ואני קיבלתי על הראש. וחבר'ה שלי כעסו עליי, וענו לי בקצרה, כן, כאילו להתרחק מפוליטיקה, ולא להגיד בכלי, בכלי, בכלי. והאמת, אם אתה רוצה לצחוק, בשביל להישאר, וכאילו הנמחתי קומה והבטחתי, מפוליטיקה יותר, לא כתבת, וכך אני עושה, עומד במילה שלי. אז להאמין בפנים יש בעיה. אני אגיד לך, המון בעיות, המון סימפטומים.
0: רגע, שנייה. בוא, אני רוצה להיות מדויק, כי לגבי השאלה, את עלית כדי לתת תשובה, כן?
3: אני אתן לך תשובה.
0: אז נילי, בואי תגיעי לתשובה, למה אנחנו...
3: הימין בפנים, גם אם אנחנו אומרים, ותצלח לי על ההשוואה, אני אגיד להבדי, גם אם אנחנו אומרים, אני חושבת לפחות, שהאויב מבחוץ, סליחה, פחות מטריד אותי מהאויב מבפנים, ואני מתכוונת לשמאל, אלוהים שמו, ככה אני קוראת להם, מה שהם מציעים. אז ככה אני אומרת, אנחנו, מה שאמרו פעם, כל אחד הוא ראש ממשלה, כולם פרודים. ואני אתן לך עוד תשובה והיא דוגמה. סליחה שאני אומרת גם את זה. שבוע או חודש אחרי שנבחר ראש הממשלה, שאני בחרתי בו, אני צעקתי, איפה הוא? הוא לא ראש ממשלה של כולם.
0: שהוא, ישראלה, ישראלה, לא, לא, לא רגע, לא רגע, תקשיבי, לא רגע, לא, לא, לא רגע, כי הדקות פה, השעון חול פה, הולך ואוזל, אני רוצה תשובה מדויקת, אז מי מסביב?
3: אם כל אחד הוא ראש ממשלה ושומר על עצמו ועל כבודו ולא מאיר ולא אומר ולא מוציא אנשים לרחובות, כך אנחנו נראה.
0: טוב, עוד הפעם, את מתארת מצב, את לא עונה לי...
3: להמשיך עם התקשורת, עם גלי ישראל שאני רואה רק אותם, עם העיתונים עולם קטן ועוד שאני קוראים רק אותם. וצריך להמשיך בכל כלי התקשורת ולצעוק ולהרים את זו חובתנו.
0: את שוב, שוב, את אומרת לנו מה חובתנו, את מבקשת שאני אמשיך ואני אמשיך בכל מקרה. את אומרת, כל הדברים שאמרת נכונים. תשובה, למה? אנחנו...
3: נוח.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא נוח, לא נוח. מול התמונות של השביעי באוקטובר, מול מה שקורה פה עכשיו, מול התמונות של יום שישי בצהריים שנרצחו חיילים, גיבורים והכל, למה עדיין אנחנו צריכים להגיד לאנשים, תצאו לבחור, למה אנחנו לא נראה, ואנחנו לא נראה. 80%, אני לא מאמין, אני לא מאמין, כי אם אנחנו נראה 80% מהימין, מגוש הימין יוצא, ואל תגידו לי, החרדים זה בגוש הימין, זה לא בגוש הימין. כן, החרדים זה בגוש הימין, יש לנו איתם מחלוקות, אבל לא, לא נכון, לא מסכים, די מהכפשות, די. הם החזיקו איתנו פה ממשלה במשך 4 שנים, יש להם גם צרכים, תפסיקו להפוך אותם למגזר שרק סוחט וסוחט, די, זה הכי קל להגיד. אני לא מוכן להילחם עם אחי היהודים שנמצאים בצד שלי, לא מוכן. אני לא מתייחס לגפני ולגולטנוף, לא מסתכל למנהיגים שלהם, אני מדבר על האחים והאחיות שלי שאני פוגש ברחוב, שאני פוגש במסעדות, שאני פוגש במשפחה, שאני פוגש ברחוב. הם מתפללים למען עם ישראל, הם מתפללים להצלחה. המנהיגים שלהם אני לא מדבר, הפוליטיקה היא מכוערת, אבל לצערי הרב ישראל, כמו שאמרתי לך, הזמן עזל לנו, והנה ברקע אנחנו שומעים את מנגינת סיום התוכנית. מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. מחר בדיוק באותה שעה, מ-12 עד 1, נאחל לראש הממשלה בהצלחה במשימה שלו עכשיו בארצות הברית, שיביא את התוצאות הטובות ביותר. אנא התפללו להצלחתו של בנימין בן צילה, הוא עושה את זה עבור עם ישראל, לא עבור עצמו. ונשמע בשורות טובות מחר, בין 12 ל-1, מרכז העצבים. תודה ולהתראות.

0: את הנזלי גיר, גלעד איימן, שלום לכם.
1: אהלן.
2: אהלן.
3: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
12: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
13: מבצע

0: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
1: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
1: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה אחת באולפן טל אליהו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל מעוניינת לתקוף באיראן, אך ארצות הברית לא מאשרת משום שזה אינו תואם את האינטרס האמריקני. בראיון לערוץ 14 הוסיף השר כץ כי אם איראן תראה על ישראל, צהל ערוך להקות בה בעוצמה. הוא ציין כי הממשל בטהרן יודע שמטוסים של צבא ארצות הברית ממריאים משטח ישראל לתקיפות באיראן. בוושינגטון ייפגשו הערב בשעה 6 שעון ישראל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו יציג לטראמפ בפגישה בבית הלבן מידע מודיעיני על הפרות של מזכר ההבנות מצד איראן, התעצמותה וחידוש הפעילות הגרעינית. אומן הציע לאיראן להקים מנגנון אזורי משותף לניהול מעבר כלי שיט במצרי הורמוז שיכלול תשלום עמלות מרצון. על פי ההצעה, איראן לא תפעיל שליטה בלעדית על המצרים. המועצה האזורית שומרון ותנועת אמנה הציבו קרוונים ביישוב החדש עמק דותן. היישוב יעלה לקרקע בקרוב ועתיד לאכלס מאות משפחות. ראש המועצה יוסי דגן הצהיר, נחרבו ארבעה יישובים, אנחנו מקימים כעת 19. המשטרה עצרה קצינה בשירות בתי הסוהר בחשד לעבירות של הפרת אמונים ושיבוש חקירה בפרשת הרצח של בנייהו רזי. בתום חקירה סמויה על החשד כי הקצינה ניהלה קשר אישי עם אחיו של החשוד המרכזי ברצח שמרצה עונש מאסר במתקן הכליה שבו היא משרתת. על פי החשד היא פעלה לצידו של האח לשיבוש החקירה. עלייה חדה במספר מקרי הכלבת בקרב בעלי חיים. משרד הבריאות מדווח כי בין השנים 2022 ל-2025 הובחנו למעלה מ-100 בעלי חיים חולים, עלייה של 250%. במקביל הוכפל מספר הפניות בעקבות חשד לחשיפה לכלבת ב-15 השנים האחרונות. במחוז קיושו בדרום יפן הראה רעידת אדמה בעוצמה של 7.1. מוקד הרעש בעומק של 10 קילומטרים מתחת לפני הים ופורסמה באזור הזרת צונמי. ממשלת יפן פרסמה הזהרה מפני רעידות אדמה נוספות שעלולות להתרחש בשעות הקרובות במספר מחוזות במדינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. ביום חמישי תחול התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
7: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, טוב שאתם איתנו. ראש הממשלה התפגש הערב לפגישה עם הנשיא טראמפ. טרם צאתו לוושינגטון אמר נתניהו, נדון בכל הנושאים שעל הפרק ובראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. טראמפ עצמו אמר אמש, יש לי שיחות טובות עם איראן, אם הם לא יצליחו נחזור לפעולה צבאית חזקה. נדבר גם על מה שקרה בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו צלח את ההצבעות בוועידת המפלגה על שתי הצעות ברוב גדול מאוד, שתי הצעות שבעצם היו חשובות לו, גם על תקנון הפריימריז, גם על 8 שריונים שהוא רוצה לשבץ ברשימה. סעיף 2 עבר באישור של 5 קולות בלבד. הסעיף הזה קובע שחברי כנסת ושרים יוכלו לרוץ במחוזות. עתירות כבר הוגשו לבית הדין נוכח התוצאה מאוד מצומצמת הזאת. אנחנו נדבר עוד מעט על המשמעויות. נציג היועץ המשפטי, היועצת המשפטית הממשלה בבגץ, תוקפת חוק המעצרים, אומר זה לא מוסרי, הדיון במעמד צד אחד, ללא נציג ממשלה שהגיע לייצג את התומכים בחוק הזה שעבר בקריאה שלישית. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, גם על איראן ונסיעת נתניהו לוושינגטון, על מועצת השלום בעזה, גם על ענייני הפריימריז ושאר העניינים. עוד יהיה איתנו כאן עומר רחמי, מנכ"ל מועצת יש"ע. נדבר איתו גם בכובעו כמנכ"ל המועצה, נוכח הדברים ש... אמרו חברי הדמוקרטים שמעוניינים למסור שטחים מיהודה ושומרון, לפנות יהודים כדי להקים מדינה ערבית נוספת על השטח, מלחמה עם המתנחלים ועוד, גם על תוצאות הפריימריז בציונות הדתית בהם הוא השתתף. עוד נדבר כאן עם מוטי ליידנר, יושב ראש סיעת הציבור החרדי, סגן ראש עיריית בית שמש. מהי אותה יוזמה שרואים את הפרסומות שלה על אוטובוסים ברחבי הארץ עם לייטנר והרצון הזה לרוץ בתוך סיעת יהדות התורה. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק. במן הצהריים שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור משה רחמקין והדס צרפתי, טכנאי השידור עורך הדיגיטל יציג זר, איתכם באולפן מתי טוכפלד. מתחילים. ראש הממשלה נמצא כבר בוושינגטון, והערב הוא ייפגש עם נשיא ארצות הברית, שלום עודיה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון.
8: שלום, מתי.
7: מה נמצא על הפרק בפגישה שכרגע מתוכננת להימשך כ3 שעות?
8: אני לא יודעת אם זה ימשך 3 שעות, כי יש להם, הם צריכים להגיע לאחר מכן לטקס ההשקבה של סנטור לינדזי גראהם, אבל כן, הפגישה תהיה בשעה 11 בבוקר שעון וושינגטון, 6 בערב שעון ישראל, ובעצם הנושא המרכזי שעל הפרק מבחינת ישראל הוא איראן, ובעצם לאן הולכים מכאן, אחרי שבעצם הייתה תחושה שארצות הברית הולכת למתקפה רחבה בסוף השבוע, מה שבסופו של דבר לא קרה, ובעצם להבין מה מתעצדים האמריקנים לעשות, כמה רחב החבל של המסע ומתן שהם נותנים לאיראנים, ובעצם לאן הם הולכים מכאן. ראש הממשלה בעצם מגיע גם עם עוד מידעים לגבי השאיפות והמעשים של האיראנים בנוגע להאחזות בתוכנית הגרעין שלהם, וגם בעצם מגיע עם אותה החלטת קבינט מוקדם יותר השבוע בנוגע להכנסת כוח היטוב הבינלאומי בעזה ובגזרת עזה. זה בעצם ככה איזושהי החלטה שאמורה בעצם לבוא לקראת האמריקנים והתוכנית שהם רוצים לקדם בעזה עם השיקום, למרות שחמאס עוד לא פורק מנשקו. אבל אין ספק שהנושא המרכזי שעל הפרק יהיה איראן, גם לבנון תהיה שם, גם סוריה, אבל איראן בראש הדברים.
7: כן, מה, אם נדבר יותר ספציפית, מה באיראן המטרה של נתניהו בפגישה הזו?
8: בעצם ישראל רוצה להחזיר את המטרה הראשונית של מניעת נשק גרעיני מאיראן, כאשר בעצם כבר ההתגוששות בין ארצות הברית לאיראן חוזרת לענייני מצרי הורמוז, הם יהיו פתוחים או לא, וגם עכשיו בעצם כמה ימים של ההפסקה בהתקפות האמריקניות נעשות כשיש לכאורה איזשהו שיח בין אומן לאיראן להגיע לאיזשהו הסדר בעניין מצרי הורמוז. ובעצם ישראל רוצה לוודא שהיעד הזה של ההבטחה של איראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני עדיין נמצא בשלבים מעשיים, עדיין נמצא עם תוכניות מעשיות למימוש, ולכן גם פה בעצם אותו מידע שיגיע איתו נתניהו, אותם דברים שהתפרסו, נוגעים בעצם לאפשרות ולדרכים ולאופן ולמעשים שיש לעשות כדי למנוע מאיראן בכל זאת להבריח סרקזות למקומות מסוימים, או לנסות לשמור על תוכנית הגרעין שלהם.
7: אלה הם הדברים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, דעה קריש חזוני, תודה רבה לך.
8: תודה מתי.
7: אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולדבר על מה שהיה אתמול בליכוד. שלום אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום.
9: שלום, שלום, מתי, צהריים טובים.
7: שתי הצעות שנתניהו היה מאוד מעוניין בהן עברו ברוב גדול. ההצעה סעיף 2, זאת אומרת, ההצעה השלישית, עבר ברוב דחוק מאוד של 5 קולות בלבד, החוק שקובע שחברי כנסת ושרים יוכלו להתמודד במחוזות, והעתירות כבר הוגשו.
9: קודם כל, נגיד שהפער המאוד קטן הזה כבר מעורר מחלוקת בליכוד. מעבר לעתירות, אני כבר שומע טענות לפתקים כאלה ואחרים שלא נפתרו, בוודאי שבפער כזה זה ידרוש בחינה חוזרת והסיפור עוד לא סגור. אבל בלי שום קשר, זה גם באמת מסמל את הניצחון של נתניהו הפנימי בתוך התנועה, לצד ההפסד הגדול של חיים כץ. אם חיים כץ היה נחשב לממליך המלכים, אתמול הוא בקושי בקושי, כרגע גם רק בקושי, מצליח להעביר את הסעיף שמבקש לאפשר גם לחברי כנסת מכהנים לכהן במחוזות. עכשיו, בשביל להבין את הרקע צריך להבין למי חיים כץ מכוון כשהוא מעביר את המחוזות הללו. מדובר בשתי חברות כנסת שהן יחסית לא מוכרות לציבור, אתי עטייה וקטי שטרית, כפי שזה קצת יותר מוכרת, אתי עטייה לדעתי אחת הפחות מוכרות בליכוד, והן אמורות לרוץ בארצי, ברשימה הארצית. זה לא פשוט בכלל כחבר כנסת מתחתית הרשימה לרוץ ברשימה הארצית ולהיכנס שוב פעם לכנסת.
7: כן.
9: לכן יצרו את פתרון הקלעים הזה שבעצם יאפשר לחברי כנסת מכהנים לרוץ במחוזות. ההתנגדות בתוך הליכוד אומרת שהמחוזות נועדו להכניס דם חדש. והרי הליכוד מדבר גם כך על הצורך להכניס דם חדש. אז במקום להכניס דם חדש, לוקחים את התנועה אחורה ומשאירים את חברי הכנסת המכהנים. יש התנגדות גדולה לזה, גם בתוך השטח כמובן, שרוצה לשלוח עכשיו נציגים חדשים משלו לתוך הרשימה לכנסת.
7: כן. אז בכל אופן, יש את הדברים שאתה מדבר, ויש את העתירות, ויש את כל העניין הזה, אבל בסופו של דבר נתניהו יכול להיות מרוצה ממה שקרה אתמול.
9: אני חושב שנתניהו עצמו בוודאי יכול להיות מרוצה. הוא קיבל את שמונת השריונים שהוא רצה. עכשיו השאלה אם הוא ישתמש בכולם. ממה שאני שומע, לא בטוח. קודם כל, יש כרגע גם קושי למצוא אנשים מתאימים. בסוף, המטרה של נתניהו זה להביא תותחים, וכרגע עוד לא מצאו את השמות. כמובן, זה בתהליך, ועובדים על כך, אבל זה עוד לא שם. ומעבר לכך, נגיד שגם יכול להיות שהוא ישתמש בשירונים האלה לצורך פוליטי, בין אם זה לתת לגדעון סער, שזה ככל הנראה יקרה. כרגע זה אלקין רץ בפריימריז, אבל יכול להיות שגם הוא יקבל בסופו של דבר שריון, ויכול להיות גם, ואני לא שואל את האפשרות הזאת, שבמקרה של איחוד גדול בימין, נתניהו ישתמש בשריונים שניתנו לו בשביל לסדר את האיחוד. זה קרה כבר בעבר עם אופיר סופר, נכון, כ-5 שנים. יכול להיות מאוד שגם הפעם הוא ייתן לבן גביר או לסמוטריץ' שחולו שניים כדי לאפשר שריון או שם כדי לאפשר איחוד בימין. נתניהו לא רוצה לראות שתי מפלגות בינוניות מימינה לו. גם צריך להבין שאם פתאום נכנס גלעד ארדן או אופיר וינטר למשחק, זה כבר משבש לגמרי ומעמיד קולות בסכנה עם אחוז חסימה מאוד מאוד גבוה שאנחנו עומדים עליו עכשיו.
7: כן, כך הם פני הדברים. אילי זילברברג, ישראל היום, תודה רבה לך.
9: תודה, מתי.
7: נציג היועצת המשפטית לממשלה בבגץ תוקף את חוק הקפאת המעצרים שעבר בכנסת בקריאה שלישית, ואמר זה לא חוק מוסרי. הדיון הוא במעמד צד אחד, ללא נציג הממשלה ובהרכב מורחב של שופטי בגץ, ועל פי כל הערכות הוא גם ייפסל. שלום עורך הדין עידו שיפוני, ערוץ המשפט.
10: שלום טובים.
7: טוב, קודם כל, ברגע שהממשלה לא ביקשה ייצוג, ולמעשה אין אף אחד שייצג אותה, כל ההליך הזה במעמד צד אחד.
10: כן, זה כמעט. היו טוענים פרטיים שטענו, בעצם שני חרדים, שהם טענו מטעמם, אבל כן, השטח למעשה הופקר. אין פה, זאת אומרת, הממשלה, אני חושב, במקרה הזה לא רואה סיכוי שמשהו פה ישתנה. רוב הסיכויים, כפי שאמרת, שהתיקון לחוק יבוטל. רק צריך להסתכל שלבגץ יש פה כמה אפשרויות. א', הוא יכול להשחות את ההחלטה שלו. יש בינתיים צו ביניים שיוצר את התיקון הזה. ואז אפשר בינתיים להמשיך לעצור. דבר שני, זה שאם בגץ רוצה לפסול את התיקון הזה, אז יש לו טענות משפטיות לא רעות. בסדר? הן לא רעות, אבל זה הרי לא העניין פה. העניין פה לא אם יעצרו עכשיו חרדים, וכולם יודעים שעד שיחוקק חוק שיסדיר את זה בצורה הדרגתית וכל זה, לא יקרה שום דבר. החוקים האלה, שמענו היום נתון מדהים, שבמקרה הקיצוני, זאת אומרת, הכי הרבה כרגע עצורים 50 חרדים, שזה, זאת אומרת, אני הייתי באלה מהמספר הנמוך, כי אנחנו כאילו מדברים פה על תופעה נרחבת והכל. אז ברור שזה לא מביא להתגייסות וזה לא משיג את המטרה כרגע, וכל הסיפור הוא פה לחץ פוליטי של מנהיגת האופוזיציה שדוחפת את זה בכל הכוח ומביאה את הקונפליקט הזה לפיצוץ. חשוב לה מאוד שזה יקרה לפני הבחירות, ובגץ כמובן לא תומן ידו בצלחת פה ונמנע. ראינו פה כמה דעות היום שהם חשוב לומר דבר אחד, צריך להפריד בין גיוס חרדים לבין הסאגה הזו.
7: כן.
10: זאת אומרת, הסאגה הפוליטית הזו שמתרחשת כרגע היא ברורה, היא פוליטית, היא חד צדדית וכו'. ומצד שני יש נושא גיוס החרדים, שבאמת הממשלה הזאת, הממשלה הבאה, בעזרת השם, ממשלת נתניהו השביעית, תצטרך להתעסק עם העניין הזה על התחלה, ובאמת צריך פה להתחיל לעשות איזה סדר.
7: כן.
10: אז היום מה ששמענו, זה שמענו כל מיני דעות, שמענו את השופטת וילנר, שמדברת, בעצם היא אומרת לעותרים, לנציג היועמ"שית, שזה בעצם נציג העותרים, היא אומרת כאילו, למה אתה צריך לדבר פה על מלחמה? יש לנו גם בימי שלום צריך פה שוויון וכל זה. כלומר, היא אומרת, מספיק לי השוויון כדי לקבל את העתירות שלכם, ויש לנו את יועמ"ש הכנסת שהוא אומר בעצם את הטיעון שאיתו בגץ לדעתי בו בגץ השתמש כדי לפסול את התיקון הזה, וזה של פגם בחקיקה שבעצם הלכו לחוקק פה חוק לשילוב תלמידי ישיבות בשירות צבאי, ובסופו של דבר מה שחוקקו זה חוק אחר לגמרי שמונע אכיפה נגדם. יש פה פגם משפטי שקשה להקל בו ראש מבחינה פרוצדורלית, ולדעתי בזה בגץ השתמש, כי יש פה איזה צדק משפטי בסיפור הזה, ושוב אני אומר, הוא השתמש כדי להשיג את המטרה הפוליטית, לא את המטרה המשפטית, ולא את המטרה של בסופו של דבר של גיוס חרדים.
7: כן. טוב, בוא נראה מה יוחלט, למרות שאנחנו די יודעים מה יוחלט.
10: כן, אנחנו די יודעים, ואני אומר שוב, זה, גם אם זה יוחלט בעוד שבועיים, שלושה, המצב כרגע הוא שהחוק הזה, התיקון לחוק, הוא לא בתוקף.
7: אלה הדברים.
10: כי ניתן מצב ביניים.
7: כן. טוב. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
10: תודה, טובים.
7: עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את השר אלי כהן, שר אנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום.
11: שלום, מתי.
7: טוב, ראש הממשלה נמצא בוושינגטון, הערב הוא ייפגש עם נשיא ארצות הברית. כבר אנחנו מתחילים לשמוע על כך שהוא כנראה לא יתקבל בסבר פנים יפות, ואולי הפגישה שלו תראה יותר כמו הפגישה עם זלנסקי, מאשר עם פגישת נשיא לבנון שהתקיימה השבוע. הם לא רואים את הדברים עין בעין, וכל הדברים האלה מוצגים כאילו שני יריבים בכלל, הם אלה שהולכים להיפגש בפעם השמינית בתוך שנה. איך אתה רואה את זה?
11: אני כמובן לא מתייחס לגורמים בתקשורת שמדברים מפוזיציה, שראינו שהם מפרשנים את עצמם לדעת בלי שום מושג מה קורה. זה גם אותם פרשנים שאמרו שסעודיה תקבל גרעין ואיפה ישראל, ואז פתאום אנחנו רואים את טראמפ שמדבר על נורמליזציה, ואותם פרשנים שמדברים גם וקובעים דברים לגבי איראן וקובעים שניסוג מלבנון. אני יכול לומר לך בצורה ברורה, כמי שנמצא בקבינט מספר שנים ואפשר גם לבדוק את זה עובדתית מקום המדינה. מעולם, מעולם הקשר בין ארצות הברית לישראל לא היה חזק יותר. התאום הביטחוני, המודיעיני, העובדה שבפעם הראשונה מקום המדינה אנחנו היינו ביחד ונלחמנו אחד לצד השני, למול איראן, והפכנו את האזור לבטוח יותר. אין לי ספק שראש הממשלה מעריך, מוערך מאוד על ידי הנשיא טראמפ, ובכל פעם שראש הממשלה היה בארצות הברית, הוא חזר עם הישגים לטובת המדינה, ואין לי ספק שכך יהיה גם הפעם, ואותם פרשנים איתם יוכלו את הכובע.
7: מה בעצם יהיה ההישג המרכזי שאיתו נתניהו צריך לחזור לדעתך?
11: הדברים המרכזיים זה כמובן להציב את הקווים האדומים למול איראן, ששם אנחנו רוצים כמובן להבטיח את האינטרסים של ארצות הברית, של ישראל, שיש הרבה מתאם ביניהם בנושא של לבנון. אני חושב שהדבר העיקרי, אנחנו רוצים לראות אופק מדיני, זה פירוק חיזבאללה מנשקו, וזה אני מעריך שצבא לבנון לא ידע לעשות לבד. וכאן צריך את גורמים בינלאומיים שיסייעו לצבא לבנון במשימה של פירוק חיזבאללה מנשקו, שזה גם דבר שהוא בהחלט חשוב. הנושא של סעודיה, אנחנו כמובן מעבירים שתמיד פנינו להרחבת מעגל השלום, ובסוף היום עושים הסדרים במדינת ישראל, רק שחזקה, אבל כמובן של מחיר של הקמה של מדינה פלסטינית, אפילו לא בקריצה, זה דבר שמבחינתנו לא בא בחשבון.
7: בינתיים בעזה הלחץ להפעיל שם גם את מועצת השלום, בלי פירוק חמאס מנשקו, ולפי מה ששמענו לערב הנסיעה, נתניהו הסכים לכך, והקבינט אפילו אישר את זה. איך אתה רואה את זה?
11: אני רק רוצה להבהיר בסוף, אנחנו נמצאים כיום בשליטה של 70% מרצועת עזה. כלומר, אם היית מראה אותי לפני חודשיים, היינו 53%, לפני חודש אני קצת יותר מ-60%, היום 70%. ושאתה תראה אותי עוד מספר שבועות, מדינת ישראל תהיה לה שליטה מלאה ברמה הביטחונית בכל רצועת עזה. זה אגב גם ההזדמנות להזכיר את אייזנקוט וחבריו שאמרו תמיד שלא צריך קו צהוב ואפשר לוותר על פילדלפי ולא צריך להיכנס לרפיח, ששם בסופו של דבר חוסל סינואר. לכן מי שיודע להביא את ההישגים המדוניים ולנווט את הקבינט בצורה הטובה ביותר בעת הזאת זה ראש הממשלה.
7: כן, בוא נדבר גם על העניינים הפוליטיים. אנחנו אתמול בליכוד ראינו את ההצלחה המאוד מאוד מצומצמת בסעיף 2, שמדבר על ריצת חברי כנסת ושרים במחוזות. באמת היה נחוץ שהסעיף הזה יהיה חלק מההצבעה אתמול?
11: קודם כל, ראש הממשלה הביא הצעת החלטה שנתמכה על ידי מרבית השרים, אם לא כולם, שאושרה. בסעיפים 1 ו-3, שזה הסעיפים שהיו חשובים. אחד, אישור תקנון הפריימריז, זה סעיף 3, השריונים, שהיה חשוב לראש הממשלה, אושרו ברוב גדול מאוד. כן. הסוגיה השנייה, היא סוגיה שמעוררת יותר אמוציות, שהיא אומרת, האם חברי כנסת ותיקים יוכלו לרוץ במחוזות, כן או לא, זאת היא בהחלט שאלה, זאת היא בהחלט סוגיה, וכאן ראינו שזה היה יותר צמוד, לא היה כאן איזה משהו אידיאולוגי, משמעותי, ובסופו של דבר זאת היא ההחלטה שהייתה והתקבלה, ועכשיו פנינו לקראת הפריימריז שיהיו ב-17 לשמיני. הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, מפלגה הדמוקרטית עם המוסדות הגדולים ביותר, ששם מפלגה של כלל עם ישראל, ואני מעריך שתמחר רשימה טובה, איכותית, שתוביל אותנו לנצחון בבחירות הכל כך קריטיות שניצמות לפנינו.
7: אתה מדבר על בחירות קריטיות, בינתיים בסקרים המצב של הימין לא משהו.
11: אתה יודע, אתה מבין באיזה סקרים, יש סקרים של 12 אולי הם לא משהו, בסקרים של 14 הם כן משהו, אז זה תלוי באיזה סקרים. אין ספק שהציבור הולך ימינה, אין ספק שהציבור מבין שהדרך שלנו מבחינה אידיאולוגית לשמור על ארץ ישראל, להתנגד למדינה פלסטינית, לקדם את הרפורמות הנחוצות בערכת המשפט. אני חושב שהחלק בציבור שתומך במדיניות ובאידיאולוגיה שלנו היא הרבה יותר גדולה. כאן אנחנו רואים את השמאל עם אייזנקוט שהם רוצים שהוא יעלה תהנה שלהם, אבל ככל שהזמן יעבור, העמדות והדעות של אייזנקוט ילכו ויחשפו, ולכן זה דבר שאנחנו צריכים להיות ערניים לגביו. שמענו רק לפני שבוע את ההשוואה הזויה של אייזנקוט בן יוסף חדד, שגייס לצהל ונפצע ופועל עמורנו בהסברה, לבין מנסור עבאס, ששם אייזנקוט שם את הדברים על השולחן, שהוא מתכוון להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת, מבפנים או מבחוץ, בדרך כזאת או אחרת, שותפים שלו שמדברים באופן ברור על מדינה פלסטינית שתוך פגיעה בביטחון המדינה, ולכן זה לבחירות פליטיות ובהחלט חשובות ביותר.
7: למה היום הממשלה לא שולחת אף נציג לדיון בבגץ שעוסק בחוק הקפאת המעצרים? כל הדיון הזה מתקיים ממש במעמד צד אחד, התוצאה כבר ידועה מראש.
11: אני אומר שבסוף היום אנחנו מבינים שהמעצרים לא יביאו תוספת של מתגייסים. זה אחד, וצריך לפעול בכל הכלים שיש לנו על מנת שגם אחינו החרדים יקחו חלק בנטל ויהיו ויתגייסו. וככל שיהיה תיקונים שצריך לעשות בכנסת, צריך שבועז ביסמוט, יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, יתכנס על מנת לתקן ככל שיש איזה דבר טכני שצריך לטפל בו. אבל בואו רק לא נשכח שהממשלה שקדמה לנו, שהייתה הממשלה הכי אנטי-חרדית, עם ליברמן ולפיד, שהייתה עסוקה רק בשיסוי, כן. אבל האם היא הצליחה להוביל לחרדים אחד נוסף שהתגייס? האם היא קידמה את השתלמותם במעגל העבודה? לא זה ולא זה. אני חושב שמלא הפופוליזם צריך להעביר את חוק הגיוס. כל מי שתורתו אינה אומנותו, ואנחנו מדברים על למעלה מ-50% מהחרדים, צריך להיכנס ולהתגייס כמה שיותר מהר בלי שערה בכלל.
7: כן, מה לדבר אחד הדברים שאנחנו שומעים, ואני חושב שאולי הליכוד לא מצליח מספיק להעביר את המסר הזה, הדמוקרטים עשו פריימריז ונבחרה רשימה, ושמענו מה הם אמרו אחר כך על הבמה באותה מסיבת ניצחון שהם ערכו במוצאי שבת. הם רוצים לחזור לתוכנית שתי המדינות, מדברים ממש על גירוש מתיישבים, כאילו חיים בשנות ה-90 וכאילו לא קרה שום דבר, ואוסלו זה דבר מוצלח שצריך להמשיך בו, וההתנתקות מעזה הייתה מוצלחת וגם בה צריך להמשיך. ובסופו של דבר אנחנו שומעים את אלה שאמורים ללכת איתם לקואליציה, גם ליברמן, גם בנט, ממשיכים לומר אנחנו ימין. איך אתם מתכוונים להתמודד בחודשים הבאים עם הדבר הזה?
11: קודם כל, כל מי שעיניו בראשו מבין שממשלה של אייזנקוט ויעל גולן זה יהיה אסון גדול מאוד להתיישבות. אחרי שנים שבהם הבאנו צפיחה חסרת תקדים בהתיישבות, ואני גאה להיות חבר בקבינט שישר למעלה מ-50 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, כשאנחנו מחילים את הריבונות הלכה ולמעשה, שאני גם בתחומים שלי מקדם לחיבורי מים וחשמל היישובים החדשים, הקמת תחנות כוח, מה שלא היה מעולם, אנחנו רואים שהם גם רוצים לוותר על חבלי אבותינו, וגם להביא סכנה גדולה מאוד לעם ישראל, כי ראינו שתוכנית ההתנתקות הביאה את חמאסטן, ואז הם רוצים ליצור לנו את פתחסטן. זה דבר שהוא לא יהיה, והם אומרים את זה בצורה ברורה. זה עוד סיבה שמדגישה מדוע הבחירות הללו חשובות מאוד.
7: אלה הדברים, שר אלי כהן, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
11: תודה רבה, תודה.
7: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נדבר פה על הדמוקרטים ועל התוכנית שלהם לפינוי יהודים מיהודה ושומרון. עוד נדבר כאן על סיעת הציבור החרדי שרוצה להיות חלק מיהדות התורה, האם היא תצליח? כל זה אחרי הפרסומות, שובו אלינו.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
15: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
16: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
17: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
18: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
19: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
20: התכוונת שהגיע הקיץ?
19: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
21: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
22: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
24: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
25: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
23: גם.
24: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
23: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
24: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
23: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
24: מאמי, יש נזילה.
25: איפה?
24: בחשבון הבנק.
26: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
27: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
28: כוכבית 9699.
29: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: אנחנו ממשיכים הלאה ורוצים לומר שלום למנכ״ל מועצת יש"ע, עומר רחמים. לא איתנו? כן איתנו. עומר רחמים? לא, לא שומע, אני לא שומע אותו. הוא על הקו. כן, הוא אמור להיות על הקו. בינתיים נגיד שהדמוקרטים מציגים שצריך לעשות שלום עם הערבים, אבל עם המתנחלים צריך להילחם. בוא נשמע דברים שאומר יאיר גולן, לפני כן נגיד שלום, אומר רחמים, עכשיו איתנו.
1: טוב, מתי, מה נשמע?
0: ברוך השם. בוא קודם נשמע יחד דברים שאומר יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן. לא, לא נשמע, עוד שנייה נשמע. אז בוא נדבר, יודע מה, עד שהכינו לנו את הקולות, בוא נדבר רגע על הפריימריז בציונות הדתית. איך אתה רואה את המיקום שלך?
1: דבר ראשון, אני חושב שבציונות הדתית נבחרה נבחרת מדהימה, נבחרת שמשקפת עשייה יוצא דופן. פעם ראשונה שבמפלגה דתית לאומית נבחרת אישה במקום הראשון בפריימריז, בעצם שני ברשימה. הדבר הזה הוא פשוט יוצא מגדר הרגיל, כן, הרי תמיד רוצים להגיד כמה חרדלים והדתיים הקיצוניים, והנה אנחנו רואים שבמפלגת הציונות הדתית נבחרת אישה במספר 2, ואחר כך שמחה שהוביל באמת רפורמה משפטית שקטה בצורה מדהימה בוועדה, וצבי סוכות ואוהטל, ובאמת אנשים נפלאים מאוד, כל אחד מתחומי עשייה נפלאים, וגם אני שמח על הזכות להיות חלק מהנבחרת המדהימה הזאת. הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד עשייה, ובעזרת השם, לקראת קדנציה שאפשר בה להביא עוד שינויים מדהימים, עוד נשאר הרבה מאוד מה לתקן. השמאל במשך הרבה מאוד שנים זרה פה הרבה מאוד זרעים שהיום הם גזעים עבים שלוקח זמן לשרש אותם ולעשות בהם שינוי. אני חושב שהרשימה הזאת תוכל בהחלט, יחד עם שריונים שבעזרת השם השר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הרשימה, יוסיף כדי לגוון אותה, כדי לחזק אותה. אני חושב שבאמת אפשר יהיה גם להגיע להישג יוצא דופן בבחירות, ולאחר מכן לצאת לקדנציה. מאוד מאוד טובה של עשייה.
0: אחת הביקורות שנשמעו אחרי הפריימריז, זה שהיא מאוד חדגונית, כלומר היא לא מביאה איזשהו קהל חדש, היא לא עונה לאותו וקום שכולם מדברים עליו במערכת הפוליטית שקיים בימין, להביא אנשים שכרגע יושבים על הגדר, לא יודעים ומתלבטים אם להצביע בכלל, או אולי אפילו להצביע לאחד במפלגות הגוש השני, מרוב שהם מתלבטים ולא יודעים מה לעשות, והציונות הדתית ברשימה שגיבשה לא נתנה מענה לאותו קהל מתלבט שהוא ימין.
1: אז אני מציע שברדיו גלי ישראל לא ניפול לפרופוגנדה הזאת. בסופו של דבר, מי שחי ביהודה ושומרון זה לא, אתה יודע, זה לא בושה, אלא הפוך, זה כבוד מאוד מאוד גדול. הציבור הדתי-לאומי כולו, על כל גווניו, אוהב את ההתיישבות ביהודה ושומרון, מעריך אותה, ובאמת צריך להסתכל לא איפה אדם הולך לישון בלילה, אלא מה הוא עושה ביום.
0: אני יכול להסכים עם מה שאתה אומר, אבל שוב, יש את עניני הטעם, הימין הערכי, הממלכתי, הסווה, שלא רואה את הדברים כמוני וכמוך, והוא, אתה יודע, הוא מסתכל על הרשימה, ואומר, היא קיצונית מדי, הוא מסתכל על בן גביר, קיצוני מדי, הוא מסתכל על הקואליציה שהולכת עם החרדים באופן ברור, וגם הוא לא אוהב את זה. והרשימה, אתה יודע, יש פה הזדמנות לרשימה מגוונת, שאולי הייתה עונה על, אתה יודע, ופונה גם אליהם, והיא לא.
1: אז מתי, אני מציע שנייה שנחדד, כי אולי זה דווקא דיון שטוב לנהל אותו ולחדד אותו.
0: כן.
1: הרב שי פירון התמודד בשנת 2013 ליש עתיד.
0: נכון.
1: יש קבוצה, ואגב גם קודם לכך היה מימד, יש קבוצה בציונות הדתית שהיא קבוצה אהובה וחשובה שלא רואה את עצמה חלק מגוש הימין, המחנה הלאומי, כבר הרבה מאוד שנים. ברמה הפוליטית אני לא מחלק להם ציונות.
0: נכון, אבל אני לא מדבר על אלה.
1: רגע. שנייה. זאת קבוצה שהיא לא נמצאת כבר הרבה שנים במחנה הלאומי. ויש קבוצה, הקבוצה הזאת היו לה הרבה בתים פוליטיים לאורך השנים. חלקה הולכת עם גדי אייזנקוט, חלקה הולכת ממש עם מפלגות השמאל, אבל אני חושב שרוב מניין ובניין של הציונות הדתית, שרואים את עצם חלק מהמחנה הלאומי, שרואים את עצם אנשי ימין מובהקים, בהחלט מוצאים ברשימה שיש לנו היום גיוון מאוד מאוד גדול, ובעזרת השם, כפי שאמרתי, בעוד שריונים שעוד יבואו והתקנון מאפשר ליושב ראש המפלגה השר סמוטריץ' לשריין, הדבר הזה גם יוכל לבוא לידי ביטוי, ואני חושב שיחד התמונה הזאת מתבהרת כתמונה יפה מאוד, ובעיקר עם יכולות עשייה יוצאות דופן.
0: אני רק, אתה יודע, אולי קצת לחדד, אתה יודע, יש, בוא נגיד שאתה וסמוטריץ' ואורית סטרוק וצבי סוכות, אני יכול להצטרף למחמאות, אתה יודע, שעכשיו אתה נתת להם על העשייה והמהפכה ביהודה ושומרון היא אדירה, והעבודה בכנסת באמת יוצאת מן הכלל בקדנציה האחרונה. אבל הם, זה סוג אחד, הם ואתה, כן, סוג אחד, ויש, נגיד, שאול יעלום, ניסן סלומיאנסקי, זבולון אורלב, זה סוג אחר, והם לא נמצאים ברשימה שלכם.
1: אתה יודע שאם שאול יעלום...
0: הם ודומיהם, אני לא מדבר, אתה יודע.
1: אם שאול יעלום או ניסן סלומיאנסקי או נבחרים, היו אומרים שזה עוד אשכנזים מאלקנה, שניהם הרי אשכנזים תושבי אלקנה. אז אני אומר, תראה, הניסיון לחלק אנשים לפי הגדרות וטייפקסטים היא נחמדה, היא לא חשובה. אני חושב שהציבור הרבה הרבה יותר חכם מזה, ורואה בעומק הרבה הרבה יותר שותפות וקשר. יש מקום בציונות הדתית לכל הגוונים, אני זה לא בדיוק בצלל, ובצלל זה לא בדיוק אורית, ואוהד טל זה לא בדיוק צבי סוכות, ושמחה רוטמן הוא לא אף אחד מהם. כל אחד עם המאפיינים הייחודיים שלו, עם שם המשפחה שלו, עם הגיל שלו, עם מה שהוא עשה בצבא, אתה יודע, עם כל מיני מאפיינים, או בשירות הלאומי, עם כל מיני מאפיינים שונים ומגוונים. אני מציע שנתעסק בעיקר, העיקר הוא איך הימין מנצח. את כן. הבחירות האלה, וממשיך את הדברים המדהימים שעשינו, כי צריך לזכור מה קורה אם לא. ופה, אתה יודע, ומפה נפנה לאותו, איך קראת לזה הימין הערכי. תראו מה מחכה לנו מנגד, חברים. תראו מה אומר יאיר גולן. זה כבר לא איזה הפחדה שעושים בקמפיין. הרי כל דבר שאנחנו אומרים בקמפיין שלנו, תראו, הם הולכים לעשות את זה, הם אומרים, נכון. תראו את התגובות של אנשי קפלן, שעכשיו יש להם מפלגה בדמוקרטים, ותבינו שהם אומרים במפורש שהקורבן הוא האשם. אבל הדבר הכי חשוב שאתם צריכים להבין, שכשחילי טרופר ויועז אנדל אומרים שהם יתנו 61 אצבעות, הם אומרים שהם ילכו עם החבר'ה המסוכנים האלה. לזה אייזנקוט וחילי טרופר לא נותנים מענה לאנשי ימין. הם לא מסבירים איך הם מנהלים ממשלה ציונית, ציונית, כאשר איתם נמצא בן אדם שאמר שלא כדאי להרוג תינוקות כתחביב. זה הסיפור הגדול של הבחירות האלה.
0: כן, אולי שאלה אחרונה לגבי הפריימריז, ותכף נדבר גם עליך כמנכ״ל מועצת יש"ע וההתבטאויות של יאיר גולן. אומרים שבצלאל סמוטריץ' מאוד מאוד תמך בך, ובין השאר כי אתה מזרחי. והיה חסר לו כזה ברשימה. אתה מכיר את זה? אתה מאשר את זה? אתה מתחבר לזה?
1: אני חושב שזה עיסוק בתפל. אני לא רוצה לדבר על עצמי. אני ברוך השם בשנים האחרונות מכיר לעומק מאוד את עבודת הפרלמנט. שר סמוטריץ' ביקש ממני להיכנס אל הרשימה כדי לחזק באמת את היכולות הפרלמנטריות של הרשימה ולתת עוד נופך בהיבט הזה. זכיתי גם לשרת כקצין, כן, לשרת ongoing. אני משרת כקצין בצבא, אני חושב שזה חשוב מאוד, ואני בהחלט אומר שיש הרבה אנשים שרוצים לראות גיוון גם בשמות המשפחה, והרבה יותר עמוק מזה, במובן של השדר והשפה שכל אחד מביא, זה דבר טבעי. אני חושב שהיכולת שלנו לדבר גם אל מול ציבור שנמצא לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם בפריפריה, זאת יכולת חשובה, וככל שנהיה מגוונים יותר, באופן טבעי אפשר יהיה לתת מענה טוב יותר בעניין הזה.
0: טוב, בקיצור, השארת די כל מה שאמרתי. בוא נעבור הלאה. יאיר גולן מדבר נגד הממשלה, וכמובן גם נגד המתנחלים, המתיישבים ביהודה ושומרון. בוא נשמע את הדברים.
2: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם. אנחנו נחליף אותם ונדאג לכך שיגמרו הטיולים לשטחי A ו-B, שימוגר הטרור היהודי, יפורקו המיליציות החמושות של בן גביר, יוסרו המאחזים הבלתי חוקיים של סמוטריץ', וצהל היקר לנו יחזור לעסוק במשימה העליונה, הגנה על ביטחונה של מדינת ישראל. נתניהו,
0: כן, הוא לא מסתפק בדברים האלה, הוא גם מדבר באופן ברור על גירוש של יהודים מיהודה ושומרון. בוא נשמע.
3: בוא, אני יכול להגיד לך מאיפה אני שואב את האופטימיות שאתה שם שמה לה סימן שאלה. תראה, הייתי מפקד היוש כשראש ממשלת ישראל היה אריאל שרון, איש הימין, אבי ההתנחלויות, נכון? אני עוד זוכר אותו מתקבל עם בריקודים ועם ספרי תורה כשהוא מגיע לבקר בהתנחלויות. ואני חושב שגם הוא הבין. כשמסע האחריות הכבד של רשות הממשלה הונח על כתפיו, הוא הבין שאין ברירה. צריך להכריע בין סיפוח לבין היפרדות. אני כמו שרון חושב שצריך להיפרד מהפלסטינים. כי החלופה של סיפוח היא בלתי נסבלת.
4: אז זה אתה, אני שואל על השותפים. אתה חושב שאתה תצליח לשכנע את אייזנקוט ואת ליברמן ואת בנט, שצריך לעשות בממשלה הבאה צעדי היפרדות?
3: חד משמעית כן. אני חושב שאייזנקוט מבין את זה מצוין.
4: דיברתם על זה?
3: דיברנו על זה לא מעט בעבר, לא באופן הפוליטי של זה.
0: שמע, עומר, זה פשוט לא יאומן, אתה יודע, מציגים את ההתנתקות כדבר מוצלח, איזה יופי, איזה מהלך גאוני ומבריק זה היה של אריאל שרון המפוקח, ועכשיו בוא נשחזר את זה ביהודה ושומרון. תגובתך.
1: טוב, יאיר גולן, צריך להגיד את האמת, וזה מגיד לי זכותו. יאיר גולן הוא היחיד שאומר פה את האמת. בזמן שנפתלי בנט וגדי אייזנקוט ויאיר לפיד וכולם בעצם מדברים איתנו על איזה ממשלה ציונית רחבה, בפועל יאיר גולן הוא היחיד שאומר את האמת. והוא אומר, חבר'ה, אם אני בא, אני בא למשול, אני בא לעשות שינויים. ואתה יודע, הבן אדם לא נמצא עם איזה 3 מנדטים. הוא עומד על 10 מנדטים בסקרים והוא עוד יכול לגדול. המשמעות היא שבהכרח הוא יהיה בוודאי חבר בכיר מאוד בקבינט ובממשלה, כנראה שגם שר ביטחון, והמשמעות היא שמה שהוא אומר יקרה. ופה צריכים אנשי הימין שמאזינים לנו לשאול את עצמם שאלה אחת מאוד מאוד פשוטה. האם הם רוצים למצוא את עצמם במאבקים על הגירוש, ממש כפי שהיינו לפני 21 שנה, או שהם רוצים להיות בהמשך השינויים הדרמטיים שעשינו ביהודה ושומרון. ובעזרת השם, עוד גם לחזור להקים את ההתיישבות בעזה מחדש. אנחנו נמצאים בצומת שהיא צומת T. מצד אחד נמצאת הזדמנות אדירה להמשיך את המהפכות ולעשות אותן עוד הרבה הרבה יותר טובות, אך מהצד השני אנחנו נמצאים רגע באמת לפני ממשלה מסוכנת למדינת ישראל. ואני מאוד חושש שיש אנשים שהכעס, שהוא כעס אמיתי ונכון, בעיקר על ההתנהלות החרדית בסוגיית הגיוס, עלולה להביא לו את הנוחס ושלום לממשלה שלא רק שהמילואיניקים ימשיכו לדחון עוד מאות ימי מילואים, אלא להיות בנקודה שבה אנחנו נאבקים על הדברים הכי הכי פשוטים וטבעיים שיש לנו, ואנחנו מוכרחים להתעורר רגע לפני באמת הצוק הזה ולהבין איזה ממשלה מחכה לנו, ממשלת בלהות מחכה לנו מעבר לפינה. גדי אייזנקוט הוא, אתה יודע, כבודו במקום מונח, היה רמטכ"ל וכולי, שילם גם ברמה האישית המחירים העיקרים ביותר, אבל באמת, בעולם הפוליטי, הוא מסתיר את העובדה שהשותף הטבעי שלו זה יאיר גולן, שיגרש יהודים מהבית.
0: עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה, מתי, צהריים טובים.
0: בטח גם אתם ראיתם את המודעות של מוטי לייטנר, יושב ראש סיעת הציבור החרדי, שמנסה להיכנס ליהדות התורה. שלום מוטי.
5: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, ראינו את המודעות שלך, מה בעצם אתה מנסה לעשות בבחירות?

0: יש רבנים, וכמו שאמרתי, זה מונה אלפי, עשרות אלפי חרדים, והם מאות קהילות. וכמו שכולנו יודעים, גם יהדות התורה וגם ש"ס מורכבים מעשרות רבות של קהילות, ולכל אחד מהם יש את הרב שלו, את המנהיג של אותה עדה, אותה חסידות או אותה קבוצה, וגם לנו יש את הרבנים שלנו.
1: ולמה הם לא חלק ממועצת גדולי התורה?
0: זו בדיוק הדרישה שלנו, שהרבנים שלנו והציבור שלנו, עשרות אלפי חרדים שלא מיוצגים כיום, זכאים לייצוג וצריכים להיות מיוצגים, לא לצורך ייצוג נטו גרדה בעוד קרות כחלק ממשחק פוליטי של כל אחד רוצה ייצוג, כי הבעיות האמיתיות שכואבות לאזרח החרדי, לתושב החרדי, לציבור החרדי, הבעיות מחריפות, והפתרונות לא מתקיימים, הם לא מוגעים, לא...
1: למה זה קורה? למה זה קורה?
0: לא נפתר.
1: הרי בשביל זה הם שם, אז למה הם לא עושים את מה שנדרש?
0: זה קורה כי כדי לפתור פתרונות צריך דבר ראשון להבין, דבר ראשון מה חשוב לציבור. לציבור החרדי חשובים היום לא מעט דברים. חלקם הקטן מקודם, ומנסים לפתור אותם ללא הצלחה מרובה, כן? אין סייעתא דשמיא יותר מדי, כמו שאמר אחד משלוחי הציבור, והאחרים פשוט לא זוכים למתן דגש, לא זוכים בכלל ליחס. אני מדבר על כך שהציבור שלנו, הציבור, אני במדינת ישראל, אני מדבר על כך שלילדים שלנו אין את הכלים, ילדים שצריכים לצאת בבגרותם, להתפרנס, אין להם את הכלים הבסיסיים כדי להתפרנס. ואני מדבר על מצוקת דיור נוראה שלא זוכה למענה. אני אעבור סגמנט, סגמנט, נושא, נושא, הציבור שלנו, לא רק שלנו, אבל גם הציבור שלנו נענק, והקשיים הללו הולכים ומתרחבים ומעמיקים ומחריפים.
1: ואם לא תצליחו?
0: אנחנו נצליח. אני רוצה לומר פה שאף אחד לא יתבלבל. הציבור החרדי חיכה וחיכה וחיכה, לא עוד. לציבור החרדי תהיה נציגות בכנסת הבאה בכל צורה.
1: בכל צורה? זאת אומרת, אתם יכולים להקים מפלגה גם נגד יהדות התורה?
0: מה שידרש לציבור החרדי תהיה נציגות בכנסת הבאה. אנחנו לא נוותר. הפעם זה יקרה.
1: אני רוצה להודות לך, מוטי ליינדנר. תודה שהיית איתנו.
0: אני מודה לך, תודה.
1: תודה רבה. עכשיו איתנו רות פינס פלדמן, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי, מומחית ליחסי ישראל ארצות הברית. שלום.
2: היי, צהריים טובים.
1: ראש הממשלה נפגש עם הנשיא טראמפ בפעם השמינית מתחילת הקדנציה של טראמפ, וכל זה קורה כשברקע השיית התקיפות האמריקניות באיראן, הסכמי אברהם שטראמפ התבטא עליהם, אבל לא נראה שיש להם מענה יותר מדי מהצד השני, עם סעודיה, גם לחצים לסגת מסוריה, לבנון, עזה, שם מועצת השלום תתחיל לעבוד, עוד לפני פירוק חמאס. מה מכל אלה יכול נתניהו להשיג, עם מה הוא יכול להתמודד?
2: אז כמו שאמרת, יש הרבה על הפרק. אני מאמינה שהוא ייגע בכל הנושאים הללו, ובראש ובראשונה הוא שם כדי באמת להביא ככל הנראה איזה שהם עדויות ומידע חדש לגבי הפעילות האיראנית הגרעינית שהם מבצעים בזמן ה-so-called השיחות, כן? ככל שהאיראנים אומרים אנחנו באים לדבר, ולמעשה הם בפועל מתקדמים בתוכנית הגרעין, או כמו שהיום כבר יצא איזשהו איום על מלניה טראמפ ועל הבן של טראמפ. ובעצם זה התפקיד המרכזי לדעתי כרגע של נתניהו, לנסות ולהניע את הנשיא טראמפ לפעול יותר בכיוון שישראל מעוניינת אל מול איראן. זה גם מה שחוששים בתוך ארצות הברית. בעצם מבינים שלמעשה ייתכן שארצות הברית שוב פעם תיכנס לאיזושהי מערכה אולי רחבה יותר ממה שהייתה עד כה, ודרוכים בנושא הזה.
1: אבל זאת אומרת, יש חשש ש... אז בדיוק העניין, אם יש חשש מהרחבת המלחמה ואולי שארצות הברית תתקוף בצורה יותר משמעותית, אולי תחזור לנקודה שבה היא הפסיקה בעצם בפעם הקודמת עם המתקפה המשותפת לישראל. איך נכון נתניהו באקלים הזה לשכנע את טראמפ, האם הוא ינסה בכלל לשכנע את טראמפ ללכת לחידוש המלחמה באופן עצים?
2: תראה, אני חושבת שמה שנתניהו ראש הממשלה צריך לעשות, זה פשוט אם יש לו את המידע, ואני מאמינה שסוכניות המודיעין הישראליות יש את המידע.
1: לפי הדיווח היום בניו יורק פוסט, זה מה שנתניהו יציג, כן.
2: בוודאי. אז אני חושבת שזה מה שהוא צריך לעשות. כלומר, לאו דווקא לדחוף לכיוון הפעולה הנכון שישראל רוצה שטראמפ ינקוט, אלא לכוון אותו לשם. זאת אומרת, לאפשר לאמריקאים לקבל את ההחלטה על המדיניות שלהם, כמדינה, כמובן, מעצמה עולמית ריבונית, ככה שגם אחר כך לא יוכלו לטעון שאנחנו דחפנו אותם לאיזשהו...

מהלך מסוים שאחר כך יפגע גם בישראל וגם בטראמפ עצמו, אם אתה מבין. כלומר, מספיק שהוא יציג בפניו את המידע והנתונים, ולגבי גיבוש המדיניות הראויה אל מול אותם איומים, את זה נשאיר לאמריקאים לבצע. שלא יהיה מצב שאנחנו במרכאות נוביל אותם למהלך ספציפי מסוים, כן? זה בסוף מה שגם ג'יי די ונס אחר כך רומז לו ברעיונות לכאן או לכאן, או הפלג היותר בדלני בתוך המפלגה הרפובליקנית מנסה לטעון. כלומר, אנחנו צריכים להוציא את זה מהמשוואה. אנחנו נותנים את המידע, אנחנו מספקים לארצות הברית את להיות חוד החנית שלהם אל מול איומים אם הם מזהים ומעוניינים לפעול, אבל אנחנו לא אלה שדוחפים אותם לכיוון, ובגללנו הם מבצעים את הפעולות או את המלחמה. זה חשוב להדגיש. אני כן אגיד שמה שמעניין פה זה שבעצם גם מאיר בן שבת כתב על זה בישראל היום.

0: שאנחנו צריכים לכוון אליו גם מבחינת ישראל. כלומר, נתניהו פה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים תראה את הסימנים שמעידים שאנחנו צריך לתת להם עוד מכה. עד שבעצם נביא אותם לידי איזשהו התקפלות או בתקווה להפלת השלטון. ויש כאן כמה אופציות, כן? לא יכולה להיות רק מכה אחת חזקה. הלחץ הכלכלי יחד עם המצור על איראן יכול להימשך, ולנו זה עדיף מאשר שתהיה מעלומה קשה שלאחריה מיד, כמו שהיינו בסבב הקודם, כן, טראמפ ירצה ללכת לאיזשהו מזכר הבנות.
1: כן, כמו שאת שומעת, עוד פעם מתנגן, מבשר על כך שזמננו תם. אני מודה לך, רות פינס פלדמן, תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, עורך שלום אדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, משה רחמקין והדס צרפתי, עורך הדיגיטל איציק זר, אנחנו נשוב ונשתמע עם מרצה שמחר באחת, אחרינו, דיבורים כמו חול, האזנה הרבה, יום טוב, להתראות. קלי ישראל.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק. מבצע

0: חברת סלקום.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: חוגגים ט"ו באב בזרף פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
1: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה. אתם מאזינים.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את כוחותינו להרחיב את הפעילות ההתקפית ביהודה ושומרון ולהיערך לכבוש כפר נוסף באזור בדומה לנעשה בג'נין, טול כרם ונורה שמס, כך הודיע לשכתו. עוד נמסר שהשר הנחה שלא לחדש את צו ההרחקה המנהלי שהוגש נגד המתיישב טל ינון דרדיק, אלא להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות. מוקדם יותר אמר כץ שישראל מעוניינת לתקוף באיראן, אך ארצות הברית לא מאשרת משום שזה אינו תואם את האינטרס האמריקני. בראיון לערוץ 14 הוסיף השר כי אם המשטר בטהרן יירה על ישראל, צהל ערוך להקות בו בעוצמה. הוא ציין כי אנשי המשטר יודעים שמטוסים של צבא ארצות הברית ממריאים משטח ישראל לתקיפות באיראן. בוושינגטון ייפגשו הערב בשעה 6 און ישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו יציג לטראמפ בפגישה בבית הלבן מידע מודיעיני על הפרות של מזכר ההבנות מצד איראן, התעצמותה וחידוש הפעילות הגרעינית. אומן הציע לאיראן להקים מנגנון אזורי משותף לניהול מעבר כלי שייט במיצר הורמוז שיכלול תשלום עמלות מרצון. על פי ההצעה, איראן לא תפעיל שליטה בלעדית על המיצר. המועצה האזורית שומרון ותנועת המנה הציבו קרוונים ביישוב החדש עמק דוטן. היישוב יעלה לקרקע בקרוב והוא עתיד לאכלס מאות משפחות. ראש המועצה יוסי דגן הצהיר, נחרבו ארבעה יישובים, אנחנו מקימים כעת 19. המשטרה עצרה קצינה בשירות בתי הסוהר בחשד לעבירות של הפרת אמונים ושיבוש חקירה בפרשת הרצח של בנייהו רזי. בתום חקירה סמויה על החשד כי הקצינה ניהלה קשר אישי עם אחיו של החשוד המרכזי ברצח שמרצה עונש מאסר במתקן הכלייה שבו היא משרתת. על פי החשד היא פעלה לצידו של האח לשיבוש החקירה. עלייה חדה במספר מקרי הכלבת בקרב בעלי חיים. משרד הבריאות מדווח כי בין השנים 2022 ל-2025 הובחנו למעלה מ-100 בעלי חיים חולים, עלייה של 250%. במקביל הוכפל מספר הפניות בעקבות חשד לחשיפה לכלבת ב-15 השנים האחרונות. במחוז קיושו בדרום יפן הראה רעידת אדמה בעוצמה של 7.1. מוקד הרעש בעומק של 10 קילומטרים מתחת לפני הים ופורסמה באזור אזהרת צונמי. ממשלת יפן פרסמה אזהרה מפני רעידות אדמה נוספות שעלולות להתרחש בשעות הקרובות במספר מחוזות במדינה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ ואביא לאורך החוף. ברוב האזורים שורר עומס חום כבד.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: לישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כמה אתה מטומטם.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
2: דיבורים כמו חול.
3: אני בין שתיים לארבע. זה מטורף, זה משוגע, גה גה גה. אנשים שוטפים ברכב.

0: נתחיל, בואו נתחיל, בואו נתחיל. שלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, קהל נכבד, בארץ ובגולה.
1: בטח.
0: בצפון, בדרום, בישראל, בעולם.
1: בכל העולם.
0: יהודים, גויים.
1: גם מחוץ לעולם.
0: גם מחוץ לעולם, במערכת השמש.
1: רחבי היקום.
0: כן, במאדים. בטח, כמו חול. דיבורים. היי, היי, היי. הנה זה בא, הנה זה בא.

0: אוקיי, תראו, תראו, תראו את מי נשמע בשעה הזאת, קודם כל. אמנון לוי.
1: כבר עומד בדלת, כן.
0: ברקו.
1: עומד.
0: רדמן. לפיד.
1: בדרך.
0: בנט.
1: פה כבר, פה.
0: אייל מגד מקלל את שרון גל, ומתוך זה שיר.
1: טוב מאוד.
0: מילותיו של אייל מגד.
2: דיבורים כמו חול.
1: זה עליית רמה.
0: חברים, היום שיר ממילותיו של הסופר והמשורר.
1: וואו, זה כאילו רפובליקת הסופרים הישראלית נכנסת ברגל ימין לתוכנית.
0: סוף סוף.
1: סוף סוף איש ספר אמיתי. שולח לנו מילים בשביל מכונת הלעיתים שלנו.
0: בקרח ב' תשמעו את השיר אידיוט.
1: דר אידיוט.
0: ממילותיו של אייל מגד. אבל זה בשעה, זאת אומרת, זה
1: בשפה גבוהה.
0: כן, כן, כן. כן, אתם תראו, סופר בישראל.
1: קולטורה, קולטורה.
0: תרבות.
1: תרבות.
0: למה להגיד קולטורה? אפשר להגיד
1: תרבות.
0: תרבות. תרבות. מה העניינים? מה נשמע? איך היה?
1: יופי, היה נהדר. מה היה? מה?
0: לא, הייתם אתמול בסנטר. אנחנו דיברנו פה על הסנטר.
1: חד משמעית.
0: וקרה אירוע מאוד מוזר.
1: בדיוק.
0: היה אירוע מוזר.
1: כן, נכון.
0: אנחנו דיברנו אתמול פה על הסנטר, ודנו על זה שאתה נכנס מצד ימין, ומוצא את עצמך בצד שמאל, ואתה מרגיש כמו כשף האוויר האחרון, או משהו כזה בסנטר, ואתה... זה, ואז פתאום אחרי צהריים אני מקבל הודעה.
1: רגע, לא סתם, גם אמרתי לך שאני מאוד אוהב את הסנדר, והזכרתי לך באופן ספונטני, איך רני אוהב את הסנדר, וכל פעם אומר לי, אבא בוא נלך לסנדר, אבא היום אני רוצה לסנדר.
0: ואיך שיצאת מפה, רני אמר לך.
1: נכון, הלכתי לקחת אותו מהקייטנה, איך שסיימנו את סיבוב ההורדה של כל החברים שלו, במקום הבית אמר לי, אבא בוא לסנדר.
0: אבא בוא לסנדר. למה עוד לא הוציאו ספר לילדים שקרא אבא בוא לסנדר?
1: עכשיו אנחנו נוציא.
0: אתה ורני.
1: אתם שלא תעיזו לגנוב את הכותרת.
0: שמעתם?
1: מעט.
0: שמעתם?
1: וואי, לא. אנחנו, מה רני, מה קשור? אתה ואני כותבים ספר. הוא לא, אתה רוצה שהוא גם יהיה בספר? חשבתי, אתה ואני.
0: הספר יהיה על רני.
1: על רני, כן. אבא לבוא לסנטר.
0: אבא לבוא לסנטר.
1: בדיוק.
0: נעשה גם שיר. אבא לבוא לסנטר. נרכב על הפיל שאנשי ילדים יוצאים לו מהתחת.
1: בדיוק.
0: מי עשה פיל? בסנטר, שהילדים, אני יום אחד עובר, יש בחר שבפעם השנה שראיתי את זה, הייתי עמום.
1: כן.
0: אני בא, אני אומר...
1: כל ילד הוא גלל, בתפקיד הגלל.
0: אני רואה פיל מחרבן ילדים. אני אומר, חבר'ה, משהו פיל מחרבן ילדים. למה חשבתם להוציא את המגלשה מהתחת של הפיל?
1: נכון.
0: אפשר להוציא לו מהבטן,
1: מהחדק, זה הגיוני, נכון. שהוא יתגם, אבל לא.
0: מישהו פה הסתלבט.
1: אני חושב ש...
0: האדריכל, הפסל, אני לא יודע מי עשה את זה.
1: יש לו אישו כלשהו. לגבי ילדים והורות כנראה.
0: כן.
1: כן.
0: כן.
1: לא ראיתי אותו כבר הרבה זמן, גם אתמול לא ראיתי אותו.
0: את הפיל?
1: זה בגן, אחד הקשרים.
0: זה באחד הקשרים, כן, כן. זה באחד הקשרים.
1: הלכנו ישר לחנויות של האנימה והגוטי וכל הדברים
0: האלה. יש שם חנויות מדהימות. אז זהו, אז פתאום התברר שהאדון הלך עם הבן שלו לסנטר. כי במקרה, כשדיברנו, במקרה.
1: במקרה.
0: ואז לא מספיק, הוא שולח לי תמונה מהסנטר שלו ושל הבן שלו.
1: כן.
0: שתמונה יפה.
1: תמונה יפה, תמונה יפה.
0: חמש דקות אחר כך הוא שולח לי עוד תמונה של מישהו בסנטר, וזה פתחי. וכולם בסנטר, אבל את שי אף אחד לא מזמין. שי בחוץ, מחוץ לתמונה.
1: זה היה ממש במקרה, ממש, זה לא היה בכוונה כאילו, לא להפך.
0: כן, כן, אתה ופתחי עושים עליי קומבינות מאחורי הגב, נפגשים בסנטר, יאללה.
1: תפס אותי בפיצה עגבניה. שהוא תפס אותי.
0: גדול.
1: עם כוס לימונדה ביד.
0: ככה אתמול כל האנשים שאני עובד איתם היו בסנטר. ואני בבית לבד, שתבינו.
1: אין, שבוע הבא אנחנו הולכים לסנטר.
0: תזמינו אותי.
1: בוא, אתה בא לסנטר?
0: כן.
1: יאללה.
0: אני חולה על הסנטר.
1: גם אני.
0: חולה על הסנטר.
1: ממש אוהב, ממש.
0: חוץ מפעם אחת שהייתי למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, יש שירותים. הכי גבוה, בסוף הסנטר למעלה.
1: אוקיי, נכון, בצד השני, אבל בגדה הימנית.
0: כן.
1: כן,
0: ופעם אחת הלכתי לשם, והיה לא נעים.
1: אוקיי, שם זה גם פינת...
0: בלי הסברים.
1: אוקיי, בלי הסברים.
0: בלי הסברים, היה לא נעים.
1: הרבה, מי שמכיר את הסנטר נתקל...
0: יודע על מה אני מדבר.
1: יודע במה מדובר, אבל...
0: שירותים קומה אחרונה, תתרחקו.
1: תתרחקו.
0: תתרחקו. לא.
1: אלא אם כן, לא חשוב.
0: לא, יש מי שזה השירותים בשבילו.
1: לא, בדיוק.
0: זה לא אנחנו.
1: כל כך נכון.
0: אני לא מתקרב לשם, פעם אחת הספיק אני.
1: רני אומר לי, אבא, אני צריך לשירותים, לא פה,
0: לא שם, רני, רני, לא לשם, אתה לא תחזור, אתה לא תחזור, ואם תחזור לא תהיה אותו דבר. אני מבטיח לך, תתקרב לשם, תשמע. אבל לא, אני רוצה לספר, לפתוח איתך עם אירוע.
1: בבקשה.
0: מאוד מוזר שקרה בבית הסוהר גנות.
1: יש כזה בית סוהר?
0: כן,
1: זה כפר נוער גנות, לא? יש, לא, יש בית סוהר, זה קנות, קנות.
0: קנות. לא, גנות זה אסירים ביטחוניים.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: זה שם יפה.
0: כן, גנות.
1: גנות.
0: מה התברר? שהיה ביקורת. יש רופא עזתי.
1: אוקיי.
0: מה זה? יש רופא עזתי שהוא מוחזק במעצר מנהלי בישראל. אוקיי. עכשיו, יש בעיה איתו, מתברר, כי האסירים טוענים שהוא כל הזמן עוקב אחרי הסוערים. אוקיי. מה הם עושים וזה וזה וזה. בקיצור, הם, מחשש ההתנהלות שלו כן. תוביל לצעדים נגד כל יושבי התא.
1: צעדים כנגד כל יושבי התא.
0: הם אוקיי. פחדו שבגלל שהוא עוקב בתצפת על זה... הפעילות של הסגל.
1: יענישו את כולם.
0: אז יענישו את
1: קולקטיבי,
0: כולם.
1: כן.
0: אז מה הם החליטו לעשות לו?
1: נו.
0: הם קשרו אותו עם גרביים.
1: אוקיי.
0: קפטו לו את הידיים והרגליים.
1: עם הגרביים?
0: עם גרביים.
1: אוקיי.
0: תראה איזה יצירתיות.
1: קודם כל יפה, כן.
0: אני התרשמתי מהיצירתיות, כאילו הם יושבים שם, אין להם חוט,
1: אין להם חוט,
0: אין להם קבל,
1: אין יותר קומקומים וכאלה,
0: אין קומקומים, מאז שדודו הרס להם, דודו טופז הרס,
1: אפילו את הפיתות והמאפייה לקחו להם, אין כלום, זה רק מזרונים ומיטת ברזל.
0: ולמרות זאת, שים לב מה זה מחבלים, איזה יצירתיות,
1: איזה תושייה,
0: עם גרביים, מסריחות, אבל תחשוב זה גרביים של אסירים, קשרו אותו עם גרביים של אסירים.
1: בקיץ, בקיץ.
0: אני כבר אמרתי, אני הייתי שם. גם הייתי מוריד לו את התחתונים ושם לו אותם על הראש.
1: על הראש, בטח. יופי, יופי.
0: אם כבר, בוא נהנה כולם. בוא נהנה מהאירוע, נכון? מה זה רגע?
1: הוא עד הסוף, בטח. כי הרי הבעיה שהוא רואה, זה לא משנה, הוא עדיין יכול לראות, גם כשהידיים שלו כפותות, הוא יכול להסתכל לראות מה הם עושים, נכון? צריך לחסות לו.
0: איך נחסה לו?
1: גרביים אתה לא יכול לחסות. לא. רק עם הלבנים.
0: עם הלבנים. שהם לא כל כך לבנים בכלא. הם באים לבנים, תוך כלום זמן הם מובי, הופכים להיות צבעונים.
1: והוא רופא.
0: והוא רופא.
1: האם זה חכם לפתוח את הפנקס הזה עם הרופא? אתם הרי בכלא, אתה מבין? יכול לקרות לך משהו, נכון?
0: לא חשבתי על זה.
1: ובוא נודע על האמת, זה מקום שקוראים לגוף דברים.
0: אתה רוצה שיהיה לך רופא בתא.
1: אתה רוצה, דווקא איתו אתה רוצה להסתבך.
0: איזה מטומטמים. אין, נוחבות, נוחבות, אין שכל. להרוג, להרוג, בלי לחשוב. בוא נקשור אותו. מחר יהיה לך שלשול, אתה תבוא אליו, דוקטור, דוקטור.
1: שלום.
0: אהלן, אהלן, כיף.
1: לא, לא, לא, סליחה. יש לך כרטיס?
0: אהלה,
1: אין
0: דוקטור.
1: לך כרטיס.
0: שהוא דוקטור, חושבים לא, באותו יעמי.
1: אתה קבעת תור? לא קבעת תור.
0: הדוקטור, אני בבית הכלא, איזה תור יעמי, איזה גרביים, זה לא הייתי אני עם הגרביים. לא
1: אין.
0: הייתי אני, זה מוסטפה יעמי.
1: הדוקטור לא מקבל
0: יעמי.
1: היום, לא מקבל, מקבל רק פרטי, שלום.
0: תוריד את התחתונים, אני שמחה אותם על הראש. לא, זה מטורף.
1: אינטליגנטי.
0: זה מאוד מאוד מצחיק.
1: כן.
0: זה מאוד מאוד מצחיק.
1: זה מה שקורה בכלא.
0: כאילו הסוערים נכנסו לתא ומצאו אותו כפות עם הגרביים. עכשיו מה?
1: אבל עכשיו יענישו אותם.
0: כי הם כפתו, כי הם כפתו.
1: הם גם הסתבכו עם הבן אדם הלא נכון, וגם עכשיו הם
0: מחבלים, הם מטומטמים.
1: הם מחבלים, הם מפגרים. הם
0: התעללו בעציר אחר. מה אתה מופתע שהם עושים החלטות מטומטמות?
1: לא, יש גבול אבל.
0: זה אנשים שיצאו לשחוט יהודים.
1: זה טעות על טעות, זה כאילו...
0: כמה מטומטם.
3: מה קרה לכם?
1: לא, זה גם זה, אבל בא הסורר ושאל אותם.
3: כמה אתה מטומטם?
0: דוקטור, כמה אתה מטומטם? לא, אבל גם מה שצריך לשים לב אליו, זה כמה מהדוקטורים שם, הם דוקטורים לטהור בסופו של דבר.
1: כן, ברור שזה לא בדיוק...
0: אתה מבין?
1: שבועת היפוקרטוס, לנגד עיניהם.
0: דוקטור, דוקטור. לי יש רופא, אני יודע מה זאת רופא.
1: בדיוק, אני יודע מה הם עוזרים.
0: אני יודע איך היא עוזרת, אני יודע.
1: לא הבין את הקטע, המטרה היא להציל חיים?
0: כן.
1: התבלבלתי.
0: דוקטור.
1: סתם למדתי את כל
0: התואר. אתה מכיר את שבועת היפוקרטוס? לא, אני מכיר את שבועת היטלר. אני נשבע בשבועת היטלר להחליף את העם היהודי. זה השבועה שלי.
1: אמרו לי מחלות, מוות, עניינים, אתם מתאים לי, זה המקצוע, אני עובד בזה. אני רוצה לעבוד בזה, רוצה להתמקצע.
0: אנשים ימותו? כן, אז אני שם.
1: זה שם אני רוצה ללמוד את זה.
0: איפה שאנשים ימותו אני שם?
1: אני רוצה לעבוד עם מקצוע, אתה מבין?
0: הנה, תביאו את מיינקאמפ, ואני שם את היד ונשבע על מיינקאמפ.
1: הבנתי, זה לרפש.
0: נלדין, כולם חבלים האלה, עשו עליי. טוב, אני ככה, מיד אני מכריז כך, אני מכריז עכשיו.
1: תכריז.
0: על א', ארבעה קרחים.
1: יפה מאוד, יפה.
0: אני מכריז על זה.
1: ביניהם. בסודות עולם, כן.
0: קרח השלקלק.
1: בוודאי.
0: ביניהם. קרח הגרנד פינל.
1: בוודאי.
0: ביניהם.
1: כן.
0: הפינה של נתן סולומון.
1: וואה, זה יפה.
0: והפעם הוא הביא לנו שיר מצוין על הקמפיין של אייזנקוט בקפריסין.
1: אך, נחמד.
0: אירוע.
1: נושא שטיפלנו בו.
0: טיפלנו בו.
1: כן, ממושכות אתמול, כן.
0: ועוד ועוד, יהיה כיף, יהיה שיר, אמרנו ממילותיו של הסופר הנערץ על ידי אנשים מסוימים, אייל מגד.
1: בוודאי.
0: ועכשיו, תן לי את הפותחה. אהה אהה אהה אהה טוב, זה באמת משהו, זה באמת, אמנון לוי, היה את האירוע, כמובן, עם סליחה, היו חלוצי היוש.
1: יפה.
0: כמעט אמרתי מתנחלים, כמעט עצרתי ואמרתי מתיישבים, עצרתי עוד פעם.
1: נכון.
0: ופעם שלישית גלידה.
1: כן, בבקשה.
0: מי זה חורג? סליחה, אפשר להפסיק את הפטיש אוויר?
1: אני חושב שזה בלאומיך. יכול להיות שעושים לנו תעלה פה עכשיו.
0: בונים פה תעלה בחוץ.
1: בונים פה תעלה, אין מה לעשות.
0: לא, מישהו שילך להשתיק אותם, בבקשה. ואנחנו בינתיים נמשיך. תחשבו שאנחנו באתר בנייה.
1: אנחנו באתר בנייה, אל תחשבו. אנחנו מודיעים לכם שאנחנו באתר בנייה, כן.
0: ומה אמרנו? אוקיי, אז האירוע שהיה...
1: הפיגוע נגד חלוצי איוש.
0: חלוצי איוש.
1: או כמו שהוא קרוי בתקשורת, תקרית החיכוך בין פלסטינים למחבלים פרובוקטיביים.
0: משהו כזה.
1: כן, משהו כזה.
0: אמנון לוי מסביר.
1: כן.
0: את הסיפור, הוא לא מבין מה הבעיה. אוקיי. תקשיב.
4: בכל זאת, בשורה התחתונה, אם ייכנס לביתי לטיול אדם חמוש שאני חושד בו ברצון רע, יש מצב שאני אנסה לגנוב את הנשק שלו ולראות בו.
0: בטח, ברור. אוקיי, אם ייכנס לביתי.
1: לביתו.
0: מישהו לטיול.
1: לטיול.
0: כאילו, מה הבית שלך? מה זה הבית שלך? זה ארטבור? מי יבוא לטיול בבית שלך?
1: כן.
0: ריקי.
1: כן.
0: תקשיבי.
1: כן.
0: השבת?
1: כן.
0: אנחנו יוצאים לטיול, אנחנו והילדים.
1: איך רציתי, נדע.
0: את הרבה זמן מבקשת.
1: אבל אני רוצה לסכנה.
0: לא.
1: אמרנו שנלך לסכנה.
0: פעם אחרת.
1: למה?
0: כי יש מקום שהוא הרבה יותר מגניב.
1: יש מקום יותר מהסכנה.
0: כן.
1: כן.
0: אנחנו?
1: כן.
0: ילדים, בואו תשמעו, יוצאים לטיול.
1: כן.
0: כן.
1: כן.
0: מכירים אמנון לוי?
1: בטח.
0: אנחנו הולכים לטייל אצלו בבית. תביא את הנשק.
1: אני הנשק, והילדים את הסכינים.
0: ואתם תביאו את הסכינים. עכשיו תשימו לב.
1: ושיביאו את האקדחי מים, שגם הם יהיה להם מה לעשות, נכון?
0: כן.
1: אני מביאה את הנשק האמיתי, נכון?
0: איפה ה-M16 שלי מהמילואים?
1: ה-M16 מהמילואים.
0: זה שגנפתי מהמילואים.
1: זה האקדח, הברטה אצלי.
0: הברטה אצלך?
1: כן, 11 מילימטר.
0: יופי.
1: וזה אצלך, 9 מילימטר.
0: חרב? הבאת חרב?
1: בטח, קטן, אמיתית יש לי.
0: חרב?
1: כן, סט סכינים.
0: יופי. אז אנחנו מוכנים לטיול בבית של אמנון לוי. בבית אמנון לוי. אתה מקשקש. מי נכנס? הם לא, הם לא נכנסו לאף אחד הביתה.
1: הם טיילו בשולי הכפר או משהו, נכון?
0: טיילו.
1: אבל הם ראו עליהם שיש להם כוונות אלימות.
0: ברור.
1: ראו שהם באו להסב רע, לעשות משהו פרובוקטיבי, להתחכך.
0: היה ברור, אבל אחרת למה הם באים? ואדון אמנון לוי, הוא מבין את הפלסטינים. ההזדהות שלו עם הפלסטינים, אם גם היו נכנסים אליי לבית.
1: מי לא תופס מתנחלים כאנשים רעים שבאו לעשות לך?
0: ברור.
1: איך שאתה רואה מתנחל, תתפוס לו את הנשק ותראה בו, אחרת הוא יראה בך קודם.
0: אבל הוא בא לראות.
1: כבר היו, והיו מקרה.
0: אמנון, ברור, מי יבוא אליך הביתה, אמנון? בוא, מתי היה לך מבקרים בבית? כולנו יודעים שאתה לא עכשיו מארח כל שישי.
1: עכשיו אנחנו מבינים גם למה. אנחנו מבינים מה קורה לאורחים של אמנון לוי שבאים. אתה מבין?
0: חוטף להם את הנשק.
1: וגם אם אין להם נשק, הוא חוטף משהו אחר, כן?
0: לא, אבל תשמע, זה צחוק צחוק. אבל זה בדיוק התמצית.
1: כן.
0: הוא תמצאת, כמו שעושים פרחי בח, מתמצטים את האנרגיה של הפרע, הוא תמצט את האנרגיה של השמאל לכדי טיפה אחת של רעל מזוקק.
1: תמצית הרעל.
0: תמצית הרעל המזוקק.
1: המזוקק, נכון. זה בדיוק זה.
0: זה מה שזה, זה התמצית שלה.
1: לא רק שאני יכול להבין את הפלסטינים, אלא גם הייתי עושה בדיוק כמוהם.
0: הייתי עושה בדיוק כמוהם.
1: אם הייתי במצב, זה מה שאהוד ברק אמר, נכון? אם הייתי נולד פלסטיני, הייתי נהיה
0: טרוריסט.
1: הייתי חוטף נשק ויורה.
0: עכשיו, במי הוא ירה?
1: במתנחם, מה זאת אומרת? בחיילים?
0: בחיילים הוא ירה!
1: גם היה, רגע, נכון.
0: חייל אחד נהרג.
1: נכון.
0: והשני היה מפקד כיתת הכוננות, סגן מפקד כיתת הכוננות.
1: נכון, תושב חוות גלעד אבל, נכון.
0: אז במי הוא ירה?
1: בחיי, שיהיה בריא, מה אני אגיד?
0: ואמנון לוי לא אומר כלום על זה שהוא ירה בעצם בחייל.
1: כן.
0: רצח חייל.
1: כן, כי הוא היה עושה אותו דבר. אותו דבר. די מגעיל.
0: טוב, זה אמנון לוי.
1: כן.
0: זה שעוד אשתו מתרוצצת, זה הוא שאשתו נכון מתרוצצת ביהודה ושומרון שם ומפריעה לה...
1: אני חושב שזה אמנון אברמוביץ', לא? זה
0: לא אותו אישה?
1: אני לא בטוח.
0: הן מאוד דומות.
1: אני לא בטוח, יכול להיות שכן.
0: לא, היא זה לא זאת, לא, היא זה זאת שמרדכי דוד רדף אחרה, והיא אמרה לו, ביתי, אמנון, אל תברח. הוא אמר לה, גברת, אולי תלכי מפה, אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: הוא אמר, גברת, תעזבי אותי, כאילו הוא לא מכיר אותה. גברת, את מוכנה לעזוב אותי רגע? תלכי מפה, תלכי. אתה זוכר את הקטע הזה?
1: נתן לה מרחב הכחשה. היא לא קשורה, עזוב את האישה הזאת, היא לא קשורה,
0: לא יודע מי זאת.
1: לא יודע מי זאת.
0: היא אומרת, אבל אמנון, אמנון, בוא תקשיב לי, לא, תלכי מפה, גברת, תתרחקי.
1: היא מציקה גם לי, תחשוב אותה.
0: טוב, יאללה, חבר'ה.
1: זה הזמן לכרך.
0: א', בבקשה. דיבורים כמו חול. היי, אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר. טוב, יאללה, בוא נתחיל עם ברקו. כן, תמיד כיף ברקו. נכון? תמיד כיף ברקו. שוב, באותו עניין, ברקו, בניגוד לאמנון אברמוביץ'.
1: לא, אני לא מתושש רגע מאמנון לוי, כי אני זוכר את הקמפיין שהשמאל ניהל נגד שי דרומי, אתה זוכר?
0: כן, ברור.
1: שאז אמרו, אוקיי, אחרי התקדים הזה צריך גם שיהיה איזשהו חוק, להרחיב את החוק, שכאילו הגנה עצמית וזה, ואיזה קמפיין הם ניהלו נגד זה, ועכשיו הם פתאום כאילו, כן, זה מה שצריך לעשות, אם אני מרגיש מאוים, אני אירה.
0: כן, זה מה שהוא עשה דרומי, לא?
1: כן.
0: אבל שהוא דרומי.
1: כן.
0: אם הוא היה צפוני?
1: אם הוא היה פלסטיני, הם מקבלים את זה, אבל זה שי דרומי.
0: שי דרומי. כן. לא, אוקיי, בוא נתחיל עם ברקו. כן, בבקשה. לא, כי אנחנו באותו עניין. ברקו לא מצדיק את המחבלים.
1: אוקיי.
0: אז הוא לא אומר שהוא לא יכול להאשים את המתנחלים?
1: אקסקיוז?
0: תשמע, ואז נדבר. בבקשה.
5: אתה הוצאת אותי כאילו אני מצדיק את המחבלים.
1: אתה לא הצדקת את המחבלים?
5: אני מצדיק את המחבלים.
1: אני מצדיק,
5: אני פעם בחיים הצדקתי מחבלים. למה אתה מוציא אותי חרבתי?
1: אתה באת, האשמת את המתנחלים, שבגללם נהרגו שני חיילים.
5: רק בדבר אחד האשמתי אותם, שהם הלכו לטייל במקום שאסור בלי אישור הצבא. זו האמת. הם טיילו בכפר מסוכן שהיה צריך אישור לטייל שם, והם לא קיבלו את האישור וטיילו, ובגללם מתו שני חיילים סתם.
0: בגללם. אני לא מאשים את המחבלים.
1: הלו.
0: אני לא מצדיק את המחבלים.
1: לא הבנתי, אבל רגע, אם...
0: לא מצדיק אותם. הם נכנצו לכפר.
1: נכנצו.
0: נכנצו. אז בגללם נרצקו, אני לא מאשים את המחבלים.
1: בלי איצור. בלי איצור.
0: בלי איצור נכנסו.
1: איצרו להם.
0: מישהו קטן להם איצור?
1: מישהו איצר את זה.
0: אף אחד לא איצר.
1: אף אחד לא איצר את זה.
0: אז למה אתה מוציא אותי חרה? בלי... הוא אומר לו, למה אתה מוציא אותי חרה? אתה הרגע אמרת... שזה מה שאמרת.
1: אני רגיל למקרים שבהם הם אומרים בבוקר משהו, ואז בערב אומרים משהו אחר.
0: לא, ברקו שכלל את זה.
1: אבל הוא ממש בתחילת המשפט אומר משהו, ואז גם מתפלא למה, כן.
0: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי.
1: זה ממש יופי.
0: ברקו, זה ברקו, אתה לא מצפה. תראה, ברקו לפעמים, יש לו, לברקו יש שתי עונות במוח.
1: כן, כן, כמו כל אדם.
0: לא, בסדר, אבל לא אצל כל אדם, הם מתנגשות כל הזמן, במין כזה, בתוך המוח.
1: לא מתואם, אין תיאום,
0: אין סינכרוניזציה. צד אחד אומר, אני לא מצדיק את המחבלים. צד שני אומר, אבל אני מאשים את
1: המתנחלים.
0: מתנחלים.
1: אבל אני לא מצדיק את
0: המחבלים. אבל אני לא מצדיק, אומר לו צד שני.
1: אבל הם אשמים.
0: אבל הם אשמים, אומר צד ראשון.
1: אבל מה זה המחבלים?
0: אני לא מצדיק אותם, אומר צד ב'.
1: אבל אם המתנחלים אשמים...
0: אז אני אפנה לצד ג' רגע, אנסה לברר בצד בלוטטה המוגדלנה, איך זה נקרא,
1: אולי צריך חונה נוספת. טוב, לא תקשיב, הם בסחררת, הם בסחרור טוטלי מאז הדבר הזה, זה לא יאומן. אני אומר, אולי קרה לנו מזל במובן הזה.
0: באיזה עניין?
1: כאילו, סליחה שעל האירוניה, לא הפיגוע עצמו.
0: לא, ברור, אף אחד לא חשב שהאירון,
1: אבל איזושהי אמת שפתאום נחשפת, אתה מבין?
0: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור, ברור, ברור, ברור, גם אחרי השבעה באוקטובר, שבאמת,
1: הם לא...
0: אחד האירועים, האסון הכי גדול שיכולנו, עדיין, לא בזכות, קשה להגיד בזכות על אירוע כזה.
1: כן.
0: אז אני לא אגיד בזכות, אבל בגלל, בעקבות האירוע הזה, אנחנו נחשפנו להמון, המון, המון, המון, המון, המון, המון דברים שפתאום התחדדו מאוד מאוד. מאוד מאוד התחדדו. אבל עזוב את זה עכשיו, בואו נמשיך הלאה. רדמן.
1: משה רדמן. עכשיו הוא מספר 8? מה הוא מספר בדמוקרטים?
0: 9 לדעתי.
1: 9? מספר 9 במפלגת הדמוקרטים.
0: רדמן, אקה, גמד הגינה.
1: כן.
0: למה זה אקה?
1: A.K.A.
0: שזה...
1: אגב, also known as.
0: Also known as.
1: מה?
6: מה אתם אומרים?
1: לא.
0: אתה לא יודע שהוא A.K.A. גמד הגינה?
1: שי קורא לו גמד הגינה.
0: לרדמן.
1: אף פעם לא מבין.
0: A.K.A.
1: Also known as.
0: Also known as. Known as.
1: A.K.A.
0: כאילו...
1: ידוע כ.
0: ידוע גם כ.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר שפרינץ ביטל את השם שלו?
1: לא.
0: פרינץ בתחילת שנות ה-2000 לדעתי,
1: כן.
0: החליט שהוא מבטל את השם, אין לו שם יותר, יש לו רק סימן. ואז על התקליט שלו,
1: נו.
0: יצא הסימן, ואז למטה היה כתוב, A.K.A. פרינץ.
1: פרינץ, אוקיי.
0: אז זה פחות או יותר. אוקיי. אז הנה רדמן, הוא נתן נאום אתמול, נגד נגד המחבלים של המחבלים ש לא נגד המתנחלים, סליחה טעיתי, כמעט אמרתי שהוא דיבר נגד המחבלים, סליחה משה אני מתנצל שחשדתי בך בדבר הנוראי הזה, לא סליחה,
1: טוב שתיקנת, טוב שתיקנת,
0: וואו איך מזל, הוא היה תובע אותי
1: חופשי, היה מגיע לך, פר היה מגיע לך, את זה גם אני לא הייתי יכול לגבות,
0: אני אפילו לא הייתי הולך במשפט, היינו לו 300 אלף
1: לדבר נגד המחבלים, אתה השתגעת,
0: חס וחלילה חס וחלילה, אז הוא לא דיבר נגד המחבלים, הוא דיבר נגד המתנחלים.
6: החלוצים.
0: החלוצים. חלוצי איו"ש.
1: יפה.
0: בוא נעשה.
7: רווחה, זה לא בושה. רק ככה נציל את ישראל. אתם יודעים למה? כי זה הולך לטרקטורונים שיוצאים לפעולות טרור. מה גדול מהרוקים?
0: מה? מה הולך לטרקטורונים? מה הולך לטרקטורונים?
1: במקום...
0: איזה טרקטורונים? איפה יש פה... מה? על מה אתה מדבר? זה הולך לסקטבורדים של ילדי המחבלים.
1: אתה לא קיבלת טרקטורון מהמדינה.
0: אני לא קיבלתי כלום.
1: אבל איך, אתה ביביסט ואתה שייך... אתה לא קיבלת טרקטורון?
0: תגיד לי, כל ביביסט מגיע לו טרקטורון?
1: אתה הולך לאיתמר בן גביר, אתה חותם שאתה תהרוג עם זה ערבים, ואתה מקבל טרקטורון.
0: אתם לא אמרו לי, אני רוצה טרקטורון.
1: כך גם לילד, כמה אתם במשלושה... שלושה טרקטורונים מגיע לך, מהר.
0: אתה יכול גם לקבל טרקטורון ים? אני ארוג ערבים בים, אני אדרוס, כן
1: בטח, חופשי,
0: אני אדרוס מוסלמי,
1: חופשי, בטח, ביפו,
0: ביפו, ניסה ליפו,
1: יפו, אם זה בשימוש ביפו, בטח, חופשי.
0: על מה הם מדברים האנשים האלה? על מה הם מדברים האנשים האלה?
1: מה זה שהוא מדבר שטויות? אבל זה שכאילו יש שם ציבור ענק שמוחא כפיים על איזה
0: טרקטורונים, כן, טרקטורונים, טרקטורונים, שלנו,
1: הטרקטורונים,
0: משה.
1: זה לא יאומן.
0: משוגעים האנשים האלה. זה חבורת משוגעים. טוב, אני אגיד לך מה יהיה. אנחנו נצא לפרסומות, ונגיע לכרך הבא.
1: יופי נהדר.
8: בחסות רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 5030. מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
11: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: עונת ההטבות של LG נפתחה!
12: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
18: מבצע

0: סלקום.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.

0: ראש הממשלה, עד כאן.
1: טוב, שבנו אליכם, אחרי מקבץ פרסומות נהדרות. קנית משהו? הזמנת משהו ממה ששמעת?
2: חלק שבתי ואני עוד מעכל את זה, אני עוד חושב, הרבה חומר למחשבה היה שם.
1: סיפרתי לך על הרעיון שהיה לי פעם ו... לעשות, אני מסתכל על הפרסומות, אני לא יודע אם סיפרתי לך על זה, עשיתי את זה.
2: כן.
1: אני מסתכל על כל הפרסומות. עכשיו, מה כל הפרסומות? בעצם כל הפרסומות אומרות, תקנה את זה, תקנה את החולצה הזאת, תקנה את הקוטג' הזה, תקנה, תקנה, תקנה. ואז אמרתי, למה אנחנו צריכים להתבזבז על כל כך הרבה זמן של 7, 8, 9 דקות פרסומות, שכולם אומרים, לך תקנה נעל, לך תקנה אוטו, בוא נעשה פרסומת אחת.
2: כן.
1: חצי דקה.
2: כן.
1: ועשיתי את זה.
2: נו.
1: חצי דקה שאומרת, קנו הכל. עכשיו, צאו היום וקנו הכל. קנו כל מה שאתם יכולים. אני בעצם עושה פרסומת אחת להכל.
2: מקיף את הכל. כן. אבל אני אגיד לך מה.
1: ואז יש לך הפסקת פרסומות, חצי דקה, לכו לקנות הכל.
2: תשמע, זה מבריק. נכון. זה פשוט מבריק, זה גאוני.
1: זה יעבוד.
2: אבל יש כאלה שירוויחו על הפרסומת הזאת, בלי... יאללה שירוויחו.
1: שכולם ירוויחו.
2: נכון. אין אפליה. אתה יודע מה יפה בזה? שגם אין אפליה.
1: נכון.
2: וזה התרומה שלך לחברה שוויונית, שי. שאין אפליה בין מוצר למוצר, בין מותג למותג, בין פירו לפירו. הכל.
1: מה זה הכל? מוצרי צריכה.
2: תוצרת הארץ, תוצרת חול, תוצרת תל אביב, תוצרת הפריפריה, הכל.
1: הרי זו המטרה, שיקנו את הכל.
2: שיקנו הכל.
1: אז מה יותר חזק מלהגיד לאנשים, תקנו את הכל.
2: בדיוק.
1: תפעילו את הראש.
2: תן לעצמך את המחיקף. תן לעצמך את המחיקף.
1: תן לי, רגע.
2: אני אשמח אם תכין למחר פרסומת כזאת.
1: כן?
2: כן, ונשמיע, נצא להפסקת פרסומת להכל.
1: ואם אתה רוצה שנעשה את זה ממש קמפיין,
2: וגם תעשו מנוי להכל.
1: אז אני עושה את זה חודש, ואז החודש אחרי זה אני מעלה פרסומת, והשבוע, הכל במבצע. צאו עכשיו, קנו הכל, כי הכל במבצע. ואז כולם ימכרו במבצע באותו זמן.
2: נכון, הם יהיו חייבים.
1: חבר'ה, זה הפרסום החדש.
2: וואי, אתה קופה על השוק, אתה יפה. טוב, נהדר, כן.
1: אבל שלא יגנבו לי את הרעיון.
2: אנחנו פותחים קרח?
1: פתחנו, לא?
2: פתחנו, היה.
1: עוד לא פתחנו.
3: דיבורים כמו חול. אנשים
2: אוהבים לדבר.
1: רגע, יש בקשה מנתניהו.
4: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: זה, הרי מה זה?
4: תתחברו לרוח העם.
1: זה מה שאנחנו...
4: בזמן מערכה קיומית.
1: בטח, אנחנו פה בשביל זה, ביבי. למה אנחנו באנו לפה? אם לא להרים את רוח העם.
2: לא מבין איך הוא הגיש עכשיו את הפינה.
1: הוא כבר נסע.
2: כי הוא בוושינגטון. לא בוושינגטון.
1: לא.
2: אה.
1: אתה לא יודע שבוושינגטון זה לא הוא? זה הקפיל? אתה לא יודע את זה?
2: הוא לא נסע כי יש לי פינה.
1: אתה לא יודע שיש ביבי, יש מישהי שרצה עם הדבר הזה כבר הרבה זמן.
2: אה, נכון.
1: שיש שני ביבי.
2: עם אחד עם הניבה כחולה, אחד עם הניבה.
1: אז ראית מי עלה אתמול על המטוס?
2: אה, נכון.
1: הניבה הכחולה. זה לא ביבי.
2: זה לא ביבי.
1: ביבי זה מהניבה האדומה.
2: הוא נשאר כדי להקליט את
1: דניאל בן סימון, תראה, יצא במקרה שהצרפתי,
2: נכון,
1: זה דיפופוני, לפת תתואר, שפי לה מתאפה,
2: קוינסידנס,
1: לא, שפי לה מתאפה למישהו, זה פול, דניאל בן סימון, אלה וזה פפי,
2: זה פה פוסים,
1: לא,
2: תל מירקל,
5: היי,
1: לאשתו שהביאה לו אגרוף, הוא לא אמר ככה,
2: לא,
1: תחשוב שהיא הייתה, ראו שנותנת לו סתירה, הוא היה צריך להגיב ככה,
2: נכון,
5: אסקיוז מי,
2: everybody, hey.
1: ככה הוא היה אמור להגיב לה.
2: לא,
1: הוא ביקש סליחה.
2: אתה יודע שהיא הייתה מורתו?
1: זה סיפור. עזוב, זה באמת אחד הסיפורים. הוא היה בן 15 שהם נהיו זוג.
2: יש שם, כל האירוע מתחיל לא טוב.
1: לא טוב.
2: לא בריא, לא פוליטיקלי קורקט, לא הגיוני.
1: אבל זה הצרפתים.
2: אבל היה כבר נכון.
1: הם מבולבלים מינית.
2: לא, זה גם...
1: זוגית.
2: אבל תקשיב, זה
1: מעוגן. תרבותית.
2: זה מעוגן מאוד בתרבות.
1: כן, כן, כן, לגמרי.
2: הגבר הצעיר מקבל חניכה מהמדם.
1: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי.
2: בל עמי וזה.
1: בספר שאני קורא עכשיו...
2: נושא עיניו לאשת החברה.
1: כן, בספר שאני קורא עכשיו של רומן רולנד, זה גם קורא לנער בן 15.
2: כן, זה בבקשה, בדיוק.
1: יש איזה ויקונדית אחת.
2: בבקשה, בדיוק.
1: לגמרי, כן. אז הנה דניאל בן סימון, הוא היה בארץ.
2: הוא היה בכן.
1: והוא מספר האם הוא הרגיש שייך בעיתון הארץ, כי הוא בכל זאת, הוא מרוקני, אני חושב, בן סימון זה
2: מוצא מרוקני.
1: מרוקני, בבקשה.
6: דניאל בן סימון, הרגשת בבית בעיתון הארץ?
7: לא. מבחינה מקצועית, זה היה עיתון משובח. מבחינת השפה, מבחינת הקידום, מבחינת כל מה שנתנו לי. אבל האווירה הייתה לא שלי. זה היה עיתון אשכנזי.
1: האווירה, הם אכלו שם גפילטה בצהריים, העיתון אשכנזי.
2: העיתון אשכנזי, אבל לא הבנתי, הוא כאילו, הוא אמנם ממוצא מרוקני, אבל הוא כאילו, זה לא שהמזרחיות שלו היא נורא מובלטת, למרות שהוא עוסק בנושא.
1: לא, מה זה לא מובלטת? בוא, הוא לא...
2: אבל מה, הבנתי.
1: הוא יותר...
2: הוא יותר מהם, אבל הוא, אתה יודע, בכל זאת, זה כן בית אידיאולוגי קלאסי בשבילו, לא שמאל, מזרחי, לא מזרחי, סוציאליסטי.
1: אבל מה הוא אומר לך פה? זה לא משנה הדעה, אם אתה בעיתון הארץ ואתה לא אשכנזי, אתה תרגיש בחוץ. זה לא שהוא אומר לך, אתה תרגיש בחוץ, לא תרגיש פה טוב, גם אם אתה עם הדעה שלנו, אבל אתה עדיין, אתה מזרחי.
2: בית אשכנזי קר ומנוכר.
1: הם באים אליו בבוקר, הוא יחד עבודה, הם באים אליו, ווזמחסה,
2: ווזמחסה.
1: מה אתה רוצה ממני? בוסמך זה?
2: בוסך זה? יו.
1: אוי, משיגן הקופ.
2: אוי, דר פרנקר איזה. דר פרנקר.
1: דר פרנקר הר. אוי, אוי, אוי, דר פרנקר.
0: שוואצר חיי.
1: הוא לא מגיש, כן.
2: דר שוואצר חיי.
1: יו, שוואצר חיי. גרויס שוואצר חיי. משיגן הקופ, פרנקר. הוא היה שומע אותם, מדברים ככה, הוא אחרי הגב שלו, זה לא נעים.
2: איי, איי, איי, באמת, הוא לא נעים. שוורצה חי.
1: שוורצה חי, יאללה. זה מדהים, שהיה להם את המוצג הזה, שוורצה חי. על מי? על מי שהם קוראים היום ביביסטים, אז היו קוראים להם שוורצה חי.
2: מה זה שוורצה
1: חי? שחור, חיה שחורה.
2: חיה שחורה, שוורצה חי.
1: ככה הם קראו למזרחים.
2: שמה, זה...
1: חיה שחורה.
2: שוורצה חי?
1: חייס.
2: חייס.
1: זה באשכנזית.
2: זה יותר כיף מביביסטים, אני רוצה להיות שוורצי חייס.
1: אתה שוורצי חייס, אתה יכול לראות.
2: אני מה זה שמח להיות שוורצי חייס. אני שוורצי חייס?
1: שוורצי חייס, כן.
2: יואו, זה כיף.
1: אני רק חצי שוורצי חייס. כי יש לי גם את הצד היידיש.
2: אבל גם אני חצי
1: שוורצי. נכון, עשינו ביחד, זה שוורצי חייס אחד.
2: אני גם יותר מחובר ל...
1: מה אתה?
2: אני פולסקה.
1: מה?
2: יסטן פולסקה. הרי צד אמא שלי, מהצד של אמא שלי זה פולנים.
1: אבל מה שמשפחה שלהם?
2: לא, זה ישראלי, זה לא...
1: ישראלי?
2: כן.
1: לא, זה לא המקור.
2: מה? שייביץ, אני חושב.
1: שלהביץ?
2: שייביץ, אני חושב, משפחת שייביץ.
1: אז למה לא...
2: לפני שסבא שלי עברית.
1: אז הייתי מעברית לשלהבת.
2: והתעשראל.
1: ישראל. ישראל. ישראל. טוב, עכשיו אני רוצה להגיע באמת לאחד האירועים היותר חמודים שקרו אתמול בתקשורת.
2: אז תזדקפו ותתיעו, תשבו יפה עכשיו, כי זה עכשיו, זה רגע שצריך...
1: רגע של תרבות.
2: די, נגמר שוורצה חיים, נגמר פרנקים. אנחנו נכנסים לבית של אשכנזים עכשיו.
1: אייל מגד, סופר, איש רוח, נעלה מהאליטה.
2: כן, נציג האליטה, נציג האליטה, ספרותית, בוודאי.
1: הוא מתראיין אצל אינון, אצל שרון גל, שוורצה חייס.
2: וואי, אני מבין, מה הוא עושה אצלו?
1: איך הגעת לדבר עם שוורצה חייס?
2: פרנק כזה אתה מדבר.
1: אתה הולך ומדבר עם פרנקים? טוב, אתה יודע, אגב, אתה יודע למה קראו להם פרנקים? אתה יודע למה הם קראו...
2: בגלל הצרפתית של המרוקאים? לא, למה? כן? לא.
1: הפרנקים, זה סיפור מטורף, בשביל האשכנזים...
2: הפרנקים זה ממזרח.
1: הפרנקים זה השבט האכזר והברברי, שאגב, זה הצרפתים, בסופו של דבר, כן, אבל הם קראו להם פרנקים על שם שבט גרמני. הם היו שבט גרמני, אכזרי, שהיה תובח, עוקר ראשים וכזה וכזה, והם קראו למזרחים שלנו, היהודים, פרנקים על שם שבט גרמני אכזרי.
2: תראה איזה סגירת מעגל מעניינת.
1: הם.
2: מה קורה בראש שלהם?
1: איך הראש שלהם מתגלגל? זה הפרנקים, ככה, משם זה בא.
2: אוקיי.
1: זה קוראים לצרפת פרנש.
2: פרנס.
1: כי השבט הגדול שלהם זה היה פרנקים. והם קראו להם ככה.
2: כן.
1: זה עזוב.
2: כן.
1: לא נתעצבן. אבל אייל מגד.
2: כן.
1: הולך לשרון גל.
2: אוקיי.
1: מדבר כמו שסופר מדבר.
2: דברי תרבות.
5: אתם ערוץ מזוהם ומלוכלך. זה הכל. אין לך שום טיפה של כבוד בכלל המקצוע שלך. אתה עיתונאי? אתה עיתונאי בכלל? ראיתי אותך עם הפנים שלך לפני ביבי אתמול שם באיזה פודקאסט שעשית. איזה חנופה. אתה לא מתבייש, אתה קורא לעצמך עיתונאי.
8: ראית את כל הפרק אגב?
5: ראיתי הכל, ראיתי הכל, ראיתי בחייך.
8: למה ראית הכל?
5: חנפן, עלוב.
8: זה היה כל כך גרוע, למה ראית הכל?
5: עלוב נפש וחנפן. למה? כי נתנו לך פה איזה משרה בחייך. אפס.
2: יפה, דברי טעם.
8: זה סופר בישראל.
2: מאוד יפה.
1: בישראל.
2: אני בין השורות, אתה רואה, בגלל שהכל כל כך מעודן וסובטילי ואירוני כזה,
1: מה הבנת בין השורות?
2: טיפה כאילו עוינות, טיפה, נכון?
1: באמת לא שמתי, לא קלטתי.
2: אני הרגשתי, כאילו, הוא שומר על פסאדה מתורבטת ונימוסית. כאילו, זה בן אדם שבא מתרבות. אבל בין השורות,
1: אני לא שמתי לב.
2: כמו שיש אוקסימורון כזה, או אקרוסטיכון, שאתה רואה כזה, אתה צריך לתפור בין המילים כזה, אתה קולט איזשהו קטע שהוא לא מעריך אותו כל כך.
1: יכול.
2: הוא לא מעריך אותו. טיפה יש חוסר הערכה.
1: מה, הוא כאילו, הוא מדבר על, הוא ראה את הפודקאסט של שרון גל עם נתניהו, שזה מחריד. הוא מדבר על זה, כאילו הוא עכשיו סיים לראות את הסרט הימים של 7 באוקטובר. נכון? ככה, אם הייתי שם לך רק...
2: ראיתי את סרטון הזוועות עכשיו, שאתה מראה...
1: תבין?
2: ואת הגרסה הלא מצונזרת, המלאה של כל הזוועות, אני יוצא עכשיו מהסרטון הזה, וזה היה נורא והיום.
1: זוועה, אני לא ראיתי דבר כזה, אני מת. ככה הוא מדבר על זה, כאילו זה היה, אתה יודע... תרגע. אבל רגע, זה לא נגמר שם.
2: למה הוא בא להתראיין אצלו, אם הוא חושב עליו ככה?
1: זאת שאלה מצוינת.
2: באמת שאלה, באמת, כאילו אם אתה ככה רוכש כזה, אתה יודע, אם אין לך שום
1: בוז כזה לבן אדם, אתה לא עיתונאי והערוץ שלכם חרה, אז למה אתה בא לפה?
2: נכון.
1: אתה כל כך צודק. בוא נתקשר ליאל מגד.
2: בבקשה, נכון.
1: בוא נתקשר ליאל מגד.
2: בוא נברר.
1: בוא נבדוק מה גרם לבן אדם ללכת לערוץ שהוא כל כך מתאהב ולהתראיין אצל הבן אדם שהוא כל כך מתאהב ומזלזל בו.
2: שיים, קצת מזל, אולי הוא כלל גם אותנו ככה?
1: אינשאלה.
2: הוא חושב, יגיד לנו דברים כאלה, הוא לא מכיר אותי, אבל...
1: הלוואי, חבר'ה, אני רוצה שכל אחד עכשיו...
2: מה זה הייתי רוצה שיגיד
1: לנו גם? כל אחד מהמאזינים שלנו יישא תפילה לזה שיאל מגד יקלל אותנו.
2: קודם כל שיענה, ואחר כך...
1: נכון.
2: כן, בוא נראה.
1: תהיה אינטליגנטי.
2: בטח, אני...
1: תוציא את הדוקטור שבך.
2: כן, אני משתדל.
1: אייל, בוקר טוב אייל. מה נשמע אייל?
0: בסדר.
1: מדבר שי גולדשטיין, מה שלומך?
0: מה העניינים?
1: טוב, בסדר. אני רציתי, תראה, איתי נמצא גם איתן אורקיבי.
2: שלום.
1: שלום, ואנחנו בגלי ישראל, בשידור. ורצינו לדבר קצת על מה שקרה אתמול אצל שרון גל. היה אירוע לא מתאים לך כל כך להתפרץ ככה. בגסות.
2: מה?
1: אתה צוחק.
0: למה לא, זה מתאים למצב, והשיחה משקפת את המצב לגמרי.
1: אתה חושב, אבל אתה בן אדם שתמיד מתבטא בצורה מאוד צורה, מה הוציא אותך מדעתך ככה?
0: המצב.
1: בסדר, אבל שרון גל לא אשם במצב, בוא. או שאתה חושב שכן.
0: הוא גם מייצג את המצב, הסגנון שלו, זה לא...
1: ברעיון הזה, ברעיון הזה, אם מדברים על סגנון, אני חושב שאתה יוצא קצת פחות טוב שם.
0: טוב, זו דעתך.
1: לא, ברור.
2: נו, אבל אם שרון גל הוא המצב, והערוץ, ואמרת דברים חמורים גם עליו וגם על הערוץ, אז אני שואל שאלה, באמת, למה התראיינת אצלו? אם זה מה שאתה חושב עליו ועל הערוץ, באמת, למה?
0: אתה צודק. תראה, אני אגיד לך למה. באמת, למה? ולא שאני נהנה מזה בכלל לא, אלא שלכתוב מאמר בארץ ולשכנע את המשוכנעים זה לא חוכמה גדולה.
2: כן, אבל ככה תשכנע את הלא משוכנעים?
0: מאוד אוהב, השמאל אוהב לחבק אחד את השני.
1: זה נכון.
0: זהו, ואני רואה את החזית, החזית הזאת היא לא נגד. היא כאילו חסרת משמעות אם אני לא...
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל אני אומר מצד שני, רעיון בסגנון הזה גם לא מקדם, זאת אומרת, אתה לא תשכנע את מי שצופה בשרון גל, שהוא איש ימין, אחרי רעיון כזה לא תשכנע אותו להקשיב לך או ללכת לכיוון שלך, להפך גרמת נזק לרעיון.
0: יכול להיות, אז לא הצלחת.
1: לא, זה יותר גרוע מלא הצלחתי. לא הצלחתי זה ספר לא טוב. זה לא הצלחתי.
0: לא, העניין הוא שלא ניתן שם, לא ניתנה אפשרות לשיחה נינוחה שאפשר להגיע בה למשהו, אפשר לבטא בה משהו, כלום. אני אומר את המילה רודן, אז הוא מיד, תגיד, תן דוגמה, תן דוגמה.
1: תן דוגמה, באמת תן דוגמה לרודנות.
0: לא, אז נתתי דוגמה, אבל הוא ריין שם את עצמו.
1: לא, אבל אייל, אתה מבין, זה משהו שאנחנו נתקלים בו, אני מדבר עכשיו ברבים, אנחנו אנשי תקשורת ימנים, נתקלים בו כל הזמן, בזה שעולים אנשים כמוך, שהם אנשים מכובדים, שאינטליגנטים, שאפשר לדבר איתם, ואומרים משהו כמו הרודן, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, למה? תן נקודה אחת, ואף פעם אין לכם תשובה. הנה, גם עכשיו אין לך תשובה. תן נקודה אחת שבה נתניהו או רודן.
0: שאלת, אני אתן לך תשובה.
1: בבקשה.
2: אוקיי.
0: אני אמרתי גם שם, רק זה נבלע בים של, של ה... תגיד, תגיד, תגיד, תגיד. אז אני אומר בשקט, אני אומר את זה, שמה שמאפיין בעיקר רודן, כן. זה זה שהוא לא מפריד בינו לבין המדינה שבה הוא שולט. וברגע שהוא, ברגע שהמדינה הזאת נותנת לו גט פיטורים, אז הוא מצידו, וזאת זאת, זאת, זאת גם הגישה של ביבי, מצידו, שהמדינה הזאת תלך כבימים.
1: מתי הוא קיבל? רגע, רגע, מתי הוא...
2: לא נכון, קיבל כן גירושין, הלך לספסל לאופוזיציה, ישב כמוטט עליה, ניהל אופוזיציה, התמודד שוב בבחירות. סליחה, זה לא נכון.
1: זה לא נכון.
2: סליחה, אייל, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. אני חושב שבדיוק להפך, הצד השני השתולל ברחובות ושרף את המדינה, כשהוא לא קיבל את הבחירות, כשהוא לא קיבל את התוצאות של הבחירות.
0: אסכים איתך.
1: נו.
2: אז מה הבעיה?
1: אז איך הוא רודן?
0: אחר שלו באותה תקופה, הוא השתנה.
1: שנייה, אבל אז מה אתה... רגע, אבל אתה מבסס את הדעה שלך על משהו, קודם כל על משהו שלא קרה, אלא על הערכה שלך אישית שביבי השתנה, ואם היום הוא יפסיד, אז הוא ישרוף את המדינה. אבל זו הערכה אישית שלך, אגב, שהעריכו אותה הרבה לפניך בבחירות שהוא הפסיד, ואמרו שהוא ישרוף את המדינה, והוא לא יתפנה, והוא לא יזוז, ויצטרכו להוציא אותו בכוח, ולמשוך אותו מהשערות מבלפור, ובסוף הוא הלך וישב באופוזיציה, וניצח אחר כך בבחירות. אז כל הערכה שלך לא מבוססת על כלום, שום דבר, חוץ מאולי wishful thinking.
0: לא נכון, אני ראיתי את זה לאורך כל המלחמה.
1: מה ראית? מה ראית? נו, תן דוגמה. הנה, אנחנו מגיעים לאותה נקודה. ראית מה?
0: תפסיק את הלחימה בעזה ולשחרר את כל החטופים.
2: זה לא קשור לרודן.
1: מה זה קשור לרודן? הוא ניהל מלחמה.
2: תפיסה מדינית אחרת משלך, זה לא הופך אותו לרודן. למילים יש משמעות, אייל, אתה סופר, למילים יש משמעות. רודן זה מישהו שמסלקים בהפיכה אלימה. תחשוב על המשמעות הפרגמטית של מה שאתה אומר.
1: אולי הוא רוצה הפיכה אלימה. אולי אתה בעד הפיכה אלימה. אייל.
0: אין מי שיעשה הפיכה אלימה, כי...
1: ואם היה, היית, ואם היה, היית תומך בהפיכה אלימה עכשיו?
0: אני לא איש אלים, אתה מבין?
1: היית
0: לא
1: תומך, שאני, אבל במידה והייתה מתפתחת הפיכה אלימה, האם אתה כסופר, דמות ידועה, מוערכת בציבוריות הישראלית, היית יוצא ואומר, רבותיי, לא להפיכה אלימה, או היית אומר, וואלה, אפילו אם לא היית אומר את זה בכל, היית בלכה לבן עצמך אומר, סבבה, יאללה, שיורידו אותו בכוח. את האמת, אבל תהיה כנה.
0: אם היו מורידים את ביבי בכוח...
1: כן, היית שמח?
0: בכנות, כן.
1: אז אתה פשיסט.
0: טוב, תקרא לי, לזה פשיסט. כשאני רואה שהמדינה עולה בלהבות, אז אני רוצה להציל אותה.
1: אז אתה רוצה, אתה רוצה להשתלט על השלטון בכוח. זה מה שאתה אומר, זה, אתה מודה בזה. מה לא, זה, הרגע אמרת את זה. אין פה, אין פה לאן ללכת. אמרת, אם יורידו את ביבי בכוח, אמרת בכנות, אני אהיה שמח. וזה המסר שאתם משדרים החוצה, אייל, וזה נורא חבל, כי זה המסר שיוביל את ישראל למלחמת אחים. וחבל שדווקא מכם זה מגיע, מאנשי הרוח, מאנשי התרבות, מאנשים שזוכים להערכה. זה חבל, זה חבל. טוב, בוא נשמע. אתה רוצה לשמוע, אבל לפחות עשינו שיר מהדברים שאמרת. תשאר איתנו רגע.
2: תשאר איתנו רגע.
1: אז בוא נשמע עוד.
2: בוא נשמע מה אמרת, ואחרי זה הלחנו.
1: עוד משהו שאמרת לשרון גל אתמול, בבקשה.
5: מי שאחרי 7 באוקטובר, חבר של ביבי, כמוך למשל, אז הוא אידיוט. אידיוט, זה הכל. ראיתי אותך אתמול. אתה אידיוט. פשוט מאוד, אם אתה תומך עדיין בביבי, אז דעתך התבלעה.
8: תשמע, ממש. אני לא ארד לתת רמה הזאת שלך, אייל מגד, הסופר המעולל, ולסגנון הנמוך הזה, כן? כן? אבל אני חושב שהצופים מבינים...
5: אתה תלמד אותי סגנון?
8: מהשיחה הזאת בין
5: שנינו, אתה תלמד אותי סגנון?
8: מי הוא האידיוט האמיתי?
5: אתה תלמד אותי סגנון?
8: ומי הוא האידיוט השימושי שחוטף גם מפה כן. וגם מפה?
1: מה אתה אומר?
0: אני אומר, אתה יודע, זה נורא מצחיק, שרון גל, אתה יודע, הוא אמר על ליברמן, אחרי שהוא זרק אותו מהכנסת, הוא אמר, הוא אפס מאופס. ליברמן אמר עליו שהוא איש אובלן. לא,
1: כולם אומרים על כולם, עזוב, תגיד רגע, רציתי לשאול אותך, שירים שלך הולחנו בעבר? סליחה שאני לא יודע.
0: שירים שלי, כן, שיר אחד על ידי... על ידי יוני רכטר, כן.
1: נהדר, אז הנה, השיר השני שלך, שנקרא אידיוט מילים אייל מגד, בבקשה.
2: בבקשה.
1: תקשיב. אז הוא אידיוט.

0: זה הכל.
1: מה אתה אומר?
2: זה לא הכי
0: קטעי. מי שאחרי השבעה באוקטובר.
1: תקשיב, תקשיב.

0: אייל?
1: טוב חבר'ה, היה כיף.
0: נהנית מהשיר?
1: כן, ממש, אתה יודע, זה התנחת הקומית במצב.
0: אני אשלח לך אותו.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 בו.

0: הסכם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק.
1: יש לייפסטייל?
2: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: בסדר.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: גלי ישראל, החדשות.
7: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את כוחותינו להרחיב את הפעילות ההתקפית ביהודה ושומרון ולהיערך לכבוש כפר נוסף באזור, בדומה לנעשה בג'נין, טול כרם ונור השמס, כך הודיע לשכתו. עוד נמסר שהשר הנחה שלא לחדש את צו ההרחקה המנהלי שהוגש נגד המתיישב טל ינון דרדיק, אלא להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות. מוקדם יותר אמר כץ שישראל מעוניינת לתקוף באיראן, אך ארצות הברית לא מאשרת, משום שזה אינו תואם את האינטרס האמריקני. בריאיון לערוץ 14 הוסיף השר כי אם המשטר בטהרן יירה על ישראל, צהל ערוך להקות בו בעוצמה. הוא ציין כי אנשי המשטר יודעים שמטוסים של צבא ארצות הברית ממריאים משטח ישראל לתקיפות באיראן. שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן הבהיר כי בתוך שבועות תהיה למדינת ישראל שליטה ביטחונית מלאה בכל רצועת עזה. באשר להרחבת מעגל השלום עם מדינות נוספות כדוגמת סעודיה, ציין כהן שהממשל בירושלים מדגיש בפני אותן מדינות ששילוב המחיר של הקמת מדינה פלסטינית לצד אותם הסכמים לא בא בחשבון, אפילו לא בקריצה. את הדברים אמר השר למתי תוכפלד ביומן הצהריים כאן ברדיו גלי ישראל. המשטרה עצרה בתום מצוד משטרתי את אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. השוטרים הוציאו את ססון ממונית באמצע כביש מספר 1, לאחר שהסתתר בעת האחרונה במקומות שונים במרכז וצפון הארץ. הוא יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. המועצה האזורית שומרון ותנועת המנה הציבו קרוונים ביישוב החדש עמק דותן. היישוב יעלה לקרקע בקרוב והוא עתיד לאכלס מאות משפחות. ראש המועצה יוסי דגן הצהיר, נחרבו ארבעה יישובים, אנחנו מקימים כעת 19. עלייה חדה במספר מקרי הכלבת בקרב בעלי חיים. משרד הבריאות מדווח כי בין השנים 2022 ל-2025 הובחנו למעלה מ-100 בעלי חיים חולים, עלייה של 250%. במקביל

0: הוכפל מספר הפניות בעקבות חשד לחשיפה לחלבת ב-15 השנים האחרונות. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדרת בסיכון אפרת מנחם. אפרת בת 16 מהיישוב כוכב יעקב, גובהה 1.55 מטר, שערה ארוך וכהה, עיניה חומות כהות והיא מרכיבה משקפיים. היא לבשה חצאית ג'ינס לבנה וחולצה לבנה. בפעם האחרונה נראתה במושב בית אלעזרי. כל היודע דבר אודות מקום המצאה או כל פרט העשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה או לתחנת משטרת בנימין. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: מתכנן הטיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום ומחר חם ויבש בערים ובפנים הארץ ואביא לאורך החוף. ברוב האזורים שורר עומס חום כבד.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אנחנו הרוב! אנחנו הרוב!
6: זה עכשיו דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: שאלה פה, אין שאלה, אין שאלה. שעה שנייה, מועד בית של יום גמל.
1: גמל.
0: גמל.
1: יום גמל.
0: היום יום הגמל.
1: יום שלושים.
0: האם היום זה ערב ט"ו באב?
1: אז היום? I love you.
2: כמו חול, דיבורים. כמו חול.
0: Yes, sir.
2: דיבורים.

0: מה עשיתם? אני אגיד לך מה עשינו. עוד שני כרכים שלמים עשינו.
1: אחד שלקלק, אחד גרנד פינל. תקשיב, זה לא הולך ברגל.
0: מה עוד עשינו? פינתו של נתן סלומון.
2: דיבורים
1: כמו חול.
2: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: בסדר, מפתיע, לתפוס את עצמנו בידיים.
1: אתה כבר יהיה גל חום שנעשה דיבורים כמו חום. מתי?
0: תהיה לך בתוך גל חום.
1: לא, צריך שיהיה כזה, אתה יודע, זרת חמסין.
0: לא יהיה יותר חכם מעכשיו. יותר חכם.
1: לא יהיה. לא יהיה חכם, לא יהיה חכם, לא יהיה יותר חכם.
0: לא יהיה חכם יותר.
1: לא יהיה חכם יותר.
0: יואל חכם יותר.
1: לא יהיה חכם יותר.
0: יואל חכם יותר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: לא, אבל ברצינות, למה...
1: בסך הכל זה לא כזה נורא, כמה מדברים על זה, התחממות וזה, זה לא עד כדי כך.
0: לא, אבל בסוף שבוע יהיה חם. תמיד אומרים בסוף שבוע יהיה חם.
1: זהו, תמיד בסוף שבוע, ואז לך, מה, תתבקר, כאילו, תזכיר להם מה היה בסוף שבוע? לא, לא.
0: אז הם אומרים, הגנים הלאומיים נסגרו בגלל 100,000 מבקרים. תגידו, אנחנו פה 10 מיליון אנשים.
1: כן.
0: זה כל מה שהגנים הלאומיים שלנו יכולים להכיל מתוך כל 10 מיליון 100,000, תעשו עוד גנים, תגדילו את הגנים.
1: הגנים הלאומיים.
0: כן, כן. כל הגנים הלאומיים,
1: הלאומיים האלה, כן.
0: מה אתה סוגר לי אותו? הסכנה נסגר כי יש בו 40,000 איש.
1: אתה, אני יכול לגלות סוד?
0: לא היית בסכנה אף פעם.
1: נבר, אף פעם.
0: הייתי בתור ילד. תשמע, זה סכנה, זה לא...
1: מה זה, אבל מה זה?
0: זה מין בריכות כאלה,
1: ומים
0: נוזלים.
1: מה הם יעשו? מה, זה בריכה כאילו?
0: זה מין בריכה.
1: נו.
0: ויש כזה מפלים כאלה, וכל מיני כאלה.
1: גן השלושה זה נקרא, נכון?
0: כן.
1: אני כן, אבל כן עשיתי את נחל הקיבוצים הסמוך.
0: נחל הקיבוצים מקסים, היית בבריכה שהוא יוצא ממנה?
1: וגם יש מגלצ'ות כאלה, בתוך צינורות, דברים חמודים נורא.
0: אבל קצת נחל אכזב כזה, לא, רק בחורף.
1: לא, לא חושב, לא.
0: גם בקיץ
1: נחל הקיבוצים? בטח, מה זה, זה קר ונעים וכיף.
0: איזה כיף, בוא ניסה לנחל הקיבוצים.
1: בוא ניסה, בבקשה, ליום אהבה.
0: אתה יודע שפעם במדינת ישראל, מדינתנו האהובה, היה אפשר, והיינו עושים את זה בתור צעירים, נגיד לפני, ילד שלי ב-23, כן, אז לפני נגיד 20 שנה,
1: כן.
0: 20 שנה נגיד,
1: כן.
0: שהילד שהיה קטן כזה,
1: כן,
0: ועוד
1: כן.
0: לפני שהוא נולד, כן. היינו נוסעים, נגיד בחגים, לוקחים זה, נוסעים לחצבני, או כן. לזה, מקימים התנחלות כזאת
1: כן,
0: קטנה,
1: נכון, חלוצי החצבני,
0: על כן, הנחל, כן. יושבים לנו 3-4-5 ימים על הנחל, והיום אסור לעשות את זה, לא נותנים, סגרו את הכל, אתה לא יכול להיכנס.
1: מה זאת אומרת? יש...
0: אין, סגור, אתה רוצה ללך לגן לאומי, אבל שם אתה אוהל אחד בתוך 2,000 אוהלים.
1: כי אנחנו בעידן שהכל צריך להיות רק במוסדר.
0: כן.
1: רק במקום מוסדר.
0: כן.
1: בגן מוסדר, חניון אוהלים מוסדר.
0: הכל מוסדר.
1: חוף רחצה מוסדר, נחל מוסדר. לא רוצה מוסדר.
0: לא נותנים לך לעשות שום...
1: אני רוצה פיראים.
0: אתה יודע למה זה צריך להיות מוסדר?
1: למה?
0: אתה יודע למה? כדי שתשלם כסף בכניסה.
1: ברור.
0: בשביל זה צריך להיות מוסדר. שלא תעשה כלום...
1: נכון.
0: שהוא בחינם.
1: נכון.
0: אתה לא תלך לרחוץ עכשיו בנחל...
1: נכון.
0: ולא תשלם על זה כסף, אתה רוצה ללחוץ בנחל?
1: מה, אוקיי. אבל מה, אם אני שם אוהל?
0: תשלם כסף, אסור, אתה תקבל כנס. א', יעיפו אותך משם, הם באים באמצע הלילה.
1: למה?
0: באמצע הלילה, הם באים,
1: נרדמתי
0: נכנסים.
1: נרדמתי בחוץ, מה קרה?
0: אדוני,
1: מה?
0: אסור, יש חוק, אסור לישון בחוץ.
1: אסור.
0: אתה רוצה לשמוע עוד משהו מפגר?
1: אסור, חייב להישאר פוער, מה?
0: שילמת כסף על הנקודה הזאת?
1: מה זאת אומרת? באתי, היה פה...
0: שילמת כסף?
1: צריך לשלם כסף עכשיו?
0: צריך תמיד לשלם כסף.
1: לא שילמתי.
0: זה חינם?
1: היה פתוח.
0: אז עוף מפה.
1: אבל למה?
0: עוף מפה, כי אתה לא יודע. אתה יודע שלפי החוק, בסדר, דבר מטורף.
1: נו.
0: לפי החוק אסור לך, נגיד, לאגור מים.
1: מה זאת אומרת, אסור לי לאגור מים?
0: תקשיב טוב למשהו שהיה אומר לך.
1: אבל פיקוד העורף אמר לי לנו לאגור מים כל המלחמה, מה זה לאגור?
0: לקנות בסופר. אבל נגיד חורף, ואתה מחליט לשים גיגית כזאת גדולה במרפסת שלך,
1: כן.
0: ולאגור מי גשם. ואז להשקוט איתם את הצמחים, או זה, אסור, יש חוק, אסור.
1: שבוע לפתוח לי את כל הסתימות על הגג אם אסור לי לאגור, זה האחריות שלהם אז מעכשיו.
0: אתה מבין?
1: אסור לי לאגור?
0: אסור.
1: אבל זה מים, זה נפל בשטח שלי, אני רוצה לשים...
0: אסור, המים האלה שייכים למדינה, למרות שהם יורדים מלמעלה. אסור לך לאסוף אותם בלי לשלם עליהם. אין, אתה רוצה מים, אתה צריך לשלם עליהם. אתה לא יודע את זה?
1: מה שנתפס לי על הבגדים שלי אבל...
0: מה זה?
1: שגם את זה צריך להחזיר, לא? אמר, ירד עליי גשם, נגר לי על
0: החולצה. אתה צריך ללכת למשרד הפנים ולסחוט את החולצה ולהחזיר להם את המים.
1: להחזיר להם משרד האנרגיות והתשתיות.
0: להחזיר להם את המים. לא, באמת, זה חוק. זה חוק, כדי שלא יהיה לך כלום בחינם. אתה יודע שאם אתה רוצה להתקין קולטי שמש, קולטי סולארי, אתה חייב להיות מחובר לחברת חשמל.
1: לא, יש את החלופות האלה, לא, שזה לא קשור.
0: לאחת מחברות החשמל, זה לא משנה. ולהעביר אליהם את החשמל.
1: והם מחזיר, הבנתי.
0: אין, אתה לא יכול להשתמש במשאבי הטבע בחינם, למרות שהם שייכים לכולנו.
1: תכף על אוויר יגבו מאיתנו כסף. לא רחוק היום. לא רחוק היום, כן. אגרת אוויר.
0: אתה רוצה פה, רגע, היה משהו שרציתי לדבר איתך לפני הפותחה?
1: בבקשה.
0: אני לא יודע, יש לנו זמן לעוד איזה פטפוט לפני הפותחה.
3: אפשר בהמשך נגיע לזה.
0: כן, בהמשך נגיע לזה.
1: בהמשך נגיע לזה?
0: כי באותו עניין, עוד כמה מילים. באותו עניין, אני פשוט מקבל עכשיו ידיעה שנורא נורא מעניינת. שוב צרפת, צרפת מככבת אצלנו, שים לב, היום צרפת מככבת אצלנו.
2: אנחנו הרוב!
3: Excuse me,
2: everybody, hey, hey, hey.
0: שים לב מה קורה, נהר, אתה יודע שאירופה בגל חום קיצוני.
1: כן, ספרד, שריפות ועניינים.
0: צרפת
1: וזה. צרפת גם, מצבי חירום.
0: מצב חירום בנהר הסיין?
1: בנהר הסיין.
0: כן?
1: אוללה.
0: הוא בסכנת התייבשות עכשיו?
1: מנומסת
0: קטסטרופיק. ומה הם עושים? הצרפתים המטורפים. תראה איזה, מבצע הצלה, להציל את דגי הסלמון והפורל.
1: אין זה דגים משפעה. בנהר הזה יש דגים, אתה ראי, עברת פעם על הסן, מי יכול לחיות בנהר?
0: הנה, והם מוציאים, הם באים מוציאים את הדגים, ולוקחים אותם למקומות בטוחים. איפה יש היום
1: בצרפת?
0: איפה יש בצרפת מקומות בטוחים? זה הכל מלא מחבלים שם, הכל מלא ערבים מחבלים, איזה מקומות בטוחים יש לכם? אתמול היה שם פיגוע דקירה.
1: מה אתה אומר? הם מצילים, זה להציל את הסן.
0: להציל
1: את זה התהפך, אלוהים. פה אנחנו מתהלכים בנחל הקיבוצים, והם עכשיו
0: מצילים את הסן.
1: הנחלים מתייבשים, זאת אומרת שפעם היה קמפיין כזה, הנחלים שלנו מתייבשים. עכשיו זה גם קורה להם.
0: תגיד, ראית את הסרט עם הקריש בסן?
1: יש כזה סרט?
0: לא ראית את זה?
1: לא, זה גאוני. יש סרט על קרישים בסן?
0: תראה את זה, זה בנטפליקס.
1: וואו, מלטעות בפריז?
0: כן, משהו כזה. לא יודע איך קוראים, לא זוכר.
1: בסדר, אבל זה גאוני.
0: זה קריש נכנס לתוך הסן.
1: אוי, זה גאוני.
0: גאוני.
1: זה גאוני.
0: טוב. הפודקאסט.
1: בבקשה.
2: הפודקאסט.
1: הלא לא לא לא, הלא לא.
4: תרימו את המורל של הצד שלנו.
5: מה השאלה פה?
0: אין שאלה.
1: אוקיי.
0: יאללה, בוא נתחיל עם הפותחן, עינת שרוף.
1: עינת שרוף, כן.
0: המקסימה.
1: נכון.
0: מתארחת אצל אבי שושן.
1: בפודקאסט.
0: כן. היא בת 64.
1: אוקיי.
0: עינת שרוף. ובוא נשמע.
1: אוקיי, בוא נשמע.
6: אפשר להגיד לך משהו קצת חצוף? על פצצה?
7: יש.
6: כאילו, אני אפילו רציתי להגיד את המילה קו. אבל אמרתי, אל תגיד שלא תיפגע, אבל נראה לי להגיד לאישה ב-94, תקשיבי.
7: תודה.
6: מה זה הרגליים האלה? מה זה הרגליים האלה?
7: זה מותק צפון אפריקה, אתה רואה? זה לפחות היתרון.
6: בדרך כלל, אבל טרופולטאיות יש, בעת חטובה, תן לך איזה.
7: ראית מה אכלתי קודם? יוגורט עם מדחדך עם הפרסק? נו, מה אני אעשה?
1: מה?
0: איזה שלב שאני לא מבין מה הוא אומר.
1: אני לא...
0: אבל אנחנו, אבל אנחנו, אבל אנחנו חמודה, אנחנו חמודה שכמוך. חמוד, אני מת עליו.
1: קודם כל, נראה לי הוא חבר של אמנואל מקרו. נכון, אני רואה שהוא זה. אבל יש משהו שכאילו...
0: מה זה הרגליים האלה?
1: מצאנו את נשיא צרפת הבא, אבל... קודם כל, היא נראית נהדר, היא נצרוף, צריך להגיד, היא נראית נהדר, היא על הכיפה.
0: היא על הכיפה. אבל כיף
1: סקרתי לדעת, באיזה הקשר מותר... לדבר עם אישה על הנראות שלה, אני לא מבין, אתה לא יכול לדעת למה טיפול.
0: אני אגיד לך, לדעתי אנשים קצת הגזים, הלכו שלושה צעדים רחוק מדי.
1: זהו, מחמאה נורא יפה הוא נתן, נכון?
0: מחמאה נהדרת,
1: נכון?
0: אבל בגלל שהוא פודקאסט הזה הוא מרשה לעצמו, אבל אתה לא יכול לבוא, אסור.
1: אסור.
0: אסור.
1: אסור.
0: אסור אפילו לבוא, אבל אני מתכחש לזה, כאילו אני לא מוכן לקבל את האיסור הזה, זאת אומרת, אתה אסור לך לבוא למישהי נגיד, שאתה אפילו מכיר, כאילו, ולהגיד לה, בוא נעשה יפה את היום.
1: אסור.
0: למה?
1: אסור.
0: למה? אבל הרי, בוא נגיד, כולנו אוהבים מחמאות, נשים, גברים.
1: נכון, זה...
0: אם אני בא פה בבוקר ואומרים לי, בוא נערזית, תלך את הנראה.
1: אתה נראה טוב, וזה, מה?
0: אני מבסוט.
1: כן.
0: אבל אסור לך להגיד את זה לאישה.
1: אז...
0: למה?
1: אבל למה לא מותר? לא הבנתי. אז זה מה שאני לא מבין.
0: כי הוא אבי שושן.
1: הבנתי. עכשיו, מה הקטע עם צפון אפריקה? המון דברים שאני צריך לפענח.
0: צפון אפריקה.
1: קודים שלמים בתוך
0: השיחה.
1: אז איך זה קשור? יש סטיגמה של צורת רגליים?
0: אני חושב שזה ימצא את הסטיגמה עכשיו.
1: מישהו יכול להסביר לי מה שמעת?
0: לא, לגבי הטריפוליטאית יש סטיגמה אחרת, לא נדבר עליה.
1: אוקיי, בסדר, לא נדבר.
0: זה לא הסטיגמה שאנחנו מדברים עליה.
1: אוקיי.
0: מדובר במקום שעליו יושבים.
1: אוקיי, בסדר, אוקיי, אוקיי.
3: טוניסאיות.
0: אמרתי, טוניסאיות.
1: אבל הוא דיבר על טריפוליטאית, היא טריפוליטאית.
0: טריפוליטאית זה לא טוניסאית?
1: אני הולך לאיבוד בתוך...
0: סליחה, איפה טריפולי נמצאת? אז היא לובית. למה טריפוליטאים?
1: כן.
0: שהם היחידים אגב, מכולם. נגיד, אם אתה נולדת ב... אתה לא אומר... במרקש.
1: כן.
0: אתה לא אומר, מאיפה אתה? אני מרקשאי.
1: מרקשאי, נכון.
0: אתה לא אומר, אם אתה נולדת בקהיר, אתה לא אומר, אני קהירי.
1: נכון, אתה אומר, אני
0: דמסק. אם אתה נולדת בדמשק, אתה לא אומר, אני דמסקאי.
1: כן, נכון.
0: אני סורי.
1: נכון, רק...
0: ורק הטריפוליטאים.
1: יכול להיות שזה...
0: הם לא לובים פתאום. מה, הם מתביישים בזה שהם לובים? לא הבנתי למה.
1: אבל דווקא ב... נאמר, בבתי כנסת, קהילת יוצא לוב, בית כנסת של יוצא לוב, וזה כאילו לא...
0: לא, יש גם יוצא טריפולי.
1: יש גם יוצא... לא יודע, אולי זה קהילה מובחנת, אני לא יודע. ושם נהוג לאכול יוגורט מדחדך עם הפרסק.
0: כן.
1: כן, אוקיי, זה המאכל הלאומי.
0: זה המאכל הלאומי.
1: הבנתי עכשיו למה.
0: כל החגים הם אוכלים.
1: אצל הטוניסאים והמרוקאים והלובים זה קוסקוס ודברים טובים, אבל הטריפוליטאים הם אוכלים יוגורט מדחדך בהפרסק.
0: בהפרסק.
1: מעדן מיוחד שלהם. תמיד אני שמח לחשף לתרבות הדתית העשירה.
0: זה ידוע שהם באים בחגים ואומרים, סבתא הכינה יוגורט מדחדך.
1: מדחדך?
0: מה הכינה היום?
1: הפרסק, מה זאת אומרת?
0: יש, כמו תמיד. כמו שסבתא שלה הייתה, סבתא רבה, אתה זוכר? אספרנסה.
1: בטח, בבכי הייתה מכינה עם היוגורט.
0: סבתא אספרנסה.
1: וכל אחד חתיכה קטנה של הפרסק.
0: איזה ימים היו עם סבתא.
1: אתה
0: יודע מה עוד אהבתי שסבתא הייתה מכינה?
1: מה?
0: לבן.
1: לבן, כן. כשלא היה יוגורט בצנע, היא הייתה מביאה את הלבן. ובמקום הפרסק, חצי זית. חצי זית, כן. זה היה, אבל איזה מעדן זה היה בחגים. זה היה מאכל לחגים.
0: סבתא אספרנס. למה לכל הסבתא הטוניסאיות קוראים אספרנס?
1: סאז'ן ספה. מעניין מאוד.
0: אספרנס, לא?
1: מעניין מאוד. אספרנס.
0: שם נורא יפה, אספרנס.
1: תקווה.
0: לא, יש שם כזה... זה תקווה?
1: אספרנס, לא?
0: אספרנסה.
1: לא?
0: אספרנסה.
1: אני חושב, אספרנס זה לא תקווה?
0: אספרנסה.
1: אספרנסה?
0: אספרנס, יש שם כזה של...
1: אופר, אתה יודע? למה אין לנו לשונאי בתוכנית הזאת?
0: אספרנס.
1: אספרנס, אני רוצה שיהיה לשונאי בתוכנית.
0: הנה, אספרנסה, כן. יש גם טלנובלה שנקראת אספרנסה.
1: אה, בבקשה, איך... יו. אתה יודע ש...
0: עם מריאנה אספוסיטו, ו... טוב, בסדר, יאללה.
1: טוב.
0: חם לי פה משום מה, אבל...
1: חם, נכון, שלקלק שלקלק
8: קרח השלק
0: פאפה פאפה פאפה פאפה פאפה פאפה

0: טוב.
1: כן.
0: יאללה. בוא נתחיל עם אייזנקוטס, כן, בוועידת וויינט.
1: אוקיי.
0: אייזנקוטס אומר משהו כזה.
1: אוקיי.
2: אני חושב שמציאות שבה ראש מפלגה עם 6-8-10 מנדטים דורש את רשות הממשלה, זה לא רצוי לפוליטיקה הישראלית, בעיניי זה גם לא ראוי.
1: אוקיי, הבנתי. מעניין,
0: על מי הוא מדבר?
1: לא, זה תרחיש תיאורטי, הוא לא מדבר על אף אחד.
0: יכול להיות שהוא מתכוון למישהו ספציפי?
1: לא נראה לי, לא היה דבר כזה.
0: בהיסטוריה, אין דברים כאלה.
1: מי הטמבל שיבקש דבר כזה?
0: רגע, זה דמוקרטי פה? זה מדינה דמוקרטית?
1: כן.
0: אז לא יכול להיות שמי שאין לו תמיכה יהיה ראש ממשלה?
1: גם מי יעלה את הרעיון הזה בכלל? מי יבוא עם הדרישה הזאת?
0: זה לא דבר שיכול לקרות.
1: לא יכול, אני לא מבין גם, באמת, לא מבין.
0: למה הוא נותן את הדוגמה הזאת למשהו שהוא בכלל לא...
1: למה מדבר על תרחיש היפותטי?
0: כן, בוא, אז בוא אני אגיד משהו. אז גם אני יכול להגיד, לא ייתכן
1: שכלב
0: שימצאו אותו מצער בעלי חיים יחליט שהוא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: נכון.
0: זה גם לא ייתכן.
1: זה לא ייתכן.
0: זה ייתכן?
1: גם לא יכול להיות מצב שבו מועמד יגיד לאורך כל הקמפיין בחירות, אני אעשה ככה, ככה, ככה, ככה.
0: ועשה אחר.
1: ואיך שזה זה, הוא יעשה פתאום ההפך. זה לא ייתכן. זה דברים שלא קרו ולא יקרו גם.
0: כל הכבוד. כל הכבוד לאייזנקוטס.
1: טוב שהוא שם את הגבול.
0: טוב מאוד.
1: כן.
0: הוא ישב בממשלת בנט?
1: לא חושב.
0: אולי בממשלת בנט?
1: אני לא חושב.
0: איפה היה אייזנקוט?
1: הוא היה בתקווה חדשה כבר של גדעון סער?
0: אז הוא היה בממשלת בנט?
3: הוא היה עם גנץ, לא?
0: רגע.
1: אני כבר לא כל כך זוכר.
0: רגע, תתקשר רגע לממשלת
1: בנט. ממש מצטער, תתקשר לממשלת
0: בנט.
1: תתקשר לממשלת השיף. לא, מפלגת הגנרלים הזאת זה היה בוגי יעלון.
0: תכף אני אגיד לך, איזה ממשלה הזאת הייתה?
1: ביחד עם בני גנץ ויאיר לפיד.
0: איזו ממשלה הזאת הייתה? איך?
3: 36.
0: ממשלה 36?
3: כן.
0: לא נכון.
1: אני לא
0: 25. הוא היה בכנסת ה-25.
1: אוקיי.
0: זה הכנסת שבנובמבר 22, עד חשבן, אני יודע, פתתה, לקטתה, מה?
1: כן, כן, זה הכנסת הנוכחית.
0: בסדר, אז זה לא, הוא לא היה אצל...
1: אוקיי.
0: טוב, בוא נמשיך.
1: בבקשה.
0: טלי גוטליב הייתה בפודקאסט של שי האוזמן.
1: אוקיי, אני לא יודע מי זה.
0: גם אני לא, אבל היא הייתה בפודקאסט.
1: אוקיי.
0: והיה לה כיף או לא כיף, בוא תנסה להבין מהדברים שהיא אומרת.
1: אוקיי.
4: אני אבזבז לך את זמן הרעיון שלך.
5: תצטרכי לבוא עוד פעם.
4: למה אני לא אבוא עוד פעם? לא כי לא כיף אצלך, כי לא כיף אצלך.
0: אני לא אבוא עוד פעם כי לא כיף אצלך, אני באת עליה, לא כי לא כיף אצלך, כי לא כיף אצלך.
1: כן,
0: אני לא אבוא בגלל סיבה אחרת, אבל לא כיף אצלך.
1: אבל לא כיף אצלך, בנוסף גם לא כיף.
0: כן,
1: גם לא כיף לי,
0: לא כיף,
1: לא בא לי, לא כיף לי,
0: האוכל לא טעים לי.
1: אני תמיד אומרת, אם לא טוב לך לכי.
0: גם אני.
1: אני לא טוב לך לכי.
0: אני, מה אני אומר
1: לתמיד? את לא חייבת להיות במקום הזה.
0: אני תמיד אומרת,
1: כן,
0: את מחליטה.
1: או, בבקשה.
0: את מחליטה.
1: בדיוק.
0: אני תמיד אומרת?
1: זה החלטה שלך.
0: שלך.
1: ותשאלי את עצמך טוב טוב.
0: מה את רוצה כיף לעשות?
1: לך? כיף לך או לא כיף לך? כי אם לא כיף לך, אל תהיי שם.
0: תדעת מה אני אומרת, ריקי?
1: מה את אומרת, ריקי?
0: שומעת, ריקי?
1: תמיד שתיהן ריקי, נכון?
0: כן, שתיהן אוקיי, ריקי. כן, אנחנו שתינו ריקי,
1: כן,
0: לא?
1: ריקי,
0: את
1: כן.
0: ריקי. גם אני ריקי.
1: כן.
0: מה אני אומרת, ריקי?
1: תחליט, לי לא כיף פה, אז אני, כן.
0: את תחליט.
1: אני אחליט?
0: לא, את אמת כללית.
1: אבל אני אחליט, אני יכולה להחליט?
0: את לא, כי את טומטמת. אני מדברת על אנשים נורמליים, ריקי.
1: כבר לא כיף לי.
0: למה לא כיף לך? כי אומרים לך את האמת בפנים.
1: לפה אני לא אבוא.
0: אומרים לך את האמת בפנים.
1: מכל מיני סיבות, אבל גם כי כבר לא כיף לי פה.
0: אבל גם כי אני אומרת לך את האמת בפנים.
1: תדברי ליד, תדברי ליד.
0: סליחה, סליחה,
1: תדברת ליד.
0: סליחה, חמודה. אני חיפושית במקור, חמודה.
1: אנחנו היום נופלים על המון אנשים שלא אוהבים את הבמה שהם הלכו להתראיין בה.
0: מתברר.
1: כן, אמנם היא לא יצאה עליו בשפעת כללות ונעצות, כמו אייל מגד, אבל...
0: תמיד זה ההבדל בין טלי גוטליב לאייל מגד.
1: אני חושב שמעכשיו זה צריך להיות נוהג. ברגע שמסתיים רעיון, המרואיין אומר, איך היה לו? דרג את החוויה שלך.
0: נכון.
1: נכון? תודה על הרעיון, בוא תדרג לנו איך היה. ככה, ככה.
0: למה שאתה, כל שירות לקוחות, אתה מקבל מיד אחרי זה אס-אמס.
1: תמלא לנו משוב קצר, היה כיף, לא כיף, נהנית, לא נהנית.
0: אבל הם טמבלים, שהם שולחים את זה אחרי שכבר הסתיים הטיפול. איזה אינטרס יש לי לדבר איתם? שלחו את זה לפני.
1: נכון, נכון. אבל אתה תמיד ממלא, כי אתה אומר, אולי הם לא אומרים את זה, אבל בין הפותרים יוגרה לילה נוסף חינם. אתה מבין? אני תמיד ממלא.
0: לילה נוסף לאן?
1: לא, נאמר, זה תמיד אחרי מלון, נכון? אתה מסיים את החופש, דרג את חופשתך.
0: ברור.
1: תמיד אני אומר, יא, אולי אני מלא ואני אשלח סן, ויגידו, מזל טוב. שמחים שנהנית, קיבלת עוד לילה.
0: אין, זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
0: אז תפסיק עם זה.
1: אבל אני תמיד עושה את זה.
0: תפסיק עם זה.
1: אני אפסיק.
0: מה הרעיון של ספר אורחים?
1: באמת, אני לא יודע.
0: זה כזה מטומטם. אנשים יוצאים מבית מלון וכותבים, היינו, היה נהדר, רונית ומשה בן שחר.
1: יש דבר.
0: אוקיי, זה אכפת, מה אכפת לי? מה, אני שמקרא את זה? מה זה מעניין אותי?
1: בוא נפתח ספר.
0: לא ברצינות, אני לא מבין את זה. האוכל היה מצוין, אביגיל ושלמה בן ציון. בשטר, אז אתם חשבתם שהיה מצוין. הוא גיב זפק. איזה משמעות יש לזה על החיים של מישהו בכלל? ספר אורחים.
1: אני לא יודעת שיש בבתי מלון ספר אורחים. אני מכיר בפתיחה של תערוכה, במקום...
0: לא, יש בתי מלון.
1: אירוע חשוב, תמיד יש ספר אורחים. אבל לא, יש בבתי מלון ספר אורחים.
0: כן, יש בתי מלון שיש בה כזה עומד ממש ליד השער, יש כזה ליד היציאה, יש עומד כזה...
1: סטנד מיוחד כזה, הדור, עם כרך כזה יפה, אבל אולי כי כל בן אדם שהיה בחופשה רוצה שגם שמו יהיה צרור בצרור האורחים. אתה מבין? אתה רוצה...
0: בצרור.
1: אתה מותיר את שמך בהיסטוריה.
0: צרורה בצרור הכוכבים, שלושת הכוכבים.
1: אתה כאילו חלק מההיסטוריה עכשיו, הייתי פה.
0: ההיסטוריה של המלון הזה, אתה חלק ממנה.
1: חלק ממנה, זהו, בדיוק.
0: יפה מאוד.
1: יפה, כן.
0: טוב, בוא נלך למשהו קלאסי, רוצה? תן לנו קלאסיקה, בבקשה.
5: בסוף סוף, אתם תבינו שאתם 3% באוכלוסייה. כל התקשורת הישראלית, אתם שווים בסך הכל את החברים שהצביעו למרץ. ואתם, זה האנשים, אבל אתם לא העם.
6: אנחנו 3%.
5: אתם ממש לא העם.
6: אנחנו 3% ואנחנו האיכות.
0: זה כמובן עודד בן דודו אלהרר. אומר לו, אתם זה, אבל אנחנו האיכות. 3, אנחנו האיכות.
1: זה מלך.
0: מי?
1: איזה מלך?
0: דודו?
1: דודו.
0: בטח.
1: איך הוא הוציא את זה ממנו? זה היה ברור, זה כאילו, זה היה גאוני.
0: הוא כאילו שחט ממנו את האמירה הזאת, אבל אנחנו האיכות.
1: אני מה זה, כן, ברור, הם תמיד האיכות. אני מת על, מת על דודו אלהרר, שתדע לך.
0: קשר עליו.
1: אני לא יודע אם הוא, אני לא יודע.
0: הוא איתנו עוד?
1: אני חושב שכן, אבל אני לא, הרבה זמן לא שמעתי אותו, והאמת אני מתגעגע על הקול שלו. הוא גם היה מפיק מוזיקלי ומוזיקלי.
0: אתה יודע, פעם התקשרנו אליו, כשעוד הייתי בשמאל, וחטפנו ממנו צרור קללות.
1: אה, באמת?
0: צרור קללות, שחלים. פעם יחידה שמישהו קלל אותי פעם, שאנחנו שחלים.
1: שחלים.
0: איך אומרים? שחלים אומרים, נכון? זו המילה, שחל. שחל, שחלים.
1: וואו.
0: תקשר רגע לדודו אלה.
1: שחלים.
0: שחלים, אני מדבר מילה הזאת. היא מופיעה בספרים עתיקים, עוד אומרים על...
1: שחלים.
0: שחל, שחלים. אני חושב, אני...
1: שחלה.
0: זה לא מהמילה שכלה, זה לא מהמילה שכלה.
1: וואו.
0: יש לנו טלפון של דודו? מה לא מוצא? של דודו אלהרר? אלא מה זה? ספרינגסטין? בוא אני אמצא לך. הנה, דודו אלהרר.
1: רגע, אולי יש לי.
0: דודו. תראו, הכל קורה פה בשידור חי, אתם שמים לב?
1: נכון, אנחנו...
0: אנחנו מחפשים...
1: זה משמעותי מאוד.
0: כן, זה הכל פה.
1: רגע.
0: לא, גם לי אין את הטלפון של דודו אלהרר.
1: רגע, אני חושב שיש לי, אבל אני לא יודע אם זה פעיל. אני המון שנים כבר לא דיברתי פה.
0: אולי אין אף בן אדם בעולם שיש לו את הטלפון של דודו אלהרר.
1: יש לי, הנה.
0: יש לך?
1: כן.
0: יאללה. למה, תן, שגור...
1: אבל אני באמת לא דיברתי איתו הרבה זמן, אז אני לא יודע.
0: אוקיי. בואו ננסה לדבר עם דודו אלהרר.
1: נשמיע לו ונשאל אותו אם הוא זוכר את זה.
0: אלהרר. אלהרר. מה זה בעצם? מה המשמעות של אלהרר?
1: אם יהיה לנו זמן, נשמע שיר שלו?
0: לא.
1: חבל, אני יש לו שיר אפשרים יפים.
0: איזה?
7: הלו.
0: דודו?
7: כן.
0: היי, דודו אלהרר, מה שלומך, איש יקר?
7: מי זה?
0: שי גולדשטיין פה. ואיתי איתן אורקיבי, אנחנו בגלי ישראל בתוכנית דיבורים כמו חול. מה שלומך?
1: הבנתי.
0: כמה גמסנו. למה לא ניתק לפני שאני נותן את כל המונולוג פתיחה הזה?
1: נכון. טוב,
0: בוא נמשיך, בוא נמשיך.
1: בבקשה.
0: אוקיי, זהו, אז זהו, אז זהו. זהו, סיימנו.
1: תם הכרך.
0: תם הכרך.
1: טוב, אז רבותיי, תם הכרך.
0: הפסקת פרסומות. מיד אחר כך, נתן סולומון.
1: אוש נדר.
0: ומיד אחר כך,
1: גרנד פינאלה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ריאלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
14: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
15: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
16: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
17: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
18: התכוונת שהגיע הקיץ?
17: קיץ זה ירושלים.
14: אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: זה פיקוח נפש.
1: מה עשיתם?
0: תתפסו את עצמכם בידיים.
2: מה הולך פה באמת?
3: יפה. יופי, תן.
1: טוב, הגענו לרגע הזה, פינתו של נתן סולומון.

0: זה פיקוח נפש.
1: תרימו את המורל של הצד שלנו.
2: כן, נתן, מה העניינים? שלום.
3: שלום, רק רגע, אני קורא לנתן. זה יבגני, רק רגע. נתן, זה שי גולדשמיט. שי, מי זה? הגולדש, אני בא.
4: יום אחד נגלה לו שאנחנו יודעים שזה הוא.
3: תביא את הטלפון, תביא את... נו, תביא... יבגני, אני לא למדתי. סליחה, שי. שי, אני איתך.
2: שלום נתן, שלום.
3: היי, מה קורה?
2: טוב, טוב לשמוע אותך פשוט. יבגני הזה כל פעם עונה
4: לטלפון. מעניין איך זה נראה בלייב, אני רוצה לראות את זה.
3: שתוק כבר, טמבל.
2: איך זה נראה? כמו פיצול אישיות, כמו אדם עם פיצול אישיות. ראית פעם? ככה זה נראה.
3: אני יודע, יש פה שני אנשים, מה אדם עם פיצול אישיות?
2: לא, ברור, ברור, פשוט יבגני, ליבגני יש פיצול אישיות.
4: ליבגני עצמו אנחנו חושבים.
2: פעם הוא נחמד, פעם הוא לא נחמד, אתה יודע.
3: אני יודע, נו מה, תשמע, הוא היה מהנדס קטרים, עזוב, נסיפור ארוך.
2: מהנדס קטרים, זה מקצוע מצוין. נתן! נתן! מה, איזה שיר הכנת לנו היום, נתן?
3: הכנתי לכם שיר מאוד מאוד יפה. השיר הזה נקרא כמדומני דירלה דדה.
4: דירלה דדה?
2: אה, דירלה דדה, דירלה דדה.
3: כן, הפעם לקחתי מנגינה מוכרת, כי ידידנו המכונה גדי אייזנקוט שם שלטי בחירות בקפריסין.
4: נכון, פיזר, נכון.
3: שמעתם על זה?
2: לא, ברור. ברור.
3: הוא שם שלטים בקפריסין, אז כנראה הוא כיוון, אני מניח, לקהל הנופשים הנמצא בקפריסין וחוזר לארץ. למה הוא לא שם את זה גם בניו יורק? אני חושב שהוא חשב שהקהל הנופש בקפריסין הוא קהל ימני בעיקר. אז כן, שמו את שלטיו שם. והקפריסאים דרך אגב כעסו על זה.
4: כן, שמענו על זה, הם לא עברו את זה.
3: הוא עושה קמפיין בחירות בחוץ לארץ.
4: נכון.
2: אגב, הם צודקים לגמרי.
4: הם צודקים, זה שתלטני נורא, זה לא כיף.
2: זה לא.
3: זה לא כיף.
2: וזה מעודד אנטישמיות, כי זה השתלטות על שטח ציבורי.
4: אתה פשוט מסליט את זה. כן, זה המרחב שלהם, אתה...
2: אתה כופה את עצמך בעברית עם הפרצוף של גדי אייזנקוט על אזרחי קפריסין. מה אתה רוצה מהם? מה הם קשורים לבחירות פה? למה אתה מתעלל בהם? טוב, אבל אז הכנת לנו שיר על זה? בוא נשמע.
3: הנה, בבקשה.
2: בבקשה.
5: אירלה דירלה דדה.
6: אייזנקוט העלה שלטי תעמולה לישר בקפריסין, והקפריסאים קצת כועסים.
5: גדי לא חכם.

0: Timberlin, ma so dirla, dirla, da, da.
1: איזה כיף.
2: תודה רבה.
3: נהדר, נהדר, נהדר, נהדר. כך יפה.
2: מדברים על ידידנו אייזנקוט.
4: כן, הבנו, הבנו.
2: אתמול שמעתי, יאיר גולן רוצה להיות שר הביטחון תחת פיקודו של אייזנקוט.
3: נכון.
2: והוא אמר שהוא יפנה, ואייזנקוט מודע לכך, שהוא יפנה את היהודים מיהודה ושומרון. אני מצביע לכם לא להצביע, אל תצביעו לו! אל תצביעו לו! בואנה, מה זה? זה שמאל פרוגרסיבי.
3: אייס, טוב, נתן, תודה.
4: תודה, נתן,
3: כרגיל, תודה.
2: תודה לכם.
4: תודה לך, תודה לך.
3: שבוע הבא, שבוע הבא אנחנו נהיה פה. ביי, להתראות. יפה, מה, לאן הגענו?
4: אני יכול למזוג?
3: תמזוג.
4: למזוג? כולם רוצים?
3: כן, כן, כן, כן. תמזוג לרוב מה? לקרש!
4: לקרש!
5: לגרן פינאל.
4: יופי, זה...

0: תתביישו לכם, כן. זה קטסטרופה.
1: צודק. ממש. טוב, יופי, חברים, זה הכרך האחרון שלנו להיום.
2: אתה יודע שזה שעה, שעתיים אחרי השידור, הקולות האלה עוד נשארים איתי בראש.
0: זה קטסטרופה.
2: כולם, כן.
3: אז סיימתי.
1: תודה רבה לך.
4: כי יש לי הרבה מה לתרום לדיון.
2: לא צריך, לא צריך, אין צורך.
1: אנחנו מסתדרים יפה מאוד, גם בלי
2: התרומה שלך.
1: טוב, בואו נתחיל. את כרך הגרנד פינאל שלנו להיום, משאל רחוב, והנה מצביעה, שהיא פשוט מתרפקת על תקופת ממשלת השינוי אצל בנט, ולמה היא מתרפקת על הימים הנהדרים והמופלאים האלה שנמשכו שנה וחצי.
5: את מאמינה שבנט יכול להחליף את ביבי?
6: כרגע כן, אני אהבתי אותה כראש ממשלה. היה לי שקט, התעסקתי בחיים שלי, ושכחתי שיש ממשלה. אני לא האמנתי, מה, יכול להיות לי גם שקט בחיים האלה? היה שקט ולא היה פילוג ולא היה שיח מפלג, לא היה את הדברים האלה.
1: כי המפלגים היו בשלטון, מי יפלג? מי נשאר שיפלג? אם בנט ויאיר לפיד, ומי עוד היה שם? כל המפלגים.
2: ליברמן.
1: ליברמן. כל אנשי הפילוג, כל מפיצי הפילוג. מי יפלג אותך, גברת?
2: לא נשאר כבר, בדיוק.
1: תפעילי את הקלבסה. לא, כאילו, מי נשאר שיפלג שכל אלה? הרי איך שהם יצאו מהממשלה, מיד התחילו לפלג.
2: אני גם לא אוהב את זה, הם כאילו, מת על זה שהם רוצים, כל מה שהם רוצים זה שקט. שלא ירעישו להם, אתה מבין? הם רוצים שקט. הם קצת רוצים לחיות במונרכיה.
1: שוויץ.
2: שיהיה שקט, אתה מבין?
1: הם רוצים שוויץ.
2: לא, שיהיה שקט.
1: הם רוצים פינלנד.
2: אבל אני זוכר
1: שילכו לפינלנד, אתה יודע שאני ראיתי בפינלנד.
2: כן, הם רוצים שקט.
1: יש מקומות בפינלנד שאתה יכול לקנות שם בית, שאתה לא מאמין אפילו, כאילו על אגם, אבל אגם כפור, מה עשית בזה?
2: כן, כל הזמן שלג.
1: ובתוך הטבע, דברים מטורפים ב100,000 יורו.
2: כן, אבל זה כלום, מה זה, זה כל הזמן מינוס 90 מעלו. אבל שילכו, נכון, יהיה להם שם.
1: יהיה להם מה זה שקט.
2: לא האמנתי שאפשר להיות בשקט.
1: אנחנו לא עם של שקט, העם הזה לא היה לו שקט לרגע אחד בהיסטוריה שלו. נכון. לא היה שקט.
2: נכון.
1: אין לנו מה לעשות.
2: אין.
1: תוותרו על הרצון הזה בלחלום על שקט.
2: שקט, שקט.
1: שקט, תנסה סבא. אתה יודע מתי אני נכנס נגיד למיטה, עוטף את עצמי ככה בסמיכה, בסקן תולג חזק, ואז אני אומר, תודה אלוהים על רגעי השקט רגע האלה השקט. במיטה. תודה.
2: נכון. אתה יודע מה, בוא נעשה משהו טוב למען הבחורה הזאת, אוקיי?
1: אוקיי.
2: בוא ניתן לה ציפורי. רוצה שקט, בבקשה. מאיתנו דיבורים כמו חול, מתנת.
1: כן. בהערכה, דיבורים כמו חול.
2: נגמר השקט שלך, גברת.
1: יאללה.
0: הוא נגמר. תתביישו לכם, זה קטסטרופה.
1: שקט, את רוצה? קחי את זה. קחי את זה. זה שקט, הנה.
7: אנחנו הרוב.
1: זה שקט. הנה, ממשלת השינוי שלך. שקט. הנה, את רוצה שקט?
7: מה אתם עושים?
8: כמה אתה מטומטם.
7: אתם השתגעתם? אל תחתכו.
1: זה השקט, זה ישראל, מה ששמעת פה עכשיו, זה המציאות פה, גברת, טוב לך? תישארי, לא טוב לך? get on the plane.
2: את כנראה נשארת בכל מקרה, כן.
1: רק אל תיעללי לנו כל היום, מספיק עם היללנות הזאת כבר, עם האנשים האלה, שכל היום נמאסתי עם האנשים האלה שמייללים, חיים טוב, הם חיים טוב.
2: ברור, זה השכבה החברתית הכי מבוססת ומסגשגת שנוח לה, וזה ברור, הם הכי...
1: החיים הכי טוב.
2: כן.
1: ורע להם פה, ורע להם פה.
2: המדינה נוראית ו...
1: הכל נוראי.
2: רק אם אפשר לברוח ורילוקיישן.
1: שתברכו. כן. קרן מרציאנו. אגב.
2: כן.
1: אם כבר מדברים, אנשים שתמיד רע להם.
2: כן.
1: שתמיד עם פרצוף
2: כזה. אבל למה דווקא, ראינו אחי, דווקא עשתה רעיון עם בנט, היא לא שחררה אותו.
1: לא, בסדר. אבל היא תמיד עם פרצוף, היא כועשת, היא כועשת פה.
2: טוב, היא ביקורתית, היא עיתונאית ביקורתית.
1: בסדר, גם אני ביקורתית. אני לא כל היום כועס. למה לגשת תמיד בכעס לחדשות? שלום לכם.
2: יותר אני לא אבוא, כי לא כיף לי פה. זה שצריך הייתה להגיד לבחורה הזאת.
1: Okay. תמיד היא מגיעה, שלום לכם, המלחמה בעיצומה,
2: נכון.
1: למה?
2: אוקיי, אז קרן מרציאנו.
1: מתוך ערוץ 12, באמת, תראה, יש ניסים, אוקיי, לגבי ערוץ 12, בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד שאנחנו תכף נשמע את קרן מרציאנו.
2: אוקיי.
1: תראה, אתמול בלילה או משהו כזה, מישהו ניפץ את... חלון
2: דלת הכניסה
1: פעם שנייה
2: בתל אביב, המשרדים שלהם בתל אביב,
1: כן, של 6-12,
2: נכון,
1: זה ביג נונו.
2: לחלוטין.
1: זה ביג נו נו.
2: נכון.
1: זה לא אנחנו.
2: לגמרי לא אנחנו.
1: זו לא דרכנו.
2: אף פעם לא הייתה.
1: לא הייתה ולא תהיה, ואל תעשו את זה. אפשר להתווכח. אפשר להתווכח בכל עולם.
2: בטח שלא תעשו את זה בשם הימין או בשם... פשוט אל תעשו את זה.
1: אל תעשו את זה. ואם אתם עושים את זה, לא בשמנו, תזדהו בשמכם. לא בשם הימין ולא בשם כוח 100 ולא בשם אף אחד.
2: נכון.
1: כי זה לא דרכנו.
2: נכון, תתווכחו עם שתי, אנחנו מתווכחים, אנחנו צוחקים לפעמים, מתבדחים, מתעמתים, מתפלמסים, מבקרים קשות.
1: גם מקללים מי שצריך.
2: אבל במילים, במילים.
1: עלינו, על כולנו מוטלת האחריות לא להעביר את זה לאלימות פיזית.
2: נכון.
1: זה האחריות של כולנו, של כולם, מכל הצדדים, מכל השכבות באוכלוסייה, מכולם. זה האחריות שלנו, של עם ישראל. לא להעביר את הוויכוחים בינינו ואת את הדילמות לפסים אלימים.
2: נכון מאוד.
1: אסור לעשות את זה.
2: יפה, שי, כן.
1: הלאה, כי לא, כי כולנו נפסיד, גם הם וגם אנחנו, הזמן הזה, נגד לללללללה. למרות שלפעמים זה שומע את קרן מרציאנו. סתם, סתם, סתם, אני צוחק. אני צוחק.
7: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: יפה מאוד. אני צוחק, כמובן. לא ביג נונו, אבל הנה קרן מרציאנו, יש גם ניסים בערוץ 12, תקשיב איזה נס קרה לה, תסתכל.
3: ולצרף לדיון את אדיר רותם לשעבר בכיר בשבק, נגיד שאנחנו תופסים אותך בהשקת הספר שלך אל פאג'ר, על סיפור עלילתי על סוכני שבק בעזה, אז בהצלחה בעניין הזה, ובוא נדבר על ההתערבות האיראנית הזאת.
1: במקרה תפסו אותך שוצא את הספר.
2: איפה אתה עכשיו? תגיד, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אני במקרה מוציא ספר.
2: בקופת חולים את ואתה? אנחנו תופסים אותך עכשיו, בדרך לאן? איפה? במקרה איפה?
1: אני?
2: כן, איפה?
1: בהוצאה.
2: איזה מקריות.
1: במקרה אני מוציא ספר.
2: מוציא ספר. רגע, בואו נזכיר לצורה, אתה מוציא ספר.
1: כן, במקרה.
2: במקרה, איך קוראים לספר?
1: לספר קוראים יד המקרה.
2: יד המקרה.
1: המקריות. במקרה אנחנו תופסים אותך, אז נשאל אותך על הספר, במקרה, הוא עבר במסדרון.
2: איזה מקריות.
1: איזה מקריות נפלאה.
2: יאללה, רצינו לדבר איתו, ובדיוק הוא בהשקת הספר.
1: איזה מקרה.
2: מה שיפה זה שבאמצע השקת הספר, שזה הרי, יש לו אורחים, באו אנשים,
1: הוא צריך לחתום להם,
2: לשאת כמה דברי ברכה נלבבים, ובתוך כל הדבר הזה... הוא מצא זמן, אתה מבין?
1: זה הספר?
2: יש לך את הספר?
1: יש לנו את הספר?
2: יש לנו פה את הספר? במקרה!
1: זה לא הספר.
2: ולנו במקרה יש את הספר.
1: במקרה!
2: וזה כל כך יפה שהוא מצא זמן, בכל זאת גם לקחת כמה שאלות בשידור. במקרה!
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: יפה.
1: כל הכבוד, קרן.
2: כן.
1: יופי. טוב, איילה חסון, היא ראינה את אמיר בניון, היה רעיון...
2: אוקיי.
1: מצוין, לא יודע אם ראית בשבת.
2: לא ראיתי.
1: לא משנה, אוקיי. אני אוהב את אמיר בניון, אוקיי. אני אוהב את הבחור הזה, אוקיי. גם את השירים שלו, כן, אבל גם, גם את האדם עצמו.
2: כן.
1: אוקיי, והוא מדבר, היא שואלת אותו לגבי מלחמת אזרחים.
2: אוקיי.
1: הבן אדם חכם.
4: אני רוצה להאמין שרוב העם הוא באמצע.
8: אתה מרגיש כזה וייב של מלחמת אחים?
4: בסביבה שלי לא, כשאני פותח טלוויזיה, אז כן.
1: אתה מבין?
2: בבקשה.
1: בבקשה. זה כל כך מדויק.
2: נכון.
1: כי אין מלחמת אחים.
2: נכון.
1: אין מלחמת אחים. אנחנו מסתובבים פה, יש פה ימנים, יש פה שמאלנים, אנחנו נפגשים פה בעתידים, אין מלחמת אחים.
2: נכון.
1: בטלוויזיה, אנחנו מטר ממלחמת אחים, אנחנו סנטימטר ממלחמת, הנה, אייל מגד, קודם.
2: חד משמעית.
1: להוציא את ביבי בכוח, כן.
2: חד משמעית.
1: זהו.
2: חד משמעית, אני אגיד לך משהו.
1: לא יהיה מלחמת אחים.
2: לא, אומה שנמצאת בכיתוב כל כך חריף, אם היא הייתה בכיתוב כל כך חריף על סף מלחמת אזרחים, או מלחמת אחים, לא הייתה שורדת דקה
1: ברור.
2: אחרי שבי באוקטובר, הייתה מתפרקת תוך שנייה. מה שהוכח אחרי שבי באוקטובר זה שהחברה הישראלית היא להפך.
1: נכון.
2: היא, היא מתווכחת, היא חלוקה, אבל היא מלוכדת, היא מאוחדת, היא סולידרית, ויש פה ברחוב ובחיים האמיתיים הרבה יותר אחווה ואהבה ממה שמשתקף בתקשורת. חשוב, חשוב.
1: יפה מאוד אמרת, כי גם אני חושב ככה. אני גם חושב ככה. ועכשיו אני רוצה לסיום סיומת.
2: כן, לסיום סיומת.
1: להגיש בפניך. מה זה העברית הזאת?
2: לא יודע, בפניך להגיש.
1: אני רוצה להגיש בפניך.
2: בבקשה, תגיש בפני.
1: את פינתנו החדשה.
2: יש כזאת?
1: היא לא כל כך חדשה, עשינו אותה פעם, אבל אני חושב שאתה עוד לא השתתפת בה אף פעם.
2: לא התנסיתי, אוקיי.
1: פינתנו, מי זה, מי זה, מי זה?
7: מי זה?
1: זה איתו בסוף, מי זה?
2: אסי עזר.
1: מי זה? מי זה?
2: מי זה?
1: מי זה? מי זה? טוב, אני אשמיע לך מישהו.
2: אוקיי, אתה משמיע לי מישהו.
1: ואתה תצטרך לנחש מיהו האיש הזה.
2: נהדר.
1: בבקשה.
2: אוקיי.
9: אני נדב מנאות אביטל.
2: זה נדב מנאות אביטל.
1: יפה מאוד, נדב מנאות אביטל. זהו, נגמר לפינה.
9: אני נמצא בדיבור כבר ארוך עם ידידה, ואנחנו מדברים ושולחים רילצים ואוכלים גלידות, ואני לא יודע איך קדם את זה, איך כאילו לצאת מהפרנדזון.
10: תראה, הידידה הזאת שלך, כמה זמן אתם ידידים?
9: 4 שנים.
10: 4 שנים, תן לי לנחש. היא אומרת לך שאתה החבר הכי טוב שלה, ושאתה היחיד שמבין אותה. וכל דבר הכי קטן שקורה לה, היא ישר כותבת לך, וואי חיים שלי, אתה לא מבין מה קרה, אנחנו חיים.
2: חייבים לשבת. איי, איי, איי, איי. טוב, זה... אני יכול... את מי הוא מחכה? אני חושב שאני יכול להבין. את מי הוא... זה ליאור שליין. ליאור שליין.
1: תן לי דקה להגיד לך. תן לי דקה להגיד. אני אסביר לך. אבל תיתן לי דקה בלי להפריע. אתה לא בשר תותחים, שמעון, אני לא רוצה שתהיה בשר התותחים שלי. אני רוצה...
2: תן לי להגיד לך, ההורים שלך אומרים לך שככה צריך, נכון?
1: אבל משקרים לך. תן לי דקה. איי,
2: זה לא רע, זה לא רע.
1: מי זה החקיין אבל?
2: כן, מי זה? הוא מוצלח.
1: איפה כתוב לי מי החקיין? אמיר בניון, זה לא החקיין לדעתי.
2: אמיר, נכון.
1: טוב, צריך לתת קרדיט לחקיין הזה.
2: טוב.
1: איך קוראים לו?
2: איך קוראים לו?
11: נועם יונה.
2: נועם יונה, נעקוב.
1: נועם יונה, חכי. טוב, די, יאללה, מסיימים, נגמר.
2: זהו?
1: נגמר, נגמר, אין לי זמן. אין לי זמן, אני חייב לסיים.
2: כן.
1: נדב...
2: נדב רוזמן.
1: עורך. רוצה להציב בפיק. עופר שטיינברג הוא הטכנאי שלנו, ואיציק זר על הדיגיטל, הביז'ה, מדיה וכולי לאינסרטים. תודה לכולכם.
2: תודה שי.
1: למי עוד נגיד תודה?
2: לבורא עולם. אנחנו נהיה פה מחר?
1: איזה יום?
2: רביעי?
1: אז בטח.
2: בטח, בשתיים, בוודאי.
1: יאללה ביי. יאללה ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל שש בערב.
1: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
2: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
1: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
2: יום, אנחנו שלוש.
1: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
2: יש!
1: איזה כיף לי!
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק.

0: 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
2: מבצע קל.

0: סלקום.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: מאמי, יש נזילה.
6: איפה?
5: בחשבון הבנק.
7: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
13: גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: גלי ישראל, החדשות.
16: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את כוחותינו להרחיב את הפעילות ההתקפית ביהודה ושומרון ולהיערך לכבוש כפר נוסף באזור, בדומה לנעשה בג'נין, טולקרם ונור השמס, כך הודיע לשכתו. עוד נמסר שהשר הנחה שלא לחדש את צו ההרחקה המנהלי שהוגש נגד המתיישב טל ינון דרדיק, אלא להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות. שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן הבהיר כי בתוך שבועות תהיה למדינת ישראל שליטה ביטחונית מלאה בכל רצועת עזה. באשר להרחבת מעגל השלום עם מדינות נוספות, כדוגמת סעודיה, ציין כהן שהממשל בירושלים מדגיש בפני אותן מדינות ששילוב המחיר של הקמת מדינה פלסטינית לצד אותם הסכמים לא בא בחשבון, אפילו לא בקריצה. את הדברים אמר השר למתי תוכפלד ביומן הצהריים, כאן ברדיו גלי ישראל. מפלגת הליכוד הודיעה על הקמת ועדה מיוחדת בראשות יושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה, השופט בדימוס.

0: טקס נאמן על מנת לבדוק ולתת מענה מהיר לעתירות שהוגשו נגד התוצאות אמש. מלבד נאמן השתתפו בוועדה שלושה נציגים נוספים. המפלגה מציינת כי הרכב הנציגים יבטיח אובייקטיביות בהליך הבדיקה במטרה להספיק ולקדם את הבחירות המקדימות. המשטרה עצרה בתום מצוד משטרתי את אביור ססון, החשוד המרכזי ברצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. השוטרים הוציאו את ססון ממונית באמצע כביש מספר 1, לאחר שהסתתר בעת האחרונה במקומות שונים במרכז וצפון הארץ. הוא יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. שרת המשפטים לשעבר, הילד שקד, מסרה הבוקר עדות פתוחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 במסגרת פרשת נווה צדק, כך חשפה המשטרה. הפרשה עוסקת בחשד ליחסי תן וכך בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה לבין השופט איתן אורנשטיין, במסגרתה תמך נווה במינוי של השופט אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. בשלב זה נמשכת החקירה ומלווה על ידי פרקליטות, מיסוי וכלכלה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדרת בסיכון אפרת מנחם. אפרת בת 16 מהיישוב כוכב יעקב, גובה 1.55 מטר, שערה ארוך וכהה, עיני חומות כהות והיא מרכיבה משקפיים. היא לבשה חצאית ג'ינס לבנה וחולצה לבנה. בפעם האחרונה נראתה במושב בית אלעזרי. כל היודע דבר אודות מקום היא מצאה או כל פרט העשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה או לתחנת משטרת בנימין. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. כמה פשוט, כמה נכון, ואיזה שיר ענק זה של זמר ענק שלמה ארצי עם הליווי הענק של אבי סינגולדה, שיהיה כאן באפטון מועדון ההופעות החדש בפארק עתידים תל אביב, ביום שישי הקרוב בהופעת צהריים מרגשת לשבוע ט"ו באב. ואם כבר ט"ו באב, חייב לומר, וואו, תקשיבו, מה היה היום אצלנו? מי שהיה מגיע אלינו היה מבין מה זה ביקוש לאהבה. ממש ברגעים האלו מסתיים אצלנו בפארק עתידים תל אביב, יריד ט"ו באב, שבו מאות עובדים ועורכים עברו בין עשרות דוכנים של יוצרים, מעצבים ועסקים ישראלים. הייתה שם אהבה לבני הזוג, דרך המתנות שנרכשו. הייתה שם אהבה לעסקים ישראלים, שכל רכישה אצלם היא גם תמיכה בפרנסה, ביצירה, בחוסן הכלכלי והמקומי. ואולי הייתה שם גם משהו, אהבה אחרת. אהבה שאנחנו נוטים קצת לשכוח. אהבה לעצמנו, לאיכות החיים שלנו, ותכף נדבר על זה. אז שלום לכם, אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב. אנחנו השיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. אנחנו ביום מיוחד, יום של אהבה, ערב ט"ו באב. וזו ההזדמנות לדבר על עוד אהבה, שלפעמים אנחנו נוטים לשכוח. כי כשאנחנו חושבים על ט"ו באב, אנחנו חושבים בדרך כלל על אהבה בבני זוג, על פרחים, על מתנות כמו שהיו אצלנו היום, על ארוחה טובה. ובתוך המרוץ של החיים, אנחנו יודעים לדאוג לילדים, ללקוחות, לפרויקטים, לעובדים, להורים. אבל אולי בשנים האחרונות יותר מתמיד, עם כל האתגרים הביטחוניים, החברתיים, הפוליטיים, הם תזכורת מצלצלת לעוד אהבה. אהבה לעצמנו. אנחנו בתוך הסטרס הלאומי, העסקי והאישי, לא תמיד עוצרים לרגע לשאול, מתי בפעם האחרונה באמת דאגנו לעצמנו? לא כי משהו כואב, לא כי הרופא אמר, פשוט כי אנחנו אוהבים את החיים ורוצים לחיות טוב יותר. וזה בדיוק אחד התחומים המעניינים ביותר שמתפתחים היום בעולם העסקי, כביטוי לתזכורת הזו, longevity. אבל בניגוד למה שנהוג לחשוב, longevity הוא לא רק הניסיון להאריך את החיים, הוא הניסיון להאריך את השנים הבריאות שלנו. לא רק להגיע לגיל 90, אלא להגיע אליו עם הרבה אנרגיה, עם עצמאות, עם חדות מחשבה ועם איכות חיים. ושזה פוגש את עולם העסקים, נולדת אחת התעשיות הצומחות ביותר בעולם. לצד בית החולים והרפואה הקלאסית, קם בעשור האחרון אקוסיסטם שלם של חברות, מרכזים ושירותים, שמטרתם היא אחת, לעזור לנו להישאר בריאים עוד לפני שאנחנו הופכים לחולים. וזה מתחיל בבדיקות סקר מתקדמות וברפואה מונעת, ממשיך בתזונה מותאמת אישית, פיזיולוגים, מאמני שינה ואנשי מקצוע בתחום אורח החיים, עובר דרך מתחמי ריקאברי עם אמבטיות קרח, סאונות, טיפול חמצן ותהליכי התאוששות, וממשיך לטכנולוגיות לבישות כמו חליפות שממריצות את צרימת הדם ומרפות את השרירים, לניטור בריאות בזמן אמת, בינה מלאכותית ומערכות שמנסות לחזות בעיות רפואיות עוד לפני שהן מתפרצות. זו כבר לא רק רפואה, זו ממש כלכלה. ותכף יהיה איתנו פה אהוד מרציאנו, יזם נדלן ובריאות. איזה שילוב מעניין זה, בין נדלן לבריאות. עם קילומטרה של ידע וניסיון מארצות הברית שמקים אצלנו בפארק עתידים תל אביב, ממש בימים אלה, מרכז longevity בדיוק למטרה הזו. נכנס איתו לשיחת עומק על הפוטנציאל של התחום הזה, ולמה זה חשוב וכל כך קשור לאהבה עצמית. אבל בינתיים, יזמים, אנשי השקעות שמאזינים לנו, תבינו, אם עוד לא נכנסתם לתחום ה-longevity וזה לא נכנס לתובנה שלכם, לפי Global Wellness Institute, כלכלת הווילנס העולמית כבר חצתה את רף $6 טריליון, והיא ממשיכה לצמוח בקצב מהיר, כאשר תחומי הלונג'ביטי והרפואה המונעת הם המנועים המרכזיים של הצמיחה הזו. וגם עולם העבודה משתנה בהתאם. אנחנו יכולים לראות את זה גם אצלנו בישראל. אחרי שנים של קורונה, מלחמה, מאות ימי מילואים ושחיקה מתמשכת, יותר ויותר מנהלים מבינים שהשאלה היא כבר לא רק איך מגייסים עובדים, אלא איך שומרים עליהם בריאים, מחוברים ועם אנרגיה לאורך שנים. זו כבר לא רק אחריות אישית, זו ממש אסטרטגיה עסקית. וגם כאן, בפארק עתידים תל אביב, אנחנו רואים את השינוי הזה. לצד חברות הייטק, פיננסים וטכנולוגיה, מעבדת חדשנות ושדה הניסוי שלנו, כמו שסיפרתי לכם, ייפתח גם בקרוב איבו, מרכז החדשני שירכז תחת קורת גג אחת, את תפיסת חיים שלמה בריאות מונעת, התאוששות, ביצועים ואיכות חיים, עם יוגה שיקומית, אמבטיות קרח, וכל מה שעוזר לנו לחיות יותר טוב, כי החדשנות של העתיד כבר לא תהיה רק בטכנולוגיות שאנחנו מפתחים להייטק. היא תהיה גם בדרך שבה אנחנו חיים ועובדים בסביבת העבודה שלנו. שני נתונים למחשבה בעניין הזה. ארגון הבריאות העולמי מעריך שהפרעות כמו סטרס, חרדה ודיכאון גורמות לאובדן, תקשיבו טוב, של כ-12 מיליארד ימי עבודה בעולם מדי שנה. זה לא נתפס. תחשבו כמה ימים הולכים לאיבוד. ובדיוק בגלל זה, ההשקעה במניעה, ברווחה ובבריאות, היא לא רק ערך חברתי, היא גם החלטה כלכלית חכמה. ונתון נוסף, מחקר של גלופ מצא שעובדים שנהנים מרווחה אישית גבוהה, מפגינים מעורבות גבוהה יותר, פחות היעדרויות וביצועים טובים יותר לאורך זמן. במילים אחרות, בריאות העובדים היא כבר לא עניין אישי, אלא נכס עסקי. וזה מוביל אותי הישר לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז איך חברה יכולה לטפח אורח חיים בריא באמת? טיפ ראשון, תפסיקו למדוד רק תפוקה. תתחילו למדוד אנרגיה. טיפ שני, בריאות היא לא הטבה, היא חלק מתכנון הארגון. והטיפ השלישי, תזכרו שאתם המנכ"לים והמנכ"ליות שמנהלים את העסקים שלכם, קובעים את תרבות הבריאות, לא מחלקת משאבי אנוש. וזה בדיוק השיחה שלנו עכשיו עם אהוד מרציאנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו חיים בתקופה שבה אנשים לא רק רוצים לחיות יותר שנים, הם רוצים לחיות טוב יותר. בטח אחרי כל מה שעברנו בשנים האחרונות, עם יותר אנרגיה, יותר בריאות, יותר איכות חיים. אם פעם היינו מחכים לרגע שבו משהו כואב כדי לטפל בו, היום יותר ויותר אנשים מבינים שהסוד הוא דווקא במניעה, בהרגלים הקטנים, בשגרה היומיומית ובבחירות שאנחנו עושים הרבה לפני שמתחילות הבעיות. האורח שלי היום הוא אהוד מרציאנו, יזם ישראלי שחי ופעל במשך שנים בארצות הברית, ולאחר אירועי 7 באוקטובר קיבל החלטה משמעותית לחזור לישראל למילואים, ומכאן בחר להשתקע ולהשקיע כאן. כיום מקים אצלנו בפארק עתידים תל אביב את איבו, מרכז חדשני המשלט תפיסה עדכנית של וולנס, לונג'ביטי ובריאות מונעת, מתוך אמונה שההשקעה החשובה ביותר שאדם יכול לעשות היא בעצמו. אבל השיחה שלנו היום היא לא רק על בריאות, היא על יזמות, על אחריות אישית, על החיבור בין גוף, נפש וקריירה, ועל השאלה איך בונים חיים ארוכים יותר, ובעיקר טובים יותר. אהוד, ברוך הבא לשיחות מעתידים.
2: ברוכים הנמצאים, תודה לכם.
0: אז בוא נתחיל רגע לטובת היזמים שמאזינים לנו. הסיפור שלך כיזם מתחיל כילד בקריית שמונה. ספר לנו קצת על הדרך שלך משם.
2: אז נכון מאוד, אני נולדתי ב-1980 בקריית שמונה, בתקופה מאוד מאתגרת. קריית שמונה הייתה טיפה יותר שונה בתקופה ההיא, ילדות מיוחדת ומאתגרת. בגיל 14 עברתי לפנימיה צבאית, רציתי לצאת מהאזור הזה, למדתי במבואות ים, משם היה לי חלום להיות קפטן, משם לשירות הצבאי, וישר אחרי השירות הצבאי שלי, החלום הגדול היה הוא לטוס לארצות הברית, ולהגשים את החלום האמריקאי.
0: אין ספק שיש רצון ויכולת, אז הכל אפשרי. ותגיד, אתה 26 שנים בארצות הברית, ספר על הפעילות שלך שם.
2: אז אני טסתי לארצות הברית ישר אחרי הצבא, הייתי ממש ילד בגיל 21, לא תכננתי לפתח שום קריירה, לא תכננתי לעשות עסקים ולעשות דברים, פשוט רציתי לטוס, לראות עולם, ליהנות קצת, לעשות כסף ולחזור לארץ, ונתקעתי שם 26 שנה. הפעילות שלי התחילה ביזמות נדל"ן, עשיתי כל מיני פרויקטים מעניינים, עם הממשלה, עם המדינה, כל מיני affordable housing, section 8. באותו זמן גם אני התעסקתי המון בספורט, הייתי מתאגרף מהשנה הראשונה שלי בארצות הברית, כל מיני תחרויות, גולדן לאב וכאלו, והתחברתי עם המון ספורטאים, והספורט והאיגרוף זה היה מה שמילא לי את היום, ומה שמילא לי את החיים עצמם, חוץ לעבודה, ומה שעסקתי לפרנסה, החיים האמיתיים תמיד היו ספורט.
0: הבנתי, ואחרי שאני באמת של פעילות עסקית בארצות הברית, החלטת לחזור לישראל בעקבות השבעה באוקטובר. מה היה הטריגר מבחינתך לחזרה הזאת?
2: אז ישראל תמיד הייתה הבית שלי, והבית של כל ישראלי שחי או לא חי במדינת ישראל. כמו שכולנו חווינו את המכה של השביעי באוקטובר, אני חושב שמי שלא היה בארץ חווה אותה קצת יותר כואב, ויותר האשים את עצמו למה הוא לא פה, למה הוא לא יכל לעשות כלום, איך הוא יכל למנוע, מה הוא יכל לעשות. תמיד חשבנו על המשפחה, כולנו הכרנו אנשים, כולנו הכרנו אנשים שהיו בנובה, חיילים שנלחמו באותם ימים, והיה לי ממש קשה שהלב שלי פה מפורק לרסיסים, ואני נמצא בגולה. אז זה היה הטריגר שלי, שלא לא הצלחתי להמשיך שם שום פעילות, הלב והמוח לא נתנו לי, ורציתי לחזור לארץ ולעשות כל מה שאני יכול, כדי להתנדב, לתת את המעט שאני יכול לתת באותה תקופה למדינה שלי.
0: ואכן התנדבת, עשית פה פעילות התנדבותית עם חיילי צהל, תספר לנו על זה.
2: נכון. נכון, אז ניסיתי להתנדב בכל מיני דרכים וצורות, כל מקום שקיבלו אותי הלכתי, אם זה לבשל לחיילים, אם זה להירתם לחיילים בודדים שצריכים עזרה, צריכים אוזן, ואם זה לאמן כל מיני יחידות מיוחדות בתחום שאני מאוד אוהב וטוב בו. אימנתי כל מיני יחידות מובחרות איגרוף ולוחמה מיוחדת, תינתן כמה שעות בשבוע, נוסע בין בסיסים ועובר עם קצינים, חיילים, וממקצע אותם בתחום שאני טוב בו. הכרתי המון המון חיילים בודדים, ומשם בניתי מין קהילה קטנה של חיילים בודדים רובם אמריקאים, שאין להם פה משפחה ואין להם פה בית חם לחזור אליו, ויצרנו מין קהילה קטנה דרך הספורט, דרך האיגרוף, לחיילים בודדים אמריקאים.
0: ובוא נעבור לתקווה, לתקווה שלנו לשפר את איכות החיים בישראל. בשנים האחרונות כולם מדברים על לונג'ביטי. מה בעצם השתנה בעולם ולמה התחום הזה כל כך צומח מהר?
2: אז אני חושב שאנשים היום מבינים שבריאות היא לא משהו שמטפלים בה רק שיש בעיה. היום אנשים רוצים למנוע ולהשקיע בעצמם לשפר את האיכות חיים שלהם. וולנס זה כבר לא מותרות, זה נהפך להיות אורח חיים, אנשים מחפשים איזון, פחות סטרס, יותר אנרגיה, יותר שינה טובה, חיים ארוכים ובריאים יותר. היום אתה רואה הרבה חבר'ה בגיל 60, 70, עם פיזיק מטורפים, עם ריבועים בבטן, חבר'ה שרצים, עושים ספורט, ואני חושב שהמודעות היא הרבה הרבה יותר גבוהה.
0: ובחרת להקים את איבו, מרכז לונג'ביטי מתקדם אצלנו בפארק עתידים תל אביב. ספר קצת על המרכז ומה הולך להיות בו.
2: אז איבו וולנס סנטר, שמתעסק בוולנס בלונג'ביטי, ולא עוד חדר כושר, ולא חדר כושר. איבו יאגד את כל מה שאדם צריך כדי לשפר את הבריאות, את הכושר, איכות החיים שלו, תחת קורת גג אחת. יהיה אצלנו אימוני גוף, אימוני כוח, כושר פונקציונלי, יוגה שיקומית, פיזיותרפיה, ייעוץ תזונה עם התזונאים הטובים ביותר, סאונות יבשות ברמות הכי גבוהות שיש, סדנאות נשימה, אמבטיות קרח, מתחם התוששות. המטרה היא ליצור מעטפת שלמה, לא רק לבוא להתאמן וללכת, אלא לקבל כלים לחיים בריאים יותר, ובסוף היום אנחנו מנסים לבנות קהילה.
0: ומעניין אותנו לדעת, למה דווקא בחרת בפארק עתידים תל אביב? מה מצאת בסביבה הזו שמתחברת ומתאימה לחזון שלך?
2: קודם כל אני חייב לציין שאני שכן של פארק עתידים, אני גר בטרויט ממול, ואף פעם לא שמעתי על הפארק הזה. אף פעם לא ראיתי, לא נכנסתי, התבלבלתי בדרך פעם אחת, נכנסתי ונדהמתי למה שגיליתי, אני חושב שזה מין עיר בתוך עיר, יעלום קטן שנכבה מכל העיר של התימוף של תל אביב, וזה מקום עם פוטנציאל מדהים, יש כאן קהילה של אנשים שעובדים, חיים, מחפשים לשלב בריאות, איכות חיים בתוך החיים שלהם, אנחנו רוצים ליצור מקום שאנשים יכולים להגיע אליו לתנאי עבודה, אחרי עבודה לעשות אימון, פגישה, טיפול, לשתות קפה, ליהנות מהסביבה, ואחרי זה להיכנס עוד פעם חזרה לפגישת עסקים.
0: זה בדיוק מתחבר לחזון של פארק עתידים, אז החזון של שנינו נפגש, ובגלל זה אנחנו מקימים באמת את המרכז המדהים הזה שאתה מוביל כאן. אין ספק שהיום יותר ויותר ארגונים וחברות מבינים שעובד בריא הוא גם עובד הרבה יותר יצירתי, מחויב ופרודקטיבי יותר. אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך בבריאות העובדים תהפוך בשנים הקרובות לחלק ממש בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית של החברות? יכול להיות שבאמת מי שיחשוב שוולנס הוא רק מותרות?
2: אני חושב שהיום יותר חברות מבינות שההשקעה הכי גדולה שלהם הם בעובדים ובאנשים שלהם, לא במוצר ולא בשיווק ולא באסטרטגיה העסקית, כי בסוף היום זה הכל על האנשים של החברה והכל על העובדים. עובד בריא יותר, עם פחות סטרס ויותר אנרגיה, הוא גם עובד שמביא יותר ערך לארגון, יותר תוצאות, רוצים לראות עובדים מחייכים, עובדים בריאים, וווילנס הפך להיות חלק מתרבות ארגונית, זה לא רק הטבעה, זה השקעה ארוכת טווח באנשים. וגם היום, עם כל מי כמוך יודע, בתור מנכ״ל, עם כל המנכ״לים שאנחנו רואים שמשקיעים מאות אלפים ומיליונים על לחיות חיים צעירים וחיים בריאים ובספורט ובכל מה שכרוך בתחום הזה, אז זה כמובן מנכ״ל טוב ומוביל טוב, הוא גם נותן לעובדים שלו ולשותפים שלו את אותו אורח חיים ומשקיעים באנשי החברה.
0: נכון מאוד, אנחנו מאוד מאמינים בזה. ואתה מגיע מעולם היזמות, אני רוצה רגע לשאול אותך, האם אתה רואה דמיון בין בניית עסק מצליח לבין בניית אורח חיים בריא? ואם כן, מה לדעתך שלושת ההרגלים החשובים ביותר שכל אחד מאיתנו יכול לאמץ כבר מחר בבוקר כדי להימנע מסטרס ולשפר את איכות החיים שלו?
2: אז שלושת ההרגלים שאפשר להתחיל ממחר בבוקר. הייתי מתחיל בבוקר עם להתחיל לזוז, פעילות גופנית, לקח איך שמתעוררים, לשטוף פנים במים קרים ולצאת לסיבוב עם הכלב, עם הטלפון, עם איזה פודקאסט מעניין 10 דקות רבע שעה בתנועה. הדבר השני, הייתי מקפיד על תזונה נכונה, לא צריך קיצוניות, קצת החלטות טובות ועקביות לגבי מה שאנחנו הכניסים לגוף. הדבר השלישי, הייתי מתרכז מאוד בשינה והתאוששות, הרבה אנשים שוכחים שהגוף מתחזק דווקא בזמן המנוחה, ושינה זה דגש מאוד חשוב ונחוץ לאורח חיים בריא.
0: ואם היית יכול לתת טיפ אחד למאזין שלנו, יזם, שרוצה מחר בבוקר להקים עסק בתחום הלונג'ביטי. עצה אחת, מה היא הייתה?
2: אז הייתי אומר לו, אל תבנה רק עסק. תבנה שינוי בחיים של אנשים. הלקוחות לא מחפשים רק שירות, הם מחפשים תוצאה, תחושה, קהילה, מקום שהם רוצים להיות ממנו. להיות חלק ממנו. מי שמבין את זה ויבנה אמון לאורך זמן, בטוח יצליח.
0: לגמרי מסכימים איתך. אהוד, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהמסר המרכזי שעולה מהשיחה הזאת, הוא שבבריאות היא כבר לא רק עניין של טיפול כשמשהו מתקלקל. היא פשוט דרך חיים, והיא גם בחירה לבחור לעצור לרגע בתוך המרוץ של החיים והעבודה, להשקיע בעצמנו, להשקיע בעובדים שלנו, להבין שהגוף, הנפש והאנרגיה שלנו, הוא הבסיס לכל מה שאנחנו רוצים להשיג בבית, במשפחה, וגם בעולם העסקים. נאחל לך הרבה הצלחה עם איבו, ואנחנו ממש מתרגשים, מוכנים כבר עם הנעלי ספורט, לראות את המרכז החדש נפתח כאן אצלנו בפארק עתידים תל אביב. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם על ההזדמנות ובהצלחה לנו.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. היום ערב ט"ו באב, דיברנו על אהבה, אבל לא רק על אהבה בבני זוג, דיברנו על אהבה לעצמנו, על ההבנה של לשמור על הבריאות שלנו, להאט לפעמים את הקצב, להקשיב לגוף ולנפש ולבחור באורח חיים נכון, זו לא פריבילגיה, זו אחריות לעצמנו, למשפחה שלנו וגם לאנשים שעובדים איתנו וסומכים עלינו. תודה לאהוד מרציאנו שהזכיר לנו שהעתיד של עולם הבריאות כבר כאן, ושההשקעה החשובה ביותר של כל אחד מאיתנו יכול לעשות הוא באורח החיים של עצמו ושל העובדים שלו. תודה לשותפים שלנו הדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו להפוך את פארק עתידים תל אביב לעיר העסקים בעיר הגדולה. מקום שבו חדשנות, יזמות, מחקר, בריאות ואיכות חיים נפגשים בכל יום מחדש. ותודה לצוות גלי ישראל שמאפשר לנו בכל שבוע להביא לכם את האנשים, הרעיונות והמגמות שמעצבות את העתיד של המשק הישראלי. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
1: חדשות מהעתיד.
0: אז אם כבר דיברנו היום על איכות חיים, אין כמו מוזיקה טובה כדי להזכיר לנו שגם תרבות, השראה ורגעים של הנאה הם חלק בלתי נפרד מחיים בריאים ומאוזנים. אז אחרי פתיחתו החגיגית של אפטאון, מועדון התרבות החדש שלנו, בווייב הכי ניו יורקי שיש, אנחנו ממשיכים עם לוח מופעות איכותי. אז הנה, אם עוד לא קבעתם דייט לטו באב, קחו לכם את שישי הקרוב, 31 לשמיני בשעה 12 בצהריים, לבונדיק ביחד. כי אנחנו הולכים לארח את אחד הגיטריסטים האהובים והמעורכים בישראל, אבי סינגולדה, במופע מיוחד שיקח את הקהל למסע מוזיקלי בין הסיפורים שמאחורי השירים, עם נגינה יוצא דופן והרבה נשמה. אנחנו מזמינים אתכם להגיע ליהנות ממוזיקה נהדרת, להתאהב מחדש ולהכיר את הבית החדש של התרבות של תל אביב. תיכנסו לעמוד האפטאון בעתידים, ושם מחכים לכם כרטיסים מקוד הנחה גם לסינגולדה וגם להופעות הבאות. רק תכתבו בקופון באנגלית עתידים 2026. ובקרוב מאוד ייפתח גם איבו, מרכז הוולנס והלונג'ביטי החדש של עתידים, שיציע תפיסה חדשנית של בריאות מונעת, התאוששות, אמבטיות קרח ואיכות חיים. כי מבחינתנו, חדשנות היא לא רק טכנולוגיה. חדשנות היא גם הדרך שבה אנשים בוחרים לחיות. ויהיו פה בקרוב מאוד מגרשי הפאדל החדשים. וכבר מעכשיו מחכה לכם מיינפליי, מתחם הכדורסל החווייתי פתוח לכל המשפחה. קדימה, תוציאו את הילדים המסכים ובואו לקפוץ ביחד. ויש גם מועדון יום הולדת לחוגגים. ולכם, מנכ"לים ומנכ"ליות, אם אתם מחפשים בית בריא לארגון שלכם, אנחנו פותחים לכם דלת למגוון משרדים, חללי עבודה להשכרה, וגם חדרי ישיבות, אולמות, חללי אירועים, רופטופ, וסדרות פתוחות וסגורות לאירועים שלכם, והכל בתוך סביבת עבודה שמקדמת בריאות ו-well-being לצד חדשנות. כי יש לנו גם מעבדת החדשנות סיטיזון, שמחברת בין חברות סטארט-אפים, אקדמיה ורשויות מקומיות, כדי לפתח את פתרונות המחר. יש גם שדה ניסוי חי, שדה סנדבוקס ליזמים, בתמיכה מלאה של רשות החדשנות הישראלית ושל אינול, רשת מעבדות החדשנות האירופאיות, סטארט-אפיסטים, זה מה שנקרא כניסה בריאה לנטוורקינג חזק. לפרטים על השכרת משרדים, אירועים וכל הפעילויות בעתידים בעמודי הסושיאל שלנו, לינקדין, פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק, או פשוט דברו איתנו בכוכבית 84-85. ולסיום, יש משפט נפוץ מאוד בבודהיזם שאומר, לדאוג לעצמך אינו מעשה של אנוכיות, זהו תנאי לכך שתוכל לדאוג גם לאחרים. תחשבו בשביל מי, תחשבו מה חשוב לכם להיות בריאים ותשקיעו בזה, כי זה המסר של התוכנית שלנו היום. בטו באב אנחנו רגילים לומר לאנשים שאנחנו אוהבים כמה הם חשובים לנו, אבל אולי אחת המתנות הגדולות ביותר שאנחנו יכולים לתת להם היא לבחור גם בעצמנו, לשמור על הבריאות שלנו, לטפח את הגוף ואת הנפש, כי בסופו של דבר החיים המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו, והדרך הטובה ביותר להודות עליה היא פשוט לשמור עליה. אני אל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי הבא בשעה 4 עם עוד אנשים, רעיונות ויוזמות שמעצבים את איך שנעבוד ונחיה בעתיד. עם ישראל חי.
1: דיווח התנועה בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 60, עומס מצומת גבעת אסף עד צומת מעבר מחמס. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום, שלום, שלום, זהו, אנחנו כאן, שלום לשלום.
1: מה נשמע?
0: איפה יעקב? סליחה, זה
1: לא פרנס. לא, הכל טוב, הכל, יעקב סדר.
0: אני רגיל לפה, או עם דורון, או עם יעקב.
1: והיום זה לא קרה פשוט, זה...
0: הוא לא נסע בגלל טראמפ.
1: לא בגלל טראמפ, נסע לדברים אחרים, דברים מוצלחים, בעזרת השם יהיה טוב.
0: כן, כן, אז בואו נדבר על כמה דברים שעומדים ככה לסדר היום.
1: בואו נדבר על האירוע הגדול של היום. עוד שעה וחצי, נתניהו בבית הלבן, פגישה עם טראמפ. איך אתה רואה את הדברים? אחרי זה אני אתן לך קצת דברים שתראה שזה...
0: תראה, אני אגיד את זה כך. תשמע, התרגלנו, בינדר דנדת, פגישה שביעית בארצות הברית, פגישה שמינית בסך הכל, היא כוללת הפגישה שהייתה פה בארץ. זאת פגישת עבודה. אני חושב שאין פה חגיגות יותר מדי גדולות, יש הרבה נושאים שעומדים פה על סדר היום, יש הרבה דברים שצריך ללבן, לסדר. תשמע, אי אפשר להתכחש שהיה סוג של משבר. זה לא פשוט, אוקיי? ואני חייב לומר לזכות נתניהו, שהוא ניהל את זה בתבונה רבה, הוא נמנע מהצרות, בלי דרמות, השתיק מהר מאוד את השרים, נתן לגל האחור קצת לשקוע, ידע לתמרן עם בין ג'יי די ונס לבין מרקו רוביו, להבין לנו סוג של הסכם עם לבנון, וחיכה שהאש קצת תדעך, ועלה על מטוס.
1: השאלה מה קרה לפני המטוס, תראה, ב-CNN בלילה דיברו, אני לא אומר שהם, אתה יודע, זה יכול להיות, בוא נגיד, כבר די התברר שלמשל ברק רביד ודומיו, הם מקבלים תדרוכים מאוד מאוד משמעותיים מקבוצה מסוימת בבית הלבן. לא מטראמפ, זאת אומרת, הוא יתקוף ושוט וכו' וכו', ובוא נגיד, זה קצת נראה, הדיווח הגיד היה שנתניהו היה צריך שבועות להתחנן לפגישה. אני רק שואל שאלה, תגיד איך זה מה שאתה חושב, כל אחד שמתחנן כמה שבועות מקבל פגישה עם נשיא ארצות הברית?
0: אז תשמע,
1: ברמה הבסיסית, אני שואל.
0: כן, תראה, קודם כל הדיבור הזה, צריך להודות, אוקיי? המצב הוא פחות נחמד ממה שהיה בתחילת המלחמה עם איראן.
1: בסדר, עליות ומורדות.
0: שזה היה כמו ירח דבש, ועכשיו זה יותר קשה, אין מה להגיד. תשמע, עדיין פגישה שמינית, עדיין, נכון, טראמפ אולי קצת ככה מאוכזב, חשב שאולי נצליח להפיל את המשטר האיראני, אולי היו לו סוג של אשליות בעניין הזה, אולי הוא כועס על נתניהו, יכול להיות, הכל יכול להיות. אבל בחשבון הכולל, הוא עובד איתו, בחשבון הכולל...
1: מדבר איתו כל הזמן. גם,
0: על מה דיברו? דיברו על עסקת ה-F-35 עם טורקיה, בינתיים אני לא רואה את זה קורה, אוקיי? דיברו על הרבה מאוד דברים שיקרו, כמו למשל, על כך ש... הוא מגיע לעסקה, לגרעין אזרחי, לסעודיה, בלי נורמליזציה, ראינו שזה גם לא נכון. כלומר, אנחנו רואים שכמעט בכל צומת, בשורה התחתונה, בחשבון הכולל, כולל באנזה, כולל במקומות אחרים, המצב שלנו מצוין הרבה יותר ממה שהיה בוודאי לפני השבעה באוקטובר. אז צריך עכשיו, זה האתגר הגדול של נתניהו. ונתניהו, תשמע, אני אגיד לך, אחד הדברים שאני מעריך אצל נתניהו יותר מכל, מעבר לנחישות ויכולת התמרון שלו, הוא בן אדם מאוד רציונלי. כשאתה יושב איתו, והוא מנומק, והוא מציג עובדות, והוא יודע לדבר, יש לו את יכולת השכנוע שלו, עם כל הכעס, ועם כל האנשים סביב טראמפ, שמסיתים אולי נגד נתניהו, אני חושב שהוא יוביל לתוצאות טובות, אני חושב שאנחנו כולנו בני מזל, שיש מישהו כמוהו שמוביל את המדינה ברגעים ההיסטוריים האלה, ואתה יודע, אני חייב לחבר את זה, אתה יודע, לכל הבלגן הפוליטי שקיים בישראל. בואו נדבר על זה קצת, אתה יודע. כל סיפור, אייזנקוט, וה-AI, והסקרים, והווייב. תראה, מה שקורה בעידן של כיתוב פוליטי, אוקיי? אין אמצע, אין אמצע, אין דבר כזה אמצע. אנשים שנמצאים באמצע, אין להם סיכוי לשרוד. עכשיו, מה קורה? בשמאל הבינו מי זה בנט, בסקר של ערוץ 14 הוא צנח כבר לשבעה מנדטים, אנחנו מתחילים להתקרב לאחוז החסימה, רק להבין, זהו ביחד עם יאיר לפיד, שבעה מנדטים, שזה מטורף לגמרי.
1: שזה אף אחד בערך, כן.
0: מה שבשמאל קורה, הם זיהו את המלך החדש, אייזנקוט, כולם דוהרים לאותו מחנה.
1: הקצין המבטיח, לא היינו בסרט הזה אף פעם.
0: כן, אני רוצה להגיד לך מה, טוב, אנחנו מבינים מה הבעיה באסטרטגיה של הימין מול אייזנקוט, בכל זאת אב שקול, היה רמטכ"ל, אין לו היסטוריה של הרבה מאוד התבטאויות, יש לו היסטוריה, זה לא הזיגזוגים של יאיר לפיד או של בנט, זה חיים יותר קשים לקמפיין של נתניהו, צריך להבין את זה. אבל, תראה, בסוף, אתה צריך לשאול את מי היית שולח לבית הלבן כדי לשכנע את טראמפ לעשות פעולה שהוא לא רוצה? ואני חושב שאני מסתכל על שני אנשים הללו, שוב, בלי לפגוע באייזנקוט, אוקיי? אין מה להשוות. כאילו, אתה לא חייב להיות ביביסט, אוקיי? אתה חייב להיות פשוט בן אדם אינטליגנטי.
1: אתה יודע מה
0: איזנקוט היה עושה, אבל... שבא מבחוץ ומסתכל על המציאות, ואתה אומר, מה...
1: ברור,
0: אין אפשר להשוות.
1: ברור, מה שאזיקות יעשה, אגיד לך, אני אקח איתי את מנליס, אני אקח איתי את היועץ האמריקאי התורן.
0: כן, אנחנו צריכים בובה על חוץ כל מיני מנליסים שהם רלביסטים קיצונים מאזורי קפלן, האזויים, שמשתמשים בימנים כאידיוטים שימושיים. מה, בו אני בחרתי? אני בחר, מי שיבחר, יבחר באייזנקוט, לא יבחר באנשים שמפעילים אותו כמו בובל על חוט. זה די מביך. כלומר, לבוא ולומר, תשמע, יש לו את מנליס ויש לו... לא, אנחנו בוחרים בראש ממשלה. אנחנו צריכים לראות שראש הממשלה הוא זה שמקבל את ההחלטות. לא כמו ביידן שהיו שם אנשים שיפעילו אותו כמו בובל על חוט. אוי ואבוי לנו אם נגיע למצב.
1: למרות הדברים הכל כך... הגיוניים שאתה אומר, בוא תשמע למשל ברק רביד. ברק רביד נמצא עכשיו בארצות הברית, הוא קבוע שם, אבל מסקרת לקראת הפגישה של נתניהו, בוא תשמע, תראה איך זה נשמע. קדימה, זה האחרון. עוד שנייה.
2: אם ראש הממשלה עכשיו היה, לא יודע, נפתלי בנט או גדי אייזנקוט, אז אני מניח שבערוץ 14 היו אומרים שנשיא ארצות הברית נתן כפה לראש הממשלה בשידור חי בטלוויזיה. אבל כיוון שאנחנו בחדשות 12, אנחנו נגיד שדונלד טראמפ שיגר מסר מאוד צונן לראש הממשלה נתניהו, שעתיים לפני פגישתם, כאשר בראיון לפוקס ניוז, הוא בעצם אומר, יוצא נגד ההדלפות של לשכת ראש הממשלה מהימים האחרונים על כך שנתניהו יציג לטראמפ מודיעין לגבי הר המקוש באיראן, אותו מתקן תת-קרקעי שחשוד כאתר גרעין, ולגבי דברים אחרים שקשורים לאיראן, וטראמפ
1: מי המאמין שברק רביד יגיד שביבי קיבל כפה עוד לפני שהפגישה התחילה?
0: תראה, בוא נאמר משהו כללי, אתה יודע, בעניין התקשורת. זה שערוץ 14 זה ערוץ ימני, זה ברור. זה שיש לו אג'נדה, זה ברור. הם לא מסתירים את זה, זה אג'נדה. אבל מה שמתגלה בשנים האחרונות, זה שאותם כלי תקשורת, שכל אותם שנים, כל כך הרבה שנים, הציגו את עצמם כאובייקטיביים, כניטרליים. תשמע, הם מודיעים שהם לא.
1: כן,
0: לגמרי. הם כאילו, הוא מציג את זה, כן, מכיוון שזה ערוץ 12, אנחנו אומרים את האמת, לא, אתם אומרים את האמת של השמאל, וערוץ 14 אומר את האמת של הימין, נשמע את שניכם ונחליט מי יותר צודק, ומה לעשות, ש-70% מהאוכלוסייה בישראל יותר ימנים, זאת המציאות. אז ברגע שאתה משחרר את כל המעטה השקר הזה, שכאילו מדובר פה באיזשהו מידע אובייקטיבי, אתה יכול להבין יותר טוב את המציאות. אני רוצה להגיד משהו על ברק רביד. תשמע, אני לא בורחת ממנו הסצנה שהוא מרועיין ב-CNN, ואז הוא לא מצליח להשתחרר מהעונג הרעיל הזה של לספר שינון מגל התבטא בצורה בינינו לא ראויה בכלל, אוקיי? והייתה כעירייה ברגליים, מסלח לי ינון חברי, אני לא אהבתי את הדברים האלה, אבל הצורך להלשין, כאילו, הוא מת שם ואומר את זה ממש בעונג צרוף. כן, אני רוצה לומר שיש מישהו בערוץ ביביסטי שהוא בעצם הכפיש את ג'יי די ונס ותקף את ויטקוף שקרא לו יהודון. נו באמת, אתה רואה את ההנאה, אתה רואה את השנאה שיש לבן אדם הזה? זה פשוט לקחת בן אדם הכי רלביסט ולדחוף אותו לערוץ 12, כאילו עד עכשיו ערוץ 12 לא נתפס כערוץ בית. אני רוצה לומר משהו, אבל בערוץ 12 תשמע. קרה היום משהו חמור, צריך להגיד את זה. נשלח מכתב מאיים לאולפני ערוץ 12 עם איומים ברצח. עכשיו...
1: גם שברו את הדלת פעם שנייה.
0: כן, שברו את החלון של הדלת, כן, רואים שם מישהו זורק... בוא נגיד כמה דברים בעניין הזה חשוב. קודם כל, אנחנו מגנים בכל תוקף, כל התנהגות אלימה כלפי כלי תקשורת, ובכלל, כל התנהגות אלימה שהיא, אין איזה מקום וצריך לגנות את זה מפה לפה. אבל... אני לא רציתי להגיע לאבל, אבל אין מה לעשות, צריך להגיע לאבל. רמת הצביעות, רמת ההתחסדות, רמת השקר, שכל איגודי העיתונאים למיניהם, כאשר תוקפים את אנשי ערוץ 14, ולא מעט פעמים, אתה לא תשמע מילה מהם.
1: בפעם האחרונה התגובה הייתה שערוץ 14 הוא פשוט לא ערוץ תקשורת.
0: כן, וכאשר...
1: אז זה לא קשור אלינו.
0: לא, אז זה היה, זה לא היה בהקשר של תקיפה פיזית, זה היה בהקשר של, אתה יודע, ערוץ 14 הוא לא ראוי כדי להיכנס לפריימרי של הדמוקרטים, אז הוא לא עיתונאים, ותשמע, האנשים האלה הם חבורה של צבועים, סליחה על המילים, חבורה של שקרנים, אנשים שמתחזים לקרוא לעצמם ארגון העיתונאים, האנשים האלה הם פשוט ארגון העיתונאים של השמאל, תקראו לכם מה שאתם, אתם ארגון העיתונאים של השמאל. אז אנחנו מגנים בכל תוקף כל התנהגות אלימה כלפי כלי תקשורת, כולל כלפי ערוץ 12, חד משמעית, אבל חבר'ה, אל תהיו צבועים, אנחנו מצפים לאותה רמה של גינוי, גם כלפי עיתונאים מגלי ישראל ומערוץ 14.
1: השאלה היא למה מדברים ככה, אתה יודע, אומרים, זה מאוד חמור, אני מסכים עם כל מה שאמרת, זה חמור מאוד שפרצו, ניסו לפרוץ ולשברו את הדלת וכו'. כשהיה מקרים אחרים, כלום, זה היה דממה. וגם זה מאוד מעניין, שהיום כל הפוליטיקאים משמאל, כולם, מהאיזקון ושמאלה, כולם גינו, כאילו אתה יודע, זה קורה פעם ראשונה, זה לא קרה פה מאז ומעולם, בוא אתה יודע, הכנתי את זה, בוא תשמע את הפריצה נגיד למצודת זאב, הקפלניסטים פרצו לשם,
0: כן,
1: בוא תראה.
0: כן, דרכו על הפילוך, חבר כנסת דלה.
1: לא רק שלא היו נגד, עוד סיפרו את זה במדורה, אוי, פריצה, איזה כן, יופי, כן. בוא נשמע. הפריצה למצודת זאב, יהיה לנו את זה עוד שנייה, עוד שנייה, כן, קדימה.
3: אזרחי ישראל, בקרוב יירצח כאן
1: לא,
3: עיתונאי.
1: לא, לא, לא. זה...
3: השמות שהופיעו במכתב כן. האיום, שהונח הלילה בכניסה
1: תוריד.
3: למערכת...
1: זה הדמוקרטים שהגיעו לזה של ערוץ 12.
0: כן, נו, כמה מפתיע יאיר גולן הזה. תראה, אני אגיד משהו
1: טוב, על... טוב, לא משנה, כשהוא לא נשאר לנו הרבה זמן. תכין לי רק את מנסור אבאס, עוד שנייה אני מפנה.
0: כן, אירועי הצביעות וההתחסדות, פשוט כולנו כבר בא לנו, סלח לי, להקיא. אני לא מסוגל לשמוע את הרמות הצביעות הזאת, אוקיי? תגידו, אנחנו אנשי ימין, אנחנו אנשי שמאל, אנחנו רק מגינים על השמאל. אתה יודע, יש איזה פילוסוף שנקרא הרברט מרקוזה, והוא דיבר על מה שנקרא סובלנות דקנית. מה זה אומר? כל מי שהוא לא בצד שלי הוא פשיסט, הוא לא לגיטימי, מותר לתקוף אותו, מותר להקות אותו. אם לנו יש אנטיפות, אם לנו יש אחים לנשק, אם לנו יש את הפסיכופטים ממפלגת הדמוקרטים, הם זה דבר לגיטימי, הם צריך להיות לגלות סובלנות כלפי אותה קבוצה.
1: פרופסור, אז... דבר אחרון, אחרון, מנסור אבאס נשאל היום ברדיו, בוא תשמע מה הוא נשאל, מה הוא ענה.
4: שאלה שנשאלת, ועכשיו לפני הבחירות אני רוצה לחדד אותה ולשאול אותה שוב, איך אתה מסתכל מנסור אבאס על החמאס? אתה יכול להגיד בפה מלא, בצורה ברורה, החמאס הוא ארגון טרור שעשה טבח באזרחי ישראל, יהודים וערבים בשבעה באוקטובר, וצריך לחסל אותו?
5: את יודעת, אסתי, הנושא הזה כל הזמן מעלים אותו ומחפשים בפינות, ואחרי שאני עובר
4: זה לא פינות
5: לעוד נושא אחר, תני לי רק לתת תשובה. אז בוא נשים את מנסור עבאס בעוד מבחן ומעוד מבחן. אנחנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של 7 אוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי, ויצאנו נגד זה, ועשינו את הכל כדי לשמור על מרקם היחסים.
1: טוב, זה ממשיך וממשיך, בוא נעצור. רק אני אגיד לך, זה יותר מחמש דקות, לא שמי דקות כמובן, היא לא הצליחה להוציא ממנו שצריך להשמיד את חמאס.
0: כן, תבין, זאת אסתי פרז.
1: כן,
0: אוקיי,
1: לא ימין.
0: זה
1: לא ימין.
0: ממש לא ימין.
1: כן, כן.
0: וגם היא דופקת את הראש בקיר מול דיבור פטלטל, תשמע. בסוף, אתה יודע, אנשים, הם מרגישים שזה חלק מהעם שלהם. האחים המוסלמים זה במידה רבה מנסור אבאס. קשה להם להתנתק, אבל בואו נעבור ככה.
1: חבר הכנסת משה סעדה, מהליכוד,
0: כן,
1: שלום.
0: שלום, שלום משה.
6: שלום, צהריים טובים. אני חייב להוסיף שני דברים בעניין הזה. אחד, אני הייתי בוועדה חסויה לוועדה לביטחון לאומי, והגיעו גורמים רשמיים, רוצה להגיד מי, ודיברנו על אבאס, וב-2018, אומר נתון בדוק, 2018, מנסור אבאס יוצא לטורקיה, ונפגש עם ראשי הג'יהאד והחמאס. עכשיו, מה יש לו להיפגש איתם? השבק, בעקבות זה, עושה לו שיחת סיכול. זה אומר, אומרים לך, אנחנו יודעים הכל, אנחנו יודעים אחריך. עכשיו, אני שאלתי, למה אנחנו הציבור לא יודע מזה? למה הציבור לא יודע שהאיש הזה באלפיים... מה יש לו להיפגש עם, עם, עם ראשי הג'יהאד והחמאס? על מה יש לו לדבר איתם? עכשיו, מעבר לזה, בשלל, הצבאי בעזה, אחרי השביל אוקטובר, נתפסו חומרים שמלמדים באופן חד ערכי שעמותת 48 של מנסור עבאס העבירה כספים לחמאס.
0: אבל חבר הכנסת סעדה, האם אתה חושב, לאור הממצאים האלה בין היתר, שצריך לנקוט בצעדים, לפסול לפי סעיף 7א, גם חברים בסיעה של מנסור עבאס?
6: אני חושב. יש עכשיו בעניין השני, וגם בעניין הראשון, יש חקירה משטרתית, כן? הדבר בחקירה. נפתחה חקירה. עכשיו, ככל שהתוצאות, והתוצאות יאששו את מה שאני אומר, כי אני לא אומר את זה סתם, כן? זאת אילה, תקשיב, אנחנו עד השביל אוקטובר, לצערי, גם הליכוד, שלא יסתכל על אחרים, יסתכל על עצמנו במראה, אנחנו אפשרנו והכלנו, הכלנו וניהלנו סכסוך במקום להכריע ולהשמיד. שילמנו את השביל אוקטובר, הדבר הכי קשה, אולי אחד האירועים הכי קשים בחייה של מדינת ישראל, זה אחד האירועי טבח הקשים פר יום בקיומה של האומה היהודית כמעט. ומהמקום הזה אסור לנו יותר להכיל.
0: אז בוא חבר הכנסת...
6: שאתה מכיל את הדברים האלו, אתה משלם מחיר, ואי אפשר, אני טוען אפס אכלה.
0: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, תראה, חבר הכנסת המועמד מטעם הדמוקרטים, עמרי רונן, מי שקרא להפסקת התנדבות / סרבנות, אוקיי?
6: סרבנות.
0: האם, אני מבין שיש גם כאלה שחושבים לקרוא, לפסול אותו לפי סעיף 7א, מה אתה חושב? בן אדם שבעצם נקט באקטים של המרדה.
6: אני חושב שמי שקרא לסרבנות במדינה מתוקנת, היה צריך לעמוד לדין. אתה יודע, כי כך זה
0: שקורא... אבל לא מעמידים אותו לדין, ואם לא מעמידים אותו לדין.
6: לכן, אני לא מעמידים אותו לדין. אז אני אומר, אני קודם רוצה להתעסק בעיקר. אני רוצה להזכיר לציבור ששכח, שאופר כסיף שרצו לפסול אותו, שזה אירוע מובהק, זה בן אדם שטען שהילדים שלי עושים טבח בעזה, והגיש תביעה נגד מדינת ישראל לבית הדין בהאג. מי הציל אותו? מהדחה?
0: אסתר חיות.
6: אייזנקוט. אייזנקוט, לא, לא אייזנקוט, לא היה 90.
0: אתה מדבר על ההדחה, אני מדבר על הבג"ץ בשבע א', לא פסלו אותו.
6: אני מסתכל, אני מדבר על היה הליך של הדחה, וזה לא בית משפט. זה לא בית משפט, זה אנחנו, זה הכנסת. טוב, אנחנו הליכוד, כל
0: כן,
6: הימים.
0: כן, חבר הכנסת סעדה, בוא נעבור לדבר המרכזי שאנחנו רוצים לדבר על. אין לנו הרבה זמן, כן, חוק מחש הוא בעצם רשום על שמך, הישג גדול שלך, אתה באת ממחש, אתה חתרת לבצע פה מהלך של שינוי מאוד משמעותי, כי מחש הפך להיות סוג של מיליציה של הפרקליטות של בערב מיירה. בוא תסביר לי כרגע איך זה עומד. אני מבין שהיועמשית פונה לבג"ץ.
6: היא בטנטרום, זאת אומרת, זה התחיל בקמפיין של עיתון הארץ לפני שבוע, קמפיין ממש, מאמר מערכת, מאמרי דעה של ורטר, כתבות של ג'וש, זאת אומרת, ממש טנטרום שהסיס לזה היה באמירה שהחוקרים והפרקליטים צריכים לדעת שמבעד לדלת מחכה ראש מחש עם הגיליוטינה. שמעת? ראש מחש עם הגיליוטינה, אלו האמירות. עכשיו אני אומר להם בגדול, גיליוטינה זה לא שיח שלנו חד שלנו, אבל הם צודקים שיש להם מה לחשוש. כי זה נגמר שעברינים בשירות החוק לא משלמים מחיר.
0: רגע, השאלה, האם בגץ, ברוח הדיבור על פוליטיזציה כמילת גנאי, יבוא ויאמר, כן, יצרתם פה סוג של מבנה, של מינוי, של ראש מחש שהוא כאילו מקצועי, אבל בעצם אתם מייצרים פה שליטה לקואליציה, ואתם עושים פוליטיזציה של הליכה אכיפת החוק.
6: קודם כל, מבחינה משפטית, נהיה לך משפטית. משפטית, הרי... כרגע, מי שעושה פוליטיזציה זה גלי, שכל הפרקליטות הפכה להיות הגוף הכי פוליטי שיש.
0: כן, אבל את בג"ץ זה לא מעניין. אתה ראית, שמעת את עמית שאמר, עוברת בכולנו חלחלה על הרעיון של שופטים שממונים על ידי פוליטיקה.
6: כן, אבל עמית, שנייה, אני אדבר איתך עכשיו משפטית. משפטית, המינוי של מנהל מחש, כמו שאתה ממנה מפכ"ל משטרה, הממשלה ממנה אותו כמו שאתה ממלא ראש מוסד, ממנה ראש שבק, זאת אומרת, זה סופר לגיטימי שאתה ממנה אדם.
0: אבל ממתי אנחנו מדברים משפטית? אין משפט, חבר הכנסת סעדה, אתה יודע, זה מאבק כוח, אין קשר למשפט.
6: אני קראתי את החוות דעת של גלי, שאני גם זכיתי להיות מוזכר בה, שאמרתי שהיא תחקר, אני גאה על כך שאני רשום שם, וקראתי, ואני אומר לך שהיא לא משפטית, אני מציע לך, אני אשלח לך אחרי הרעיון, לקרוא את החוות דעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שלא חשוד בעדת יתר לימין. והחוות דעת שחור על גבי לבן כותבת שאין שום שאין שום עילה לפסול את החוק הזה, אין שום עילה לתת צו ביניים. החוק הזה בנוי על הדנים של דוח מבקר המדינה, רובד שני של ועדה ברשות, שני שופטים מחוזיים במשרד המשפטים שכותבים חייבים להפריד את מחר.
0: רגע, שנייה, חבר כנסת סעדה, אני חייב באמת ללחוץ פה, אוקיי, אתה טוען טענות משפטיות נכונות, אוקיי, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, זה מאוד הגיוני, אבל ממתי זה מעניין את ההגמון הגדול, יצחק עמית, שעושה מה שהוא רוצה, ואת השופטים שחרדים למעמדם, כאשר הם פוסלים כל מה שהם קוראים לו פוליטיזציה, כמו תיקון לפקודת המשטרה, חוק בן גביר, אוקיי? הם גם לדעתי, אתה יודע, תיקון בעניין הוועדה לבחירת שופטים, הם גם עומדים לפסול, וגם מחש הם יקראו לזה פוליטיזציה. אז מה הועילו חכמים?
6: לא, אז לא, אז קודם כל, אנחנו קודם כל רצים כרגע, אתה יודע, כבר יצא כל קורת ויש מועמדים, התיבת מכרזים נפתחת בסוף שבוע, אנחנו רצים ולא מחכים, זה אחד. שתיים, כרגע, כרגע השופט עמית מה שעשה, השופט שתיים לא נתן להם צו ביניים, וקבע את הדיון לסוף 26, בא השופט עמית, כפי שתאבת לומר, אינדס לעצמו, קבע את ההרכב של השלושה, ועכשיו בהרכב של השלושה, הוא ביקש להתייחס לצו ביניים.
0: רגע, מי הרכב? מי הרכב?
6: לא טוב. עמית, דפנה ברק ארז והשופט סולברג.
0: אוי, נו, באמת. לא חשבתי שהפסקנו עם הרכב הסיניורטי. עכשיו עוד הוא אומר, נו, יאו, זה הכל סגור פה.
6: עכשיו אני אגיד לך משהו. כעיקרון בצווה, בהחלטת צו ביניים, כעיקרון תמיד זה החלטת פה אחד. כי אין דיון הרי, אתה יודע, זה החלטה כמבוקש או לא כמבוקש. עכשיו פה יש סולברג בגדול ובדברים כאלו בדעת מיעוט, ואז הוא עלה תאנה. פה אני חושב שיהיה פה תקדים, שאנחנו נבקש להרחיב את הרכב לחמישה, כי בשלושה יש לו שליטה מלאה.
0: בדיון לצו ביניים אתה רוצה להרחיב הרכב? יש תקדים לזה?
6: אמרתי, שנייה, אין. אבל תקשיב, יש תקדים ששופט מתבקש לתת צו ביניים, לא נותן שתיים, לא נותן, קובע את הדיון לסוף 26, ומאפשר למחש להוציא כל קורא, ואז מושך את התיק השופט עמית, ממנה את עצמו להרכב. יש תקדים לזה? אין. אז תקשיב, שאין תקדים, אז גם אנחנו פעם שיחקנו הגנה, אנחנו שחקים התקפה.
0: שאלה אחרונה, אנחנו פשוט הזמן שלנו קצר, אני חייב לשאול אותך לגבי עורך דין רועי כחלון, ששמו הוזכר כמי שיכול להיות מועמד, להיות ראש מחש.
6: מועמד ראוי ביותר.
0: לגמרי, אוקיי, כן. אבל מיד לאחר הפרסום הזה, הסתבר שאותה חקירה שכבר תקועה כמה שנה ושמונה חודשים, אני לא יודע, כבר לא עוקב כך.
6: שנה ושבעה חודשים.
0: ושבעה חודשים, פתאום קמה לתחייה, האם זה עוד ניסיון לסיכול ממוקד לרועי כחלון?
6: תראה, זה איך תחשיב. אני פה, אני הייתי זה שהתראיין בכתבה, ואמרתי לנווה דרומי, שאת דברת איתי על מחש, אני לא הולך להגיד את השם של רועי כחלון, כי זה יגרום לצאת לאנשים להתקפה נגדו. אבל היא, בסדר, כעיתונאית, במסגור, אמרה את השם הזה. מיד, באותו שבוע, בצירוף מקרים מטאורי, הם חידשו את החקירה. עכשיו, הביאו דניאל דן, אבל תקשיב, רועי כחלון זה לא יעזור להם. רועי כחלון הוא נקי. ומדובר בסך הכל גם בלהזכיר, בהליך משמעתי.
0: ממתי זה מעניין האמת?
6: שנייה.
0: האמת מעניינת אותנו, לא מעניינת לא את גלי בהרמיה ולא את יצחק עמית.
6: אז אני אומר, אני מבחינתי,
1: נגמר לנו זמן, משפט.
6: הוא מועמד ראוי, והוא ראוי להיות ראש מחש, יש עוד מועמדים, אבל הוא אחד הטובים שבהם.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה.
0: תודה.
6: תודה רבה, צהריים טובים לכם.
1: פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים.
7: בחסות.
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: בכביש מספר 60, עומס מצומת גבעת אסף עד צומת מעבר מחמס. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שש בערב.
2: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות,
3: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
2: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
3: יום, אנחנו שלוש.
2: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות. יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
3: יש!
2: זה כיף לי!
1: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף.

0: הקלפי נפתחה! 5 שנות החיות ללא תוספת השלום על מקרה LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
1: חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
2: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
3: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
4: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
1: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
5: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו, מרקח ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש בשעה האחרונה כי אנשי הממשל בוושינגטון ערכו שיחות טובות עם המשטר בטהרן, וכי הוא מעדיף להגיע להסכם איתם מאשר להרוס את מדינתם. עם זאת ציין שלא קיימת אופציה לאפשר לאיראנים להפר עוד הסכמים. בריאיון לערוץ הטלוויזיה פוקס ניוז התייחס טראמפ גם לגבי אתר הגרעין בהר המקוש, וציין שאם לא תהיה עסקה, הם יורידו אותו בקלות, נוסף לרוב הקשרים באיראן אותם יוכלו להשמיד תוך פחות משעה. בתוך כך יחל בשעה 6 הנשיא האמריקני את פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן. שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן הבהיר כי בתוך שבועות תהיה למדינת ישראל שליטה ביטחונית מלאה בכל רצועת עזה. באשר להרחבת מעגל השלום עם מדינות נוספות, כדוגמת סעודיה, ציין כהן, שהממשל בירושלים מדגיש בפני אותן מדינות ששילוב המחיר של הקמת מדינה פלסטינית לצד אותם הסכמים לא בא בחשבון, אפילו לא בקריצה. את הדברים אמר השר למתי תוכפל ביומן הצהריים, כאן ברדיו גלי ישראל. אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט והפרקליטות הגישו ערעור נגד ביטול הצו המנהלי של המתיישב טלינון דרדיק. זאת בניגוד לעמדת שר הביטחון ישראל קץ, שהוצגה כמה שעות קודם לכן. לטענתם ישנם טעמים ביטחוניים כבדי משקל המחייבים את הוצאת הצו המנהלי. עורכי דינו של דרדיק מארגון חוננו אמרו בתגובה כי האלוף החליט להילחם בדרג הנבחר ובסדרי השלטון, וקראו לשר קץ להפעיל את סמכותו ולא לאפשר לשלטון הפקידים לנהל את המדינה. שרת המשפטים לשעבר, הילד שקד, מסרה הבוקר עדות פתוחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433.

0: 2023 במסגרת פרשת נווה צדק, כך אספה המשטרה. הפרשה עוסקת בחשד ליחסי תן וכך בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה לבין השופט איתן אורנשטיין, במסגרתה תמך נווה במינוי של השופט אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. בשלב זה נמשכת החקירה ומלווה על ידי פרקליטות, מיסוי וכלכלה. מפלגת הליכוד הודיעה על הקמת ועדה מיוחדת בראשות יושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה, השופט בדימוס נאמן, על מנת לבדוק ולתת מענה מהיר לעתירות שהוגשו נגד התוצאות אמש. מלבד נאמן, השתתפו בוועדה שלושה נציגים נוספים. המפלגה מציינת כי הרכב הנציגים יבטיח אובייקטיביות בהליך הבדיקה במטרה להספיק ולקדם את הבחירות המקדימות. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה חלה עלייה בשיעור המטבעות הזרים. הדולר התחזק ב0.6%, ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. האירו עלה ב0.4%, ושערו היציג נקבע על 3.47 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה חם ויבש בערים ובפנים הארץ, ואביל לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: 5:05 כמעט, חזרנו, וואי, היה מבזק רציני הפעם.
1: כן, לא, זה, אתה יודע, זמן לקשקש, לדבר, להתלונן על כל מיני דברים, אבל לא נשלב את המאזינים.
0: מה שאומרים בטלוויזיה, אם אתם יודעים, היה כאן בפרסומות, אם הייתם יודעים.
1: כמה דיברנו על איצקו, אה?
0: טוב, תשמע, התפרסם עכשיו דוח הוצאות שמשרד ראש הממשלה. יצא לך לראות?
1: לא ראיתי.
0: תשמע, זה מאוד מעניין. ההוצאות האישיות של נפתלי בנט, בתקופת הכהונה שלו, שנה וכלום, כן? גבוהות ב... בוא נגיד, בנט הוציא 1,300,000, נתניהו 465,000.
1: לא אמרו לנו תמיד שנתניהו הבזבזן.
0: הנהנתן, הבזבזן.
1: שודדת אוצר המדינה. יש לזה הסברים, אולי כי הוא, אתה יודע, הוא גר, אתה יודע, פעם ברעננה, פעם...
0: אני מחכה את בנט תמיד, אוהב לצייץ שנייה אחרי שקורה משהו, מהר, דה, אני להגיב. לא, אין תגובה. וזה לא יצא לפני 5 דקות, יצא לפני שעתיים בערך.
1: שמת לב שהוא בפאניקה.
0: פאניקה מטורפת.
1: תשמע, איך זה כמו, אתה יודע, תמיד חוזר אליו, תמיד הוא מתחיל גבוה בסקרים, ותמיד הוא מתרסק. הבעיה שלו זה שהוא יצא יותר מדי מוקדם, ישר כאילו הצליח להביא הרבה מאוד כסף, נשרף. מי שיצא מוקדם מדי נשרף. בסוף המומנטום קורה ברגע המתאים, וכרגע המומנטום עם אייזנקוט.
0: המומנטום כרגע אצלו הוא בין 7 מנדטים ב-14 למספרים, בוא נגיד, הסוקר הכי נדיב נותן לו 14.
1: 14, 13, 14. הכי נדיב. כן. לא, תשמע, זה פשוט זולג לאייזנקוט, זה, אתה יודע, זה זירו סאם גיים, אחד על חשבון השני.
0: דרך אגב, בלי הרבה מאמץ. הוא עכשיו ה... כן, הוא כבר יעלה. תשמע, היום היה דיון, גם דיברת על זה מקודם עם מתן גוטמן, שיהיה פה אחרי הפרסומות. חוק מעצר עריקים, זה חוק שכידוע יש לו לא מעט בעיות, גם משפטנים אמרו, מורכב, עניינים וכו'. הדבר המעניין הוא שהטענות של נציג ענר אלמן, נכון, המנהל של הזה, הוא הנציג היועמ"שית, בוא נשמע קטע, שנציג היועמ"שית מהיום בדיון, תראה, אתה פרופסור למשפטים.
1: אני רוצה לדבר, כן, על הנרמן.
0: תשמע את רמת הטיעון אבל, תשמע. נציג היועמ"שית היום בדיון על חוק מעצר עריקים. קדימה.
2: החוק הזה הוא לא הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מעבר לשוויון באכיפת החוק, יש פה, בזמן מלחמה, אדוני, שאנשי המילואים במדינת ישראל ואנשי הסדיר שהאריכו עכשיו את שירותם, כולל רטרואקטיבית מ-2023, ולא נרחיב, יש פה עתירה חדשה גם על הארכת השירות ל-32 חודשים, לעשות דבר כזה בזמן מלחמה, שופט חשין על חוק טל אמר שהוא לא מוסרי. הוא אמר, לפתור זה, זה לא מוסרי. מדינה, זה לא הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: תגיד לי, זה לא טיעונים פוליטיים?
1: כן, אני רוצה להגיד משהו בעתי. אני התמחיתי אצל מנהלת מחלקת הבגצים, עורך הדין אילי ארד בשנות ה-90. תשמע, הבן אדם הזה חצוף ברמה, זה נראה כאילו בשנים האחרונות הוא קיבל צעצוע, הזכות הפריבילגית להיות הג'ינג'י או האגודה לזכויות האזרח, ופשוט להגיש עתירות לבגץ. הוא כאילו מגיש את העתירות לבגץ, הוא טוען כנגד המדינה, פשוט לא יאומן. אני זוכר מה נילי ארד עשתה אז.
0: רק נגיד שמדובר באניר אלמן, שהוא
1: מנהל מחלקת הבגצים. הוא בעצם, אני הייתי מתמחה של מי שהייתה בעבר בשנות ה-90, וכבר אז ראיתי איך הם לוקחים לעצמם כוח, מקימים מה שנקרא קדם בגץ, מנהלים את המדינה מאחורי הקלעים. זה הדיפ סטייט, זה מחלקת בגצים, ואחד הדברים הראשונים שצריך לעשות, כאשר צריך למנות מנהל מחלקת בגצים, אתה יודע מה, נשאל את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ומהציונות הדתית, שנמצא על הקד, נשאל אותו שאלה בדיוק בעניין הזה. שלום לך, שמחה. חבר הכנסת רוטמן.
0: שמחה, ניבל מהדברים.
1: היי, כן, אתה איתנו, חבר הכנסת רוטמן?
3: אני ניבלתי מהדברים, ברור.
1: אז בוא נרים לך. תראה, קודם כל בעניין של מנהל מחלקת בגצים.
0: רגע, תראינו לפני כן, מקום שני בפריימריז. תראינו על זה קודם.
1: תשמע, כן.
0: לחיות כפיים, כן.
1: כל הכבוד, באמת. תשמע, אני חייב, תראה, אתה יודע שהרבה פעמים יש לי אימותים איתך, אבל אימותים הם מקום טוב, אוקיי? אבל אני רוצה באמת להחמיא לבן אדם שהוא פרלמנטר מצטיין, אינטלקטואל, בן אדם שמקפיד ויודע פרטים, ובאמת עושה עבודה יוצאת מן הכלל, שפור, וכל הכבוד על ההישג בפריימריז של הציונות הדתית.
3: תודה, והיום גם יש, היום במקרה היה עוד הישג, העברתי היום עוד 3 חוקים, והגעתי לחוק ה-120 שלי. עד 120.
1: הוא בכוונה אינדס את זה, אינדס את זה שזה יהיה 120 לקראת הסוף, אז באמת שפו.
3: לא אינדסתי, אבל כך יצא.
1: ככה יצא. אבל אני רוצה להחזיר אותנו.
3: וזה עוד בפגרה.
1: כן, בואו נגיע לבלגן הזה. בואו נדבר על מנהל מחלקת בגצים, שזה מינוי אישור הממשלה, נכון?
3: זה מינוי, אני לא בטוח, זה מכרז לדעתי.
1: מכרז? אין אישור של הממשלה לתפקיד כזה?
3: אני לא, למיטב זיכרוני זה מכרז.
1: כלומר, הם ישכפלו עוד פעם אחרי הנר הלמן עוד מישהו בדמותו.
3: אם לא יעשו שינוי זה, שוב, זה בידיים של הממשלה, לקבל החלטות בנושא הזה, כנראה כבר הממשלה הבאה, אני בכלל חושב, צריך להרבה הרבה מהתפקידים שהם כרגע או במכרזים או בוועדת איתור, צריך להפוך, והדבר הזה בהחלט נמצא בידי הממשלה.
1: אבל איך החוק שלך, חוק סמכויות היועמ"ש, איך הוא מקרין על זה?
3: החוק שלי בנוגע לסמכויות היועמ"ש אומר קודם כל שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. האירוע המטורף שראינו היום, והשמעתם חלק ממנו בבית המשפט, האירוע הזה לא יכול לקרות עם החוק שלי בתוקף. שזה אמור לקרות בתוקף.
1: למה לא יכול לקרות?
3: כי הוא בראש ובראשונה אומר שהממשלה בוחרת לעצמה את הייצוג במקרה שהיועץ המשפטי לא רוצה לייצג אותה, ושהיועץ המשפטי לא מתייצב בבית המשפט כנגד עמדת הממשלה. ומאחר והממשלה במקרה הזה תומכת בחוק שעבר, לא ייתכן שיבוא אדם שמקבל את המשכורת ממני וממך, אף אחד לא רואה, הוא לא נבחר בשל עמדותיו הפוליטיות או דעותיו הפוליטיות, הוא איש מקצוע אמור להיות, ועם כל הכבוד, האמירה שלו, איזה חוק מוסרי או איזה חוק לא מוסרי, מי אתה, נר הלמן, שתגיד לי איזה חוק מוסרי? אני אפילו לא רוצה להגיד שבעיניי, וזה חלק מהדיון שלא היה בבגצנית, מעט הזמן שהיה לי במליאה להציג את החוק, הקדשתי להשמיע את דבריו של אחד מהאנשים שאשכרה כן מצליח לגייס חרדים, בניגוד לשופטי בגץ ולנר הלמן שמעולם לא גייסו חרדי אחד, האדם שאחראי על זה בחטיבת חשמונאים, שלא סתתנו את הפה בדיון, לא נתנו לו לדבר, כי למה שנדבר על, עם אנשים שאשכרה יודעים מה הם עושים? והוא בא ואמר שהמעצרים, מאז שהתחילו המעצרים ומה שהוא מכנה הרדיפות, הוא הצליח לגייס הרבה הרבה פחות, ולא יצליחו להוציא קורס קצינים מחשמונאים שכבר הצליחו להוציא, והוא מחבר בין זה לבין המעצרים.
1: אז רגע, חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לעבור פרה פרה. קודם כל לגבי החוק סמכויות היועמ"ש, פעם דובר על פיצול לשלושה תפקידים, אחרי זה זה ירד לשני תפקידים, תובע ויועץ משפטי, איך זה נגמר בסוף?
3: אז קודם כל החלק עצמו של הפיצול עבר קריאה ראשונה, ובעזרת השם יבוא לידי ביטוי בכנסת הבאה, כאשר נכין עליו רציפות.
1: כלומר, כרגע, רק כדי להבין, כרגע בעצם השינוי המשמעותי שקרה הוא לא הפיצול, אלא העובדה שהממשלה ממנה את היועץ המשפטי לממשלה.
3: לא, מה שקרה כרגע, וזה הדבר המשמעותי ביותר, אפילו יותר משאלת המינוי, זה אחד הקביעה שהיועץ המשפטי הוא רק יועץ. דיינו אימוץ מסקנות ועדת הגרנט, אם תרצה, משנות ה-50. היועץ הוא רק יועץ, זאת אומרת, הממשלה לא כבולה לשיקול דעתו של היועץ, אלא יכולה לאמץ עמדה אחרת, הממשלה במליאתה, וכל רשויות המדינה מחויבות לממשלה, וגם כשהיועץ פועל, הוא פועל מכוח הממשלה ולא מכוח עצמו ואצבע אלוהים שנגע בו, שזה שינוי אסטרטגי במה זה יועץ, וכמו שאמרתי, גם בסוגיית הייצוג, זאת אומרת, הייצוג חייב להיות אותנטי, הוא חייב להיות נאמן לממשלה, לא ייתכן שיספו עמדה לממשלה שהממשלה לא מסכימה לה, ולא ייתכן שהתייצבו כנגד הממשלה.
1: אז הרולי דחבר, מכל המהלך הגדול שניסית לקדם, זה בסוף מה ש...
3: אני חושב, במחילה מכבוד תורתך, אני לא חושב שזה אכבר בכלל, אני אגיד לך יותר מזה, בתוכנית של יריב לוין, שהוצגה בתחילת הקדנציה, היה רק את זה. זה שהוספנו אחר כך וקידמנו בצורה מאוד משמעותית גם את הפיצול שלא היה בתוכנית המקורית, זה יפה, אבל בתוכנית שיריב לוין הציג ברביעי בינואר במסיבת העיתונאים היה רק את החלק שהעברתי עכשיו, אפילו הוא לא כולו, כלומר עשינו את זה פלוס.
1: אז אני רוצה להמשיך לשאול אותך בעניין,
3: קודם כל מבחינת ההר הוליד הר, האירוע הזה שהוא אירוע אסטרטגי למה מעמדו של היועץ המשפטי, בדיוק בדיוק מה שהוצג שיעבור, עבר.
1: האברסט הוליד אולי הר חרמון במקרה הטוב, אבל בוא נמשיך שנייה רגע, בוא נמשיך לרגע עם חוק המעצרים, תראה.
3: אגב, למאזינים שלא הבינו למה אנחנו רבים, אבל כן, כן.
1: לא, אנחנו תמיד רבים אינטלקטואלית, אנחנו חברים טובים, בוא נבהיר את העניין הזה. אבל אני רוצה להמשיך לעניין חוק ביטול המעצרים. תראה, יש פה טענה, יש פה מקרה חריג, שהייעוץ המשפטי של הכנסת, שבדרך כלל הוא לא מגיע להזיות של גלי בהרב מיארה, גם הוא מצטרף לעמדת היועמ"שית, ואומר, חבר'ה, אתם עבדתם בניגוד לתקנון הכנסת. היה חוק גיוס שאמור להסדיר את כל הסיפור של הגיוס, ואז לקחתם מרכיב שלא היה בחוק המקורי, וזה בעצם נושא חדש, יש פה פגם בהליך. למה עבדתם מקום? זאת הטענה.
3: אז קודם כל, חוק, אני לא הייתי שותף להליכי החקיקה שלו, אז בוודאי זה לא שאלה על עבודה עקום או לא עבודה עקום.
1: הכנסת, בכל זאת חבר הכנסת בקואליציה.
3: אבל אני אגיד כך. לפני הדיון, שאני יכול לחשוב שהיועץ המשפטי לכנסת טועה או צודק, האם זה הגדרת נושא חדש או לא, יש מנגנון בתקנון הכנסת. כאשר עולה טענה של נושא חדש, קובע תקנון הכנסת שמי שמכריע בשאלה הזאת זו ועדת הכנסת. וועדת הכנסת תכריע, כפי שהתקנון מחייב ומאפשר, שזה לא נושא חדש. ולכן מהבחינה הזאת, טעם הטקס, יש דבר שצריך להיות סופיות דיון.
1: הרי יש ביקורת שיפוטית גם על הכנסת?
3: לא, אין על זה לא אמור להיות ביקורת שיפוטית, בעיניי בשום צורה שהיא.
1: יש פסיקה שאומרת שיש ביקורת שיפוטית גם על נושא חדש.
3: יש פסיקה גם שאומרת שבית המשפט מוסמך על בסיס אני לא יודע מה לדון בתוקפם של חוקי.
1: אבל למה הלכו עקום? למה הלכו עקום? זה נשמע לך הגיוני?
3: שנייה, רק רגע. קודם כל, אתה, מה שנקרא, מי שרוצה להצדיק את הפיראטים שיהיה לו בהצלחה. יש טענת נושא חדש, יש גוף שעל פי החוק והתקנון הכנסת מוסמך להכריע בה. והגוף הזה הכריע. והכרעתו סופית ומחייבת את הכנסת. וכמו שבית המשפט, אני לא יכול, גם אם אני מאוד מאוד רוצה בוועדת החוקה, לחשוב, ואני גם חושב, שבית המשפט הוא עבריין פרוצדורלי, והוא עשה כמה וכמה עבירות פרוצדורליות רק בשבוע האחרון, אני לא יכול לבטל את פסקי הדין שלו. אני יכול לחוקק, אני יכול לייצר פרוצדורה, אבל אם בית המשפט פסק, גם אם בעיניי הוא פסק בניגוד לפרוצדורה שלו עצמו, אני לא יכול לבוא ולבטל את פסקי הדין שלו, אני לא מחזיק בסמכות הזאת. ולכן בית המשפט, גם אם הוא חושב שהכנסת פעלה קשורה או לא קשורה, הוא לא מחזיק בסמכות לקבל החלטה בנושא חדש, כאשר חוק היסוד אומר... חוק יסוד הכנסת אומר שמי שיקבע בזה על פי התקנון זו ועדת הכנסת. עכשיו גם את הנוטה של היועצת המשפטית לכנסת בנושא הזה הושמעו בוועדת הכנסת וועדת הכנסת קבעה אחרת. ומה שחוק הכנסת אומר זה שאחרי האירוע הזה היועצת המשפטית של הכנסת צריכה לבוא ולהגיד תודה, סליחה, הכל בסדר, יש חשבתי בדרך מסוימת, ועדת הכנסת החליטה אחרת וקביעתה היא הקובעת. ולכן אני חושב שזו טעות גדולה מאוד מצד הייעוץ המשפטי לכנסת, זה גם מנוגד לחוק, כי החוק אומר שהיועץ המשפטי לכנסת יבוא לבית משפט להוכחת תוקפו של חוק, הוא לא יכול לטעון כנגד חוק, הוא יכול לטעון רק למה חוק הוא תקף, הוא מוגבל בכוח הטענה שלו, כך קובע חוק הכנסת, ואם הייעוץ המשפטי חרג בדבר הזה מתפקידו, זה חמור מאוד.
1: אז אתה יודע, חוק הכנסת כפוף לחוק יסוד.
3: למה פרוצדורה לא תקינה? אני יכול לענות לך. אני לא חושב שפרוצדורה לא תקינה, ואני יכול גם לענות לך.
1: אבל בוא נעזוב לרגע את ה...
3: אבל אני מסרב.
1: אני לא רוצה להיכנס.
3: אני יכול לענות לך, אבל אני מסרב. אתה יודע למה?
1: נו, למה?
3: כי האחרונים שאני אשמע מהם על פרוצדורה לא תקינה בעולם, אלו שופטי בגץ. פשוט, נורא נורא פשוט, האנשים שחטפו פסק דין.
1: אז אני מסכים לגמרי, אנחנו מדברים פה על מאבק, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני שנייה, רגע, חבר הכנסת
3: רוטמן. אני לא מנהל מסע ומתן עם חבורה של קניבלים, אם הם יוכלו בסכין ומזלג, כן או לא, באותה מידה אני לא מנהל מסע ומתן על פרוצדורה לפסילת חוקים.
1: רגע, אני רוצה להבין, חבר הכנסת רוטמן, האם אתה השוות את שופטי בית משפט עליון לקניבלים? אני רוצה להבין, זה מה שאמרת כרגע?
3: אני לא משווה את בית המשפט העליון לקניבלים, אני אומר שאם חבורת קניבלים לא מנהלים שיג ושיח על סכין ומזלג, נכון? זה טיעון אחד. אני אומר, עם אנשים שבדיון על גיוס חרדים סתמו את הפה על תקינות ההליך של, של חקיקה בנושא גיוס חרדים, סתמו את הפה לאדם היחיד, היחיד, שיש לו ניסיון בגיוס חרדים, שבא לדבר, והם אמרו לו, אתה לא תדבר, כשהם נתנו לכל זב חותם לדבר, הם האחרונים שאני אשמע מהם דיון על סוגיה שמה התקינות עליך.
1: הנקודה הובנה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת. תראה, חוק לוינסר, אוקיי, החוק יסוד בעניין הוועדה לבחירת שופטים, ראינו את הדיונים בבגץ, שמענו את החלחלה שעוברת אצל יצחק עמית, זה כנראה עומד להיפסל, יכול להיות שמיד אחרי הבחירות, נראה, נמתין ונראה. מה עושים ברגע כזה? כלומר, זה באמת ההולי גרייל, הגביע הקדוש של כל הרפורמה, זה הוועדה לבחירת שופטים. אם גם זה נפסל בבגץ, מה עושים?
3: אני אין להם שום סמכות לפסול שום דבר, ולכן
1: אנחנו יודעים, אז
3: עושים, לא, עושים בדיוק את אותו דבר. יכול מאוד להיות ש, ופה אני חושב שאנחנו מנהלים דיון תיאורטי. האירוע היחיד שעלול לגרום להם בעיניי לפסול את החוק זה הפסד של המחנה הלאומי בבחירות, ואז כל המשמעות של הפסיקה שלהם היא לחסוך לממשלת מנסור עבאס ואייזנקוט, לחסוך להם.
1: למה אתה חושב, חבר הכנסת רוטמן, שהם לא יפסלו גם אם זה תהיה עוד פעם ממשלת ימין, אני יודע, 64 מנדטים?
3: מסיבה מאוד פשוטה, כי אם זאת תהיה ממשלת ימין עם 64 מנדטים והם יפסלו את הדבר הזה, הם יודעים שהחוק הבא יהיה הרבה יותר חמור, והוא יקים בית משפט על הראש שלהם, שגם ישפוט אותם וגם ידיח אותם.
1: ולמה שגם אותו הם לא יפסלו? מה מפריע להם?
3: אף אחד כבר לא ישאל אותם, יהיה בית משפט אחר.
1: אבל הם לא יאפשרו לו לקום. יתאיתו
3: לבית המשפט האחר. תקשיב, הדיקטטורות, אפילו דיקטטורות, לא חיות באמון ציבור. זאת אומרת, גם רודנים, דיקטטורים, מהזן הדרום אמריקאי הגרוע ביותר, כשהעם לא איתם, או שמפנים את כיסם, בטוב ובפחות טוב. ולכן אני אומר, בדרך כלל אגב בטוב, כשאין תמיכה ציבורית, פשוט הם נעלמים, הם ברוכים למדינה אחרת.
1: דרך אגב, אני רק רוצה לומר שאתה צודק לגמרי. בהקשר של אלטרנטיבה, חד משמעית, בית משפט חוקתי זה פתרון הרבה יותר טוב מההסדר של לוין ושר, כי בעצם כל הכוח הפוליטי עובר עכשיו במכה אחת לבית משפט של העם. זה אני כמובן
3: אני
1: עדיף.
3: אני אומר יותר מזה. מאחר ושופטי בגץ הצליחו להעביר בשוב בפרוצדורה לא קיימת, לכן אני אומר, אני לא מנהל איתם דיון על פרוצדורות, איומים כלפי עובדי מדינה ונבחרי ציבור שיעזו לא לציית להם. אז הנה אני אומר לך שאחד החוקים הראשונים שהגיש בכנסת הבאה, אחד החוקים הראשונים, יהיה הסרה מוחלטת של החסינות השיפוטית שקיימת היום בחוק משופטים שיפסלו חוקים.
1: טוב, זה גם חבר כנסת רוטמן, אתה יודע שזה מיד נפסד.
3: אותו בית משפט, סליחה, אותו בית משפט שימונה ככל שבית המשפט ימשיך לפסול חוקים, אותו בית משפט שימונה גם יהיה גם המקום להעמיד לדין, וכולל חיובים בהוצאות אישיות של שופטים על כל הפסיקה שלהם אגב, כי בשנייה שאתה החלטת שהחוק לא מחייב אותך, גם החוק שמעניק לך חסינות שהכנסת נתנה לך, גם הוא לא יהיה קיים עבורך. זה נורא נורא פשוט.
0: רוטמן היה פה 10 דקות משפטי מלא מלא מלא.
1: שלום, נתן לנו שקט.
0: שתי שאלות לסיום, כי מה שממתינים כבר רק תשובות קצרות. מה אתה עונה לאנשים שהרשימה שנקבעה בפריימריז של הציונות הדתית חרדלית מדי? תשובה קצרה.
3: אני מעולם לא בדקתי את חרדליותי, אני לא יודע מה הופך אותי לחרדלי, אני לא יודע מה הופך את

0: שישראל כץ קבע, למיטב הבנתי שהוא קראתי את זה בכותרות, אני לא יכול להגיד שירדתי לכל הפרטים, אבל שהוא קבע שהצו לא יוארך, יש איזה פרק זמן של...
1: מצוין, האם לדעתך אלוף פיקוד אמור להרער על ההחלטה הזאת?
0: ולעומת זאת, הערעור הוא על הצו הקיים.
1: אוקיי, ומה דעתך על הערעור הזה?
0: אני חושב שכל הנושא של, קודם כל, הנושא של מגבלות מנהליות, כמה שהוא קשה, ואגב, הוצאו שם כל מיני חלופות, ואני מכבד מאוד את המאבק שלו, אבל בסופו של דבר, הוצאו כמה וכמה חלופות לדרדיק, והוא לא לקח אותם שוב, אני מאוד מאוד מכבד ומעריך. אנחנו שנות אור השתפר המצב מהמצב של מעצרים מנהלים, שגם אותו בשיתוף פעולה,
1: חבר הכנסת,
0: הפסקנו. אז אני אומר, מתקדמים, אני חושב שההחלטה של ישראל כץ היא נכונה, ואני חושב שאנחנו צריכים החלפת דיסקט עמוקה, ואני בטוח שראש השבק עובד על כך שהדיסקט במחלקה היהודית בשבק יתחלף.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: חצי שעה לפגישה, מצטרף אלינו יקי דיין, שלום.
3: שלום, שלום חברים.
1: לשבוע קונסול ישראל ולוס אנג'לס.
2: שלום יקי, מה נשמע? זה משה. תשמע, יש מין וייב קצת שונה לקראת הפגישה הזאת, בהשוואה לפגישות הקודמות, ששם היו הרבה התלהבות, ותמיד זה היה כאילו best buddies. תאפיין את הדינמיקה, את האווירה בוושינגטון, את ההדלפות, את המאבקי כוחות לקראת הפגישה של נתניהו עם טראמפ.
3: הייתי אומר ששני דברים שונים. קודם כל צריך לזכור, זו הפגישה השמינית, והאחרונה התקיימה בפברואר לפני המתקפה המשותפת של ישראל וארצות הברית, ובאמת התיאום היה יוצא דופן. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שהתנועות שאנחנו רוצים מצד אחד וארצות הברית רוצה מצד שני, הן שונות קצת, כי ארצות הברית רוצה לראות תנועה בנושא לבנון ובנושא עזה ובנושא סוריה, גם אם
2: הן מינוריות. מה, נסיגות?
3: כן. כן, כן, כן. הם רוצים לראות, אתה יודע, מה שקרה בעזה, למשל כוח הייצוב הבינלאומי שנכנס, עוד פיילוט בלבנון, אנחנו נראה כבר בשבוע הבא.
2: מה זה, נתניהו אישר בקבינט את העניין של מועצת השלום כדי לעבור עם משהו לטראמפ?
3: אני חושב שהוא אישר כי באמת טראמפ רוצה לראות תנועה בדברים האלה, כי זה מבחינת המורשת שלו מאוד מאוד עקרוני לו, ונתניהו מבין שהוא צריך להבדיל בין עיקר לבין תפל. מצד שני, אנחנו רוצים לראות את האמריקאים זזים יותר בנושא הגרעין, וכרגע טראמפ מחלק את הנושא האיראני לשניים. לקודם כל, הדחוף מבחינתו זה פתיחת מצרי הורמוז, ורק אחרי זה הוא נתן את המחויבות שלו לגרעין, אבל בתווך הוא צריך לעבור את בחירות האמצע בארצות הברית, ואנחנו יודעים עד כמה המלחמה הזאת היא לא פופולרית.
2: לא, לא עדיף לו, שזה... לא כדאי לו להקות עכשיו ולא להגיע לרגע האחרון שאז האיראנים ימצצו לו את הדם לפני הבחירות?
3: אני מניח שאם הוא היה יודע שהוא גומר את זה תוך שבוע, אז התשובה היא הייתה חד משמעית כן, אבל מאחר שהוא לא יודע ויש לכל הדברים האלה פוטנציאל של הסתבכות, אז התשובה היא לא, כי הוא לא רוצה להסתבך. אגב, יכול להיות שהזירות תתאחדנה, זאת אומרת פתיחת מיצרי הורמוז וכל נושא הגרעין ביחד, אבל כרגע טראמפ מעדיף להבחין בין השניים ומעדיף להגיע במצב יותר רגוע.
2: תגיד, טראמפ כועס על נתניהו? הוא מרגיש שהוא עבד עליו?
3: אני לא חושב שטראמפ כועס על נתניהו, אני חושב שיש בממשל היום איזשהו אגף שפחות אוהב את נתניהו ללא כל צל
2: שפוסק. מה, הוא מטפטף רע?
3: מוליך אותו ג'י די ונס, פחות לא אוהבים את זה.
1: יקי, במשל המשפט הזה שנייה, יש באמת דיווח שג'י די ונס השתתף בפגישה עצמה, שזה גם החלטה די חריגה, לא?
3: לא, אבל זה טוב שג'י די ונס יהיה שם, כי בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו יותר עם טראמפ ועם רוביו, וחשוב גם לחבר את ג'י די ונס.
2: אתה חושב שנתניהו יצליח? כאילו, איך מחברים את ג'י די ונס לאירוע, לאינטרסים שלנו?
3: יש עוד דבר אחד שנתניהו עשה, ואני חושב שזה הפקת לקחים והפקת לקחים נכונה מבחינתו של נתניהו. אחד הדברים שלא היינו בלופ, ואני חושב שגם אתם שאלתם אותי, מה היינו צריכים לעשות אחרת כשנולד ההסכם הקטסטרופלי הזה בין ארצות הברית לבין איראן, אמרתי שבאמת כל היחסים היום בין ארצות הברית לבין ישראל מנוהלים בין לשכת ראש הממשלה לבין הנשיא, זהו. וכשלא נוח לראש הממשלה, אז הוא מתקשר למרקו רוביו. זה בערך

0: מהות הקשר, ואין את אותו חיץ שהיה פעם, שהיה רון דרמר. ולכן חשוב...
1: אבל הוא חוזר,
0: אני חושב,
1: לא?
0: מאוד אפילו בדיוק. זה מה שאני רוצה להגיד, שבדיוק, שזה חשוב שהוא חוזר כרגע והוא מצטרף לפגישות, כדי ליצור עוד פעם את החיץ, ומישהו שינהל גם בדרגים הפחות גבוהים מאשר נשיא ראש ממשלה, את הקשר הזה בין...
1: השאלה אם הוא גם מוסיף לקשר עם וויטקוף ועם החבר'ה האלה, ג'רד קושנר, ששם הבעיה, אוקיי? אז האם יש לו קשר יותר טוב אליהם?
0: הוא מוסיף, הוא לגמרי מדבר את השפה שלהם, ובסופו של דבר נתניהו מדבר טראמפית. אז גם זה, אני באמת פחות מוטרד, אנחנו פשוט נמצאים בנקודה בזמן שהתנועות הן לא תנועות חופפות, אבל עדיין בסופו של דבר האינטרסים הם חופפים, כי טראמפ הבטיח לעם האמריקאי שיוצא ללחימה כדי לסיים את תוכנית הגרעין האיראנית. ולכן בוא יבוא העניין הזה, גם אם זה לא החודש הקרוב, וזה יבוא אחרי 3 בנובמבר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית, בוא יבוא העניין. טראמפ רוצה כרגע גם להבטיח את המורשת שלו בהרחבת הסכמי אברהם, וצריך לראות איך אנחנו מנהלים את זה.
1: איך,
0: נכון,
1: איך המצב כלומר, שלו כרגע לקראת המיטר מבחינת הקונגרס?
0: לא טוב.
1: לא,
0: לא טוב?
1: טוב.
0: את בית הנבחרים בסיכויים מאוד מאוד גבוהים שהוא עלול להפסיד, והסנאט, זה כרגע הרוב הוא קטן בשני הבתים. הסנאט, זה מאוד יכול להיות שהוא ישאיר את התמיכה.
1: מה זה אומר? זה אומר ניסיונות אימפיצ'מנט?
0: זה אומר ניסיונות הדחה, שוב ושוב, זה אומר חקירות על כל ה... על כל העסקאות שטראמפ מרוויח מהם, או משפחת טראמפ מרוויחה מהם. זה אומר שמינויים שהוא רוצה להעביר הוא לא יצליח להעביר. זה אומר שיש לו הרבה, החיים שלו יהיו הרבה פחות נוחים ממה שהם כרגע. אבל שוב, זה עוד מוקדם, כי כמו שאצלנו אנחנו אומרים עוד 95 ימים לבחירות, אז שם זה עוד 98 יום לבחירות, אז זה מספיק זמן כדי לשנות, אבל פחות ופחות רוצה להסתבך. ויש כאן עוד שתי נקודות שהן מהותיות, אחד ושתיהן משתלבות אחת בשנייה. נתניהו מגיע בזמן שאנחנו יודעים שאנחנו מאוד לא אוהבים את עסקת ה-F-35 של טורקיה, שהמחירת המטוסים, הוא לא יכול לבוא לנשיא ולהגיד אני לא רוצה שתמכור, אבל הוא כן יכול לבוא להגיד לנשיא בוא תשמור על יתרונה איכותי של ישראל, כי זה משהו שארצות הברית מחויבת לו, וזה מתחבר להסכם שישראל רוצה לחתום עם ארצות הברית, אותו הסכם ל10 שנים של שיתוף פעולה, שאנחנו רוצים להעביר אותו עוד בקונגרס הנוכחי. Okay. עוד שלרפובליקנים עדיין יש רוב בשני הבתים, ולכן שני הדברים האלה מתחברים, וגם הם נתניהו יצטרך לסגור אותם מול טראמפ.
2: הרבה משימות, בקיצור. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל לוס אנג'לס, תודה רבה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: בשמחה חברים.
2: Bye. פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בכביש מספר 60, עומס מצומת גבעת אסף עד צומת מעבר מחמס. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
16: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
18: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
19: מבצע

0: סלקום.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן, אז אנחנו אומרים שלום לדוקטור מתן גוטמן, הפרשן המשפטי של ויינט, מרצה למשפטים באוניברסיטת רייכמן, ואורח קבוע בתוכנית שלנו. עם מי נתנגח היום, אם לא עם מתן גוטמן? אז בוא נתחיל דווקא בעניין שפחות נתנגח עליו, אוקיי? חוק המעצרים, היום היה דיון בבגץ על חוק ביטול המעצרים. בוא תסביר לצופה הממוצע, אוקיי? מה בעצם הטענה של לא רק העותרים, גם היועץ המשפטי של הכנסת, וכמובן היועצת המשפטית לממשלה, על הפגם בהליך. מה הפגם בהליך? תסביר לנו במילים פשוטות.
1: במילים פשוטות, היה הליך חקיקה שלמעשה של חוק הפטור מגיוס, החוק הרגיל, החוק אותו חוק גדול, כן? זה ההליך.
0: הוא לא חוק הפטור מגיוס, הוא חוק הגיוס שאתה חושב שהוא פטור. אוקיי, בסדר, אתה עושה לנו הדסת תודה.
1: רגע, אני אומר, ועבר בירושה בעצם לממשלה הנוכחית. באיזשהו שלב אמרו, במקום לעשות את כל החוק הגדול, בעצם נכניס רק את הסוגיה הזאת של אותה הקפאת הליכים. אומר בעצם היועץ המשפטי לכנסת, אי אפשר לעשות את זה.
0: למה אי אפשר? תראה, אני רוצה ללחוץ עליך שנייה. תראה, יש מושג שנקרא נושא חדש. כלומר, אם חוק מסוים עובר הליכי חקיקה, פתאום בקריאה השנייה והשלישית מביאים נושא שלא נדון קודם, אז זה נושא חדש, זה באמת גם לא דיברו עליו. אבל זה נושא שדיברו עליו, זה נכון שחלק אחר מהחוק לא נשאר, אבל מה הפגם, מה הפגם? ממציאים פה פגמים חדשים כדי לקטוע את מה שהממשלה רוצה לקדם?
1: בוא נהיה שנייה זה. מעולם בחוק הקודם, בחוק המקורי, לא היה איזשהו כלל שמדבר על הקפאת הליכים. מה זה קשור? לא היה דבר כזה. ולכן זו סוגיה חדשה לגמרי שנולדה תוך כדי הליכי החקיקה, ולכן בעצם אומר היועץ המשפטי לכנסת, שאתה יודע שבדרך כלל היועץ המשפטי לכנסת מאוד מגן על הכנסת, אני חושב שזו פעם ראשונה אי פעם שהיועץ המשפטי לכנסת אמר שהוא בעד פסילת חוק, אמנם רק מטעמים פרוצדורליים בשלב זה, כן? הוא בעצם בא ואומר, זה מעולם לא נדון, המציאו סוגיה חדשה, לכן יש פה פגם פרוצדורלי.
0: רגע, באיזה שלב, בוא תדייק לנו, באיזה שלב זה עלה? בדיון לפני הקריאה השנייה השלישית, בקריאה הראשונה, באיזה שלב?
1: כן, לא, זה עלה בשנייה השלישית, בוועדה, בשנייה השלישית.
0: כן, אתה יודע שבדרך כלל בית המשפט אומר שבכל הנושא של נושא חדש הוא נותן למדינה ולכנסת מרחב פעולה גדול, לממשלה הזאת כל מה שהוא עושה היא חשוד, אבל תשמע, זה מגיע לבגץ, אוקיי, והרכב נרחב של שופטים, ונמצא שם גם השופט סולברג, וסולברג מן הסתם, גם הוא בקוונטינסקי על חוק מיסוי דירה שלישית פסל, אז הוא יפסול? כלומר, אתה חושב שיהיה פה פסק דין פה אחד של העליון?
1: כן. נראה לי זה די ברור. אגב, אתה יודע, הסוגיה מעניינת, אם אנחנו כבר הרי יכולה לעלות טענה, שאגב מי שאלה אותו בזמנו זה השופט פזוז בקוונטינסקי, כן? שהוא היה כביכול מאוד מאוד אקטיביסטי, אבל הוא היה דווקא מאוד שמרן באותו פסק דין, הוא אומר, גם אם יש גם בהליך, מאיפה סמכותו של בית המשפט לפסול את החוק?
0: כן, אתה יודע, יש את אותה הלכה שאהרון ברק עוד תמן בתחילת שנות ה-80, שאתה יודע, ההלכות האלה שם במקרים קיצוניים של פגיעה קיצונית במרקם החיים הפרלמנטרי, רק אז מתערבים ואז מסתבר, אתה יוצר את החריג, משתמשים בו מתי שנוח להם. תראה, בוא נאמר את זה כך, אני מסכים, אוקיי, שבחוק הזה יש פגמים, אוקיי, אבל מצד שני, אתה יודע, כשבית משפט רוצה לטייח כשלים בהליך, הוא מטייח, כשהוא לא רוצה, הוא מתערב. בוא נעבור לנושא החשוב הבא, באמת נושא יותר חשוב, אוקיי? נושא של מחש, אוקיי? תשמע, מחש זה סיפור, צריך להבין את זה גם בקונטקסט היסטורי, אוקיי? פעם זה היה תחת המשטרה. באו ואמרו, מה פתאום לתת לחתול לשמור על השמנת, שחוקרים יחקרו תלונות נגד שוטרים, יחקרו תלונות נגד שוטרים. אמרו, בוא נוציא את זה לגוף אובייקטיבי הפרקליטות. אבל אנחנו רואים שהפרקליטות היא לא ממש גוף, בוא נאמר, אובייקטיבי או ניטרלי, היא משרתת פה מוקד כוח אחד מאוד ברור בחברה הישראלית. מה לעזאזל הבעיה עם חוק מחש? אתה יכול לשים לי את האצבע על הטענה? מה בעצם הטענה?
1: תראה, אכיפת החוק במדינת ישראל היא נתונה לא בידי הפוליטיקאים. מאז ומעולם מיקום המדינה יש מעין תפיסה שמקובלת על הכל ששר המשפטים, המערכת הפוליטית לא מתערבת בהליכים פרטניים. לכן, כמו שתיארת נכונה, שרצו להוציא את אכיפת החוק כנגד אנשי משטרה מידי המשטרה, העבירו את זה לידי הפרקליטות כי היא גוף אכיפת החוק. יש לך בעיה עם הפרקליטות, תתקן את הפרקליטות, אבל אל תיקח את אכיפת החוק על השוטרים, ותעביר אותה בסופו של יום לשליטה פוליטית.
0: רגע, רגע, רגע, דקה, דקה, בוא נדייק, מתן. הטיעון הזה, הפוליטיזציה, אוקיי? שכל זמן משתמשים בו ומאדירים את המקצועיות. מתן, נו באמת, גלי בערב מיירה היא מקצועית, גלי בערב מיירה מקצועית, הגברת הזאת היא פוליטיקאית בגלימה על מלא. איך אפשר לדבר עליה כאל גוף מקצועי? למה אתה מתייחס אליה כאל מקצועית? ואל, ההרכב דרך אגב, המינוי שם הוא לא פוליטי מובהק, יש שם גם נציב שירות המדינה, יש שם כל מיני גורמים מקצועיים, רק שאתה חושב שהם משתייכים להגמוניה אחרת. כלומר, הבעיה שלך היא לא עם המקצועיות, הבעיה שלך היא עם חס וחלילה אנשי ימין יכולים להשפיע. זה מה שמפריע לך.
1: לא, אין לי בעיה עם אנשי ימין, אין לי שום בעיה. הבעיה שלי היא כזאת, בסוף פוליטיקאי יש לו השפעות פוליטיות, שזה בסדר גמור. זה התפקיד של פוליטיקאי, אבל פוליטיקאי הוא נתון ללחצים ונתון להשפעות. אני רוצה...
0: רגע, רגע, אני רוצה להבין, דקה, דקה. גלי בערב מיירה היא לא פוליטיקאית, תסביר לי אתה. היא לא פוליטיקאית. העמדה שהיא נקטה בעניין מבקר המדינה, זה לא עמדה פוליטית, שגם אתה דרך אגב נזכיר, אתה הופעת בבגץ והצגת את עמדת מבקר המדינה. גם אתה ראית איך תחת הכסות של המקצועיות הם בעצם מקדמים פה אג'נדה פוליטית.
1: אני לא הסכמתי כמובן עם עמדתה, אבל יש הבדל מאוד גדול בסופו של יום, בין פוליטיקאי שצריך להיבחר אחת לתקופה, והוא צריך בסוף לשרת אינטרסים של מגזר שבוחר בו, לבין גם אם תגיד שגלי בערב מיירה יש לה איזה שהם עמדות מסוימות, נטייה מסוימת, היא לא צריכה להיבחר.
0: אבל זאת בדיוק הבעיה, מתן. זאת בדיוק הבעיה. רגע, רגע, דקה.
1: זה לא הבעיה, אני לא רוצה פוליטיקאי שהתופחות לא מימין ולא משמאל.
0: אתה מדבר על התפיסה, אתה, כן, הוא באמת.
1: מתן, אתה,
0: מתן, אתה מדבר על התפיסה הקלאסית שהייתה בעבר שלא מתערבים בעניינים ונותנים סמכות למערכת התביעה המקצועית. מה שקרה מאז אהרון ברק זה שהכוח הפוליטי עבר עכשיו לתחום המקצועי, בית המשפט פוסל חוקים, אתה לא יכול להישאר עם שיטה שהיא מקצועית כאשר הם לוקחים כוח וסמכויות פוליטיות. זה לא עובד ביחד. אין מדינה אחת בכל דמוקרטיה מערבית שבה יש לבית משפט סמכות לפסול חוקים ו מי שממנה את השופטים זה השופטים עצמם. אין דבר כזה, ואתה יודע שזה נכון. אז למה אתה מנסה לאחוז את החבל משני הקצוות? גם לבוא ונאמר, לא, אנחנו רק מקצועיים, אבל בעצם כשעוסקים בפוליטיקה, לא, לא, אל תתערב, זה עניין מקצועי שלנו. אי אפשר לעשות את זה ביחד.
1: אני חושב, רגע, בוא נעשה רגע את ההפרדה, בין שנייה באמת בנושא של פסילת חוקים, לבין רגע העניין של אכיפת חוק פרטנית על א' או על ב'. אני לא רוצה שיהיה ראש מחש שיאכוף את החוק רק על שוטרים שפיזרו הפגנות של ימין, או רק שפיזרו הפגנות של שמאל, זה מה שיקרה.
0: אבל זה מה שעשו, מה עשו הפרקליטות? הפרקליטות פעלה כצד ברור, רדפה רק את אנשי הימין בתקופת ההתנתקות, ובתקופת הרפורמה אין כמעט כתבי אישות, שום שהוגשו כנגד אנשים על הפרת חוק בהפגנות, אין, ואתה יודע את זה. אז אתה מתאר, אתה מדבר על שוויון לפני החוק?
1: לא, לא, לפי שיטתך, אנחנו מחליפים רע אחד ברע שני, זה מה שאתה אומר לי. אתה לא מחליף רע בטוב, אתה מחליף רע ברע.
0: מה טוב, תסביר לי מה טוב, מה טוב, אתה לא יכול לסמוך על הפרקליטות, היא צד פוליטי.
1: אבל אל תיקח את מחש ותוציא אותה לפוליטיקאי, כי עוד 10 שנים זה יהיה פוליטיקאי אחר, ועוד 15 שנה פוליטיקאי אחר,
0: מה קורה בארצות הברית, תסביר לי, מה קורה בארצות הברית, מי ממנה את התובע הכללי?
1: מקצועית. על פי ראיות, בסוף זה ראיות, זה אכיפת חוק.
0: שנייה, האם בארצות הברית, שהיא לכל הדעות דמוקרטיה הכי ידועה בעולם, אוקיי? מי ממנה את התובע הכללי שם?
1: התובע הכללי של ארצות הברית הוא שר המשפטים.
0: ומי ממנה אותו? נשיא ארצות הברית, נכון? הוא דמות פוליטית. אז איך ארצות הברית שורדת 250 שנה בשיטה הזאת, ואתה בא ומיילל על אוי ואבוי, אל תיגעו לי בפרקליטות.
1: אבל אתה יודע הרי מה התשובה שלי, וישר אתה תתקוף, אז אני אומר לך תמיד בוויכוחים בינינו. בבקשה, תן לי את כל השיטה האמריקאית, תן לי חוקה משוריינת, תן לי... תן לי בחירות אזוריות, כל הדברים הללו, ואז אני יכול גם לבלוע את זה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר, בוא נדבר על...
1: אתה רק רוצה לתת פה את הכוח לפוליטיקאי,
0: אז בוא נדבר על החבילה
1: הכוללת.
0: דרך אגב,
1: זאת הבעיה. אני כן, אני בעד הרבה דברים בשיטה אמריקאית, אבל בוא ניקח את כל השיטה
0: אמריקאית. אני מסכים איתך על גישה שאומרת...
1: בוא נרמץ את החוקה האמריקאית. בוא ניקח אותה לפה.
0: ובוא רגע. אני מסכים איתך שמה שצריך להיות אחרי הבחירות, אני לא יודע מי ינצח, אוקיי? זה פתרון למשבר החוקתי, והפתרון הזה יש לו שני צירים. ציר אחד זה חוק יסוד החקיקה, שבאמת משריין את חוקי היסוד, שאי אפשר לבטל אותם או לשנות אותם ברוב מקרי, ואני חושב שאתה כמובן מסכים. והציר השני זה להקים בית משפט חוקתי כמו בגרמניה, ששם שופטי בית המשפט, הם לא עושים פוליטיזציה של בית משפט, כי הם לא חלק מבית המשפט המקצועי, הם רק עוסקים בסוגיות חוקתיות. ושם בגרמניה השופטים ממונים בשני שלישים מתוך חברי הפרלמנט. האם אתה בעד המודל הגרמני הזה?
1: התשובה היא יכול מאוד להיות שזה פתרון נכון. אני תראה, אני יודע, נגיד, אתה מכיר תמיד את העמדה של אהרון ברק, שהייתה מאוד מאוד מתנגדת לה.
0: צריך להרוג את הג'וק הזה כשהוא קטן, זה מה שהוא אמר.
1: נכון, אבל חייב לומר לך, אני לא בהכרח שותף לעמדה הזאת, ויכול להיות שבמסגרת הסדרה כוללת של חוק יסוד חקיקה, אגב גם אני חושב שבמצב הזה גם צריך להסדיר את זכויות היסוד בצורה יותר חזקה ומשמעותית ומעוגנת ומשוריינת, ויכול להיות שאתה בא ואומר, אני עושה את כל המהלכים הללו, אבל את כל הסוגיות החוקתיות אנחנו נעביר לבית משפט לחוקה, ובו יבחרו השופטים, וכך נעשה הפרדה בערך בין המערכת המשפטית המקצועית. ולמעשה שתשמור על מקצועיות בדיני חוזים, בדיני חברות, בכל שאר הסוגיות הללו, בסוגיות מנהליות, כן, לא מנהליות, כן, ברומו של עולם, אלא מנהליות...
0: ותגיד, לא תהיה בעיה של מאבק סמכויות...
1: זה הסוגיות החוקתיות, אם יהיו משפט לחוקה. יכול להיות שזה פתרון נכון.
0: אז תגיד, מתן, אני רק רוצה להבין, דקה, מתן, שנייה, תראה, א', אני איתך. בעניין של בית משפט חוקתי וחוק יסוד החקיקה, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מסכימים, אבל אתה יודע, האריסטוקרטיה לא תשמח לוותר על הכוח שלה, וזה יכול להגיע ליצחק עמית, ועמית יפסול את זה, או יתקע כל הזמן מקלות בגלגלים, כי אנחנו רואים, כל פעם שמנסים קצת לקחת להם את הכוח, הם חוסמים את זה. מה עושים במקרה שגם בית המשפט העליון פוסל את המהלכים שאתה עכשיו אמרת שיכולים להיות פתרון מעולה? מה עושים אז? מצייתים אז לבית משפט שמאבד כל כיוון והוא תאב כוח?
1: שאם אנחנו מביאים... הלו?
0: כן, אני איתך.
1: אם אנחנו מביאים, אם תובע עסקה, מה שנקרא עסקה כוללת, הצעה כוללת, ביחסית, כן, אי אפשר שכולם יסכימו, אבל יהיה לזה רוב משמעותי, בטח בכנסת, אגב, אולי צריך להביא את זה גם לאיזשהו משאל עם, בית המשפט בכל הכבוד, מצב כזה לא יכול להתערב.
0: כן, למה אתה אומר לא יכול? על סמך מה אתה אומר את זה? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואז תהיה עוד פעם הבעיה של אי ציות, ואנחנו לא רוצים להגיע למשבר החוקתי. זאת בדיוק הבעיה.
1: עוד שוב, אני דווקא זוכר שב-11-0, חלק מהשיקולים היו שנתניהו יכול להיות ראש ממשלה, שיש לו תמיכה מאוד רחבה בכנסת, כי גנץ בזמנו הצטרף אליו.
0: השיקול אמור להיות מה אומר החוק, והחוק מאוד ברור. זאת בדיוק הבעיה, שלא מעניין אותם החוק, הם עושים את מה שנוח להם פוליטי. אבל תשמע, הזמן שלנו נגמר, היה נורא מעניין, ותשמע, אני רשמתי אותך כבן אדם שתומך בהשלמת המפעל החוקתי על פי הפרמטרים שכרגע מנינו. עוד שנה כשזה יקרה, אני אעלה אותך לשידור, ונראה אם אתה מתיישר עם ההגמוניה הישנה. זה יקרה.
1: לא, משה, אנחנו חייבים את זה לעצמנו כולנו, אנחנו חייבים את הסדרה.
0: אז אנחנו צריכים אותך גם שם, בתורים שלך בוויינט, אז אנחנו מודים לדוקטור מתן גוטמן, החבר היקר שלנו, הפרשן המשפטי של וויינט, מרצה למשפטים באוניברסיטת רייכמן, היה כרגיל עונג גדול לדבר איתך. להתראות.
1: תודה רבה.
0: אז זהו, סיימנו שלום, כן, אז זה הזמן להודות לאורך שהוא שלום, כן, ולמפיקור שירזי, לטכנאים אופר שטיינברג ואסף יוסף יחזקאל, לדיגיטל איציק זר, ומיד אחרינו בשש בערב התוכנית של אלעד עמדי, אז תישארו איתנו.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: בא לך מנצח של מנורה, עד 50%
2: אחוז הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית
4: 9699. מנוח מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת גבעת אסף עד צומת מעבר מחמס. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
5: יש לייפסטייל?
6: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז דירות 3, 4 ו-5 חדרים דירות גן ופנטאוזים

0: ספקים המורשים כפוף לתקנון.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
7: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: גלי ישראל, החדשות.
11: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש כי אנשי הממשל בוושינגטון ערכו שיחות טובות עם המשטר בטהרן, וכי הוא מעדיף להגיע להסכם איתם מאשר להרוס את מדינתם. עם זאת ציין שלא קיימת אופציה לאפשר לאיראנים לאפר עוד הסכמים. בריאיון לערוץ הטלוויזיה פוקס ניוז התייחס טראמפ גם לגבי אתר הגרעין בהר המקוש וציין שאם לא תהיה עסקה הם יורידו אותו בקלות, נוסף לרוב הקשרים באיראן אותם יוכלו להשמיד תוך פחות משעה. בתוך כך יחל בעוד זמן קצר הנשיא האמריקני את פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן. אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט והפרקליטות הגישו ערעור נגד ביטול הצו המנהלי של המתיישב טל ינון דרדיק. זאת בניגוד לעמדת שר הביטחון ישראל כץ שהוצגה כמה שעות קודם לכן. לטענתם יש טעמים ביטחוניים כבדי משקל המחייבים את הוצאת הצו המנהלי. עורכי דינו של דרדיק מארגון חוננו אמרו בתגובה כי אלוף החליט להילחם בדרג הנבחר ובסדרי השלטון, וקראו לשר כץ להפעיל את סמכותו ולא לאפשר לשלטון הפקידים לנהל את המדינה. כוחותינו אוויריים תקפו בשעה האחרונה התכנסות של מחבלי חמאס באזור נוסרת במרכז רצועת עזה ופצעו 9 מהם, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד הובח על תקיפה שביצעו הכוחות על מספר מבנים של מחבלי הארגון בשכונת רימל בעיר עזה. דובר צהל חשף שאתמול בחאן יונס חיסלו מטוסנו בתקיפה אווירית מדויקת מחבל ששימש כמפקד מחלקת נוח בג'יהאד האיסלאמי ופיקד על חוליית מחבלים שחטפה מספר מאזרחינו ביום טבח שמיני עצרת. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מסרה הבוקר עדות פתוחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 במסגרת פרשת נווה צדק, כך חשפה המשטרה. הפרשה עוסקת בחשד ליחסי תן וכך בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה לבין השופט איתן אורנשטיין, במסגרתה תמך נווה במינוי של השופט אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. בשלב זה נמשכת החקירה ומלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. מפלגת הליכוד הודיעה על הקמת ועדה מיוחדת בראשות יושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה

0: שופט בדימוס נאמן, על מנת לבדוק ולתת מענה מהיר לעתירות שהוגשו נגד התוצאות אמש. מלבד נאמן, השתתפו בוועדה שלושה נציגים נוספים. המפלגה מציינת כי הרכב הנציגים יבטיח אובייקטיביות בהליך הבדיקה, במטרה להספיק ולקדם את הבחירות המקדימות. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה חלה עלייה בשיעור המטבעות הזרים. הדולר התחזק ב0.6% ושערו היציג נקבע על 3.05 שקלים. האירו עלה ב0.4% ושערו היציג נקבע על 3.47 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביל לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהלן אהלן, חג שמח, ט"ו באב היום, אם אתם לא מבינים את ההתלהבות שלי, שירי אהבה, עניינים, איזה כיף. טוב, אנחנו מאוד אוהבים לחגוג. אנחנו נמצאים בתקופה מיקום המדינה עד היום, כמה כבר שמחה יש בעם היהודי. כל פעם שאתה רוצה להיות שמח, הסיטרה אחרה מוריד אותנו למטה. אז הגיע הזמן שנשמח היום שמחה אמיתית, ט"ו באב, חג אהבה. לא באמת איזה חג רשמי, חג רשמי, אבל בשביל האהבה אנחנו מוכנים לעשות הכל. ככה זה בצד שלי, הצד של הרוב, הצד של עם ישראל. הרוב בעם ישראל זה עם של אהבה. תסתובבו בקפלן, תראו פחות אהבה, אבל גם לא יודע עד כמה, עד כמה הם רוצים להיות חלק מהעם שלנו. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים פה על אהבה נטו, אז שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית טיפ-טיפה אחרת, משוגעת כרגיל, אבל עם דגש על אהבה. ט"ו באב היום. טוב, חג אהבה, אם אתם בזוגיות, אשריכם, יאללה, לטפח אותה. ואם אתם לא בזוגיות, שבורא עולם ייתן לכם אותה, בעזרת השם, אנחנו ננסה לקבל היום, בהמשך, ברכה מוקלטת מאחד הרבנים, שאנחנו מאוד מכבדים ואוהבים, שיברך אותנו, את עם ישראל, בהקלטה. אנחנו עוד מעט נשמע לכם כל מיני הקלטות של אנשים חביבים מאוד. שימו לב איזה קטע, אני לוקח דוסים, מביא להם ט"ו באב, שיברכו את עם ישראל. זה נקרא לחבר את העם. אבל עד שאני אחבר את העם, בואו נחזור רגע למציאות שנייה, בקטנה, יש לי כמה כותרות, שאני אסיים את הכותרות, הולכים על אהבה מלאה, בסדר? כי אם לא זה יעמוד לי על הנשמה, אני חייב לירד, חייב לירד, סליחה. ראשית, בואו נגיד שלום לאורך התוכנית שלנו, שלום, מנחם מן היקר, ברוך הבא.
1: ברוך הנמצא.
0: חג אהבה שמח, אחי. תגיד, איך אתה חוגג אתה ובת זוגך?
1: יוצאים קצת.
0: יוצאים מה, למסעדה עניינים?
1: כן.
0: מה, הצלחת להשיג מקום במסעדה היום?
1: אני עורך של המדיה.
0: רגע, איזה מאפיונר אתה. תשמע, אנשים מחפשים מסעדות לצאת והכל אפס מקום, מלא. זאת אומרת, עם ישראל רוצה לחגוג, נמאס לו מחדשות, נמאס לו מאקטואליה. מי צודק, מי טועה? הצד שלי צודק. מהו הצד שלי? נו, כיבוש, גירוש והתיישבות. זה הצד שלי. באיזה צד אתם? אשריכם. טוב, מני, אני אוהב אותך. היום הדר בן דוד, גם עורכת הדיגיטל שלנו וגם המפיקה. שלום נסיכה, מה שלומך?
2: שלום.
0: נו, זוגיות כבר יש או שאנחנו צריכים לדאוג לך היום? אני יודע, אני רוצה לדאוג לך, אני מסדר לך מסעדה, את מסדרת לך בן זוג. כפרה, איזו יפה ומהממת. והיא בלי בן זוג, אתם קולטים? יאללה. עמיחי מעון פה איתי, זה טכנאי השידור שלנו, ואני לא יודע מי שומר עלינו בלבנון, מי שומר עלינו בלבנון?
1: אסף יחזקאל.
0: אסף יחזקאל, אסף, אהלן, אסי, אסף. אני בכוונה מדבר איתו במלרה. לא, אסף זה במלרה, אסף זה במלאל. על הטעות הזאת, אסף, בוא רגע, תקרב שנייה, עוד, עוד, ברוך הבא. אל תהיה בלחץ, נסיך. יפה מאוד, זה מי ששומר עלינו בלבנון, כי גם בלבנון שומעים אותנו כמו שצריך, ובעזרת השם, גם עד דמשק, סוריה, הכל, הכל, הכל, הכל צריך להיות גלי ישראל. Because we are the waves of this country. שזה זכוח יצאתי עכשיו. זה זכוח? קבלו את הכותרות של היום. פסגת נתניהו טראמפ. זהו, אין מה לדבר על זה, כי אף אחד לא באמת יודע מה קורה שם. נברך את בנימין נתניהו שיוציא רק טוב מהקשקושיאדה האמריקאית. אני לא סומך על אף אחד. סומך על ביבי. זה מלך ישראל כרגע. אנחנו צריכים שהצלחתו תהיה הצלחת העם. ואם אתם מוכנים מהשנאה שלכם כלפי ביבי שהעם הזה יאכל אותה, אתם לא חלק מהעם. בסדר, פעם בגין אמר, מי שמעקם את האף, אז יהיה לו אף עקום. הלאה, כותרת הבאה. צהל הונחה להיערך לחיבוש מחנה פליטים, בדומה למה שנעשה בג'נין, טולקרם ונור השמס, כך הודיע לשכת שר הביטחון. האם זו הודעה רצינית או אנחנו לפני בחירות? שם יעזור לנו. אני יודע, יש לנו, ישראל הוא נחמד, היה קצת פדיח אותי ממה שהוא עשה עם טלי גוטלי באהובתנו, לא עושים דברים כאלה, אבל אני יש לי שר ביטחון שאני רוצה שהוא יהיה, שמעתי אותו מדבר, ואני חושב שהוא צריך להיות שר ביטחון, משה פייגלין. טוב, גם איתם הרבה, וואי וואי, תחשוב, איתם הרבה גביר, אני עכשיו סתם, חרטוטים של ערוצי תבלה, איתם הרבה גביר, מתחבר למשה פייגלין, לוקחים את סמוטריץ' כולם ביחד לגוש אחד. האם הם הופכים להיות הגוש הגדול ביותר בישראל? והתשובה היא כן. סתם שתדעו. טוב, אז אני זורק פה מילים באוויר כאילו אני ערוץ תבל.

0: שמחרטטים אתכם שם, ואתם, וואו, וואו, הוא באמת אמר את זה, אני מאמין לו. אל תאמינו לכלום, אין לי מושג במה שאמרתי, אני רק יודע שפייגלינו על הכיפק, איתמר בן גביר הוא תותח, סמוטריץ' תותח, בליכוד ביבי עושה דבר יפה, יאללה. את כל הקשקשנים שלא עושים כלום בליכוד, סבי הוא ממקימי הליכוד, חירות קראו לה, מפלגה זו אך לפני שהייתה הליכוד, אז אני חושב שאני יכול להיות הבעל בית שם, נכון? זאת אומרת, דעתי מאוד מאוד חשובה. סבי הקים את מה שהם היום מנצלים. אז יש בליכוד אנשים שלא רואים להיות, הם נקראים עסקנים. המדינה לא יכולה לסבול יותר עסקנים. יאללה, לתתי עסקנים החוצה, לא שאני יודע מי העסקנים, אבל אני סומך על ביבי שצריך שמות חדשים. ועם כל הכבוד, ויש כבוד אדיר, מה רע שאלי אוחנה יהיה בכנסת? אם נותנים לברקוביץ' להיות עיתונאי, אלי אוחנה גם שחקן יותר טוב, גם נראה יותר טוב, גם מדבר בהיגיון וגם חכם פי כמה וכמה. לדעתי. ברוך הבא לפוליטיקה הישראלית וגם לליכוד, אלי אוחנה. אל תשכחו שפעם הוא היה צריך להיות אצל סמוטריץ'. נכון? במפלגה של סמוטריץ', אבל שם קצת... לא, אצל בנט, סליחה. ובנט, כמו שאתם בטח יודעים, הוא לא אמין. מה שמוביל אותי לכותרת הבאה. יש לכם שקית הקאה לידכם?
1: מכינים.
0: יופי. אדר, יש לך שקית הקאה, אבל שתהיה קשרה, שתוכלי להקיע עליה. תקשיבו, בואו תקשיבו מה זה הקאה במדינת ישראל ממש. דיברנו על אהבה היום, נכון? בואו תראו כמה קשה לאהוב בעם ישראל אחרי הנתון הבא. אמיתי לגמרי, בסדר? אני אתחיל דווקא במקום את אתה לא אמין, אני רוצה להתחיל עם זה.

0: זה פשוט שיר יפה של דורי בן זאב, אין קשר לכלום, סתם אני אוהב את דורי, וגם אני מאוד אוהב את השיר הזה, כי הוא מדבר על דברים חשובים. מפה לשם, בלי קשר, שימו לב לכותרת הבאה. דוח, לא אומרים דוח, אומרים דוח בעברית, סתם, אני רוצה להשוויץ שיש לי עברית ולמדתי, ומעל 30 שנה בתקשורת. דוח, בסדר? דוח זה רק כשאתה מקבל... שאתה נוסע ושאתה אומר לך, דוח, לא דוח, דוח, סתם תפה, עכשיו אכפת לי עברית, קיבלתי 500 שקלים נקודות. טוב, דוח הוצאות לשכת ראש הממשלה, הדוח הזה פורסם היום. רוצים לשמוע משהו מדהים? אוקיי. כמה כסף בזבז בנימין נתניהו, אני בכוונה אומר את המילה בזבז, במשך 4 שנים ככהונתו. הכהונה שלו, כמה כסף הוא הוציא בלשכת ראש הממשלה. מני, האם אתה מכיר את הסכום?
1: 460 אלף.

0: בנט, בכהונה של שנה וטעות של קצת, זו טעות של שנה וקצת, שרימה פה בשישה מנדטים, צחק על כולם, כמה כסף אתם חושבים שהוא הוציא? יש לך מושג?
1: לא.
0: אדר, יש לך מושג מה, כמה כסף הוא הוציא?
2: לא.
0: שנה. ביבי 460 אלף בארבע שנים, כמה בנט? 1,370,000 בשנה. עכשיו תגיד, דורי!

0: 1,370,000 בשנה. תקשיבו, זה צריך פה שקית הקאה, אבל שקית הקאה כשרה. שלא יגידו שאתה מקיא בשקית לא כשרה, כי זה גועל נפש. אתם מבינים? ואלה האנשים שאתם עוד במוח חושבים שיכולים להניג אותנו. הלאק, בי וואי, בי וואי, וואי.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: בואו נגיש על המדי תביעה. אני חושב שהגיע הזמן שנגיש עליו קובלנות כמו שעשינו לו פעם. זו הדרך להעיף אותו מהתקשורת. לא, רבותיי, אני פשוט אומר את האמת. ומפה, תעשו מה שאתם רוצים. מישהו צריך לומר את האמת. עכשיו אני רוצה רגע לפנות לנפתול, נפתלי. נכון, בערוצי התבהלה יש את ארץ נהדרת. אותי הם לא מצחיקים. אני בטוח שהוא גם מותח, לא יודע, אותי זה לא מצחיק. אני אוהב שחר חסון, זה מצחיק אותי. אגב, זה הסטנדאפיסט הגדול ביותר בישראל, והוא מצחיק אותי בטירוף, הוא הכי מצחיק בארץ. ואני גם משתדל להיות מצחיק. אז נפתלי, אני תוכנית בידור. ובתוכנית בידור מותר לצחוק, גם אם אני בצד הלא נכון שלך. אבל אני בצד הנכון של רוב עם ישראל. נפתול! נפתול!
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: רציתי לבוא קראתי גם על אייזנקוט, אבל את אייזנקוט אני מכבד. רמטכ"ל מדינת ישראל, הוא עדיין לא ראש ממשלה, ונקווה שגם אף פעם הוא לא יהיה. אבל, אני ככה מקווה. אבל הוא יש לי כבוד אליו אחר. משפחת שכול, הכבוד אצלי הוא עצום, עצום. למשפחות שכול, לצערי הרב, אנחנו חלק מהמשפחה הזו, ויש דברים שאני שומר לעצמי. אבל אייזנקוט, לא ראוי לראות פה ראש ממשלה, לטעמי, ואני מניח שגם טעמם של רוב עם ישראל, רק האם יצחקו עלינו בבחירות? אפילו לשבק זה הגיע שכבר אין אמון. הסינים, הרוסים, כולם רוצים להתערב, הטורקים, שימו לב שכל האויבים שונאים את ביבי, מה זה אומר? שהוא הדבר הכי טוב שהיה פה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, טו באב שמח, מרגע זה רק אהבה.
1: אתה לא אמין, לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה
0: בהתחלה. איי, איי, איי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: יאללה, מתחילים באהבה גדולה כאן, יקיריי ויקירותיי. אני פונה לעורך התוכנית שלי, הוא גם עורך, הוא גם עובד קשה מאוד. לעבוד איתי זה לא דבר קל, במיוחד בחום, במיוחד עם כל הבקשות המיוחדות. שעה 3:30 בצהריים, אני מקבל שיחת טלפון ממנחם. מנחם, אתה תהיה רק מליצי אושר. אלעד, האם אתה יודע שהיום זה טו באב? אמרתי לך, מה? צמתי כבר. אז אתה אומר לי, לא, לא, טו באב, חג האהבה. אמרתי לך, חג האהבה היום? לא, זה פרח מראשי. ואז אמרת, איזה מזל שאני העורך שלך. אמיתי או לא?
1: היה.
0: אמרתי לך, תשמע, מנחם, בטו באב צריך לתת פה מתנות של אהבה. אז באהבה, המתנה הכי גדולה זה... אייזנקוט ויתר על ראשות הממשלה. איזו מתנה, וואו. אבל לא הצלחתי להשיג את המתנה הזו, אז ביקשתי ממך להשיג מתנות אחרות. אתה, חנה, דר, כולם פה עבדו על מתנות מרשימות. אני לא יודע מה אתה רוצה לחלק, אבל אתה פה, אם אתה רושם לי במחשב, לשלושה מאזינים בלבד, כי המתנה היא מטורפת. בוא תסביר למאזינים מה זה מטורף.
1: יש לנו כמה פרסים יחד שצירפנו אותם למארז מיוחד לטו באב. המארז הראשון הוא מארז יין מוסקטו, עם שתי כוסות יין מודרות, מוסקטו יין מבעבע מתוק, שזה כיף מאוד לשתייה.

0: מארז יפהפה.
1: מה זה, של יקבי ירושלים?
0: ברור.
1: זה גם יוקרתי.
0: ברור.
1: וואלה, אוקיי.
0: כן. יש לנו בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. זה גם בחבילה.
1: מה, זה אתר הפסמים הטוב בישראל. יודעים בוסם לבחירה. טוב אתה, מה עוד?
0: ויש לנו גם מארז מיוחד, מתנת פרחי גילה. יש לנו זר פרחים מטורף.
1: זה ליום אהבה? מארז ליום אהבה? כן. מה, מה יש בזה אמרת?
0: הם הכינו במיוחד בשבילנו, אגב.
1: כפרה, איזה כיף. פרחי גילה. טוב, אנחנו ניתן את הכתובת, כי מגיע להם מחירים מטורפים לפרחים. היום, אם אתם רוצים לבן או בת הזוג, אבל זה לפרחים להערכה. לא מה שאתם מתכוונים, שלא יעצרו פה את כולם, זה לא חוקי. פרחים, פרחים, flowers, בצבעים. זה לא מגיע בסקית, וזה לא בגרמים, זה זר פרחים. אבל שמגיע עם הארז שוקולד מפנק, כולל בלון, יאללה, עופו על החיים. כל המתנות, שלוש מתנות לשלושה מאזינים. כל החבילה הזאת לשלושה מאזינים. מה אתם שולחים? חג אהבה שמח, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
0: 058-36-222-03.
1: שוב.
0: 058-36-222-03.
1: שי. יאללה, מרשים. טוב, למי שמעוניין בזרי פרחים, אני נותן לכם פה מבצע מטורף, עם משלוחים בכל רחבי הארץ, מה שאתם רוצים בכיף, פרחי גילה, שמעניקים לנו כאן באמת מתנות יוצאות מגדר הרגיל. אז הם יושבים ברחוב אורוגוואי 3, זה בירושלים, בקריית יובל. אבל מה שחשוב זה מספר הטלפון. מה אכפת לכם? אתה חושב גרים בבית שמש, אתה רוצה לשלוח לאשדוד זר. מה הטלפון שלהם בפרחי גילה? כי האנשים עכשיו שומעים ואומרים,

0: מה זה לא הגיע גבר ששווה אותך? קחי את הטלפון שלי, 052. זאת אמר ריילי, זה השם, שם הבמה שלה, אבל שם משפחה שלה, אני חושב, הוא שונה, ריילינגר, אני לא זוכר. תמר, מה את אומרת, אדר?
1: ריילינגר.
0: ריילינגר. נהייתה ריילי, אחלה, איזה שיר אדיר, פשוט שיר אדיר, אני ממש אוהב את זה. טוב, אוקיי. תמר ריילינגר, אנחנו אוהבים אותך, ושיחקת אותה בגדול, באמת שיר יפהפה. אנחנו ממשיכים עם בקשות שירים שלכם, כמו שאתם יודעים, טו באב, בא לכם להקדיש, בלי להתבייש, נכון? כשאתה שונא, שימו לב למשהו שהוא פסיכי. כשאתה שונא מישהו, אתה רוצה שכל העולם ידע את זה, נכון? זה מין קטע כזה. איך אני שונא אותו, יא אללה. ואתה צועק את זה, אני שונא את ההוא, אני שונא את ההיא, ההיא שונא. כששונאים, קל להגיד את זה. אבל זה אסור. אסור. אסור שינה. מה הדבר הזוי? שזה הדיסוננס. כשאתה אוהב בן אדם, אתה פחות צועק את זה, אתה מתבייש. אז פה אני רוצה לשנות את הנהלים, את החוקים. היום זה טו באב. גם אם אתם חרדים, וגם אם אתם חסידים, וגם אתם חילונים, וגם לא יודע מה אתם, חג אהבה שמח, חברים. תשאירו לנו בבקשה, בקשות שירים, לבנות או, לבנות או בני הזוג שלכם. כל שיר שתרצו שקשור לאהבה, אנחנו פה עד לשעה 8. רק בכיף, רק בטוב. די, כמה אפשר לשמוע חדשות? ביבי פוגש את טראמפ. כל הכבוד. כבוד לטראמפ שהוא פוגש את ביבי. ביבי זה מנהיג העולם החופשי. וביבי היחיד שידע לתת את המענה הנכון במצב שבו עם ישראל נמצא כרגע, בשנאה כזו של מיעוט קטן. אז צריך לשפר פה את הכל. אהבה. הודעות קוליות, אם אתם מספיק כנים באהבה שלכם לבני או בנות הזוג שלכם,

0: אז לכן, בגלל שהם פותחים, בזכות זה שהם פותחים ביום רביעי את הסניף החדש שלהם ביישוב אלעזר, אתם מוזמנים גם הירושלמים, אגב, אתם עומדים להרוויח, ביתר אלית, בת עין, כל החבר'ה קריית ארבע, אתם לא יודעים איזה עולם חדש אתם עומדים לפגוש בסניף החדש באלעזר סופר ספיר. מחירים פסיכיים והפנינג למשפחה ולילדים, אימאלה ואבאלה. באמת, אימאלה ואבאלה. אז יש לי משחק בשביל להניב לכם 300 שקלים, המשחק הוא מאוד פשוט. אתם עולים לשידור, אני מקריא לכם 3-4 משפטים מתוך שיר מאוד מאוד מוכר. אתם תצטרכו תוך 15 שניות לזהות את שם השיר ואת שם המבצע. עכשיו, זה הכל עובד בזמנים. אם הצלחתם תוך 5 שניות, 300 שקל מיידית. הזמן עבר, עוד 5 שניות אני מוריד לכם 100 שקל. ב-15 שניות תקבלו רק 100. נשמע מגניב? כי אני גם לארג' כזה, אתם יודעים, אצלי אי אפשר לדעת. בואו נבדוק אתכם. סבבה, משחק מגניב, מרשים. סניף חדש, סופר ספיר, אלעזר, יום רביעי הקרוב, מ-6:30 בבוקר, ועד לסוף היום, גם הפנינג מטורף, הילדים שלכם, ג'ימבורי, די-ג'ייז, מוזיקה, פרסים, והכי חשוב, המחירים. אז אם אתם צריכים לעשות עכשיו קניות לבית, תמתינו, יום רביעי בסניף החדש באלעזר, יאביי, אבאלה, סבתאלה, דודאלה, משפחאלה, שיחקנו אותה. מגיע להם מחיאות כפיים, מגיע להם. תשמע, מה שהם עושים שם, זה למען, אגב, נספר סיפור יפה על סופר ספיר, שיהיה להם יותר כבוד אליהם. Mm-hmm. הייתה רשת בארץ שהחליטה שהיא רוצה לרכוש הרבה מאוד סניפים, איך הם קוראים לזה? בשטחים של עם ישראל. כבשו לנו ערבים, השתלטו לנו פה, באמת, יושבים פה בצורה לא מכובדת, אורחים שמתנהגים בצורה מזעזעת. רובם הגדול. והייתה פה רשת שרצתה לפתוח את רשת הסופרים באזורים האלו, ביהודה ושומרון, בגוש עציון, בבנימין, אתם מכירים את הנהלים, נכון? ופתאום הם החליטו שלא. והסופר ספיר, החבר'ה האלה ראו את זה ואמרו, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה? אתם לא תפתחו לעם ישראל? הארץ הזו כולה שייכת ליהודים, קנו את כל הסניפים, ועכשיו פותחים סניף חדש. אתם לא מעט, תקרא רגע לבחור החתיך הזה. והסניף החדש הזה נמצא באלעזר, ביום רביעי. אני אומר לכם, אתם גם בחופש גדול, לא רק שתנצלו את המחירים הפסיכיים שיש שם בפתיחה, אם אתם צריכים לעשות קניות, תחכו ליום רביעי. וגם בחופש, בלי קשר, הפנינג לילדים, תנצלו, הם עושים קייטנה לילדים מהבוקר, תקראו את סופר ספיר באלעזר, תראו איזה טירוף יש שם. מה אכפת לכם? מאיזה שעה אנחנו יכולים לשלוח אנשים? לא משנה, אני... מהבוקר תקראו להם את הסופר לגזרי גזרים, ילדים, עניינים, מפנקים שם, חבל על הזמן. זה באלעזר, כל החברים שלנו, כולל הירושלמים, ביתר אלית, קריית ארבע, אלון שבות, נווה דניאל, אפרת, כל החבר'ה האלו בגוש עציון, תמתינו עם הקניות, כי ביום רביעי אתם עומדים לראות עולם אחר. אם בא לכם לשחק את המשחק ולהרוויח פה תלת 100 שקל, 300 שקלס או 300 שקלים בעברית הקדושה, אתם רושמים את המילה משחק. ואלעזר. המשחק, אלעזר. תדר? איזה סניף יפה, איזה גודל גם של סניף. מגיע כבוד, אתה יודע למה? הם הצילו את עם ישראל, כי רשת לפניהם לקחה את הסניפים, ופתאום, אנחנו לא רוצים, באו אלינו בפוזות, הגיעו סופר ספיר, אמרו פוזות על עם ישראל לא עושים. רק על זה צריך לכבד אותם, להצדיע להם, יום רביעי אלעזר, תראו מחירים, הלסת נשמטת. המילה משחק, אתם שולחים את זה לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03

0: Yeah. איזה יופי, נכון? זה הלהיט הגדול ביותר בישראל, למי שלא יודע, עדן חסון, אח בלב, זה אח יקר שלי. אופק הדנק המאמן, תדברו איתם ותביאו לי אותם לחבר'ה. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, אין, זה שלישייה. איזה חבר'ה, איזה להיט ענק הם הוציאו, אה? נכון? מגניב כזה, ריגטוני עדין, אפילו דנסול כזה עדין, עם סול מגניב בפנים. מרשים מאוד, עדן, אני אוהב אותך. אופק, תענה לנו לטלפון כבר, וגם בוחבוט, האהובה שלי. כל הכבוד, זה הלהיט הגדול ביותר בישראל. לפני שאנחנו יוצאים להפסקת הפרסומות, הנה המשחק הראשון שלנו שיוצא עכשיו לאוויר העולם. בואו נגיד שלום וערב טוב למי? הלו?
1: אהלן, איציק.
0: איציק, אהלן, איציק, ספר על עצמך. אני רוצה להתחיל רגע, אני. זה חג אהבה, אני אוהב אותך, אחי.
1: אוהב אותך גם מאוד מאוד, מאזין לתוכנית שלך ומאוד מאוד נהנה ממנו, משמח מאוד הלב.
0: איזה כיף, מאיפה אתה בארץ?
1: אני ממודיעין.
0: אה, אתה שכן שלנו, ממש קרוב, אתה רבע שעה ממני.
1: לגמרי, בירושלמי.
0: מה? במקור אתה ירושלמי, מאיפה? תשוויץ, תשוויץ, אתה בבית של אלוקים גרת.
1: אני קרא לזה משכונת שערי חסד.
0: שערי חסד, איפה זה? זה ליד 100 שערים, לא?
1: לא,
0: ברחביה. רגע, ומה... אם אתה מרחביה, רגע, זה לא אופר, כי אני רואה עכשיו, אתה עורך דין, נכון?
1: נכון.
0: באיזה עניין? תסביר לי, כי אני חייב תמיד חברים עורכי דין, כי הם המצילים היחידים אותי.
1: נדלן, נדלן.
0: תגיד, אתה יכול לעזור? אפשר, אתה יודע, בזמן שאנחנו כעם ישראל, אולי כשאנחנו נעשה כיבוש סוף סוף, נכבוש, ניישב ונגרש, האם אתה יכול לדאוג לנו למחירים טובים בבתים? אני רוצה בתים באזורים, נגיד, כמו נוקדים, אתה יודע, ליישב את ארץ ישראל. תוכל להיות העורך דין שלי לענייני נדלן?
1: ברור.
0: אני אוהב אותך. איזה אלוף אתה. איפה המשרד שלך, אגב?
1: המשרד במודיעין.
0: במודיעין. יפה. תשמע, יש לי פה משחק שיכול להניב לך 300 שקלים למימוש ברשת סופר ספיר. הם פותחים סניף חדש באלעזר ביום רביעי הקרוב, וסתם בא לי להניק לך 300 שקלים. איך אתה ומוזיקה מתחברים?
1: יהיה טוב.
0: יש לך אנשים, אני מרשה לך שיעזרו לך, אם יש שם אנשים בסביבתך, מזכירות, מזכירים, נהגים, ילדים, כל מי שאיתך יכולים לעזור לך, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: אני מקריא לך פה כמה שורות, מתוך שיר, בוא נבדוק תוך כמה זמן אתה יודע לזהות את שם השיר. אפשר?
1: אפשר.
0: יאללה, אני בוחר משהו שהוא לא פשוט, שהוא פשוט, סליחה, נראה משהו שאתה תכיר, רגע, איפה השירים? הנה, הנה, מה ששלחה לי עכשיו, הדר שלחה לי שירים חדשים. טוב, ככה זה עובד. רגע, אני מכין את הזמן, הנה זה. לראות חצים של אמונה בזמן שאתה חם. עכשיו כולם יודעים שהאמת תצמח. איך קוראים לשיר הזה? וואו. אני אתן לך רמז חדש, ממש יחסית חדש בחודשים האחרונים. אתמול הבחור הזה ניצח בקרב אדיר.
1: מה זה, חבר'ה של גורדון?
0: אתה צודק. למי שראה אתמול, גורדון, המשפחה האדירה הזו שאתמול עשו היסטוריה במדינת ישראל, 11,000 באו לראות קרבות MMA אדירים, ואהבת השם, שהשם מברך אותו ואת אחיו, והביאו כבוד מול אלופי עולם. שמע, הייתי, התרגשתי, נדבר על זה בהמשך. לא עמדנו במשימה, אבל אתה כזה מתוק, ואתה רוצה להגיד פה איזה משהו, נגיד לבת הזוג שלך, לילדים, זה חג אהבה, אני מרשה לך לראות מה שאתה רוצה, יש לך חצי דקה, אדוני העורך דין, בבקשה.
1: אז אני אגיד לאשתי המדהימה, שיחד איתה, יש לנו 5 בנים, 2 הבנים הגדולים קרבי בצבא, שבקרבי עוד קרבי, עברנו את עזה, לבנון, הייתה לוויה גיבורה, ממש החליקה אותנו, זו התקופה לא פשוטה, זהו, לאישה הכי מדהימה בעולם.
0: אבל איך קוראים לה? שהיא תדע שאתה מכוון אליה.
1: קוראים לה חנה.
0: חנה. מותר את שם המשפחה או שאתה מעדיף לשמור את זה?
1: בסוף יהיו לי...
0: לא יהיה לך בהקיע, לא יחייגו אליה, אתה צודק, אתה צודק.
1: אני מתארים, עזוב.
0: אדוני העורך דין, כבוד גדול היה לדבר איתך, אתה פשוט מהמם. התשובה אגב למי שלא יודע זה השיר של בן צור, אהבת השם. אתה איש מקסים ותודה רבה לך, חג אהבה שמח, אחי.
1: תודה לך, תמשיך לעשות תור בעם ישראל.
0: כל עוד יתנו לי, אני אעשה את זה ועוד אנחנו נגביר את הכוח. מבטיח, תודה רבה אדוני, להתראות, חג שמח. איזה יופי, תשמעו חבר'ה, אהבת השם זה שיר אדיר, אנחנו נשמע אותו בהמשך. 15 שניות, 300 שקל, אתם יכולים לצרף את מי שאתם רוצים, כולל את קפטן GPT. אין כאן. שילחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: ילדה, בואי רגע. נו, תבואי רגע, יש פה טכנאי חדש. מה השם של החתיך החדש?
2: אסף יחזקאל.
0: אסף יחזקאל. אם אתה לא מכניס פרסומות עכשיו, תקשיב טוב, מה אני אומר?
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
11: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
15: מבצע קיים.

0: 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.

0: שומר עליי.
1: אולי לא הסתכל, לא שמעתם את הניואנסים, הוא לא אומר אתה שומר עליי, הוא אומר תתה שומר עליי. בסדר? אם לא הבנו את זה עד עכשיו, תתה שומר עליי, לא אתה שומר עליי. אני רואה כאן אנשים שמתבלבלים במילים. טוב, בן צור עם אהבת השם, כמובן למי שמודע או לא מודע, הספורט הזה שאת תופס וצובר תאוצה בישראל, MMA, קרבות, מוי טאי, ג'ו ג'יצו, טקוונדו, איגרוף תאילנדי, כל מיני, אתם מכירים, נקרא לזה ספורט קצת יותר אגרסיבי מאשר ענפי ספורט אחרים, אבל זה תופס תאוצה אדירה. הרבה בזכות, הרבה מאוד אנשים טובים שאוהבים את התחום הזה, פעם היו בזים לנו. מה, לראות שני אנשים רבים מכות, נו, ויש מכות, זה לא מתאים. היום זה הפך להיות אחד מענפי הספורט המדוברים ביותר בעולם, וגם בישראל, אתמול בפעם הראשונה. משפחת גורדון, שיש בה את קיבדי, ויש שם את רוח השם, ואת אהבת השם. הם מספר אחים, לוחמים רציניים מאוד, מגיל קטנות, עד היום, אלופים אמיתיים שמביאים כבוד אדיר לעם ישראל. הם נראים יפנים, תאילנדים, הם נראים משהו שהוא שונה. יהודים, אוהבי ישראל, ישראלים, עילוי, עילוי, בספורט הם עילוי. אני כל כך אוהב אותם. דחפנו את התחום הזה כל כך הרבה שנים, אבל עכשיו אתה יודע, הם נמצאים במעין, עכשיו הם מקבלים את כל התהילה הגדולה, משפחת גורדון היקרה. ואתמול הם ביצעו, פעם ראשונה בישראל, 11,000 צופים שהגיעו להיכל מנורה בשביל לראות אלופי עולם מ-MMA. עם אהבת השם, כל הלוחמים הישראלים, כולל אח שלנו, אדון ברזילאי היקר, אילאי היקר, שנתן קרב חייו, והבחור הזה מגיע ל-UFC. אתמול היה ערב אדיר למי שאוהב MMA, החלטתם לראות את זה בספורט 1, מי שלא, אתם בטח ראיתם את הכותרות, ההתלהבות, אפילו אני העליתי סרטון עם התרגשות על אהבת השם. תקשיבו, אהבת השם עלה אתמול לקרב חייו, מול אדם שהוא אלוף, הוא אגדה מטורפת בתחום הזה, של איגוף תאילנדי, מוי טאי. ואהבת השם אתמול ניצח לעיני חל מלא את אלוף העולם, אגדה ברזילאית. אני הייתי בטוח שהוא מפרק לאהבת השם את הצורה. ג'ון ליניקר, למי שלא מכיר, הגיע פה לארץ, אגדה אמיתית, נתן בוקסים לאהבת השם. אהבת השם אמר, הוא ניצח בקרב, בסוף אהבת השם השתבח שמו לעולמים, אבל הוא אמר שכל בוקס של ליניקר הוא ראה שחור בעיניים. זה בוקסים שגומרים אנשים. ובורא עולם בנס אדיר נותן לאהבת השם ניצחון אדיר. תקשיבו, יש לנו ילד עילוי, הוא בן 20 רק, ואז אח שלו קיבדי בפחות מדקה שלח בנוקאוט אדיר את המתמודד מולו. ואז הגיע רוח השם, שהוא הלוחם הגדול ביותר במשפחה, גם המועטר ביותר, גם הוא הביא ניצחון אדיר. אילאי ברזילאי נתן שם נינג'יצו, קראטדו, בושידו, נגחות, תקראו לזה מה שאתם רוצים. אתמול זה היה מרגש, פשוט מרגש. זה קרה כאן בישראל בפעם הראשונה, וזו התרגשות אדירה. אהבת השם היה אצלנו כמה פעמים פה בתוכנית. אבל אז, כשהם מגיעים באמת לתהילה מאוד גדולה, פתאום יחסי ציבור, פתאום דוברים, פתאום אוכלים לי את הקסדה, מה אני רוצה את אהבת השם? מה, אי אפשר? לא, היום אני לא רוצה לדבר איתו, עכשיו הוא מאושש את הגוף מהבוקסים של אתמול, אבל רק להזכיר לכם, אהבת השם כפרה עליו נבחר פה כספורטאי השנה, עוד לפני שידעתם מי זה. אבשה?
2: מה קורה? כאן אהבת השם גורדון, ותודה על הבחירה בי כפריסת השנה בספורט.
1: אנחנו אוהבים אותך, אתה רואה אבשה? אנחנו אוהבים אותך, כל הכבוד. אמרתי לך, לך בדרך הישר, בוא לתוכנית של המדי ותראה איזה כיף יהיה לך.
2: מה קורה? כאן אהבת השם גורדון, ותודה על הבחירה בי כפריסת השנה בספורט.
1: זה אוהבים אותו, זה הסיכום השנה שלנו מזמן. עכשיו, אם אני רוצה לדבר עם אהבת השם, וואי וואי, הוא דובר, הוא זה, דבר עם ההוא, נראה אם יש לנו זמן, כל הקשקושים האלו. קיצור, משפחת גורדון, לחיות כפיים. איזה יופי. אילאי, אני אוהב אותך, גם אילאי ברזילאי, שהוא אחי יקר. תאזינו לתוכנית, תבינו גם בענפי ספורט מעט אחרים שמצליחים מאוד.
3: כבוד, לפני כולם,
1: כן, כבוד גדול לעם ישראל. גם שישינסקי, זה הבחור שאחראי על כל מה שקורה. טוב, בקצר אני חושב לדבר שטויות, אנשים לא יבינו, אבל ברוכים הבאים. לדבר האמיתי שקורה, MMA, קרבות, זה הדבר הכי חם במדינה. בזכות המשפחה הזו. טוב, אחרי הפרגונים והאהבה הגדולה הזו, הגיע הזמן לסבר את אוזניכם. אנחנו נותנים פה מתנות לטו באב. היום זה חג האהבה אם שכחתם, ומי שמצטרף אליי עכשיו, למה אתם עושים את זה? למה אתם מצטרפים רק עכשיו? מה, בגלל שאני לא בצהריים, אתם עושים פוזות, אתם באים עליי רק לעשר דקות? מה אני מלווה? מה זה, מה אני נהג מונית של הרדיו? מה זה הדבר הזה? עשר דקות? כן, אתה מחייג אליו אחר כך, אני כבר לא ברכב. תגיד לי מה אני, הקול של המרחבים פה, מה זה זה? אני לא מבין. איפה שמעת אותי? באופל. איפה שמעת אותי? במיצובישי. מה, לא תשמעו אותי בבית? ערוץ 330 בהוט. שימו, אני בטלוויזיה רק בלי שירות הפנים, ברוך השם. שלא תימעלו, אז לפחות ברח. 330 בהוט, אני לא יודע איפה זה ביס, אבל ב-330 אתם שומעים אותי בטלוויזיה, בכיף. נכון? ערוץ 330, אני לא טועה. אחרי הרבה מאוד זמן שתשתשו אותנו, סוף סוף אנחנו בעמוד מרכזי בהוט. ככה זה כשיש 1,250,000 מאזינים ביום, לרדיו הזה. כן. נכון, אתם לא מאמינים, אתם אומרים, נו נו נו, חרטטן. בסדר, חינכו אתכם בערוצי תבלה לדברים אחרים. מה, מותר לי להיות זכוח לפעמים, אם אין אני לשלילי לי, מה, צריכים להגיד את האמת פה. אגב, תוכנית הצהריים של פתחי וזמרי, חבר'ה, מגיע להם שפו גדול מאוד. שברו פה את המדינה לגזרים, אתם יודעים? פתחי, אני אוהב אותך. זמרי, כל הכבוד לכם. זה עוד לא אמרתי פה על הבחור שלנו מהבוקר, לא דיברתי על אדון שרון גל היקר, לא אמרנו לכם פה מה קורה בתוכניות הצהריים, ואז אתם מגיעים אלינו. כולם כאן ברדיו גלי ישראל, עכשיו אנחנו עושים פוזות של שרירים מצליחנים, אבל למען עם ישראל. תעשה שריר, איי, מצמיע איי, מצמיע איי. טובי ערב חברים, הנה המתנה שאותה אנחנו מחלקים לכם בעוד 5 דקות מעכשיו. אם אתם שולחים, מה הם אמורים לשלוח המאזינים היקרים שלי?
0: חג אהבה שמח.
1: שלחתם את 3 המילים חג אהבה שמח, קבלו מה, מה אני נותן לכם ברגע שאני מחייג. מארז יין, מטורף אבל עם כוסות יין מהודרות, זה מתנת עקבי ירושלים. תקבלו גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, ומארז נוסף מיוחד ליום האהבה. זר פרחים משוגע עם מארז שוקולד ובלונים ועניינים, זה מתנת פרחי גילה. אתם רוצים את המתנה הזו לתת לבן או בת הזוג? אני אדבר לכם רגע בשקט. יכול להיות ששכחתם. מודה שגם אני. אני האורך שלי, אמר לי ב3:30 זה יום האהבה. אני שכחתי. אני לא קניתי לאשתי כלום. אני לא חוזר היום הביתה, אני יושן אצל מנחם. שלא יהיו בעיות, שלא תתקלו בבעיה כמוני. נזכרתם עכשיו, והכל עכשיו אין לכם כוח? אני נותן לכם את זה ברדיו. אל תגידו לאישה או לגבר שלכם שזכיתם ברדיו. בשביל אהבה מותר לשקר שקר לבן. אתה אל תענה כי אתה דוסי, אדר אל תענה כי גם את דוסית. לא דוסית, אבל דתיה. אני החרטטן היחיד פה? לי את, שעוונות יבואו עליי, אין בעיה! שלחו את חג אהבה שמח לכתובת הבאה.
0: 058-36-222-03
1: ומיד, מיד אני מחייג למישהו או מישהי מכם, אז תנצלו את זה ובינתיים קבלו את השיר הזה.

0: איזה יופי. סבלימינל, אלוף העולם, קובי שמעוני זה השם שלו, אם עד היום אתם לא יודעים, קוראים לו קובי שמעוני. סבלימינל זה שם הבמה שלו. הצל, אתם יודעים איך קוראים לצל? נו, מישהו יודע? יואב אליאסי. כן. אלה אדריכלי ההיפו בישראל, שתדעו לכם. האדריכלים הראשונים והמצליחים ביותר בישראל. אני אוהב אותם ממש. ולא נסליחם, הם פשוט אלופים. סאב, אני אוהב אותך. הצל, ברדר. ברדר על מלא. טוב, יקירה ויקירותיי, הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. אתם רואים עכשיו על צג הטלפון, שיחה לא מזוהה. זה רוב הסיכויים שזה אני. או מרגל מאיראן שמנסה לגייס אתכם.
1: מה קורה?
0: אה, אתה נאטי?
1: אני נאטי.
0: נאטי, מאיפה אתה?
1: נאטי, ליד ירושלים, ביתר אלית.
0: אה, מרשים לגמרי. בוא'נה, יש לי חבר שקוראים לו מנחם שהוא גר שם בביתר אלית. מנחם גולדפרב. אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, תותח עולמי, גנגסטר, גדול מאוד בביתר אלית.
1: לא כל כך מכיר, אבל למדתי את הפרסומת על סופר ספיר, ואני יום רביעי או חמישי גש לשם.
0: אה, חשוב מאוד שתציין, ביתר אלית ואלעזר, מה המרחק בנסיעה?
1: רבע שעה.
0: בקל.
1: אם יש פקקים.
0: כפר עליך, נתי, תקשיב לאח שלך. התעלסת שלך תשמט ביום רביעי. אם אתה תראה איזה מחירים באלעזר, סופר ספיר, רשת מטורפת, ועכשיו הסניף החדש ענק, אתה תראה ביום רביעי, יש לך ילדים שעוברים?
1: כן, ארבעה.
0: קח אותם איתך מהבוקר, תראה איזה אפנינג, אני חוסך לך גם את הקייטנה. מה אכפת לך? הם השתגעו שם במשחקים, ואז אתה מחזיר אותם לבית, הם מעולפים. ונרווחת היום בכיף. סבבה, איך הייתי? נתי, מה אתה עושה בחיים יפה תואר אחד?
1: עובד בתחום המוזיקה.
0: דבר אליי בבקשה, זה התחום שלי. אז מה זה אומר או מתעסק בתחום? אתה די-ג'יי.
1: אנחנו
0: באיזשהו מקום
1: מכירים, אז
0: לכן
1: לא רציתי לדבר לפני
0: כן,
1: כי זה לא.
0: אני ואתה מכירים? רגע, אני חבר את התמונה. רגע, אני... טוב, אתה חתיך עולה, משקפי שמש, אני רואה את עיר דוד אחריך בתמונה יפה מאוד בירושלים. טוב, תשמע, אני כבר מבוגר, אני לא רואה מקרוב, ולא הבאתי גם את המשקפיים, יאללה. טוב, אז אם אנחנו מכירים, אז אתה... רגע, במה אתה מתעסק בגדול במוזיקה? באמת, תגיד סתם שאלה, עכשיו אני רוצה לקחת ממך מערכת, אני רוצה לעשות מסיבה, ואני רוצה לזכור ממך מערכת, האם אתה גרידי כמו כל חברות הסאונד שבאות לתפור את האנשים שעושים סיבות, או שאתה במחירים הגיוניים?
1: אחי, לא, אני עושה את זה מאהבה גם כן, כבר 30 שנה עד מעט, נפגשנו המון ביחד, אני ואתה.
0: עשינו הרבה מסיבות ביחד, היית איתי בהפקות, מוי כפרה עליך, חבר'ה, תרשמו לי את המספר של נתי, כי אני לא רואה את הפנים, אני לא מצליח לזהות, אבל זה בטוח אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים. תגיד, יש לך מערכות פצצה, נגיד וויד כאלה, אתה בעניין?
1: יש וויד, יש מערכות יותר לאומנים.
0: אמר לך נתי, באת לי משמיים, אנחנו עומדים לעשות הפקות בירושלים משוגעות, אתה אול אין איתי, סגרנו?
1: חופשי, באהבה.
0: ועכשיו, תשמע רגע, תספר לי מה בורא עולם נתן לך במתנה באהבה. אתה נשוי, ילדים, אמרנו כן.
1: נכון.
0: מה שם האישה המדהימה שלך?
1: אני גרוש, האמת.
0: אוקיי.
1: אבל ארבעה ילדים, מהאישה, שתהיה בריאה.
0: אתם חברים אבל? אתם נשארתם חברים אחרי הגירושים?
1: חברים, בקשר
0: מאוד. איזה יופי. טוב, אתה בזוגיות חדשה בקרוב, אתה רוצה זוגיות חדשה? כי עכשיו אני רואה את התמונה, ואת... אני עכשיו מחרטט, אני רוצה להיות כמו ערוץ תבלה. אתה נראה באמת נהדר, אני רואה שאתה חתיך, אתה מתלבש יפה, אבל אני לא מצליח לראות את הפנים, כי אני באמת אמיתי, אני בלי המשקפיים, עכשיו אני צריך לקרוב. אני מרחיק את הטלפון בחודשים האחרונים, אני מרחיק את הטלפון, אני לא יודע מה קרה לי לעיניים. וגזר לא עוזר, בדקתי את זה. גזר לא עוזר. למרות שאף פעם לא ראיתי שפן עם משקפיים, אבל גזר לי לא עוזר לי לראייה. נתי.

0: תשמע כפרה עליך. אתה רוצה זוגיות עכשיו או שאין לך כוח?
1: אני בזוגיות.
0: אה, איך קוראים לה יפה? רק את האות הראשונה.
1: א'.
0: וכמה שנים אתם כבר ביחד?
1: 5.
0: אה, ומה אתה עושה איתה הערב?
1: היום. אנחנו בדרך להופעה.
0: מה, אתה לוקח אותה להופעה היום בעיתו באב? הופעה של מי?
1: הופעה שאני עושה, אבל אני עובד פעם.
0: אה, אתה לוקח, איך גם חסכת, איזה גבר אתה נתי. איך אני, ראיתם? להיות הבת זוג של נתי, את גם מרוויחה הופעות, והוא גם לא משלם על זה. כפיים לנתי! חבר'ה, הוא עלה בגורל. מה מקבל נתי לטו באב? בבקשה, תיירת, מני.
2: גם ארז יין מפנק מתנתיק בירושלים.
0: היידה.
2: גם בוסם.
0: מתנת האתר פרפיום האל, כן, ו...
2: וגם ארז מיוחד ליום אהבה של פרחי גילה. פרחים, שוקולד, בלון, בקיצור,
0: התפנקת. איזה כיף. אחי, כל הכבוד. אתה אלוף, אתה נהנה מהתוכנית שלנו?
1: מאוד, מאזין לכל הזמן.
0: אתה תביא לי עוד מלא אנשים, אני צריך שכל המדינה תדע שהשעות השתנו. 18:00 צריך להיות הפריים טיים של הרדיו, ואנחנו מצליחים לעשות את זה בצורה יפה. אז תודה רבה.
1: זה הפריים טיים, פירתי. 2:00-4:00 זה כבר לא...
0: כבר לא, אתה אומר פסה, אתה אומר. נו, אבל אני מפחד מהחושך, אני אבוללה, אני צריך שמש, אני ויטמין. למה זה קרה לי, השעות האלה גמרו לי את החיים, אבל תשמע, תראה איזו הצלחה מטורפת, לא משנה. צביקה!
1: זה שלך, האנרגיה הטובה שלך.
0: זה מלך, תודה רבה, חג שמח אחי, תעלה ותצליח. ביי מוטר, תודה רבה. איזה אנשים מגניבים, נכון? יאללה, אנחנו נחלק עוד מארזים כאלה למאזינים, אתם שולחים טו באב שמח, זה מה שאנחנו רוצים, חג אהבה שמח, לא טו באב, חג אהבה שמח, זה מה שאתם שולחים לכתובת הבאה.
2: 058-36-222-03.
0: אדר, נשמה, איך עושים את זה בכל נשי ויפה?
3: 05.
0: למה את מחייכת?
3: 058-36-222-03.
0: אם אתה רווק, עכשיו אתה שומע אותי ואתה אומר, וואי, זה פסה, הוא מדבר על אהבה וזוגיות, ואני פה לבד בבית, ואני גם רוצה זוגיות, אבל אני לא מוצא את האחת הנכונה. ואיך אני אכיר מישהי? אני ביישן, ואני לא יודע, אני לא סומך על אף אחת, וזה דור מוזר ומפחיד, אולי נצלנית, אולי זה, מה אני עושה? מה? יש לי פה מישהי אדירה לזוגיות. קוראים לה אדר. אבל היא רוצה מישהו רציני, לא צחוקים ולא שטויות. זה שהיא יפה ומוצלחת ידוע. עכשיו אנחנו רוצים זוגיות. מי שבעניין ולא מתבייש, תשלחו את המילה אני או ההורים שלהם. אם יש פה אמא ששומעת אותי עכשיו ואומרת, וואי, אני סומכת על ילד המידון, נשמע לי מה זה בחור על הכיפק, אני רוצה לנסות. תשלחי אני ואני מקשר אותך עם אדר. למה היא יצאה מהאולפן אדר? מה, היא נבוכה? בחייאת אחי, בטרחת היא הייתה נבוכה, היא יצאה. אבל היא לא אמרה לי לא, אז על הכיפק. בסדר, היא לא באולפן עכשיו. חבר'ה, היא מהממת. מהממת. ואם אני יכול דרך הרדיו לעזור לאנשים, השתבח שמו לעולמים. אני כבר יכול להיות דורמן בגן עדן. אני הכרתי איזה 30 זוגות של אנשים שהתחתנו, יותר.
2: תקחו לך מחלקה מיוחדת.
0: מה זאת אומרת? מה, זה בוקס של אהבת השם מאזן אותי ממש. ואני ממש אוהב את זה. אז יאללה, יש לי פה את הדר. ואם אתם בעניין ואתם לא בישנים, שהשם מברך את כולכם. הנה הכתובת, גם לעני.
2: 058-36-222-03.
0: שוקרן, יא חביבי. למה אני לא מדבר עברית פה?
2: אדנק גם לך.
0: אדנק, הוא אומר לי. אופק אדנק. אדנק ביידיש זה תודה.
2: נכון.
0: תודה. טוב, יקירה ויקירותיי, אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה, אם לא שמתם לב. תסתכלו על השעון. 7 דקות אחרי השעה 7. אז בואו נעשה ככה. שיר או פרסומות? הנה, אדר חזרה. אדר, מה שלומך, נשמה? בדיוק דיברנו פה על שירים.
3: אני בטוחה.
0: כן. שיר או פרסומות, את מחליטה.
3: אני?
0: כן.
3: גורל.
0: פרסומות.
3: צריכה
0: לבעיית. היא הראשונה שאמרה לי פרסומות ולא שיר, אז לא נתעסק.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
9: יש לייפסטייל?
10: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק, הדלתות נסגרות הלילה בחצות. בדיוק.
11: גם אני התפתחתי בשביל שנינו, שלך תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה, עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
13: חוגגים טו באב בזר פור יו, קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
17: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
18: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: חזרתם אלינו, זוהי השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה. ביקשתי מכם היום, זה טו באב, מהמאזינים היקרים, לשלוח שירים לבני או בנות הזוג שלכם. אבל כשאתם שולחים הודעות, תציינו את השם של הבת זוג שלכם. אני אתן לכם דוגמה למישהו מהמם, שימו לב להודעה, אוקיי? אתם איתי? שימו לב.
19: עמדי, יקר ערב טוב, חג אהבה שמח, אני אשמח שתקדיש את השיר עד המחר של שימון בוסקילה, לאשתי הגיבורה, האלופה והמדהימה, שבאמת מגיע שירימו לה במיוחד ביום חגיגי כזה.
0: פשש, הבנתם את העניין? מגניב, נכון? כאילו, אבל לאיזו אישה הוא מכוון? אז עכשיו תראה איך אני מחרטט, עכשיו אני רוצה להיות ערוץ תבלה, שוב, אני רוצה להתנהג כמו ערוצי התבלה, זאת הודעה ששלחתי לאשתי. כאילו אני, כל אחד שלא, ששכח פה את השם, תקדישו את זה לנשים שלכם. ברוכים הבאים, שעה שנייה, מנחם מן, אדר בן דוד, החתיך 1.90 מטר היפהפה הזה, יפה התואר הבלתי מאורר, בבקשה.
2: עמיחי מאון.
0: והסקסי ששומר עלינו עכשיו, איפה הוא כבר בדמשק?
2: כן.
0: מה, מבירות לדעה, הוא במסוק, סבבה? איך קוראים לו?
2: אסף יחזקאל.
0: אסף יחזקאל, תזכרו את 3 המילים החשובות בעם ישראל. א', עם ישראל חי, ו3 המילים הבאות, כיבוש, גירוש, התיישבות. סגרנו? ברוכים הבאים לדבר האמיתי.
19: עמדי יקר, ערב טוב, חג רבה שמח. אני אשמח אם תקדיש את השיר עד המחר של שמעון בוסקילה לאשתי הגיבורה האלופה והמדהימה, שבאמת מגיע שירימו לה במיוחד ביום חגיגי כזה.

איזה שיר מדהים. גם כניסה לחופה, גם שיר סלואו בחתונה שלכם. שימון בוסקילה האגדי. באמת אגדי, את המחר שלי. איזה שיר יפה שלא נס לאיחו. תמשיכו לבקש שירים לזוגות שלכם, בני או בנות הזוג. מרגש פה, לא טו באב. חג האהבה, ידעתם? תענו מזה, תענו מזה.

0: ברגעים של שמחה וכאב.
1: שי! איזה יופי. טוב, יש לנו עוד בקשות שירים. אני רואה פה גם... טוב, אנחנו מיד נשמיע, אבל... בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו גם מקבלים מתנות מרשימות לחלק פה למאזינים. למשל, יש לנו את הלהקות הצבאיות, כמו שאתה יודע בטח, יש מופע של להקות צבאיות עם אומנים שחבל על הזמן. זה מופע בימתי גדול מאוד, כשאני אומר להקות צבאיות חוזרות, שים לב, מאיר סוויסה, אתה יודע מי זה? המשקף אופר המצחיק הגבר גבר הזה? יופי. שולי נתן, דפנה הרמוני, ניצה שאול,
2: חגיגה בסנוקר.
1: נכון? לא, ניצה שאול משחקת בחגיגה בסנוקר, היא יונה? זה לא היא? ניצה שאול זה... איך? היא גבעת חלפון, סליחה, גבעת חלפון. ניצה שאול המהממת, ויש לנו שם עוד שמות, מנחם, אם אפשר רק לתת לי בבקשה את זה. ואהרון פררה, שזה בכלל אח יקר שלי מירושלים, האיש היה באופה איי. הופה, הופה, הופה, הופה, פררה! יופי, יש להקות צבאיות, מופע מטורף, כל פרטי המופע נמצאים אצלי. תזמורת סימפונית רעננה מלווה את האומנים הענקיים האלה בביצועים של כל הלעיתים של הלהקות הצבאיות. למשל, יודעים איזה שיר יש ללהקה צבאית שאתם מכורים בלי לשים לב? ליאור פרחי, זכרו לברכה, היה באמת איש קרוב מאוד לליבי. שהוא עוד היה בחייו, אני החזקתי ממנו כאחד מהאומנים הגדולים ביותר במדינת ישראל. יש לו קול מיוחד ו... ישבנו איזה יום אחד והוא אומר לי, אוקיי, אנחנו צריכים משהו לצבא. שמענו את הלהקות הצבאיות, והיה את כן, כן, מיכל אמננה. מכירים את השיר, נכון? ושומר החומות קוראים לשיר הזה, ואמרתי, יאללה, תעשה עיבוד, נעשה מזה להיט מטורף, אני אכניס את זה ליחידות שבהם אני מכיר, בכל מיני כאלה. הוא הוציא את השיר הזה, וזה הפך להיות השלגר הגדול ביותר בישראל, והמנון של מגע, ושל יחידות מובחרות, ושל יחידות חוד, ויחידות עילית, ו... ככה זה, כשלוקחים שיר אדיר של להקה צבאית, נותנים לו ביצוע מדהים, שומר החומות, זה של להקה צבאית. אז גם את השירים האלה אתם תשמעו. בקיצור, ההופעה הזו היא הופעה מרשימה. יש לי כרטיסים, כל ההופעות הן באוגוסט. קריית מוצקין, בבית יד לבנים בחולון, בראש העין, במודיעין, בנס ציונה, בכפר סבא, בכפר סבתא. בכל מקום שאתם רוצים, יש לי כרטיסים, להקות צבאיות. עכשיו... אני אעשה משהו מגניב, שים לי רגע את הודעות הוואטסאפ, בסדר? אני רוצה לראות את הודעות הוואטסאפ, תן רגע את הכתובת למשלוח ההודעות, כי שים לב מה אני עושה. בפעם הראשונה, אני עכשיו בוחר, ככה, מה אני רוצה, מה שאני בא לי. אני רוצה, לא המחשב, אני רוצה לבחור. כל מי ששולח עכשיו את המילה, להקה. אני בוחר עכשיו, דקה אחת, כל מי ששולח להקה, לכתובת הבאה בלבד.
3: 058-36-222-03.
1: ביידיש, תסביר להם ביידיש.
3: 0-8, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי.
1: הצווי צווי צווי שלך זה... איזה להקה? להקה צווי. אית. בגניב, טוב. אז אנחנו ניתן עוד חצי דקה לכל מי ששומע אותי עכשיו ורוצה ללכת לאחת מן ההופעות, אני מזכיר. קריית מוצקין בהיכל התיאטרון שלהם, בתיאטרון חולון בבית יד לבנים, בהיכל התרבות בראש העין, במודיעין בהיכל התרבות, בנס ציונה, בכפר סבא, בקיצור, בכיף גדול. אז חצי דקה אחרונה, 058-36, אתה יודע מה? בוא נשמיע רגע שיר, למה אני בלחץ? אני משמיע שיר ואני בוחר מאזין, בשביל הכיף. התחנפתי לכולם, אבל לא התחנפתי לבורא עולם. ובחג האהבה אני רוצה להגיד לבורא עולם, תודה רבה אבא שבשמיים. אני שמזוהה ככיפה שקופה, חלק יגידו חילוני, חלק יגידו איזה צדיק, חלק יגידו תראה איזה קוף. אחד יגיד, קוף? אנחנו לא מאמינים בקופים, אדם וחווה. כן. אני אלעד עמדי, רוצה להגיד לך בורא עולם, תודה על הזכות שאתה אבא שלי. תודה על הזכות שאני יהודי. תודה על הזכות שאני בן של מלך ללא עוררים. תודה רבה שנתת לי לחיות בירושלים. תודה רבה שנולדתי שם ואני מתחנן אליך. אם אני מת, תקבור אותי בירושלים. זה החלום שלי. הכל למען עיר הבירה. הכל למען ארץ ישראל. אשראי שזכיתי להיות הבן שלך, אני מדבר בשם רוב עם... לא, כל עם ישראל, כי מי שנגדך הוא לא מהעם שלנו. זה ערב רב כנראה שבא פה ראה כי טוב בנו, אז התלבשו עלינו. אני מכיר איזה אחד או שניים שיש לי חשד כלפיהם שהם לא משלנו, אבל היום זה טו באב, נדבר רק אהבה. בורא עולם, תברך את עם ישראל, תברך את בנימין נתניהו עכשיו, מלך ישראל שנמצא עם טראמפ. אני חושב שזאת הפגישה הכי קריטית לעתיד עם ישראל, ובורא עולם, כפרה עליך אלוקים, אני מתחנן אליך, אלוקים, תכניס שכל באנשים שבוחרים בדבר הלא נכון. כי אם השמאל יזכה פה בצורה חוקית או לא חוקית, כי אני לא סומך עליהם בשיט, זה יהיה אסון לעם ישראל. אז בורא עולם, אני מתחנן אליך. תן שכל לעם ישראל. אני רוצה להתחנף אליך עם שיר של חברים שלי, שהם ירושלמים. אני גם לא בטוח שהם בצד שלי במפה הפוליטית, אבל הם אחים בלב למען ירושלים, הדג נחש. אחים יקרים שלי, ולא אכפת לי מה הדעות הפוליטיות. הם אנשים אוהבי ירושלים, ואנחנו חברים כל כך טובים, רק מה שמוכיח, שדעות פוליטיות במוזיקה אסורות. וברגע שמישהו מערב פוליטיקה כמו גידי גוב, אסור. הנה הדג נחש, בהתחנפות אדירה אליך בורא עולם. שיר שנקרא עיר האלוקים. שימו אוזן אם אתם לא מכירים, ובורא עולם, שוב, תודה על הזכות להיות יהודי. מה, חג אהבה, לא, אני רוצה להתחנף אליו, אני אוהב אותו, אימא, וגם מפחד ממנו במקביל, זה קטע.

0: אלוהים.
1: לעיר האלוהים.
0: קין, קין, אסור להגיד שם השם עכשיו.
1: הללות קרים.
0: דה.
1: הנשקים חיים.
0: נעשה קצת יומן ביטבוקס. קבל.
1: נוצקת כמובן, משכם קפה, שלחת
2: אגופים, אני יודי אומר. ולעולם לא ניפרד.
0: תודה רבה. איזה שיר יפה, נכון? של הדג נחש. אגב, סתם סיפור מעניין על הדג נחש, אני אחזור את זה בפעם המיליון, כי אני רק חדש ברדיו גלי ישראל, אני רק שנתה, עוד נת, אני מסיים פה את השירות של השלוש שנים, אני עובר לקצונה, עוד חצי שנה פה, עוד חצי שנה אנחנו שלוש שנים, באחד בינואר אנחנו נהיה פה שלוש שנים כבר איך שהזמן טס, השם ירחם. אל תדאג, עמדי, צהריים, צביקה, אוהבים אותך, צביקה, זרז עניינים. זה המלאך שנמצא לי פה, אמרתי לכם, יש לי שני אנשים, אחד בצד ימין שאני מאוד אוהב, ובצד שמאל, תגיד, זה הסוף שלי עם השטויות שאני מדבר פה ברדיו? כן. הנה הטלפון שלנו באופן אקראי, הנה בחרתי פה מאזין, אין לי מושג מי זה, אבל לא יודע, הוא בא לי טוב בעין, בואו נחרג אליו. הלו? עוד אין צלצול. אני רגיל שאנשים עונים בלי צלצול.
3: הלו.
0: אתה אבנר?
3: אני אבנר.
0: אחלה. אני עמדי, אלעד. עמדי זה משפר. אני אלעד, אתה אבנר. להקות צבאיות אתה מתחבר?
3: אני פחות, אבל אשתי אוהב את הופעות. אני פחות מתחבר.
0: מה שם אשתך?
3: גלית.
0: גלית, כפרה עלייך, אני מקווה שאת מאזינה לי. כרטיס זוגי, תלכי עם חברה, תשאיר אותו בבית שיהיה עם הילדים, לכי תהני עם חברה. הכרטיס הזוגי בדרך אליך. אגב, מה אתה עושה בחיים, אחי?
3: אני יבואן.
0: מה אתה מייבא? אני חייב קומבינות, יש לי אומן קומבינות, השארתי אותו ריק. בוא, אני רוצה לפתוח איתך. מה אתה מייבא? תן לנו קומבינות.
3: אני מייבא ציוד לענף החשמל בשוטף, ומייבא ציוד לדברים, לתקרישה.
0: מה אתה אומר? אם אני צריך משהו חשמלי, נגיד מחול, יבוא, קומבינות, אני יכול לדבר איתך? חבר'ה, מחיאות כפיים, יש לי חבר אבנר, תרשמו, מוצרי חשמל, יבוא אבנר, ביומן הקומבינות, תרשמו את זה ביוד. באות יוד, יבוא.
3: זה יותר ציוד תעשייתי, אבל כל דבר.
0: בסדר, עזוב, אני סתם מרים לך בשביל הכיף. אני רוצה לחשמל כמה כפרים פה, אתה יודע, כשיהיה פה סוף סוף שנכבוש ונגרש, אני רוצה גם לחשמל. אז אולי אנחנו צריך משהו תעשייתי, בעזרת השם, בהמשך. אחי, תבחר נכון, ושיהיה לך חג אהבה שמח, לבחור נכון, לא לטעות בבחירות האלו. ביי הנסיך, לטעות. זהו, חילקנו את הכרטיס הזוגי ללהקה הצבאית. איזה בחור מה, אוי. בוא נו, גם חתיך, מני, לא שמתי לב. פי! יבוא תעשייתי של חשמל. וואי, לא שאלתי אותו אם יש לו אבקת חשמל. הוא לא יכול להיביא לנו. טוב, יאללה, נמשיך. עוד מתנות או שאנחנו נמשיך עם המשחק? יש לי פה 300 שקלים ברשת סופר ספיר, אני מזכיר לכם. ביום רביעי, שזה מחר. מחר, הסניף החדש באלעזר נפתח, ואתם עומדים לענות מסניף חדש, לאנשים בגוש עציון, ירושלים, קריית ארבע, ביתר אילית, נווה דניאל, אפרת, אלון שבות, איך קוראים להם? בתעין. כל האנשים המדהימים שמיישבים את ארץ ישראל בזמן שאחרים רק מקשקשים באזור קפר. באזור קפר. אתה יכול להגיד את המילה הזאת? אין לי קרבות סילן.
4: קפלן?
0: קפר. וואי וואי, לא יודע מה יש לי, אני לא מרגיש טוב, אולי אכלתי משהו לא טוב. יש קשקשנים שם, ויש כאלה שעובדים למען עם ישראל ועושים למען בורא עולם את מה שהוא ביקש. ליישב את ארץ ישראל, כי הכל של היהודים. וכל השאר זה סתם חרטטנים. ומי שעוזר לחרטטנים, גם אותו צריך לגרש. אבל יש לכם מזל שאני לא ראש ממשלה. אז אני לוקח את המילים חזרה, זה רק היה קשקוש שלי כאלעד עמדי. זה הרצון שלי. שמי ששונא את עם ישראל מתוכנו, אוטו-אנטישמי, הייתי מגרש גם אותו. אבל זה לא בידיים שלי, אני רק שדר ברדיו. ובכלל אני רק בשש בערב, אז כאילו כמה השפעה כבר יש לי. או בעברית, וואי וואי וואי. טוב, כיבוש, גירוש והתיישבות, אם לא שלוש המילים האלו, רחת עלינו בעברית תקינה לגמרי. טוב, יש לי פה משחק, 300 שקלים להעניק לכם למימוש באיזה סניף שאתם רוצים בסופר ספיר. אני רק מזכיר מחר באלעזר, הסניף החדש נפתח, אשריכם כולם, לכו תראו מה זה מחירים, ואם אתם צריכים לעשות קניות, תמתינו למחר, אתם תרוויחו גם הפנינג לילדים, בכלל משוגע. טוב, מני, זה המשחק, אני מקריא לבן אדם שעולה לשידור, 3-4 שורות מתוך להיט גדול, 15 שניות לזהות את השיר. עשיתם את זה ב-5 שניות, 300 שקל. ככל שהזמן יעבור, אני מוריד לכם מהכסף. מי רוצה לשחק איתי את המשחק? אתה יודע מה?
4: אני רואה שאנשים אומרים, מה, אני לא איזה, בחמש שניות, זה קשה, המדי בא לנו עם כל מיני נתונים, מה, הוא בטלוויזיה, זה לא משחק של טלוויזיה, המדי הוא היה נותן לנו טיסות לטיילנד, סתמו כבר.
0: 15 שניות, 300 שקל. סבבה? 300 שקל, 15 שניות אם אתם מזהים את שם השיר על פי שירה. מה אתה אומר, נשמע לך מגניב עכשיו, מני?
5: כן, אבל רוששת אותנו.
0: אותנו. וואי, וואי.
4: מצרפי!
0: 300 שקל. שלחו את המילה משחק, בוא נראה מי יודע, מוזיקה עברית, אני הולך רק על לעיתים. לעיתים מטורפים, מקריא לכם שיר, מקריא, לא שר אותו. נראה אם אתם מזהים. שלחו את המילה משחק, 058-36-222-03. נמשיך עם בקשות שירים ככה בשביל הכיף, קבלו את זה. כן. בירותיי ורבותיי, קבלו את זה.
6: זה להקדיש לכבוד היום נישואים השלישי שלי ושל אשתי, של נעמה. להקדיש את ביחד של מרינה מקסימיליאן, אפשר את הביצוע שלי בלה ברבי. תודה רבה לכם ובשמחות.
0: אשריך.
7: ביחד כל הזמן עכשיו זה רגע האמת.

0: פריידי, נכון? מגניב לגמרי. בניה ברבי ומרינה מקסימיליאן בלומין, אגב, בניה ברבי, איש מדהים, מדהים, זמר, לילה ולילה, יוצר, כותב, מלחין, וכמוהו גם מרינה מקסימיליאן, שמעו שילוב מטורף, שניהם אגב, אחים בלב, אחים בלב, אלה זמרים מדהימים, ובניה ברבי גם ש... עוד הייתה לי תוכנית בערוץ 14, תוכנית בידור, שקצת הקשו עליי, הייתם יודעים, בבידור, ו-14, זה היה בעיה, אבל בניה ברבי, כשפניתי אליו, הראשון היה להגיע, אמיר בניון, הראל מויה, יש אנשים מדהימים במדינת ישראל, ולחילופין, יהיה זמרים, כשאני אכתוב את הספר, אני אסביר לכם איזה זמרים, אסור לסמוך עליהם במדינת ישראל, שמפחדים, אני אבוא לערוץ 14, אתה יודע איזה נזק יהיה לי, מה אתה גנוב, לא יקראו לי, לא זה. ואז הוא אומר, אין בעיה, אני אדבר איתך, ואז הסוכנים, ודוברים, וכל אחד עם התירוצים, יום אחד אני אכתוב, ואני אספר לכם מי הם האומנים, שאתם הולכים להמון הופעות שלהם, ואתם לא יודעים שאסור לסמוך עליהם. וואי, וואי, יצאתי כמו אלדד יניב עכשיו, נכון?
1: שמות,
0: שמות, בקרוב, בקרוב, איך הוא עשה? בקרוב! חייג לאלדד יניב, חייג לאלדד יניב. אני רוצה לדבר עם אלדד יניב, תשלח לו הודעה, תגיד לו, עמדי מחייג אליך מהרדיו, אני רק רוצה להגיד לו, אלדד, אוהבים אותך, ושהוא ינתק לנו את הטלפון, סבבה? אלדד יניב, בוא נבדוק, תשלח לו קודם הודעה, עמדי רוצה רק להגיד לך שהוא אוהב אותך בשידור, ושינתק את הטלפון. איזה מאומה תהיה במדינה אם הוא עונה לי? וואי וואי, הוא לא עונה לאף אחד. אלדד, אלדד. אלדד יניב, עונה לי או לא עונה לי? קודם תשלח לו הודעה. כי אני מתקשר מחסום, זה אוי וואי וואי. בינתיים אנחנו נגיד להדר, אם יש איתנו מישהו כבר על הקו לגבי המשחק, שלום להדס, בוקר טוב, הדס היפה.
2: בוקר אור, בוקר טוב.
0: מאיפה את הדס?
2: זה כל כך מירושלים, זה לא משנה אם אתה משדר בצהריים, בערב, עם ישראל הולך איתך. אני איתך עוד מלפני 20 שנה, שהילדים היו קטנים והיית ברדיו ירושלים, ועכשיו אתה בגלי ישראל, וכל מקום שתלך אנחנו איתך.
0: וואי, עמדי מאוהב, הנה חג אהבה, עמדי מאוהב. Love is in here. תגידי, מה את עושה? תגידי, קודם כל, לדס, אני רואה את התמונה שלך, ואת באמת יפה יפייה. תודו כל החבר'ה פה באולפן, אז מה? יפה או לא יפה? כפיים אם אני צודק. תודה רבה. איזו מהממת את. בת מלך מועדפת.
2: אבל באמת, אותך לא רואים, אבל הטוב שלך והשמחת חיים שלך כל כך מקרינה, ובאמת אצלנו בבית, עכשיו, בתקופה הזאת שאתה בין 6 ל-8, יש קטע כזה שאנחנו פשוט צונים אותך וזה אנרגיות מדהימות.
0: וואו, תקשיבי, זאת אחת המחמאות הכי כיפיות ואני, את יודעת, אנשים מאוד מחמיאים ויש אנשים שרואים את זה כמובן מאליו, שאתה מחמיא למישהו הרבה מאוד שנים, וואי, אוהבים אותך. אני כל פעם שמישהו אומר לי את הדבר הזה, משהו קורה לי בגוף, זה מרגש אותי. אני מרגיש שאני אח שלך ואני אוהב אותך ואני לא יודע איך להחזיר לכם על הטוב הזה.
2: ברור שאנחנו אחים, עם ישראל.
0: כפרה עלייך. הדס, מה את עושה בחיים?
2: אני עובדת בשירות הציבורי.
0: מה זה אומר? תספרי לי, אני הציבור, אני רוצה גם את השירות שלך. בוא נראה מה, את מחלקת שפחות לאנשים בכיף ברחוב, ציבורית, את עוזרת כלכלית, את עובדת בבית.

0: איי, איי, איי, איזה שוחד רדיופוני, קחי לך 300 שקלים ותני לי חניה בכנסת. יאללה, הנה הדס עם המשחק המדהים שלנו, היא עובדת בכנסת, אין לי מושג מה היא עושה שם, אבל נראה לי שהיא ראש הלשכה של ראש הממשלה, לא מעבר לזה, אני לא באמת יודע, אני סתם חרטט כמו ערוצי תבילה.
1: אבל זה לי משהו קל, אני...
0: קל, קל.
1: זה ה-80, אז משהו כזה מאוד קל.
0: יותר קל מה-80s, קבלי את הדבר הבא, שימי לב. את מוכנה? 15 שניות בלבד, אפשר לקבל עזרה מכל מי שנמצא בסביבותייך. מוכנה יקרה שלי?
1: דווקא עכשיו, אני לבד הבית, כולם יצאו למנחה ערבית, כן.
0: אוקיי, נעשה את זה מהר. משהו נדפק במנהרת הזמן בגלגול הזה, והם בטח יאמרו שזה סתם הזמר הנמוך הזה. היום כבר לא אכפת, כולם חוזרים אחד-אחד.
1: אוף מוזר של פאר טסי.
0: מי?
1: אוף מוזר.
0: של מי?
1: פאר טסי.
0: גבירותיי ורבותיי, 300 שקלים! אלופת עולם, תודה רבה וחג שמח!
1: תודה רבה גם לכם, אתם מדהימים.
0: אשרייך, תודה. איזה כיף המחמאות האלו!

חג שמח, חג שמח, מאזינות ומאזינים, ט"ו באב היום, חג אהבה. אני גם מציל נפשות פה, לא יודעים מה זה לחזור לבית ולא תגידו לה חג שמח, וואי.

איזה יופי. טוב, זה פאר טאסי משיר גדול. לפני שנצא להפסקת פרסומות, אפשר בבקשה רגע את אודות הוואטסאפ? רגע, אני רוצה רגע להתייחס, כי לא התייחסתי לאודות המאזינים היום. ולכן, כשנשוב מהפסקת הפרסומות, אני אעניק לכם את האפשרות שאתם תשלחו כל הודעה שאתם רוצים, אהבה לזו, אהבה לזה, מסרים, תגובות, הצעות לשיפורים, כללות, איומים, מילים טובות, חיבוקים, לבחור נכון, כיבוש, גירוש, התיישבות, שלוש המילים הכי חשובות לעם ישראל בבחירות הבאות, כי אם אנחנו נלך לכיוון של

0: محمود منصور شيناين بروسيت عباس اا كان اوي واوي لنا انت سيمو لب ده مش هولخ فوق ده الصد الميوت باسرائيل شي منصور عباس بالادب لو يقولوا لهم لعالم امشلا بس شوالينه تو على حماس يم تصح لاشميت روحو متخمك نو ما انت متصبين ده ما انتوا عايزين بمدينه اسرائيل לסמוך על המוזרים של קפלן? על מי אתם רוצים לסמוך פה? נכון שהמוזרים של קפלן יש בהם המון כוח, כסף, עוצמה, רעש. אבל איפה הכבוד למדינה? קצת פחות, הכל זה בדרך שלהם, אבל זה טו באב. אז הנה אני אומר, אני אלעד עמדי, שמצביע לימין מיום היוולדי עד יום מותי, לא ישנה את הדעה. למי אני מצביע אני לא אגיד לכם, אבל אני איש ימין, אני צריך לשמור על כבוד, אמרו לי, עמדי אף אדם לעולם בתקשורת, אסור שידעו במה הוא בוחר. אבל זה בגלל בנט, כולם יודעים למה אני בוחר את מה שאני בוחר, כי בנט הרס לי את האמון בין אזרחי מדינת ישראל לאלק פוליטיקאים. זה האיש הנוראי ביותר, שבגד בקול שלי, וזה אבל לא מתבייש, אז זה עוד רץ לכנסת. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה. רק בשביל הפנן, ביבי נתניהו, בארבע שנים, אתם תראו את זה בחדשות, נגיד, בעוד 9 דקות נכנסת לפה מגי את הביבי. כפרה, איך התלבשה יפה היום, מגי! אני אוהב אותה ממש. אוהב אותה ב... יש לה בן זוג, אני לא מתעסק איתו. קקון, זה אהבה כאילו הפלטונית, אני קרוע עליה, מה אני אעשה? קקון, אוהבים אותך. כן. תראו את זה בחדשות. כהונה של 4 שנים לביבי במשרד ראש הממשלה, 460,000 שקל. בנט, שנה, בטעות, בדיחה, בשנה, 1,370,000. רק תראו את ההבדל, ובמי אתם הולכים לבחור, מי צוחקים עלינו בפנים, כל אלה. הישירות שלי, האם זה היום האחרון שלי ברדיו? בואו נראה כמה חזקים הם. במקומות אחרים הם שלטו, מתי אני אהיה, לא אהיה, את מי מעיפים. בקיצור, אחרי שהעברתי לכם מהו הצד הנכון, בואו נבדוק. אני רוצה לתת להם מתנה רק בזמן הפסקת הפרסומות. שימו לב. אם אתם שולחים את המילה יין, אני מעניק לכם מארז יין מטורף של עקבי ירושלים, לט"ו באב. אם שלחתם את המילה בוסם, אני מחייג אליכם, קיבלתם בוסם, מתנת האתר, פרפיום האל. אם שלחתם פרחים, פרחי גילה מעניקה לכם מארז, כולל הזר פרחים, שוקולדים, בלונים, עניינים. אוקיי? אז אלה המילים. יין, בוסם או פרחים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. קטנה ואני חוזר. לא, עוד פעם אתה עם הקטנה הזה, זה נשמע כבר לא טוב. לא טוב!
2: 6:00, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: תודה, תודה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: יש לייפסטייל?
8: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מבצע

0: סלקו.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: שלום.
5: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
4: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
5: זכית ב-125,000 שקלים.
4: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: רק גולי ישראל, התוכנית של
10: ליד המדי. הנה עוד בקשה אחת, אני רק מזכיר לכם, חזרנו מהפרסמות, אין לי עוד הרבה זמן, ולכן אם אתם שולחים את המילה יין, אני נותן יין. אתם נותנים בוסם, אני אתן בוסם. תשלחו פרחים, אני אשלח לכם פרחים. מאזין אחד יקבל מאיתנו טלפון, פשוט שלחו את המילה המתאימה לכם. 058, אני נותן את הכתובת, זה וואטסאפ, זה בחינם. 058-36-222-03. קבלו את הבקשה הבאה.
11: אני רוצה להקדיש את השיר ממעמקים של דן רייכל לבעלי היקר.
10: רגע. היא מקליטה את ההודעה והיא שומעת אותי ברדיו. ראית איך אני פתאום מתבונה, ככה אני נשמע ברדיו? זה מוזר לשמוע את עצמך בזמן שאתה משדר. אוקיי, שוב. סליחה שהפרעתי, רק אם אתם שומעים אותי פתאום מתפרץ, זה לא אני באמת, זה הקלטה.
11: אני רוצה להקדיש את השיר ממעמקים של דן רייכל לבעלי היקר, קוראים לו יצחק.
10: אחלה איצי! עידן רייכל From the deep ממעמקים, מיד אני מחייג אליכם.

0: וואו, אין לי זמן. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. בואו נבדוק מה אתם רוצים לקבל ממני. מי זה קורא לך הלילה? הלו?
1: מדי.
0: שלום למי?
1: לענת.
0: אהלן, ענת, מה שלומך? יא מהממת, יא בת מלך מועדפת, מה איתך?
1: אני בשוק שהתקשרת.
0: לא, מה זה
1: שם? התפללתי. מולדת שמח.
0: רגע, ענת יקרה שלי, מאיפה את בארץ?
1: ירושלים, רימונים.
0: בונה, אני לא מאמין. בונה, החבר'ה הירושלמים איתי פה באול אין, כפרה עליכם, אני...
1: אני איתך.
0: אני מאושר מכם.
1: 20 שנה.
0: וואו, וואו. תקשיבי רגע, ענת, איזו מתנה את רוצה לבן או בת הזוג שלך?
1: בוסם.
0: אני לא שואל, זה לא עולה. למי בגדול?
1: לא.
0: זה לא, איך קוראים לו?
1: יעקב.
0: אחלה יעקב, הוא מקבל מאיתנו בוסם בשביל הפנן, בסדר? רק שתדעי שאנחנו מאושרים בעניין הזה. הוא מקבל מאיתנו בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. ואני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, ואת מלכת עולם. איפה את בירושלים?
1: מרימונים.
0: זה ליד, קרוב ממש. ומה את עושה בחיים כי אני נצלן?
1: משלוחים בכל הארץ.
0: וואי, אנחנו צריכים אותם. אז רגע, נגיד חג שמח לכולם, תאהבו, ועם ישראל חי נשמע פה מחר. תגידי רגע, אגב משלוחים אני צריך.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם! בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם?
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת. מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
3: מבצע

0: סלקום.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, עפיפוניה,

0: מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
4: Problem. We took out their nuclear sites and we'll have to take out pickaxe if we don't make a deal. We don't make a deal, we'll take it out very easily.
5: גם שר הביטחון ישראל כץ סיפק היום הצצה נוספת לעומק שיתוף הפעולה בין המדינות, כשבריאיון לפרשננו נועם אמיר בוועידת הביטחון של ערוץ 14 חשף פרטים נוספים על התיאום הביטחוני ההדוק בין ירושלים לוושינגטון.
6: האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שהם טוסים אמריקאים ממריאים מכאן, והם תדליקים ממריאים מכאן, לתקוף. יש הרתעה.
5: ומה שמתרחש בחדר הסגלגל לא מסתכם רק באיראן. על הפרק גם ההסכם בעזה ברקע אישור הקבינט לכניסת מועצת השלום האזורית, הרחבת הסכמי אברהם וגם מערכת היחסים בין וושינגטון לאנקרה, על רקע האפשרות לחידוש עסקת מטוסי ה-F-35 לטורקיה.
7: Tell Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him?
8: No, look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine. And nobody tells me what we should be selling. And Turkey's been a tremendous ally.
5: בעוד כשעה ראש הממשלה השתתף בטקס ההשכבה של ידיד ישראל הסנאטור המנוח לינדזי גראהם. מחר נתניהו צפוי לקיים פגישות עם בכירי הממשל האמריקני ויעניק ראיונות לכלי תקשורת בארצות הברית במטרה להשפיע על דעת הקהל האמריקאי. השאלה שעומדת באוויר היא האם הפגישה הערב תסמן רק המשך של התיאום בין שתי המדינות או שתניח את היסודות לשורת מהלכים מדיניים וצבאיים משמעותיים.
9: נאמר עכשיו שלום לאריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום לך סנדר.
10: שלום וערב טוב מגי.
9: כיצד תוגדר להערכתך הצלחה מעשית בפסגה הזו בין השניים?
10: החשיבות וההצלחה בפסקה הזאת היא מה שנתניהו רוצה כבר הרבה זמן, להביא את הנתוני אמת שיש למדינת ישראל, מערכת הביטחון ולנתניהו עצמו, ולשים את זה על השולחן של טראמפ. אנחנו יודעים שבשבועות האחרונים הרבה אינטרסנטים יושבים על אוזנו של הנשיא, בעיקר מהמפרציות ופקיסטן, כל אחד מנסה להביא את שלו. חשוב מאוד שראש הממשלה נפגש היום עם נשיא ארצות הברית, חשוב מאוד שהדברים יגיעו לאוזניים של הנשיא ישר מפיו של ראש הממשלה. הנתונים שראש הממשלה מגיע איתם ידועים גם לנשיא, אבל חשוב שהוא ישמע את זה ממקור ראשון. ואני חושב אין, ואנחנו כבר ראינו זה פגישה שמינית של השניים, אין יותר טוב מאשר מראה אוזניים ועיניים בין שני האישים האלה. הדברים האלה תמיד יוצאים לטובתה של ישראל.
9: הרבה מאוד בחוזות דיסאינפורמציה, אם נתניהו מגיע עם מודיעין חדש שעשוי אולי לשנות את עמדת
10: אני
9: את
10: חושב שאחד הדברים שיש הרבה פייק ניוז ולאף ועוד יותר מזה גם ידיעות שהם מטעם בכל מיני עיתונים אמריקאים לגבי העניין של נתניהו מגיע עם מידע חדש. המידע זורם כל הזמן בין ארצות הברית לבין ישראל, בין מערכות הביטחון של ארצות הברית וישראל, ולכן אין מה לחדש, יש מה לדייק. ולדייק זה בהחלט לבוא שראש הממשלה שם את הדברים כהווייתן, גם ברמה האזורית, גם ברמת ארצות הברית, וזה דברים שהוא יחדש לטראמפ. לא במידע, אלא באיך זה משפיע.
9: אריאל סנדר, תודה רבה. מכאן אליך, סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד. שבועיים אחרי ביקורו האחרון של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן, חוסל חמינאי. כמה ישראל מגיעה אכן אחרת?

0: ערב אל הפסגה עם טראמפ.
1: ישראל מגיעה אחרת, אבל במצב טוב, ולא כפי שיש כאלה שטוענים, וטוב שאת מזכירה את העבר, כי אנחנו צריכים ללמוד ממנו. קודם כל, מותו של הסנטור לינדזי גראהם וניסיונות ההתנגשות בנשיא טראמפ בהחלט משפיעות על הנשיא טראמפ. וכל מה שאנחנו רואים כעת, מגי, זה דפוס פעולה אמריקאי קלאסי, ואני אסביר, הוא נח אקדח מהשן, שזו הסיבה הרשמית לתקיפה, וכפי שנאמר, זה התשתית הגרעינית בהר המקוש והרג החיילים האמריקאים. ישנו קמפיין ציבורי נרחב בדמות האיומים של הנשיא טראמפ. מיד לאחריו ראינו בדיוק את ההפך, דיסאינפורמציה, סתירה במידע, באמירות, בוקה ומבולקה. מיד אחרי זה נסיגה למסע ומתן, וגם זה היה בעבר. אחרי כל זה יש איזשהו ערפל קרב, בלבול. מה שאנחנו רואים כעת זה תורדת מחירי הנפט, ואנחנו נמשיך לראות את זה בימים הקרובים. אחרי כל זה, מה היה לנו בעבר, ונקווה, וכנראה שיהיה גם כעת, זה מכת פתיחה, זה מתקפה עם אלמנט הפתעה גבוה, כל זה קיים, כל מה שנותר, זה רק ההחלטה הסופית בעניין.
0: סגיב, תודה. ומיד לאחר פגישת טראמפ נתניהו, כתבנו בן יניב, השניים צפויים ללוות את הסנאטור ליזי גראהם בדרכו האחרונה.
2: כן, וזו למעשה התשובה, מדוע לא קיבלנו הזדמנות של פוטו-אופ, של צילומים ושל מסיבת עיתונאים ספונטנית היום בחדר הסגלגל, כשנתניהו הגיע לפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי הבירה האמריקאית נמצאת עכשיו באבל, נפרדת מהסנאטור הוותיק אוהב ישראל לינדזי גראהם, שארונו כרגע הגיע כבר לקתדרלה הלאומית שבבירה האמריקאית, לשם יגיעו בעוד זמן קצר גם נשיא ארצות הברית, גם סגנו, כל צמרת הממשל, כל המחוקקים האמריקאים וגם מנהיגים מהעולם, ביניהם ראש ממשלת ישראל, רעייתו שרה נתניהו, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי ועוד ראשי מדינות רבים. לינדזי גראהם הכיר את כולם, בעיקר בגלל שהוא תמך בצדק ובהנחחת עוצמתה של ארצות הברית בעולם. טראמפ אמר היום בגיחוך כשהוא נשאל כיצד הוא נפרד היום מהסנטור גראהם, אין מלחמה שלינדזי גראהם לא אהב. בוא נראה.
3: I jokingly say, and it's nothing funny about it, but he's never seen a war that he didn't like. He was very much into that, and you know, for good reason. He felt that way. Some other people feel that way. But he was very much very strong on the military. And I built a great military, and he helped me. We built it during my first term, and we use it now. But I built a great military.
2: כן, ונגיד שבינתיים 16 ימים חלפו מאז שלינדזי גראהם הלך לעולמו, אנחנו עדיין לא יודעים באופן מלא מה גרם למותו. תיאוריות הקונספירציה הולכות וגוברות, אחת מהן קשורה לאיראן, ואיראן גם מלבה אותן בסרטון חדש, שבו היא כבר שמה לה למטרה חדשה, לא רק את טראמפ, לא את לינדזי גראהם, את בנימין נתניהו, אלא גם את מלניה טראמפ, הגברת הראשונה של ארצות הברית. אנחנו יכולים לראות תמונות מאותו סרטון, שבו למעשה הגברת הראשונה, מלניה טראמפ, למעשה מסומנת, אומרים שיתנו כסף לסטייליסטים ול אנשים שמקורבים אליה כדי לקבל מידע עליה, ולבסוף גם מרמזים שם על האיום הבא כלפי ברון טראמפ, הבן הצעיר של נשיא ארצות הברית. לאמור, דונלד טראמפ אומר שהוא רוצה לדבר עם האיראנים, כל הזמן רוצה לעשות איתם עסקה, אבל הם מהצד השני כל הזמן אומרים, אנחנו רק רוצים לרצוח אותך ואת בני משפחתך.
0: טוב, אתה מולה עובדת שעות נוספות, כמו בכל פעם מחדש, בן. תודה רבה. ועוד בסיפור האיראני, דרור בלזאדה, אתה מפרסם לראשונה על קרע נוסף בצמרת ההנהגה האיראנית.
4: במשטר האיראני פועלים בימים אלו במלוא המרץ לשיקום המדינה. איראן שנפגעה קשות במלחמה מול ישראל בארצות הברית ובתקיפות העצימות של האמריקאים בשבועות האחרונים, מנסה להציל את עצמה ולהרחיק את איום של הפלת המשטר. בתקופה הקרובה צפויים להיכנס לקופת המשטר כ-7 מיליארד דולר ממחירת נפט, שהתאפשרה בחלון הזמן על פי ההסכמים האמריקאים. הערב אנחנו מפרסמים על עוד מחלוקת בצמרת המשטר, בין משמרות המהפכה למחנה המתון בהובלת הנשיא פזשקיאן ושר החוץ האיראני הרקצ'י. השניים טוענים שהאיום האמיתי כבר אינו ישראל או ארצות הברית, אלא העם האיראני עצמו. לטענתם משבר האנרגיה והמצב הכלכלי מחייבים להפנות את הכסף לאזרחים. במשמרות המהפכה טוענים שלא צריך להעניק לעם כסף, אלא להקד בחוקים. ולכן בתקופה האחרונה המשטר האיראני מאפשר לעם שלו יותר חופש בהיבט הדתי. את הדברים האלה ניתן לראות בסרטון שפורסם מבית קפה במרכז העיר אספהאן. פחות חיג'אב ובלי משטרת צניעות.

0: משמרות המהפכה פועלים לשמור על כוח, על הכוח ההרתעה שלהם נגד ישראל וארצות הברית. את הכסף הם רוצים להשקיע בשיקום מהיר של אתרי הטילים, לחזק את פרויקט הגרעין, כולל את זה שבהר המקוש, ולחזק את הפרוקסי במזרח התיכון.
1: דרור, תודה. סגיב, כנראה זה גם לא יהיה הקרע האחרון, ובכל זאת, כמה קרע כזה אכן מושפע מהדינמיקה האזורית?
2: מאוד מושפע, מאוד משמעותי. אני אתחיל ויאמר שאין באמת בהנהגה האיראנית חלק ממשטר האייתולות מתונים, מתונים וקיצוניים. לכולם יש מטרה אחת, להשמיד את מדינת ישראל, ולכל אחד יש שיטות וסבלנות אחרת. ככל שנראה יותר עלייה בלחץ הכלכלי, כך נשמע יותר דיווחים כאלה. זאת צורת עבודה מאוד מוכרת של המשטר. יש לחץ כלכלי בבית, אנחנו נראה שחרור של הלחץ הדתי, פחות חיג'אב, פחות בסיג', פחות אכיפה. אני אגיד לך, אנחנו צריכים לאחל בהצלחה לשני הצדדים, שיהיה להם בהצלחה במלחמה הפנימית. המשטר האיראני יכול ליפול עד סוף ממשל טראמפ, אם אנחנו ננצל את המלחמות הפנימיות שלהם בפנים.
1: סגיב, תודה. מחזית אחת לאחרת, אנחנו עם איום שכנראה מוכר לנו היטב. לוחמי צהל יתרו טילים ארוכי טווח של חמאס סמוך לקו הצהוב בעזה. עדות מדאיגה למאמץ האינטנסיבי של ארגון הטרור לשיקום יכולותיו. הלל, ואתה עם התיעודים הבלעדיים הערב.
3: כן, אז תראי, אנחנו מיד כמובן נראה אותם על המסך, אבל חשוב להקדים ולהגיד, אנחנו כמעט 3 שנים מפרוץ המלחמה, והחמאס עדיין מחזיק ביכולות לשגר טילים גם למרכז הארץ ואפילו מעבר לכך. הרקטות שנמצאו היום ברצועת עזה הם רקטות מסוג M-75, רקטות עד ל-50 קילומטרים, מה שאיים על אזור המרכז. התמונות הללו שאנחנו מביאים מצפון הרצועה הם למעשה הרקטות שנמצאו הבוקר, כן? במהלך חפירה של לוחמי מילואים, כוחות הנדסה מקשו אותם, ומיד לאחר מכן השמידו אותם בהצלחה, אבל גורמי ביטחון ששוחחתי איתם היום אומרים לי, הלל, יש לחמאס גם רקטות מסוג M-120, שאלה רקטות כבר עם טווח של מעבר לאותם 50 קילומטרים, שיכולים לסכם אפילו...

0: ביטחון אומר הבוקר כאן בוועידה שהוא בשבוע שעבר עוד הספיק לבקר במנהרות ברצועת עזה, ואני מזכיר ששר הביטחון מבקר באזורים שהם בשליטת צה"ל. מגי, אנחנו הולכים ומתקרבים לסוף השנה השלישית שצה"ל כותש את רצועת עזה מבלי להקטין את ההישג העצום. אני חושב שגם בצה"ל מבינים שמה שהם ידעו לפני וגם מה שהם יודעים היום הוא לא הסוף. עכשיו, הרקטות הללו שהלל חושף את המצאותן, זה באזורים שאנחנו שולטים בהם. אנחנו לא יודעים מה מחזיק חמאס באותם 30-35% שטח שהוא שולט בו. אנחנו לא יודעים מה חמאס הספיק לייצר בתקופה הזאת מתוך אותו אמל"ח שאנחנו הטלנו עליו, וחלק ממנו, מה לעשות, לא התפוצץ. בשורה התחתונה, כל מה שאנחנו רואים על המסך מעיד רק על דבר אחד. עם כל הכבוד לטכנוקרטים, לכל מיני כוחות כאלו ואחרים, 200 המרוקאים שיכנסו פנימה כדי לפרק את חמאס, לא יצליחו לפרק אפילו לא פרומיל ממה שחמאס מחזיק בידיו. ולכן המשימה צריכה להיות מוטלת רק על צבא ההגנה לישראל, להפוך את ה-30% לאיך שנראים ה-70%.
1: ואם לא יודע על האמת, סגיב, סדר עדיפויות של ישראל לפחות ברור בשלב הזה, איראן לפני עזה, ובכל זאת, מה זה אומר על הזמן שחמאס מנצל כדי להתחמש?
2: דווקא בגלל זה יש פה הזדמנות בעיניי. הדיווח הזה מוכיח, אם מישהו שכח או התבלבל, שחמאס לא רק שלא נטש את עמדותיו ואת מטרותיו, הוא לא יעשה זאת כל עוד הוא קיים. ההבדל הוא לא בכוונות, הוא ביכולות. ואם למדנו משהו בשביעי באוקטובר, שאנחנו פועלים אל מול יכולת ולא אל מול כוונה. ולכן יש פה הזדמנות להוכיח שתפיסת הביטחון השתנתה אחרי השביעי באוקטובר, לפעול בצורה מאוד מאוד נחושה אל מול האיום הזה שזוהה. דרך אגב, אפשר

0: לא להתגייס, כשהממשלה בחרה שלא לשלוח נציג מטעמה, ועמותות חרדיות ביקשו להצטרף להליך.
1: הבקשות מסודרות, להכניס מפקד מהחשמונאים, להכניס מישהו מישיבות ההסדר החרדיות, לבוא ולהציג את הדברים בצורה מאוזנת לפחות למרית עין. לא קיבלנו את האפשרות.
0: הערב הוציא בג"ץ צו ביניים שמשמעותו הקפאת התיקון לחוק עד מתן פסק דין. זאת בנוסף לצו על תנאי שכבר הוצא נגד החוק. באופן חריג, נציג הכנסת אמר כי אין ברירה, אלא להורות על ביטולו של החוק.
2: הנושא שעסקה בו הצעת החוק המקורית היה שילוב תלמידי ישיבות. שילוב תלמידי ישיבות בגיוס לצה"ל, שילוב תלמידי ישיבות בתעסוקה דובר אז, שילוב תלמידי ישיבות על ידי שירות לאומי אזרחי. הנושא של הצעת, של החוק כפי שנחקק, זה הקפאת הליכי אכיפה. ואלו שני נושאים שונים.
3: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק?
2: כנראה שאין ברירה.
0: היועמ"שית הצטרפה לעתירות, ונציגה עורך הדין ענר הלמן טען לחוסר המוסריות של התיקון לחוק.
4: לעשות דבר כזה בזמן מלחמה, בשנה שעברה אנשים, מילואימניקים, עשו 110 ימי מילואים בממוצע. זה פסק הדין, זה הנתונים שהיו בפני בית משפט. שליש מהשנה אנשים לא היו בבית שלהם. ילדים, משפחות, עבודה.
0: בזה אחר זה עלו חמשת העותרים וביקשו לפסול את התיקון לחוק. יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין אליעד שרגא, העותרת המרכזית, הסביר.
5: אני אופטימי כי ברור לכל אדם הגיוני שלא יעלה על הדעת שהילדים שלי, ששת ילדיי, שכולם קצינים ולוחמים ביחידות המיוחדות, ילכו למלחמה, ויהיו פה אנשים שלא רק שיהיו פטורים מגיוס ומשירות ונשיאה בנטל, גם יהיו פטורים מאכיפה פלילית.
0: ולדיון הגיע גם מפקד מגמה בחטיבה החרדית חשמונאים, רב סרן במילואים בן יעקב סבו, החשופטים סירבו לתת לו לטעון.
6: מחזורים ראשונים התחילו מאוד מאוד חזק, ובשנה האחרונה, ככל שהתעצמו הלחצים והרדיפות כנגד הציבור החרדי, גיוס החרדים כרגע בחטיבת החשמונאים ממש ממש על הקרשים, אך ורק בגלל הסיבה הזאת.
0: הכרעת השופטים תינתן במועד מאוחר יותר, אך אם לשפוט לפי אווירת הדיון, נראה שהתוצאה כבר ברורה מראש.
7: עדות של בכיר בארגון הטרור חמאס ביהודה ושומרון שהגיע לידי חדשות 14 חושפת כי השבירה של המבנה הארגוני בבתי הכלא בישראל הנחיתה מכה אנושה על הארגון. אומרי, אתה עם המציאות של המחבלים בבתי הכלא שהשתנתה לגמרי אחרי 7 באוקטובר.
8: לחלוטין, ארגון הטרור חמאס עובד באופן מסורתי והיסטורית במעוזים. חמאס חול, חמאס עזה, חמאס יהודה ושומרון, חמאס בתוך ישראל וחמאס בבתי הכלא. הערב אנחנו מביאים פרטים מתחקור של אחד מאסירי חמאס הבולטים ביהודה ושומרון, שבוצע במערכת הביטחון, ושמדבריו עולה כי המהלכים שביצעו השר בן גביר ונציב שב"ס קובי יעקובי בבתי הכלא בישראל מטבח 7 באוקטובר והלאה, ובהם שבירת מנגנון חלוקת האסירים לפי שיוך ארגוני בכלא, הם הפליאו בחמאס את אחת מהפגיעות האסטרטגיות הקשות בארגון, מאז היווסדו.
9: قبل 7 אוקטובר ש... بعد 7 اكتوبر شيء ثاني
10: بني من كبير فبدا بحرب باول يوم يعني باول يوم 7 اكتوبر
11: عذاب جحيم كانوا معنا اصلا من 22 سنه محبوسين قالوا السنه هذه بعد 7 اكتوبر على 22 سنه قضيناها اكثر
8: אותו פעיל בכיר מתאר את המצב בבתי הכלא לפני הטבח. מדבריו עולה שבמשך שנים ארוכות חמאס ניהל את פעילותו בין כותלי הכלא כמעט בלי הגבלה. להחלטות הנהגתו בכלא הייתה עוצמה לא פחותה מזו, וייתכן שאפילו עולה על הנהגותיו מחוץ לכלא, ששימש גם מרכז כובד שקושר בין מעוזי חמאס השונים בחוץ. לדבריו, מחבלים צעירים רבים שאפו להיכנס אל מעוזי חמאס בבתי הסוהר, שם הם צברו ניסיון ומוניטין, הם גם השתמשו בשהות שלהם במעצר כדי לגייס פעילים חדשים, לקדם פעילות צבאית מחוץ לכותלי הכלא, לבנות תשתיות גם כלכליות וחשוב.

0: אז בעקבות הממצאים מנחה השר להיערך לשינוי השיטה, כך שהעברת הכספים תתבצע באמצעות תלוש שכר של כל מורה באופן שקוף ומבוקר, כך שכל תשלום מתבצע אך ורק בהתאם לבחירתו בפועל של כל מורה, ולא על בסיס רשימות מפוקפקות של הארגון, כך נכתב במכתב. ומארגון המורים נמסר לנו בתגובה, שוב שר החינוך עוסק בנקמות במקום בניהול מערכת החינוך, הוא מנצל לרעה את סמכותו במטרה להפחיד את ארגון המורים וחבריו. בארגון המורים לא התקבלה שום פנייה משום גורם במשרד החינוך או מי מטעמו לגבי בדיקה משום סוג בשום נושא.
1: אורנית, תודה רבה. החיפושים אחר אלדר יצחק דיין בן ה-23 מדימונה, שנראה לאחרונה ב-16 ביולי, קיבלו תפנית דרמטית. שניים מחבריו נעצרו אמש ומעצרם מוארך היום לאחר ששינו את גרסותיהם לגבי נסיבות על מותו. מילנה מרקטפתנו מוסיפה פרטים חדשים.
2: התעלומה של ההיעדרות של אלדר יצחק דיין, צעיר בן 23 מדימונה, מעוררת המון סימני שאלה. אלדר נעדר יותר מעשרה ימים ועדיין לאיש אין קצה חוט באשר לגורלו. השיחה האחרונה בינו לבין משפחתו התקיימה ב-16 ביולי. סיפר לאחותו ולבת זוגתו כי יש בלגן וכי ידבר איתן מאוחר יותר. מאז נותק עמו הקשר.
3: זה היה יום שישי, 10:26 בבוקר, שלחתי לו הודעה, אלדר, אני בדרך עם ההובלה לאילת, ואז הוא כתב לי, אוקיי.
2: בני משפחתו אומרים שאלדר יצא מדימונה עם חבר, אך לא שב לביתו. אמו שילת סיפרה כי אותו חבר מסר תחילה שהשניים נפרדו סמוך לתחנת דלק באזור פארק הירקון, אולם בהמשך שינה את גרסתו מספר פעמים.
3: אני חושבת שמישהו פה צריך לקחת איזושהי אחריות על אירוע ועל אירוע שאני חושדת שזה מה שקרה.
2: בני המשפחה טענו לאורך כל הדרך כי אלדר וחבריו היו מעורבים בקטטה ודרשו מהמשטרה לבחון חשד לכיוון פלילי.
3: אולי כניסה של השבק, לבדוק כיוונים נוספים, לא הגיוני שילד נעלם 11 ימים.
2: במשטרה לעומת זאת הודיעו בתחילה כי לא נמצאה אינדיקציה לפלילים ואף פרסמו בקשה לציבור לסייע באיתורו של אלדר.
4: כן, זה שלו, כן, אני רואה שזה כן.
2: במקביל נמשכו החיפושים ובידי החוקרים תיעוד שבו נראה אלדר בחיים סמוך לרכבו המנופץ שהותר נטוש באזור תחנת דלק בפתח תקווה ובו נמצאו כתמי דם. בני משפחתו החלו היום בעצמם לערוך חיפושים אחר אלדר במקום האחרון שבו ידוע שנראה בחיים. הם השחל לתפנית בחקירה. בעקבות מידע חדש שהתקבל, שניים מחבריו של אלדר זומנו למסור עדות ובהמשך נעצרו. הבוקר הוא ערך מעצרם ובמשטרה מקווים כי במהלך חקירתם יצליחו לחשוף פרטים חדשים על נסיבות העלמותו.
5: תוך כדי פעולות החקירה וגביית עדויות מהמעורבים עלו סתירות בחלק מעדויות המעורבים, ולפיכך נעצרו שני חשודים, והיום מוארך מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע.
2: המשטרה לא פוסלת אפשרות שאלדר או חבריו היו מעורבים בתאונת פגע וברח. במשטרה מעריכים עוד שבשלב זה אלדר עדיין בחיים, ובוחנים אפשרות שלפיה הסתבך באירוע פלילי, ומאז הוא מסתתר. במשפחה מנגד ממשיכים להביע דאגה עמוקה לשלומו, וחוששים לחייו, בעוד החיפושים והחקירה נמשכים.
1: ואנחנו עכשיו לכותרת בשדה הפוליטי. מוטי קאסל, ההרשמה לפריימריז של הליכוד נסגרה הערב, ואתה עם מניין המתמודדים הסופים.
6: נכון, בסך הכל 130 מועמדים הגישו את התמודדותם בפריימריז של הליכוד, בהם כל השרים וחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, מלבד שלושה, אילוז אדלשטיין וחק גלית דיסטל אטבריאן, כמו שצפו, והשלושה גם הודיעו שהם לא התמודדו. מעבר לזה, אתמול ועידת המפלגה מצביעה על שלוש הצעות. הצעת התקנון והשירונים עוברת ברוב גדול לטובת ראש הממשלה נתניהו, אבל ההצעה השנייה, אותה הצעה שעוררה סערה בליכוד של ריצת חברי כנסת במחוזות, עוברת בפער של 5 קולות בלבד, מה שגורר סדרה של עתירות וטענות משפטיות. פרסמנו מוקדם יותר היום, הליכוד מקימה בעצם ועדה מיוחדת שמורכבת מיושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה, השופט בדימוס נאמן, ביחד עם שלושה חברים נוספים מוועדת החוקה, הבחירות והכספים, כדי בעצם להגיע למענה מהיר לעתירות, כדי לקדם את הפריימריז לקראת גם ההתמודדות הארצית. במפלגה אומרים, בכוונה הגשנו מספר ועדות שונות כדי שהאירוע הזה יהיה אובייקטיבי, כדי שנוכל לצאת לדרך. אז כאמור, נתניהו מצליח בגדול בהצעות הראשונות, אבל בהצעה הספציפית

0: הספציפית הזאת, זה עובר לקרב משפטי, אנחנו כמובן נעקוב ונמשיך להתקן.
1: מוטי, תודה רבה. אחרי שפרש מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן בראיון ראשון ובלעדי לחדשות 14 על תחקירי המלחמה שנבלמו על ידי בגץ, מי השם המרכזי במחדל וגם האם ירוץ הפוליטיקה. הנה קטע קצר מתוך הראיון המלא ששודר בוועידת הביטחון של ערוץ 14. שלום לך ותודה על ראיון ראשון כאן.
2: שלום וברכה.
1: 7 שנות קדנציה, איך מסכמים?
2: אז קודם כל, עם הרבה סיפוק, זו זכות גדולה להיות מבקר המדינה, בפרט בתקופות כל כך מורכבות.
1: בוא נדבר על הקדנציה הסוערת במרכזה, כמו שהזכרת, תחקירי טבח 7 באוקטובר, 8 מהם נבלמו עד כה על ידי בגץ. ממה הם חוששים בטענה לחריגה מסמכות? כל אותם גופים, אז... סנגוריה ציבורית, בגץ, היועצת המשפטית לממשלה, כולם, בלי יוצא מן הכלל,
2: אני באמת
1: התנגדו.
2: מצר על...

0: שואלת אותך, אני מנסה להבין.
1: כן, אז אני...
0: את אותה נקודה ששאלתי אותך.
1: אז אני קצת אפרט דרך מה שאנחנו בודקים, ואני גם אסביר למה יש התנגדויות. אנחנו למשל הגורם שבודק מדוע כשהרמטכ"ל או ראש השב"כ עושה התייעצויות בלילה, הם בכלל לא יודעים שיש אלפי חוגגים במסיבות, שעה שהמסיבה הזו קיבלה אישור מגורמים מסוימים, והיו בידיעת גורמי הביטחון. אז כן, אנחנו נוגעים בעצבים רגישים. אני גם חייב להגיד שאני, וזה בניגוד לתחקירים הצהליים,
0: מה, עצבים רגישים מראש, שבגץ לא רוצה שלמעשה הציבור יקבל תשובות אחרי 3 שנים?
1: אז אני אגיד שאלף, אני אומר עוד פעם, אחד הדברים המשמעותיים שאני קבעתי בדוחות המלחמה, שאנחנו נטיל אחריות על כלל הדרגים, דרג מדיני, דרג צבאי, דרג אזרחי,
0: אז יכול להיות שהם...
1: זה מעורר התנגדות לא פשוטה. ואנחנו
0: חווים... כמעט חבים... הם חוששים שאכן תטיל אחריות?
1: ודאי שכן, ודאי שכן, אנחנו רואים את זה גם מהלך הביקורת, אנחנו רואים מהלך הביקורת, אנחנו מגיעים לצהל בביקורת, פתאום אנחנו רואים סיטואציה שמקליטים לנו את הישיבות על ידי גורם צהלי, בלי תיאום איתנו, ויוצאתי מכתב לרמטכ"ל, אמרתי, לא יכול להיות שמישהו בא למבקר המדינה, הוא צריך לדבר חופשי, ואני מצר על כך שאנחנו 3 שנים אחרי, ואזרחי ישראל לא יקבלו תשובות למחדל החמור, למרות שהתשובות הן בידי מבקר המדינה.
0: אבל השאלה, אם מלכתחילה, זה לא אמור להיות תפקיד של ועדת חקירה ממלכתית לאומית, אחר כך אני רגע נתפלפל על המונח של הדבר הזה, אם זה לא תפקידה של ועדת חקירה, ולא תפקידו של מבקר המדינה, כי בסוף אותם מתנגדים באים ואומרים, מבקר המדינה חרג מגבולות הגזרה שלו באותו תפקיד.
1: אנחנו 3 שנים אחרי. גורם מסוים אחר התמנה, החוק קובע ששעה שהמבקר מניח דוח, על בסיסו אפשר למנות ועדת חקירה ממלכתית.
0: מבקריך, יש לומר, יבואו ויאמרו, מדובר במינוי מטעם, מבקר מבית, מי שמונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז מה אתה עונה לאותה ביקורת?
1: אז קודם כל אני לא מקבל את זה, כי יש חוק יסוד מבקר המדינה. אני הוכחתי את זה ב-640 דוחות, עשינו דוחות, ודרך אגב, חלק מהעצמאות וההתלות של המבקר זה אחד בבחירת הנושאים, ושתיים בזה, שאי אפשר ללכת לקדנציה.
0: בוא נדבר על ההתנגדות של ראשי מערכת הביטחון לאותם תחקירים שביצעת. כמה הופתעת?
1: קודם כל, אנחנו מבינים שביקורת היא לא תמיד נעימה, ולא תמיד, וודאי כשנוגעים בנקודות רגישות, ובסוף ביקורת יודעת להתייחס בכבוד לכל
0: מבוקר. ועדיין, כשהרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי אומר לך לא, כשהרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, איך נקרא לזה בצורה לא מכובסת, מנהיג סוג של מרד גנרלים בניסיון לסכל את העבודה שלך כמבקר.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני כמבקר, וגם צוותי הביקורת שלנו, התייחסו בצורה מכובדת ביותר, כולל הרמטכ"ל שעבר הרצי הלוי. גם צריך לדעת שהרמטכ"ל שעבר הרצי הלוי הגיע למשרד מבקר המדינה. נתן מענים מאוד מפורטים, לא על כל הדברים, אבל דברים רבים כן. וגם אלופים אחרים בצבא הגיעו למשרד מבקר המדינה, נתנו מענים מאוד משמעותיים והתייחסו לדברים.
0: ועדיין
1: אני חושב, ואני אומר את זה עוד פעם, שחלק מכשלי 7 באוקטובר זה חוסר היכולת שלנו לקבל ביקורת ודעה שונה.
0: אתה הוצאת מכתב מאוד מאוד חריף להרצי הלוי, ושם כתבת, אם לא תהיה לי ברירה, אפילו סמכויות חקירה, מוקנות לי בחוק, כלפי כל מבוקר שלא ישתף פעולה כראוי.
1: אני אכן חושב שההשתאויות השונות והתרגילים השונים שנעשו, הם לא היו במקום.
0: אוקיי, שזמיר החליף את הרצי הלוי, הוא ניסה גם למנוע ביקורת כזו או אחרת של
1: גוף מבקר המדינה. אני חייב להגיד שדווקא שרב אלוף אייל זמיר נכנס לתפקידו, בעצם אז הבשיל והיכולת שלנו

0: שלנו הבשילה לבצע את מנחתנו ולבצע את הביקורות, סיכמנו אותו על מתווה מסוים. אני חייב להגיד לצערי שהסנגוריה הצבאית עתרה נגד המתווה הזה, לאחר מכן גם בגץ לא אפשר לנו ובעצם...
1: אבל הוא מפקד של הסנגוריה הצבאית, מה זאת אומרת?
0: אז זו שאלה טובה, צריך לשאול אותו.
1: אנחנו נמצאים בסיטואציה די תקדימית. לראשונה, ישראל אכן פועלת נגדיר זאת בצורה פשוטה, מדינה בלי מבקר. בלי מבקר מדינה. כמה זה באמת משפיע על פעילותה של ישראל כשמוסד המבקר משותק?
0: אז קודם כל אני חושב שזו סיטואציה לא תקינה. ופה אני חייב להגיד, שזה עובר מתחת לרדאר קצת הסוגיה הזאת. אני כן רוצה להביע דאגה, בפרט לאור מערכת הבחירות הקרבה עלינו. יש תפקידים מאוד משמעותיים למבקר המדינה במערכת הבחירות, ואני בסוף מסתכל הרבה בעולם הביקורת על הבחירות. א', יש תקינות של התנהלות של מפלגות, אבל עוד רגע אני אתייחס לעוד גופים. ודבר שני, זה גם השאלה של הכסף שמעורב בזה. המחוקק, כדי למנוע סיטואציות שכבר ראינו בהן בעבר, ומדינת ישראל חוותה את עמותות ברק, עמותות שפעלו לצד המימון הממשלתי המסודר והמימון של המפלגות. ואפשר להגיד, ואנחנו בודקים את כל המימון של המפלגות, אם הוא נעשה לצרכים כאלה ואחרים.
1: כן.
0: אבל פתאום צומחים גופים אחרים שמנסים להשפיע על דעת הקהל בישראל במימון שהוא לא כפוף לביקורת המדינה.
1: אז התפקיד מבקר המדינה בלי מבקר לא יכול לבצע את העבודה הזאת שמדבר עליה?
0: אז התשובה היא שיש הרבה מאוד מגבלות. יש הרבה מאוד מגבלות של מוסד מבקר המדינה ללא מבקר מדינה. כן.
1: אתה רואה את עצמך משתלב בפוליטיקה?
0: אז התשובה היא לא, אני לא מכוון לפוליטיקה.
1: מבקר המדינה היוצא, מר מתניהו אנגלמן, אני כמובן רוצה להודות לך על רעיון ראשון כאן בחדשות 14. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אנחנו מכאן עוברים לתמונות בשידור ישיר מוושינגטון על רקע הפסגת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

0: הזו, שבה נכחו כל הצמרת למעשה של משלחת ראש הממשלה, וגם מזכיר המדינה רוביו, השליח המיוחד ויטקוף, סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ומזכיר המלחמה הקסט, כשדונלד טראמפ מדבר על כך שהאיראנים לכאורה רוצים לדבר שוב. האיראנים מצדם אומרים לפני זמן קצר, אנחנו לא ביקשנו לדבר עם האמריקאים כבר 17 ימים.
1: בן, תודה רבה. שלושה לוחמי מילואים עומדים לדין בחשד להתעללות בנסיבות מחמירות במחבל עזתי במתקן המעצר הנפתלי, אלא שמאחורי כתב האישום עומד אבסורד די לא ברור, אין כל תיעוד והמחבל המתלונן גורש חזרה לעזה. עוד פרטים בכתבה של גל טובי ויונתן וייס.
2: שלושה חיילי מילואים עמדו היום על ספסל הנאשמים בבית הדין הצבאי בבית ליד, בעקבות אירוע שהתרחש במתקן המעצר נפתלי. כל התחיל כשהשלושה הוקפצו להגן על חיילת, שדיווחה כי מחבל חמאס הטריד אותה מינית. אלא שכעת, התביעה הצבאית מאשימה אותם בהתעללות בנסיבות מחמירות, כנגד אותו המחבל.
3: שוב פעם, לצערנו הרב, אנחנו נתקלים בפרשייה הזויה, שרק עכשיו נזכרו מחודש דצמבר 24 לקבל תלונה של מחבל חמאס שהיה מעורב באירועי השביעי לאוקטובר. ולצערנו הרב, בפרקליטות הצבאית מעדיפים להאמין לגרסתו של המחבל, שנכון להיום הוא כבר שוחרר דרך אגב, הוא לא נמצא בין עדי התביעה. זה אחד ההזיות הכי גדולות שיש במדינת ישראל.
2: אלא שמאחורי כתב האישום הזה עומדות שאלות משפטיות קשות. אין תיעוד ולו אחד למעשים המיוחסים להם, והאבסורד הגדול ביותר הוא שהעד המרכזי, אותו מחבל חמאס, שוחרר וגורש חזרה לעזה עוד בטרם נפתחה החקירה. כעת, כשהוא בביתו, אין שום אפשרות לחקור אותו נגדית, לעמת גרסאות ולעמת את הטענות.
4: יעלה על הדעת שאתה עדיף עם מילה של מחבל נוח'בה על פני מילה של לוחמים? מה הולך פה? ומה מדהים? שכשהתביעה הצבאית מתדרכת או כותבת את כתב האישום, היא לא כותבת שם שהמחבל הקלו ביצע ותקף מינית חיילת.
5: אני דיברתי עם, עם שלושת הלוחמים זמן קצר לפני שנכנסנו לדיון. הם אמרו לי, סימה, הרסו לנו את החיים. קטם לכל החיים, זה ירדוף אותם, כי הם, הפרקליטות הצבאית רודפת, היא לא מרפה.
2: בסופו של דבר, הפרשה הזו מציפה דילמה קשה. מחד, לוחמים שטוענים כי הופקרו על סמך תלונה של מחבל ששוחרר לעזה. ומאידך, מערכת אכיפת החוק הצבאית, שמתעקשת לנהל את החקירה על בסיס הממצאים. בית הדין הצבאי הוא זה שידרש להכריע בתיק הרגיש הזה. אנחנו נמשיך לעקוב מקרוב.
1: מלחמת כנופיות בלב אזור מגורים, ממש בסמוך לגני ילדים. תיעודים בלעדיים שהגיעו לידי חדשות 14 מציגים קרב יריות לאור יום במרכז אשקלון. החשוד המרכזי נעצר לאחר מצוד ממושך. עוד פרטים בכתבה של אריאל עידן.
6: הקרב האלים הזה קורה בלב העיר אשקלון. מלחמת כנופיות עבריינים מתרחשת לעיני העוברים והשבים. הכל מתחיל לפני כחודשיים, בתיעודים הבלעדיים הללו שאנו מפרסמים כאן לראשונה, נראים כמה גברים עומדים בחנייה הסמוכה לבניין מגורים בשכונת שמשון. בשלב מסוים מגיעים למקום אנשים נוספים בשני כלי רכב, בין הצדדים מתפתח דין ודברים, אחד האנשים שהגיעו למקום שולף חפץ דמוי אקדח, מכוון אותו לעבר הקבוצה השנייה, ומיד לאחר מכן מתחילים שני כלי הרכב לעזוב את המקום. אלא שבשלב הזה אחד הגברים שעמדו בחנייה, שלום זגורי, תושב אשקלון בן 43, נוטל אקדח ויורה לפחות שני כדורים לעבר כלי הרכב המתרחקים, ומתפתח קרב יריות בסמוך ממש לגנים ומוסדות ציבור.
7: שלום נעמה.
8: עם הגעת הכוחות למקום, תחילים בפעולות חקירה ראשוניות, בדגש על הורדת מצלמות, ופה בעצם במקולת הסמוכה אנחנו מבחינים במצלמה שבצפייה ראשונית בה כבר ניתן להבין שהנאשם הוא מבין החשודים שביצעו את הירי.
6: מיד לאחר הירי, כך על פי כתב האישום, החביא הנאשם את האקדח כשהוא טעון בשיחים הסמוכים לבניין. במשך מספר חודשים שוטרי תחנת אשקלון ומרחב לכיש חקרו את התיק וניסו לאתר את החשוד המרכזי בירי. בתום חיפושים ופעולות חקירה מרובות, הצליחו השוטרים לאתר את הנאשם בצימר בצפון הארץ יחד עם אדם נוסף, כשברשותו כמה מכשירי טלפון וכרטיסי סים. זגורי נעצר במקום ובהמשך נשבר בחקירה.
8: בהתחלה הנאשם לא הכיר את זה שבסרטון שיש במצלמת המקולת רואים אותו מבצע את הירי, הוא הכחיש את המיוחס לו. לבסוף בחקירה השנייה הוא תח בו שהוא מזוהה כמי שמבצע את הירי ושהאקדח נתפס בסמוך, ואז הוא משנה

0: את גרסתו.
1: פרקליטות מחוז דרום הגישה נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, המייחס לו עבירות של נסיעה והובלת נשק ושל ירי מנשק חם באזור מגורים באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם. במקרה הזה, עבודתם המהירה של שוטרי תחנת אשקלון הביאה למעצרו של זגורי, להגשת כתב אישום חמור בגין מעשיו ולסגירת מעגל חשובה ומתבקשת. מדובר באירוע של פשיעה חמורה בלב אוכלוסייה אזרחית, שרק בנס נגרם ללא נפגעים חפים מפשע, ואם אירועים כאלו יימשכו, אנו עלולים להגיע לאסון.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה עדכונים נוספים מפסגת טראמפ נתניהו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע בשעה זו לטקס ההשקבה של הסנאטור נזיגרה. מיד נהיה כמובן עם התמונות בשידור ישיר, וגם חופשה על המים. הישראלים מסתערים על הקרוזים בקיץ ובחגים. כמה זה יעלה לכם ואיך בכל זאת אפשר להוזיל עלויות? הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות. תישארו איתנו.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
8: מבצע

0: סלקו.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, נופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
5: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
6: אה, קוואקווה דלה ג'ו, דלה קוואקווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
3: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.

0: חוזרים מכאן לפסגת טראמפ נתניהו, ואנחנו איתך, שליחנו תמיר מורג, אתה מוסיף פרטים חדשים על הפגישה בין השניים.
1: נכון מגי, אז הפגישה הזו הסתיימה לאחר כשעה וחצי, וכעת תשומת הלב עוברת לטקס ההשקבה לסנאטור המנוח לינזי גראם. אנחנו שוחחנו לפני זמן קצר עם ראש מערך ההסברה הלאומי ציפי חוטובלי שנמצאת כאן בוושינגטון, והיא סיפקה לנו פרטים חדשים. קודם כל לגבי האווירה בפגישה, לדבריה האווירה הייתה חמה מאוד, אפילו מצוינת. כך למשל, כאשר ראש הממשלה ציין שהסנאטור גראם היה הידיד מספר אחת של ישראל, הנשיא טראמפ קטע אותו ואמר, אני הייתי ונשארתי הידיד מספר אחת שלכם, לינזי היה מספר שתיים. הפגישה מבחינת תוכן התמקדה בעיקר בנושא האיראני, בדגש על תוכנית הגרעין של איראן. יש הסכמה מוחלטת בין ישראל לבין ארצות הברית על כך שאיראן לא יכולה בשום תסריט להשיג נשק גרעיני. לעומת זאת, לא דובר בפגישה הזו על הפלת המשטר באיראן, אף על פי שמבחינת ישראל זו נותרה שאיפה. בנוסף, לא היה לחץ אמריקני לסגת משטחים בלבנון או בסוריה. בנוגע לרצועת עזה, לא היה לחץ גם שם לסגת מאיזשהם שטחים ברחבי הקו הצהוב, אף על פי שהנשיא טראמפ עדיין לא הכריז על חמאס כמי שמפר את ההסכם מאחר שהוא מסרב להתפרק מנשקו. עוד אומרת לנו חוטובלי שלוח הזמנים המדיני של נתניהו בוושינגטון לא נגמר וצפויות לו עוד פגישות עם בכירים בממשל. היא סרבה להגיד עם מי, אבל אנחנו יכולים לדווח שמדובר ככל הנראה בפגישות בארבע עיניים עם מזכיר המדינה רוביו, עם מזכיר ההגנה הגסט ועם סגן הנשיא ונס. פגישה חשובה במיוחד לאור העובדה שוונס סיפק לאחרונה כמה אמירות בעייתיות מאוד לגבי ישראל.
0: תמיר, תודה. חירט וילדרס, התומך הבולט של ישראל באירופה והאיש שחזה את משבר ההגירה, ברעיון מיוחד לשליחתנו ליבי אלון, מנבואות הזעם על נפילת אירופה ועד לציפייה שייבחר להניג את הולנד. כך הפך הפוליטיקאי השנוי במחלוקת למשפיע ביותר ביבשת. הנה הכתבה.
2: הוא אחד הפוליטיקאים השנויים ביותר במחלוקת באירופה. יש כאלה שקוראים לו טראמפ ההולנדי או הסיוט של המוסלמים. ולמרות זאת, הוא אחד מהפוליטיקאים המשפיעים ביותר כיום באירופה. חירט וילדרס, מנהיג מפלגת החירות ההולנדית, בנה את הקריירה שלו על מאבק בהגירה הבלתי חוקית באסלאם הרדיקלי ובמה שהוא מגדיר כאובדן הזהות האירופית.
3: I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least have outlawed Mein Kampf and parts highly symbolic. Still, it would have an enormous effect.
2: אחרי שנים של הזרות מפני ההשלכות של הגירה המונית ליבשת, רבים באירופה מנהלים היום בדיוק את הוויכוח שהוא העלה כבר לפני יותר מעשור.
4: Multiculturalism and mass immigration has proven to be a total failure. And while the leftish liberal intellectuals may refuse to acknowledge this reality,
2: לאחר הניצחון הדרמטי של מפלגתו בבחירות ב-2023, הוא היה קרוב מתמיד לכהן כראש ממשלת הולנד, אך בסופו של דבר ויתר על המועמדות במסגרת המסע ומתן להקמת קואליציה. וילדרס נחשב גם לאחד התומכים הבולטים ביותר של ישראל באירופה.
5: Israel is a beacon of light in a sea of Islamic darkness. I have lived in Israel for a few years. It felt like home. It is our home.
2: הוא מרבה להציר שישראל נלחמת את המלחמה של העולם המערבי נגד הטרור האסלאמי, ובתקופה האחרונה אף חיזק מחדש את תמיכתו הפומבית במדינת ישראל ובעם היהודי. במהלך ביקור שערך השבוע בארץ, כשהוא לצד היועצת הישראלית שלו שרה שפירה, הוא שם דגש בעיקר על השומרון. וילדרס מקווה שבעתיד הקרוב יוכל להיבחר להניג את הולנד, ולנו יש את כל הסיבות להתפלל שזה יצליח.
6: Mr. Wilders, thank you so much for being here today. It's absolutely my pleasure to finally meet you here in Israel. Thank you so much for your time for this interview.
7: It's totally my pleasure.
6: So, Mr. Wilders, you've been called the Dutch Trump, the Muslims' worst nightmare, and the new threat to the European Union.
7: Wow.
6: How do you respond to those labels?
7: I went into politics and I stand for freedom. I fight for freedom. I fight for security. And I believe that in order to have that, you need some social cohesion in a society. And that's very much impossible if Islam becomes a major factor in any society, because it is by nature is an ideology that is not willing to integrate but wants to dominate. The word Islam itself means domination. So neither of the three is really 100% correct, but freedom is my motto.
6: Do you think Europe has failed to protect its Jewish communities?
7: Totally. You know, anti-Semitism is rising in Europe. I'm afraid there is a connection between immigration and the influx of Islamization in a society, and anti-Semitism, which means that there are also other people than Muslims who can be anti-Semites. And you see in every country where the borders are opened and Islam gets stronger, that anti-Semitism is rising enormously.
6: What kind of relationship do you have with Prime Minister Benjamin Netanyahu?
7: Well, I respect him a lot. I met him several times. He has done more to fight Islamic jihadism than all European leaders did in the past 10 years. So, of course, nobody is perfect, but I wish we had more Benjamin Netanyahu's in Europe, because we don't have any today, and I respect him a lot.
6: Thank God we have you.
7: Well, yes, but I'm not a prime minister.
6: What do you think about what's happening right now with the war with Iran in the Middle East?
7: Yeah, you know, Iran is by far one of the biggest threats, not only to Israel, but geopolitically to the whole region, and also to Europe. You know, its rockets can reach the European nations as well today. It's a country that really should not have nuclear capability.
0: קיץ 2026, הישראלים מסתערים השנה על ההפלגות בים עם זינוק של 50% בהזמנות. יצאנו לבדוק כמה זה יעלה לכם ואיך בכל זאת אפשר להוזיל עלויות. הכתבה של ענת סימן טוב ויוסף טרבלסי.
8: הים הפתוח, חופשת הכל כלול, פרקי המים והאפשרות להתעורר בכל בוקר מול יעד חדש, כל אלה מושכים השנה ישראלים רבים לבחור בקרוז. בהתאם לכך, הביקוש להפלגות לקיץ ולחגי תשרי זינק והגיע לשיא עם עלייה של כ-50% בהזמנות לעומת השנה שעברה.
9: השנה אנחנו רואים עלייה של מעל 50% בביקושים האלה ביחס לשנה שעברה, גם בגלל דחיית ביקושים עקב המצב הביטחוני בתחילת השנה. אנחנו מדברים על מספרים של עשרות אלפי ישראלים שבוחרים לנצל חופשה משפחתית בחופשת קרוז בחול.
8: יתרונה הגדול של החופשה הוא הלינה, הארוחות, מופעי הבידור והאטרקציות במקום אחד, ללא סחיבת מזוודות ומעבר בין בתי מלון.
10: פרקי מים, מגלצ'ות מטורפות, 24/7, כמה אוכל שבא לי. כל בוקר קמה ביד חדש.
11: יש שם הופעות ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת שלקחו מחזמר מברודווי ושמו אותו באונייה. ולפעמים את שוכחת שאת באונייה.
8: היעדים המבוקשים ביותר הם הים התיכון, איי יוון, איטליה, צפון אירופה והקריבים. ההפלגה הפופולרית ביותר נמשכת כשישה עד שבעה לילות. המחירים משתנים בהתאם ליעד ולעונה. באוגוסט, קורס של שבעה לילות בחברת MSC לקריבים יעלה בממוצע החל מ-720 דולרים לאדם.
12: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: שרון גל.
14: אתם צפון קוריאה, אתם ביניכם יש קאט, יש מנהיג עליון, מה שהוא אומר נגמר הסיפור.
15: שים לי את ההמנון של צפון קוריאה, איצקו.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן החלו שידורנו, אנחנו כולנו נעמוד לקבלת גלי בערב מיארה. יאללה גליקמן, יהיה בקשר, תבוא יותר, בסדר?
13: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: מבצע קל.

0: טלקום. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חיילים משוחררים, שימו לב. 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. שלום.

0: כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי
3: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
4: שלום לכם מאזינים והמאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. באמת שאנחנו מרגישים שחלפו הימים של שלושת השבועות עם בין המצרים, מרגישים בהרבה יותר מעובררים, בהרבה יותר משוחררים. בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש תכנונים טובים לעשות, ובעזרת השם זה מה שנעשה גם בשעה הקרובה. ננים לנו את הדברים בצורה כל כך טובה, וכל כך הרבה דברים שעומדים לנו על הפרק לדבר, ודווקא היום הייתי פונה לדבר בנושא תפילה. נושא תפילה, הרבה פעמים כולנו נתקלים במהלך החיים עם איזה דביקות מסוימת בתפילה, אבל יש פעמים שיש אכזבה. מה עושים ולמה התפילות לפעמים לא מתקבלים? והאם יש מושג כזה שתפילה שווה ריקם? זה מה שבעזרת השם נדון בשעה שלפנינו. והייתי גם אומר אולי ללמד איך להתפלל. צריך לדעת איך להתפלל. יש הבדל גדול בין תפילה לבין בקשה. אנחנו גם בנקודה הזאת ניגע מה עושים עם המצבים שלפעמים אנחנו מרגישים שפשוט הפה ננעל, אין לנו חשק להתפלל. זה גם מצב שיש בחיים. היום בעזרת השם נוכל טיפה להקיף את כל הנושא של התפילה, ובין הנושאים הבוערים לנו, כי אפשר לומר שכל סוגי הבעיות שיש לנו אפשר לפתור אותם על ידי תפילה. השאלה איך עושים את זה ומתי עושים את זה, זה מה שבעזרת השם נעשה בשעה שלפנינו. והייתי גם רוצה לתת בחלק השני של התוכנית שלנו, אם הזמן יספיק, סיפור מחריד, סיפור מחריד שכל פעם שאני מספר אותו, אינני זוכר אם סיפרתי אותו פה מעל גלי היתר, אבל סיפור שאני יודע שכל כולו מעיד מה זה כוחה של תפילה, ואולי יש פה מקום ללמוד מה זה תפילה לא שווה ריקם אף פעם בעולם. אבל אנחנו נעשה בעזרת השם כי בדרך טובה עד שנגיע לסיפור הזה. לפני שנתחיל עוד אלו, אז קיים לך לצוות הרדיו עמידים, באמת צוות מורחב שנמצא איתנו פה, לכם המאזינים והמאזינות העיקרים שאתם פועלים ללא לאות עם כל שיתופי הפעולה. יש אנשים שעושים דברים מדהימים אחרי הקלעים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים על כל עם ישראל ויחיש גאולתנו, יחיש גאולתנו במהרה בימינו, אמן, כן, יהי רצון. נודה לאיתי יקר ולכל הצוות שנמצא סביבו. בשם השם נעשה ונצליח. מאזינו מאזינות יקרים, פתחנו בנושא תפילה, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. נושא תפילה זה מצוות עשה מהתורה, כן. יש המון אנשים שלא יודעים שחלק מהציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורתו הקדושה זה להתפלל. איפה כתוב בתורה להתפלל? והאם שחרית, מנחה, ערבית, הם אלו אותם ציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו? אבל איפה בכלל מובל לנו הציווי של התורה להתפלל? אז קודם כל נזכור ששחרית, מנחה וערבית, תקנו את זה רבותינו זיכרונם לברכה, כמו שאברהם, יצחק ויעקב, וכמו שהקורבנות היו נמצאים בזמן שבית המקדש היה קיים. אז בעזרת השם אנחנו מתפללים לפני השם יתברך בשופחה לציון ברחמים, שישובו זמני הקורבנות לאיתם. עד אז אנחנו כולנו מתפללים כדי כתפילה לקורבן, כי היא עבודה שבלב. אבל יוצא שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כן להתפלל אליו, והציווי הזה הוא חשוב מאוד. הציווי הזה הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו קשר אישי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני הייתי רוצה קודם לפתוח באיזו הקדמה מסוימת, להבין קודם כל מה יש במשמעות של תפילה. בכלל מאיפה זה מתחיל? אז אנחנו נוכל לקחת דוגמה חיצונית, והוא נקרא

0: ניקח דוגמה גשמית, כמו שאומרים, שנוכל להבין את זה טוב, אז אנחנו נסתכל על אנשים שיש להם איזה בעיה כלשהי, והם מתמודדים עם הבעיה הזאת, ומחפשים איזה מקור לישועה, שמשם בעזרת השם תהיה פרצה דרך טובה, ואנחנו כולנו מביטים עליהם. ולמה אנחנו מביטים עליהם? כי אנחנו יודעים שהם הכי הכי מלומדים בתחום הזה, והם החכמים, הפרופסורים הגדולים ביותר בתחום הזה, וצריך ללמוד מהם מה עושים במצבים כאלו, ולכן כולנו מסתכלים עליהם. אני רוצה להביא דוגמה מעשית, כמו שאמרתי, בואו ניקח היום איזה השיר גדול שנמצא בעולם, מהשירים הפותחים נגיד, לא רוצה להזכור שמות, אבל אתם מכירים כולם, השירים גדולים. ואנחנו נגיד על אחד השירים האלו, שהוא נמצא עכשיו במצב כלכלי מאוד מאוד בעייתי, פלונטר גדול שהוא נמצא, והוא חייב למצוא איזו השקעה טובה כדי לקפוץ קדימה ולהקפיץ את המניה שלו, או להקפיץ איזה... אז כמובן שבדרך כלל העשירים האלו יש להם יועצים סביבם, ויש להם אנשים מאוד מאוד חכמים, ואנשים שיודעים לעשות חשבונות מאוד זריזים כדי להביא תוצאות טובות. והאנשים האלה שסביבו הם אנשים שמייעצים לו. בסוף בסוף ההחלטה היא תהיה שלו. אז מה אנחנו כולנו עושים? מסתכלים עליו, מסתכלים על השיר הזה, ואנחנו אומרים, מעניין מה הוא יעשה, איפה הוא ישקיע. ברור לנו שבמקום שהוא ישקיע, זה המקום הכי נכון להשקיע בעולם, כי תשמע, זה בעל ניסיון, יש לו יועצים חכמים, יש לו מערכות שלמות, משרדים שלמים, שיושבים ועושים את החשבונות שצריכים לעשות, והם, אפשר לומר, המומחים ביותר להביא תוצאות חיוביות, אז בטח שעלינו להסתכל עליו ולבחור מה שהוא בחר, נכון? כי הוא הפרופסור, הוא הגדול, הוא יושב ראש כל הקפיצות, אז בטח שאנחנו אחריו. וזה דבר ברור, כן? שאף אחד מאיתנו לא יטעה, כי בדרך כלל אנשים כאלה באמת, הם לומדים את החשבונות, הם לומדים את כל... יש יוצא מן הכלל, לא עכשיו אספר לכם שאין שם טעויות, ולא אספר לכם שאנשים אחרים שפנו לא הצליחו, אבל אנחנו מדברים בדרך כלל על טבע העולם. בואו נסתכל על עולם הרפואה. עולם הרפואה. למשל, לדוגמה, יש איזה אדם אחד שהוא רופא גדול, רופא מומחה, הוא כמה קשה להשיג אותו, אבל... הציונים שכל כך הוא הצליח והביא תוצאות כל כך חסרות תקדים, זה הבן אדם הזה, זה בדיוק הפרופסור הזה, זה בדיוק המלאך שיש לו על היד. אז בוודאי שאם יהיה איזה מצב מורכב כלשהו בעולם הרפואה, אולי גם יותר בתחום שהוא מתמחה בו, אז כולנו מה נעשה? נסתכל עליו. לא אנחנו בתור עמך בית ישראל, אולי נגיד עולם הרפואה, הפרופסורים מסביבו, הרופאים ואנשים שבדרך כלל מתעסקים ברפואה, למי הם יסתכלו? הם יחפשו יותר לראות מה הגדול מכולם עושה, מה המומחה הזה שיודע באמת, והרבה הצלחות היו לו, איך הוא מגיב למצב שכזה, ובוודאי שהוא יסחוף אחריו עוד המון המון, וזה נכון, כי הוא חכם והוא גדול ויש לו ניסיון גדול. עד כאן כל הדוגמאות מובנות, אנחנו מבינים את הרעיון, בואו שנייה עכשיו נוכל לראות את המצב שלנו בנושא תפילה. המומחה הגדול, הפרופסור הגדול, הייתי אומר, האחד והיחיד שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, שבאמת הוא היה המנהיג לעם ישראל, הוא משה רבנו. בזכותו עם ישראל בעצם קיבל את התורה הקדושה על ידי זה שהוא עלה 40 יום ו-40 לילה. היו מצבים לא פשוטים בכלל עם עם ישראל אחרי חטא העגל, שחטאנו והכסנו לפני הקדוש ברוך הוא בעוונות שעשינו, ומשה רבנו בחוכמתו עמד בפרץ והתפלל ועשה את מה שעשה, וביקש מהקדוש ברוך הוא את ידגוי מלמידות. כולנו בעזרת השם כבר עוד מעט אלול, אז אנחנו מתחילים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אחרי זה אומרים, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם, השם, כל רחום בחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע. אז כל הידגוי מלמידות האלו, משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה לו, כדי שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, במצב שחס ושלום יש כעס, אז נאמר את יודגים ממידות, וזה ימנע את הגזרות הקשות והרעות. משה רבנו, ראיה מהמנה, המניג הכי הכי נאמן לעם ישראל, מי היה לנו כמו משה רבנו? התורה מעידה לו קם בישראל כמשה הוא, אחד יחיד ומיוחד, הוא משה רבנו. ומשה רבנו רוצה לבטל גזרה. עכשיו, משה רבנו הוא לא הפרופסור, הוא לא המדען, הוא לא הרב הכי גדול, הוא לא המקובל הכי גדול, הוא לא האיש הכמיעים הכי גדול, אני לא יודע מה להגדיר אותו, המרן הכי גדול. הוא לא כל זה. הוא אחד שיודע גם תורת הסוד, גם תורת הקבלה, גם תורת הפשט. ומשה רבנו הביא את התורה, תורה שבעל פה, תורה שבכתב. איזה סודות משה רבנו ידע בתורה שאנחנו לא נבין כמה, כמה, כל מה שנלמד, רחבה מארץ, כל זה בא, הגיע עם משה רבנו. איזה עוצמות בא משה רבנו. ואם בוא נאמר, בוא נקרא האקר הענק, אי אפשר להגדיר את זה במילים, אבל מי שזה הוא, הכי הכי הוא, פונה בזמן לבטל גזרה. הוא פונה עכשיו כדי לבטל את רצון הפחות טוב שהוא מבין. הוא רוצה לבטל, מה הוא עושה? איך הוא מתנהג? כולנו באמת צריכים להסתכל עליו, ובעזרת השם ממנו נלמד אנחנו, איך אפשר לשנות מצבים. איך אפשר לשנות מצבים. אז מה שקרה עם משה רבנו, כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לדבר עם הסלע כדי שיהיה נס מול כל עיני ישראל, והסלע פתאום יתחיל לנבוע במים. מאיזשהו מקום משה רבנו מכה בסלע ולא מדבר עם הסלע. ואז הסלע באמת מוציא מים, והקדוש ברוך הוא פונה למשה ואהרון ואומר להם, למה אתם לא דיברתם עם הסלע ולמה הקטתם בסלע? משה רבנו לא ישל לנסות תירוצים. ואז הקדוש ברוך הוא מעניש, כן, הקדוש ברוך הוא מעניש את משה רבנו ואומר לו שהוא לא נכנס לארץ ישראל, שההנהגה שלו תהיה הנהגה מבורכת עד הרגע שעם ישראל יצטרכו לתת כניסה לארץ ישראל ואתה תישאר בחוץ. משה רבנו משאיר את זה בינתיים שם. הגיע הזמן שבאמת אהרון הכהן עולה אל ראש ההר, ו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו מה לעשות, ומשה רבנו עושה, ואהרון נפטר. אחרי תקופה קצרה, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עלה אתה אל ראש ההר. ומשה רבנו מבין שזה זמן להיפרד מעם ישראל, זמן של פרדה. אז מה שקורה שמשה רבנו בעצם בדיוק באותו הזמן, מבקש מהקדוש ברוך הוא רגע של תפילה. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, ומשה רבנו יודע את הגזירה הזאת, ולכן משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא רגע של תפילה. ומשה רבנו פותח בתפילה, עוד תפילה, עוד תפילה, עוד תפילה, ועוד תפילה, עוד תפילה. משה רבנו יודע שמות קודש, הוא יודע צירופים בקבלה, הוא יודע כמיעים טוב מאוד, הוא יודע את כל סוגי המקובלים, ואת כל סוגי הכמיעים, ואת כל סוגי התורה שבסוד, והתורה שבכתב, והתורה שבעל פה, והתורת הפשט. הכל, הכל, הכל משה רבנו ידע. הכל, הכל משה רבנו ידע. אבל משה רבנו בזמן שרוצה מה שנקרא להתיר את הקשרים, הוא לא פונה לשום כוח. הוא לא פונה לשום כוח, זה מפתיע. זה דבר שהוא מפליא. יכל משה רבנו לכתוב כל מיני שמות ולצרב כל מיני שמות קודש ולעשות כל מיני חומות מגן. אני לא יודע, אפילו יש סיפורים בהיסטוריה של עם ישראל, כולנו מכירים את הניסים והנפלאות שהיה פועל הבבא סאלי ביום יום, ביום יום אנשים שחיים, ברוך השם עוד מספרים סיפורים שהם ראו במו עיניהם, מכלי ראשון אנחנו יכולים לשמוע. ועוד לפני בדורות שעברו אנשים שהיו מחיים מתים, תנאים ממוראים. הכל משה רבנו מאיפה שהוא ידע את כל התורה ויכל לפעול מכל כיוון. אבל המעניין מאוד שבזמן שמשה רבנו רוצה לפעול על עצמו ובכלל גם על עם ישראל, משה רבנו פועל על ידי תפילה. מה שנקרא לקח את הכלי העבודה הכי כביכול הפשוטים שיש את זה לכל יהודי, שלא צריכים להיות בשביל זה אנשים למדניים מאוד, או אנשים לא יודע מה, גדולים מאוד מאוד ומתמידים גדולים. פשוט תפילה. פשוט זה מה שעושה משה רבנו, תפילה. ואתם יודעים מה? יש פה מהלך שהייתי מסתכל עליו כדי להזדרז טיפה לסוף וניקח את הנקודה בתובנה הנכונה. משה רבנו מעניין. למה הוא מעניין? תקשיב. משה רבנו באיזשהו מקום יכול עוד לפעול, והוא לא, הוא רק בנושא תפילה, הוא רק בנושא תפילה. בואו נראה תוצאה שמשה רבנו פונה דווקא לנושא התפילה. עוד תפילה ועוד תפילה, עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, ורבותינו מספרים לנו שמשה רבנו מתפלל למעלה מ-500 תפילות. הוא לא מתייאש. חברים, משה רבנו לא מתייאש. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תבטל את הגזרה, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. ומשה רבנו רוצה לבטל את הגזרה הזאת, והקדוש ברוך הוא שומע את התפילה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, העשירית, ה-20, 30, 40, 50, וה-100, וה-200, וה-300, וה-400, וה-500. ולמעלה מ-500 תפילות משה רבנו מתפלל. למעלה מ-500 תפילות. וזהו שלב מסוים, משה רבנו לא מתייאש. הוא ממשיך להתפלל. וזה בדיוק מה שהתורה אומרת לנו. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מתפלל משה רבנו, ואז השם אומר למשה רבנו, משה משה, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה. מספיק להתפלל על זה. למה? למה? למה ריבונו של עולם? ממתי אתה מלך רב וניסה, גדול ונורא, רב חסד לאלפים, אף שכולו להטיב? ממתי אבא שכל כך אוהב אומר לבן שלו, די, אני יוצא, לא רוצה לשמוע ממך? למה בנושא הזה? למה ריבונו של עולם? אומרים רבותינו, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה, שאם היה מתפלל משה רבנו עוד תפילה אחת, כבר הייתה הגזרה מתבטלת. כן. אז למה היא לא התבטלה? למה באמת הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו כל כך הרבה להתענות? למה הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו כל כך הרבה לצפות? למה, ריבונו של עולם? אם אתה יודע מראש שאין סיכוי שאתה מכניס את משה רבנו מסיבות כאלו ואחרות, למה אתה נותן למשה רבנו להתפלל? למה? בן אדם לפעמים עומד, מתפלל, מתפלל, מתפלל, מתפלל, מתפלל. אני רואה רווקים, אני רואה רווקות, אני רואה חולים, השם ישמור להבדיל. אני רואה אנשים במצב שאין פרנסה, מצב שאין שלום. מתפללים, מתפללים, ריבונו של העולם, מתי יבוא בעזרת השם מישהו ידפוק בדלת? יבוא יבקר לטוב, יבוא יבשר לטוב, יציע איזה הצעה בשידוך, ייתן איזה ביקור לחולה, מלא מלא מצבים, ואנשים עומדים ומתפללים להשם יתברך עם מצבים כל כך מורכבים על החיים. אני רואה לפעמים הורים, אני אומר לכם את זה, כולנו חיים וכולנו נוסעים בדברים האלה בחיי היומיום שלנו. על הילדים שלנו, רוצים שבעזרת השם ילכו בדרך טובה, שיהיו ילדים מחוננים, שיהיו מוצלחים בלימודים, שלא ייקחו לנו המון המון כוחות, שלא ניגע לריק, שהכל בעזרת השם יעלה לטובה ולברכה. כל כך הרבה רווקים, כל כך הרבה רווקות, מחפשים איזו הצעה טובה, איזה מישהו שכבר בעזרת השם מקדם את היום לחתונה. יאללה, בעזרת השם, ימים יותר טובים. כבר רוצים חרק ככה, לראות את הבית מתפני, הילדים בעזרת השם הולכים בונים בתים נאמנים בישראל. מתפללים, מתפללים, ההורים מתפללים, הילדים, הילדות מתפללות, כולנו מתפללים. ויש לפעמים מקום שאתה מרגיש כאילו אתה חופר באיזה קיר, קיר, אבל מה זה קיר? זה ביטון כזה עבה. אוי, ריבונו של עולם, אם אתה יודע שמשה רבנו, אם אתה יודע שלא תיתן למשה רבנו בסוף לבוא לארץ ישראל, אז למה אתה נותן להתפלל למעלה מ-500 תפילות? למה, השם, אתה רחמן? אין פה סתם דברים שבמקרה. הכל פה מדויק. יש פה את כל התשובות שבעצם איתם פתחנו בשאלות בתוכנית שלנו. כל השאלות. מה קורה איתנו? מה קורה עם משה רבנו? מה קורה בכלל על המצב הלא נעים הזה? שמתפללים, שמתפללים. ומהי הדרך הנכונה בכלל להתפלל? אז בואו בעצם נתחיל קודם כל, מה זה כוח של תפילה? אנחנו מבינים, הבנו שאם הפרופסור הגדול, הענק בענקים, המניג של עם ישראל, המיוחד והנשמה האינסופית הזאת עם משה רבנו, ראיה מאמנה, אם הוא פנה לכוח הזה, אז אנחנו כולנו פונים לכוח הזה. אנחנו מכירים את הסגולות. אנחנו חס ושלום לא מזלזלים בשום דבר. אנחנו מכירים כל מיני סוגי כמיים למיניהם, כל מיני סוגי ברכות מצדיקים למיניהם, ויש לנו אמונת חכמים גדולה מאוד, שזה חלק מבוסס על יהדות. בוודאי שכל הדברים האלה הם דברים שכל אחד ואחד מאיתנו מחזק אותם וחי איתם. ובעזרת השם עוד נמשיך לחזק ולחיות איתם. אבל משהו מקום שמשה רבנו בעזרת השם רוצה לפנות לכוח החומר הפעיל ביותר, הוא פנה לשם. הוא פנה למקום של תפילה. למה? למה משה רבנו פונה לשם? כי משה רבנו יודע שאין כוח אחר בעולם שיכול לפעול כמו כוחה של תפילה. הבנו עכשיו מה זה תפילה. עכשיו בואו נתחיל בעצם לדעת איך הם מתפללים ומתי מתפללים. כל זה אני אומר, לא בשביל שאני אומר לכם, בשביל שאני אומר לעצמי, אני בעזרת השם אתכם מתחזק בנושא של תפילה. יש הבדל גדול, מאזינים ומאזינות יקרים, בין בקשה לבין תפילה. הבדל עצום בין בקשה לבין תפילה. אדם שמתפלל ואדם שמבקש, זה הבדל שמיים וארץ. אני יכול לבקש, ואני ממלא טופס בקשה, אם אפשר לאשר לי הנחה בארנונה, אם אפשר, לא יודע מה. בסדר? טופס בקשה. זה בקשה לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, תסדר לי את העניינים הפרנסתי. צריך פרנסה, צריך פרנוסה, פרנוסה, פרנוסה. אוי, ריבונו של עולם, פרנויסה. אני צריך פרנסה. יש הבדל גדול בין הבקשה לבין התפילה. מה ההבדל? בן אדם שרוצה שידוך, רוצה בעזרת השם אישה עם יראת שמיים, עם מידות טובות, עם בעזרת השם עם מקור פרנסה מבורך, רוצה בעזרת השם אישה שתאכיל אותו, שתיתן את כל הטוב שיכול להיות בעולם בשבילו. מתפלל, מתפלל על הבחור, הבחורה מתפללת לבחור. אז מתפללים, מתפללים. יש הבדל בין תפילה לבין בקשה. הבקשה, הכל טוב ויפה, מבקשים מה שמתברך, שבעזרת השם יבוא הזמן הנכון, לפרנסה, לרפואה, לזיווגים, לילדים, לישועה, למה שצריך. הבקשה הזאת יכולה להיות באיזה מקום מסוים לצאת ידי חובה. ביקשתי, הגעתי לתפילת, בתפילה לשמע קולנו, השם אלוקינו, חוס ורחם עליו, וקבל ברחמים ותשום תפילתנו, כי אל שמע תפילות את אחרוני מטה, ואז אני אומר, ריבונו של עולם, מלך רם וניסה, תשפיע עלינו רחמים, תעזור לנו בכל העניינים, ובפרט בנושא הזה והזה, אנחנו צריכים ישועה בנושא של רפואה, או בנושא של זיווגים, או בנושא של הילדים, בנושא של, לא משנה, מה שצריך, צריך, מתפללים להשם, אז מילאתי טופס בקשה. יהודי שמתפלל באמת, זה בן אדם שם את נפשו בכפו, ומתפלל. זה בן אדם שלוקח את הסידור, ומראה להשם, שאני לא ממלא פה איזה טופס, שאני לא פה יוצא ידי חובת לחיצת הכפתור. נפשי בכפי אליך השם, כל כולי רק אתה, אין לי שום מקום לישועה. אתה באמת חוויתי את החוויות הכי הכי הכי שאני חווה בחיים שלי. אבא רחמן, אתה יכול לפתור אותי מכל הדברים האלו, תעזור לי, תלווה אותי, תגבה אותי. אבא, אתה כל יכול. אתה יודע מה לטובתי, תעשה שבעזרתך יתברך, הדברים יסתדרו על הצד הכי טוב שיכול להיות בעולם. אבא, אתה יודע את המצב המורכב שלי. ואני נכנס עם השם לפרטי פרטים, ואני מספר לו, אבא, הלכתי פה והתאכזבתי, כי נזכרתי עוד הפעם הדבר הזה. וכמה שהדבר הזה הוא טיפה מציק לי, אבל אני לא מבין, כי אני צריך לסמוך עליך, ואני משתף את הקדוש ברוך הוא עם הרגשות והמחשבות שחובות איתי. אני כל כולי זרוק אליך, השם יתברך. תפילה, אנחנו יודעים מה זו תפילה. אנחנו יודעים מה זה לעמוד רגע אחד, להתרתק להשם יתברך, ולדבר רק איתו. לא במקום שאנחנו ממלאים טופס בקשה והיינו פה. במקום אחי שנהיה פה ונמשיך להתעכב פה, כי פה אנחנו בעזרת השם נחזור עם ישועה. אני זוכר שיום אחד חזרתי משערי צדק בירושלים. עשינו בדיקה. לבן שלי, הוא היה בגיל 3, הוא היה רגיש לחלב. ואומרים, עד גיל 3 זה יכול להשתנה, לא יודע, יכול להשתנות וכו'. ועוד בדיקה, עוד בדיקה. ובסוף הודיעו לנו שזו תשובה חיובית, הוא עוד רגיש לחלב. וזה לא נעים, זה מצב מורכב בבית. כולם שוקויים, אתה צריך לשים לב, אתה צריך כל הזמן להיות עירני מה שקורה בבית. לפעמים יוצאים, אז אוכלים פיצה, לא פיצה, כן? יש כל מיני מצבים, וצריכים להיות מאוד מאוד דרוכים על הסיפור הזה. וזה לפעמים חז ושלום, יש כאלה יותר רגעים מרגישות לדגים ולעוד המון, וחז ושלום זה סכנת חיים יכול להגיע. אז כל הזמן ההורים נמצאים במצב שהם עם עיניים גדולות על הילד הזה לראות במקום, במוסד לימודים, ברוך השם שהוא נמצא, אז בוודאי שהם מאוד מאוד שם מזהירים אותם, ויש את החבר'ה שצריכים ללוות את הילד, וגם בבית עצמו, האבא, האמא, מי שנמצא, מאוד מאוד שם לב בדבר הזה. ואז אני זוכר שחזרתי עם הבן שלי והרגשתי, די, אני חייב כבר שהישועה תהיה, אין לי כבר כוח, אני לא חושב שאני יכול כל כך המון להיות מרותק לנושא הזה שהבן שלי הוא רגיש לחלבי והבית, וכל הזמן, כל הזמן, אי אפשר, אי אפשר, ריבונו של עולם, תושיע אותי, הרגשתי שבאמת נפשי בכפי, רק השם יעשיתי את החסד הזה. תקשיבו, מאזינים יקרים, אז חזרתי מהבדיקה משערי צדק בירושלים. והתשובה, כמו שאמרתי לכם, הייתה חיובית. שמתי את אשתי ואת הילד בבית, ואמרתי לאשתי, אני יצאתי. לאיפה אתה הולך? אני הולך עכשיו להתפלל. מה זה הולך להתפלל? הלכתי לבבסלי. ירדתי לנתיבות. אני מדבר איתכם לסיעה רצופה, נתיבות. נכנסתי לציון של הקדוש רבי ישראל. באתי, התחלתי להתפלל. ואז השם פתח לי את הלב. אבל מה זו תפילה? בכיתי. מספר לכם מכלי ראשון, אבא, אני, סיפרתי, מספר לכם את זה עכשיו. ואני בוכה, בוכה, בוכה, בוכה כמו שצריך. ואמרתי, רבי ישראל, אם היית חי, הייתי בא אליך עכשיו, והייתי מנשק את הרגליים ואת הידיים, תושיע, אתה יש לך כוח גדול בשמיים, אתה יכול לבטל כל מיני סוגי גזרות קשר ורעות, נתנת לאנשים עקרים שיזכו לילדים, נתנת לרווקים שיזכו להקים בתים נאמנים, נתנת, רבי ישראל, מה לא עשית? ישפלת ישועות לעם ישראל. רבי ישראל, התחלתי כל ישם בתוך הציון. ואני בתפילה ככה, אתם יודעים, ככה, על הציון, לא משחרר, לא מרפא. עד שירד לי הרמה הזאת מהלב, עד די, זהו, עד שאני אגמור את זה פה. אני מתפלל, מתפלל ומזיל דמעות, מזיל דמעות, עוד, עוד, לא משחרר, אני פה, אני פה, אני ידעתי שמפה אני יוצא עם הישועה ביד, יהיה אשר יהיה בעזרתך יתברך, רחמן מלא רחמים. אתה שומע תפילת כל פה, אתה תראה אותי מתפלל, ניקח את הצדיק רבי ישראל אבוחצירא שיהיה סנגור, והכל בעזרת השם יבוא לטובה ולברכה. תקשיבו. אחרי גיל 3 עושים פעם בשנה, אני חושב, אני כבר לא זוכר כל כך פרטים, פעם בשנה עושים בדיקה, או פעם בחצי שנה, 6 חודשים, אני לא זוכר. אני אמרתי שיצאתי משם, הייתה לי תחושה, ברוך פודה ומציל, ברוך ברוך שמו, השם הושיע אותי, זהו, הכל טוב. אני בדרך הזו ואני אומר, לאשתי תתקשרי, אני רוצה עכשיו בדיקה שנייה. אמרו, מה זה זה? מה זה הדברים האלה? מי שרוצה פה בדיקה שנייה, לוחצים על כפתור? מה זה? מאיפה הגיע הבן אדם הזה עם השיגונות שלו? זה לא עובד ככה. לא, אני רוצה בדיקה שנייה. מאזינו מה זה תקרים? אני מבקש בדיקה שנייה. אף אחד לא מאשר לי. מי יאשר לך בדיקה שנייה? גם מבחינת הבריאותית זה לא טוב. וגם מבחינת הסדר שיש בעולם. זה לא מה שרוצה מה. אמרתי, אני רוצה בדיקה שנייה פרטי. פרטי, אני רוצה לשלם על זה. תן לי לדעת מה קורה. מה קורה איתך? תגיד, לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני יום, אותו היום, איך אתה מתחיל לדבר? אני רוצה, וזה לקח תהליך, עד שהם קיבלו את הבקשה, עד שהם יחזרו לנו תשובה. עבר איזה שבוע, שבועיים בערך, עד שלקחתי פרטי, בדקתי אם יש כזאת אפשרות בכלל, אם זה בכלל אחד ושלא מסכן חיים, וכו' וכו'. הקיצר בסוף, עשיתי בדיקה פרטית. עשיתי בדיקה פרטית, לפני הזמן שהם רצו שנעשה לפי הסדר, לפי השש חודשים או השנה, אני לא זוכר. אני לקחתי לפני הזמן, חודש אחרי, לא יודע כמה זמן זה היה, עשינו בדיקה. והשתבח שם הולד, אני לא אומר לכם סתם, תשובה שלילית. תשובה שלילית, וואו. ניסים, כן, ניסים, ניסים ונפלאות, אין, הקרואים ניסים. ואמרתי, טוב, השתבח שם הולד, אנחנו משוחררים בטובה ולברכה. מה הם אומרים? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא נגמר פה. מה זאת אומרת לא נגמר פה? חכו. תעשו טובה, תחכו. תמתינו עוד טיפה. אל תהיו בזיזים להחליט. נכון שהייתה פה בדיקה ויצאה התשובה החיובית, אבל משהו פה לא בסדר, משהו פה לא מסתדר. אז מה אנחנו עושים? רוצים לבדוק. רגע נבדוק, לא קרה כלום. מה הבדיקה? הם הולכים ועורכים בדיקה ואומרים בואו נעשה עוד בדיקה. עוד בדיקה. ובאמת בבדיקה השלישית הזאת שכבר הייתה, התשובה הייתה עוד הפעם שלילית. אתה רואה מה זה? השם הושיע את עם ישראל. אבל הרגשתי פה, מה שנקרא שנפגשתי עם התפילה, לא בקשה, לא הייתי ליד הכותל, מיליתי פתק, שמתי באבן, הייתי פה. לא, ישבתי והתפללתי להשם. ישבתי ושמתי נפשי בכפי להתפעל להשם. עכשיו לא תמיד במצב הראשון, במצב השני או השלישי או הרביעי או העשירי, משה רבנו למעלה מ-500 תפילות. אבל יש איזשהו שלב שחייב בסוף לפרוץ את הדרך. אין. זה כללים ברורים שהקדוש ברוך הוא קבע, תפילה שיהודי מבקש, זה פועל. עכשיו שאף אחד חס ושלום מאיתנו להגיד לעצמו, מה התפילה שלי שווה? אולי חס ושלום יש עליי כל מיני סוגי מסכים למיניהם, או כל מיני... לא קליפות, או חז ושלום, ריחוקים מהשם. נפש יודע, אדם יודע מה זה עצמו. דמדי הנפש בהמתו. נו, מה אני עכשיו יבוא, באמת? אני חושב שהתפילה שלי כל כך תהיה רצויה ומקובלת לפני המקום ברוך הוא. מה צריך כל כך? אני רוצה דווקא לתת לכם את ארבעה התנאים שמשה רבנו מלמד אותנו להשתמש בהם. מאזינים ומאזינות יקרים, יש כללים, ואם אנחנו בעזרת השם נלך לפי הכללים, הקדוש ברוך הוא הרחמן יושיע אותנו וייתן לבנשלות בנו לטובה ולברכם. כל הרווקים, כל הרווקות יזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשורי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכו אותם בבנים ובנות. כל מי שצריך שלום בית, כל מי שצריך רוגע נפשי, כל מי שצריך רפואה, שצריך החלמה, כל האחינו שנמצאים בצפון, כל האחינו שנמצאים בדרום, היו במצבים כל כך מורכבים, היו עקורים חלקם מבתיהם, חודשים, שנים מהבית שלהם, מצווה לתמוך בהם, להתפלל עליהם, אנחנו אחים כולנו כבשר אחד, כאיש אחד, ואנחנו בעזרת השם נוכל להיוושע, ישועה גדולה וישועת עולמים, לא רק נדע להשתמש בכלי הנפלא הזה, כוחה של תפילה. מהם הארבעה כללים שמשה רבנו מלמד אותנו, והם הארבעה כללים כל כך פשוטים, כל כך קלים ליישם אותם, כדי שבעזרת השם נזכה. אבל לפני שאני רוצה לתת את הארבעה כללים האלה, בואו נצא להפסקה קצרה מאוד, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראי חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות העיקרים. ארבעה תנאים שבעזרת השם, אלו ארבעה תנאים שנזכה, שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לדעת מה המפתח שבהם אפשר בעזרת השם להשתמש, לפתוח את כוחה של תפילה. מי מלמד אותנו את ארבעה תנאים האלו? משה רבנו. כן, לא פחות ולא יותר, משה רבנו. בואו נסתכל בפרשה. משה רבנו מתפלל להשם יתברך. פסוק ראשון, פרשת ויתחנן. הנה, ויתחנן אל השם בעת ההיא למור. אלו ארבעה תנאים, סיימנו אותם. כן, תסתכלו, רבותינו אומרים, כבר משה רבנו מלמד אותנו על תחילת הפרשה הזאת את ארבעה התנאים. מה זה התפילה? איך משתמשים בכוח הזה? אז בואו נחזור, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. הם אלו אותם ארבעה תנאים שעל ידם בעזרת השם נזכה שהתפילה שלנו תתקבל ברצון לפני השם יתברך. אל תדאגו, לא שכחתי את השאלה, מה קורה עם התפילות שלנו? לפעמים אדם חושב שהתפילות הולכות ריקם. אם הקדוש ברוך הוא יודע שמשה רבנו לא יבוא בסוף לארץ ישראל, אז למה הוא נותן לו להתפלל למעלה מ-500 תפילות? וגם לא שכחתי שיש לי חוב איתכם על הנושא של הסיפור הזה, סיפור מחריד, סיפור כל כך כל כך מדהים. אנחנו נגיע בעזרת השם לכל זה, אבל רגע לפני, בואו ניתן את ארבעה תנאים. אז רבותינו אומרים, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. והתחנן שהתפילה צריכה להיות בלשון תחנונים. אין כזה דבר שבן אדם יכול להתפלל באיזה מצב שכבר התפילה שגורה בפיו, וזהו, הוא מתפלל, הוא יצא ידי חובה. אבל איפה התפילה באמת? איפה הלב שלך בתפילה? איפה המחשבה שלך בתפילה? אתה מתפלל או שאתה נמצא באיזה מקום כלשהו או מקום אחר? איפה אתה נמצא? אני מתפלל, כן, בלשון תחנונים. בלשון תחנונים. אדם לא יכול לבקש שידוך, לא יכול לבקש פרנסה. כן, ריבונו של עולם, אל תשלח לנו שידוך, שלח לנו פרנסה, שלח לנו רפואה, שלח לנו החלמה. צריך אדם שיתפלל בלשון תחנונים. כאמור, כבר דיברנו על זה ברגע לפני היציאה שיצאנו. לשון תחנונים, נפשנו בכפינו, נפשנו בכפינו. אחרי זה אל השם. והתחנן אל השם, למי אתה מתחנן? אל השם? שאתה בעזרת השם יודע שאתה מתפלל לעבודה, לפרנסה, לרפואה. אתה סומך על הבוס, אתה סומך על הפרופסור, אתה סומך שיש מישהו שיקדם אולי את התור שלך בפרוטקציה הזאת ואחרת. והתחנן אל השם, שאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים רק אליך יתברך, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. העזרה רק ממך יתברך. אני לא מחכה שהמורה של הילד שלי יקדם אותו. אני לא מחכה שאולי מצב כזה, עזרי מעם השם. כל הזמן אני צריך להחדיר את זה בתוך הלב שלי, האמונה הזאת צריכה להיות חזקה, תקועה בתוך הלב. כמה פעמים קורה לי שאני לפעמים נתקל כל מיני בעיות, מחפש מי יכול לעזור לי שם, את מי אני מכיר באזור, מי שם מכיר במקצוע. עזרי מעם השם. מי אתה מחפש? טובות בשר ודם? מי אתה מחפש? אנשים שמחפשים מה? לך לקדוש ברוך הוא, תפנה אל כל יכול. כמה פעמים אני מוצא את עצמי עם כל מיני מחשבות, איך אני אעשה, איך אני אביא, מי? למה מי? למה מי מסביב? יש לך קשר עם המלך הגדול, יש לך קשר עם אב כל יכול, עם אחי אהוב, אחי מה? למה לברוח משם? יש את המסכים שעצר מנסה להסתיר, אבל בוודאי שאנחנו יהודים צריכים כל הזמן להחדיר את זה חזק בתוך הלב. וכשיהודי מתפלל אל השם, הוא מתפלל אל השם ולא לשום מקום אחר. הוא לא סומך על הפרוטקציה ההוא ולא סומך על לא מחפש שום דבר. הוא מחפש אותך השם. אם אתה נמצא איתי, כולם איתי. אם חז ושלום, חז וחלילה, אתה תתרחק ממני, אף אחד לא יכול. אף אחד בעולם לא יכול. רק אתה רחמן מלא רחמים. אז והתחנן אל השם, שאני מתחנן להשם יתברך, אני יודע שזה רק אתה השם, רק אתה. אין לי משום מקום אחר, אין לי. יש איזה מנתח, יש איזה פרופסור, יש איזה בוס, יש איזה ג'וב, עזוב, עזוב, עזוב. אם אני יודע שאני זרוק על השם, הכל טוב. הכל טוב, הכל בעזרת השם, לא שטחן, לא שטחנית, לא שום דבר, לא מתווך, שום דבר, הכל בעזרת השם יבוא הכי טוב. מישהו סיפר לי סיפור מה זה יפה על הדירה, מסכן, הוא היה במצב לא פשוט בכלל, היה מסכן מדירה לדירה, מסחירות לסחירות, מבלגן לבלגן. ועד שהוא הגיע למצב שברוך השם הוא מצא את הדירה, אבל היא הייתה מבוקשת מכמה מקומות, והבעל הבית אמר לו יש עוד 2-3 לפניך, ואני איתם במסע ומתה, ולא יודע מה בדיוק, ובקיצור הוא סיפר לי את זה, אני לא יכול עכשיו להכניס לכם כל כך הרבה פרטים, וכל כך המון כביכול דברים שנסגרים, טק טק טק טק, עד שזה נופל אליו, הוא סיפר לי את זה, אולי באיזה הזדמנות אני אספר את הסיפור הזה. אני רגע אחד מתרכז לארבעה תנאים שלנו. אז אמרנו בהתחנן, לשון תחנונים, אל השם, כל כולי השם, אני רוצה להזריק את זה בתוך הורידים שלי, כל כולי אתה, כל כולי אתה, אני רק איתך השם, אתה תושיע את הילד שלי, אתה תרפא את הילדים, אתה תצליח את הילדים, אתה תשדך את הילדים, אתה תעזור, אני רק, כל הזמן רק שם, אל השם, אל השם, אל השם, ולא אל אף אחד אחר, להאמין בהשם ולא להאמין, באף כל, אין כלום, אפס זולתו. טוב, זה והתחנן אל השם, בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? בעת ההיא, אומר משה רבנו, לעם ישראל, תדעו לכם, שיש עת רצון לפני השם יתברך. לא כל העתים שווים. יש עת כזו ויש עת כזו. למה לא אומרים סליחות אחרי השקיעה? נכון, לא אומרים סליחות אחרי השקיעה, עוד מעט חודש אלול. אנחנו לא אומרים סליחות אחרי השקיעה. מתי אומרים סליחות? בחצות לילה, שמורת הבוקר, כל היום כולו. אבל נהיה השקיעה עד חצות לילה, אסור לומר סליחות. אין י' ג' מידות, למה? זה לא עת רצון. מבחינת היו"ד ג' מידות, זה זמן שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, אין, יושב על כיסא רחמים, ועכשיו אתה אומר, לא, אתה עושה הפיכות, לא צריך, לא, רק בחצות אומרים, אתה רואה, יש עת, לפני הקדוש ברוך הוא, כל העתים שונים, כן, יש עת כזו, יש, מתי העת הכי טובה? בעת ההיא למצוא עת רצון, יש השמור את הבוקר, על אותה שחר תפילה בנץ, עת מבורכת, אדם יגיע לקברות צדיקים, אל תתעסקו בכלום, עכשיו זה זמן שאנחנו יוצאים, מבקרים, אתם מגיעים לאיזה מקום של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעלנס בטבריה, איפה שאתם פוגשים, קבר של צדיק, תתרכזו רגע אחד, לא צריך הרבה זמן, 2-3-4 דקות, אבל תהיו רק עם הצדיקים, אפשר יותר, בוודאי 10-20-30, כמה שיותר, אבל לפעמים, תן מקום של התרכזות, רגע אחד, תהיה עם הצדיק, תתייחד עם הקדושה, תן נפשך בכפך לישועה, תן את הרע, זהו, זהו, זאת השם זוכים לזה. את רצון, גבר של צדיק, כותל המערבי, מקום שלא זזה השכינה משם. כל המקומות האלו, שזה את רצון, ללכת לשם, זמן פתיחת ההיכל, זמן פתיחת ההיכל. אבותינו כותבים שבזמן פתיחת ההיכל, זה כמו שפותחים כספת, ומלא יהלומים מתפזרים בבית כנסת. ואנחנו עומדים ומתפללים באוספים את הישועות, אוספים את הישועות, פרנסה, בריאות, זיווגים, זוכים לכל מה שצריך. זמן פתיחת ההיכל, זמן דרעבה דרעבין, פתיחת ההיכל של מנחה של שבת. אז כל מיני רגעים ששמענו שאמת רצון, זה בעת ההיא. יש זמן טוב. שמות הבוקר אמרנו, לחצות לילה, זמן פתיחת ההיכל, קברות צדיקים, כותל המערבי, יש עת רצון להיות במקומות האלו, תפילה יותר חזקה, יותר נשמעת שם. ולמור, מה זה למור? הגמרא אומרת, לעולם אדם צריך לפרד את תפילתו. אין כזה דבר לומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה יודע מה אני צריך, למה אני צריך לספר לך על אבא ועל אמא ועל הדודה ועל גיסה ועל הדות, למה אני צריך לספר את כל זה, ריבונו של עולם, אתה יודע מה אני צריך, אז תושיע אותי, וזהו, הנה, נתתי את התפילה שלי. אבותינו אומרים, אפילו אדם מתפעל על אדם שהזכיר את שמו ואת שם אמו, או שם אביו, כמו שאומרים, אברהם, דניאל, בן מי שזה, זה וזה, בין זה וזה. צריך להזכיר שמות. אדם צריך להזכיר שמות. אדם לא ישאיר את זה פתוח. אומר, שם כזה או אחר, על שם כזה או אחר, לא, לא. מי אביו, מי אמו. להזכיר. למה? לעולם אדם יפרד בתפילתו. יש בזה הרבה טעמים. אנחנו לא עכשיו באים פה לתת את הטעמים. חלק מהטעמים זה שאדם הזכיר את שם, נגיד, אדם הזכיר שיזכו לזיווגים הגונים כל הרווקים, כל הרווקות, או בכללם בעזרת השם יזכו להקים בתים נאמנים, זה וזה בין זה וזה. טוב, אז במצב שאנחנו מזכירים עכשיו את השם הזה, אנחנו מתרכזים אליו רגע, לישועה שלו. שמעון בן שרה, מתרכזים רגע לשמעון בן שרה, מתרכזים אליו שנייה, ואז בדרגת השם, אדם זוכה לישועה. אז ארבעה תנאים אמרנו שיש לנושא הזה של תפילות. והתחנן אל השם בעת ההיא למור, תרשמו לכם את זה, קצר ולעניין, והתחנן לשון תחנונים, אל השם ולא אל שום גוף אחר, כולנו סוג, כל הביטחון רק בהשם יתברך. בעת ההיא שבעזרת השם הכל יהיה לעת רצון, נכוון את זה לעת רצון. למור, רגע שאדם בעזרת השם מפרד בתפילתו, שיאמר מה הוא צריך, יגיד פה, יגיד שם, ישתף את השם ברגשות, דבר חשוב שאדם פורק בצורה כל כך טובה, הכל הכל יפרוק, בעזרת השם זוכים, זוכים מאוד מאוד מאוד, בנושא הזה לישועה גדולה. זה ארבעה תנאים. בואו נעבור לשלב הבא, אני רואה שכבר הזמן באמת סוגר עלינו. מה קורה עם התפילות שלנו? לפעמים בן אדם מתפלל ומרגיש שהתפילות הולכות ריקה. ריבונו של עולם, אם אתה יודע שמשה רבנו לא יבוא לארץ ישראל, אז למה לתת לו להתפלל 500 תפילות? למעלה מ-500 תפילות? למה? 513? למה, ריבונו של עולם? למה? רבותינו אומרים, אין תפילה שווה ריקה. תזכרו את זה טוב. אין תפילה שווה ריקה. יש המון תירוצים, ויש המון הסברים לפי תורת הסוד, הקבלה, גם בספרים כתוב לאיפה הקדוש ברוך הוא לקח את התפילות של משה רבנו, ולמה גם הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו לבוא לארץ ישראל. ידע הקדוש ברוך הוא שבזהו שלב מסוים משה רבנו יצטרך לבנות את בית המקדש, ואם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, אז הוא היה בונה אותו עם כל הכוחות וכל סוגי ההגנות ועם כל סוגי הכללים למיניהם, שלעולם לא יהיה מצב שבית המקדש ייחרב. אין כזה דבר. בנייה אחת ולתמיד. היה עושה מזה כל מיני סוגי, ומשה רבנו ידע מה צריך לעשות עם הצירופי שמות, ידע הכל לעשות. ואמר הקדוש ברוך הוא שחז ושלום עם עם ישראל יחטו, חז ושלום יחיסו לפני המקום, יעשו אבונות. מה אני אעשה איתם? מה אני אעשה איתם? מה אז? אני אקה בהם? לא. רוצה הקדוש ברוך הוא להסיר את חמתו על עצים ואבנים. אז החריב את בית המקדש, אפרופו החרבת בית המקדש, תשעה באב. כן, החריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, בשבילו לתת לעם ישראל את המכה. משל למלך, שישב וכעס על בנו, ורגע של כעס ככה אחרה פה בבן שלו, היה עציץ יפה, עציץ שאווה, אספו אותו מכל מיני אבנים טובות, עד שחיברו אותו עם הגרדל שלו, ואווה, תפס המלך את העציץ הזה, עם כל הקד שלו, טרח על הרצפה, הסיר את חמתו על העציץ הזה, בשבילו לפגוע בבנו. אמר השם יתברך, אם משה רבנו יבנה את בית המקדש, וחז ושלום יעשו עם ישראל אבונות, על מה יהיה הסרת הכעס? על עם ישראל. עליהם, חז ושלום יהיה כעס גדול, אחרון האף יהיה עליהם. לא. משה רבנו יישאר מחוץ לארץ ישראל. שלמה המלך יבנה את בית המקדש. ואם חז ושלום יהיה אבונות, אוכל להחריב את בית המקדש. סיבה אחת למה משה רבנו לא בא לארץ ישראל. יש עוד המון סיבות. לענייננו, אז למה נותן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו להתפלל? בגלל שידע הקדוש ברוך הוא לקחת את התפילות האלה למקומות יותר חיוניים, למקומות יותר חשובים. לפעמים בן אדם מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי את הרכב, תן לי את הרכב, אני צריך להחליף את המטבח, אני צריך להחליף את המטבח, ריבונו של עולם, אני צריך... יש דברים שאדם בכלל לא יודע, שהוא זקוק לרחמי שמיים מרובים, שלא יצטרך לבדיקות רפואיות כאלו ואחרים, השם ישמור ויציל. התפילות האלו שאנחנו מתפללים, לוקח הקדוש ברוך הוא אותם, ומושיע את האדם ממקום אחר. לכן פה יש יסוד גדול, יש פה יסוד גדול, ותזכרו את זה טוב. צריך לזכור את זה טוב, טוב, טוב. כל החיים צריך לזכור את זה. התפילה חייבת לבוא בליווי של אמונה. אין פה תפילה, אין פה אמונה. אין פה אמונה, אין פה תפילה. זה חייב להיות אחד עם השני. כשאתה מתפלל, זה לא מילאתי תופס בקשה. אני שם נפשי בכפי. אבל אני מאמין באמונה שלמה, שאתה, רחמן מלא רחמים, יודע כל הנסתרות. תעשה את הכי טוב. אני לא אתפלל לאופנוע, לאופנוע, לאופנוע, וחז ושלום, השם ישמו ויציל, יכול להיות בקשה האחרונה לאדם, חז ושלום. אני אתפלל שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן בליבי את הדברים הטובים לעשות, וגם אם אני אבקש דבר שהוא רע ובסוף השם לא ייתן לי אותו, אני מאמין שזה לטובתי. אני מאמין ב-100%. לפעמים אדם מתפלל, השם, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. אבל מי יודע מה יכול לקרוא מזה? נכון? הרבה דברים אתה יכול להגיד, הנה, אז למה הוא קיבל, אז למה זה? כל דבר תגיד, זה יכול להיות רע. נכון, הכל בסדר. לכן צריך לבוא לפה עם אמונה. בשביל זה יש אמונה. אני מאמין באמונה שלמה שהשם שומע תפילת כל פה, ואין תפילה שווה ריקם. אין מושג כזה שתפילה שווה ריקם. אממה, למה לא קיבלתי? יש חשבונות שמיים, אני גם מאמין בזה. כמו שאני מאמין בזה, אני מאמין בזה, אני מאמין שיש פה מלך רם וניסב, והוא שולט בהכל ויודע הכל. מה זאת אומרת? התפילה חייבת להיות עם אמונה. ועכשיו אני סוגר איתכם את המעגל בסיפור יפה, סיפור נפלא. סיפור שהתרחש לנו ממש כמה דקות, סיפור שהתרחש בזמן הבן איש חי הקדוש, אולי טיפה לפני, טיפה לפני. הבן איש חי כותב את זה בספרו, נפלאות מעשיך. והסיפור היה עם איזה אדם אחד עשיר גדול שיצא ליום יריד. בזמנם היה זמן, אני מאוד מקצה בסיפור, אני רק אקח את הכותרות, היה זמן שהיו עושים מחירה פומבית באיזו עיר, איזו עיירה, שם כולם היו צריכים לבוא, כל האנשים שהיו רוצים להשקיע, מי שהיה רוצה למכור, מה להציע וזה, וכל העשירים היו יודעים את התאריך הזה, שם זה היה המכה השנתית, היו קונים סחורות, משהו, והיו מתפרנסים כל השנה, היו עושים משם עסקים גדולים. זה נקרא, היה יום יריד, היה יום או יומיים, מי שהיה מפסיד את היומיים האלו, ידעו, כל השנה הוא על הגדר, אין לו מה לעשות, רק אפשר להשיג סחורה משם. ותקשיבו מה קרה, היה איזה עשיר אחד יהודי, עשיר מופלג, שהוא יצא יום אחד לדרך, ליום היריד. ואתם יודעים, בזמנם לא היו באים עם מספרי אשראי, או באים עם כרטיס אשראי, לא צ'קים, אין כזה דבר. בן אדם שהיה בא, בא, היה עם מטבעות זהב, כסף מזומן בכיס. אז מה נעשה? הולכים עכשיו יומיים, שלוש, בדרך, יש ליסטים, יש ליסטים, יש חיות רעות. מדובר פה בקבוצה של חבר'ה שיושבים על המון המון כספים. מה נעשה? אז היו חברות שמירה מסתובבים. ממש, אנשים היו באים עם נשק, חצפה קשת, מה שזה היה בזמנם, כדי להגן. והיו ממש יוצאים שיירה עם חברות שמירה רציניים, היו מביאים את העבריינים שישמרו בדרכים, שלא יהיה בלגן. והשיר הזה יהודי הצטרף, שילם כדת וכדין לנסיעה שכזו, אבל זה שווה מיליונים, כל הכסף שלו נמצא בתחנת הרכבת, צריך לשמור על הכסף. והוא יצא לדרך. משום מה, אחד מהחבר'ה שהסתכל, שהוא מהחבר'ה של השמירה, מהחבר'ה שנותנים שירות לעשירים, נתן עיניו בו. והוא התחבר אליו בהרמומיות, נהיה חבר שלו, ונתן לו יותר לשתות ויותר לאכול, ופינק אותו, נהיה כאילו ידיד שלו בנסיעה הזאת. ולאט לאט ככה הוא יעט את הקצב, כדי שיתנתקו מהחבורה. התנתקו מהשיירה. ובאמת הוא הצליח לנתק אותו מהשיירה. כמה שהם ניסו להדביק, אמר לו, רגע, בוא נעשה עוד הצירה, רגע פה, רגע זה, סיפורים, לא פסיפור. קיצור, הוא ניתק אותו מהשיירה. אחרי שהוא ניתק אותו מהשיירה, הוא קם עליו, ואמר לו, זהו. עכשיו הגיע יומו. שם ישמור ויציל. הוא לא האמין. מה זה, השומר קם על זה, זה, המלפפון מרביץ לגנן. מה זה? אומר לו, תפשוט את הידיים ואת הרגליים שלך. מה אתה, מה זה? אין מה זה. הוציא עליו את הנשק, אומר לו, תרים ידיים, תרים ידיים, לקח לו את כל הרכוש. היה מופלא, עשיר גדול מאוד, לקח לו את הכל. ואמר לו, אתה חושב, אני אשחרר אותך נפשך עכשיו? מה פתאום, אתה תסבך את החיים שלי, שום מקום. קשר אותו לעץ, אמר לו, יש בקשה אחרונה. בבקשה, מה הבקשה האחרונה? אמר לו, תן להתפלל. אמר לו, תתפלל, זה מה שאתה מבקש, תתפלל, תתפלל תפילה. היי, הוא מתפלל, מתפלל לפני השם יתברך, שיסיר ממנו את הפחד, שיסיר ממנו את הגזרה. והתפילה בעיקר הייתה, שהקדוש ברוך הוא ישמור על בנה ויוצא חלציו הבאים אחריו, מה יהיה עם אשתו מסכנה, תישאר גמודה, תישאר ענייה, תישאר, מה יהיה ריבונו של עולם, תישאר מסכנה, אדם שחז בשלום לא יודעים אם מת או לא מת, אז היא אישה אגונה, אסורה להתחתן כל החיים שלה, מה עם הפרנסה, מה עם הילדים, זו הייתה תפילה. הגוי הזה התחיל לצחוק, זה צחוק, זה פתח את העיניים שלו, היהודי ראה את הגוי צוחק, אמר לו, תדע לך, אנחנו אנשים מאמינים, כל תפילה שיהודי מתפלל לא שווה ריקם, הנה העוף הזה. היה שם העוף על איזה עץ, ביער. אמר לו, העוף הזה יעיד, שהתפילה שלי לא שווה ריקם. הוא ישר הוציא את הנשק, ירה בו והרג אותו. לקח את כל רכושו, נעלם, אחרי תקופה חזר, ונהיה עשיר מופלג, עשיר ממש מופלג. ועד כדי כך שהוא נהיה ידיד מאוד מאוד טוב של המלך, ידיד מאוד טוב של המלך. המלך אהב אותו אהבה גדולה, והיה ביניהם ככה ממש, ממש ידידות, יושב לאכול עם המלך. יום אחד, המלך יושב לאכול איתו צהריים, ולא פחות ולא יותר מביאים לו מאותו סוג העוף שהיה שמה, אותו סוג העוף מביאים לו עוף ממולא ככה, לתוך הצלחת. הוא מסתכל על הצלחת ויצחוק, איזה צחוק הוא פתח. והמלך אומר לו, מה אתה צוחק? הוא אומר, לא, לא שאני, יש הרבה דברים מצחיקים, המלך בעולם. כן, כן, נכון, יש הרבה דברים מצחיקים. אז מה, למה צחקת? לא, לא משנה. והשם נותן בלב של המלך לחקור אותו למה הוא צחק. והוא מנסה להגיד, לא משנה, הוא לא רוצה לספר מה הוא עשה. ותגיד לי, למה אתה צוחק ביתו? המלך, יש דנן, אמר לו, אתה חייב להגיד לי למה צחק. אתה צריך שם צחפה שלך, אני לא חבר שלך, זה אני מלך. אומר לך ציווי מהמלך, תגיד לי למה צחקת. ומפה ומשם, אומר למלך, אני אספר לך, רגע, הוא נלחץ ככה, אני בעלת הלשון, יהיה חיוור, המלך הבין, שמע, שוטרים, חיילים, וזה תפסו אותו, בוא נה תגיד מה. אני אספר למלך, והתחיל לספר שככה היה, וככה זה, וככה זה, עד שהוא הרג את העוף, וזה היה אותו העוף ש... המלך אמר לו, מה? אתה רשע מרושע, שקת? עוד יהודים? הוא ידע שהוא לא, המלך אהב יהודים. עוד יהודי, וזה, מה אתה וזה? קם עליו המלך, שמשמור ויציל. אמר לו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. קודם כל תקראו לגברת של העשיר הזה. קראו לה, איפה בעלך? לא יודעת. כבר כמה שנים אני לא יודעת. וזה סיפרה שהוא יצא לשיירה, אף אחד לא יודע מה. ואמר לה המלך, אני אספר לך, הנה הרשע, זה שפך את הדם של בעלך. שם ישמור ויציל, לקחו אותו לאותו מקום שהוא היה שם, באותו מקום שעשה את מה שעשה. עשו שם כמו איזה אדנטה, מקום זיכרון, כמו מקום קבורה. ואמר המלך, כל העושר, כל הכסף, היהלומים, היה בהרבה יותר עשיר מה שהוא רצח, הוא עשה מלא כסף בינתיים. כל העושר, שקל לא יישאר בחשבון שלו, הכל תעבירו לגברת הזאת ולילדים שלו. הביאו את הכל לגברת ולילדים שלה. אחרי זה אמר המלך, אותו תיקחו ותשימו אותו בליבו של ים. זרקו את הגופה שלו לליבו של ים. הוא רצה שלא יהיה קבורה, אנחנו נדאג שלא יהיה לו קבורה. וכך היה. כן יעבדו כל אויביך השם. כוחה של תפילה, שלעולם לא שווה ריקם. לעולם לא שווה ריקם. האדם מתפלל, אנחנו כל סוף תוכנית אומרים, שפרקי תהילים לשלום עם ישראל, מי יודע, מי יודע כמה חיילים ניצלו. מי יודע כמה הקדוש ברוך הוא שומר על קרנה של תורה? מי יודע כמה אור יש בנשמה לאנשים בזכות התפילות האלו? מי יודע כמה התפילות שאנחנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא שלוקח אותם למקומות כל כך טובים? לכן אנחנו נמשיך להתפעל. יש קשיים, יש יצר רע, יש רגעים שמתעייפים, רגע של מותשים, יש רגעים כאלו. אבל אנחנו בעזרת השם בשם אלוקינו נזכיר, עם כל הכוח לתפילה, כל הכוח למקום הכי טוב. אני רוצה לומר איתכם את שני פרקי התהילים, שלום עם ישראל, שלום כל החיילים שלנו, שלום כל העמלי תורה, בני התורה, בחורי ישיבות, וכולם כולם שבעזרת השם יחזרו לבתיהם, לחיים טובים ולשלום. בואו נאמר ביחד, שירי למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עשה שמים וארץ, אל יתן למוט רגליך עלינו, שומרך הנה לנו ולשון שומר ישראל. אדוני שומרך נצילך על יד ימינך, יומם השמש להקיקה וירח בלילה. אדוני שמוך מכל רע ישמור את נפשך. אדוני שמור צטרה ובואיך מעתה ועד עולם. שירי למעלות ממעמקים קרתיך אדוני. אדוני שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות ישמורי אדוני מיעמוד כי מחס אליך למען תברד. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי לדברו אכלתי נפשי לאדוני שומרים לבוקר. שומרים לבוקר. יחיל ישראל אדוני כי מנה חסד. והרבה מפדות ועוד ישראל מכל המותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין בשם, המקום ירחם עליהם מוציא מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבות לגאולה. אשתה בגלוב זמן קריב, נאמר אמין, החלמה במהרה לכל העם ובית ישראל. כל הפצועים, כשבוך ישלח להם רפואה שלמה, החלמה לכל ההורים והאור. לראשון נשמע ולבשר בשורות טובות, אמן כן יהיה רצון. נודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות רדיו עמדים, לכם המאזינים היקרים, לאיתי היקר וכל הצוות המורחב שנמצא איתה פה, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהיה רצון.
0: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. כל שישי בשבע בבוקר.
2: סטלה קורין ליבר.
3: הגיעו לארץ כבר עלייה, 1,000 רופאים ורופאות.
2: 1,000?
3: וואו. עלו רק מצרפת, 57 רופאים.
2: לא סיפרו לנו שרופאים בורחים מישראל, והמערכת הבריאות קורסת.
3: תמיד, תמיד אנשים מקבלים פיתויים אחרים עם הרבה יותר כסף.
0: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי...

0: סיכום חדשות היום. ערב טוב לכם, 10 בערב בגלי ישראל, היום הזנקתי לפה אורח במיוחד, אתה לא מבינים מי הגיע. אבי גרינצוויג, ערב טוב.
1: אני מדבר כאילו אני לא נמצא פה יותר מדי ברדיו.
0: כן,
1: מדי. זכור את התוכניות של אנחנו הרוב בשעות אחר הצהריים 3 פעמים בשבוע, אז
0: המאזינים
1: סובלים את קולי פה ושם.
0: כן, אז נגיד תודה לאסף יחזקאל, הטכנאי באולפן השני, ועמיחי מאון שעושה לנו הפקה פה, וגם הטכנאי, וליצחק מושקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל. אבי, מה תפס אותך בימים האחרונים? איך עובר עליך מה שמכונה אצלנו בז'רגון בין הזמנים?
1: וואו, האמת באומס, לצערי אין לי בין הזמנים כל כך, ואני עובד קשה, גם בימים האלו.
0: אבל כן הילדים שלך בבית, אתה חייב...
1: לא, יש כן משהו מעניין, שבישיבות, מי שמכיר את הישיבות החרדיות, יש תופעה של עושים קמפ, הישיבה מארגנת איזשהו נופשון לכמה ימים, ואז חלק מהתוכניות זה מביאים איזשהו פאנל של הרבה פעמים עיתונאים או פוליטיקאים וזה, אז יצא להשתתף בכמה כאלה, וזה מעניין לפגוש, אתה יודע, לפגוש את הציבור בסוף, כאילו, לפגוש אותו בצורה בלתי אמצעית, הרבה מאוד אנשים, לקבל מהם ריקושטים על כל מיני נושאים, אז זה מאוד מאוד מעניין. אגב, לא מעט גם שומעים אותנו בגלי ישראל. קיבלתי כבר הרבה מאוד ריקושטים מעניינים על תוכניות כאן.
0: זה מאוד מעניין. אגב, אם דיברת על זה, אתה מסכים איתי עם הטענה הזאת, שהמגזר החרדי הצעיר מעורב הרבה הרבה יותר ברזי הפוליטיקה, מחילוני ממוצע באותו גיל.
1: כן, טוב, תמיד, תראה, זה די הגיוני, כי צעיר מחפש להתעסק בכל מיני תחומי עניין, שמעבר לנקרא לזה לחובה שלו, בסדר, ללימודים או למה שלא יהיה. בידור, עכשיו, חילון, הצעיר החילוני, יש לו גם מטבע דברים, תיאטרון וקולנוע וספורט, וזה עוד לא מעט תחומי עניין, שמאפשרים לו, אתה יודע, עוד כוכבים שהוא עוקב אחריהם, עוד התנהלות, כך, עוד כדורגל, למשל, כבר יש לו, כבר מילת לא נפח, הוא הולך למשחק, ויש לו זה, ויש לו את השחקן שהוא עד, ויש לו מה לדבר עם חברים, זה נותן נפח. אצל צעיר חרדי, הרבה פעמים, זה אחד הנושאים היחידים שיש לו, שהם נושאים לפטפט עליהם עם חברים, או לעסוק בהם בשעות פנאי.
0: שזה לא במסגרת הלימוד.
1: נכון, אז לכן הפוליטיקה מאוד מאוד מאוד תופסת, יותר תופסת מקום אצל צעירים חרדים. אגב, זה מעניין, אבל רואים את זה גם, לדעתי, בתקשורת, הרבה מאוד כתבים, גם בתקשורת הכללית, הם חרדים או חרדים לשעבר, שזה דבר שלא היה פעם, אגב, אבל בשנים האחרונות...
0: מה זה לא היה פעם? שנים?
1: לא, לא, בשנים האחרונות זה מאוד מאוד התפתח, הרבה חרדים שיצאו החוצה לתקשורת הכללית, סתם זה מסקרן, זה ככה היבט מעניין.
0: אז כשאתה מגיע בעצם לקמפים, אז הבחורים שם מעורבים, הם ברמת...
1: הם יודעים ושולטים בפרטים, כן, דברים שתשאל בין גילם במגזר הכללי, אפילו במגזר הדתי-לאומי, שהוא כן מעורה יותר נראה לי במגזר הכללי, לא ידע בדרך כלל את הפרטים האלה, בחור בין 18-19, כמה עניין פוליטי יש לו, אבל הם ידעו להגיד לך שמלביצקי בזה אמר ככה, ואופיר כץ חשבן ככה, הם ממש חיים את העולם הזה, אתה יודע, את הפוליטיקה לגווני גווניה, וזה ממש, זה חמוד, כאילו, אתה יודע, אני זוכר את עצמי כבחור צעיר שגם מתעניין, אתה יודע, בימים שהיה לנו, מה היה לנו לשמוע, את רזי ברקאי, אתה מבין, קיבלנו צינור של דעות בגוון מאוד מאוד אחד, אבל נהננו לדבר פוליטיקה.
0: אני אנסה לקחת את זה, אבי, למקום, ננסה בעדינות, אנחנו בזאת נשאר שני חרדים, והתוכנית הזאת מיועדת גם לאנשים אחרים, אבל...
1: בעיקר, צריך להגיד, רוב המאזינים של גלי ישראל זה ציבור
0: הכללי. אבל אני חושב שזה מעניין אותם, כי לכל אורך היום אין כל כך אופציה לשוחח על זה, אז ננצל את זה עכשיו.
1: שמה?
0: בכל מה שאמרת מקודם, על הצעירים החרדים שמעורבים מאוד, האם הגיע השלב שבו בקמפיינים החרדים מתחילים להבין שמה שמכונה ועשית ככל אשר ירוחה, הוא כבר לא, הוא לא מספיק לגמרי, זאת אומרת, הוא הבסיס, אבל כבר מתחיל להיות כל מיני אנשים שאתה אומר...
1: אני חושב שאת השאלה הזאת שמעתי לראשונה לפני 15 שנה בערך.
0: באמת?
1: כן.
0: חשבתי אני מקורי.
1: קיבלת את התשובה. כאילו, זה
0: ומאז כמו... ומאז לא השתנה שום
1: כן,
0: דבר.
1: כן, אותו דבר. עכשיו, הנקודה, אתה יודע מה, אבישי בן חיים עשה סדרה פעם, לפני עשור או יותר, אני כבר לא זוכר בעצמי את התאריך, אולי זה אחרי הפטירה של עובדיה, אולי לפני אפילו, קראו לה התפרקות המרנים. כן, משהו כזה, התפרקות נכון. שזה היה כאילו דרמה, הוא הביא איזה תזה, שכאילו אין שלטון המרנים, התפרקות שלטון המרנים, משהו כזה.
0: ואחרי
1: הסדרה כן. הזאת של התפרקות שלטון המרנים, היה לנו את מרן הרב קניאבסקי, ואת מרן הרב שטיינמן, ומרן הרב אדלשטיין, ויש שם את מרן הרב לנדו, וברוך השם יש הנהגה חזקה מאוד, ויציבה מאוד לציבור החרדי, והמספרים של מצביעים במפלגות החרדיות גודלים מפעם לפעם. עכשיו, אני לא אגיד לך, תראה. אז אפשר להתווכח אם זה בדיוק הגידול הטבעי, ואם יש פוטנציאל יותר גדול וזה. צריך להגיד את האמת, תראה, זה ויכוח שלא ייגמר אף פעם, וכנראה שהיה אפשר אולי להביא יותר, ואולי לא, אין לדעת. צריך לזכור גם שיש אחוז מסוים של קנאים שלא מצביעים, וכל מיני כאלה, שזה כאילו אף פעם לא היו בתמונה, אבל...
0: ואנשים שניים
1: בסוף שאתה

0: מסתכל על מספר החרדים, אז יש איזושהי מסה אחוז מסוים שהוא של קנאים וכאלה. אבל אני חושב שבסוף בסוף המצביע החרדי, הוא מגיע לקלפי עם שני מניעים מאוד מאוד חזקים. אחד, כן, המניע הזה של הרב אמר ואני הולך להצביע, זה מניע חזק מאוד מאוד. אצל אדם חרדי, אדם שמגדיר עצמו כחרדי, זה מניע חזק מאוד. והמניע השני זה גם זהות קבוצתית. אני, כן, אני חלק ממגזר ואני מצביע למפלגות של המגזר הזה. זה גם...
1: בשני הדברים האלה אתה אומר, לא השתנו בעצם.
0: יש גם אנשים יותר, אתה יודע, מחוקמים, ויש בציבור חרדי, כמו שאמרת, הרבה צעירים שאוהבים פוליטיקה וחיים, זה, אז גם מחשבנים את התועלת ומבינים שזה ברירה וזה כוח פוליטי וכולי וכולי. אבל בסוף, בסוף, האלמנטים בכלל צריך לדעת בקמפיינים שהצבעה, אולי נדבר על זה אחר כך, אולי לנו פה חנן המיור, אני רואה בליינאפ,
1: כן.
0: אולי נשאר אותו קצת על זה, לדבר איתו קצת על קמפיינים של בחירות, אבל הנקודה בקמפיינים, אנשים לא מבינים, מה שמניע אנשים להצביע, זה לא טיעונים רציונליים, יש קצת מאוד אנשים, קצת מאוד מאוד אנשים, שהולכים לקלפי להצביע מטיעונים רציונליים. יש אחוז מאוד מאוד קטן מאוכלוסייה, בכל מקום בעולם אגב,
1: okay.
0: שהולך לקלפי ואומר לעצמו, טוב תראו, הוא הבטיח ככה, והוא עושה ככה, והוא אמיתי, והוא לא אמיתי, והוא טוב לנו שיהיה בראש המדינה, והוא לא... כל הסיפור הזה, אחוזון קטן מאוד עושה אותו.
1: אלא לפי...
0: רוב האנשים הולכים, לא, לפי שלושה דברים יש. השתייכות, פחד ושנאה. אוקיי? Okay. אלה שלושת הדברים, אלה שלושת אלמנטים שזה. קודם כל, אדם באמת משתייך, יש הרבה, אתה יודע, סבא שלי הצביע ליכוד, ואבא שלי זה, אז אני גם אצביע, כן, סוג כזה, אגב, בכל מקום בעולם.
1: או הפוך, אבא וסבא שלי הצביע, ואני דווקא לא אצביע, אבל זה גם יש הרבה
0: נקודה הזאת. לא, לא, זה לא, זה חריג, זה סיפור אחר כבר. וזה תקף אצל הרפובליקנים והדמוקרטים בארצות הברית, ואצל התורים והלייבו באנגליה, כל מקום זה ככה, ממש. ויש את האלמנטים הנוספים, זה פחד ושנאה, שהם הרבה פעמים שלובים גם זה בזה. זאת אומרת, זה יכול להיות, למשל בישראל, אז כולם יודעים, יש את הפחד של הערבים נוערים לקלפיות, או זה, ויש את השנאה של הנה החרדים שלא זה, אז בוא נצביע. זה כאילו, זה מה שמשווקים. אגב, זה בסוף, אתה יודע, לפעמים זה נראה, אמר לי מישהו היום בצדק, אמר לי, תראה, הכל חוזר על עצמו, כאילו, כל הדיבורים, הרי זה אותם דיבורים ששמענו בקמפיין לפני 4 שנים, 5 שנים, הימין מדבר על הערבים, השמאל מדבר על החרדים. אמרתי לו, נכון, אבל כי זה בסוף הדבר הכי יעיל. זאת אומרת, כשאתה נכון שקרו הרבה דברים במדינה, שאם תתחיל לדבר שיח רציונלי עם אנשים, אנשים שמתעניינים בזה, הם יבינו באמת רציונלית יותר למה עדיף כך ועדיף אחרת, אוקיי? אבל בסוף בסוף זה לא מה שמביא אנשים להצביע. מה שמביא אנשים להצביע זה התחושות האלו. הפחד, השנאה וגם תחושת ההשתייכות. וזה המסות הגדולות בסוף. ומה אני אגיד לך? אני מקווה מאוד מאוד מאוד. אגב, לכן צריך להגיד, כשאתה מסתכל על התקשורת הכללית, לפעמים אתה מתחרפן, אתה רואה נגיד פאנל בערוץ שאני לא אנקוב בשם הערוץ הזה, אבל ערוץ מאוד פופולרי בישראל, בסדר? שלא שייך לימין, הנה, כמעט הסגרתי, כן?
1: יש הרבה
0: כאלה. ערוץ טלוויזיוני מאוד בולט וזה, ואתה רואה שם פאנל לפעמים יושבים לך אחרי צהריים, או באיזה שעה, איזה 5-6 אנשים, שכולם שייכים כמובן למחנה אחד, גוון אחד.
1: לפעמים יש איזה אחד
0: על קצוות שלו, כן, אבל פחות או יותר על זה. והם לפעמים אומרים שטויות ממש. אתה יודע, אתה שומע את מה שאומרים, אתה אומר, חבר'ה, מה אתם חושבים שם? שהצופים מטומטמים, שהם אידיוטים? אז התשובה היא קודם כל קצת כן, אבל גם לא כל כך אכפת להם מה הצופה, אם הצופה עכשיו תופס אותם על מילה, זה לא כך מזיז להם. כי בסוף שוטפים לו את המוח בפחד ושנאה. זה בסוף מחלחל. אתה יושב וצופה שעתיים, שלוש ביום, באיזשהו ערוץ, שנותן לך כל הזמן את המנה הזאת של הם ככה והם ככה, וביבי לא זה, וביבי לא זה, וביבי לא זה, וחרדים כאלה, וחרדים כאלה, וחרדים כאלה. אז בסוף זה מחלחל. אז אם פעם אחת אתה תתפוס אותם באיזה שקר שאתה יודע, ופעם שנייה זה, אז דובר אחר, אתה כן תאמין, לא משנה, המסר יחלחל לך לראש, וביום הבחירות אתה תהיה אחוז פחד ושנאה, ותרוץ להצביע. זה המטרה בסוף באירוע הזה, ואנשים לא מבינים את זה, בטוחים, הנה, תפסנו אותם בשקר, יש אגב חבר'ה בימין שמשקיעים אנרגיה באמת בלתפוס אותם בזה, ויכול להיות שזה טוב,
1: זה אחלה ספורט אגב, כן, זה ממש כיף.
0: יש לזה גם תועלות מסוימות, גם באמת בתוך החוזון הזה, שכן חושב, גם ברשתות, גם בכל מיני דברים אחרים, לפעמים זה גם מביך את הדוברים האלה עצמם, פה ושם, אבל בסוף בסוף, צריך לדעת שהם משיגים את מטרתם, הם לא טיפשים, הם משיגים את המטרה שלהם בזה. המטרה שלהם היא שטיפת מוח, ושטיפת מוח עובדת.
1: אני חולק עליך, אני לא זוכר לי מהציטוט הזאת, נראה לי לבן כספית, אני לא אגיד את זה, אבל הוא אמר שהוא יודע שכל פעם שהוא פותח את הפה על נתניהו, זה מוסיף לנתניהו מנדט, והוא לא מסוגל להתאפק. אתה מבין? וכמו אני מאמין שיש עוד רבות אחרים. לפני, בזמנים שלפני שהיה טוויטר וכולי, וכולם קיבלו את מה שהתקשורת אומרת ביו, אמרו בתקשורת שהיה נורא אייפ סביב זה. כיום אנשים יודעים את האמת. בשנייה הם גם יכולים לעשות בדיקת, כל בן אדם קטן יכול לעשות בדיקת עובדות, והם בסוף, הם לא מסוגלים. הסינה מניעה אותם.
0: אבל אנחנו חיים בעולם, אנחנו חיים בבועה. אני אגיד לך, אנחנו תמיד אוהבים לדבר על פוליטיקאים. יש משהו כזה, אתה יודע מה? אתה מדבר עם פוליטיקאים, עכשיו יש פריימריז בליכוד, כן? אתה מדבר עם פוליטיקאים ש, שבאמת כל אדם רציונלי יגיד לך שאין להם שום סיכוי בפריימר, בסדר שהם יתחקו למקום 70 ואילך. ועדיין אתה שומע מהם בביטחון מלא, והם באמת מאמינים בזה שהם הולכים להיבחר. למה? אנחנו מבינים שהם חיים באיזה סוג של בועה, שהאישה שלהם והילדים והבלי דודים והעוזר והחברים וזה, כולם מסבירים להם שהם קדושים ונעלים וכולם אוהבים אותם והם יקבלו עשרות אלפי קולות, ואז מגיעה המציאות ופחות מתחברת לאירוע. ואותו דבר אני אומר ביחס אלינו בתקשורת, אנחנו חיים בתוך מעגל של אנשים ש, ש, ש, שמספרים לנו שהם מתעניינים בפוליטיקה, אבל אחוז האנשים שבאמת מתעניינים בכל פרט הוא לא כל כך גדול. ורוב האנשים, הרוב הדומם של האנשים, בסוף בסוף ניזונים מתעמולה גלובלית כזאת ובקטעי דברים. והנה, יש לנו כבר את המוראיין הראשון שלנו על הקו. וואו, איזה כיף, איך התגעגעתי.
1: דוקטור אלי דוד. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: מה נשמע? יזם הייטק ומומחה דת קהל עולמי.
0: מה אתה, אתה הולך להייטק לזה? אלי הוא המסבירן הכי טוב שיש למדינת ישראל ברשתות בעיניי באנגלית. הוא עושה עבודה פנטסטית, עושה עבודה מדהימה ומגיע לקהל מטורף. אני יכול להעיד על זה, אגב, בעצמי, נוכחתי בזה יותר מפעם אחת, וגם הדליק מסועה וכאלה על הדרך, זה בקטנה. אלי, מה שלומך?
2: תודה רבה, מצוין.
1: תקשיב, ראש הממשלה מוציא הודעה לא מזמן, זו הייתה אחת השיחות הכי טובות שלי עם נשיא ארצות הברית. וואו. מה אתה אומר?
2: זה לא מפתיע בכלל. מה ש... אלה שמופתעים הם אלה שמספרים לנו כל פעם מחדש, בפעם ה-12, שזהו, והיחסים בין נתניהו וטראמפ כבר לא, וטראמפ התהפך עליו. אגב, אני מדמיין את העיתונאים האלה, איך הם היו מדווחים בסוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת. זהו, רוזוולט התהפך על צ'רצ'יל, צ'רצ'יל כבר לא...
0: אגב, לדעתי הם דיווחו ככה. לדעתי מי שעקב אז אחרי ה-BBC וכאלה היה מקבל גם כאלה מסרים.
2: היו כאלה מסרים, אגב, כי האנלוגיה הזאת היא, אני חושב, מאוד נכונה. האם הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו רואים הכל עין בעין? בבירור לא, כמו שצ'רצ'יל ורוזוולט לא ראו הכל ביחד. אבל מה שכן, המטרה שלהם היא כמעט זהה לחלוטין. בדרך הם רואים 95% אותו דבר. טקטית, מתי לתקוף, איך לתקוף, מה לעשות לפני זה, יש חילוקי דעות. אגב, החילוקי דעות בין טראמפ לנתניהו בסדרי גודל קטנים יותר בין אלה שהיו בין צ'רצ'יל לרוזוולט, שני בעלי ברית אולי גדולים ביותר בהיסטוריה.
0: טוב, שם היו בכלל, הרי צריך לזכור שהייתה ביניהם מחלוקת יסודית בכלל על כל הסיפור הקולוניאלי של בריטניה, ובואו, היה שם אינטרסים סותרים בלי סוף, כולל
2: במזרח
0: אירופה וכן הלאה, לכל הסכמים.
2: אני מתייחס רק לניהול המלחמה מול היטלר.
0: נכון, גם על זה.
2: וגם שם היו טקטיקות, צ'רצ'יל חשב שצריך לבוא
0: מדרום, מהבלקן, נכון.
2: בדיוק, מדרום, ורוזוולט אחר. והיה אפשר לעשות מזה כותרות ענקיות, אבל בגדול לא היה ספק שמדובר בבעלי ברית שנלחמים את המלחמה החשובה, והמטרה זהה, להפיל את משטר הנאצי. גם כאן, אם גם הנשיא טראמפ נתן צ'אנס למסע ומתן עם איראן, הוא מבין שלא, איראנים לא ייתנו לו את השקט שלו, וראש הממשלה מתנהג בחוכמה שהוא לא זה שמצטייר כדוחף את טראמפ לתקיפה, הוא נותן את המרחב ואת הכבוד לנשיא טראמפ. הנה, בוא ניתן הזדמנות.
0: אני אגיד לך משהו, תגיד לי אם אני טועה. אני בכלל לא מבין, כישראלי אנחנו צריכים בכלל להיות מאושרים, כי מה שקרה בחודש האחרון, זה שמצד אחד טראמפ חובט באיראנים כמעט כל לילה, עם הפסקות פה ושם, אנחנו לא משלמים שום מחיר, כי האיראנים מפחדים אפילו לראות לכאן. הפסיק הקמפיין שאמר שישראל גוררת ארצות הברית למלחמה, כרגע כבר לא רלוונטי, כי זה מלחמה של ארצות הברית. בעצם הרווחנו מכל הכיוונים בסיטואציה הזאת. אני לא רואה שהפסדנו בינתיים משהו.
2: אז אני שמח שאתה אומר את הדעה הלא פופולרית, שאני מסכים איתה לגמרי. בואי אני אתן לכם תזה שהמצב הנוכחי זה המצב הטוב ביותר שיש, יותר מתקיפה עוצמתית. כי אם תבוא התקיפה הזאת שכולנו מחכים לה, שנתקוף עוד קצת מתקנים, מה יהיה אחריה? המשטר לא הולך ליפול מתקיפה כזאת או אחרת. ואחרי תקיפה עצימה, תהיה תגובה עצימה איראנית על המפרציות, על מתקני ההתפלה שלהם, מה שלא יהיה, ואחריו מיד הפסקת אש, הידברות ואולי ויתורים. לעומת זאת, המצב הנוכחי היום, איראן כלכלה של החנוכה לחלוטין, לא יכולה למכור שום דבר, הטיפת סנקציות נפש זמנית הוסרו, חזרו, יש חסימה על מיצר הורמות, לא יכול לעשות כלום. וכלכלה שלה היא כבר בפשיטת רגל וממשיכה לתוך פשיטת רגל, ולא נראה שהנשיא טראמפ מוריד את מגע שלו מהצוואר שלהם.
0: בניתוח שלך, אתה חושב שהאיראנים יחזרו לרחובות? זאת אומרת, בסוף בסוף הם מזהים שני הדברים. זאת אומרת, גם האלמנט של הלחץ האמריקאי-ישראלי, שעדיין נמשך בכל מיני דרכים, וגם הכלכלה שהוציאה אותם פעם שברה, וכמו שאמרת, ממשיכה להתרסק.
1: אבל היו 40 אלף הרוגים.
0: כן, לא, אז בסדר, אז השאלה, בדיוק, ובצד שני יש את ההפחדה של המשטר והבסיג' וכל זה. אתה רואה סיכוי שההמונים כן יצאו לרחובות שוב?
2: אפס. מדוע? 40 אלף האלה שנרצחו, הם לא הלכו לרחוב באמונה שהם הולכים למות למען המלחמה לחופש. אף אחד, כולל אנחנו, כולל האמריקאים, כל העולם, לא האמין שהמשטר באיראן יהיה כל כך אכזר, שיבצע את הטבח היומי הגדול ביותר בהיסטוריה המתועדת.
0: Okay.
2: 40 אלף ב-24 שעות. אף אחד לא האמין. אפילו המשטר לא האמין שזה יצליח לו.
0: אתה אומר, אפילו הוא לא ידע שהוא כל כך רצחני.
2: בדיוק, אבל ברגע שהם עשו את זה, למשטר אין דרך חזרה, כל האנשים שפקדו על הטבח הזה והשתתפו בו, שזה המון...
0: הם לא יוכלו לצאת בחיים עם מהפכה עתידית, בוא נגיד ככה.
2: הם כמהפכה, הם כולם לגרדום כנראה, הם יודעים שזהו.
0: לא נראה שם ועדות פיוס ואחווה כמו שהיו בדרום אפריקה אחרי אפרטהייד או משהו כזה.
2: לא יהיה, ועדת פיוס היחידה תהיה ועדה עם גיוטינות, והעם יודע עכשיו גם שהוא הולך לרחוב, יורים בו על מנת להרוג, ולכן לא יהיה הפגנות, כל עוד המאות אלפי אנשי בסיג'ה האלה, שזה השכבות הכי עניות במדינה, שגם הם יודעים.
0: שהם נאמנות למשטר כמובן, כן.
2: כן. הדרך היחידה להפעיל את המשטר זה או פעילות קרקעית, עצימה, כמו חלק מדברים שפורסמו, או לחץ כלכלי משתק כמו שיש עכשיו, במשך תקופה ארוכה, אנחנו לא יודעים כמה ארוכה, עד שהקופה שלהם תתרוקן והם לא יוכלו לשלם את המשכורות העתק שהם משלמים למאות אלפי כוחות הרצח שלהם. כי אותם אנשים שלא יקבלו משכורת, כשיקבלו את הפקודה הם לא יראו. הם לא יראו כשהם לא מקבלים את הכסף.
1: אלי, אני חייב אבל לשאול אותך, אנחנו שומעים את כל מה שתיארת מקודם וזה נכון וכולם יודעים את זה, אבל גם טראמפ יודע את זה. למה טראמפ ממשיך לנהל איתם שיחות עד שלא יתפוצץ לו, אבל... לא,
0: יש לו חישובים די ארוכה, כל הזמן. זה מגיע לחישובים פנימיים?
1: לא הבנתי את החשבון.
2: החשבון הוא ככה. טראמפ מאמין שבאמצעים צבאיים אין דרך להגיע להפעלת משטר מהירה או אפקטיבית. זה אחד. הדבר השני, יש לו בחירות מיד-טרם. ובבחירות המיד-טרם בנובמבר, האמריקאים מדרום דקוטה הולך להצביע לפי המחיר הנפט שלו. ממש לא מעניין אותו מה קורה באיראן, והוא לא מבין למה אמריקה מעורבת. אפילו בקהל הרפובליקני, המלחמה הזאת לא פופולרית. הרסי טראמפ באומץ, בחוכמה, בנחישות, נכנס למלחמה כי זה דבר הנכון לעשות ולא היה אפשר אחרת. ועדיין, אם הוא חס וחלילה, מבחינתנו חס וחלילה, יאבד את הקונגרס או הסנאט, בשנתיים שנותרו לו, הוא לא יוכל לעשות דברים משמעותיים, גם עבורנו בהסכמים אסטרטגיים שאנחנו מייחלים להם.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אפילו לטובת ישראל, חשוב הדבר הזה כרגע.
2: בדיוק. אז כשיש ישראלים שאומרים, שיקולים של טראמפ והמיד-טרם שלו, לא, זה לא שלו, זה שלנו. זה אותם ההזויים כמו קמלה האריס, ומאז יש מוטציות הרבה יותר גרועות שלה, שהם בתוך המפלגה הדמוקרטית, ממדני וכו'. אם אלה יהיו הרוב, הנשיא הפרו-ישראלי ביותר שהיה אי פעם בבית הלבן, הוא יהיה חסר אונים מלעזור לנו בדברים אסטרטגיים. זה חשוב לנו.
0: הבנתי.
2: ולכן הוא רוצה את השקט. אבל האיראנים גם יודעים את זה. ואיראנים יעשו הכל, זה אינטרס הלאומי שלהם שהוא יפסיד את הבית או את הסנאט.
0: כן, שאז הוא יהיה מוגבל כמובן, ממילא הוא יהיה מוגבל, וכמובן יעסוק הרבה יותר בענייני פנים מאשר בענייני חוץ.
2: נכון, ולכן האיראנים מבינים, והוא מבין שהם מבינים, שלקראת נובמבר איראן הולכת להעלות את עוצמת האש סביב ההורמוז, המפרץ הפרסי, כדי להעלות...
0: נכון, שנתקרב לבחירות בעצם, זה הנקודה.
2: ולכן הנשיא טראמפ מבין שכנראה שקט עד נובמבר הוא לא יקבל, ולכן הוא יעדיף להתאמת עם הסיפור הזה שהוא לא רוצה, במהלך אוגוסט או ספטמבר, ובטח לא בסוף אוקטובר.
0: הבנתי. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור איתך לביקור של נתניהו, אתה יודע, הוא מבקר כעת בזה, קודם כל, ברור לנו שהוא היה צריך לנסוע בלי קשר לטראמפ בשביל לכבד את לינדזי גראהם.
1: שאל והיה עכשיו בעיצומה.
0: גדול אוהבי ישראל אולי בסנאט, שאני זוכר לפחות, אני מניח, אתה גם תסכים איתי מן הסתם, שלא היה לישראל אוהבים ברמה שלו.
2: אני פגשתי אותו מספר פעמים, איש מרשים, איש שאוהב אותנו אהבה אידיאולוגית עמוקה שלא ראיתי כמוה.
0: ראיתי איזה משפט, לא זוכר מי כתב אותו, שהוא אוהב אותנו לפעמים יותר מה שאנחנו אוהבים את עצמנו אפילו, משהו כזה.
2: זה מדויק, זה מדויק. כן. חלק גדול מאנשי הימין בישראל, אין להם את הצלילות האידיאולוגית שהיה לו.
0: בכלל צריך להגיד שפוליטיקאים אמריקאים בדרך כלל, אגב, אפילו אלה שפחות אוהבים עלינו, יותר מתנסחים אידיאולוגית, יותר יודעים אידיאולוגית לאן הם חותרים מאשר אצלנו, שזאת בעיה בפני עצמה. אבל לא, יש יותר עיסוק באידיאולוגיות בארצות הברית, בכלל, כמה שזה נשמע קיצ'י. אבל אני חוזר רגע לביקור של נתניהו, הוא כן נפגש עם טראמפ כמובן. מה נאמר שם בחדר שלא יכול להאמר לצורך העניין בטלפון, או שלא יכול לקרות בתאום השוטף בין המנהיגים והמדינות? מה, איזה ערך מוסף אתה חושב שיכול לבוא משם מהפגישה הזו?
2: קודם כל, בדינמיקות האלה, לשים בצד את מה שכן נאמר שם, גם אותם הדברים, אם אומרים אותם באיזו שיחת טלפון מוצפנת, ובפנים מול פנים ובדינמיקה האישית, זה יש הבדל גדול. כל אחד מאיתנו יודע את ההבדל בין לעשות שיחת זום ללפגוש בפגישה עסקית חשובה מישהו פנים מול פנים. זה אותו דבר גם ברמת ה...
0: אוקיי, ומה נתניהו בא לשכנע בפנים אל פנים הזה לדעתך?
2: זה נוסף לזה.
0: איזה נקודה?
2: נתניהו לא בא, הוא בא לפגישה הזאת, קודם כל עם עדכון מודיעין, חלק מהדברים שהמודיעין שלנו יודע, אולי דברים חדשים. נתניהו לא בא כדי לנסות לדחוף את טראמפ עכשיו להיכנס למתקפה. זה שאנחנו הצטיירנו כמי שדחף את הנשיא, לא עשה לנו טוב לדעת הקהל, ואחרי זה, עכשיו שאנחנו היום לא מצטיירים כמי שדוחף אותו, להפך, אנחנו נראים מחוץ, זה משרת את הדעת קהל גם עבור הנשיא טראמפ וגם עבורנו. ראש הממשל נתניהו בא לוודא שהמבחינה האסטרטגית, אנחנו רואים את המטרה, לחזק את כל ההבנות המשותפות, לתת לנשיא טראמפ את המודיעין הנוסף, אם הוא צריך להציג לו יכולות ישראליות שאולי הנשיא לא מכיר שהתפתחו מאז. אני בטוח שמערכת הביטחון והמודיעין שלנו כל הזמן מפתחת יכולות חדשות, שבפגישות האלה בדרך כלל ראש הממשלה הוא זה שבאופן אישי מציג את היכולות החדשות שישראל יכולה לסייע במערכה מול איראן. זה אוסף של כל אלה, פגישה לא הייתה ארוכה מה שאני מבין, שזה גם סימן טוב, זה אומר ששני הצדים מסוכנים ואין הרבה פערים להשלים. ממה שאני מבין, רון דרמר היה מעורב גם בהכנות, שזה מצוין, כי רון דרמר
1: הוא חזר,
2: רואה,
1: בעצם.
2: הוא מכיר את הצד האמריקאי, צד, נקרא לזה ג'יי די ונסי. הוא מבין את השפה שלהם, הוא יודע איך הם רואים את זה, והוא יודע לעזור לשקף את העמדות שלנו בצורה שגם הצד הזה יקבל את זה. בסוף, יש לו מפלגה רפובליקנית, נקרא לזה מחנה רוביו, איתנו לגמרי, אסור לוותר על מה שנקרא מחנה ג'יי די ונס.
1: כן, שזה מעניין. ג'יי די ונס בעצם עד עכשיו מצטייר כ... הוא הצד היותר ניצי, היה חשש בישראל.
0: לא, לא, לא, רגע, אני רק רוצה להגיד משהו על ונס, שנייה, ואני חשוב להבין את זה. ונס הוא לא שונא ישראל, הוא בדלן, נכון? זה הנקודה. אנחנו צריכים להבין, הוא לא אנטי-ישראלי, הוא לא דמוקרט במובן הזה באיזשהו מקום.
1: אמריקה פרס וכל זה.
0: אמריקה פרס, כן, כן.
2: הוא בדלן, הוא ממש לא שונא ישראל. אני מכיר טוב אנשים שהם חברים מאוד מאוד קרובים שלו. הוא בעד ישראל, יש סימפתיה, אבל הסימפתיה הזאת לא אומרת ש... עכשיו ניכנס ונעשה למען ישראל מה שאנשים כמו רוביו או לינדסי גראהם או חלק גדול מהממסד הקלאסי הרפובליקני היו רוצים לעשות. אבל ג'יי די ונס מייצג כל משמעותי בתוך המפלגה הרפובליקנית.
0: אגב, אתה יודע להעריך, אתה יודע להעריך כמה זה? זאת אומרת, באחוזים בערך, מה סדר גודל מתוך הרפובליקנים שהם יותר בצד הבדלני, או שאין לזה נתון ממש מדויק באירוע הזה?
2: קשה לדעת, בגדול, המגמות האלה גם משתנות. בגדול היום נראה חצי-חצי, אבל גם החצי הבדלני הוא פחות מדאיג ממה שחשבנו עד לפני כחצי שנה.
0: כן, אני ראיתי נתונים שגם שם למשל יש אחוז של כן תמיכה במלחמה וכן תמיכה בנשיא טראמפ במהלכים שלו. זאת אומרת, זה לא שהם לגמרי אובר בדלנים שבצורה נחרצת.
2: נכון, והחשש שלנו עד לפני חצי שנה היה שדמויות המשמעותיות שם יהיו דמויות כמו טאקר קרסון. שהם לא בדלנים, הם אנטי-ישראלים מוחלטים. ומה שהנשיא טראמפ עשה, שוב, אני לא בטוח שאנחנו מעריכים מספיק את כל מה שהוא עושה למעננו גם בתוך אמריקה, הוא בעצם גירש מהעיר את אנשים כמו טאקר קרסון וכל החבורה הזאת, האנטי-ישראלית. וגם ג'יי די ונס, שהוא איש עם חוש פוליטי מאוד חד, שהוא היה בקשר עם טאקר, ובן של טאקר קרסון היה בדוברות שלו, גם הוא ניתק יותר, כי הוא הבין את הלך הרוח, הבין שהפלירטות עם טאקר ומיניהם זה כבר לא מקובל, והוא חתך יותר לצד הטוב נקרא לו. אז מצבנו היום טוב יותר ממה שחשבנו לפני חצי שנה ושנה,
1: אני חושב שזו אמרה מדויקת לסרט
0: הרעיון הזה. משפט טוב לסיום, זה שמצבנו טוב יותר מאשר לפני שנה, גם בציבור האמריקאי, והלוואי שיהיו בשורות טובות גם מהביקור הזה.
1: דוקטור אלי דוד, תודה רבה רבה שהיית איתנו. לילה טוב.
2: תודה רבה. תודה
0: על המסרים המרגיעים וחשובים בימים של פחד וקמפיינים של הפחדה. ואם אנחנו מדברים על קמפיינים של הפחדה, אנחנו מתחברים למרואיין הבא שלנו.
1: חנן
0: מיור. חנן, מה שלומך?
3: בסדר גמור,
0: לא יש לו חברים. תשמע, כשמדברים על הנדסת תודעה, אז השם שלך כבר צף לי אוטומטית, גם בגלל הספר.
1: זה לא קשור אלינו, על טלפונים מצלצלים מעצמם.
0: כן, כן, המומחה המספר אחד להנדסת, בדיוק, אני אגיד לך את האמת, יש לנו כמה נושאים לדבר איתך, אבל יש משהו שראיתי בטוויטר שלך ממש מקודם, שממש, אני חושב שנפתח איתו, אתה כותב שם שבמשך למעלה מחמש דקות ברשת בית, אסתי פרז ניסתה להוציא ממנסור עבאס הכרזה שחמאס הוא ארגון טרור, ולא עלה בידה. זה מדהים, זה דבר בלתי נתפס בעצם.
3: אתה קודם כל תשאל את עצמך, הרי אסתי פרז יודעת שחמאס, שמפלגת רע"מ היא בעצם הפרוקסי של
1: רע"מ. חנן, אתה יכול טיפה טיפה לשפר את הקו שלך, זה יעזור לנו, שומעים אותך טיפה מאומם.
3: רגע, בוא נראה.
0: הנה, תחשב משהו ישתפר כבר תוך כדי, כן.
3: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו מצוין, מעולה, ממש מעולה.
3: אוקיי, אז אני אומר שאסתי פרז אמורה לדעת שרם ומנסור עבאס הם בעצם הנציגים של חמאס בכנסת ישראל, ולנסות לו, ושהוא לעולם לא ידבר נגד חמאס. הוא מעולם לא יסכים להגיד שחמאס הוא ארגון טרור, הוא לעולם גם לא יסכים להגיד את זה. ובכל זאת היא מעלה אותו ומתחננת למעלה מחמש.
0: אגב, זה מעניין שגם בעברית הוא לא מוכן להגיד את זה. הרי בדרך כלל, אתה יודע, יש להם את הזה של להגיד בעברית מה שהם לא אומרים בערבית, ואיכשהו לתמרן.
1: מזכיר את הגרסה בארץ בעברית והגרסה באנגלית.
3: כי ניתן לו קרדיט שהוא אדם עם כבוד עצמי, ואדם עם תחושת שייכות לאומית ברורה. הוא לא איזה פלואיד כזה, אתה יודע, בוגדן כזה שאומר ככה וככה, יש לו עמדה, יש לו עמדה בעולם.
1: בניגוד אבל למה שניסו להציג אותו, אתה מסכים איתי, הקמפיין היה שסוף סוף מצאנו מישהו מהמפלגה הזאת, שכאילו הוא גם לאומי ישראלי וגם לא.
3: אז זה כל הקטע, יש תפרז מושקעת בקמפיין להסתיר את הדבר הזה מאיתנו, כדי לעשות לו רהביליטציה, כדי להלבין את השותפות שלו, את הקמת ממשלה שתלויה בו. אז היא רוצה להסתיר את העובדה שהוא בעצם...
0: אבל אתה יודע מה, זה מוזר לי, רגע.
3: אז זה פתטי פעם ראשונה שהיא עושה את המאמץ הזה, וזה פתטי פעם שנייה שהוא לא נותן לה.
0: אבל אתה יודע מה, בדיוק כזה אני רוצה לשאול אותך, כתבת שהיא פתטית פעמיים בהקשר הזה, ואז אני שואל, הרי אסתי פרז היא לא טיפשה, בסדר? והיא מכירה את הסחורה, ואת מה שאמרת קטי, היא מודעת לזה, שהוא פרוקסי של אחים מוסלמים והכל. היא לא מבינה שהיא רואה לעצמה ברגל, כי המאזין ששמע כמה דקות שהיא מנסה לחלץ אמירה כזאת ולא קיבל אותה, אומר לעצמה, אוקיי, איך אני יכול ללכת לתמוך במפלגות שילכו עם הדבר הזה?
1: זאת אומרת, איך זה שירת אותה?
0: בסוף הרי זה סוג של יריעה ברגל לעצמה.
3: אתם מחפשים את התשובה לזה בתחום ההיגיון, בתחום הרציונל, וזה בכלל לא מהתחום הזה, זה מתחום הרגש. בוא נתחבר לשיחה הקודמת עם דוקטור אלי דוד, כן?
0: כן, כן.
3: כשברק רביד מנבא, אפילו היום,
0: אתה אומר מנבא,
1: רביד ומנבא יחד.
0: אתה כבר עוררת קצת צחוק אצל המאזינים, נראה לי.
1: המיקרופון נפוצץ פה.
3: אז בקיצור, כשהוא מנבא כל פעם מחדש של טראמפ נמאס מנתניהו, וטראמפ הולך להתהפך על נתניהו, ונתניהו הרס את היחסים, ושונאים את נתניהו בבית הלבן וכל זה, וכל פעם מחדש הוא עושה את זה. וכל פעם מחדש הוא נופל על הפרצוף, כמו למשל הערב. כן, עם הפגישה הזאת. נו, אז הוא עושה את זה מתוך רציונל או מתוך איזה מין מחויבות שבטית, רגש, אינוס של מפת המציאות.
1: או מתוך תקווה, שזה מה שאכן יקרה.
0: יש, הזכרת לי, נעשה איזה תנחת ששנייה, הזכרת לי איזה סיפור יהודי יפה. אומרים, יש משפט בחזל שאומר שדעת בעלי בתים, ההפך מדעת תורה. אז אומרים ששאלו פעם איזה רב, איך הוא יודע תמיד מה הדעת תורה הנכונה? אז הוא אמר, אז פשוט, אני שואל קודם בעלי בתים מה הדעה שלהם, ואני אומר את ההפך. אז ברק רביד, שאתה שומע אותו, אתה יודע, תמיד אתה חזית הפוכה בגדול. זה כן, יש לו יכולת לנבא.
3: ושוב זה קורה לו. אז כמו שזה קרה, לאסתי פרז, אתה מבין? זה אנשים שהם בתוך קמפיין. מה שהמעניין היום עם אסתי פרז, אז לא שזה, כל הדבר הזה קורה בתאגיד הציבורי, מהכסף של כולנו, כן?
1: על מה שהיה מעניין... זה התרגלנו לצערנו.
0: דווקא בסוף זה יצא מזה תועלת, ואיך שהדבר יתנהל בפועל, אז אולי יצא תועלת לכולנו מרעיון כזה.
1: סוף סוף.
3: יהיה בטוח שלא לזה היא התכוונה.
0: אה, זה הכוונות.
3: הוא הזכיר אותה ברעיון, את משחקת לידי הימין הקיצוני, כן, ככה הוא קורא לזה. את בעצם הוא אמר לה, את מתעקשת לגלות את מה שאנחנו מנסים להסתיר. והיא כל כך, אתה יודע, היא כל כך בתוך זה שהיא לא מבינה שהיא בעצם הולכת עם הראש בקיר, וככה קיבלנו את ה...
0: זה מזכיר לי את הפליטת פה של אייזנקוט ששם אותו ואת יוסף חדד על אותו ספסל, כן. אבל, אז אני רוצה לקחת לך קצת יותר לנושא הקמפיינים של הבחירות, ובעצם אני רוצה להתחיל בקמפיין ספציפי שקפץ עלינו שוב בסוף השבוע הזה, אלימות המתנחלים, ובאופן אירוני הקמפיין הזה קפץ אחרי ששני יהודים נרצחו על ידי פלסטינים בשומרון, ומיד אנחנו רואים את בניצוחם בעיקר של החבר'ה מהדמוקרטים, את הקמפיין הזה של בכלל זה הכל אשמת הקורבן כידוע.
1: זה לא פיגוע, זה חיכוך וכו'.
0: כן, כל מיני אמירות מטורפות כאלה.
3: אז קודם כל צריך לשים לב, נכון, אתה מעלה נקודה טובה, צריך לשים לב, קודם כל לבסיס השקר שבטענה. הם רוצים להאשים, אתה יודע, זה כבר אקסטרים של האקסטרים של קמפיין הלימוד המתנחלים, כמו שאנחנו מכירים אותו, המתנחלים עכשיו מואשמים בהרצחם. איך עושים את זה? אומרים שהטיול היה בתוך כפרטל, הטיול היה בתוך כפרטל, הוא היה ליד כפרטל. וגם אם הוא היה בתוך כפרטל, אסור לרצוח אנשים סתם, לחטוף להם את הנשק ולרצוח אותם.
0: אני אגיד לך, אני יש לי שתי הערות בקטע הזה, על כל מה שעברו. קודם כל, גם ברחוב שלי מסתובבים אנשים שאני לא תמיד אוהב, ואני אף פעם לא יוצא ורוצח אותם, בדרך כלל.
1: לא יצא לך, אתה אומר.
0: כן, ודבר שני, גם בתיעוד, בווידאוים, רואים שזה שטח פתוח כזה, זה לא ברחוב.
1: מבנים וכאלה.
0: כן, זה קצת...
3: בוודאי, אבל זה לא מפריע להם לשקר, אבל זה חשוב להשתמש באירוע הזה. התקרית הזאת כדי להבין דבר קצת יותר עמוק, והוא למה בא לעולמנו קמפיין אלימות המתנחלים.
0: נו,
3: צריך שמאזיננו יבינו את מה שעומד מאחורי הקמפיין הזה. קמפיין אלימות המתנחלים בא כדי לבלום את החזרה של היהודים על השטח הפתוח ביהודה ושומרון. והבלימה שלי, והדרך לבלום את החזרה שלנו להחזרת השליטה בשטח הפתוח ביהודה ושומרון, היא באמצעות הכפשתנו כאלימים כדי להצפה צעדנו. ויש לזה סיבה, וצריך להבין אותה. והסיבה היא שהחזרה שלנו לשטח הפתוח בולמת את תוכנית פייד. תוכנית פייד זו תוכנית פלסטינית, אגב, חיקוי מדויק. של המדינה בדרך של ימי הציונות של לפני הקמת המדינה. תוכנית פייד זו תוכנית מתוכננת מראש במימון
0: אירופאי מן הסתם, כן.
3: אירופאי כבד, להשתלט על השטח, לבנות אותו, ליצור רצפים, ליצור מובלעות, ליצור מדינה בדרך, כדי שבהתלכדות
0: הנסיבות... אתה בעצם אומר, אם אני מפרש את הדברים, אם אני מפרש רגע את דבריך, אתה בעצם אומר שהחוות וכל, אתה יודע, המקומות האלה, החצי מוסדרים שיש לנו, שכן ישראלים שחפצים בחיי רבם וארצם עושים בבסירות נפש, הם לא רק מגינים עלינו ביטחונית, הם גם יוצרים קו הגנה מדיני עתידי משמעותי מעין כמותו בעצם.
3: הם פשוט מנפצים כל המהלך הזה של החוות ושל הרחבת אתה יודע, עשרות אלפי יחידות דיור. בקיצור, כל
1: כן,
3: הכתפה...
1: כן, לפנה לרק אגיד שמיד בשיחה אחריך תהיה לנו שיחה, יהיה לנו שיחה באמת עם אחת
3: מהם. עם בן אדם שזוכה להגשים את זה ממש במו ידיו. אבל כל הקמפיין, כל המהלך הזה נועד לבלום ולסכל את תוכנית פייד, ותוכנית פייד נועדה להקים מדינה פלסטינית על הראש שלנו, בלי שנוכל לבלום אותה. ולכן בא לעולם קמפיין השקר של אלימות המנחלים, כדי לבלום את הדבר הזה, כדי להתפיל את תוכנית פייד. ולכן השיתוף פעולה של העיתונות הבינלאומית הנלהב עם הקמפיין הזה, מכיוון שזה מימון, זה בעצם דבר אירופאי עצום.
0: אבל אני חושב שיש פה, תראה, אתה מציג משהו שיותר ככה, אתה יודע, יותר חשיבת עומק, שהאסטרטגים של קמפיין אלימות המתנחלים חשבו עליו. אבל גם יש פה מניע יותר, אפילו יותר טיפשי נקרא לזה, של שנאה טהורה, פשוט שנאה של המתיישבים, נראה לי.
3: זה טוב, זה דבר ישן, שפה אנחנו נכנסים קצת לפסיכולוגיה, למה שונאים את המתנחלים, מתוך איזה רגשות זה נובע, אני רואה את זה אתה יודע, כנטז קטלני וחד במיוחד של האליטות זה דבר שהוא קשה בכל מקרה, והוא יוצר, כמו שאנחנו רואים, נתזים, אבל אני לא חושב שיש באפשרות הקמפיין הזה לבלום את המגמה, המגמה ברורה, המתפקח, והימין מתחזק והשמאל נחלש, וזה לא יעזור להם. זה רק פשוט, כמו השניים האלה שאיבדנו בעליית כפר טיל.
1: חנן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ראינו בעצם פוסטר של גדי אייזנקוט בקפריסין, ואני חייב להבין שלא הצלחתי להבין את ההיגיון. על מה זה יושב? אתה מבין בקמפיינים? מה האירוע? מה הם רצו? חוץ מלעורר בלגן שכל הקפריסאים בטוחים שהישראלים באים להתנחל להם שם וכאלה.
3: קודם כל, עצם העובדה שעכשיו אנחנו מדברים על זה.
1: אז זה מסיבות שלהם? אז אתה אומר, לא נדבר על זה?
3: פרישה שאין פרסום, אני לא מאמין בה. אבל אני חושב שמליס, הקמפיינר של אייזנקוט, כן מאמין בה. זה כאילו הם פונים לפזורה היהודית, אתה יודע, לפזורה הישראלית, בקפריסין, ובעצם לא רק בקפריסין, פורטוגל, איפה שחשבות כל הקהילות האלה. אבל אני חושב שזה לא...
0: אני אגיד לך רגע דעתי על הסיפור של אייזנקוט, ותגיד לי אם אני טועה. אני חושב שאייזנקוט היה באופן אוטומטי, וזה כמו שקורה, גם שואב את בנט ולפיד אליו, כי הוא המשיח החדש של המחנה וכל זה, ויש לו כמובן את כל החבילה הנכונה, מחיית תדמיתית וכו', ואני חושב שכל פעם שהוא פותח את הפה הוא מפסיד נקודות, ולדעתי מנליס, שהוא אולי אסטרטג חכם בהקשרים אחרים, מגיע עם איזה ראיית מנהרה מאוד מאוד רלביסטית חזקה, ולכן הוא עושה את הטעות ושולח את הנציג שלו להתראיין ולברבר, וכל פעם שאייזנקוט פותח את הפה הוא אומר איזה שטות, זה מדהים.
3: נכון, אבל אתה צריך לזכור שהוא לא יכול לשתוק בנצח. בכל זאת הוא פה, הוא מדה...
1: לבני גנץ זה די עבד
0: בחרות הקודמות. לא כך בטוח, אתה יודע, לפעמים שתיקה, יש איזה...
3: אפילו בנט נעלד בסוף להחזיר את שתיקתו.
0: אתה יודע, יש איזה משפט ש...
3: בסוף אתה צריך להביע את דעותיך ולתת לציבור את ההצעות שלך, שהם יחליטו אם הם רוצים לתת בך אמון או לא. אתה צודק שכל פעם שגדי אייזנקוט מדבר, אז
0: אתה יודע... יש איזה משפט, אתה יודע, שאומר שעדיף לשתוק ולחשב טיפש, מאשר לדבר ולהוכיח את זה.
1: ובנט מוכיח את זה.
0: כן, אז למשל בנט, אפרופו שלא מסוגל להתאפק, יוצא נופל...
1: אגב, איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, הוא לא יודע את זה, כל פעם שמתחילים
0: קמפיין. מה האסטרטגיה שלו? אני מסבין, מה האסטרטגיה של בנט? הוא רץ מנושא לנושא לנושא וקופץ על כל דבר וחרדי וזה...
1: כל פעם אותו דבר?
0: לא, וזה גם, אתה לא רואה שזה משנה כלום, הרי המנדטים ממשיכים, הוא ממשיך לאבד, גם בסקרים המפרגנים הוא מאבד כל שבוע איזה מנדט, אז מה, לאן הוא חותר עם האירוע הזה? רגע, אם אתה יכול שוב לשפר את המיקום, שוב ברחת לנו ככה.
1: הקפריסאים מעוצבנים עליך, חנן.
0: כן, מישהו משבש לך כנראה קליטה.
3: אני לא חושב שאנחנו צריכים לחפש גם של בנט, הוא בוויברציה, זה קורה לו מה שתמיד קרה לו. עמוק בפנים הוא יודע שאין לו בייס, אין לו ציבור. אין לו באמת, ואיש ציבור שאין לו ציבור, הוא לא שווה כלום, דינו ברור, דינו גזור מראש לא לעבור עוד פעם את אחוז החסימה. אז כל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה סתם.
0: אוי, זה מחזה עצוב לראות אותו מחפש פתקים.
1: אבל חנה, כן, להגיד לבן אדם שהיה בסקרים, כאילו 22 מנדטים, להגיד דינו לא לעבור את אחוז החסימה, זה כאילו השמדת דרך הכי גדולה שיש.
0: אני אגב, אני ערכתי כשהוא היה ב-22 והאיזן קוטרת בנפרד, שהוא ירד ל-6-7, וכמו שזה נראה, אני מתחזק עם חנן, שגם אחוז החסימה שלו בסקרים.
1: הוא מתקרב לרשות הממשלה.
0: בשש מנדטים.
3: איזה צער ועצב זה גורם לי. אין לכם מושג.
0: מה, על ההתנהלות של בנט או בכלל?
3: לא, ההתרסקות שלו.
0: למה? אתה נשמע ממש כואב. כן, כן.
3: צער עצום, צער עצום. לא עכשיו ברצינות.
0: כן.
3: אני שומע שאנחנו עושים כל מיני חישובים. זה טוב למחנה הלאומי מישהו ייפול. זה לא טוב, אולי הוא בעצם יישאר ויחזיר לנו. אם הוא ייפול, אולי יחזרו אלינו, אבל בעצם יחזרו גם אליהם. אני חושב, באמת, שהמקרה שנפתלי בנט, לא. זה אירוע שאנחנו צריכים לשקול שיקול רחב. ובשיקול הרחב, בן אדם שעשה כזה מעשה, כזה מעשה נוכלות, בן אדם שדרש את רשות הממשלה עם 6 מנדטים, הוא בעצם שבר את המפרקת של הדמוקרטיה הישראלית, והנה אנחנו רואים שעכשיו אנשים נוספים רוצים, אומרים, מה, אם הוא עשה ככה, גם אנחנו נעשה ככה. הוא עשה את הכל בשביל התאווה, סיפוק התאווה שלו, לשבת על הכיסא, בן אדם כזה מעל הכל, מעל הכל, מעל לכל חשבון פוליטי, חשוב שירשם בהיסטוריה שהוא אף על טיל. שהוא לא העז להתמודד אחרי שהוא עשה את זה, וארבע שנים, שש שנים אחרי שהוא עשה את זה, הוא ניסה שוב להתמודד, ולא עבר את אחוז החסימה. זה דבר בשביל הניקיון, הניקיון הציבורי שלנו, של הניקיון של הזירה הציבורית שלנו, מעל הכל חשוב שהוא לא עבור את אחוז החסימה, ואני מאמין שכך יהיה. אני מאמין שהוא לא שהוא לא עבור את
0: אחוז החסימה,
3: הוא גם לא ירוץ.
0: מהפה שלך לאוזניים של המצביעים, אולי שגם בן את עצמו.
1: כן.
0: חנן עמיור, תודה רבה על הדברים.
1: תודה שהיית עונה כרגיל.
0: כן, כרגיל, כיף לשמוע אותך.
3: תודה לכם, לילה טוב.
0: לילה טוב. לפני שנעבור למועד הבא, בינתיים נראה איזה ציטוט שרץ מהפגישה שם של נתניהו בהלוויה של לינזי גרם.
1: כן.
0: אז נתניהו אומר שמה, שהוא אמר שלינזי גרם היה חבר מספר אחת של ישראל, אז טראמפ תיקן אותו, אומר, אני החבר מספר אחת, לינזי היה מספר שתיים.
1: באמת?
0: כן, זה כאילו רמת ה...
1: מדהים. אז כפי שהפלחנו לכם, אנחנו רוצים גם להביא את הגיבורים האמיתיים, אז נגיד ערב טוב לבתיה ברויר, שלום בתיה.
4: שלום
1: וברכה. בוא נספר למאזינים, הבית שלך נשרף בחוות גלעד.
4: נכון.
1: ואת החלטת במקום לעשות מה שבן אדם רציונלי, הייתי קורא לזה, עושה, אומר, הלך הבית, וואי, מה נעשה עכשיו? אמרת, רגע, זו ההזדמנות שלי לעשות משהו טוב. ספרי לנו.
4: נכון. אני
1: חושבת
4: שהייתי יום ראשון בבוקר, אחרי השריפה, באתי לבד לפרד גלעד, ואמרתי להם, לא יכול להיות שלא תהיה פה תגובה כמו שצריך, אנחנו צריכים לעלות לאיזה נקודה. שיחב להם, הם לא יכולים לשרוף שטחים איפה שהם רוצים וזה יעבור בשתיקה. אז פנינו לוועדת קרקעות וחיפשנו אזור לעלות אליו מסביב חוות גלעד, משהו שבאמת נקודה אסטרטגית מבחינת הרצף יישובים פה. ועלינו זה התעכב כזה בשבוע, כל השבוע כזה היה דיונים לפה, הנקודה הזאת עדיפה, ובניהו היה איתנו בישר כל השבוע, ולקח אותנו לנקודה הזאת, בניהו מכיר פה כל אבן. כל, באמת, ממש, משהו מטורף. וכל השבוע התכתבתי עם נאו ואמרתי לו, וואי, אנחנו רוצים, יאללה, עושים את זה, הוא אומר, בקצב שלכם, אני יודע, זה לא פשוט, אין לכם כלום, נשרף הבית, איך תעלו ככה וזה. אמרנו, לא, בניה, אנחנו עושים את זה, אנחנו ועוד שלוש משפחות שנשרף להם הבית. וזה התעכב, ובבוקר יום שישי, כשהתבשרנו על ה... הרצחו של בניהו.
0: כן, נסון, באמת שאין דוגמתו.
1: הוא החבר מאוד מאוד קרוב שלכם, נכון?
4: נכון. של כולנו, בחוות גלעד, איש יקר.
1: ספרי לנו עליו קצת.
4: וואי.
1: מאיפה מתחילים, את אומרת?
4: כן, מאיפה מתחילים, אבל באמת, איש שלמד את ארץ ישראל ברגליים, אין משהו פה שהוא לא מכיר מסביב, הוא מכיר את השטח הכי טוב שאפשר. אדם טוב, אדם נעים, אדם של שלום ואדם של אמת. זהו, זה היה באמת מבחינתנו, עד הרצח של בניהו אמרנו, תודה להשם שאין פה נפגעים בנפש. ואחרי
0: אולי את רוצה באמת לספר איזה משהו עליו ככה, איזה משהו אישי עליו, איזה משהו על הייחודיות שלו, על האצילות שלו, ככה שיהיה לזכרו איזה דקה.
4: וואי, לא עולה לי משהו ספציפי, אבל באמת
0: משהו מאפיין, תכונות אופי, את יודעת, משהו ככה שתפס אותך.
4: הנעימות שבו תמיד הוא דיבר בנועם ובשלום לכל אחד ובגובה העיניים, למרות שהוא היה איש ידע מטורף. היה לו טרקטור שאיתו הוא פתח שטחים, לאט לאט פתח, עבד בשקט בשקט שלו. מאוד דאג לארכיאולוגיה של ארץ ישראל, דאג שלו יעלו על תור האיש שידע את הארץ.
1: כן, נחזור לזה שאמרנו בהתחלה שהבית שלכם נשרף. אני מנסה להבין איתך יחד מה קורה לבן אדם שכל החיים הולכים לו מול העיניים.
4: וואו,
1: אני
4: חושבת שזה סבב שני. לפני 16 שנה בשבת ראש השנה גם ערבים הציתו את הוואדי והקרוון שלנו נשרף, יחד עם עוד קרוון בחוות גלעד. והפעם שזה, הסופה הייתה מרחוק, לא דמיינו בכלל שהיא מגיעה לקראתנו, בכלל לא, זה היה, הבנים שלי הם נערי חוות, הם בחווה של אורי ואומזוקה, הם מתמודדים הרבה עם שריפות, והם יודעים לתפעל את השריפות, אז בערב שבת הייתה הצתה, והם הלכו וחיבו אותה, ולקח שעה וחצי, ובסוף הם הגיעו חזרה מפויחים, אבל הגיעו חזרה, ואז בשבת בצהריים, קדומים צלצלו, ואמרו, אנחנו צריכים עזרה, יש לנו פה דלקה, בואו תעזרו לנו. אז כמובן, הם עלו עם המפוחים, יחד עם עוד כמה בחורים מחוות גלעד, ועוד אנשים שהצטרפו להם כיתת כוננות, והלכו לעזור לקדומים, זה בכלל היה, לא חשבנו שזה
1: יגיע אליכם.
4: ממש לא. זהו, בשעה 3 הגיע הרבשת של יצה, הרבשת המודח, שהוא איש כבאות לוי יצחק. והוא אמר לי, באתי, פחות משעה זה פה. אמרתי לו, לוי, נו באמת. זה היה ב-3:35 הבית כבר דלק. כן, אני הייתי באמצע לרוץ לנתק את הבלון נגב, כזאתי מהבלון נגב,
0: אז חלילה יהיה פיצוץ וחלילה
4: חס ושלום. אז זהו, אז הכל התפוצץ, אז לא, אני לא נותנת לזה, והבת שלי הלכה, מה אני מוציאה, מה אני מוציאה, אמרתי לה, לא יודעת, הוציאה את השלוש אלבומי חתונה שלנו, ואז כבר צפו לנו החברה, אמרו, תעלו עכשיו הבית כבר בוער, אז כבר עלינו וראינו מלמעלה שכבר
1: כן, וכפי שאמרנו, החלטתם לקחת את זה למקום הבונה, תל בנייהו קראתם למקום שעליתם אליו.
4: קראנו לו תל בנייהו, אבל תקנו אותנו אנשים שבנייהו ממש הקפיד על לקרוא לזה בשם העברי של זה, זה טל, זה לא תל, אז אנחנו הולכים לכיוון הזה של תל בנייהו.
1: כן, שיהיה לי אולי נשמתו, תודה רבה שהיית איתנו, בתיה בורר, תודה רבה.
4: תורות
1: לעם ישראל. לילה טוב. עכשיו אנחנו בפינת התרבות. עמיחי, תן לנו. שלג בן שטרית לא הייתה פה.
5: פינת התרבות עם שלג בן שטרית.
1: כן, שלג, לא הייתי איתנו מלא זמן. נפלה?
6: לא, אני פה.
1: או, שלג איתנו. אז שלג, לא היית פה מלא זמן. חשבתי שגם עכשיו את לא תבוא. כבר נלחצתי. אז שלג, ספרי לנו מה שלומך. איך היה?
6: האמת היא, היה לי מסע ציבורי מרגש במאבק משפטי מטורף שעברתי, שהסתיים אתמול בגיוס המונים מסגשג, מה שנקרא, 120% מעל היעד, אנשים שתמכו במאבק שלי, ומאפשרים לי עכשיו לשקם את החיים שלי מחדש ולחזור אליכם, לשדר לכם.
1: אנחנו מאוד שמחים על כך.
6: גם אני ממש ממש שמחה על כך, וממש שמחתי היום, שיר מאוד עצוב, שמח שיצא היום.
1: כן, כתבת שיר הכי חשוב בהיסטוריה של העם היהודי.
6: בעת הזאת.
1: תרחיבי לנו על זה.
6: אומן, בן לאומי, בוי ג'ורג', קארמה קמיליאן, קלצ'ר קלאב, אחת הלהקות הכי גדולות שהיו בשנות ה-80, אני לא חושבת שיש מישהו שלא גדל על הלהקה הזו. היה לנו את וואם ואת קלצ'ר קלאב, זה היה אופרה וירדנה של שנות ה-80. ופתאום הבוקר הוא משגר שיר שנקרא We Will Dance Again, שקורא גם שורות בעברית בשיר הזה, והשיר מספר בעצם על השיבה באוקטובר ועל זכות שלנו כעם להגן על עצמנו, ומה אתם בעצם מצפים במלחמה שיקרה. ואל תקראו לי אמיץ ושאר, תקראו לי אנושי. מה שאני עושה זה אנושי, פשוט להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, בצד שמבין את הסיפור שקרה כאן. הוא שר בסוף בעברית, אתם קוראים לזה רצח עם, אני קורא לזה מלחמה, ואיך הולך המשפט האחרון? זה מה שנקרא, זה מה שקורה כשהורגים אותנו בעצם. ואני לא זוכרת שיר כזה של תמיכה כזאת, ומתחילת הסברה ותודעה, מה ששיר כזה עושה וכבר עשה ביממה מהבוקר שהוא יצא, זה חתיכת קמפיין הסברה
1: מדהים. ושלג, עצם העניין שאנחנו עושים על זה אייטם, זה כי זה נדיר. איך את באמת מסבירה את זה? הבן אדם לא חושש, שנאת ישראל היום לצערי מוכרת, פותחת קופות, אנשים טוב להם, כל מיני אומנים וראפרים למיניהם יוצאים ואומרים פרי פלסטיים ועוד כל מיני סיסמאות נבובות, וזה ממלא להם אולמות. למה לבן אדם כזה בכלל להסתבך עם כל העניין הזה?
6: ועוד גיי, כן? שזכור לנו שהקהילה הגאה עמדה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
1: נכון.
6: אני חייבת לומר על בוי ג'ורג' שהוא אוהב ישראל לא ממזמן, להיית הישן שלהם, Do you really want to hurt me? הוא הופיע עם חולצה עם כיתוב בעברית. הגיע לישראל ב-2017 בתקופה שכבר כל אומן שרק צייץ לכיוון לבוא לפה חטף מחרם ה-BDS. ויש לו איזה תעוזה ואהבת ישראל די יפה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, הוא מסביר את זה בשיר, הוא אומר אל תקראו לי אמיץ, תקראו לי אנושי, אני פשוט אנושי. רוצחים אותם, רוצחים את העם הזה, זה מה שהוא שר, הוא גם שר בצורה אופטימית, אתם לא תחזרו לרקוד שוב.
1: יש לו איזה קשר יהודי או משהו?
6: כן, הוא עשה פעם דואט עם דנה אינטרנשיונל ועם אסף גורן מהאח הגדול. קשר יהודי
1: בלהקה
6: היה קשר יהודי. הקלצ'ר קלאב הורכבו מסיני ומנוצרי ומיהודי ומהכל מהכל. זו הייתה המשמעות של הלהקה שהוא הקים בשנות ה-80. אז אני חושבת שזה דבר מבורך ודבר שיש לברך עליו ולהשמיע אותו. פשוט תשמיעו אותו, תשמעו אותו, אני שמעתי אותו משהו כמו איזה 10 פעמים היום. ולא הפסקתי להתרגש, פשוט אמרתי וואו, מישהו שר אותנו, מישהו מדבר את הכאב שלנו ולא מפחד לדבר אותו במקומות שאפילו אנחנו לפעמים כאן מפחדים לדבר ולהציג את עצמנו בעולם, אז הוא בא ועשה את זה בשבילנו בלי שנבקש, וזה למה אני חושבת שזה אחד השירים החשובים בהיסטוריה. נעבור לזה היסטוריה מקומית קצת, ט"ו באב היום. המלצה קטנה להופעה שיש מחר של אתי אנקרי בקיבוץ חצרים במקום שנקרא מסגריה. זה הופעה אמנם בנשים בלבד, אבל אתי אנקרי לבמה זה לא דבר שקורה כל יום, וחשבתי שזה יהיה מתאים להמיץ לזה. ויש לנו את ספר השבוע של ניקול ויניולה שהיא חוקרת מוח, שנקרא לחוות את המוח מחדש, איך תשברו את המעגל ותשנו את החשיבה ואת החיים שלכם. הספר הזה בעצם בא ללמד אותנו איך לצאת מהרגלים ומדפוסים שהתקבענו בהם. הוא מלמד איך לטפל בחרדות וכל מיני התקפים למיניהם, וגם איזה דבר מדהים על, שנקרא אקה, שזה חלק במוח, שזה בעצם התגובה הפיזית שלנו למצבים. אתם תראו באדם מאדים או מגיב פיזיולוגית למצבים נפשיים, אז זה עוד שכבה שיש בתוכנו, ובעצם אפשר לאמן את המוח, עם כל מיני תרגולים ועבודה מתמידה, אפשר לאמן את המוח לתת מכל מיני מצבים.
1: וואו, שזה מדהים.
6: הספר הזה ממש יכול לתת כלים מעשיים לזה.
1: איך אמרת, מה השם של הספר?
6: לחוות את המוח מחדש, ניקול ויניולה. ספר ממש חדש, יצא לפני כמה שבועות, ונחכה לכם.
1: מעולה. אז שלג, אז אנחנו נתחיל לחיות חזרה את פינת התרבות, בעזרת השם, ותודה רבה שהיית איתנו. לילה
6: טוב. לילה טוב.
1: אבי, נשאר לנו כמה דקות עד השיר סיום. אני רוצה לדבר איתך על הפריימריז של הליכוד. אתמול היו דיונים שלמים, ונתניהו קיבל בפרש של 9 קולות, קיבל את כל הדברים שהוא רצה. מה אתה אומר על זה?
0: מה שהוא רצה מבחינת שלונים הוא קיבל בפער הרבה יותר גדול. 9 קולות זה הדבר השני שהיה שם על הנושא הזה שההתמודדות של השרים והח"כים במחוזות. בוא נגיד, אני לא בטוח שנתניהו היה כל כך אכפת לו אם זה לא היה עובר למשל, אבל בסדר, זה כבר עניין שנתון לפרשנות פנים ליכודית. תראה, אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה, יש לנו כמה דקות, אז אני אתן כן דעה קצת מורכבת. אני נגד הפריימריז בליכוד. נגד פריימריז בכלל. אני חושב שפריימריז...
1: מה?
0: כן, אני חושב שפריימריז הוא צד... הראשון
1: שאני שמע אותו אומר.
0: צד, פריימריז לא תורם שום דבר לדמוקרטיה, זה קשקוש אחד גדול. אין לפריימריז ולדמוקרטיה שום דבר. פריימריז היו יכולים להיות צעד דמוקרטי אם זה היה כמו בארצות הברית שיש רישום מסודר וכל מפלגה מקיימת פריימריז ואחד שמצביע כאן לא יכול להצביע כאן ויש לזה איזה תודעה לאומית שכולם משתתפים בפריימריז כמו שהם משתתפים בבחירות. ברגע שזה הופך להיות לאיזה אירוע של סחר מחר כמו בליכוד עם ארגזים של אלפי קולות מפה ואלפי קולות משם ומתפקדים שבכלל מצביעים מפלגות אחרות ביום פקודה וכאגב לא רק בליכוד זה ככה אבל בכל זה אין בזה שום טעם בעיניי, בסדר? זה ברמה האישית, אני לא רואה בזה שום ערך דמוקרטי לכשעצמו, לא מאמין בזה. אבל, שנייה, אבל מאחר וכבר יש פריימריז, כן צריך, ומאחר והמבנה הוא כזה, כן לדעתי צריך למצוא, היה צריך למצוא פה איזה שביל זהב בין שני דברים. מצד אחד, ההבנה שפריימריז יכולים להכשיל את ראש, את ראש הממשלה, אם הוא יוצא להרכיב עוד פעם רשימה, קואליציה נורמלית, ויצוצו לו כל מיני חקים שעוד פעם יעשו לו, יתקעו לו מקלות בגלגלים בכל מיני דברים, או בכלל חקים שיפגדו ממש באינטרסים שהימין שלח אותם, ואני רואה בהקשר הזה, בחבילה הזאת, בין אם זה תוקע את רפורמת החלב, ובין אם זה חק שתוקע את חוק הגיוס, ובין אם זה חק שתוקע את רפורמת התקשורת, לא משנה. כל רפורמה שהקואליציה כקואליציה רוצה לקדם, וחק בודד מתוך הליכוד בגלל אינטרסים שלו או חשבונות שלו, לא משנה מה, בא ותוקע מקל בגלגלים, מבחינתי הוא בוגד בבוחרים שלו. אז אני קודם כל מקווה שבוחרי הליכוד יהיו מספיק חכמים לסנן אותם, אבל כן היה צריך למצוא את האיזון בין לתת לנתניהו יד חזקה מאוד בהרכבת הרשימה או בניווט שלה, לבין הכן צורך לשמר ולקחת בחשבון שיש הרבה מאוד אנשים השקיעו הרבה מאוד און וכוח ואנרגיה כדי להיכנס דרך המבנה הזה של הפריימריז, ואנחנו מכירים כמה וכמה מהם, יש לי כמה וכמה חברים טובים שנמצאים שם בפריימריז, ואני ממש מקווה שיצליחו. ולכן, האיזון הזה, ניסו לשמור אותו פה בהצעה הזאת שעברה אתמול, אני חושב שהיא בסדר, שוב, לא למדתי אותה ברזי הרזים שלה, אבל נראה לי שזה פחות או יותר, אף אחד לא אוהב את זה, וזה הרבה פעמים אומר שזה גם איזה פתרון אמצע מוצלח כזה.
1: כן, אבל אם נחזור שנייה למה שאמרת בזה
0: בתחילה. אבל מה שחשוב, אז אני רק אסיים באמת, שמה שחשוב באמת לראות את התוצאה הסופית, ופה אני פונה, תראה, אני מניח שיש לנו הרבה מאוד מאזינים שהם מצביעים בפריימריז שלי.
1: לא מעט.
0: ומניח שחלקם גם מחויבים לכל מיני דילים, ואני רוצה להגיד להם דבר אחד, תראו, מאחורי הקלפי אף אחד לא יודע מה הצבעתם. בסוף זה ביניכם לבין האמת שלכם. האם האמת שלכם זה להיות נאמנים לדיל, או להיות נאמנים ליעד של מדינת ישראל, שתהיה לה ממשלה טובה ויציבה, שנשענת על קואליציה נאמנית. ואז אתם מכירים, לא צריך להגיד שמות, אבל אתם יודעים טוב מאוד, אם בתוך הרשימה של הדיל שלכם, אתם רואים איזה שם או שניים, שבקדנציה האחרונה עשו בעיות לקואליציה, ועשו ופינצ'רו אותה בכל מיני הזדמנויות, תשלחו אותם, תשלחו אותם החוצה. אתם לא טיפשים, אתם יודעים מי הם, תשלחו אותם החוצה. אל תצביעו להם.
1: אני רוצה להגיד דקה ממש לפני סיום, כפי שאמרנו בתחילת השיחה, מזינים לנו הרבה בחורי ישיבות וכולי, ואנחנו בתקופת מה שמכונה בין הזמנים, ובכל בין הזמנים לא זכו לי אחד מאז שאני ילד שלא עבר עם איזה אסון או משהו, אז אני מתחנן אליכם, פליז פליז תשמרו על עצמכם, זה לא שווה את זה. וזהו, וכאן סיימנו. עמיחי מעון שערך והפיק אותנו, הכין לנו גם שיר, תכף נשמע אותו, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל. וזהו, אתם המזינים הייתם איתנו, אבי, תודה על המילואים שעשית פה איתנו ביום עד לילה.
0: לעונג היה לי.
1: מחר בעזרת השם תהיה איתנו כאן אדר מילר, ושיהיה לכם לילה טוב.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הולדת. אני חושב עליך עברה שנה, על כל מה שעברתי וכלום לא השתנה. יש לי יום הולדת וזאת תמיד אותה מסיבה, איך עברו לי השנים,

0: ישראל, רוצה לחגוג, נמאס לו מחדשות, נמאס לו מאקטואליה, מי צודק, מי טועה, הצד שלי צודק. מהו הצד שלי? נו, כיבוש, גירוש והתיישבות, זה הצד שלי. באיזה צד אתם? אשריכם. טוב, מני, אני אוהב אותך. היום הדר בן דוד, גם עורכת הדיגיטל שלנו, וגם המפיקה. שלום נסיכה, מה שלומך?
1: שלום,
0: נו, מה קורה? זוגיות כבר יש, או שאנחנו צריכים לדאוג לך היום? אני יודע, אני רוצה לדאוג לך אני מסדר לך מסעדה, את מסדרת לך בן זוג. כפרה, איזו יפה ומהממת. והיא בלי בן זוג, אתם קולטים? יאללה. עמיחי מאון פה איתי, זה טכנאי השידור שלנו, ואני לא יודע מי שומר עלינו בלבנון. מי שומר עלינו בלבנון?
2: אסף יחזקאל.
0: אסף יחזקאל, אסף, אהלן, אסי. אסף, אני בכוונה מדבר איתו במלרע. לא, אסף זה במלרע, אסף זה במילאל. על הטעות הזאת, אסף, בוא רגע, תקרב שנייה, עוד, עוד, ברוך הבא. אל תהיה בלחץ, נסיך. יפה מאוד, זה מי ששומר עלינו בלבנון, כי גם בלבנון שומעים אותנו כמו שצריך, ובעזרת השם, גם עד דמשק, סוריה, הכל צריך להיות גלי ישראל. Because we are the waves of this country. שזה זכוח יצאתי לחשוב. זה זכוח! קבלו את הכותרות של היום. פסגת נתניהו טראמפ. זהו, אין מה לדבר על זה, כי אף אחד לא באמת יודע מה קורה שם. נברך את בנימין נתניהו שיוציא רק טוב מהקשקושיאדה האמריקאית. אני לא סומך על אף אחד, סומך על ביבי. זה מלך ישראל כרגע, אנחנו צריכים שהצלחתו תהיה הצלחת העם. ואם אתם מוכנים מהשנאה שלכם כלפי ביבי שהעם הזה יאכל אותה, אתם לא חלק מהעם. בסדר, פעם בגין אמר, מי שמעקם את האף, אז יהיה לו אף עקום. הלאה, כותרת הבאה. צהל הונחה להיערך לחיבוש מחנה פליטים, בדומה למה שנעשה בג'נין, טולקרם ונור השמס, כך הודיע לשכת שר הביטחון. האם זו הודעה רצינית או אנחנו לפני בחירות? שם יעזור לנו. אני יודע, יש לנו, ישראל הוא נחמד, היה קצת פדיח אותי ממה שהוא עשה עם טלי גוטליב אהובתנו, לא עושים דברים כאלה, אבל אני יש לי שר ביטחון שאני רוצה שהוא יהיה, שמעתי אותו מדבר, ואני חושב שהוא צריך להיות שר ביטחון. משה פייגלין. טוב. גם איתמר, וואי וואי, תחשוב, איתמר בן גביר, אני עכשיו סתם, חרטוטים של ערוצי תבלה. איתמר בן גביר, מתחבר למשה פייגלין, לוקחים את סמוטריץ', כולם ביחד, לגוש אחד. האם הם הופכים להיות הגוש הגדול ביותר בישראל? והתשובה היא, כן. סתם שתדעו. טוב, אז אני זורק פה מילים באוויר, כאילו אני ערוץ תבלה שמחרטטים אתכם שם, ואתם, וואו, וואו, הוא באמת אמר את זה, אני מאמין לו. אל תאמינו לכלום, אין לי מושג במה שאמרתי, אני רק יודע שפייגלינו על הכיפק, איתמר בן גביר הוא תותח, סמוטריץ' תותח, בליכוד ביבי עושה דבר יפה, יאללה, את כל הקשקשנים שלא עושים כלום בליכוד, סבי הוא ממקימי הליכוד, חירות קראו לה, מפלגה זו אך לפני שהייתה הליכוד, אז אני חושב שאני יכול להיות הבעל בית שם, נכון? זאת אומרת, דעתי מאוד מאוד חשובה, סבי הקים את מה שהם היום מנצלים, אז יש בליכוד אנשים שלא רואים להיות, הם נקראים עסקנים, המדינה לא יכולה לסבול יותר עסקנים. יאללה, לתתי עסקנים החוצה, לא שאני יודע מי העסקנים, אבל אני סומך על ביבי שצריך שמות חדשים. ועם כל הכבוד, ויש כבוד אדיר, מה רע שאלי אוחנה יהיה בכנסת? אם נותנים לברקוביץ' להיות עיתונאי, אלי אוחנה גם שחקן יותר טוב, גם נראה יותר טוב, גם מדבר בהיגיון וגם חכם פי כמה וכמה. לדעתי. ברוך הבא לפוליטיקה הישראלית וגם לליכוד, אלי אוחנה. אל תשכחו שפעם הוא היה צריך להיות אצל סמוטריץ'. נכון? במפלגה של סמוטריץ', אבל שם קצת... לא, אצל בנט, סליחה. ובנט, כמו שאתם בטח יודעים, הוא לא אמין. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. מה שמוביל אותי... לכותרת הבאה. יש לכם שקית הקאה לידכם?
2: מכינים.
0: יופי. הדר, יש לך שקית הקאה, אבל שתהיה קשרה, שתוכלי להקיע עליה. תקשיבו, בואו תקשיבו מה זה הקאה במדינת ישראל, ממש. דיברנו על אהבה היום, נכון? בואו תראו כמה קשה לאהוב בעם ישראל אחרי הנתון הבא. אמיתי לגמרי, בסדר? אני אתחיל דווקא, במקום את אתה לא אמין, אני רוצה להתחיל עם זה.

0: זה פשוט שיר יפה של דורי בן זאב, אין קשר לכלום, סתם אני אוהב את דורי, וגם אני מאוד אוהב את השיר הזה, כי הוא מדבר על דברים חשובים. מפה לשם, בלי קשר, שימו לב לכותרת הבאה. דוח, לא אומרים דוח, אומרים דוח בעברית, סתם, אני רוצה להשוויץ שיש לי עברית ולמדתי, ומעל 30 שנה בתקשורת. דוח, בסדר? דוח זה רק שאתה מקבל... שאתה נוסע ושאתה אומר לך, דוח! לא דוח, דוח, סתם תפה, עכשיו אכפת לי עברית, קיבלתי 500 שקלים נקודות. טוב, דוח הוצאות לשכת ראש הממשלה, הדוח הזה פורסם היום. רוצים לשמוע משהו מדהים? אוקיי. כמה כסף בזבז בנימין נתניהו, אני בכוונה אומר את המילה בזבז, במשך 4 שנים ככהונתו. בכהונה שלו, כמה כסף הוא הוציא בלשכת ראש הממשלה. מני, האם אתה מכיר את הסכום?
1: 460,000
0: שקל הלך ללשכת ראש הממשלה בארבע שנים. אורייט. עכשיו, בואו נלך רגע. מי היה the prime minister of Israel לכמה דקות בטעות קשה, בבגידה בקול שלי? מי זה היה הבחור ההוא שהיה פה ראש ממשלה בצחוק?
1: באמת?
2: אתה לא אמין ואין לך מילה.
0: היידה.
2: אתה לא אותו הגבר שלך.
0: ארבע שנים ביבי נתניהו בלשכת ראש הממשלה הוציא 460,000. בנט בכהונה של שנה וטעות של קצת, זו טעות של שנה וקצת שרימה פה בשישה מנדטים, צחק על כולם. כמה כסף אתם חושבים שהוא הוציא? יש לך מושג?
1: לא.
0: אדר, יש לך מושג מה, כמה כסף הוא הוציא?
3: לא.
0: שנה. ביבי 460,000 בארבע שנים. כמה בנט? מיליון... 370,000 בשנה. עכשיו תגיד, דורי!

0: 1,370,000 בשנה. תקשיבו, זה צריך פה שקית הקאה, אבל שקית הקאה כשרה. שלא יגידו שאתה מקי בשקית לא כשרה, כי זה גועל נפש. אתם מבינים? ואלה אנשים שאתם עוד במוח חושבים שיכולים להניג אותנו. וואלה, בי וואי, בי וואי, וואי.
1: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: בואו נגיש על המדי תביעה. אני חושב שהגיע הזמן שנגיש עליו קובלנות כמו שעשינו לו פעם. זו הדרך להעיף אותו מהתקשורת. לא רבותיי, אני פשוט אומר את האמת. ומפה, תעשו מה שאתם רוצים. מישהו צריך לומר את האמת. עכשיו אני רוצה רגע לפנות לנפתול, נפתלי. נכון, בערוצי התבהלה יש את ארץ נהדרת. אותי הם לא מצחיקים. אני בטוח שהוא גם אותך, לא יודע, אותי זה לא מצחיק. אני אוהב שחר חסון, זה מצחיק אותי. אגב, זה הסטנדאפיסט הגדול ביותר בישראל, והוא מצחיק אותי בטירוף, הוא הכי מצחיק בארץ. ואני גם משתדל להיות מצחיק. אז נפתלי, אני תוכנית בידור, ובתוכנית בידור מותר לצחוק, גם אם אני בצד הלא נכון שלך, אבל אני בצד הנכון של רוב עם ישראל. נפתול! נפתול!
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: רציתי לבוא קראטה גם על אייזנקוט, אבל את אייזנקוט אני מכבד, רמטכ"ל מדינת ישראל, הוא עדיין לא ראש ממשלה, ונקווה שגם אף פעם הוא לא יהיה, אבל, אני ככה מקווה, אבל הוא יש לי כבוד אליו אחר. משפחת שכול, הכבוד אצלי הוא עצום, עצום. למשפחות שכול, לצערי הרב, אנחנו חלק מהמשפחה הזו, ויש דברים שאני שומר לעצמי. אבל אייזנקוט, לא ראוי לראות פה ראש ממשלה, לטעמי, ואני מניח שגם טעמם של רוב עם ישראל, רק האם יצחקו עלינו בבחירות? אפילו לשבק זה הגיע שכבר אין אמון. הסינים, הרוסים, כולם רוצים להתערב, הטורקים, שימו לב שכל האויבים שונאים את ביבי, מה זה אומר? שהוא הדבר הכי טוב שהיה פה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, טו באב שמח, מרגע זה רק אהבה.
1: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: איי, איי, איי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: יאללה, מתחילים באהבה גדולה כאן, יקיריי ויקירותיי. אני פונה לעורך התוכנית שלי, הוא גם עורך, הוא גם עובד קשה מאוד. לעבוד איתי זה לא דבר קל, במיוחד בחום, במיוחד עם כל הבקשות המיוחדות. שעה 3:30 בצהריים אני מקבל שיחת טלפון ממנחם. מנחם, אתה תהיה רק מליצי יושר. אלעד, האם אתה יודע שהיום זה טו באב? אמרתי לך, מה? צמתי כבר. אז אתה אומר לי, לא, לא, טו באב, חג האהבה. אמרתי לך, חג האהבה היום? לא, זה פרח מראשי. ואז אמרת, איזה מזל שאני העורך שלך. אמיתי או לא?
1: היה.
0: אמרתי לך, תשמע, מנחם, בטו באב צריך לתת פה מתנות של אהבה. אז באהבה, המתנה הכי גדולה זה... אייזנקוט ויתר על רשות הממשלה. איזו מתנה! וואו! אבל לא הצלחתי להשיג את המתנה הזו, אז ביקשתי ממך להשיג מתנות אחרות. אתה, חנה, דר, כולם פה עבדו על מתנות מרשימות. אני לא יודע מה אתה רוצה לחלק, אבל אתה פה עם... אתה רושם לי במחשב, לשלושה מאזינים בלבד, כי המתנה היא מטורפת. בוא תסביר למאזינים מה זה מטורף.
1: יש לנו כמה פרסים יחד שצירפנו אותם למארז מיוחד לטו באב. המארז הראשון הוא מארז יין מוסקטו, עם שתי כוסות יין מודרות, מוסקטו יין מבעבע מתוק, שזה כיפי מאוד לשתייה במארז יפהפה.
0: מה זה, של עקבי ירושלים?
1: ברור.
0: זה גם יוקרתי?
1: ברור.
0: וואלה, אוקיי.
1: כן. יש לנו בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, זה גם בחבילה.
0: מה, זה אתר הפסמים הטוב בישראל, נותנים בוסם לבחירה. טוב אתה, מה עוד?
1: ויש לנו גם מארז מיוחד, מתנת פרחי גילה. יש לנו זר פרחים מטורף.
0: זה ליום אהבה? מארז ליום אהבה?
1: כן.
0: מה זה אמרת?
1: הם הכינו במיוחד בשבילנו אגב.
0: כפרה, איזה כיף. פרחי גילה. טוב, אנחנו ניתן את הכתובת כי מגיע להם מחירים מטורפים לפרחים. היום אם אתם רוצים לבן או בת הזוג, אבל זה לפרחים להערכה. לא מה שאתם מתכוונים, שלא יעצרו פה את כולם, זה לא חוקי. פרחים, פרחים, flowers, בצבעים. זה לא מגיע בסקית וזה לא בגרמים, זה זר פרחים. אבל שמגיע עם הארז שוקולד מפנק, כולל בלון. יאללה, עופו על החיים. כל המתנות, שלוש מתנות לשלושה מאזינים. כל החבילה הזאת לשלושה מאזינים. מה אתם שולחים? חג אהבה שמח, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: שוב.
1: 058-36-222-03.
0: פשי. יאללה, מרשים. טוב, למי שמעוניין בזרי פרחים, אני נותן לכם פה מבצע מטורף, עם משלוחים לכל רחבי הארץ, מה שאתם רוצים בכיף, פרחי גילה, שמעניקים לנו כאן באמת מתנות יוצאות מגדר הרגיל. אז הם יושבים ברחוב אורוגוואי 3, זה בירושלים, בקריית יובל, אבל מה שחשוב זה מספר הטלפון. מה אכפת לכם, אתה חשוב גרים בבית שמש, אתה רוצה לשלוח לאשדוד זר. מה הטלפון שלהם בפרחי גילה, כי האנשים עכשיו שומעים ואומרים, איזה מזל שמנו רדיו גלי ישראל, שכחנו שזה טו באב, היה מגיע לבית, הייתה חונקת אותו עם הספגטי, דבר אליי, כן.
1: חכו לפרסומות ורק אז תחייגו, ל-02... 6-4-3-8-1-2-7
0: אחת.
1: אחת,
0: שתיים, שבע. כשמדברים מספרים זה הכל בנקבה. שוב אני חוזר למספר 0-2 באזור חיוג בורא עולם, הבית של אלוקים זה ירושלים, 6-4-3-8-1-2-7. תבדקו את המחיר ותברכו אותי ששיחקתי אותה. בשבילכם. ואם לא תבואו לבת או הבן זוג שלכם עם מתנה, באנגלית.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: שתהיה האזנה של אהבה נטו. גם אם אתם לא בדעה הפוליטית שלי, מה אכפת לכם? אני פה למען כל עם ישראל. היידה, שלום שלום, התוכנית של המדינה. הגבירו את מקלטי הרדיו.

0: מה זה לא הגיע גבר ששווה אותך? קחי את הטלפון שלי, 052. זאת אמר ריילי, זה השם, שם הבמה שלה, אבל שם משפחה שלה, אני חושב, הוא שונה, ריילינגר, אני לא זוכר. תמר, מה את אומרת, אדר?
1: ריילינגר.
0: ריילינגר. נהייתה ריילי, אחלה. איזה שיר אדיר, פשוט שיר אדיר, אני ממש אוהב את זה. טוב, אוקיי. תמר ריילינגר, אנחנו אוהבים אותך, ושיחקת אותה בגדול, באמת שיר יפהפה. אנחנו ממשיכים עם בקשות שירים שלכם, כמו שאתם יודעים, טו באב, בא לכם להקדיש, בלי להתבייש, נכון? כשאתה שונא, שימו לב למשהו שהוא פסיכי. כשאתה שונא מישהו, אתה רוצה שכל העולם ידע את זה, נכון? זה מין קטע כזה. איך אני שונא אותו, יא אללה. ואתה צועק את זה, אני שונא את ההוא, אני שונא את ההיא, ההיא שונא. כששונאים, קל להגיד את זה. אבל זה אסור. אסור. אסור שינה. מה הדבר הזוי? שזה הדיסוננס. כשאתה אוהב בן אדם, אתה פחות צועק את זה, אתה מתבייש. אז פה אני רוצה לשנות את הנהלים, את החוקים. היום זה טו באב. גם אם אתם חרדים, וגם אם אתם חסידים, וגם אתם חילונים, וגם לא יודע מה אתם, חג אהבה שמח, חברי. תשאירו לנו בבקשה, בקשות שירים, לבנות או, לבנות או בני הזוג שלכם. כל שיר שתרצו שקשור לאהבה, אנחנו פה עד לשעה 8. רק בכיף, רק בטוב. די, כמה אפשר לשמוע חדשות? ביבי פוגש את טראמפ. כל הכבוד. כבוד לטראמפ שהוא פוגש את ביבי. ביבי זה מנהיג העולם החופשי. וביבי היחיד שידע לתת את המענה הנכון במצב שבו עם ישראל נמצא כרגע. בשנאה כזו של מיעוט קטן. אז צריך לשפר פה את הכל. אהבה. הודעות קוליות. אם אתם מספיק כנים באהבה שלכם לבני או בנות הזוג שלכם, אתם יותר ממוזמנים, יקיריי ויקירותיי, זה טירוף אמיתי. הודעות קוליות, בקשות השירים שלכם, למי אתם רוצים להקדיש, אפשר גם בלי בקשות שירים. אפשר רק את הברכות שלכם לבני או בנות הזוג שלכם. יש לנו פה את עמיחי מעון, 1.92 מטר של עוצמה בלתי רגילה. הוא הטכנאי, הוא עובד על כל ההודעות עכשיו, נכון? תצעק מרחוק שזה נכון. ברור, הוא פה איתי. אחלה גבר. טוב, בכדי שאנחנו נפיץ פה את האהבה, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם, זוהי הכתובת היחידה. זה וואטסאפ, זה בחינם, תשננו.
2: 058-36-222-03.
0: יפה. אנחנו היום ממשיכים את המשחק האדיר שלנו ביחד עם סופר ספיר, זו רשת סופר ספיר, אתם בטח שמעתם אתמול. יש לנו סניף חדש שנפתח, והוא באלעזר, זה בגוש עציון. סניף חדש לרשת הסופרים המטורפת הזו, שהחליטה לעשות מעשה לא נורמלי. מה המעשה? סופר ספיר פותחים באלעזר, בגוש עציון, ממש בסמוך לאפרת ולנווה דניאל, אלון שבות, כל החבר'ה האלו שנמצאים שם בסביבה, סניף שיפתח ביום רביעי, עם מחירים, אימאלה ואבאלה, אתם תהיו עם לסת שמותה. ואז אתם רואים שבאמת אפשר להקל על עם ישראל במחירים זולים, ברשתות השיווק. סופר ספיר עושים את זה בצורה מופלאה. הם גם נתנו לי מלא כסף לחלק לכם, יש לי פה 300 שקלים לחלק למאזינים בשביל הכיף. תלתמי השקל, 300 שקל, אתה יודע איזה דבר גדול זה? סופר ספיר. אז לכן, בגלל שהם פותחים, בזכות זה שהם פותחים ביום רביעי את הסניף החדש שלהם ביישוב אלעזר, אתם מוזמנים גם הירושלמים, אגב, אתם עומדים להרוויח בתר אלית, בתעין, כל החבר'ה קריית ארבע, אתם לא יודעים איזה עולם חדש אתם עומדים לפגוש בסניף החדש באלעזר, סופר ספיר. מחירים פסיכיים והפנינג למשפחה ולילדים, אימאלה ואבאלה. באמת, אימאלה ואבאלה. אז יש לי משחק בשביל להניב לכם 300 שקלים, המשחק הוא מאוד פשוט. אתם עולים לשידור, אני מקריא לכם 3-4 משפטים מתוך שיר מאוד מאוד מוכר. אתם תצטרכו תוך 15 שניות לזהות את שם השיר ואת שם המבצע. עכשיו, זה הכל עובד בזמנים. אם הצלחתם תוך 5 שניות, 300 שקל מיידית. הזמן עבר, עוד 5 שניות אני מוריד לכם 100 שקל. ב-15 שניות תקבלו רק 100. נשמע מגניב? כי אני גם לארג' כזה, אתם יודעים, אצלי אי אפשר לדעת. בואו נבדוק אתכם. סבבה, משחק מגניב, מרשים. סניף חדש, סופר ספיר, אלעזר, יום רביעי הקרוב, מ-6:30 בבוקר ועד לסוף היום, גם הפנינג מטורף, הילדים שלכם, ג'ימבורי, די-ג'ייז, מוזיקה, פרסים, והכי חשוב, המחירים. אז אם אתם צריכים לעשות עכשיו קניות לבית, תמתינו, יום רביעי בסניף החדש באלעזר, יא ביי, אבא לה, סבתא לה, דודה לה, משפחה לה, שיחקנו אותה. מגיע להם מחיאות כפיים, מגיע להם, תשמע, מה שהם עושים שם, זלמן, אגב, נספר סיפור יפה על סופר ספיר, שיהיה להם יותר כבוד אליהם. הייתה רשת בארץ שהחליטה שהיא רוצה לרכוש הרבה מאוד סניפים, איך הם קוראים לזה? בשטחים של עם ישראל, כבשו לנו ערבים, השתלטו לנו פה, באמת, יושבים פה בצורה לא מכובדת, אורחים שמתנהגים בצורה מזעזעת, רובם הגדול. והייתה פה רשת שרצתה לפתוח את רשת הסופרים באזורים האלו, ביהודה ושומרון, בגושי ציון, בבנימין, אתם מכירים את הנהלים, נכון? ופתאום הם החליטו שלא. והסופר ספיר, החבר'ה האלה ראו את זה ואמרו, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה? אתם לא תפתחו לעם ישראל? הארץ הזו כולה שייכת ליהודים, קנו את כל הסניפים, ועכשיו פותחים סניף חדש. אתם לא מה? תקרא רגע לבחור החתיך הזה. והסניף החדש הזה נמצא באלעזר, ביום רביעי. אני אומר לכם, אתם גם בחופש גדול, לא רק שתנצלו את המחירים הפסיכיים שיש שם בפתיחה, אם אתם צריכים לעשות קניות, תחכו ליום רביעי. וגם בחופש, בלי קשר, הפנינג לילדים, תנצלו, הם עושים קייטנה לילדים מהבוקר, תקראו את סופר ספיר באלעזר, תראו איזה טירוף יש שם. מה אכפת לכם? מאיזה שעה אנחנו יכולים לשלוח אנשים? לא משנה, אני... מהבוקר תקראו להם את הסופר לגזרי גזרים, ילדים, עניינים, הם מפנקים שם, חבל על הזמן. זה באלעזר, כל החברים שלנו, כולל הירושלמים, ביתר אלית, קריית ארבע, אלון שבות, נווה דניאל, אפרת, כל החבר'ה האלו בגוש עציון, תמתינו עם הקניות, כי ביום רביעי אתם עומדים לראות עולם אחר. אם בא לכם לשחק את המשחק ולהריווח פה תלתמי השקל, 300 שקלס או 300 שקלים בעברית הקדושה, אתם מושבים את המילה משחק. ואלעזר. המשחק, אלעזר. תדר? איזה סניף יפה, איזה גודל גם של סניף. מגיע כבוד, אתה יודע למה? הם הצילו את עם ישראל, כי רשת לפניהם לקחה את הסניפים, ופתאום, אנחנו לא רוצים, באו אלינו בפוזות, הגיעו סופר ספיר, אמרו פוזות על עם ישראל, לא עושים. רק על זה צריך לכבד אותם, להצדיע להם, יום רביעי אלעזר, תראו מחירים, הלסת נשמטת. המילה משחק, אתם שולחים את זה לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03.

0: Yeah. איזה יופי, נכון? זה הלהיט הגדול ביותר בישראל, למי שלא יודע, עדן חסון, אח בלב, זה אח יקר שלי. אופק הדנק המאמן, תדברו איתם ותביאו לי אותם לחבר'ה. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, אין, זה שלישייה. איזה חבר'ה, איזה להיט ענק הם הוציאו, אה? נכון? מגניב כזה, רגטוני עדין, אפילו דנסול כזה עדין, עם סול מגניב בפנים. מרשים מאוד, עדן, אני אוהב אותך. אופק, תענה לנו לטלפון כבר, וגם בוחבוט, האהובה שלי. כל הכבוד, זה הלהיט הגדול ביותר בישראל. לפני שאנחנו יוצאים להפסקת הפרסומות, הנה המשחק הראשון שלנו שיוצא עכשיו, לאוויר העולם. בואו נגיד שלום וערב טוב למי? הלו?
1: אהלן, איציק.
0: איציק, אהלן, איציק, ספר על עצמך. אני רוצה להתחיל רגע, אני. זה חג אהבה, אני אוהב אותך, אחי.
1: אוהב אותך גם מאוד מאוד, מאזין לתוכנית שלך ומאוד מאוד נהנה ממנו ושמח מאוד הלב.
0: איזה כיף, מאיפה אתה בארץ?
1: אני ממודיעין.
0: אה, אתה שכן שלנו, ממש קרוב, אתה רבע שעה ממני.
1: לגמרי, בירושלמי.
0: מה? במקור אתה ירושלמי, מאיפה? תשוויץ, תשוויץ, אתה בבית של אלוקים גרת.
1: אני קרא לזה משכונת שערי חסד.
0: שערי חסד, איפה זה? זה ליד 100 שערים, לא?
1: לא, לא, לא, ברחביה.
0: אה, ברחביה. רגע, ומה... אם אתה מרחביה, רגע, זה לא אופר, כי אני רואה עכשיו, אתה עורך דין, נכון?
1: נכון.
0: באיזה עניין? תסביר לי, כי אני חייב תמיד חברים עורכי דין, כי הם המצילים היחידים אותי.
1: נדלן, נדלן.
0: תגיד, אתה יכול לעזור? אפשר, אתה יודע, בזמן שאנחנו כעם ישראל, אולי כשאנחנו נעשה כיבוש סוף סוף, נכבוש, ניישב ונגרש, האם אתה יכול לדאוג לנו למחירים טובים בבתים? אני רוצה בתים באזורים, נגיד, כמו נוקדים, אתה יודע, ליישב את ארץ ישראל. תוכל להיות העורך דין שלי לענייני נדלן?
1: ברור.
0: אני אוהב אותך. איזה אלוף אתה. איפה המשרד שלך, אגב?
1: המשרד במודיעין.
0: במודיעין. יפה. תשמע, יש לי פה משחק שיכול להניב לך 300 שקלים למימוש ברשת סופר ספיר. הם פותחים סניף חדש באלעזר ביום רביעי הקרוב, וסתם בא לי להניק לך 300 שקלים. איך אתה ומוזיקה מתחברים?
1: יהיה טוב.
0: יש לך אנשים, אני מרשה לך שיעזרו לך, אם יש שם אנשים בסביבתך, מזכירות, מזכירים, נהגים, ילדים, כל מי שאיתך יכולים לעזור לך, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: אני מקריא לך פה כמה שורות, מתוך שיר, בוא נבדוק תוך כמה זמן אתה יודע לזהות את שם השיר. אפשר?
1: אפשר.
0: יאללה, אני בוחר משהו שהוא לא פשוט, שהוא פשוט, סליחה, נראה משהו שאתה תכיר, רגע, איפה השיר? הנה, הנה, מה ששלחה לי עכשיו, הדר שלחה לי שירים חדשים. טוב, ככה זה עובד. רגע, אני מכין את הזמן, הנה זה. לראות חצים של אמונה בזמן שאתה חם. עכשיו כולם יודעים שהאמת תצמח. איך קוראים לשיר הזה? וואו. אני אתן לך רמז, חדש. ממש יחסית חדש בחודשים האחרונים. אתמול הבחור הזה ניצח בקרב אדיר. אתה צודק, למי שראה אתמול גורדון, המשפחה האדירה הזו שאתמול עשו היסטוריה במדינת ישראל, 11,000 באו לראות קרבות MMA אדירים, ואהבת השם, שהשם מברך אותו ואת אחיו, הביאו כבוד מול אלופי עולם, שמה הייתי, התרגשתי, נדבר על זה בהמשך. לא עמדנו במשימה, אבל אתה כזה מתוק, ואתה רוצה להגיד פה איזה משהו, נגיד לבת הזוג שלך, לילדים, זה חג אהבה, אני מרשה לך לראות מה שאתה רוצה, יש לך חצי דקה, אדוני העורך דין, בבקשה.
1: אז אני אגיד לאשתי המדהימה, שיחד איתה יש לנו 5 בנים, שני הבנים הגדולים קרבי בצבא, שבגד להיות קרבי, עברנו את עזה, לבנון, הייתה לוויה גיבורה, ממש החליקה אותנו, זו התקופה לא פשוטה, זהו, לאישה הכי מדהימה בעולם.
0: אבל איך קוראים לה? שהיא תדע שאתה מכוון אליה.
1: קוראים לה חנה.
0: חנה. מותר את שם המשפחה או שאתה מעדיף לשמור את זה?
1: בסוף יהיו לי...
0: לא יהיה לך בהקיע, לא יחייגו אליה, אתה צודק, אתה צודק.
1: אני מתארים, עזוב.
0: אדוני עורך דין, כבוד גדול היה לדבר איתך, אתה פשוט מהמם. התשובה אגב, למי שלא יודע, זה השיר של בן צור, אהבת השם. אתה איש מקסים, ותודה רבה לך, חג אהבה שמח, אחי.
1: תודה דקה, תמשיך לעשות אור בעם ישראל.
0: כל עוד יתנו לי, אני אעשה את זה, ועוד אנחנו נגביר את הכוח. מבטיח. תודה רבה, אדוני, להתראות, חג שמח. איזה יופי, תשמעו, חבר'ה, אהבת השם זה שיר אדיר, אנחנו נשמע אותו בהמשך. 15 שניות, 300 שקל, אתם יכולים לצרף את מי שאתם רוצים, כולל את קפטן GPT. אין כאן. שילחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
2: 058-362-2203.
0: ילדה, בואי רגע! נו, תבואי רגע, יש פה תכנאי חדש! מה השם של החתיך החדש?
2: אסף יחזקאל.
0: אסף יחזקאל. אם אתה לא מכניס פרסומות עכשיו, תקשיב טוב מה אני אומר.
3: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המג'יק.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחירים נמוך מדי.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: שומר עליי.
1: אולי לא הסתכל, לא שמעתם את הניואנסים, הוא לא אומר אתה שומר עליי, הוא אומר תתה שומר עליי. בסדר? אם לא הבנו את זה עד עכשיו, תתה שומר עליי, לא אתה שומר עליי. אני רואה כאן אנשים שמתבלבלים במילים. טוב, בן צור עם אהבת השם, כמובן למי שמודע או לא מודע, הספורט הזה שאת תופס וצובר תאוצה בישראל, MMA, קרבות, מוי טאי, ג'ו ג'יצו, טקוונדו, איגרוף תאילנדי, כל מיני, אתם מכירים, נקרא לזה ספורט קצת יותר אגרסיבי מאשר ענפי ספורט אחרים, אבל זה תופס תאוצה אדירה, הרבה בזכות הרבה מאוד אנשים טובים שאוהבים את התחום הזה, פעם היו בזים לנו. מה, לראות שני אנשים רבים מכות? נו, יש מכות, זה לא מתאים. היום זה הפך להיות אחד מענפי הספורט המדוברים ביותר בעולם, וגם בישראל, אתמול בפעם הראשונה. משפחת גורדון, שיש בה את קיבדי, ויש שם את רוח השם, ואת אהבת השם. הם מספר אחים, לוחמים רציניים מאוד, מגיל קטנות עד היום, אלופים אמיתיים שמביאים כבוד אדיר לעם ישראל. הם נראים יפנים, תאילנדים, הם נראים משהו שהוא שונה. יהודים, אוהבי ישראל, ישראלים, עילוי, עילוי, בספורט הם עילוי, אני כל כך אוהב אותם, דחפנו את התחום הזה כל כך הרבה שנים, אבל עכשיו אתה יודע, הם נמצאים במעין, עכשיו הם מקבלים את כל התהילה הגדולה, משפחת גורדון היקרה, ואתמול הם ביצעו, פעם ראשונה בישראל, 11,000 צופים שהגיעו להיכל מנורה, בשביל לראות אלופי עולם, מ-MMA. עם אהבת השם, כל הלוחמים הישראלים, כולל אח שלנו, אדון ברזילאי היקר, אילאי היקר, שנתן קרב חייו, והבחור הזה מגיע ל-UFC. אתמול היה ערב אדיר למי שאוהב MMA, החלטתם לראות את זה בספורט 1, מי שלא, אתם בטח ראיתם את הכותרות, ההתלהבות, אפילו אני העליתי סרטון עם התרגשות על אהבת השם. תקשיבו, אהבת השם עלה אתמול לקרב חייו, מול אדם שהוא אלוף, הוא אגדה מטורפת. בתחום הזה של איגוף תאילנדי, מוי טאי. ואהבת השם אתמול ניצח לעיני חל מלא את אלוף העולם, אגדה ברזילאית. אני הייתי בטוח שהוא מפרק לאהבת השם את הצורה. ג'ון ליניקר, למי שלא מכיר, הגיע פה לארץ, אגדה אמיתית, נתן בוקסים לאהבת השם. אהבת השם אמר, הוא ניצח בקרב, בסוף אהבת השם השתבח שמו לעולמים, אבל הוא אמר שכל בוקס של ליניקר הוא ראה שחור בעיניים. זה בוקסים שגומרים אנשים. ובורא עולם, בנס אדיר, נותן לאהבת השם ניצחון אדיר. תקשיבו, יש לנו ילד עילוי. הוא בן 20 רק. ואז אח שלו קיבדי. בפחות מדקה, שלח בנוקאוט אדיר את המתמודד מולו. ואז הגיע רוח השם, שהוא הלוחם הגדול ביותר במשפחה, גם המועטר ביותר, גם הוא הביא ניצחון אדיר. אילאי ברזילאי, נתן שם נינג'יצו, קראטדו, בושידו, נגחות, תקראו לזה מה שאתם רוצים. אתמול זה היה מרגש. פשוט מרגש. זה קרה כאן בישראל בפעם הראשונה, וזו התרגשות אדירה. אהבת השם היה אצלנו כמה פעמים פה בתוכנית. אבל אז, כשהם מגיעים באמת לתהילה מאוד גדולה, פתאום יחסי ציבור, פתאום דוברים, פתאום אוכלים לי את הקסדה, מה אני רוצה את אהבת השם? מה, אי אפשר? לא, היום אני לא רוצה לדבר איתו, עכשיו הוא מאושש את הגוף מהבוקסים של אתמול, אבל רק להזכיר לכם, אהבת השם כפרה עליו נבחר פה כספורטאי השנה, עוד לפני שידעתם מי זה. אבשה?
2: מה קורה? כאן אהבת השם גורדון, ותודה על הבחירה בי כפריסת השנה בספורט.
1: אנחנו אוהבים אותך, אתה רואה אבשה? אנחנו אוהבים אותך, כל הכבוד, אמרתי לך. לך בדרך הישר, בוא לתוכנית של המדי ותראה איזה כיף יהיה לך.
2: מה קורה? כאן אהבת השם גורדון, ותודה על הבחירה בי כפריסת השנה בספורט.
1: זה אוהבים אותו, זה הסיכום השנה שלנו מזמן. עכשיו, אם אני רוצה לדבר עם אהבת השם, וואי וואי, הוא דובר, הוא זה, דבר עם ההוא, נראה אם יש לנו זמן, כל הקשקושים האלו. קיצור, משפחת גורדון, לחיות כפיים. איזה יופי. אילאי, אני אוהב אותך, גם אילאי ברזילאי, שהוא אח יקר. תאזינו לתוכנית, תבינו גם בענפי ספורט מעט אחרים שמצליחים מאוד.
3: כבוד לפני כולם.
1: כן, כבוד גדול לעם ישראל. גם שישינסקי, זה הבחור שאחראי על כל מה שקורה. טוב, בקצר אני חושב לדבר שטויות, אנשים לא יבינו, אבל ברוכים הבאים. לדבר האמיתי שקורה, MMA קרבות, זה הדבר הכי חם במדינה. בזכות המשפחה הזו. טוב, אחרי הפרגונים והאהבה הגדולה הזו, הגיע הזמן לסבר את אוזניכם. אנחנו נותנים פה מתנות לטו באב. היום זה חג האהבה, אם שכחתם. ומי שמצטרף אליי עכשיו, למה אתם עושים את זה? למה אתם מצטרפים רק עכשיו? מה, בגלל שאני לא בצהריים, אתם עושים פוזות, אתם באים עליי רק לעשר דקות? מה אני מלווה? מה זה, מה אני נהג מונית של הרדיו? מה זה הדבר הזה? עשר דקות, כן. אתה מחייג אליו אחר כך, מה, אני כבר לא ברכב. תגיד לי, מה אני, הקול של המרחבים פה בא? מה זה זה? אני לא מבין. איפה שמעת אותי באופל? איפה שמעת אותי במיצובישי? מה, לא תשמעו אותי בבית? ערוץ 330 בהוט. שימו, אני בטלוויזיה רק בלי שירות הפנים, ברוך השם. שלא תימעלו, אז לפחות ברק. 330 בהוט, אני לא יודע איפה זה ביס, אבל ב-330 אתם שומעים אותי בטלוויזיה, בכיף. נכון? נכון. 330, אני לא טועה. אחרי הרבה מאוד זמן שתשתשו אותנו, סוף סוף אנחנו בעמוד מרכזי בהוט. ככה זה כשיש 1,250,000 מאזינים ביום לרדיו הזה. כן. נכון שאתם לא מאמינים, אתם אומרים, נו נו נו, חרטטן. בסדר, חינכו אתכם בערוצי תבלה לדברים אחרים. מה, מותר לי להיות זכוח לפעמים, אם אין אני לשלילי לי, מה? צריכים להגיד את האמת פה. אגב, תוכנית הצהריים של פתחי וזמרי, חבר'ה, מגיע להם שפו גדול מאוד. שברו פה את המדינה לגזרים, אתם יודעים? פתחי, אני אוהב אותך. זמרי, כל הכבוד לכם. זה עוד לא אמרתי פה על הבחור שלנו מהבוקר, לא דיברתי על אדון שרון גל היקר, לא אמרנו לכם פה מה קורה בתוכניות הצהריים, ואז אתם מגיעים אלינו. כולם כאן ברדיו גלי ישראל, שאנחנו עושים פוזות של שרירים מצליחנים, אבל למען עם ישראל. תעשה שריר, איי, נתמצ לי איי, איי, איי, איי, איי. טובי ערב חברים, הנה המתנה שאותה אנחנו מחלקים לכם בעוד 5 דקות מעכשיו. אם אתם שולחים, מה הם אמורים לשלוח המאזינים היקרים שלי?
3: חג אהבה שמח.
1: שלחתם את 3 המילים חג אהבה שמח, קבלו מה, אתם, מה אני נותן לכם ברגע שאני מחייג. מארז יין, מטורף אבל עם כוסות יין מהודרות, זה מתנת עקבי ירושלים. תקבלו גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, ומארז נוסף מיוחד ליום האהבה. זר פרחים משוגע עם מארז שוקולד ובלונים ועניינים, זה מתנת פרחי גילה. אתם רוצים את המתנה הזו לתת לבן או בת הזוג? אני אדבר לכם רגע בשקט. יכול להיות ששכחתם. מודה שגם אני. אני האורך שלי, אמר לי ב3:30 זה יום האהבה. אני שכחתי. אני לא קניתי לאשתי כלום. אני לא חוזר היום הביתה, אני יושן אצל מנחם. שלא יהיו בעיות, שלא תתקלו בבעיה כמוני. נזכרתם עכשיו, והכל עכשיו אין לכם כוח? אני נותן לכם את זה ברדיו. אל תגידו לאישה או לגבר שלכם שזכיתם ברדיו. בשביל אהבה מותר לשקר שקר לבן. אתה אל תענה כי אתה דוסי, הדר אל תעני כי גם את דוסית. לא דוסית, אבל דתיה. אני החרטטן היחיד פה? לי את שעוונות יבואו עליי, אין בעיה! שלחו את חג אהבה שמח לכתובת הבאה.
3: 058-36-222-03
1: ומיד, מיד אני מחייג למישהו או מישהי מכם, אז תנצלו את זה ובינתיים קבלו את השיר הזה.

0: איזה יופי. סבלימינל, אלוף העולם, קובי שמעוני זה השם שלו, אם עד היום אתם לא יודעים, קוראים לו קובי שמעוני. סבלימינל זה שם הבמה שלו. הצל, אתם יודעים איך קוראים לצל? נו, מישהו יודע? יואב אליאסי.
1: כן.
0: אלה אדריכלי ההיפו בישראל, שתדעו לכם. האדריכלים הראשונים והמצליחים ביותר בישראל. אני אוהב אותם ממש. ולא נסליחם, הם פשוט אלופים. סאב, אני אוהב אותך. הצל, ברדר. ברדר על מלא. טוב, יקירה ויקירותיי, הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. אתם רואים עכשיו על צג הטלפון, שיחה לא מזוהה. זה רוב הסיכויים שזה אני. או מרגל מאיראן שמנסה לגייס אתכם.
2: מה קורה?
0: אהלן, אתה נתי?
2: אני נתי.
0: נתי, מאיפה אתה?
2: נתי, ליד ירושלים, ביתר אלית.
0: מרשים לגמרי. בוא'נה, יש לי חבר שקוראים לו מנחם שהוא גר שם בביתר אלית. מנחם גולדפרב. אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, תותח עולמי, גנגסטר, גדול מאוד בביתר אלית.
2: לא כל כך מכיר, אבל שמעתי את הפרסומת שפרסמת על סופר ספיר, ואני יום רביעי או חמישי אגש לשם.
0: חשוב מאוד שתציין, ביתר אלית ואלעזר, מה המרחק בנסיעה?
2: רבע שעה.
0: בקל.
2: אם יש פקקים.
0: כפרה עליך, נתי, תקשיב לאח שלך. התעלסת שלך תשמט ביום רביעי. אם אתה תראה איזה מחירים באלעזר, סופר ספיר, רשת מטורפת, ועכשיו הסניף החדש, ענק. אתה תראה ביום רביעי, יש לך ילדים שעוברים?
2: כן, ארבעה.
0: קח אותה מתחה מהבוקר, תראה איזה אפנינג, אני חוסך לך גם את הקייטנה. מה, אכפת לך? הם השתגעו שם במשחקים, ואז אתה מחזיר אותם לבית, הם מעולפים. ונרווחת היום בכיף. סבבה, איך הייתי? נתי, מה אתה עושה בחיים יפה תואר אחד?
2: עובד בתחום המוזיקה.
0: דבר אליי, בבקשה, זה התחום שלי. אז מה זה אומר, הוא מתעסק בתחום? אתה די-ג'יי.
2: אנחנו באיזשהו מקום מכירים, אז
0: לכן
2: לא רציתי לדבר
0: לפני חלק,
2: זה לא.
0: אני ואתה מכירים? רגע, אני חייב לראות את התמונה. רגע, אני... טוב, אתה חתיך עולה, משקפי שמש, אני רואה את עיר דוד אחריך בתמונה יפה מאוד בירושלים. טוב, תשמע, אני כבר מבוגר, אני לא רואה מקרוב, ולא הבאתי גם את המשקפיים, יאללה. טוב, אז אם אנחנו מכירים, אז אתה... רגע, במה אתה מתעסק בגדול במוזיקה? באמת, תגיד סתם שאלה, עכשיו אני רוצה לקחת ממך מערכת, אני רוצה לעשות מסיבה, ואני רוצה לזכור ממך מערכת, האם אתה גרידי כמו כל חברות הסאונד שבאות לתפור את האנשים שעושים מסיבות, או שאתה במחירים הגיוניים?
2: אחי לא, אני עושה את זה מאהבה גם כן, כבר 30 שנה עוד מעט, נפגשנו המון ביחד, אני ואתה.
0: עשינו הרבה מסיבות ביחד, היית איתי בהפקות. מוי כפרה עליך, חבר'ה תרשמו לי את המספר של נתי, כי אני לא רואה את הפנים, אני לא מצליח לזהות, אבל זה בטוח אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים. תגיד, יש לך מערכות פצצה, נגיד וויד כאלה, אתה בעניין?
2: יש וויד, יש מערכות יותר לאומנים.
0: כפרה עליך נתי, באת לי משמיים, אנחנו עומדים לעשות הפקות בירושלים משוגעות, אתה אול אין איתי, סגרנו?
2: חופשי, באהבה.
0: ועכשיו, תשמע רגע, תספר לי מה בורא עולם נתן לך במתנה באהבה. אתה נשוי, ילדים, אמרנו, כן?
2: נכון.
0: מה שם האישה המדהימה שלך?
2: אני גרוש, אמת.
0: אוקיי.
2: אבל ארבעה ילדים, והאישה תהיה בריאה.
0: אתם חברים אבל? אתם נשארתם חברים אחרי הגירושים?
2: כן,
0: חברים, בקשר. איזה יופי. טוב, אתה בזוגיות חדשה בקרוב, אתה רוצה זוגיות חדשה? כי עכשיו אני רואה את התמונה, ואת... אני עכשיו מחרטט, אני רוצה להיות כמו ערוץ תבלה. אתה נראה באמת נהדר, אני רואה שאתה חתיך, אתה מתלבש יפה, אני לא מצליח לראות את הפנים, כי אני באמת אמיתי, אני בלי המשקפיים, עכשיו אני צריך לקרוב. אני מרחיק את הטלפון בחודשים האחרונים, אני מרחיק את הטלפון, אני לא יודע מה קרה לי לעיניים. וגזר לא עוזר, בדקתי את זה. גזר לא עוזר. למרות שאף פעם לא ראיתי שפן עם משקפיים, אבל גזר לי לא עוזר לי לראייה. נתי, תשמע כפרה עליך. אתה רוצה זוגיות עכשיו או שאין לך כוח?
2: אני בזוגיות.
0: איך קוראים לה יפה? רק את האות הראשונה.
2: א'.
0: וכמה שנים אתם כבר ביחד?
2: 5.
0: ומה אתה עושה איתה הערב?
2: היום. אנחנו בדרך להופעה.
0: מה, אתה לוקח אותה להופעה היום בטו באב? הופעה של מי?
2: הופעה שאני עושה, טוב, אני עובד פעם.
0: אתה לוקח... איך גם חסכת... איזה גבר אתה נתי! איך אני... ראיתם? להיות הבת זוג של נתי, את גם מרוויחה הופעות, והוא גם לא משלם על זה. כפיים לנתי! חבר'ה, הוא עלה בגורל. מה מקבל נתי לטו באב? בבקשה, תיירת, מני.
3: גם ארז יין מפנק מתנתיק בירושלים.
0: היידה.
3: גם בוסם.
0: מתנת האתר פרפיום האל, כן.
3: וגם ארז מיוחד ליום אהבה של פרחי גילה. פרחים, שוקולד, בלון, בקיצור,
0: התפנקת. איזה כיף. אחי, כל הכבוד. אתה אלוף, אתה נהנה מהתוכנית שלנו?
2: מאוד, מאזין לכל הזמן.
0: אתה תביא לי עוד מלא אנשים, אני צריך שכל המדינה תדע שהשעות השתנו. שש בערב צריך להיות הפריים טיים של הרדיו, ואנחנו מצליחים לעשות את זה בצורה יפה. אז תודה רבה.
2: זה הפריים טיים, פירתי. 2-4 זה כבר לא...
0: כבר לא, אתה אומר פסה, אתה אומר. נו, אבל אני מפחד מהחושך, אני אבוללה, אני צריך שמש, אני ויטמין. למה זה קרה לי, השעות האלה גמרו לי את החיים, אבל תשמע, תראה איזו הצלחה מטורפת, לא משנה. צביקה!
2: זה בשבילך, האנרגיה הטובה שלך.
0: זה מלך, תודה רבה, חג שמח אחי, תעלה ותצליח. ביי מוטר, תודה רבה. איזה אנשים מגניבים, נכון? יאללה, אנחנו נחלק עוד מארזים כאלה למאזינים, אתם שולחים טו באב שמח, זה מה שאנחנו רוצים, חג אהבה שמח, לא טו באב, חג אהבה שמח, זה מה שאתם שולחים לכתובת הבאה.
3: 058-36-222-03.
0: אדר נשמה, איך עושים את זה בכל נשי ויפה?
1: 052.
0: למה את מחייכת?
1: 058-36-222-03.
0: אם אתה רווק, עכשיו אתה שומע אותי ואתה אומר, וואי, איזה פסה, הוא מדבר על אהבה וזוגיות, ואני פה לבד בבית, ואני גם רוצה זוגיות, אבל אני לא מוצא את האחת הנכונה, ואיך אני אכיר מישהי, אני ביישן, ואני לא יודע, אני לא סומך על אף אחת, וזה דור מוזר ומפחיד, אולי נצלנית, אולי זה, מה אני עושה, מה? יש לי פה מישהי אדירה, לזוגיות, קוראים לה אדר, אבל היא רוצה מישהו רציני, לא צחוקים ולא שטויות. זה שהיא יפה ומוצלחת ידוע. עכשיו אנחנו רוצים זוגיות. מי שבעניין ולא מתבייש, תשלחו את המילה אני או ההורים שלהם. אם יש פה אמא ששומעת אותי עכשיו ואומרת, וואי, אני סומכת על ילד המידון, נשמע לי מה זה בחור על הכיפק, אני רוצה לנסות. תשלחי אני ואני מקשר אותך עם אדר. למה היא יצאה מהאולפן אדר? מה, היא נבוכה? בחייאת, אחי, איך היא הייתה נבוכה? היא יצאה. אבל היא לא אמרה לי לא, אז על הכיפק. בסדר, היא לא באולפן עכשיו. חבר'ה, היא מהממת. מהממת. ואם אני יכול דרך הרדיו לעזור לאנשים, השתבח שמו לעולמים. אני כבר יכול להיות דורמן בגן עדן. אני הכרתי איזה 30 זוגות של אנשים שהתחתנו, יותר.
3: תקחו לך מחלקה מיוחדת.
0: מה זאת אומרת? מה, זה בוקס של אהבת השם מאזן אותי ממש, ואני ממש אוהב את זה. אז יאללה, יש לי פה את הדר. ואם אתם בעניין ואתם לא ביישנים, שהשם מברך את כולכם. הנה הכתובת גם לעני.
3: 058-36-222-03.
0: שוקרן, יא חביבי. למה אני לא מדבר עברית פה?
3: אדנק גם לך.
0: אדנק, הוא אומר לי. אופק אדנק. אדנק ביידיש זה תודה.
3: נכון.
0: תודה. טוב, יקירה ויקירותיי, אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה, אם לא שמתם לב. תסתכלו על השעון. 7 דקות אחרי השעה 7. אז בואו נעשה ככה. שיר או פרסומות? הנה, אדר חזרה. אדר, מה שלומך, נשמה? בדיוק דיברנו פה על שירים.
1: אני בטוחה.
0: כן. שיר או פרסומות? את מחליטה.
1: אני? כן. אני גורל. פרסומות. צריכה לבייש.
0: היא הראשונה שאמרה לי פרסומות ולא שיר, אז לא נתעסק.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
0: הללויה, חזרתם אלינו, זוהי השעה השנייה, אתם על התוכנית של המדינה. ביקשתי מכם היום, זה טו באב, מהמאזינים היקרים, לשלוח שירים לבני או בנות הזוג שלכם. אבל כשאתם שולחים הודעות, תציינו את השם של הבת זוג שלכם. הייתה לכם דוגמה למישהו מהמם, שימו לב להודעה, אוקיי? אתם איתי? שימו לב.
7: עמדי, יקר ערב טוב, חג אהבה שמח, אני אשמח אם תקדיש את השיר עד המחר של שימון בוסקילה, לאשתי הגיבורה, האלופה והמדהימה, שבאמת מגיע שירימו לה במיוחד ביום חגיגי כזה.
0: פשש, הבנתם את העניין? מגניב, נכון? כאילו, אבל לאיזו אישה הוא מכוון? אז עכשיו תראה איך אני מחרטט, עכשיו אני רוצה להיות ערוץ תבלה. שוב, אני רוצה להתנהג כמו ערוצה תבלה. זאת הודעה ששלחתי לאשתי. כאילו אני, כל אחד ששכח פה את השם. תקדישו את זה לנשים שלכם. ברוכים הבאים, שעה שנייה, מנחמן, הדר בן דוד, החתיך 1.90 מטר היפהפה הזה, יפה התואר הבלתי מאורר, בבקשה.
3: עמיחי מאון.
0: והסקסי ששומר עלינו עכשיו, איפה הוא כבר, בדמשק?
3: יחזקאל, כן.
0: מה, מבירות לדעה, הוא במסוק, סבבה? איך קוראים לו?
3: אסף יחזקאל.
0: אסף יחזקאל. תזכרו את 3 המילים החשובות בעם ישראל. א', עם ישראל חי, ו3 המילים הבאות. כיבוש, גירוש, התיישבות. סגרנו?
3: סגרנו.
0: ברוכים הבאים לדבר האמיתי.
7: עמדי יקר, ערב טוב, חג אבא שמח, אני אשמח להתקדיש את השיר עד המחר של שמעון בוסקילה, לאשתי הגיבורה, האלופה והמדהימה, שבאמת מגיע שירים אולה במיוחד ביום חגיגי כזה.

איזה שיר מדהים. גם כניסה לחופה, גם שיר סלו בחתונה שלכם. שימון בוסקילה האגדי, באמת אגדי, את המחר שלי. איזה שיר יפה שלא נס לאיכו. תמשיכו לבקש שירים לזוגות שלכם, בני או בנות הזוג. מרגש פה, לא טו באב, חג האהבה, ידעתם? תענו מזה, תענו מזה.

0: ברגעים של שמחה וכאב.
1: שי! איזה יופי. טוב, יש לנו עוד בקשות שירים, אני רואה פה גם... טוב, אנחנו מיד נשמיע, אבל בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו גם מקבלים מתנות מרשימות לחלק פה למאזינים. למשל, יש לנו את הלהקות הצבאיות, כמו שאתה יודע בטח, יש מופע של להקות צבאיות עם אומנים שחבל על הזמן. זה מופע בימתי גדול מאוד, כשאני אומר להקות צבאיות חוזרות, שים לב, מאיר סוויסה, אתה יודע מי זה? המשקף אופר המצחיק הגבר גבר הזה? יופי. שולי נתן, דפנה הרמוני, ניצה שאול, חגיגה בסנוקר. נכון? לא, ניצה שאול משחקת בחגיגה בסנוקר, היא יונה? זה לא היא? ניצה שאול זה... איך? היי, גבעת חלפון, סליחה, גבעת חלפון. ניצה שאול המאממת, ויש לנו שם עוד שמות, מנחם, אם אפשר רק לתת לי בבקשה את זה. ואהרון פררה, שזה בכלל אח יקר שלי מירושלים, האיש היה באופה איי. הופה, הופה, הופה, הופה, פררה! יופי, יש להקות צבאיות, מופע מטורף, כל פרטי המופע נמצאים אצלי. תזמורת סימפונית רעננה מלווה את האומנים הענקיים האלה בביצועים של כל הלעיתים של הלהקות הצבאיות. למשל, יודעים איזה שיר יש ללהקה צבאית שאתם מכורים בלי לשים לב? ליאור פרחי, זכרו לברכה, היה באמת איש קרוב מאוד לליבי. שהוא עוד היה בחייו, אני החזקתי ממנו כאחד מהאומנים הגדולים ביותר במדינת ישראל. יש לו קול מיוחד ו... ישבנו איזה יום אחד והוא אומר לי, אוקיי, אנחנו צריכים משהו לצבא. שמענו את הלהקות הצבאיות והיה את כן, כן, מיכל, מכירים את השיר, נכון? ושומר החומות.

0: קוראים לשיר הזה, ואמרתי, יאללה, תעשה עיבוד, נעשה מזה להיט מטורף, אני אכניס את זה ליחידות שבהם אני מכיר, וכל מיני כאלה. הוא הוציא את השיר הזה, וזה הפך להיות השלגר הגדול ביותר בישראל, והמנון של מגע, ושל יחידות מובחרות, ושל יחידות חוד, ויחידות עילית, וככה זה, שלוקחים שיר אדיר של להקה צבאית, נותנים לו ביצוע מדהים, שומר החומות, זה של להקה צבאית, אז גם את השירים האלה אתם תשמעו. בקיצור, ההופעה הזו היא הופעה מרשימה. יש לי כרטיסים, כל ההופעות הן באוגוסט. קריית מוצקין, בבית יד לבנים בחולון, בראש העין, במודיעין, בנס ציונה, בכפר סבא, בכפר סבתא, בכל מקום שאתם רוצים, יש לי כרטיסים, להקות צבאיות. עכשיו, אני אעשה משהו מגניב, שים לי רגע את הודעות הוואטסאפ, בסדר? אני רוצה לראות את הודעות הוואטסאפ, תן רגע את הכתובת למשלוח ההודעות, כי שים לב מה אני עושה. בפעם הראשונה, אני עכשיו בוחר, ככה, מה אני רוצה, מה שאני בא לי. אני רוצה, לא המחשב, אני רוצה לבחור. כל מי ששולח עכשיו את המילה להקה, אני בוחר עכשיו, דקה אחת, כל מי ששולח להקה, לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: ביידיש, תסביר להם ביידיש.
1: 0-8-8, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0-דרי.
0: הצווי צווי צווי שלך זה... איזה להקה? להקה צווי. אית. בגניב, טוב. אז אנחנו ניתן עוד חצי דקה לכל מי ששומע אותי עכשיו ורוצה ללכת לאחת מן ההופעות, אני מזכיר. קריית מוצקין בהיכל התיאטרון שלהם, בתיאטרון חולון בבית יד לבנים, בהיכל התרבות בראש העין, במודיעין בהיכל התרבות, בנס ציונה, בכפר סבא. בקיצור, בכיף גדול. אז חצי דקה אחרונה, 058-36. אתה יודע מה? בוא נשמיע רגע שיר. למה אני בלחץ? אני משמיע שיר ואני בוחר מאזין, בשביל הכיף. התחנפתי לכולם, אבל לא התחנפתי לבורא עולם. ובחג האהבה אני רוצה להגיד לבורא עולם, תודה רבה אבא שבשמיים. אני שמזוהה ככיפה שקופה, חלק יגידו חילוני, חלק יגידו איזה צדיק, חלק יגידו תראה איזה קוף. אחד יגיד, קוף? אנחנו לא מאמינים בקופים, אדם וחווה. כן. אני אלעד עמדי רוצה להגיד לך בורא עולם, תודה על הזכות שאתה אבא שלי. תודה על הזכות שאני יהודי. תודה על הזכות שאני בן של מלך ללא עוררין. תודה רבה שנתת לי לחיות בירושלים. תודה רבה שנולדתי שם ואני מתחנן אליך. אם אני מת, תקבור אותי בירושלים. זה החלום שלי. הכל למען עיר הבירה. הכל למען ארץ ישראל. אשראי שזכיתי להיות הבן שלך, אני מדבר בשם רוב עם... לא, כל עם ישראל, כי מי שנגדך הוא לא מהעם שלנו. זה ערב רב כנראה שבא פה. ראה כי טוב בנו, אז התלבשו עלינו. אני מכיר איזה אחד או שניים שיש לי חשד כלפיהם שהם לא משלנו, אבל היום זה טו באב, נדבר רק אהבה. בורא עולם, תברך את עם ישראל, תברך את בנימין נתניהו עכשיו, מלך ישראל שנמצא עם טראמפ. אני חושב שזאת הפגישה הכי קריטית לעתיד עם ישראל. ובורא עולם, כפרה עליך אלוקים, אני מתחנן אליך אלוקים, תכניס שכל באנשים שבוחרים בדבר הלא נכון. כי אם השמאל יזכה פה בצורה חוקית או לא חוקית, כי אני לא סומך עליהם בשיט, זה יהיה אסון לעם ישראל. אז בורא עולם, אני מתחנן אליך, תן שכל לעם ישראל. אני רוצה להתחנף אליך עם שיר של חברים שלי שהם ירושלמים. אני גם לא בטוח שהם בצד שלי במפה הפוליטית, אבל הם אחים בלב למען ירושלים. הדג נחש, אחים יקרים שלי, ולא אכפת לי מה הדעות הפוליטיות. הם אנשים אוהבי ירושלים, ואנחנו חברים כל כך טובים, עם רק מה שמוכיח שדעות פוליטיות במוזיקה אסורות, וברגע שמישהו מערב פוליטיקה כמו גידי גוב, אסור. הנה הדג נחש, בהתחנפות אדירה אליך בורא עולם, שיר שנקרא עיר האלוקים. שימו אוזן אם אתם לא מכירים, ובורא עולם, שוב, תודה על הזכות להיות יהודי. מה, חג אהבה, לא, אני רוצה להתחנף אליו, אני אוהב אותו, אימא, וגם מפחד ממנו במקביל, זה קטע.

0: באים לעיר האלוקים.
1: לעיר האלוהים.
0: קים, קים, אסור להגיד שמה שם עכשיו.
1: הללות קרים.
2: נשק עם חמים. נעשה קצת יומן ביטבוקס, קבל.
1: נוצקת כמו פיר, יש כאן קפה,
0: שלוחת אגופים,
1: אני
0: יודעי אומר, ולעולם לא ניפרד.
2: תודה רבה.
0: איזה שיר יפה, נכון? של הדג נחש. אגב, סתם סיפור מעניין על הדג נחש, אני אחזור את זה בפעם המיליון, כי אני רק חדש ברדיו גלי ישראל, אני רק שנתה, עוד מעט אני מסיים פה את השירות של השלוש שנים, אני עובר לקצונה, עוד חצי שנה פה, עוד חצי שנה אנחנו שלוש שנים, באחד בינואר אנחנו נהיה פה שלוש שנים כבר איך שהזמן טס, השם ירחם. אל תדאג, עמדי, צהריים, צביקה, אוהבים אותך, צביקה, צרז עניינים. זה המלאך שנמצא לי פה, אמרתי לכם, יש לי שני אנשים, אחד בצד ימין שאני מאוד אוהב, ובצד שמאל, תגיד, זה הסוף שלי עם השטויות שאני מדבר פה ברדיו? כן. הנה הטלפון שלנו באופן אקראי, הנה בחרתי פה מאזין, אין לי מושג מי זה, אבל לא יודע, הוא בא לי טוב בעין, בואו נחייג אליו. הלו? עוד אין צלצול. אני רגיל שאנשים עונים בלי צלצול.
3: הלו.
0: אתה אבנר?
3: אני אבנר.
0: אחלה. אני עמדי, אלעד. עמדי זה משפר, אני אלעד, אתה אבנר. להקות צבאיות אתה מתחבר?
3: אני פחות, אבל אשתי אוהב את הופעות, אני פחות מתחבר.
0: מה שם אשתך?
3: גלית.
0: גלית, כפרה עלייך, אני מקווה שאת מאזינה לי. כרטיס זוגי, תלכי עם חברה, תשאיר אותו בבית שיהיה עם הילדים, לכי תהני עם חברה. הכרטיס הזוגי בדרך אליך. אגב, מה אתה עושה בחיים, אחי?
3: אני יבואן.
0: מה אתה מייבא? אני חייב קומבינות, יש לי אומן קומבינות, השארתי אותו ריק. בוא, אני רוצה לפתוח איתך. מה אתה מייבא? תן לנו קומבינות.
3: אני מייבא ציוד לענף החשמל בשוטף, ומייבא ציוד לדברים, לפתרישה.
0: מה אתה אומר? אם אני צריך משהו חשמלי, נגיד מחול, יבוא, קומבינות, אני יכול לדבר איתך?
3: כן, בוודאי.
0: חבר'ה, מחיאות כפיים, יש לי חבר אבנר, תרשמו, מוצרי חשמל, יבוא, אבנר, ביומן הקומבינות, תרשמו את זה ביוד. באות יוד, יבוא.
3: זה יותר ציוד תעשייתי, אבל כל דבר.
0: בסדר, עזוב, אני סתם מרים לך בשביל הכיף. אני רוצה לחשמל כמה כפרים פה, אתה יודע, כשיהיה פה סוף סוף שנכבוש ונגרש, אני רוצה גם לחשמל. אז אולי אנחנו צריך משהו תעשייתי, בעזרת השם, בהמשך. אחי, תבחר נכון, ושיהיה חג אהבה שמח, לבחור נכון, לא לטעות בבחירות האלו. ביי, הנסיך, לטעות. זהו, חילקנו את הכרטיס הזוגי ללהקה הצבאית. איזה בחור מה... אוי! בוא נו, גם חתיך, מני, לא שמתי לב. פי! יבוא תעשייתי של חשמל. וואי, לא שאלתי אותו אם יש לו אבקת חשמל. אולי לא יכול לייבא לנו. טוב, יאללה, נמשיך. עוד מתנות או שאנחנו נמשיך עם המשחק? יש לי פה 300 שקלים ברשת סופר ספיר, אני מזכיר לכם. ביום רביעי, שזה מחר. מחר, הסניף החדש באלעזר נפתח, ואתם עומדים לענות. מסניף חדש לאנשים בגוש עציון, ירושלים, קריית ארבע, ביתר אילית, נווה דניאל, אפרת, אלון שבות, איך קוראים להם? בתעין. כל האנשים המדהימים שמיישבים את ארץ ישראל בזמן שאחרים רק מקשקשים באזור קפר. באזור קפר. אתה יכול להגיד את המילה הזאת? אין לי קרבוצילן.
4: קפלן?
0: קפר. וואי, וואי, לא יודע מה יש לי, אני לא מרגיש טוב, אולי אכלתי משהו לא טוב. יש קשקשנים שם, ויש כאלה שעובדים למען עם ישראל ועושים למען בורא עולם את מה שהוא ביקש, ליישב את ארץ ישראל, כי הכל של היהודים, וכל השאר זה סתם חרטטנים, ומי שעוזר לחרטטנים, גם אותו צריך לגרש, אבל יש לכם מזל שאני לא ראש ממשלה, אז אני לוקח את המילים חזרה, זה רק היה קשקוש שלי כאלעד עמדי, זה הרצון שלי, שמי ששונא את עם ישראל מתוכנו, האוטו-אנטישמי, הייתי מגרש גם אותו, אבל זה לא בידיים שלי, אני רק שדר ברדיו. ובכלל אני רק בשש בערב, אז כאילו כמה השפעה כבר יש לי. או בעברית, וואי וואי וואי. טוב, כיבוש, גירוש והתיישבות, אם לא שלוש המילים האלו, רחת עלינו בעברית תקינה לגמרי. טוב, יש לי פה משחק, 300 שקלים להעניק לכם למימוש באיזה סניף שאתם רוצים בסופר ספיר. אני רק מזכיר מחר באלעזר, הסניף החדש נפתח, אשריכם כולם, איכו תראו מה זה מחירים, ואם אתם צריכים לעשות קניות, תמתינו למחר, אתם תרוויחו גם הפנינג לילדים, בכלל משוגע. טוב, מני, זה המשחק, אני מקריא לבן אדם שעולה לשידור 3-4 שורות מתוך להיט גדול, 15 שניות לזהות את השיר. עשיתם את זה ב-5 שניות, 300 שקל. ככל שהזמן יעבור, אני מוריד לכם מהכסף. מי רוצה לשחק איתי את המשחק?
4: אתה יודע מה? אני רואה שאנשים אומרים, מה, אני לא איזה, בחמש שניות, זה קשה, אמן לי בא לנו עם כל מיני נתונים, מה, הוא בטלוויזיה? זה לא משחק של טלוויזיה, אמן לו, מה נותן לנו טיסות לטיילנד, ו... סתמו כבר!
0: 15 שניות, 300 שקל. סבבה? 300 שקל, 15 שניות אם אתם מזהים את שם השיר על פי שירה. מה אתה אומר, נשמע לך מגניב עכשיו, מני?
5: כן, אבל רוששת אותנו.
0: אותנו. וואי, וואי.
4: מצרפי!
0: 300 שקל. שלחו את המילה משחק, בוא נראה מי יודע, מוזיקה עברית, אני הולך רק על לעיתים. לעיתים מטורפים. מקריא לכם שיר, מקריא, לא שר אותו. נראה אם אתם מזהים. שלחו את המילה משחק, 058-36-222-03. נמשיך עם בקשות שירים ככה בשביל הכיף, קבלו את זה. כן. בירותיי ורבותיי, קבלו את זה.
6: זה להקדיש לכבוד היום נישואים השלישי שלי ושל אשתי, של נעמה. להקדיש את ביחד של מרינה מקסימיליאן, אפשר את הביצוע שלי בלה ברבי. תודה רבה לכם ובשמחות.
0: אשריך.
7: ביחד.

0: פריידי, נכון? מגניב לגמרי. בניה ברבי ומרינה מקסימיליאן בלומין, אגב, בניה ברבי, איש מדהים, מדהים, זמר, לעילה ולעילה, יוצר, כותב, מלחין, וכמוהו גם מרינה מקסימיליאן, שמעו שילוב מטורף, שניהם אגב, אחים בלב, אחים בלב, אלה זמרים מדהימים, ובניה ברבי גם ש... עוד הייתה לי תוכנית בערוץ 14, תוכנית בידור, שקצת הקשו עליי, אתם יודעים, בבידור, ו-14, זה היה בעיה, אבל לבניה ברבי, כשפניתי אליו, הראשון היה להגיע, אמיר בניון, אראל מויה, יש אנשים מדהימים במדינת ישראל, ולחילופין, יהיה זמרים, כשאני אכתוב את הספר, אני אסביר לכם איזה זמרים, אסור לסמוך עליהם במדינת ישראל, שמפחדים, אני אבוא לערוץ 14, אתה יודע איזה נזק יהיה לי, מה אתה גנוב, לא יקראו לי, לא זה. ואז הוא אומר, אין בעיה, אני אדבר איתך, ואז הסוכנים ודוברים וכל אחד עם התירוצים. יום אחד אני אכתוב ואני אספר לכם מי הם האומנים, שאתם הולכים להמון הופעות שלהם, ואתם לא יודעים שאסור לסמוך עליהם. וואי, וואי, יצאתי כמו אלדד יניב עכשיו, נכון?
1: שמות.
0: שמות. בקרוב, בקרוב, איך הוא עשה? בקרוב. חייג לאלדד יניב. חייג לאלדד יניב. אני רוצה לדבר עם אלדד יניב. תשלח לו הודעה, תגיד לו, המדי מחייג אליך מהרדיו. אני רק רוצה להגיד לו, אלדד, אוהבים אותך, ושהוא ינתק לנו את הטלפון, סבבה? אלדד יניב. בוא נבדוק, תשלח לו קודם הודעה. המדי רוצה רק להגיד לך שהוא אוהב אותך בשידור, ושינתק את הטלפון. איזה מאומה תהיה במדינה אם הוא עונה לי? וואי וואי, הוא לא עונה לאף אחד. אלדד! אלדד! אלדד יניב. עונה לי או לא עונה לי? קודם תשלח לו הודעה. כי אני מתקשר מחסום, זה אוי ואי ווי. בינתיים אנחנו נגיד להדר, אם יש איתנו מישהו כבר על הקו לגבי המשחק, שלום להדס, בוקר טוב, הדס היפה.
2: בוקר אור, בוקר טוב.
0: מאיפה את הדס?
2: זה כל כך מירושלים, זה לא משנה אם אתה משדר בצהריים, בערב, עם ישראל הולך איתך. אני נמצא עוד מלפני 20 שנה, שהילדים היו קטנים והיית ברדיו ירושלים, ועכשיו אתה בגלי ישראל, וכל מקום שתלך אנחנו איתך.
0: וואי, המדי מאוהב, הנה חג אהבה, המדי מאוהב. לאו זה יהיה. תגידי, מה את עושה? תגידי, קודם כל, לדס, אני רואה את התמונה שלך, ואת באמת יפה יפייה. תודו כל החבר'ה פה באולפן, אז מה? יפה או לא יפה? כפיים אם אני צודק? תודה רבה. איזו מהממת את? בת מלך מועדפת.
2: אבל באמת שאתה, אותך לא רואים, אבל הטוב שלך והשמחת חיים שלך כל כך מקרינה, ובאמת אצלנו בבית, עכשיו בתקופה הזאת שאתה בין 6 ל-8, יש קטע כזה שאנחנו פשוט שמים אותך וזה אנרגיות מדהימות.
0: וואו, תקשיבי, זאת אחת המחמאות הכי כיפיות, ואני, את יודעת, אנשים מאוד מחמיאים, ויש אנשים שרואים את זה כמובן מאליו, שאתה מחמיא למישהו הרבה מאוד שנים, וואי, אוהבים אותך. אני כל פעם שמישהו אומר לי את הדבר הזה, משהו קורה לי בגוף, זה מרגש אותי. אני מרגיש שאני אח שלך, ואני אוהב אותך, ואני לא יודע איך להחזיר לכם על הטוב הזה.
2: ברור שאנחנו אחים, עם ישראל.
0: כפרה עלייך. הדס, מה את עושה בחיים?
2: אני עובדת בשירות הציבורי.
0: מה זה אומר? תספרי לי, אני אולי, אני הציבור, אני רוצה גם את השירות שלך. בוא נראה מה, את מחלקת שפחות לאנשים בכיף ברחוב, ציבורית, את עוזרת כלכלית, את עובדת בבנק, משרד ממשלתי, מה בגדול?
2: בכנסת.
0: אה, אז אנחנו ניפגש, אני מגיע לשם, יש לי פגישה בכנסת בקרוב, רוצים לגייס אותי למפלגה. אז אני הולך לראות אם זה שווה.
2: אז יהיה מדהים לעם ישראל, ותהיה בקשר.
0: ברור. הדס, את יכולה לסדר לי חנייה בכנסת? במקום שאני כל פעם בחייג, תסדרו לי, את יכולה לסדר לי חנייה בכנסת?
2: בכיף. יש! אם אתה תסדר לי עכשיו אחלה פרס מסופר סופי.
0: איי, איי, איי, איזה שוחד רדיופוני, קחי לה 300 שקלים ותני לי חנייה בכנסת. יאללה, הנה הדס עם המשחק המדהים שלנו, היא עובדת בכנסת, אין לי מושג מה היא עושה שם, אבל נראה לי שהיא ראש הלשכה של ראש הממשלה, לא מעבר לזה, אני לא באמת יודע, אני סתם חרטט כמו ערוצי תבלה.
2: עוד אין לי משהו קל, אני...
0: קל, קל.
2: זה ה-80, אז משהו כזה מאוד קל.
0: יותר קל מה-80s, קבלי את הדבר הבא, שימי לב. את מוכנה? 15 שניות בלבד, אפשר לקבל עזרה מכל מי שנמצא בסביבותייך. מוכנה יקרה שלי?
2: דווקא עכשיו אני לבד הבית, כולם יצאו למנחה ערבית, כן.
0: אוקיי, נעשה את זה מהר. משהו נדפק במנהרת הזמן בגלגול הזה, והם בטח יאמרו שזה סתם הזמר הנמוך הזה. היום כבר לא אכפת, כולם חוזרים אחד אחד.
2: אוף מוזר של פאר טסי.
0: מי?
2: אוף מוזר.
0: של מי?
2: פאר טסי.
0: גבירותיי ורבותיי, 300 שקלים! אלופת עולם, תודה רבה וחג שמח!
2: תודה רבה גם לכם, אתם מדהימים, מדהימים.
0: אשרייך, תודה. איזה כיף המחמאות.

חג שמח, חג שמח, מאזינות ומאזינים, ט"ו באב היום, חג האהבה. אני גם מציל נפשות פה, יודעים מה זה לחזור לבית ולא תגידו לה חג שמח? וואי וואי.

0: איזה יופי. טוב, וזה פאר טאסי משיר גדול. לפני שנצא להפסקת פרסומות, אפשר בבקשה רגע את אודות הוואטסאפ? רגע, אני רוצה רגע להתייחס, כי לא התייחסתי לאודות המאזינים היום. ולכן, כשנשוב מהפסקת הפרסומות, אני אעניק לכם את האפשרות שאתם תשלחו כל הודעה שאתם רוצים. אהבה לזו, אהבה לזה, מסרים, תגובות, הצעות לשיפורים, כללות, איומים, מילים טובות, חיבוקים, לבחור נכון, כיבוש, גירוש, התיישבות, שלוש המילים הכי חשובות לעם ישראל בבחירות הבאות, כי אם אנחנו נלך לכיוון של המחמוד מנסור, שיניים ברוסית עבאס, כן, אוי ואבוי לנו. אין, שימו לב, זה מי שהולך פה, זה הצד המיעוט בישראל, שמנסור עבאס, בלעדיו לא יכולה להיות להם לעולם ממשלה, אבל ששואלים אותו על חמאס, אם צריך להשמיד, תראו איך הוא מתחמק. נו, מה אתם מצפים? זה מה שאתם רוצים במדינת ישראל? לסמוך על המוזרים של קפלן? על מי אתם רוצים לסמוך פה? נכון שהמוזרים של קפלן יש בהם המון כוח, כסף, עוצמה, רעש, אבל איפה הכבוד למדינה? קצת פחות, הכל זה בדרך שלהם, אבל זה טו באב. אז הנה אני אומר, אני אלעד עמדי, שמצביע לימין מיום היוולדי עד יום מותי, לא ישנה את הדעה. למי אני מצביע אני לא אגיד לכם, אבל אני איש ימין, ואני צריך לשמור על כבוד. אמרו לי, עמדי אף אדם לעולם בתקשורת, אסור שידעו במה הוא בוחר. אבל זה בגלל בנט, כולם יודעים למה אני בוחר את מה שאני בוחר. כי בנט הרס לי את האמון בין אזרחי מדינת ישראל לאלק פוליטיקאים. זה האיש הנוראי ביותר שבגד בקול שלי, וזה אבל לא מתבייש, אז זה עוד רץ לכנסת. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. רק בשביל הפנן, ביבי נתניהו בארבע שנים, אתם תראו את זה בחדשות, נגיד בעוד 9 דקות נכנסת לפה מגי טביבי, כפרה, איך התלבשה יפה היום, מגי, אני אוהב אותה ממש, אוהב אותה בערי, יש לה בן זוג, אני לא מתעסק איתו. קקון, זה אהבה כאילו אפלטונית, אני קרוע עליה, מה אני אעשה? קקון, אוהבים אותך. כן. תראו את זה בחדשות. כהונה של 4 שנים לביבי במשרד ראש הממשלה, 460,000 שקל. בנט, שנה, בטעות, בדיחה, בשנה 1,370,000. רק תראו את ההבדל, ובמי אתם הולכים לבחור, מי צוחקים עלינו בפנים. כל אלה. איי, הישירות שלי, האם זה היום האחרון שלי ברדיו? בואו נראה כמה חזקים הם. במקומות אחרים הם שלטו, מתי אני אהיה, לא אהיה, את מי מעיפים. בקיצור, אחרי שהעברתי לכם מהו הצד הנכון, בואו נבדוק. אני רוצה לתת להם מתנה רק בזמן הפסקת הפרסומות, שימו לב. אם אתם שולחים את המילה יין, אני מעניק לכם מארז יין מטורף של עקבי ירושלים. לטו באב. אם שלחתם את המילה בוסם, אני מחייג אליכם, קיבלתם בוסם, מתנת האתר, פרפיום האל. אם שלחתם פרחים, פרחי גילה מעניקה לכם מארז, כולל זר פרחים, שוקולדים, בלונים, עניינים. אוקיי? אז אלה המילים. יין, בוסם או פרחים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. קטנה ואני חוזר, לא, עוד פעם אתה עם הקטנה הזה, זה נשמע כבר לא טוב, לא טוב!
2: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: תודה, תודה!
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: הנה עוד בקשה אחת, אני רק מזכיר לכם, חזרנו מהפרסמות, אין לי עוד הרבה זמן, ולכן אם אתם שולחים את המילה יין, אני נותן יין. אתם נותנים בוסם, אני אתן בוסם. תשלחו פרחים, אני אשלח לכם פרחים. מאזין אחד יקבל מאיתנו טלפון, פשוט שלחו את המילה המתאימה לכם. 058, אני נותן את הכתובת, זה וואטסאפ, זה בחינם. 058-36-222-03. קבלו את הבקשה הבאה.
7: אני רוצה להקדיש את השיר ממעמקים של דן רייכל לבעלי היקר.
0: רגע, היא מקליטה את ההודעה והיא שומעת אותי ברדיו. ראית איך אני פתאום, בונה, ככה אני נשמע ברדיו? זה מוזר לשמוע את עצמך בזמן שאתה משדר. אוקיי, שוב, סליחה שהפרעתי, רק אם אתם שומעים אותי פתאום מתפרץ, זה לא אני באמת, זה הקלטה.
7: אני רוצה להקדיש את השיר ממעמקים של עידה מייכל לבעלי היקר, קוראים לו יצחק.
0: אחלה יצחק! עידן רייכל, From the Deep, ממעמקים, מיד אני מחייג אליכם. נה נה נה!

0: וואו, אין לי זמן, אין לי זמן. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, בואו נבדוק מה אתם רוצים לקבל ממני. מי זה קורא לך הלילה? הלו?
1: וואו, מדי!
0: וואו, שלום למי?
1: לענת.
0: אהלן, ענת, מה שלומך, יא מהממת, יא בת מלך מועדפת, מה איתך?
1: אני בשוק
0: שהתקשרת. לא, מה זה
1: שם? התפללתי. מולדת שמח.
0: רגע, ענת יקרה שלי, מאיפה את בארץ?
1: ירושלים, רימוני.
0: בונה, אני לא מאמין. בונה, החבר'ה הירושלמים איתי פה באול אין, כפרה עליכם, אני...
1: אני איתך.
0: אני מאושר מכם.
1: 20 שנה.
0: וואו, וואו. תקשיבי רגע, ענת, איזו מתנה את רוצה לבן או בת הזוג שלך?
1: בוסם.
0: בוסם. אני לא שואל, זה לא עולה. למי בגדול?
1: לא.
0: זה לא, איך קוראים לו?
1: יעקב.
0: אחלה יעקב, הוא מקבל מאיתנו בוסם בשביל הפנן, בסדר? רק שתדעי שאנחנו מאושרים בעניין הזה. הוא מקבל מאיתנו בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. ואני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, ואת מלכת עולם, איפה את בירושלים?
1: מרימונים.
0: אה, זה ליד, קרוב ממש. ומה את עושה בחיים כן עם אצלן?
1: משלוחים בכל הארץ.
0: וואי, אנחנו צריכים אותם. אז רגע, נגיד חג שמח לכולם, תאהבו, ועם ישראל חי, נשמע פה מחר. תגידי רגע, אגב, משלוחים, אני צריך...
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.